اسم نفری که رو سینش نوشته شده اون فرد پرسنل جنگی نظامی کارمندی نوشته شده از اون بالا تشخیص بدید. بعد میگه جای مجدوارم میدونیم، غیر مستقیم داره پیام میده. خب وقتی جاشه میدونیم، یعنی اگه بخوایم میتونیم بزنیم ولی فعلا نمیزنیم، یعنی اگه بخوایم کوتاه نیاییم میزنیم. چون ببین وقتی کسی حرفی میزنه بی خودی حرف رو نمیپرونه، مخصوصا تو سطح رئیس جمهور یک کشور خیلی پرقدرت مثل ترامپ. ترامپ خیلی حرفا رو پرونده ولی توی این زمین ها نه. پس حواسش هست چرا داره کد میده به این رژیم که ما این کاریم. اما گفته دلایل نارضایتی خود ترامپ در توافق با این رژیم. خود ترامپ گفته ما میتونستیم دستیار پیدا کنیم به اون توافق، خیلی هم خوب بوده. اما ترامپ خواهان افزودن بند دیگری به توافق است تا ایران نتواند از راه های دیگری محدودیت‌ها رو دور بزنه. من گفتم اونا خوش و سلاح هسته‌ای تولید نکنن، اما اگر برون از جای دیگری بگیرن، خریداری کنن یا از یه طریق دیگه بیارن، میخواهم که عبارت خریدن، تهیه کردن یا به دست آوردن هم در متن گنجانده شود. باید این مورد هم در توافق باشد، چون این دیگر توسعه دادن محسوب نمی شود، توسعه دادن ساختارهای هسته‌ای این رژیم. پس آنها باید حتی توسعه خرید، تهیه یا به دست آوردن سلاح هسته‌ای را هم داشته باشند، از کره شمالی یا از روسیه. از کره شمالی اعتمادش خیلی بالاتره. خب این من تا اینجا پیش بردم و فکر میکنم برای وقت امروز به اصطلاح که کافی است، چون امروز یک ساعت صحبت خواهم کرد و بریم تو بحثای دیگر. موضوع دیگری که میخوام عرض کنم، در رابطه با مخالفان به اصطلاح پهلوی هست که الان در خارج کشور دو قطبی شده و اونا هم هی دارن باد میزنن، پمپاژ میکنن هر گونه این به اصطلاح حاشیه ها رو یا هر گونه فتنه و یا هر بحثی که هست اینو میارن تو فضای جامعه تو خارج کشور، اینا رو برد میکنن. تو این رابطه من کوتاه عرض کنم، هم الان که رژیم عامل حمله به اسرائیل به طریق حزب الله، هم الان که رژیم به بهانه حمله به زاهیه حمله کرد که به اسرائیل، در حالی که مردم شعارشون برخلاف اینا بود، نه لبنان نه غزه جانم فدای ایران. پس این هست، میبینیم که اونایی که در دوره جنگ 40 روزه تظاهرات نه به جنگ را مینداختن در خارج و بعضا کنار نیابتی ها اونور خیابونی یا کنار هم بوده اینا برای که تفکیک کنن خودشون از اونا که ما رژیمی نیستیم، نیابتی نیستیم، یک سس نه به جنگ و نه به حکومت اسلامی هم که به اصطلاح کنارش که میذاشتن، الان میبینیم که نه به جنگ اصل شعاره، نه اینکه نه به حکومت اسلامی. اگر نه به حکومت اسلامی بود این میومد اول، دیگه نیاز نبود بگی نه به جنگ. این شما دیگه فقط برای اینکه خودشون تفکیک کنن از صف نیابتی ها، اون حزب الله یا غزه یا خود رژیمی ها پرستوهاش، اومدن این سوس گاشتن کنار. الان شاید که یک چند وقتی از این شرط گذشته تصویر خیلی واقعی تره. راستی این سرطربان، این ضد جنگ ها، این نب جنگ ها الان کجان؟ چرا از زمانی که آتش بس شروع شد شما هیچ اقدامی نکردین؟ چرا اینکه تهدید اصلی الان رژیم برای جنگ طلبی و همین فتنه ها، چرا جیکتون در نمیاد؟ ببین شما میتونین تحت تاثیر چند تا کشته و فلان و فلان و فلان اینا یه موجی را بندازین در حد خودتون، اما نمیتونین رو حقیقت که سوارشین، که
حقیقت پیروز خواهد شد. رژیم 40 سال جنگ طلبه، کسی دنبال جنگ با اینا نبود، و این اگر بود خود شما تمامی شما که میگفتین نه به جنگ، 40 سال شعارتون، حرفتون، مقالهاتون و مصاحبات این بود که آمریکا و غرب داره مماشات میکنه با این رژیم، یهو شما خلبورسای کشف کردین که نه به جنگ. اون مماشات کجا؟ اون شعارهای 88 که اون که مردم میگوتن خب ما تو با ما یا با اونا کجا، و این حرفاتون کجا؟ پس اینجا هم مشتتون خالی شد. یک موضوع دیگر روایت جلی هست، اینو اگه من فرصت بشه پنجشنبه ها که وقتی بیشتر است اونجا عرض خواهم کرد. یه نوهایی هم از حسین تاری، این مداح حکومتی که میخونه نمیدونم ایزاده پهلوی و اون اجدادت، تو مردم و کشتی و فلان، یعنی همین کشتار دیمه ها میگفت. خیلی عجیبه، رژیم مارش نوه خوند، کشتار دیمه و رژیم با نوه و که مدهایی تو تجامعات حکومتی میندازه گردن پهلوی، خارج کشوری از اون زودتر. این پاسکاری روایت جلی از مدعیان اپوزیسیون تا حاکمان جمهوری اسلامی اشتباه سیاسی نیست، خطای سیاسی نیست، نادانستن، نافهمی، ناگاهی نیست، یک همجنسی هست، یک به اصطلاح یک سویگی منافع است با رژیم در ضدیت با پهلوی. ایزن روایت جعلی از جنگ، انگار که رژیم سرطلب بود از بچگیش تا الان، و این دنیاست که برای ایناست. چه کسی میگفت اسرائیل رو نابود میکنیم تاریخ براش میزد؟ چه کسی این همه نیروهای نیابتی رو بسیج کرد برای فقط برای همین کارا؟ چرا شما نمیفهمین؟ اگه نمیفهمین چرا سیاسی شدین؟ چرا ادعای سیاسی بودن دارین؟ تازه ادعای اپوزیسیون بودن هم که دارین، فضاحتیه. آخه سیاست شما الفاشو نمیدونین؟ الفای این رژیم رو که چه نوع حاکمیتیه شناخت ندارین ازش؟ و چرا اینقدر گیر پاچ میکنین، زیگزاگ میزنین؟ علتش این که شما اپوزیسیون این رژیم نیستین، شما اپوزیسیون در واقع فکر میکنین حکومت پهلوی هست، آقای رضا پهلوی بلان حاکم است، اپوزیسیون پهلوی هستین. به همین دلیل هم در جنگ جعل روایت هست، هم دیدا اساسا تاریخ ایران به ویژه در 100 ساله اخیر یک تاریخ جلی و ایدولوژیک و ایدولوژیک اسلامی و مارکسیستی و ملیگرایی کاذب آمیخته با اسلام و مارکسیسم در قالب علم مبارزه یا قوانین علمی خدشه‌ناپذیر حاکم آنچنان حاکم گشته که بر این زمانه و روح روشنفکران مدهوش شده از مارکسیسم تو دههای 50 و 60 و 40 و چپ جهانی، یعنی اینا این سیستم، این دستگاه ذهنی بیش و پیش از این که خطای سیاسی استراتژیک باشه، این طیف 100 ساله اخیر همکاری و همکاری همراهی با این اسلام به اصطلاح خود خمینی، اسلام شیعه زده و تسلط مارکسیسم به عنوان علم تاریخ و مبارزه و وجود و هستی و غیر اینا، اینا رو با هم دیگه در هم آویخته. این افراد اگرچه فرزندان زمانه خودشون بودن، یعنی شما فکر نکنید اگر کسایی که نسل زدی که الان به دنیا آمده، همین نسل زد امروزی در سال 56 17 18 سالش بود، رو کردی غیر از این داشت، غیر از این 57 یاد داشت، نه فضا و اتمسفر و جامعه فهم و درکش و اینا همین بود، این تکنولوژی. خب اون زمان هم تکنولوژی توی صد نبود که ما اینترنت داشته باشیم، تلفن همراه داشته باشیم، و این اگر بود که 57 رخ نمیداد که. پس این نوع
افراد که تو دهه های 40-50 که بودن، اینا فرزندان زمان خودشان و سوگیری های ناشی از این فضای ملتهب اون فوران جاذبه های ایدئولوژی، چه اسلامی چه مارکسی، به اسم مارکسیز، که به اصطلاح یه گروه اسلامی به اصطلاح تمام اون جاذبه ایدئولوژی شو تو راه خدا به اصطلاح کسب میکنه گرزده، و اون یکی هم که ادعای داشتن علم مطلق هستی و وجود و جامعه تاریخی، یعنی همین مارکسیسم. اون چیزی که واقعی بود توی این سالیان، خود محمد رضا شاه در پی مدرنیزه سازی جامعه و این میراث و به طور خاص مسیر رشد و پیشرفت و توسعه ایران از هر نظر و به طور خاص زنان، که قیمت سنگینی هم برای کسب حقوق زنان پرداخت که مبدأ تاریخی گشت، این قیمتی که محمد رضا شاه داد برای مبارزه بی امان گروه های سیاسی چپ و راست و مذهبی تو 15 خرداد، که چرا شاه حق رأی برای زنان قائل شده، و اون قیام ارتجایی که همش زیر سر همین آخوند به اصطلاح خود خمینی بود و این روحانیت، که تناسخ همون مشروع خواهی شیخ فضل الله بود، شما مبدأ حرکت استراتژیکتون، جنگیتون و مبارزاتیتون که پایان مبارزه رفرمیستی بود و آغاز مبارزه مسلحانه، از یک قیام ارتجاعی مثل خمینی بود. بعد میگین که ما تو 57 نقش نداشتیم زیاد، اصلا هیچ نقشی نداشتیم، 1%. ببین حمایت کردین یا نه. آخه آدم یا از 57 حمایت میکنه یا اگه جرعتشو نداره سر این جنایت ها دیگه. آقا جون این همه فعالیت بر علیه پهلوی و روایت های جدید رو انجام نمیده. پس به همین خاطره، همین امروز هم دیدم مجید مجیدی که کارگردان سینماست با انتشار یه متن رسمی خطاب به وزارت خارجه که گفته که به اصطلاح خواستار این شده که رضا پهلوی به ایران و با همراه بازگردان کلیه اون اموالی که داشته، یکی از بندهای توافق شروط ایران برای پایان جنگ گنجونده بشه. جالبه ها، من یادمه تو برجام 94 تقریبا از سال 92 بود، مریم رجوی نشستش با ما گفت اگه این برجام بشه پرش ما رو خواهد گرفت. برجام که شد مکین اومد، تازه دوست مجاهدی بود، اومد تو لیبرتی گفت ببین جمع کنین از لیبرتی برین، یعنی از عراق دیگه برین، پرش اینا رو گرفت. حالا جالبه ها، الان رژیم اپوزیسیون رو، اون نیروی غالب رو تو درون مردم پهلوی رو تهدید میدونه. این مهم نیست که این مجید استاد مجیدی چی گفته که شاه تحویل بدن، انگار که مثلا اختیار پهلوی تو دست به اصطلاح خود ترامپ هست که بیا تحویل بده. بعد ولی که فاکت خوبی است که دشمن رو، دشمن اصلی رو پهلوی میدونه. اما در رابطه با اپوزیسیون جعلی، من چون دقیقا نمیدونم از کی شروع کردم با تاخیر، اگر حرفای من میشنوی که بگی من چقدر زمان دارم چون آخرین بحثمه. اپوزیسیون جعلی چرا، یعنی اون حرفی که میخوام بزنم، این اپوزیسیون جعلیه. چرا؟ اپوزیسیون رژیم نیست، اپوزیسیون پهلوی، انگار پهلوی حاکمه. این اپوزیسیون از ژل زیبایی مدرن استفاده میکنه برای خوش ترکیب کردن اون انقلاب اسلامی شکوهمند. چرا امروزه بیش از پیش، هر روزم بیشتر، میراثداران 57 از ژل زیبایی برای آراستن و این بزک کردن اون نکبت 57 دارن استفاده میکنن؟ چرا با به
به کارگیری هوش مصنوعی و تقلبی برای نشان دادن چهره خیلی شیکتر شده، بهتر شده یک عجوزه و زیباسازی خود و انقلاب اسلامی این راه پیشه کردن. واقعیت اینه که اینا تمامی این نوع اعمال و مواد استعمار شده تزریقی با یک تقلب و جعل دیگر هم همراه است و تکمیل کننده اون ژل هست. از اونجایی که این قبایل متحد 57، 57 فوش نیست، منظور از 57 اون کسایی که اعتقاد دارن که کار خوبی کردیم شاه رفت خمینی آمد، شاه با هر اشکالاتش، از قصد خود همین نیروهایی که ضد پهلوی هستن الان خودشون هم میگن اگر شاه یک بود خمینی صد بود تو جنایت و فشار و دیکتاتور غیر اینا، حالا اقتصادش نه هستن که هیچ. خب پس اینها از اونجا که این قبایل مثل 57 با به کارگیری تزریق هیچ ژلی، هر ژلی که بزنن که خوشگلشونن، نمیتونن در آراستن جرجیس پرنکبت 57 و این جنایت و مکافات 48 ساله فعلی اینا رو حل فصلش کنن، بپوشوننش، ناگزیرند چهره آن سوی دیگر داستان، آن سوی آن روی سکه خمینی، یعنی محمد رضا شاه با نقاشی های آگران نسمان شده از جنایت فساد رو بروی پرده بیارن. و به همین دلیله که شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر رو سلوهای کار خودشون دادن، این شعار رو خلق کردن. چرا؟ میخواستن برابرش کنن، اول برابرش کنن، یکسان سازی کنن که این هم مثل اون هست. این شعار اگرچه نادانسته یک توف سربالا به روی خودشون هم است که در به قدرت رسوندن خمینی همراهی و همگامی کردن، اما اساس این شعار هیلگرانه و مزورانه اینه که بتونن اعمال خود رو در سال 57 توجیه و تفسیر رو لاپوشونی کنن، به این معنا که این کد مشترک همه میراثداران 57 و شیوه فرار اونها از جنایت و از جنایت که مکافات این 48 سال است و به عبارتی اونها نمیتونن خمینی و انقلاب اسلامی رو زیما کنن، هر چقدر بخوان ژل بزنن، بزک کنن، گیریمش کنن که تصویر خوبی از این رژیم 47 ساله این جنایتکار باشه، باشه که منتظری میگفت حتی به این سابقه حتی به این جنایتکارا میگفت که شما روی ساواک هم سفید کردین، حتی منتظری شا، چون نمیتونن این کار رو که کنن و برای فرار از این جنایت میان شاه رو تخریب میکنن، لجمال میکنن، شاه رو شیطان سازی میکنن ازش تا دو کفه ترازو برابر بشه، شاه کجا خمینی کجا، شاه کجا خامنه ای کجا، شاه کجا مجدبا کجا. و الان حتی میگن پهلوی از مجدبا بدتره، از خمینی هم بدتره. این دستگاه برای توجیه همون خطای 57 که مرغشون یه پا داره حاضرن حقایق رو جل کنن. این افراد جلگل چیزی نیستن جز یک اپوزیسیون جلی، چون محتواشون، حرفاشون، منطقشون، استدلالشون فقط جله، خودشون چیزی برای ارائه ندارن، وجودشون فقط برای اینکه که ضد پهلوی باشه. اگه خودشون حرف داشتن، طرح داشتن، راه حل داشتن، آقا میاد میزنه دیگه، چون عقب مونده، چون واپس موندن، به همین دلیل هیچ راه حلی، تزی و برنامه‌ای ندارن، کارشون تمام عیار در ضدیت با رضا پهلویه. این اپوزیسیون جلیه، نه که من بگم، چون شما در این قامت، در این کسوت نیستید. در یک کلام
خمینی زیبا به شو نیست، انقلاب نکبتبار 57 زیبا به شو نیست. باید شاه را تا میتونید زشت و جلاتر نشان بدهید. این هنر پروپاگاندا و زبان پرگوشت یاوهگوی شماست برای فرار از اون جنایت و مکافاتی که 48 ساله ما توش هستیم. ما با افراد دیوانه یا بیمار که مسئولیت اعمال خودشون رو نمیپذیرن، بر عهده ندارن و سرکار ندارن با اینجور کارها، نه، ما با اینا مواجه نیستیم. اینا بیمار روانی نیستن. ما با توجیهگران، سفسدگران، کلاشان و شارلاتانهای سیاسی سرکار داریم که حاضرن برای تخمر خودشون قیصریه رو با آتیش بکشن. بحثی نیست که زمان شاه اشکالی نبود، بود. حداقل من 18 سالم بود، حتی سرکوبش هم میدم، فضا اختناقش هم میدم، مخصوصا سال 55 ما دانش آموز بودیم. حتی بین خودم میگفتیم ببین اگر دو نفر با هم را برن، اگر سه نفر با هم را برن، یه نفر ساواکیه. یا میگفتیم مثلا ببین بلند بلند حرفی نزن، پشترمون ساواکیه. یادمه دانش آموز بودیم، اخیابون ولیعت که از سرازدری که میای اون توی بوتانگاز اولش بود، انتهاش میرفت تو پادگان جی، همون جای خونه حمید اشرف بود که 55 اینا حمله شد. منم اونجا بودم همون صبح. آقا این فضا بود، ولی شاه کجا، خمینی کجا؟ پس چون زیبا شدنی نیست اینا دارن این کار میکنن. اینا روانی نیستن. من نمیخوام اتهام بذارم شارلاتان اینا، نه، بعد خواهم گفت که چرا میگم این کارا شارلاتانیزمه، این کارا سفسطه، توجی اصلا پسته، نازله. نمیشه شما حرفاتون رو، من آوردم فاکت آوردم، چند سال قبل تو فیسبوک توی بست صحبتون مقالاتون یه حرفای دیگه زدین، الان 180 درجه حرفات چرخین دارین عکس میزنین. چرا؟ چرا تغییر کردین؟ چون پهلوی تغییر کرده. پهلوی دو موقعیت ماقبل دی ماه 96 نیست، بعد 404، بعد دی ماه دیگه پهلوی اصلا تصاعدی روش کرد، کف خیام میلیونی شد برای پهلوی. چون صحنه رو باختین، تمام تعاجباتون نه برای این رژیم، بر علیه پهلویه. اکنون همون جماعت و همون قبایل متحد شده در سال 57 خطر بزرگی را احساس کردند و همان تخریب و دروغ سازی ها که برای محمد رضا شاه و به خصوص ببخشید و برای رضا شاه و به طور خاص که برای محمد رضا شاه تولید میکردند که برای که به اهدافشون که برسن، پس از این مبارزه و انقلاب الان روکردشون که این انقلاب 57، این نکبت 57 برای همه مردم ایران باخ باخ بوده، شما میگین باخ باخ نبوده، خوب شد که شاه رفت و خمینی آمد. شما مالکش این رژیم، توجیه کننده این رژیم، سفید کن سفید سازی این رژیم و این نکبت 47 ساله هستید. میگین این انقلاب باخ باخ نیست و بسا بیشتر از سالیان پیش. هر روز که میگذاریم فشار و حمله به رضا پهلوی هر روز داره بیشتر میشه. تأکید کنم که حمله وای پهلوی به عنوان حمله به یه فرد نیست، حمله یک برآیند تاریخ 120 سال است، 119 سال است، از انقلاب مشروطه تا کنون برآیند انقلاب 120 ساله ایران و ملیگرایی مخالف اسلام و مارکسیست است و هر گونه کسی که بخواد تجزیه‌ای داشته باشه از ایران. من اتهام به هیچ کسی نمیزنم، یعنی الان بسم کردان نیست اینا، چون مثلا خیلی هاشون که میگن ما اهل تجزیه نیستیم، میخوام تو چارچوب بیرم، اما خود مختاری میخوایم. بحث جداگونه است اینجا، من برای که مخدوش نشه بس اینجا تو این کادر حفظش میکنم. از نظر من
شاخص یک اپوزیسیون جعلی اینه که اسم اپوزیسیون رژیم به هم میکنه، یعنی در واقع باید به سمت و جهت و بار و وزن مبارزهشون علیه رژیم جمهوری اسلامی باشه. اما ویژگی این اپوزیسیون جعلی اینه که گویی رضا پهلوی حاکم ایران است و اینها اپوزیسیون رضا پهلوی هستند، تبعید شدن به خارج، حالا باید حاکمیت از رضا پهلوی پس بگیرن. ننگ نیست؟ شما 350,000 نفر تورنتو رو ندیدین؟ میتونیم بریم واسطین اونجا که به اونا بگین شما مردم نیستین، مردم همین اقلیت نازل کم تعداد شما هستن تو تظاهراتی که از 42 گروه که گذاشته بودین 700 نفر اومده بودین، تازه تک تظاهرات تو یه شهر تو کل اون بس تاریخ، نه اینکه تورنتو بود، 10 تظاهرات میلیونی سراسر جهان. تأکید کنم شاخص مدعی اپوزیسیون و موضع اصولی در میان نیروهای سیاسی. من هر کسی که مخالف پهلوی باشه من واقعا با شرفی ندارم نقدش کنه، حتی قبول نداشته باشه، حقشه. اما یک شاخصی است، شاخص این است که دشمن اصلی، سمت اصلی این مبارزه بایستی بر علیه رژیم و برچیدن و سرنگونی این رژیم باشه ولا غیر. هر کسی به همون درجه ای که از این مسیر، از این مونیزم و یکسویگی بر علیه سرنگونی این رژیم سر و کج میکنه، به هر زاویه که به سمت ضدیت با پهلوی اینو برجسته میکنه، گاهن بعضی 180 درجه کاملا فقط ضد پهلوی هم. این یه نیروی انحرافی و در خدمت این رژیم است به میزانی که داره به اون سمت که میره، درجهش و سمتش که میره اونور دیگه خب بخشی از اون است، فاجعه نیست. من که نمیگم به غیر از اون زرقامی و اون آذر جهرومی که از و خود پزشکیان و دیگران عارف اینا که پرستو حمایت گفتن که این پرستو فروهر کار خوبی کرد و فلان و غیره اینا، عبدالکریم حسینزاده معاون رئیس جمهور، یعنی همین پزشکیان به اصلا گفته که از تلاش ها و این مواضع پرستو فروهر رو که دیگران در راستای شکل گیری جبهه ضد جنگ اینا تقدیر کرده، گفته حتی من خودم شخصا زنگ زدم به پرستو ازش تشکر کردم، گفته خب فشارهای بهشون اومده که منظور اون کشتن پدر و مادرش که اونجور ناجوان مادر کشتنش. آقا وقتی من سیامک نادری معاون پزشکیان به من زنگ بزنه از من تشکر کنه، این میهن تیوی، این میهن تیوی بایستی منو ننگ خودش بدونه، تمام مصاحبه‌های منم پاک کنه از میهن تیوی و اعلام کنه که اعلام براءت میکنم از سیامک و نام سیامک نادری. ننگ میهن تیویه که یکی از معاونین این رژیم جنایتکار که خود پزشکیانم اون جنایت های دیما تایید کرده، عادی سازی کرده و گفته چیزی کشته نشدن 5-6 هزار تای غیر اینا، من بیام توی تلویزیون صحبت کنم چه برسه که ادعا داشته باشم؟ این چه اپوزیسیونه به جای که رژیم رو جنایتکار بدونه، مرس رو میخواد محاکمه کنه، مرس به اندازه خودش داره تلو تلو میخوره، مگه نیدین این روزا؟ گفت جنگ ما نیست، میکشیم جنار، فکر جیب خودمون هستیم. انگار که 42,000 نفر که از ما کشته شد اینا مردم نیستن، اینا حقوق بشر نیستن، اینا جان نیستن، اینا جزء اون کیس مداخله انسان دوستانه و بشر دوستانه نیستن. کگی کسی نگزید، چرا؟ چون رژیم قوی خونخوار جلاده، شما با این جلادان همکاری میکنید، با هم تلفن دارین، پیغام پسخام میدین، اما زبونتون درازه. چرا؟ من فکر کنم از زمانم که بیشتر رفتم صدای من میاد. بله ببینید صحبت من اینجاست، من 10 دقیقه دیگه لخت کردم به هم که فرصت دادن و حرف من اینجاست. آیا ما
میتونیم با این ساختاری که داریم، با این دستگاه ذهنی که داریم، میتونیم این انقلاب پیش ببریم؟ یعنی ما با تجاربی که داریم و توی این سطحی که تاکنون اومدیم جنگیدیم با این رژیم، هر روز داریم صفبندیامون خیلی واضح و بارز میشه. من حتی بعضی از این دوستانم که با آقای پهلوی اصلا مخالفن، قبولش ندارم به هر دلیلی، میدونین من اصلا سر سوزنی با اینا من مشکلی ندارم، اصلا مشکل ندارم از هر دلیلی ها، حتی موجه هم نباشه ها، اصلا نه، نظرشه. فرضاً 2% در منطق استدلال با پهلوی مخالف است، 98%ش به خاطر ضدیت های دیگر یا چیزهای دیگر. میگم باش خودش، ما که نمیتونیم آدم رو تغییرش بدیم، بگیریم بچلونیمش. خب همینی که هست دیگه، مگر هر چیزی سیامک نادری میگوید 100% صحیح است؟ نه، اما یه جا شاخص میذارم، هر کسی اون جهت اصلی رو ول کنه بیاد ضد پهلوی، عین این شادی امین. گویا خانم نور پهلوی رفتن نرمش، خیلی هم اونجا استقبال شده، بهش انتقاد میکنه که این رفته اونجا گفته ما برای تاج و تخت این مبارزه رو نمی کنیم، ما برای آزادی مردم کار میکنیم. میگفت این خانم حتی یه روزم تو ایران نبوده. من اساسا دفاعم الان از پهلوی و نور پهلوی نا نیست، در منطق و استدلال میخوام بگم. این خانم که این همه القاب پشت سرشه، کارشناس نمیدونم حقوق بشر و فلان فلان، دو سه سازمان داره و کلی هم پشتوانه داره و فان داره، اینا بگو تو چه دست گلی به سینه مردم زدی که خانواده های دادخواه برای تو شکایت کردن؟ تو حتی چه کارشناس حقوق بشر هستی؟ چه آموزشی میخوای به مردم بدی، به زنان بدی، که یک نفر تو دادگاه آبان با نقاب میاری دور بعد همونو بدون نقاب بیاری؟ این اولین بار من 3 سال 4 سال پیش از یه خبرنگاری شنیدم توی جمعی که بودیم، اصلا باورم نشد. آقا شما این الان این خانم صبح تا شبش 95% برنامه ضد پهلویه، اما استدلال میخوام بگم یه روزم تو ایران نبوده. آقا این که خیلی خوبه که نقطه ضعف نور پهلوی نیست که. این خانم که شما این همه عین میزنین فلان میزنین، دختر آقای رضا پهلوی هم هست، آقا میتونه زندگیش کنه، میتونه صفاش کنه، میتونه اصلا وارد این مسائل اصلا نشه. ما باید استقبال کنیم که حتی کسایی که ایران رو ندیدن این همه بیان فعالیت کنن. منظورم این خانواده نیست، عطف به نور پهلوی نیست، هر کسی که هست. من قراره چون بهم بگن سیامک نادری هم ایشون یک روز منو نداشته، من بیام مثلا که بگم آقا جون هست؟ نه، هر که میاد وسط میدون بفرما، مخصوصا اگه بردم داشته باشه. مگه چون من 48 سال تو صحنه بودم اصلا هاشمی رفسنجانی میخواستم حذف کنم؟ اصلا تمام زندگیم صبح تا شبم اصلا همین است، تا همین لحظه که اینجا هستم بگم فقط من و دیگران به تناسب من حقی ندارن؟ آقا چی کار دارین؟ مگه نقطه ضعف نور پهلویه که یه روزم ایران نبوده؟ یه روزم نبوده ولی عاشقش هست. شما به حرفش نمیتونین اشکال بگیرین که حداقل در حرف، ببین حرف خودش یک عمله ها، من که میام اینجا حرف میزنم فقط حرف نمیزنم، من دارم یه عملی میکنم، نظرم میدم، این یه دونه به اصطلاح فاکت نیست. این اون کسی که میره کبخی اون تظاهرات میکنه یک عمله، منم اینجا دارم حرفای میزنم. همین که میاد تو رسانه ها تو این جلسات میگه که آج ما برای تاج تخت مبارزه نمی کنیم، برای آزادی و دموکراسی و حق انتخابات مردم میذاریم، این خوش ببین کار دیگه، استدلال دیگه.
منطقه دیگه، یه چیز تاپیه، یه چیز پایین سطح نازل یا ضد دموکراتیک، ضد انقلابی، ضد مبارزه که نگفته که. شما چرا پیله میکنین به هر چیزی؟ بحث اینجاست، یا ما بایستی صادق باشیم، یا بایستی آدم های نجیبی باشیم، یا بیاییم فقط در ضدیت مطلق کور با هر کسی که هست باش دشمنیم، هر چی خواستیم بهش بگیم.

به شما دارم میگم ها، این دروغایی که دارین میبافین از شما چیزی بیرون خواهد اومد معادل همون خمینی اگه شما حاکم بشی. من هیچ جاذبه ای برای مارکسیست نمیدونم. برای مردم 20 تا کشور حاکمیت داشتن. ببین سرفصل این 20 تا کشور در زمینه دیکتاتوری و آزادی، حقوق بشر، فساد، حق انتخابات، حقوق زنان چی بوده؟ مارکسیس باید چیزی در چنته داشته باشه در پراتیک 120 ساله به اصطلاح که فعلی 115 ساله فعلی که عرضه کنه. ندارین تو هیچ کشوری. بعد شما گروه های سیاسی کوچک با این توان ذهنی پایینتون و با این ساختار و انگیزش ها و صداقتتون میخواین چیزی بالاتر از شوروی باشین، بالاتر از اون چین ماو باشین، بالاتر از ویتنام، همین آلبانی باشین. آلبانی که من بودم پزشکاش سال 95-96 هیچ کدوم از پزشکاش زبان انگلیسی بلد نبودن. چرا؟ چون دولت ممنوع کرده بود، میگه زبان امپریالیستیه. باور میکنی یه دختر 18 ساله بود اونجا گاهم پیاده میمد، یه تلفن مدل قدیمی هم داشت. اون زمان من خواهرم برام یه گالکسی 5 خریده بود، به فکر میکنم که من سرمایه دارم. سال 94 بعد اون دختر 5 تا زبان بلد بود. خیلی دلم میسوخ دختر نسل جدید 5 تا زبان فقط از همون تلفن کار کرده. دوره انور خواجه چنین چیزی بود. این دوره نسلش این آلبانی جایی بود که از آسفالتش گل و گیاه میومد بیرون. 4 فصله افتاده تو دام فساد و این باندها و غیره اینا، عقب مونده است. آسمانشو، زمینشو و دریاشو به لحاظ ساختاری و دفاعی داره آمریکا، ایتالیا، فرانسه با ارتشش پشتیبانی میکنه. هیچی نداره خودش. من نمیدونم این چپا باید یه پشتیبانی داشته باشن، یه سابقی داشته باشن، یه کاری کرده باشن تو این دنیا که بتونن ارائه بدن. اما عجیبه این همه فرافکنی نسبت به پهلوی. میتونی نقد کنی؟ نقد رو تو کمک کار برای پهلوی. مگه من خودم نقد نمی کنم؟ من اصلا هیچ کسی رو بدون نقد نه میپذیرم نه حتی بدون نقد ولش میکنم. اشتباه مستقل، مخصوصا هر کسی که سطح مسئولیتش بالا باشه، مخصوصا سطح رهبری. بیا تو سطح رهبری این باید همیشه مورد نقد قرار بگیره، پرسش قرار بگیره. اما فاصله نقد با تخریب، لجمال کردن، کینه توزی، من شاخص به شما میدم. برین پستای بعضی رو نگاه کنید، 90% 80% فقط ضد پهلوی. سر هر چیزی، هر اتفاقی میفته پیله میکنن. مگه شما بیمار روانی هستین؟ مگه پهلوی حاکم است؟ آخه این همه کینه، من از ضدیتی که شما سر هر چیز علیه پهلوی مینویسید اصلا من بیزار شدم. من اصلا گاهم به خودم شک کردم که سیا من اینا کیا بودن تو با اینا قبلا دوست بودی؟ ببین کسشن همه توهینم میشه. فقط هم سیاسی نه، صداقتتون. من کسی بودم که راحت به همه انتقاد میکنم، قیمتش هم دادم. اگه نخوام انتقاد کنم، اگه نخوام حقایق به مردم بگم، برای چی میام اینجا میهندیبی وقت میذارم، وقت مردم میگیرم، میرم پی کارم، مردم از شر من راحت بشن. تا جایی که میفهمم حرفم درسته میام اونو بذارم، اگه جایم اشکال کرده باشم میام میگم. تحلیل سیاسی هم چیزی نیست که مطلقاً هر اون چیزی که من میگم صحیح باشه. نظریه است، تحلیلم است. تا جایی که میفهمیم سعی میکنیم آینده رو ببینیم، شرایط حال رو هم بهتر تجزیه تحلیل کنیم تا روند حرکت دشمن رو تشخیص بدیم و روشنگری کنیم. با سپاس از همه شما که تا این لحظه برنامه منو دیدین. آخرین جمله اینه که بهترین ژلای دنیا، گرون قیمتترین ژلای دنیا، بالاترین جراحی های دنیا رو بکنین، نکبت 57 زیبا بشو نیست. به همین دلیل مجبوریم پهلوی رو به جای محمد

به دوستی گفتم چرا دیگر خروستان نمیخواند؟ گفت همسایه ها شاکی بودند که صبح ما را از خواب خوش بیدار میکند. ما هم سرش را بریدیم. آنجا بود که فهمیدم هر کس مردم را بیدار کند سرش را خواهند برید. در دنیایی که همه از مرغ تعریف میکنند نامی از خروس نیست، زیرا همه به فکر سیر شدن هستند نه به فکر بیدار شدن.

0: همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان.
1: در ارتفاعات سرد و مهالود البرز، جایی که صخره‌های عمودی رودبار به آسمان دهن کجی می‌کنند، بقایای دژی قرار دارد که زمانی مرکز ثقل سیاست در جهان اسلام بود. علمود به معنای آشیانه عقاب، نامی که با شنیدنش مقامات در پای تخت زره بر تن می‌کردند و خلفا در بغداد درهای کاخ را از ترس چفت می‌نمودند. اما این ویدیو درباره یک قلعه نیست. این روایت مردی است که نه با لشکریان بیکران بلکه با قدرت ایمان، نظم و خنجر معادلات قدرت را در قرن 11 میلادی بازنویسی کرد.

با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. پیش از ظهور سلجوقیان، ایران در دورانی به سر می برد که مورخان آن را قرن شیعی می نامند. خاندان ایرانی آل بویه که شیعه مذهب بودند از کوههای دیلم برخواسته و با تسلط بر بغداد خلافت عباسی را به سایه‌ای بی اختیار تبدیل کرده بودند. خلیفه در آن زمان عملاً هیچ قدرت سیاسی و نظامی نداشت و تنها یک نماد مذهبی زندانی در کاخ بود. در این دوره شیعیان در مرکز قدرت بودند و فضای نسبتاً باز مذهبی برقرار بود. اما در اواسط قرن پنجم هجری، طوفانی از سوی شمال شرقی و مرزهای آسیای مرکزی وزیدن گرفت. قبایل ترک اوغوز به رهبری خاندان سلجوق همچون سیلابی خروشان از جیهون گذشتند و فلات ایران را در نوردیدند. در سال 447 هجری قمری، طغرل بیک سلجوقی وارد بغداد شد و با برچیدن بساط آل بویه خود را سلطان شرق و غرب و مدافع رسمی خلافت عباسی نامید. این تنها یک جابجایی قدرت نبود. این یک انقلاب مذهبی و قومی بود. سلجوقیان با خود تفکر نوپا اما به شدت سختگیرانه آوردند. تسنن ارتودکس. آنها مأموریت تاریخی خود را پاکسازی جهان اسلام از آنچه بدعتهای شیعی مینامیدند تعریف کردند. در این دوران یک مدل جدید از جهانداری شکل گرفت که به آن نظام دوگانه قدرت میگویند. خلیفه در بغداد منبع مشروعیت بود. پادشاهان سلجوقی برای اینکه مردم آنها را به عنوان حاکم شرعی بپذیرند، نیاز داشتند که خلیفه برایشان حکم سلطنت صادر کند و نامشان را در خطبه‌های نماز جمعه بیاورد. خلیفه سلطان قلب‌ها و دین بود، اما سپاهی نداشت. اما سلطان در اصفهان یا مرو صاحب قدرت واقعی و شمشیر بود. سلطان وظیفه داشت از مرزهای اسلام دفاع کند، امنیت را برقرار کند و مخارج خلیفه را تأمین نماید. سلطان پادشاه زمین و سیاست بود. در این میان یک نام فراتر از تمام پادشاهان سلجوقی می درخشید، خواجه نظام الملک توسی. او تنها یک وزیر نبود، او مغز متفکر شرق میانه بود. نظام الملک متوجه شده بود که یک امپراتوری بیابانی نمیتواند بر مردم متمدن ایران حکومت کند مگر آنکه دیوان سالاری و ایدئولوژی داشته باشد. او با تأسیس مدارس نظامی اولین سیستم زنجیره‌ای آموزش دولتی را در جهان اسلام به راه انداخت. هدف این مدارس تربیت قاضیان، فقیهان و کارمندانی بود که همگی یک روایت واحد از دین و سیاست را تبلیغ کنند. نظام الملک می‌خواست ذهن مردم را با سنت تسخیر کند تا نیازی به استفاده مدام از شمشیر نباشد. او در کتاب مشهورش سیاستنامه با صراحت می‌گوید که بقای ملک در گروه تمرکز قدرت و سرکوب هر گونه انحراف مذهبی است. او نظم مطلق را می‌خواست. در حالی که نظام الملک در اصفهان و بغداد مشغول محکم کردن پایه‌های دولت بود، در لایه‌های زیرین جامعه خشمی فرو خورده در حال غلیان بود. نخبگان ایرانی که شاهد سپردن مناصب نظامی به سرداران ترک بودند و مردمی که زیر بار مالیات‌های سنگین جنگی کمرخم کرده بودند، به دنبال یک جایگزین می‌گشتند. در این فضا اسماعیلی تنها یک مذهب نبود، بلکه یک حزب سیاسی زیرزمینی بود. آنها با تکیه بر فلسفه و عقل گرایی نظام سنتی نظامیه ها را به چالش می کشیدند. اسماعیلیان وعده عدالتی را می دادند که از سوی امام پنهان یا خلیفه فاطمی هدایت می شد. این جبهه آرمانگرایان رادیکال بود.

0: حسن ابن علی ابن جعفر صبا در سال 445 هجری قمری در شهر قم به دنیا آمد. قم در آن دوران پایگاه سنتی شیعیان 12 امامی در فلات ایران بود. اما شکلگیری شخصیت فکری حسن نه در قم بلکه در شهر ری رقم خورد. ری در قرن پنجم کلان شهری استراتژیک در مسیر جاده ابریشم و مرکز تلاقی افکار مختلف بود. پدر او علی ابن محمد از اعیان و متدینین بود که به دلیل حساسیت‌های مذهبی تلاش می‌کرد فرزندش را بر اساس آموزه‌های سنتی شیعه تربیت کند. اما هوش سرشار و روحیه پرسشگر حسن او را به سمتی برد که کمتر کسی پیش بینی می‌کرد. او در ری تحت تعلیمات فقه و کلام قرار گرفت، اما آنچنان که در گزارش‌های تاریخی آمده از سن 17 سالگی یک کشش درونی او را به سمت مطالعه علوم عقلی و فلسفی سوق داد، علومی که در آن زمان در مدارس رسمی سلجوقی با احتیاط و گاه با سوءظن به آنها نگریسته می شد. نقطه عطف زندگی حسن صبا آشنایی با امیر زراب بود. این ملاقات نه یک گفتگوی ساده بلکه یک برخورد ایدئولوژیک بود. زراب مبلغ یا داعی جنبش اسماعیلیه بود. اسماعیلیه قرن پنجم صرفاً یک فرقه اعتقادی نبود. آنها سازمان یافته ترین، ثروتمند ترین و هوشمند ترین شبکه سیاسی اطلاعاتی در جهان اسلام بودند. اگر خلافت عباسی در بغداد را به یک دولت پیر و بروکراتیک تشبیه کنیم، اسماعیلیه حکم یک جنبش انقلابی مدرن را داشت که هدفش سرنگونی نظم موجود بود. ریشه جریان اسماعیلی به سال 148 هجری برمیگردد، زمانی که پس از وفات امام جعفر صادق میان شیعیان اختلاف پدید آمد. اکثریت شیعیان از امامت امام موسی کاظم پیروی کردند، اما گروهی دیگر اسماعیل فرزند بزرگتر را امام دانستند. اما تفاوت این دو گروه فراتر از یک نام بود. در حالی که شیعیان 12 امامی به مرور راه صبر، تقیه و انتظار برای مهدی موعود را پیش گرفتند، اسماعیلیان معتقد به امام حاضر و ناطق بودند. آنها می گفتند امام باید در صحنه باشد، حکومت کند و علیه ظلم بشورد. مورخان بر این باورند که جذابیت اسماعیلیه برای حسن صبا تنها در جنبه‌های الهیاتی نبود. آنچه صباه را جذب کرد، سازماندهی و سلسله مراتب دقیق این فرقه بود. او در ابتدا از باورهای پیشین خود دفاع می کرد، اما پس از ماها مناظره و مطالعه کتابهای سری اسماعیلیه به این نتیجه رسید که برای تغییر وضع موجود ایران که تحت سلطه ترکان سلجوقی بود، به چیزی فراتر از دعا و تقیه نیاز است، به یک تشکیلات مخفی و نظامی. او در نهایت به دست ابو نجم سراج سوگند وفاداری یاد کرد و رسماً به نهضت دعوت اسماعیلی پیوست. این تغییر کیش در حکم خروج از دایره امنیت جامعه آن روز ایران و ورود به دنیای زیرزمینی مبارزان سیاسی بود. نبوغ حسن صبا خیلی زود توجه رهبری ارشد اسماعیلیان ایران را جلب کرد. عبدالملک ابن عطاش که رهبر کل اسماعیلیان در منطقه اصفهان و ایران مرکزی بود، در سفری به ری با حسن ملاقات کرد. عطاش که خود مردی سیاستمدار و تشکیلاتی بود، بلافاصله دریافت که حسن صبا پتانسیل تبدیل شدن به چیزی فراتر از یک مبلغ ساده را دارد. در آن دوران اسماعیلیان تنها یک گروه زیرزمینی نبودند. آنها صاحب یک امپراتوری باشکوه در مصر بودند، خلافت فاطمیان. قاهره در آن زمان رقیب اصلی بغداد بود. دانشگاه الازهر و کتابخانه های عظیم مصر نماد قدرت علمی اسماعیلیه بودند. برای حسن صبا پیوستن به اسماعیلیه به معنای پیوستن به یک قدرت جهانی بود که ادعا می کرد می خواهد عدالت علوی را جایگزین استبداد عباسی و سلجوقی کند. عطاش در آن ملاقات به حسن دستور داد تا برای تکمیل دانش خود و ملاقات با امام زمان المستنصر بالله خلیفه فاطمی به قاهره سفر کند. این سفر در واقع یک مأموریت استراتژیک بود. حسن باید به قلب قدرت اسماعیلیه می‌رفت تا از نزدیک با فنون کشورداری، دیپلماسی و سازماندهی نظامی آشنا شود. ورود حسن به قاهره ورود به دنیای دیگری بود. قاهره در آن زمان پیشرفته ترین و باشکوه ترین پایتخت جهان اسلام محسوب می شد. اما حسن صباه با نگاهی دقیق فراتر از کاخهای مرمرین را می دید. او با واقعیتی تلخ روبرو شد. خلافت فاطمی که روزگاری نماد قدرت و نظم بود، اکنون درگیر رقابت‌های داخلی میان سرداران نظامی و وزیران قدرتمند شده بود. صباه حدود 3 سال در مصر اقامت داشت. او با مقامات بلند پایه دیدار کرد و مورد استقبال قرار گرفت، اما به زودی درگیر بحران جانشینی خلیفه شد. حسن طرفدار نزار، پسر بزرگتر خلیفه بود، در حالی که جناح قدرتمند نظامی به دنبال جانشینی پسر کوچکتر بودند. حسن که به دلیل اختلاف با جناح نظامی دیگر در مصر امنیت نداشت، به ایران بازگشت، اما نه به عنوان یک مبلغ ساده، بلکه به عنوان رهبری که قصدی بزرگ در سر داشت. او دریافته بود که برای حفظ بقای اندیشه اسماعیلی در برابر امپراتوری متعصب و قدرتمند سلجوقی و خلافت عباسی به چیزی فراتر از موعظه نیاز است. او به دنبال یک پناهگاه بود، نقطه نفوذناپذیر در میان کوههای سر به فلک کشیده که بتواند از آنجا نبردی نامتقارن را علیه دشمنانش رهبری کند. حسن صباه پس از بازگشت به ایران 9 سال سرنوشت ساز را به صورت مخفیانه در سراسر ایران سفر کرد. از یزد و کرمان تا خوزستان و در نهایت اصفهان. این دوران مرحله شناسایی و یارگیری های او بود. او در این سالها شبکی از هسته های مقاومت را سازماندهی کرد که در تاریخ با نام دعوت جدید شناخته می شود. تحلیلگران نظامی معتقدند که حسن صباه در این دوران در حال مطالعه ژئوپلیتیک فلات ایران بود. او به دنبال منطقه‌ای بود که 3 ویژگی داشته باشد. اول، از نظر مذهبی مستعد پذیرش عقاید اسماعیلی باشد. دوم، از مرکز قدرت سلجوقیان دور باشد و سوم، دارای موانع طبیعی نفوذناپذیر باشد. او سرانجام نگاه خود را به شمال ایران و منطقه دیلم معطوف کرد. دیلم و کوههای البرز تاریخی طولانی در مقاومت علیه خلافت‌های بغداد داشتند. مردم این منطقه جنگجو، مستقل و از نظر مذهبی متمایل به گرایش‌های شیعی بودند. اما انتخاب حسن صباه فراتر از مسائل مذهبی بود. رشته کوههای البرز دژی طبیعی بود که هیچ ارتش سوار نظامی نمیتوانست به آن راه یابد. در میان تمام قله‌های این منطقه یک نام بیش از همه توجه حسن را جلب کرد: علمود. صخره عظیم در ارتفاع 2100 متری از سطح دریا که تنها از طریق یک راه باریک و صعب العبور قابل دسترسی بود. علمود در زبان محلی به معنای آشیانه عقاب است، نامی که به درستی ماهیت استراتژیک این دژ را توصیف می کرد. در سال 483 هجری، حسن صباه به نزدیکی علمود رسید. قلعه در آن زمان در اختیار شخصی به نام مهدی بود که از سوی حکومت سلجوقی منصوب شده بود. در اینجا بود که حسن صباه نبوغ خود را در جنگ نرم به نمایش گذاشت. او به جای محاصره نظامی از تاکتیک نفوذ تدریجی استفاده کرد. حسن مبلغان خود را به روستاهای اطراف قلعه فرستاد تا ساکنان و حتی سربازان داخل قلعه را به مذهب اسماعیلی دعوت کنند. نفوذ کلام و وعده‌های عدالت‌خواهانه او چنان مؤثر افتاد که پس از مدتی اکثر نگهبانان قلعه پنهانی با حسن بیعت کردند. گزارش‌های تاریخی روایت می‌کنند که حسن صباه با نام مستعار ده خدا وارد قلعه شد و مدتی را به صورت مخفیانه در آنجا زندگی کرد. وقتی حاکم قلعه متوجه شد که کنترل واقعی سربازانش از دست او خارج شده، دیگر دیر شده بود. حسن صباه بدون آنکه قطره خون ریخته شود، قلعه را تصرف کرد. حتی او با بزرگمنشی به حاکم مخلوع قلعه 3000 دینار طلا بابت بهای قلعه پرداخت کرد و به او اجازه داد تا به سلامت از آنجا خارج شود. این حرکت پیامی روشن به کل منطقه بود. حکمرانی جدید بر پایه اخلاق و پیمان است، نه غارتگری. با تصرف علمود، حسن صبا وارد مرحله جدیدی از طرح کلان خود شد، ساختن یک دولت پنهان. او 35 ساله باقی مانده از عمر خود را در این قلعه سپری کرد و بنا به روایت ها هرگز از آنجا خارج نشد. اما از درون همین فضای محدود او سیستمی را طراحی کرد که معادلات قدرت در خاورمیانه را تغییر داد. پایه و اساس قدرت حسن صبا نه در دیوارهای سنگی علمود بلکه در یک نظام فکری به نام دکترین تعلیم یا آموزش نهفته بود. حسن استدلال می کرد که عقل بشری در شناخت حقیقت الهی ناتوان است و مردم برای رسیدن به رستگاری به یک معلم صادق یا امام نیاز دارند که کلامش حجت نهایی باشد. این دکترین یک ابزار بی‌نظیر برای انسجام سازمانی بود. وقتی پیروان بپذیرند که تنها یک منبع برای حقیقت وجود دارد، اطاعت مطلق جایگزین تردید می شود. حسن با این ابزار توانست پیروانی تربیت کند که در وفاداری بی همتا بودند. با استقرار در علمود، حسن صبا ارتشی کوچک اما با انضباطی آهنین پدید آورد که ابزار نبرد نامتقارن او بودند، فداییان. اما همینجا بود که یکی از بزرگترین تحریف‌های تاریخ شکل گرفت و نام این گروه با واژه‌ی حشاشین گره خورد. بسیاری از منابع غربی تحت تأثیر سفرنامه مارکوپولو مدعی شدند که حسن صبا به پیروانش حشیش می‌داد تا آنها را به حالت خلسه ببرد و بهشتی ساختگی را به آنها نشان دهد. اما تحلیل‌های مدرن تاریخی این ادعا را رد می‌کنند. بر اساس پژوهش‌های دقیق تاریخی و کتاب افسانه حشاشین دکتر فرهاد دفتری، واژه حشاشین بیش از آن که توصیف یک واقعیت باشد، یک برچسب تحقیرآمیز و دشنامی بود که از سوی مخالفان سنی مذهب به اسماعیلیان داده می‌شد. در آن دوران واژه حشیشی در زبان عامیانه به معنای افراد فرومایه، اوباش و کسانی به کار می‌رفت که به دلیل عقاید بدعت‌آمیزشان از جامعه طرد شده بودند. صلیبیونی که بعدها به خاورمیانه آمدند، این واژه را از زبان دشمنان حسن صبا شنیدند و بدون درک معنای استعاری و توهین آمیز آن به اشتباه تصور کردند که این جنگجویان واقعا از گیاه حشیش برای رسیدن به حالت خلسه و انجام قتل‌ها استفاده می‌کنند. اما واقعیت این بود که فدایانی که قرار بود عملیات‌های بسیار پیچیده، نفوذ در لایه‌های حفاظتی سخت و صبر برای ماه‌ها را تحمل کنند، نمی‌توانستند افرادی معتاد به مواد مخدر باشند. قدرت آنها ناشی از شستشوی مغزی ایدئولوژیک و ایمان مطلق بود، نه مواد مخدر. فدایان جوانانی زبده، آموزش دیده و به شدت معتقد بودند که وظیفه داشتند دشمنان اصلی نهضت را ترور کنند. استراتژی حسن صبا حذف فیزیکی سران به جای کشتار سربازان بود. او معتقد بود با کشتن یک وزیر یا سردار جنگ طلب می توان جلوی یک جنگ بزرگ و کشته شدن هزاران نفر را گرفت. فدایان برخلاف سربازان عادی آموزش‌های ویژه‌ای برای نفوذ در دربارها و پنهان شدن در پوشش‌های مختلف می‌دیدند و در اجرای مأموریت‌های خود انضباطی سختگیرانه و آمادگی برای مرگ را نشان می‌دادند. در حالی که دنیای خارج علموت را تنها به عنوان یک لانه تروریستی می‌دید، در داخل قلعه حسن صبا یکی از بزرگترین کتابخانه‌های جهان اسلام را بنا کرده بود. او دانشمندان، منجمان و فیلسوفان را جذب می کرد. علمود به موازات آن که مرکزی برای طراحی ترورهای سیاسی بود، کانون پژوهش‌های علمی نیز به شمار می رفت. کتابخانه علمود مجموعی از دانش آن زمان بود که حتی دانشمندان غیر اسماعیلی را نیز به خود جذب می کرد. حسن صبا ثابت کرد که یک دولت قلعه‌ای می تواند در این حال که با تمام قدرت‌های جهان می جنگد به کانون فرهنگ و دانش نیز تبدیل شود. این تضاد خیره کننده شخصیت حسن صبا را پیچیده تر می کرد. مردی که با یک دست کتاب نجوم می خواند و با دست دیگر فرمان قتل مقتدرترین مردان جهان را امضا می کرد. او اکنون آماده بود تا با بزرگترین دشمن خود روبرو شود، مردی که نماد ثبات و قدرت امپراتوری سلجوقی بود، خواجه نظام الملک توسی. سال 485 هجری قمری نقطه عطفی در تاریخ سیاسی شرق میانه است. تا این زمان حسن صبا از درون دژ علمود شبکه‌ای از قلعه‌های استراتژیک را در قهستان و البرز به کنترل خود درآورده بود. اما بزرگترین مانع در برابر آرمان‌های او نه لشکریان بیشمار سلجوقی بلکه خواجه نظام الملک طوسی، مغز متفکر این امپراتوری بود. نظام الملک وزیر مقتدری که سیاستنامه را برای دوام قدرت سلجوقیان نوشته بود، خطر اسماعیلی را به درستی درک کرده بود. او اسماعیلیان را نه فقط یک فرقه مذهبی بلکه یک آنتیتز سیاسی برای حکومت مرکزی می دید. تقابل این دو مرد، تقابل دو جهانبینی بود. یکی مدافع نظم بروکراتیک و سنتی و دیگری پیشرو یک انقلاب ساختار شکن. در دهم رمضان سال 485 هجری، زمانی که نظام الملک از اصفهان به سمت بغداد در حرکت بود، اتفاقی افتاد که جهان اسلام را در بهت فرو برد. مردی در لباس صوفیان به بهانه تقدیم نامه‌ای به وزیر به او نزدیک شد و با ضربه خنجر قدرتمندترین مرد امپراتوری را از پای درآورد. قاتل ابو طاهر ارانی نام داشت، اولین فدایی رسمی حسن صبا که در راه هدفش جان داد. تحلیلگران این واقعه را اولین ترور سیاسی سیستماتیک در تاریخ ایران می دانند. حسن صبا با این حرکت پیامی هولناک صادر کرد. هیچ کس حتی در میان هزاران نگهبان از دسترس فدایان خارج نیست. قتل نظام الملک تنها یک آدم کشی نبود. این یک جراحی دقیق بود. با مرگ او ستون فقرات اداری و فکری سلجوقیان در هم شکست و امپراتوری وارد دورانی از هرج و مرج و رقابت‌های داخلی میان شاهزادگان شد. صبا به خوبی می‌دانست که قدرت واقعی ترور نه در خود قتل بلکه در تأثیر روانی آن بر بازماندگان است. او لیستی از دشمنان خود را تهیه کرده بود که بر دیوارهای علمود نصب شده بود. هرگاه نامی از این لیست علامت زده می شد، موجی از ترس در دربارهای بغداد و اصفهان ایجاد می شد. او از ترس به عنوان یک رسانه استفاده می کرد تا نشان دهد که قدرت ایمان پیروانش بر قدرت شمشیر سربازان می چربد. فدایان او آموزش دیده بودند که لزوماً نباید فرار کنند. آنها اغلب پس از انجام عملیات در جای خود می ایستادند تا با لبخند با مرگ روبرو شوند. این شهادت طلبی سازمان یافته سلاح مخفی حسن صبا در جنگ روانی علیه سلجوقیان بود. مرگ نظام الملک و اندکی بعد مرگ سلطان ملک شاه سلجوقی امپراتوری را به ورطه جنگ های داخلی کشاند. اما جانشینان ملک شاه به ویژه سلطان برکیارق و سپس سلطان محمد تپر نابودی علمود را مأموریت ناموسی خود می دانستند. اولین تلاش جدی نظامی علیه علمود توسط سردار سلجوقی ارسلان تاش صورت گرفت. او قلعه را با لشکری انبوه محاصره کرد تا با قطع مسیرهای تدارکاتی اسماعیلیان را به زانو درآورد. اما حسن صبا پیشبینی همه چیز را کرده بود. او پیش از تصرف علمود سیستم‌های نبوغ‌آمیزی برای ذخیره آب و انبار کردن آذوقه طراحی کرده بود. انبارهای علمود به گونه‌ای ساخته شده بودند که مواد غذایی در آنها تا سال‌ها فاسد نمی‌شد. علاوه بر این، حسن از شبکه روستایان وفادار در دره‌های اطراف استفاده می‌کرد تا در دل شب آذوقه را از مسیرهای مخفی به داخل قلعه برسانند. پس از ماها محاصره، این لشکر سلجوقی بود که به دلیل سرمای شدید و کمبود آذوقه مجبور به عقب نشینی شد. مشهورترین داستان جنگ روانی حسن صبا مربوط به دوران قدرت گرفتن سلطان سنجر است. سنجر که مقتدرترین پادشاه اواخر دوران سلجوقی بود، قصد داشت با لشکری عظیم به علمود حمله کند. حسن صبا بارها به او پیام صلح فرستاد، اما سنجر نپذیرفت. یک روز صبح وقتی سلطان سنجر از خواب بیدار شد، از وحشت زبانش بند آمد. او خنجری را دید که تا نیمه در زمین درست کنار سرش فرو رفته بود. در کنار خنجر نامه کوتاه قرار داشت: اگر ما بدخواه تو بودیم، این خنجر را به جای زمین در سینه نرم تو فرو می کردیم. سنجر که دریافت حتی در خصوصی ترین حریم خود نیز امنیت ندارد، از حمله به علموت منصرف شد و تا پایان عمر حسن صبا با او وارد هیچ جنگ جدی نشد. این واقعه که البته برخی آن را یک افسانه می دانند، اوج هنر حسن صبا در بازدارندگی استراتژیک بود. 35 سال اقامت در یک قلعه بدون آنکه حتی یک بار از دروازه های آن خارج شود. این تصویری است که تاریخ از سالهای پایانی زندگی حسن صبا به ما ارائه می دهد. مردی که جهان را از درون یک اتاق کوچک تکان داد، در حالی که بیشتر وقت خود را صرف مطالعه، نوشتن و عبادت می کرد. او در حالی به پایان راه نزدیک می شد که دولتی مقتدر، تشکیلاتی نفوذناپذیر و مذهبی تثبیت شده را از خود به جای گذاشته بود. یکی از تاریکترین و در این حال آموزنده ترین بخش‌های زندگی حسن صبا برخورد او با فرزندانش بود. در تحلیل شخصیت او، این واقعه نشان دهنده اولویت آرمان بر عاطفه است. حسن دو پسر داشت، اما هیچ کدام را برای جانشینی انتخاب نکرد. داستان‌های تاریخی روایت می‌کنند که او یکی از پسرانش را به اتهام شرب خمر و دیگری را به اتهام دخالت در یک قتل که بعدها ثابت شد بیگناه بوده اعدام کرد. او میخواست به پیروانش ثابت کند که در دولت علموت هیچ کس، حتی فرزند رهبر، بالاتر از قانون و شریعت نیست. این حرکت اگرچه بیرحمانه به نظر میرسید، اما انسجام تشکیلاتی اسماعیلیان را برای دهه‌های متمادی تضمین کرد، چرا که پیروان دریافتند با رهبری روبرو هستند که اهل خویشاوند سالاری نیست. در سال 518 هجری قمری، حسن صبا که احساس می‌کرد عمرش به پایان رسیده، یکی از یاران وفادارش به نام کیا بزرگ امید را از قلعه لمسر فراخواند و او را به عنوان جانشین خود منصوب کرد. برخلاف امپراتوری‌های بزرگ که پس از مرگ پادشاه دچار جنگ‌های داخلی می‌شدند، انتقال قدرت در علموت با دقتی نظامی و در سکوت کامل انجام شد. حسن صبا چشم از جهان فرو بست. او برخلاف رقیبانش مانند نظام الملک یا سلطان ملک شاه در آرامش قلعه‌اش مرد. اما آنچه او بنا کرده بود 166 سال پس از مرگش نیز دوام آورد. جانشینان او راهش را ادامه دادند و علموت به مدت 1.5 قرن به عنوان یک دولت مستقل در قلب امپراتوری‌های بزرگ باقی ماند. پایان داستان علموت نه به دست سلجوقیان و نه با خیانت‌های داخلی، بلکه با هجوم ویرانگر مغول رقم خورد. در سال 654 هجری، هولاکو خان، نوه چنگیز خان، با لشکری که جهان تا آن زمان به خود ندیده بود، به سمت قلعه‌های اسماعیلی حرکت کرد. مغولان با خود تکنولوژی پیشرفته محاصره، یعنی منجنیق‌های چینی را آورده بودند که می توانستند سنگ‌های عظیم را به فراز قلعه پرتاب کنند. اما عامل اصلی سقوط تضعیف روحی در هسته مرکزی قدرت بود. رکن‌الدین خورشا، آخرین خداوندگار علموت، تحت تأثیر فشارها و به امید صلح تسلیم شد. تاریک ترین لحظه تاریخ برای محققان زمانی بود که کتابخانه عظیم علموت به آتش کشیده شد. هزاران جلد کتاب منحصر به فرد در زمینهای فلسفه، نجوم و باطنیگری در آتش سوخت. عطاملک جوینی، مورخ همراه هولاکو، تنها توانست بخش کوچکی از کتابها و ابزارهای رصدخانه را نجات دهد. با سقوط علموت یکی از عجیب ترین تجربه های حکمرانی در تاریخ بشر به پایان رسید. امروز پس از گذشت 9 قرن، قضاوت درباره حسن صبا همچنان دشوار است. برای پیروانش او یک ناجی و امام بود که عزت ایرانیان را در برابر اشغالگران ترک بازگرداند. برای دشمنانش اما او بنیانگذار تروریسم و بدعتگذاری در دین بود. اما از نگاه تاریخی، حسن صبا را باید یکی از نخستین رهبرانی دانست که قدرت شبکه‌ای را کشف کرد. او ثابت کرد که در دنیای سیاست همیشه قدرت در دست کسی نیست که ارتش بزرگتری دارد، بلکه قدرت در دستان کسی است که روایت قوی‌تر و تشکیلات وفادارتری دارد. او مفاهیمی چون جنگ نامتقارن، بازدارندگی استراتژیک، جنگ روانی و نفوذ اطلاعاتی را قرنها پیش از ظهور مفاهیم مدرن نظامی به کار بست. اما شاید عجیبترین و دور از انتظارترین بخش این داستان نه در کوههای علموت بلکه در تاریخ معاصر رقم خورده باشد. فرقه اسماعیلیه که روزگاری با خنجر و دژهای تسخیرناپذیر لرزه بر اندام قدرتمندترین سلاطین میانداخت، امروز طی یک دگردیسی تاریخی خیره کننده به یکی از ثروتمندترین و مداراطلبترین جوامع مذهبی جهان تبدیل شده است. این یک پارادوکس بزرگ تاریخی است. خاندانی که ریشه در فدایان جان بر کف و رهبری رادیکال علمود دارد، امروز در تالارهای دیپلماسی پاریس، لندن و قاهره حضور دارد و به جای قلعه‌های نظامی، شبکه‌ای جهانی از بیمارستان‌ها، موزه‌ها و هتل‌های لوکس را اداره می‌کند. ابزارهای بقای این جریان از خنجر پنهان به قدرت نرم اقتصادی و فرهنگی تغییر یافته است. تغییری که در تاریخ ادیان کم نظیر و برای بسیاری از تحلیلگران همچنان بهت‌آور است. اگر می‌خواهید بدانید این مسیر طولانی از علموت تا دنیای مدرن چگونه طی شد و رهبران این جریان در قرن اخیر چه نقشی در تحولات جهانی داشته‌اند، ما پیش از این ویدیوی مفصلی درباره زندگی و میراث آقاخان تهیه کرده‌ایم. پیشنهاد می‌کنم تماشای آن ویدیو را از دست ندهید تا متوجه شوید چگونه آشیانه عقاب به یک امپراتوری مدرن و فراملی تبدیل گشت. ممنون که تا انتهای این سفر تاریخی همراه با ما بودید. لطفاً نظرات خودتان را درباره حسن صبا و این تغییر بزرگ تاریخی برای ما در کامنت ها بنویسید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.
1: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: روانشاد پرویز مقصدی، ترانه های بسیار زیبایی ازش خوندم، خاطره های بسیار خوبی ازش دارم. همشهری خوب من بود. یک بار وقتی داشتیم اولین ترانه‌ای که برام ساخت و باعث معروفیت من شد که اسمش بود خودتو کنترل کن، چی میگفتم؟ آها، اسمش بود قصه وفا، اون ترانه که برای من ساخت. وقتی که من میخواستم تو استودیو این ترانه رو بخونم، به من گفت گوگوش اگه تو رفتی تو استودیو خوندی این موهای تن من سیخ شد، بدون خوب خوندی. و وقتی خوندم گفت ببین، حالا میخوام یکی از ترانه‌هاش رو بخونم.

میخوام دوستان هنرمندم و اول برنامه خدمتتون معرفی کنم تا شاهد هنرنماییشون باشید. شروع میکنم On drums from Italy, Gianluca.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: بینندگان گرامی، درود به همگی شما. من جلال ایجادی هستم، جامعه شناس از کشور فرانسه و مشخصا از پاریس است. امیدوارم که خوب باشید دوستان عزیز من و همه عزیزانی که این برنامه رو نگاه میکنن. به هر حال این فرصت رو دارن که در ضمن پرسش‌های خودشون رو به مدیریت تلویزیون میهن یا در پای برنامه ها که منتشر می شود بنویسند. خب، روزگار ویژه‌ای هست و این ویژگیش در ضمن یکی از ویژگی های این روزگار مسئله خشونت هست که البته پیوسته در خشونت در جوامع انسانی همیشه وجود داشته و همیشه و پیوسته این مطلب بوده که آیا خشونت جوهر و ماهیت انسانی داره یا اینکه پدیده‌ای هستش که به جامعه تحمیل میشه، به انسان‌ها تحمیل میشه، که در این زمینه گزارش‌هایی هست از تحقیق‌هایی که صورت گرفته. به هر حال نتیجه این تحقیق‌ها نشون میده که در برابر مسئله خشونت و لذت از خشونت، انسان‌هایی هستند که استعداد این رو دارن که به راحتی خشونت رو به کار ببرن و انسان‌های دیگری هستند که نه، در این زمینه تردید دارن یا اساساً میلی ندارن که به هر حال به خشونت روی بیاورن. و به هر حال خشونت در جامعه هست، خشونت در دولت‌ها هست، خشونت در گروه‌ها هستش و به هر دلیلی که به هر حال ما بخواهیم مورد توجه قرار بدیم، حتما هر کدوم از این پدیده ها رو در شرایط معین تاریخی اجتماعیش باید مورد بررسی قرار بدهیم. به عنوان نمونه، خب یکی از اشکال خشونت امروز لوموند در برابر من هستش، روزنامه لوموند، که اگر نگاه بکنید دو تا عنوان اصلی این روزنامه لوموند در ضمن در ارتباط با چی؟ در ارتباط با خشونت هست. به عنوان نمونه، برنامه ورزشی یعنی مسابقات باشگاه های اروپا بود در فرانسه دیروز و پریروز و به دنبال این مسابقات که البته اکیپ فرانسه پیروز شد، باشگاه فرانسه پاریس سن ژرمن پیروز شد در برابر در واقع اکیپ انگلستان و آنچه که اتفاق افتاد خشونت‌های بسیار بسیار گسترده‌ای که آنچنان که روزنامه لوموند الان نوشته و میگوید که حدود 900 نفر دستگیر شدند، حدود 900 نفر توسط پلیس دستگیر شدند و اینها بنابراین تمایلی هستش که به راحتی به سراغ بخشی از در واقع طرفداران این گروه های ورزشی به سراغشون میاد و به هر حال در جامعه فرانسه این پدیده ریشه‌داری هست که کل جامعه واقعا فرانسه و بسیاری از رسانه ها رو در طی این دو روز گذشته به این مطلب کشونده که تحلیل بکنن نتیجه چه پدیده‌ای هست که خشونت روی میدهد. و از جمله به هر حال همیشه پلیس فرانسه میگوید که ما تنظیم میکنیم، همه جوانب رو در نظر میگیریم، نیروهای کامل رو بسیج میکنیم. با عنوان نمونه 6000 نفر از پلیس فرانسه بسیج شده بودند، آماده شده بودند، ولی عملا میزان خشونت آنچنان بالا بود که به هر حال پلیس ناچار شد که بخشی از این شورشیان، بخشی از این افرادی که خرابکاری میکنن رو در واقع دستگیر کنه و بنابراین 900 تا در ارتباط با این افراد هست و انسانهایی هم هستن که بسیار جوان هستن، یعنی از افراد 14-15 ساله هستن تا افراد 30 ساله، 35 ساله. این در واقع این به اصطلاح گروه سنی این افراد هستش که البته از امروز هم روز دوشنبه دادگاه های فوری فرانسه شروع به کار کردند تا این افراد رو به شکل به اصطلاح سریع مورد قضاوت قرار بدن و نتیجه رو هم اجرا بکنن، به اجرا در بیارن، که یعنی اینکه یا زندان موقت هستش یا جریمه هستش یا کارهای اجتماعی به اصطلاح اجباری هستش، که اینها حالا فردا حداقل اولین بخش گزارش های مربوط به دادگاه ها به دست ما خواهد رسید. خب این بنابراین پدیده ای هستش که یک طرف ورزش منبعی هست برای شادمانی، برای اینکه با هم باشن، برای اینکه در واقع جشن بگیرن، برای اینکه روحیه خودشون رو باز بکنند، آزاد بکنند و غیر و غیره، و از سوی دیگر در واقع میدونیم که در ضمن خود ورزش و به ویژه در واقع فوتبال یک بورس جهانی هستش، یعنی سرمایه های بسیار کلانی در پشت این به اصطلاح ورزش جهانی وجود داره، و از جمله پاریس سن ژرمن که در فرانسه هستش و در پاریس هستش، پاری سن ژرمن یعنی پاریس سن ژرمن اسمشه، اسم این باشگاه هستش. صاحب این باشگاه کیست؟ صاحب این باشگاه یک فرد سرمایه‌دار بسیار بسیار متمول قطری هستش، قطری. بنابراین قطری ها در زمینه های ورزشی و در زمینه های تلویزیون و همچنین در زمینه های مربوط به رسانه‌ای بسیار سرمایه گذاری کردن. البته ما میدونیم قطری ها یعنی به هر حال گرایش های گوناگونی به هر حال وجود داره، از جمله کسانی هستند که پشت اخوان المسلمین هستند و گرایش های مربوط به اسلامگرایی رو در ضمن تبلیغ می کنن. بنابراین از این کشور همسایه جنوبی ما هم سرمایه میاد در درون رسانه ها در اروپا و همچنین در واقع در زمینه ورزش و همچنین پول هایی که سرازیر میشه به طرف جریان های اسلامگرای خطرناک مانند اخوان المسلمین. خب این بنابراین یک جنبه از قضیه به این ترتیب هستش. نکته دیگری که من میبینم در همین روزنامه لومون مربوط به چی؟ به خاورمیانه و مربوط به اسرائیل هستش و نوشته که اسرائیل در واقع جنگ خودش رو علیه حزب الله در جنوب لبنان تشدید میکنه و گسترش میده. چرا؟ به خاطر اینکه به هر حال این جنگ، دوستان عزیز من، این جنگ علیه حزب الله جنگی هستش که جمهوری اسلامی آغاز کرد، به خاطر اینکه حزب الله رو میدانید که همون فردای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی به وجود آورد و هدفش هم در واقع مستعمره کردن لبنان و همچنین در واقع ایجاد مزاحمت

جاسوسی، شبکه های پولشویی، شبکه های قاچاق، شبکه های فحشا، به اصطلاح حزب الله بسیار بسیار در واقع نقش داره، نقش داشته و امروز هم بنابراین نقش داره و به همین خاطر هم هستش که تمام زندگی سیاسی لبنان رو عملا فلاج کرده و همه این زندگی رو تبدیل به این کرده که جنگ بکنه علیه در واقع اسرائیل. و از اونجایی که به هر حال اسرائیل در شمال اسرائیل لبنان وجود داره و در جنوب لبنان تمام منطقه هستش که در کنترل حزب الله هستش و به این ترتیب هستش که اینها یعنی اسرائیل ها خواب راحتی ندارن، مرتبا موشک پرانی های حزب الله به طرف لبنان، شمال لبنان، شمال ببخشید اسرائیل ادامه داره. و من چند سال پیشی که در لبنان رفته بودم، شما وقتی که به بیروت میرسید، در جنوب بیروت در واقع دیگه حس میکنید که دارای در واقع شما در منطقه غیر لبنانی وارد می شود. غیر لبنانی منظورم به این هستش که در واقع نوعی اسلام شیعه ایرانی در اونجا همه جا رنگ و لعاب اون رو می بینید. به عنوان نمونه در خیابونها، در محله های گوناگون به صلاح پورتره ها یا این عکس های بزرگ خمینی و خامنه‌ای رو در سراسر این مسیر تا اینکه برسید به مرز اسرائیل اونجا می توانید ببینید. و این بیان این استش که به هر حال حزب الله توسط جمهوری اسلامی پیوسته فربه شده، اینها دشمنان ملت ایران هستند، اینها یار و متحد جمهوری اسلامی هستند و بنابراین جنگی هم که اسرائیل علیه اونها میکنه عملا به نفع ملت ایران نیز می باشد. این یک واقعیت هستش و به هر حال اسرائیل هم در اونجا به خاطر اینکه همیشه همیشه مورد تجاوز این دار دسته های اسلامگرا قرار میگیره، عملا مجبور میشه به داخل لبنان بیاد. البته گرایش های حاد در میان دولت مثل افراد دولت خود اسرائیل هم وجود داره، یک واقعیتی هستش. افراد جناح افراطی نیز در دولت او وجود داره، ولی واقعیت این هستش که مسئله اصلی وجود حزب الله و پیوسته و پیوسته جنگ و به صلاح ایجاد بحران توسط حزب الله علیه امنیت اسرائیل هستش. همون گونه کارهایی که جمهوری اسلامی میخواد همون رو انجام میده. پس بنابراین دوستان عزیز من یادتون باشه این جنگی که در لبنان هست ریشش در کجاست؟ در تهرانه. یادتون باشه ریشش در کجاست؟ در جمهوری اسلامی هستش. و به همین خاطر تا زمانی که جمهوری اسلامی باقی هست، بر سر کار هستش، در ایران فقر، بیسامانی، رنج، زندان، شکنجه، اعدام باقی میماند. اینها متجاوزین به حقوق ملت ایران هستند و در خاورمیانه هم بحران بنابراین ادامه داره. حزب الله هستش، حماس هستش، حشد و شعبی ها هستن، کتائب هستن، حوثی ها هستن، همه اینها دست پرورده یا حامیان پول بگیر جمهوری اسلامی هستن. خب این هم در ارتباط به هر حال دنیای کنونی ما، دنیایی همون که گفتم در ضمن ویژگی خشونت داره و از جمله خشونت در ایران ما در چارچوب یک علاوه بر خشونت‌های اجتماعی که در همه جوامع وجود دارد، به هر حال آنچه که مهم هست و مرکزی هستش یک خشونت سازمان یافته دولتی و حکومتی هستش و اون هم در واقع چی؟ ماشین جنگی جمهوری اسلامی علیه ملت ایران هستش. و این خشونت که اونها میگویند خشونت مقدس، خشونت شیعه، خشونت قرآنی، خشونت ولی فقیهی، همه خشونت ها خشونتی علیه مردم ایران و علیه آزادی و دموکراسی هستش. یادمون باشه ما ایرانی میخواهیم که ایرانی به دموکراسی و آزادی دسترسی پیدا بکنه و با وجود جمهوری اسلامی هرگز. نکته

دیگری که میخواستم امشب با شما در میان بگذارم در ارتباط با یکی از پدیده هایی که بسیار مهم هستش در این روزها ما شاهدش هستیم، روزها که چرسونم در این دوره ما شاهدش هستیم، همین مسئله مربوط به دست فروشی یا دست فروشان در ایران امروز ما هستش. و این پدیده واقعا بسیار بسیار مهم هستش. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عملا بر اساس آماری که جمهوری اسلامی داده میگوید که حدود 20 میلیون نفر به کار دست فروشی مشغول هستند. 20 میلیون نفر، یعنی ملت ایران 90 میلیون، 20 میلیون طبق آمار حکومتی 20 میلیون افرادی هستند که کار دست فروشی میکنن. حالا کار دست فروشی البته به خاطر چی؟ به خاطر اینکه البته کم و بیش در جوامع مختلف وجود داره، از جمله در فرانسه، ولی پدیده ای که در ایران هست یک پدیده کلان هستش. و به این ترتیب قبل از هر چیز ما باید نگاه بکنیم که ساختار اقتصادی چگونه هستش. ساختار اقتصادی ایران که یک ساختار اقتصادی دزدپرور و فاسد هستش که در دست سپاهیان در واقع کنترل میشه و ثروت‌های کلان در اختیار بیت امام یا همون به اصطلاح که الان خب خامنه‌ای که به هر حال به درک واصل شد و آنچه که گفته میشود به نام خامنه‌ای زیر کنترل مستقیم خامنه‌ای 120 میلیارد دلار قرار داشته و میگوین که این 120 میلیارد دلار امروز توسط به اصطلاح بچه او، یعنی به اصطلاح ولی فقیه کنونی که ما نمیدانیم وجود داره وجود نداره، در حال مرگ، کدوم عضوش سالمه کدوم عضوش ناسالمه، به هر حال مشتبه این فرد مرموز و سرکوبگر به هر حال در دست اونا هستش. ولی زمانی که اقتصاد ایران از مجرای در واقع به اصطلاح صنعتی و بازار مطابق با اصل نظام اقتصادی خارج میشه و در واقع در جامعه ای که شما باید با به اصطلاح رشوه دادن وضعیت خودتون نگه دارید، شما مرتبا با اقدام های به اصطلاح جمهوری اسلامی مداخله های گوناگون مواجه هستید، شما از امنیت سرمایه گذاری برخوردار نیستید، همه و همه یک شرایطی رو به وجود میاره که این شرایط به این معنا هستش که در واقع نیروهای انسانی نمی توانند به راحتی در چارچوب رشته های مربوط به اقتصاد و صنعت و کشاورزی حرکت خودشونو بکنن و به مرور ما متوجه می شویم که یک بخشی از جمعیت یا بخشی از فعالیت ها به شکل حاشیه‌ای در میاد و این جنبه حاشیه‌ای به این ترتیب هستش که فلان شرکتی که شرکت بازرگانی باید باشه تبدیل میشه به هزاران دستفروشی که در درون خیابان ها بساط تن می کنن و در واقع برای امرار معاش خودشون که بسیاری از اونها در شرایط تنگ دستی قرار دارن تبدیل می شوند. بنابراین یکی از مسائل کلان وجود نوع اقتصاد هستش، نوع به اصطلاح برنامه ریزی هایی که وجود ندارد و بنابراین نیروی اقتصادی و نیروی انسانی در واقع به حاشیه کشیده می شود. حالا جنبه دیگری که واقعا باید توجه بکنیم این هستش که وقتی که ما مجموعه این پدیده ها رو که برها بر اساس آنچه که در درون سایت های جمهوری در ایران وجود دارد ما میبینیم و یا مشاهداتی که خودتون مستقیما میتوانید داشته باشید یا از طریق دوستان شنیده اید و بسیاری از ویدیوهایی که در این سالهای اخیر منتشر شده و خیلی جالب هستش که این ویدیوها نشون میدن زندگی دست فروشان رو، یا اگر خودتون برید توی به اصطلاح اینترنت و بزنید روی به اصطلاح واژه دست فروشان یا دست فروشی با
باز میبینید که کلی گزارش های گوناگون در این به اصطلاح رسانه های به اصطلاح الکترونیکی نیز یافت می شود. ولی به چند جنبه توجه بکنید. یکی اینکه این دست فروشی ها عللی که منجر به تشدید این دست فروشی ها میشه، گذشته از اون جنبه کلانی که خدمتون عرض کردم، چه پدیده های دیگری هستش؟ پدیده هایی که در این زمینه عملا کمک میکنه، یکی این که خب ما میدونیم بحران هستش، تورم در ایران هستش و بیکاری هستش. پس بنابراین کسانی که بیکار میشن در شرایطی که تورم وجود داره چه کار باید بکنن؟ تنها راهی که بلافاصله در مقابل اونها قرار میگیره این که بساطی داشته باشن که بتوانن خودشون و خانواده خودشون رو در واقع چی؟ از وضعیت فقر مطلق در واقع نجات بدن. پس بنابراین این جنبه رو باید ما مورد توجه قرار بدیم که چجوری افراد عملا کشیده می شوند این به عنوان یک عامل بحرانزا که عملا روی میارن به مسئله دستفروشی. نکته دیگری که باید توجه بکنیم این استش که این دستفروشان چه چیزهایی رو می فروشن؟ و وقتی که ما نگاه میکنیم به عکس ها و یا ویدیوهایی که وجود داره یا گزارش هایی که از جانب عزیزان ما میبینیم، خب خیلی از اینها مدل های گوناگونی وجود دارن. به عنوان نمونه خدمت رو عرض بکنم، کسانی که لباس میفروشن، لباس فروشان در بین دست فروشان میگویند بر اساس آمار دولتی 60% دست فروشی ها در ارتباط با لباس های رو یا لباس های زیر 60% دستفروشی ها در ارتباط با به اصطلاح لباس هستش. 20% دستفروشی ها در ارتباط با مواد خوراکی هستش، مواد خوراکی که میفروشن در به اصطلاح این بساطی که پهن میکنن، 20%ش. نکته دیگر، آمار دیگری وجود داره که 15% در ارتباط با لوازم آرایش و یا به هر حال این گونه به اصطلاح فرآورده ها و به اصطلاح کالاها و اجناس هستش، 15%. بنابراین حالا هرچند که ما آمار دقیقی نمیتوانیم داشته باشیم، ولی یعنی همین آمار که در به اصطلاح رسانه های مختلف ایران انتشار پیدا کرده نشان دهنده این هستش که در چه زمینه دست فروشی ها در واقع به این ترتیب دارن عمل میکنن. و به همین خاطر هم هستش که به عنوان نمونه اگر میگوین مثلا 60% کسانی هستن که لباس میفروشن، بنابراین چه بسا لباس فروشی ها عملا در واقع از بین رفتن یا نقششون محدودتر شده، دچار بحران بودن و بنابراین آمدن به طرف ارزم بزرگ شما که لباس فروختن روی می آورن، که البته حتما این جابجایی به معنای این هستش که میزان کیفیت حتما پایین میاد، به خاطر اینکه معمولا قیمت این لباس ها پایین هستش برای اینکه فروشنده بیشتری داشته باشه و این فروشنده ها هم و این خریدار ها هم در واقع کسانی هستن که از امکانات مالی بالا برخوردار به هیچ وجه نیستن، فقیران هستن که عملا یا طبقات واقعا پایین جامعه از نظر اقتصادی هستن که رجوع میکنن برای به طور عمده برای خریدن اینگونه مواد یا اینگونه اجناس. خب بنابراین این جنبه ها رو هم توجه بکنید. یک جنبه دیگری که باید توجه بکنی محل که جاهایی که دستفروشی زیاد هستش، و این محل ها در واقع بارها ما در ویدیوهای مختلف دیدیم، در متروها خب اینها نسبتاً زیاد هستند، در امامزاده ها، جلوی امامزاده ها و قبرستان ها اینها نسبتاً زیاد هستند. دوستی میگفت در ارتباط با به اصطلاح محله های مربوط به ایستگاه های ترمینال، اونجا هم نسبتاً زیاد هستند. و بنابراین در جاهای مختلف شهر که ما یا گزارش دیدیم یا خود شما شاهد بودید، همه جا کم و بیش این به اصطلاح این پدیده رو می شود دید.
دوستی میگفت در مثلا میدان آزادی که در اونجا مثلا ترمینال در زم اتوبوس ها هستش، اونجا خیلی زیاد هستن. خب به همین ترتیب طرف میدان توپخانه، طرف بازار هم خیلی زیاد هستن و همچنین در میدان در واقع انقلاب هم هستن و بنابراین در جاهای مختلف اینها هر جا که تردد و رفت آمد آدم ها وسیع باشه، اینها هم در همون جا در واقع چی میشن؟ گسترش پیدا میکنن. یه جنبه دیگری که باز توجه بکنیم، خب میزان درآمد اینها، این افرادی که این کارا رو میکنن چقدر هستش؟ البته من تعجب کردم، ولیکن برخی آمار میگوید که واقعا بسیار نازل هستش، یعنی جون بکنن این افراد که بیچیز هستن و در شرایط فقر اقتصادی هستن، بسیاری از اونها در واقع روی مثلا 1 میلیون ممکنه مثلا درآمد روزانه داشته باشند. ولی آمار دیگری به ما میگوید که کسانی هستند که روی 2 میلیون، 3 میلیون تا 10 میلیون تا 15 میلیون هم برای وجود دارد و حتی من آماری دیدم که صحبت از 25 میلیون هم میکنه. البته ما خود ایرانی ها میدانند که عملا میلیون در واقع میلیون ارزشی نداره، به خاطر اینکه امروز شما در واقع برای اینکه یک زندگی بسیار بسیار ابتدایی داشته باشید حداقل باید 30 الی 40 میلیون پول داشته باشید و بنابراین خب ممکنه که برخی دستفروشان و اون هم چه بسا شبکه‌هایی وجود داشته باشد و این هم یک پدیده دیگری هستش. یک سری از این دستفروشان افراد تنها هستن، خودشون هستن، افراد دیگه هم هستن که در یک چارچوب شبکه‌ای میتوانند قرار بگیرن و جنبه حتی مافیایی به خودشون به اصطلاح بدن، که عناصری هستن که افراد گوناگون رو زیر کنترل خودشون قرار میدن و تقسیم میکنن نقش رو، تعیین میکنن و بنابراین درآمدی که اینها دارن رو به دست خود اونها برمیگردن. بنابراین این جنبه رو باز توجه کنه. یک جنبه دیگری هم که باز توجه باید کرد و اون هم شرایط سنی و گروه های سنی هستش که در این زمینه گروه های سنی، همه گروه های سنی در این گونه کار شرکت دارند، از بچه های واقعا 10-12 ساله گرفته که در برنامه های مختلف شما دیدید گل می فروشن، نمیدونم عرضم بزرگتون که اسباب بازی میفروشن، پلاستیک میفروشن، عرضم بزرگتون که جوراب میفروشن، گوشی برای موبایل میفروشن و و غیر و غیره، از بچه های کوچک خردسال بگیرید تا مردان و زنان 70-80 ساله، به خاطر اینکه فقر در تمام گروه های سنی وجود دارد و به همین خاطر هم هستش که اینها کسانی هستند که عملا بخشای آسیب دیده جامعه هستند و به خصوص جوانان، این جوانان، این نوجوانان کسانی هستند که قربانی شده هستند در جامعه ما. حتما کسانی هستند که مدرسه دیگه نمیرن، از خانواده خودشون بخشیشون عملا دور افتادن و چه بسا مورد تجاوز در واقع جنسی قرار بگیرن. اینها یک واقعیت دلخراشی هستش که در ایران ما به هر حال متاسفانه وجود داره و این هم محصول این نظام پوسیده گندیده اسلامی هستش و آنچه که در ایران ما شاهدش هستیم همان نتیجه قرآن، همان نتیجه شیعه‌گری هستش. یادتون باشه البته طبقه حاکم یک طبقه کاملا استثمارگر و کاملا وحشی و کاملا در واقع دوست هستش، چپاولگر هستش، ولی در ضمن ایدولوژی اونها ایدولوژی قرآنی و ایدولوژی شیعه نیز می باشد. خب این نکات به لحاظ وقتی که زیاد نیست این نکته رو تا اینجا به هر حال محدود میکنم، ولی واقعیت این هستش که ما چگونه میتوانیم از این شرایط خارج بشویم. برای خارج شدن از این شرایط یادتون باشه به هر حال همین دورانی که
جنگ 12 روزه بود و جنگ اخیر 40 روزه اتفاق افتاد، باز هم این پدیده رو تشدید کرد، افزایش داد. و از اونجایی که جنگ باز ادامه خواهد داشت، نابسامانی ها ادامه خواهد داشت در درون جامعه و بحران و تورم و بیکاری ادامه خواهد داشت در جامعه، بنابراین پدیده دستفروشی هم ادامه پیدا خواهد کرد. پس بنابراین آن زمانی که یک برنامه ریزی در عرصه اقتصاد باشه و در چارچوب یک سیاست متین، سیاست آزادی در عرصه بازار وجود داشته باشد و با اقدام های اجتماعی و سیاسی که دولت جدید میتواند انجام بدهد، در اون شرایط ما میتوانیم به مرور از این پدیده خارج بشویم، ولیکن فعلا از این پدیده ما بسیار دور می باشیم. خب، نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم این استش که دوستان عزیز من، از دوستی پرسیدم که خب شما فکر میکنید که مطالب مورد مهم، مورد به اصطلاح دارای اهمیت در جامعه ما چیست؟ یکی از مطالبی که مطرح کرد در ارتباط با جوانان، جوانان، سیاست و اینکه چگونه این جوانان در واقع به پروژه های خودشون باید ادامه بدن. خب ما میدونیم که بخشی از جوانان به هر حال مسائل مربوط به دانشگاه و ادامه تحصیل دارن، بخشی دیگر در ارتباط با شرایط بیکاری هستن، بخشی دیگر در ارتباط با همین پدیده ای که صحبت کردیم دستفروشی هستن، ولی بخشی از این جوانان هم جوانانی هستند که علاقمند به کار چی هنری، به کار فرهنگی هستند و اینها دارای استعداد هستند، حساس هستند. جامعه، در هر جامعه نیروی جوانان نیروی از نظر اجتماعی حساس جامعه هستش و به وقتی ما میگوییم حساس یعنی هم ضد استبداد هستند، ضد حکومت هستند و در ضمن تمایل به فرهنگ جهانی دارند، تمایل به فرهنگ غربی دارند و همچنین با تمام شبکه‌های اجتماعی ارتباط دارند و از اونها استفاده می‌کنند و در ضمن کسانی هستند که به ادبیات، به شعر، به ارزم حضورتون که سینما، به تئاتر، موسیقی و فراگیری موسیقی و نقاشی در تمام این زمینه ها تمایل های گوناگونی هم در نزد ایرانیان جوان نیز وجود دارد. منتهی مراتب ما در شرایطی استبداد هستیم و استبداد میکوبه، استبداد زخمی میکنه، استبداد بچه ها رو میگیره و زندان میاندازد. این استبداد راحتی باقی نمیگذارد، به خاطر اینکه شما اگر بخواهید کار هنری بکنید باید آزاد باشید، باید در واقع احساس امنیت بکنید، باید کسی باشید که در واقع پیوسته و پیوسته ذهن شما پرواز میکنه و با جرأت هستش و شرایط اجتماعی هم اجازه میده، به خاطر اینکه کانونهای فرهنگی باز و فعال وجود دارد، به خاطر اینکه انسانهای گوناگون در به اصطلاح انجمنهای مختلف میتوانند باشند و همچنین محیط کتاب، محیط فرهنگسازی، همه و همه به این جوانان نیز چی کمک میکنه. حال آنکه زمانی که شما نگاه میکنید سانسور چگونه تخریب میکند، استبداد چگونه تخریب میکند، محافظه‌کاری ها چگونه تخریب میکند، دین پرستی ها و خرافه پرستی ها چگونه تخریب میکند، خب همین ها منجر میشه که دامنه آزادی فکری برای کار فرهنگی و هنری هم محدودتر بشود. ولی علی‌رغم این، علی‌رغم تمام این محدودیت ها، یک ویژگی که ایرانیان دارن دستشون درد نکنه و اینی که این تمایل به امر فرهنگی، این پتانسیل و توانایی که میخواهن در واقع ابتکارهای فرهنگی، هنری و غیره داشته باشن باز بسیار بسیار قوی هستش و به همین خاطر ما در ایران این رو شاهد هستیم و در خارج کشور هم این رو شاهد هستیم و به همین خاطر هم هستش که دوستان عزیز من، بله در ایران استبداد وجود داره، در ایران این جمهوری اسلامی تخریب میکنه، ولی از دست ندهید. بله ما حساسیت های شهروندان باید داشته باشیم، یعنی مسئله مخالفت با استبداد و کار برای رسیدن به آزادی
به حقوق بشر، به احترام به حقوق زنان و غیر و غیره و همه حقوق بشر. این کاملا درست هستش. ولی شما کاری که در دستور خودتون قرار دادید، این هست صحبت من با اون عده جوانانی هستن که به کار فرهنگی پرداختن، ولی چون موانع مختلفی وجود دارید، چون استبداد مستقی وجود داره، بنابراین چه بسا یه مقدار از این گونه کارهای خودشون در واقع صرف نظر بکنن یا محدود بکنن. نه، کار رو ادامه بدهید. ما کشور با فرهنگی هستیم. کشوری که میگم منظور من جمهوری اسلامی نیست. و به همین خاطر هم هستش که وقتی که در این رسانه های اروپایی مشخصا در فرانسه هستم، بعضی ها از این روزنامه‌نگاران پیوسته میگن ایرانیان بمب انداختن، ایرانیان مشک پرداب میکنن. میگم که دوستان عزیز، خانوم ها و آقایان، وقتی که از ایرانیان صحبت میکنید، از یک طرف از رژیم حاکم بر ایران صحبت کنید، رژیم اسلامی، و سوی دیگر از جمعیت، از مردم ایران صحبت بکنید. نگویید ایرانیا. چه کسی میگوید که ایرانیان مثلا بم میندازند یا پهپاد پرتاب میکنند؟ نه، این که جنگی که ادامه داره توسط جمهوری اسلامی، رژیم وجود دارد. وقتی که به فرض راجع به آمریکا صحبت میشه، صحبت از این میشه که دولت آقای ترامپ این کار رو یا اون کار رو داره انجام میده، دولت آقای نتانیاهو داره این کار یا اون کار رو انجام میده. بنابراین دولت موجود در ایران داره این خرابکاری ها و جنگ ها رو ادامه میده. بنابراین اینها این هوشمندی لازمه رو ندارن، به خاطر اینکه شاید بد تربیت شدن. و به هر حال من اونها رو رها نمی کنم و پیوسته تذکر میدم. فرانسوی ها از ما باید یاد بگیرند. هستن انسان هایی که بسیار علاقه من به ایران ما هستند، مدافع مردم ما هستند. اینها بدون شک چنین افرادی نیز وجود دارد، ولی در ضمن افراد دیگری هستند که اون شعور لازمی که باید داشته باشند ندارند، یا توجه کاملا رو ندارند، یا داره گرایش هایی هستند که گرایش های پنهانی، چه بسا در نهایت ترجیح بدن که جمهوری اسلامی باشد، چرا که خودشون ضد آمریکایی هستند، خودشون ضد یهود هستند، و بنابراین در ته دلشون یک تمایلی به جمهوری اسلامی داشته باشند. خلاصه در این زمینه البته هر جا که من در این تلویزیون ها اینها رو پیدا بکنم، بلافاصله زیراب اونها رو میذارم. یعنی زیراب یعنی چی؟ افشاشو میکنن در نزد مدیریت های گوناگون، و برابری تا اونجایی که بشه و مثلا توانم باشه اینا رو محدود میکنم و این کار انجام پذیرفته. بله، ما دارای دستاورد بوده. حالا با توجه به این هستش که در ایران ما، ایران یک طرف جمهوری اسلامی هستش که یک حکومت فاشیسم اسلامی شیعه هستش، از سوی دیگه مردم هستن، و در میان مردم، این مردمی که با تاریخ هستن، با فرهنگ هستن و با تمدن هستند. منتهای مراتب یادمون باشه در ضمن در جامعه ما بخشی از همین مردم ما اشتباه کردیم. همین مردم از جمله البته این نسل کنونی نه، ولی برها نسلهای پیشین کسانی بودن که از خمینی دفاع کردند، از حکومت اسلامی دفاع کردند، حتی روشنفکران چپ نیز دفاع کردند، مجاهدین دفاع کرد، اکثریت ها، توده ها دفاع کردند. یادمون باشه. و همین توده هایی که اومدن در خیابان ها به عنوان انقلاب اسلامی و این حرف ها، پرچم خمینی رو در دستشن. پس ما در ضمن در درون یک دوران خطرناکی نیز قرار گرفتیم. بدی ها هم در ضمن تولید کننده بخشی از این جامعه بوده است. ولی به لحاظ تاریخی در ذهن ما شاهکارهای بزرگی، ما این ملت، ما ملت تاریخی ما به وجود آورده است. این رو یادمون باشه. و بنابراین ما سرنوشتمون در این نیست که به طرز محتوم در درون در واقع فقر فرهنگی قرار داشته باشیم، در درون شیعه‌گری و اسلام‌گرایی قرار داشته باشیم.
و به همین ترتیب هستش که به هر حال جوانان عزیز میگویم که تمام برنامه های هنری خودتون رو، تئاتر دوست دارید، موسیقی دوست دارید، نوازندگی دوست دارید، عرضم حضورتون که نقاشی دوست دارید، همه این زمینه ها لازم هست. برای چی؟ برای اینکه روح ایرانی کاملا زنده باشد. روح ایرانی، وقتی من میگم روح ایرانی، منظورم روح به معنای دینیش نیست که میگوین روح بعد از مرگ پرواز میکند و میرود تا اینکه در زمان قیامت بیاید و اونجا الله اینها رو احضار. نه، اینها همه مزخرفاته، اینها رو بریزید دور، اینها علمی نیستند. وقتی من میگم روح، واژه مناسبترش همان روان ایرانی هستش. روح و روان ایرانی. روح و روان ایرانی چیست؟ کجاست؟ گاتاست، آیین مهره، نوروزه، فردوسیه، سعدیه، حافظ، خیامه. این روح ایرانی هستش، این روان ایرانیان هستش. کوروشه، تمام تمدن سیاسی موجود در ایران هستش. یادمون باشه ما دارای یک تاریخ بسیار طولانی هستیم، 4000 سال، 5000 سال. قبل از هخامنشیان در ایران نیز در واقع دولت‌های دیگری بودند. یادمون باشه اینها. حالا این که من میگویم یادمون باشه به این معنا نیست که ما باید شوونیست باشیم، به هیچ وجه، ولی این رو گم نکنید، این جزو هویت شما هستش. ولی در این حال ما این تاریخ رو داریم، در ضمن به جهان داریم نگاه میکنیم، از جهان نیز میآموزیم، از دموکراسی میآموزیم، از حقوق بشر میآموزیم، مسائل محیط زیست مسائل ما هستش و غیره و غیره. بنابراین ما انسانهای با ذهن باز هستیم و دلمون میخواد بیش از پیش از اسلام بیرون بیاییم. هر جا که آغاز شک میکنید نسبت به اسلام، شک خوبی هستش. شروع بکنید و عمیقا جلو برید و اون رو به زباله‌دان تاریخ پرتاب بکنید. اسلام برای ایرانیان جز فقر، فقر فرهنگی و بیسوادی و عقب ماندگی چیز دیگری نداشته است. شما به قرآن احتیاج ندارید، شما علیه قرآن باید عمل بکنید. خب، با توجه به این هستش که بنابراین دوستان عزیز من، ایرانیان گرامی و جوانان عزیز، من جانب شما رو دارم و به بیشه این که من به عنوان فرد دانشگاهی پیوسته با جوانان در فرانسه در ارتباط بودم و روحیات اینا رو میشناسم، میبینم و بسیاری از ایرانیانی که در خارج از کشور هستن ایرانیان جوان هستند و با اونها در کنار اونها ما هستیم و برای تبادل نظر هستش. شما روحیه قوی دارید، شما در واقع به ارزش‌های ایرانی میخواهید بپردازید، به فرهنگ میخواهید بپردازید و به این خاطر هم هستش که آفرینندگی هنری خودتون رو، سیاسی خودتون رو در هر زمینه‌ای که دارید ادامه بدهید. درس‌های دانشگاهی رو فراموش نکنید و در ذهن کسانی باشید که دارای پروژه‌های بسیار بزرگ فرهنگی. اون دیگر بستگی به سلیقه شما داره. عکس دوست دارید، در زمین عکس حرفه‌ای باشید، بهترین باشید. شعر به همین ترتیب، رمان نویسی به همین ترتیب، نقاشی برید تا تمام مکتب‌های هنری نقاشی رو مطالعه بکنید و الهام بگیرید و غیر و غیره. بهترین ها رو در جهان تشخیص بدهید و از اونها بیاموزید. در جهان، نه فقط در ایران، در جهان. مکتب های فرهنگی، مکتب های مربوط به موسیقی کلاسیک، اینها رو ما باید بیاموزیم. خب، این مطلب به من اجازه میده که یک مطلب دیگر خدمتون عرض بکنم و اون در ارتباط با دوستان عزیز من. دیشب من کجا بودم؟ من در واقع در یک کنسرت بزرگ ایرانی بودم
بسیار زیبا بود. جای شما خالی، جای شما خالی. و اون هم چه کنسرتی بود؟ کنسرت که میگوییم کنسرت ارزم حضور شما که بله من هزار دستان اینجا دارم نشونت میدم. ببینید دوستان از من، هزار دستان، این کنسرت توسط کی؟ توسط در واقع عرضم حضورتون که کورال بهار در چارچوب در واقع ارکستر فیلارمونیک پاریس شرقی زیر نظر چه کسی؟ اینجا ببینید آرش فولادوند، اینجا میبینید آرش فولادوند. برنامه دیشب که در یکی از این سالن‌های بزرگ فرانسه برگزار شد به دوم پاریس، دوم یعنی نوعی گنبد، گنبد پاریس، که حدود 4000 نفر آمدن شرکت کردند. بلیط خریده بودن، بلیط های با قیمت های 50 تا 170 80 یورو پول دادن و این بیان علاقمندی اونها هستش که بیان یک مراسم زیبای کنسرت رو نگاه بکنند. و از جمله تکخانهایی که بودند آقای وحید تاج، سارا ناینی و هنرمند که بسیاری از ما هم میشناسیم سیمین قائم. خب ببینید سیمین قائم برای ما وقتی میخواند بسیاری از ترانه های گذشته ما در ذهن ما بلافاصله زنده میشود و این هنرمند عزیز نیز شرکت کرده بود و بنابراین با رهبری آقای آرش فولادوند. و جالبی این قضیه بر من اینه، واقعا توجه بکنید عزیزان، من 3 سال هستش که این برنامه رو تعقیب میکنم. این بار پایه موسیقی که خونده شد با وجود کورالی که 300 نفر، بیش از 300 نفر در شرکت دارن و 50 نوازنده وجود داره، یک نیروی عظیم هنری و به دنبال 1 سال کار، تمرین، خستگی ناپذیر. شعری که دیشب پایه ترانه ها بود به طور عمدی شعر حافظ، ببخشید، سعدی شیراز بود، سعدی گلستان و بوستان سعدی، همون گونه که در برنامه دیشب اعلام شد، الهام بخش این کنسرت بزرگ بود. که البته این کنسرت به شهرهای دیگرم می رود، یعنی پاریس اولین بود، بعد می رود لندن، بعد می رود روتردام، فرانکفورت، هانوفر و برلین. بنابراین در طی ماه ژوئن و ماه ژوئیه این برنامه ها ادامه دارد. خب شما توجه بکنید وقتی ما میگیم با سعدی، سعدی یکی از جنبه های میراث بزرگ ادبیات شعری ایران هستش. سال پیش در ارتباط با حافظ بود، سال پیشتر در ارتباط با مولوی بود و این بیان چیز. شما نگاه بکنید دوستان عزیز من، ایران، ایران با شعر فارسی قابل تعریف هستش، یعنی در هیچ کشوری، در هیچ کشوری، هیچ ملتی به اندازه ایرانیان شعر
به این اهمیت رو ندارد. منظور من تعداد همه شاعرانی هستش که در طول تاریخ گفتند و همچنین میزان کتابهای شعری هستش قطور و گسترده و متنوع که وجود داشتند. و در ضمن شعر یعنی چی؟ شعر یعنی زبان، شعر یعنی تاریخ، شعر یعنی فلسفه، شعر یعنی زندگی، شعر یعنی لذت. و به همین خاطر هم هستش که شما میبینید که فردی مانند فردوسی با اون عظمت 1000 سال پیش. پس بنابراین موقعیت ما موقعیت ویژه هستش، منحصر به فرد هستش. من شعر در اروپا رو، شعر در فرانسه رو خوب میشناسم، شعر در آلمان رو به همین ترتیب. اینها به هیچ وجه سابقه شعری ایرانیان رو ندارن، به هیچ وجه. ابعاد اینجا نیز محدود هستش. و به همین خاطر هم هستش زمانی که اقدام های موسیقیایی عملا خود رو تلفیق میده با چی؟ با شعر فارسی، به اوج برسن. یعنی چگونه این تلاش هست، تلاش فرهنگی، که ما در واقع شعر بزرگ فارسی رو با موسیقی مدرن و خوانندگان با استعداد تلفیق بدهیم و اینها رو نزدیک بکنیم و پدیده جدیدی به بار بیاوریم. برابر این، اگر چنانچه دوستان هنوز گوشهایی از این برنامه ها رو ندیدن، میتوانن برن و در واقع روی یوتیوب و بزنن آرش فولادوند و تمام به صلاح، به خاطر این که خیلی سازماندهی خوبی شده، هر گونه از ترانه ها که حدود مثلا 4-5 دقیقه طول میکشه، همه اونها به طرز جداگانه نیز قابل دسترس هستند و بنابراین شما لذت میبرید و شیفته خواهید شد. خب این هم در ارتباط با این برنامه هنری دیشب بود. و بالاخره دوستان عزیز من، نکته آخر رو بپردازم بهش و برنامه رو پایان بدم. و اون هم به حال در ایران ما اوضاع حکومت اسلامی بر سر کار هستش. در منطقه شرایط جنگی، در خاورمیانه شرایط جنگی، در تنگه هرمز تبهکاری دریایی جمهوری اسلامی هستش و این برای جهان غرب بسیار مهم هست که تنگه هرمز باز باشه. این آبراه بزرگ جهانی با به اعتبار حقوق بین‌المللی مربوط به آبراهای بزرگ قابل دسترس و آزاد باشه. ولی جمهوری اسلامی از اونجایی که راهزنی باید بکنه، همیشه راهزنی کرده و این رو از رؤسای خودشون یاد گرفتن. مگه پیامبر اسلام مگه راهزن نبود؟ مگه کاروانها رو نمیزد؟ خب این هم جمهوری اسلامی همین کار رو داره میکنه. و به این ترتیب هستش که عملا جمهوری اسلامی، غربیا فکر میکنن که میتوانن اون رو با زیر فشار قرار دادن، یه مقدار اقدام برای مذاکره کم کم کم کم رامش بکنن. نه، جمهوری اسلامی رام نمیشود. به خصوص این رو اروپایی‌ها در توهم هستن. اروپایی‌ها، حداقل آقای ترامپ که میتوانید موافق همه سیاستش باشید یا نباشید، در مورد جمهوری اسلامی و رهبران جمهوری اسلامی بارها اعلام کرد که اینها در واقع کسانی هستند که قاتل مردم ایران هستند، آدم کش هستند و مانند موش در درون در واقع سوراخ‌های خودشون خود رو قایم کردند. این رو آقای ترامپ گفت و این حرف شفافه، حال آنکه از جانب هیچ رهبر سیاسی در جهان این حرف رو شما نشنیدید، فقط ترامپ این رو گفت.
من میدانم که همین الانم هم که این حرفا رو من دارم میزنم، کسانی که ایرانیانی که مارکسیست هستن، کمونیست هستن و ضد آمریکایی هستن، خیلی برآشفته هستن که چرا ایجادی مثلا این نکته مثبت رو از طرف در ارتباط با ترامپ دارد میگوید. بله من واقع گرا هستم، بله من از شما نمی ترسم، از فناتیزم ایدولوژی که شما نمی ترسم، بنابراین عقب نشینی نمی کنم. و به همین خاطر هم هستش که امروز ما باید بگوییم، ما همیشه بگوییم که آنچه که به عنوان رژیم در منطقه ما جنگ رو پدید آورد در ارتباط با جامعه خود ما، جمهوری اسلامی هستش. یادتون باشه جمهوری اسلامی هستش. بنابراین جمهوری اسلامی در زمینه اتم نمیخواد عقب نشینی بکنه، در زمینه غنی سازی نمیخواد عقب نشینی، در زمینه موشک اندازی نمیخواد عقب نشینی، در ارتباط با بازگردوندن 4450 کیلوگرم نمیخواد عقب نشینی کنه، در ارتباط با تمام دار و دسته‌های اسلامگران نمیخواد عقب نشینی بکنه. و به علاوه میگه که حزب الله رو من دفاع میکنم، میگوید دارایی های ایرانیان رو باید به من پس بدید، میگوید تحریم ها رو باید بردارید و میگوید تنگه هرمز رو من میگذارم برای اینکه گمرکش رو به دست من برسه و این پولها رو اگر جمع بکنه، همون گونه که پولهای نفت کجا برد جمهوری اسلامی برای فعالیت های اتمیش، برای فعالیت های سرکوب، برای فعالیت های حزب اللهیش و برای دزدی هاشون این پولها رو بردن. امیدوارم که آمریکایی‌ها خام نشوند و دارایی‌های ایران رو به جمهوری اسلامی ندهند، وگرنه یک جنایت خواهد بود علیه مردم ایران. و بنابراین جمهوری اسلامی جنگ می‌خواهد، ولی مردم ما سرنگونی این جمهوری اسلامی رو می‌خواهند. دوستان عزیز من، تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار هست، شما روی خوشی نخواهید دید در این جامعه، آینده خوشی نخواهید داشت. قتل و جنایت از تمام این هیکل جمهوری اسلامی میبارد. بنابراین به امید روزهای خوب برای ملتمون، امید خودتون نگه دارید، به برنامه‌های خودتون جهت بدید، اینها رو با قدرت تمام و توانایی لازم به جلو ببرید. یادمون باشه جوانان آینده کشور ما هستند، زنان آینده کشور ما هستند و بنابراین ما نیازمند این هستیم که بتوانیم خود رو ساماندهی بکنیم و افکار پیوسته نوعی داشته باشیم و در میان افکار آزادی، دموکراسی، حکومت لایک در راستای چنین اموری باید بکوشیم. و پیشنهاد شاهزاده رضا پهلوی در ارتباط با این دوران در واقع انتقالی به نظر من بهترین پیشنهاد هستش. من جمهوری خواه هستم، ولی با پیشنهاد شاهزاده رضا پهلوی موافق هستم، مانند بسیاری از جمهوری خواهان و دموکرات هایی که الزاماً پادشاهی خواه نیستند، ولیکن از این برنامه آقای پهلوی دفاع می کنند. تا هفته دیگر به شما می گویم بدرود، موفق باشید.

0: آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
1: اینجا کجای بلوچستان؟ واسه چی اومدی؟
2: اومدم آب ببرم.
1: این آب واسه چی میخوای؟
2: واسه خوردن میخوام ببرم.

سلام دوستان عزیز برنامه شاخه‌های این درخت کهن. در جلسه قبلی مختصری راجع به شرایط کشاورزی و سابقه کشاورزی گفتم، خدمتتون عرض کردم و حالا در زمان صفویان ما متوجه این هستیم که باز تعداد عشایر در این زمان به 370 قبیله و عشیره و نمیدونم این حرفا میرسیده که در سر تا سر ایران پراکنده بودند و به صورت خانه به دوشی زندگی میکردند، یعنی یه علاق و قشلاق میکردند و کار اینا پرورش احشام بوده. خب تولیدات اینها از نظر گوشت و فراورده های شیری ظاهرن باید زیاد میبوده باشه، اما عدم ارتباط عشایر با مناطق شهرنشین یا حداقل ارتباط، مقدار بسیار زیادی به تولیدات عشایری هم لطمه می‌زد. گزارشاتی که از این عصر هست این است که بسیاری از عشایر در تمام طول عمرشون حتی یک شهر رو ندیدند، زندگی خاص خودشون رو داشتند، فضای خاص خودشون رو داشتند. حتی زنان عشایری به دلیل اینکه کار میکردند محترمتر شمرده میشدند و در نتیجه زیر یوغ دستورات حجاج اسلامی هم نبودند و اون حجابی رو که زن شهرنشین مجبور بوده مراعات بکنه اونها مراعات نمیکردند، چون کار میکردند زن عشیره‌ای و نمیتونسته با حفظ حجاب چادر و چاخچور کار بکنه، راحت کار میکرده، زندگی میکرده. اما عدم ارتباط جمعیت عشیره‌ای با مردم شهرنشین خودش یک فاکتوریه که ما باید راجبش صحبت بکنیم. این عشایر کسانی هستن که هفتاشون که بزرگترها هستن که من بارها اسمشون رو گفتم، کسانی هستن که به دوروبر شاه اسماعیل جمع شدند و به عنوان فدایان درجه یک نمیدونم جان نثاران شاه اسماعیل آمدند و فتوحاتی کردند و سر تا سر ایران رو گرفتند و حالا سران عشایر همه در تبریز، قزوین یا اصفهان در پایتخت هستند و مدعی قدرتند. به اینها حکومت‌های محلی داده میشه، در این حکومت‌های محلی به اینها اقطاع داده میشه، زمین‌هایی داده میشه که از درآمد اون زمین مخارج محدوده حکومت خودشون رو در بیارند. یعنی هیچ گونه مرکزیت اقتصادی در ایران وجود نداشته، به این ترتیب بوده که حاکم می شده، امیرالعمرا می شده، بسیاری داشته به مقامش و درجهش و این حرفا. منطقه ای که بهش می دادند می گفتن این زمین ها هم مال تو، برو و از درآمد اینجا بردار و خرج بده، ولی موقع که ما جنگ داریم تو باید اینقدر سپاه فراهم کنی.

میگم قطع زمین یعنی زمین‌های موجود در یک شهر، یک ایالت، چند ده کیلومتر در چند ده کیلومتر رو میدن به یک نفر که توش رعایایی هستن، دارن زندگی میکنن و کار کشاورزی میکنند و این آدم حاکم میدونه که سر سال عوض میشه، بنابراین اینجا نمونده که اینجا رو آباد بکنه، اینجا نیومده که اینجا رو آباد بکنه، این آمده اینجا که حتی المقدور از درآمدهای اینجا چیزی برای خودش نگه داره که وقتی از کار بیکارش کردن زندگیش تأمین باشه. در سر تا سر مملکت این طرز تفکر وجود داشته، این طرز تفکر پایه و اساس زیر پا گذاشتن مصالح ملی و توجه به مسائل فردی رو در این مملکت به وجود آورده. هنوز که هنوزه ما ایرانی ها در درجه اول به مصالح فردیمون میاندیشیم، بعد به مصالح ملیمون میاندیشیم، حتی در این مورد پند و اندرز هم ساختیم برای هم دیگه. تو که در خانه خود ندانی چه میگذره، چه کار داری که در آسمان چه میگذره؟ این حرفا از اینجاهاش صورت میگیره که اول به خودت برس، اول وضعیت خودت رو درست کن. به استثنای موارد بسیار بسیار نادری مثل مثلا شیراز که امیرالعمرای شیراز بسیار بسیار وفادار بوده به صفویان و در تمام طول عمر پدرش و خودش در اونجا حاکم بودند، حکومت‌های دیگه به سرعت و زود به زود عوض می‌شدند که مبادا قدرت بگیرن و بخوان شورش کنند. خب اینا مالیات این منطقه رو جمع می‌کردند، زراعت اونجا رو هم اداره می‌کردند، سهم اربابی زراعت رو می‌گرفتند و با این اگر لازم می‌شده سپاهی به شاه میدادند، اگر نه بهار اونجا که بوده میگفتن خرج سفره خودشه، خرج زندگی خودشه. این از خرج زندگی خودش چرا باید بره پل بسازه؟ چرا باید بره راه بسازه؟ چرا باید بره آبنبار بسازه؟ این میدونه که فردا نیست، این یه چند سباهی اینجاست، هر که آمد عمارت نو ساخت، رفت و منزل به دیگری پرداخت، میاد که یه امارتی برای خودش بسازه و بره، یه کاری برای خودش بکنه و بره. این شالوده اقتصادی مملکت بوده که امکان نمیداده که یک جا یک کار عمرانی و به وسیله یک حاکم انجام بشه. البته وقتی که شاه میدونه، شاه خود شاه عباس برنامه های دراز مدت در ذهنش داره، میدونه که باید تجارت رو رونق بده، برای اینکه تجارت رو رونق بده باید راه ها رو امن کنه، برای امنیت راه ها نمیخواد پولی خرج بکنه، این پولا که داره تو دربار میاد باید بمونه و جمع شه برای خودش. در نتیجه به حکام محلی میگه که اگر در منطقه شما یک کاروانی رو دوز زد، یا شما میتونید دوز رو پیدا کنید و اموال رو پس بگیرید، یا اگر نتونستید شما میواز خسارت اون تاجر رو بر اساس اسنادی که در دست داره پرداخت کنید. خب این حکام بالاترین شدت عمل رو به خرج میدادن که تو راه‌های حوزه قدرت خودشون دوزی انجام نشه، که البته میشده، حالا کم میشده، همین کم شدنش سبب میشه که مورخین بنویسن که در دوران شاه عباس امنیت راه ها به وجود اومد. این قدم اول شاه عباس بوده، این کارو کرده. دو، خودش شروع کرده به کاروانسراسازی در راه ها، برای اینکه کاروان هایی که یه منزل دو منزل راه اومدند بمونن استراحت کنند، و حالا در این کاروانسرا که معمولاً دو طبقه است و وسطش حیاط چارگوش بزرگ داره، اتاقهایی هست برای استفاده استبل و اتاقهایی هست برای آسایش کاروانیان و دکانهایی هست برای فروش مواد غذایی به

اینها و کویونجه به چارپایانشون. خب وقتی که شاه عباس اقدام به چنین کاری میکنه، شاهزادگان دربار رو هم تشویق میکنه که کاروانسرا بسازند، مردم هم تشویق میشن به تأسی از شاه کاروانسراهایی بسازند. هیچ کدوم از این کاروانسراها جز خیرات و مبررات مردم و یا شاه عباس نبوده، به دلیل اینکه این کاروانسراها درآمدزا بوده برای صاحبش. کاروانیانی که میرفتن اونجا یک کرایه‌ای میدادند، یه حقی میدادند، بعد یه خریدی میکردند. این است که کاروانسراها خودشون مرکز درآمد بودند اصلا. مردم هم که دیدن این کاروانسراها مرکز درآمده، اعیان، پولدارها، قزلباشای بزرگ، اونها هم شروع کردن به تأسی از شاه کاروانسراهایی ساختن که مجموعه این کاروانسراها تسهیلات بسیار بسیار بزرگی برای کاروانهای تجاری در ایران راه انداخت. سابقه کار تجارت و به خصوص تجارت راه دور که ما میدونیم از قدیمترین ایام در ایران رایج بوده و به خصوص ایران، حد فاصل آسیا و اروپا بوده و انتهای جاده ابریشم از ایران میگذشته، از شمال ایران میگذشته و به ارمنستان میرسیده. تمام جنگ هایی که ایرانی ها و رومی ها بر سر ارمنستان کردن به خاطر تسلط به این مرحله پایانی جاده ابریشمه که از طریق ارمنستان میتونسته بره به طرف دریا و بره به طرف اروپا. رومی ها این ارمنستان به این دلیل میخواستن، ایرانی ها نمیخواستن بدن. اینی که بین رومی ها و ایرانی ها صدها جنگ بر سر ارمنستان در گرفته، چه در زمان اشکانیان چه در زمان ساسانیان و بعد حالا زمان صفویان، به خصوص بسیار زیاد بین ایران و عثمانی. عامل بسیار بزرگی که بابت توقف یا کم شدن رونق راه‌های زمینی در ایران رخ داد در این عصر، که در عصر تیموری به حد بالای رونقش رسیده بود، از اواسط مغولان به این طرف، چون مغولان به کار تجارت علاقمند بودند، خودشون حکام مغول خودشون سرمایه می‌گذاشتند و با تجار بزرگ شریک می‌شدند، خیلی علاقمنده به کار تجارت بودند، راه‌ها هم اونا خودشون امن می‌کردن برای کاروان‌های تجاری، برای اینکه سرمایه خودشون تو این کاروان‌ها بوده. بنابراین سابقه رونق تجاری یعنی آوردن کالا از چین و سیلان و هند به جنوب ایران و از جنوب ایران به طرف مغرب ایران که بره به عثمانی و از طریق عثمانی راه زمینی رو طی کنه و برسه به دریای سیاه و از طریق دریا بره به اروپا، این همیشه وجود داشته. وقتی که امپراتوری عثمانی به وجود میاد، این راه‌ها در حقیقت قطع میشه، یا جنگ بین ایرانه که اصلا مسدود این راه‌ها، یا در زمان صلح که بالاترین حد گمرک و بالاترین حد راهداری رو از این کاروان‌ها میگرفتند و دیگه برای کاروانیان این راه همچین سوداور نبوده مثل سابق. حالا اثر جهانیش رو ببینیم. وقتی اروپایی‌ها می‌بینن که محصولاتی که قبلا از هند براشون می‌اومده یا از چین می‌اومده حالا دیگه نمیاد، کم شده، در صدد میشن که خودشون راه‌های غیر از عثمانی پیدا بکنند و خودشون برسونن به هند. در نتیجه هنوز 40-45 سال از تأسیس امپراتوری عثمانی نگذشته بود، انقدر اینها رونق میدن به کار دریانوردیشون، انقدر در کار دریانوردی تلاش میکنند و تلفات میدند و کشته میدند تا موفق میشن کشتی های بسازن که این کشتی ها به اصطلاح بتونه دماغه امیدنیک رو طی کنه و بیاد بره به هندوستان و مستقیما از هندوستان تجارت خرید کنه، که ما میدونیم که یکی از این کشتی هایی که میخواسته بره به هندوستان رو پیدا کنه،
به طرف غرب میره و آمریکا رو پیدا میکنه که این بزرگترین تحول بشری در اون زمان میشه. اما به هر حال راه هندم که پیدا میکنند، حالا کیا؟ بزرگ قوی ترین دریانوردان در این عصر، یعنی قرن 15 هم، پرتغالی ها هستن، بعدش اسپانیایی ها هستند. پرتغالی ها و اسپانیایی ها آرام آرام مسلط به دریاها میشن در دنیا. بعد کشورهای دیگر به خاطر اینکه از تجارت عقب نمونند در این فعالیت دریانوردی شرکت میکنن، مثل هلندی ها و انگلیس ها، و اونها میان جلو و ترقی میکنند و صاحب دریاهای دنیا میشن. از آغاز دوران صفویه یا پرتغالی بنا به دستور فیلیپ سوم پادشاه پرتغال میاد در خلیج فارس و بنادر و جزایر جنوبی ایران رو تمام رو فتح میکنه، میگیره زیر حکومت استعماری خودش و تمام ورود و خروج کالا رو هم روش گمرک میگیره و همین که اون چرا که لازمه که به پرتغال و اسپانیا بفرسه با کشتی خودش میفرسه، کشتی های تجاری رقبا رو هم غرق میکنه. این جناب آلبوکرک اولین میخ استعمار رو در حقیقت در منطقه آسیا میکوبه. ایرانی ها وسیله دریانوردی نداشتند، به هیچ وجه نمیتونستن نیرو ببرند به جزیره هرمز. ها این هرمز هم من به شما بگم، وقتی در این تواریخ نمیشتن هرمز و شما میبینید که وقتی میگن هرمز، بندر گمبرون هم جز بشه که همون حالا شده بندر عباس، همون موقع شد بندر عباس. این به دلیل این است که اگر به نقشه جغرافی ایران نگاه کنید، رود میناب یه حالت حلالیوار به صورت موازی با خلیج فارس داره. آن سوی رود میناب رو بهش میگفتن هرمز، که این هرمز شامل بعضی از شهرهای ساحلی من جمله همین بندر عباس میشده و جزایر بحرین، خارک، قشم، کیش، لاوان و تمام این جزایر، جزایر هرمز. پرتغالی میان تمام این جزایر رو میگیرن، بحرین رو میگیرن و تمام منافع بحرین رو به خودشون اختصاص میدن و ایرانی ها تا 100 سال دستشون نمیرسه به اینا و تا 100 سال هی میخوان مذاکره کنن با حرف و نصیحت پرتغالی ها رو از جو بیرون کنن، اونها هم با خشونت به اینا جواب میدند. خشونتی هم که در منطقه به مردم اعمال میکردند خشونت بسیار کثیف و بدی بوده. حالا مردم محلی هم در عذاب اند دست اینها. اونها هم شروع کردن قلعه های مستحکم ساختن در خود بندر عباس، در هرمز، در کیش، و کار تمام کشتی های وارده رو گمرک میگیرن ازش، کالاها زیر نظر خودشونه، کشتی های خودشونه میفرستن به هندوستان و از اونجا کالاهایی میارن و اونچه که لازمه به ایران سرازیر میکنن و اونچه که نه میفرستن خودشون به اروپا. یعنی نبض تجارت ایران رو در دست میگیرند، هیچ کارش هم کسی نمیتونه بکنه تا زمان شاه عباس. شاه عباس که به رونق تجاری، چون خودش تاجر بوده، حالا من شما عرض میکنم چجوری، خیلی توجه داشته، دست به دامن انگلیسا میشه و میاد با انگلیسی ها یه قراردادی میبنده، میگه اگر شما با کشتی های خودتون حمله کنید، البته خیلی هم مخلوط نشه قضايا، امام قلی حاکم شیراز که یکی امیرالعمرای شیراز بوده و یکی از بزرگترین سرداران ایران بوده، پسر الله وردی خان، که الله وردی خان خودش هم گرجی بوده، آمده به خدمت این صفویه و خدماتی کرده، حتی اون پل معروف رو ساخته، آدمای خدمتگزاری بودند. او آنقدر قدرت داره که به دستور شاه میره و بندر عباس رو میگیره از پرتغالیا.
و قلعه پرتغالی‌ها رو هم در بندر عباس ویران میکنه. اما جزایر رو مجبور هستن که از انگلیس‌ها کمک بگیرن. انگلیس‌ها میان قراردادی میبندن که در حقیقت اولین قرارداد استعماری دولت انگلستان یا انگلیسی ها حالا بگیم میشه با کشورهای خارج از خودشون. انگلیس ها یک کمپانی هند شرقی درست کرده بودند و در شرق هندوستان هم تأسیساتی گذاشته بودند که ادویه هند رو بخرند و یا سایر کالاهای هندی مثل پارچه های ابریشمی، پارچه های کتانی که مصرف داشته در اروپا، آج و اینجور چیزا رو بفرستن به اروپا. من به شما عرض بکنم ادویه هندوستان و سیلان و این مناطق در اروپا خواهان بسیار بسیار زیاد داشته. شما تصورشو بکنید که هنوز برق نیامده، هنوز یخچالی در کار نیست و این گوسفند و گاو و یا هر چیزی رو که میکشند یا باید یه جا بخورن یا باید این رو نمکسود کنن، با طرق مختلفی این رو نگه دارن برای فصل بعدی، نمیدونم دو ماه سه ماه چهار ماه مصرفش کنن. خب این گوش بو میگرفته. در نتیجه اینا این ادویه رو لازم داشتند. با این ادویه هم در جنگ های صلیبی که به جنگ های 100 ساله معروفه که در حقیقت 300 ساله بوده اینا آشنا شدند. وقتی که این اروپایی های صلیبی از نقاط مختلف بنا به حکم پاپ می آمدند، خودشون می رسوندن به اورشلیم برای جنگیدن، اینا وارد بازارهای مشرق زمین می شدند و عطر این بازارها به اینا لذت می داد. این بازارها پر بوده از همین ادویه‌جات، همین دارچین و نمیدونم این چیزا که من اسمشو بلد نیستم. و بسیار بسیار مواردی ثبت شده که اون شوالیه اروپایی یا اون شمشیرزن اروپایی می اومده به این عشق که بره تو بازارهای مشرق زمین بوی خوب استشمام کنه، پارچه های زیبا بخره و غذاهای لذیذ بخوره. خب این چقدر نشون میده که یه تمدن هایی چقدر یه روزگاری برتر بودند از تمدن مغرب زمین که جونشو میذاشته که به اسم حمایت از مسیح، حمایت از نمیدونم گریگور پاپ فلان می آمده، ولی عشق واقعیش این بوده که بیاد از بازارهای مشرق زمینی خریدی بکنه، بوهای خوب استشمام کنه، ادویه‌جات بخره، پارچه های خوب بخره و برگرده. از همون زمانه که اتفاقا کشتیرانی در منطقه مدیترانه ترقی میکنه به دلیل اینکه آسانترین و کمخرجترین بوده برای انتقال افراد از نقاط مختلف از طریق دریا به اورشلیم، این بوده که کشتیرانی به عنوان مسافربر در اروپا از این لحظه است که رونق خودش رو آغاز میکنه و میرسه به قرن 14 و این اجبار بند اومدن راه عثمانی و این که بریم و خودمون هند رو پیدا کنیم و خودمون از هند خرید بکنیم کار رو به اونجا میرسونه که اینها صاحب بزرگترین کشتیرانی دنیا میشن و باهاش راه میفتن به دنیا. همین پرتغالی ها با همین کشتی هاشون وای نمیسن که میرن به طرف شرق، میرن تا میرسن به جزایر فیلیپین. جزایر فیلیپین رو به نام پادشاه خودشون اسم گذاری میکنند. هنوز هم این اسم روی این کشور هست. فیلیپ دوم پادشاهشون بوده، اینجا را هم اسمشون میذارن فیلیپین و این اسم میمونه روی این کشور همچنان. نه تنها این، من به شما عرض بکنم تمام جزایر قطب جنوب که بیشتر از 4000 تاست، جزایر قطب شمال که چند هزار تاست، ببینید اینا چه اسمایی داره. این اسما یا اسپانیاییه یا پرتغالیه یا انگلیسیه یا هلندیه یا فرانسوی. اینا مردمان ماجراجویی بودند، اینا مردمان سفرگری بودند، اینا نمیخواستن سر جاشون بنشینند.
این میزان تقلا، این میزان تجسس، این میزان خود رو به خطر انداختن، به قطب جنوب رفتن، به قطب شمال رفتن با اون کشتی ها، حتی من یک گزارشی رو به عینه از تلویزیون دیدم که در فرانسه کتابی بده شد که در اوایل قرن 17 سه نفر سیاح فرانسوی که با کشتی‌های خودشون به قطب شمال رفته بودند یادداشت روزانه می نوشتند. این سه نفر می میرند، یخ می زنند می میرند، نفر اول دوم رو خاک می کنند یا نفر سوم نجات پیدا میکنه، بر نمی دونم به حال، و باز یادم نیست به چه دلیل این کتاب در دسترس قرار میگیره. مردم فرانسه این کتاب رو میخونن، را میفتن از روی این نوشته ها، میرن به قطب شمال، میگردن محل دفن این فرانسوی ها رو پیدا میکنن، روش چادر میزنند، با این دستگاه های گازی بزرگ آب جوش، یخا رو آب میکنند، آب جوش میریزن روی این یخا، اینقدر میریزن یخا آب میشه تا عمق 4 متر 5 متر میره پایین، میرسن به تابوت فرانسوی ها و فرانسوی ها رو از زیر این یخا بعد از 300 سال بر میدارن میارن به فرانسه. خب این آدمی که 300 سال پیش بلند شده رفته در قطب شمال، رفته که چیکار کنه؟ نه اینکه رفته یه جایی کشف کنه، نه اینکه رفته ببینه دنیا تا کجا ادامه داره، به یه سوالی میخواسته جواب بده. ما در ایران زیر تسلط این فرهنگ اسلامی به هیچ سوالی نمیخواستیم جواب بدیم، همه سوالای ما رو به ما جواب میدادند. اگرم شک میکردیم باید میرفتیم به ملای محله میگفتیم آقا من به این موضوع شک کردم، ملا یه بار و دو بار نصیحتت میکرده که شک نکنی، اگر بار سوم شک میکردی سرتو میبریدند. شک، سوال از طریق شک کردن به ماهیت یک چیزی پیش میاد. اینه که تو گفتی اشهد ان لا اله الا الله، یعنی دیگر هیچ خدایی نیست جز این خدا، و حالا این خدا که خودش که حرف نزده، یه دن نمایندگانش از طرف اون یه حرفایی به تو زدند، یه ذره این حرفا پس پیش بشه به اون خداه برمیخوره و مسئولین امر اون خدا در زمین مجبورن تو رو شمشیر بزنن. خب این دیگه تفکری باقی نمیمونه، دیگه فکری باقی نمیمونه، دیگه سوالی باقی نمیمونه. اینکه یه آدمی بلند شه ببینه صد متر اون طرفتر چه خبره، حتی چه برسه که بلند شه از وسط اروپا بره به قطب شمال، بره به قطب جنوب. خب شما این انسیکلوپدیا رو مردم مسلمان، مردمی که فکر میکنید پاکترین مردم روی زمین هستید، مردمی که فکر میکنید شما فقط به بهشت میرید و بقیه این مردم دنیا راهی جهنم میشن، این انسیکلوپدیاها رو باز کنید، این اسمها رو بخونید، ببینید این آدمهایی که به بشریت خدمت کردند، میکروب کشف کردند، سرم ساختند، یه منطقه دنیا رو کشف کردند، یک اختراع کردند، ستاره ها رو شناسایی کردند، مدار حرکت ستارگان رو پیدا کردند درستشو، که کتاب آسمانی شما معتقده که زمین مرکز جهانه. اینا اگر نبودند تو امروز در همون محلی که هستی همین امکانات رو داشتی؟ نداشتی برادر من. حالا ببین چند تا اسم ایرانی تو این انسیکلوپدیاها هست. اگر چند تا اسم ایرانی هست مال موقعی است که تو هنوز به این تهجر گرفتار نشده بودی، به این بدبختی نیفتاده بودی. اگه اسم رازی، اگه اسم بوعلی سینا، اگر اسم ابوریحان، اگر اسم حجویری در انسیکلوپدیاهای اروپایی یا آمریکایی هست، به این دلیل که اون موقع تکثر مذاهب،
تکثر اعتقادات مذهبی هم رایج بوده. مردم این حداقل این آزادی رو داشتن که این دینی که شما بهشون دادید با سلیقه خودشون بهش نگاه بکنند. همین تنوع افکار و عقاید، همین میزان آزادی سبب این رشد شده، سبب پدید آمدن این آدم ها شده و بعد دیگه تعطیل شد و بعد دیگه شما هیچ اسمی ایرانی در هیچ کدوم از کتاب های فرنگی ها نمی بینید. بگذاریم، بازم وقتمون تموم شد و به هیچ جا نرسیدیم. تا جلسه بعدی، روز روزگارتون خوش.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: تو ساختار جمهوری اسلامی چهرهای زیادی به قدرت رسیدن یا تو اوج قدرت حذف شدن و برای همیشه از صحنه سیاست کنار گذاشته شدن. بعضیا با شعارهای آتشین، بعضیا با سکوت‌های معنادار و بعضیا هم با جاه‌طلبی‌های آشکار. اما کمتر کسی به اندازه عباس عراقچی تونسته همزمان چند چهره متفاوت از خودش بسازه و هر بار با توجه به اقتضای زمانه یکی از این چهره‌ها رو به روی صحنه بیاره. عراقچی تو صحنه بین الملل به عنوان دیپلماتی تحصیل کرده با کت و شلوارهای مرتب و لبخندهای ملیح ظاهر میشه و در حالی که تا حدودی به زبان انگلیسی تسلط داره میتونه در کمال آرامش ساعتها بر سر یه واژه به خصوص تو متن توافقنامه پیشنهادی مذاکره کنه. همزمان با این صحنه میتونه خودشو تو تهران سرباز مطیع و پاسدار ولایت معرفی کنه و ارادتشو به نظام ولایی نشون بده. تو مذاکره با دولت‌های خارجی از صلح و دوستی و پایبندی به روابط دیپلماتیک و رعایت حقوق بشر بگه، اما در عین حال مدافع همون نظامی باشه که معترضین داخلی رو قتل عام می‌کنه، اینترنت رو قطع می‌کنه و مخالفین سیاسی رو شکنجه و اعدام می‌کنه. عراقچی از دیپلماسی دم می‌زنه ولی جنایت‌های حکومتی رو توجیه می‌کنه که حتی به عنوان وزیر امور خارجه هیچ نقشی تو تعیین سیاست خارجیش نداره و فقط مجری گوش به فرمان دستورات حاکمیت و با اینکه بیشتر به عنوان چهره میانه رو شناخته میشه، اما همین شخصیت به ظاهر معتدل و نزدیک به جناح اصلاح طلب هیچ وقت در برابر خشونت و سرکوب وحشیانه جمهوری اسلامی موضعی به نفع مردم نگرفته. نه تو اعتراضات 88، نه تو آبان 98، نه تو جنبش زن زندگی آزادی و نه حتی قتل عام دیماه 404. اون همیشه در سمت نظام ایستاد و همین وفاداری همیشگیش امضای شخصیتیش شده. این ویدیوی تونل زمان میپردازه به عباس عراقچی، دیپلمات با سابقه جمهوری اسلامی که هم عضو خانواده ثروتمند بازاری بود و هم عضو سپاه پاسداران، هم مدرس حقوق بین الملل تو دانشگاه است و هم مدافع اسلام سیاسی، هم با غربیا پای میز مذاکره میشینه و هم مهره مورد اعتماد بیت رهبری و سپاه. سیاستمداری که با وجود همین تناقض‌ها بیشتر از 40 سال تو فضای سیاسی ناپایدار جمهوری اسلامی دوام آورده. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. عباس عراقچی آذر ماه سال 41 تو شهر تهران و توی خانواده ثروتمند اصفهانی متولد شد. خانواده‌ای که شغل آبا و اجدادیشون فروش و صادرات فرش دستباف ایرانی بود. پدر و پدر بزرگ عباس از چهره‌های سرشناس بازار فرش بودن. بعدها دو برادر بزرگترش هم تجارت خانوادگی رو ادامه دادن و عباس تنها عضو خانواده بود که راه خودش رو از صنعت فرش جدا کرد. انقلاب 57 که پیروز شد، عباس 16 ساله هم مثل خیلی از جوانای همسن و سال خودش تحت تاثیر فضای انقلابی قرار گرفت و با شروع جنگ ایران و عراق عضو سپاه شد و به جبهه رفت. بعدها همین عضویت تو سپاه و سابقه حضور تو جبهه های جنگ زمینه ورود عراقچی جوان به صحنه سیاسی و ارتقای مقامش شد. اواسط جنگ برای ادامه تحصیل به دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه رفت و مدرک کارشناسیشو تو همین رشته روابط بین الملل گرفت و تو سال 68 و بعد از خروج از سپاه کارشو تو وزارت خارجه شروع کرد. همزمان با کار به تحصیلاتش هم ادامه داد و بعد از گرفتن مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه آزاد عازم انگلیس شد تا دکتراشو از دانشگاه کنت بگیره. موضوع پایان نامه دکتراش هم جالب بود. تحول مشارکت سیاسی در اندیشه اسلامی، موضوعی که نشون میده از همون موقع حواسش جمع بوده و میدونسته برای بالا رفتن از پله‌های ترقی تو ساختار جمهوری اسلامی باید چیکار کنه. عراقچی کارشو به عنوان کارشناس روابط بین الملل شروع کرد و تو دولت دوم هاشمی رفسنجانی به مقام ریاست مرکز مطالعات خلیج فارس رسید. بین سالهای 78 تا 82 هم سفیر فنلاند شد و به هلسینکی رفت. تو این دوره همزمان سفیر ایران تو کشور استونی هم بود. بعد از پایان دوران سفارت به تهران برگشت و رئیس اداره اول اروپای غربی وزارت خارجه شد. سال 84 که محمود احمدی نژاد به جای محمد خاتمی به پاستور رفت، خیلی از مقامات وزارت خارجه جاشونو به افراد همسو با سیاست‌های دولت جدید دادن، ولی عراقچی جایگاهشو حفظ کرد و حتی به مقام بالاتری منصوب شد. منوچهر متکی وزیر خارجه کابینه اول احمدی نژاد عراقچی رو به سمت معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه منصوب کرد. تو اون دوران مذاکرات هسته‌ای توسط شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شد و در اختیار وزارت خارجه نبود. اما عراقچی به عنوان معاون حقوقی این وزارتخونه به تیم مذاکرات که زیر نظر علی لاریجانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی کار می‌کردند دعوت شد. با عضویت تو این تیم اولین چالش‌های جدی دوران کاری عراقچی هم از راه رسید و در نهایت به خاطر اختلافات لاریجانی و احمدی نژاد در مورد شیوه ادامه مذاکرات هسته‌ای از سمت معاونت حقوقی وزارت خارجه برکنار شد و به عنوان سفیر ایران در ژاپن به توکیو رفت. علی لاریجانی هم از سمتش استعفا کرد و سعید جلیلی دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی شد. عراقچی تو کتابی که درباره خاطراتش از دوران سفارت ژاپن نوشته در مورد این ماجرا میگه: یک بار خاطرم است که در پاسخ به ایرادات آقای متکی نسبت به برخی وجوه مذاکرات و خردگیری نسبت به من گفتم آقای وزیر، من بین اختلافات این دو بزرگوار یعنی لاریجانی و احمدی نژاد دارم له میشوم. خواهش میکنم فکری بکنید. اما حتی کنارگیری آقای لاریجانی هم پایان داستان نبود. رئیس جمهور احمدی نژاد نظرش تغییر همه اعضای گروه مذاکره کننده و کنار گذاردن آنها بود. من به عنوان دیپلمات تربیت شده بودم که در سیاست داخلی ورود نداشته باشم و فقط منافع ملی و مصالح جمهوری اسلامی را در نظر بگیرم و به این اصل در تمام عمر کاری خود در وزارت امور خارجه پایبند بودم. اما رئیس جمهور نظر دیگری داشت، لذا باید کنار می‌رفتم، نه فقط از گروه مذاکراتی که ایزن از سمت معاونت بین الملل وزارت امور خارجه. آقای احمدی نژاد صراحتاً به آقای متکی گفته بود عراقچی را کنار بگذار. عراقچی سال 90 بعد از 4 سال از توکیو به تهران برگشت. اون موقع علی اکبر صالحی به جای متکی وزیر امور خارجه شده بود و تصمیم گرفته بود عراقچی رو به سمت معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت منصوب کنه. تو همین دوره تو بعضی از جلسات مذاکرات هسته‌ای هم شرکت میکرد. اونم در شرایطی که سعید جلیلی مسئول مذاکرات بود و دیدگاه‌های کاملا متفاوتی با عراقچی داشت. چند ماه آخر دولت دوم احمدی نژاد هم سخنگوی وزارت خارجه شد تا اینکه با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور جدید مهمترین دوران کاری عراقچی هم از راه رسید. دورانی که منجر به امضای توافق برجام شد و عراقچی رو تبدیل کرد به مرد شماره دو دیپلماسی کشور. تو این دوره مسئولیت مذاکرات هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه منتقل شد و جواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه هدایت تیم مذاکره کننده رو به عهده گرفت. عراقچی هم دوباره به سمت معاونت حقوق بین الملل وزارت خارجه منصوب شد و به عنوان یکی از اعضای اصلی تیم مذاکرات کار خودشو شروع کرد. البته به خاطر سابقه ای که تو تیم مذاکره کننده دولت احمدی نژاد داشت، مخالفتایی با حضورش تو تیم جدید وجود داشت، اما این مخالفت ها به جایی نرسید و عراقچی بعد از جواد ظریف مهمترین عضو این گروه شد و اولین مقامی بود که خبر توافق اولیه با گروه 5 به اضافه 1 منتشر کرد. توافقی که به برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام معروف شد و نشان عالی خدمت و لیاقت رو برای عراقچی به ارمغان آورد. ولی روزای خوش بعد از برجام خیلی طول نکشید و با خروج دونالد ترامپ از این توافق، حملات جنای تندرو و مخالف برجام به روحانی و تیم برجام به اوج خودش رسید. ظریف و عراقچی که تا اون موقع به عنوان قهرمان دیپلماسی معرفی می‌شدن، حالا باید تو کمیسیون‌های مجلس به این اتهام پاسخ می‌دادن که چرا تضمین‌های کافی رو از آمریکا نگرفتن. البته عراقچی به خاطر سابقه سپاهیش کمتر از ظریف مورد حمله قرار می‌گرفت. جواد منصوری اولین فرمانده کل سپاه و سفیر سابق ایران در چین هم ادعا کرده بود که عراقچی عضو نیروی قدس سپاه بوده و از طرف همین نهاد به وزارت خارجه منتقل شده و در واقع مسئول اجرای سیاست‌های سپاه تو حوزه دیپلماسی نظامه. ادعایی که عراقچی و وزارت خارجه ظریف تکذیبش کردن، اما خب عراقچی همیشه به سپاهی بودنش افتخار کرده و تو دورانی که جناح اصولگرا تیم برجام رو به خیانت و سازش با غرب متهم می‌کردن، تصویری از خودش رو با لباس نظامی و بدون هیچ توضیحی منتشر کرد تا یه پیام روشن برای هسته سخت قدرت بفرسته و بگه من از خودتونم. همین خودی بودنم بود که بعدها تو فراز و فرودهای دوران مسئولیتش به کارش اومد. عراقچی برخلاف جواد ظریف هیچ وقت برای علی خامنه یه مورد چالش برانگیز نبود. اگه ظریف گاهی اوقات با ادبیات کنایه‌آمیز و مصاحبه‌های افشاگرانه از اختلافات میدان و دیپلماسی انتقاد میکرد، عراقچی همیشه نقش یک خدمتگزار مطیع و وفادار به نظام رو بازی کرد و دقیقاً طبق دیدگاه علی خامنه‌ای همون دیپلمات سربرایی بوده که مأموریتش تو دستگاه دیپلماسی به جای سیاست‌گذاری اجرای مو به موی منویات نظامه. در جریان مذاکرات هسته‌ای هم عباس عراقچی عملاً نقش انتقال بیواسطه خطوط قرمز رهبری به متن‌های حقوقی برجام رو به عهده داشت و متن توافق‌نامه ها رو با دستنویس‌های صادر شده از تهران تطبیق می‌داد. خودش هم تو خاطرات و گفتگوهاش با رسانه‌ها به صراحت گفته که تو حساس‌ترین دقایق جلسات مذاکره دستورات مستقیم رهبری برای عدم عبور از فلان میزان سانتریفیوژ یا فلان سطح غنی‌سازی رو مقابل جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و معاونش وندی شرمن میذاشته. همین وفاداری جایگاهش تو بیت رهبری به عنوان یه سرباز امین و قابل اعتماد تثبیت کرد و مثل چتر نجات عراقچی رو در برابر خواست جریان‌های افراطی برای محاکمه و حذف از ساختار قدرت مسئول نگه داشت. حتی مسعود پزشکیان هم بدون تایید و اجازه علی خامنه‌ای نمیتونست نفر دوم تیم برجام رو به عنوان وزیر امور خارجه به مجلس معرفی کنه، اونم تو شرایطی که جنای اصولگرا برجام رو خسارت محض میدونستن و خواستار محاکمه تیم مذاکره کننده برجام بودن. در واقع خامنه‌ای عباس عراقچی رو به عنوان وزیر خارجه تایید کرد تا به آمریکا اعلام کنه جمهوری اسلامی این بار فردی رو به میدان فرستاده که هم زبان مذاکره رو خوب بلده و هم تحت نظارت و با تایید کامل کل حاکمیت وارد مذاکره میشه، نه اینکه مثل تیم برجام نماینده یکی از جناح‌های سیاسی باشه. تو دوران حسن روحانی بجز ماجراهای برجام دو تا ماجرای دیگه هم پیش اومد که عراقچی رو درگیر حاشیه‌های تازه‌ای کرد. اولیش خبر دستگیری برادرزادش به جرم اخلال در نظام ارضی کشور بود. تا اون موقع کمتر کسی میدونست که احمد عراقچی برادرزاده جوان و کم تجربه وزیر امور خارجه معاون ارضی بانک مرکزی بوده و تو پرونده فساد مالی ولی الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی نقش داشته. بازداشت احمد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و توزیع مدیریت نشده ارز در بازار آزاد و محکومیتش به 8 سال زندان ضربه سنگینی به اعتبار عراقچی زد و منتقدان تندرو از این فرصت طلایی استفاده کردند تا خودش و خانواده‌اش رو به رانتخاری و فساد اقتصادی متهم کنند. اما عباس عراقچی تو همه اون روزای سخت سکوت کرد و فقط گفت که اعضای خانواده‌اش در برابر قانون هیچ فرقی با بقیه مردم ندارند. در نهایت هم این پرونده مثل بقیه فسادها و اختلاسهای قبلی به فراموشی سپرده شد و حتی 8 سال زندان احمد عراقچی هم به جریمه نقدی تغییر کرد. عراقچی هم که تو سالهای بعد ارتقای درجه گرفت و از معاونت به وزارت امور خارجه رسید. ماجرای بعدی التیماتوم جنجالی عراقچی به مهاجرین افغانستانی بود. اون تو اردیبهشت سال 98 توی برنامه زنده تلویزیونی با اشاره به فشار تحریم‌های آمریکا گفت اگه تحریم‌ها اثر کنه و منابع مالی ایران کم بشه ممکن از برادران و خواهران افغانستانی بخوایم که ایران رو ترک کنن، چون هزینه ی اونا برای ما سنگینه. این صحبت ها با موجی از انتقادها از طرف فعالین حقوق بشر، مردم افغانستان و حتی افکار عمومی داخل ایران همراه شد. منتقدان میگفتن دیپلماتی که معاون حقوق بین الملل بوده چطور میتونه از انسانهای پناهنده به عنوان اهرم فشار سیاسی علیه اروپا و آمریکا استفاده کنه. عراقچی هم چند روز بعد از اون مصاحبه برای توجیه حرفاش گفت منظورش این بوده که غرب باید هزینه میزبانی ایران از مهاجرین افغان رو بپردازه. با تمام این آشیا دوران 8 ساله دولت روحانی هم به آخر رسید و ابراهیم رئیسی به عنوان نامزد جبهه پایداری به ریاست جمهوری رسید و اصولگراهای افراطی با شعار حذف بانیان وضع موجود روی کار اومدن و وزارت خارجه رو از عوامل ظریف و روحانی پاکسازی کردن. اما عباس عراقچی با حکم کمال خرازی مشاور علی خامنه‌ای در امور بین الملل به شورای راهبردی روابط خارجی رفت. این سمت تازه یه بار دیگه اعتماد بیت رهبری به عراقچی رو اثبات کرد. تا اینکه بالگرد ابراهیم رئیسی روز 30 اردیبهشت سال 1403 تو جنگلای ورزقان سقوط کرد و بعد از مرگ رئیسی ایران با سرعت بی‌سابقه‌ای وارد یکی از حساس‌ترین و پرتنش‌ترین دورهای تاریخی خودش شد. مسعود پزشکیان تو انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری با شعار تعامل با جهان و رفع تحریم ها برنده شد و برای عبور از میدان مین سیاست خارجی به مهره ای نیاز داشت که هم به زبان مذاکرات بین المللی تسلط داشته باشه و هم مورد اعتماد بیچون و شرای هسته سخت قدرت باشه، و این مهره کسی نبود جز عباس عراقچی که یه بار دیگه به مرکز صحنه دیپلماسی فراخونده شد تا نظام از این فرصت تازه برای عبور از بحران‌ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی که حکومت رو تا مرز فروپاشی برده بود استفاده کنه. اما بازگشت دوباره عراقچی به وزارت خارجه شباهتی به سال 92 دوران حسن روحانی و جواد ظریف نداشت. این بار فرش قرمزی در وین پهن نبود. خاورمیانه بعد از ماجرای 7 اکتبر هنوز تو آتش جنگ غزه میسوخت و بوی بارود جلسات دیپلماسی رو پر کرده بود. عراقچی هم با دکترین تازه هماهنگی میدان و دیپلماسی کارشو شروع کرد، چون نمیخواست یا نمیتونست مثل دوران ظریف دیپلماسی رو در تضاد با میدان تعریف کنه. در واقع ماموریتش این بود که بال دیپلماتیک موشکای بالستیک جمهوری اسلامی باشه. اما بعد از ترور اسماعیل هنیه در تهران و واکنش سپاه با انجام عملیات وعده صادق 2، تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و اسرائیل تشدید شد و نقش عراقچی به عنوان وزیر امور خارجه کاملا وارد فاز نظامی امنیتی شد تا بتونه تحرکات نظامی سپاه رو به عنوان یکی از سیاست‌های بازدارندگی نظام تعریف کنه و به پایتخت‌های غربی و منطقه‌ای این پیام روشن رو منتقل کنه که پاسخ‌های موشک ایران یه اقدام تدافعی کاملا مشروع و تهران ترسی از مقابله با حملات اسرائیل و آمریکا نداره. البته همزمان باید تلاش می‌کرد از وقوع جنگ فراگیر رو همه جانبه با آمریکا هم جلوگیری کنه. عراقچی بعد از پایان جنگ 12 روزه با سفرهای فشرده و پشت سر هم به کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس مثل عربستان سعودی، قطر و عمان و از طریق میانجی‌های منطقه‌ای مثل قطر و مصر وارد مذاکرات تازه‌ای با نماینده‌های دولت ترامپ شد و برای گرفتن امتیازهای دیپلماتیک به نفع جمهوری اسلامی تلاش کرد. اما این بار هم توافقی حاصل نشد و در حالی که مذاکرات هنوز تمام نشده بود، آمریکا و اسرائیل جنگ تازه‌ای را با حمله به بیت رهبری و کشتن علی خامنه‌ای شروع کردند. جمهوری اسلامی هم در واکنش علاوه بر اسرائیل کشورهای منطقه از جمله امارات، بحرین، کویت و حتی قطر و عمان رو مورد عملات موشکی و پهپادی قرار داد و در نهایت این جنگ 40 روزه با بسته شدن تنگه هرمز توسط سپاه و محاصره دریایی ایران توسط ارتش ایالات متحده به پایان رسید تا با برقراری آتش‌بس موقت دور تازه‌ای از مذاکرات با میانجیگری دولت پاکستان آغاز بشه. مذاکراتی که تا زمان ساخت این ویدیو هنوز هم در جریان و به نتیجه خاصی نرسیده. اما نکته عجیب در روند این دور از مذاکرات حضور ناگهانی محمد باقر قالیباف در رأس تیم مذاکره کننده بود که عملاً عراقچی رو به حاشیه برد. هنوز مشخص نیست که بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای جنگ قدرت بین جناح‌های مختلف حکومت چه نتایجی به همراه داشته. جنگ قدرتی که یه شب قالیباف مسئول مذاکرات مستقیم با آمریکا کرد و به دیدار جی دی ونس معاون دونالد ترامپ فرستاد، ولی چند روز بعد با موجی از انتقادها مانع از امضای توافق شد و یه بار دیگه قالیباف رو به حاشیه برد. در حال حاضر عراقچی هم تو همین شرایط مبهم به کارش ادامه میده و هنوز یکی از نماینده‌های ارشد نظام تو مذاکرات بظاهر بی انتهای جمهوری اسلامی آمریکاست. اونم تو شرایطی که جریان‌های تندرو تو مجلس و رسانه‌های نزدیک به جبهه پایداری معتقدن عراقچی تو روزای جنگ سیگنال ضعف و اشتیاق برای مذاکره رو به غرب فرستاده و اسم دیپلماسی مورد نظر عراقچی رو گذاشتن دیپلماسی التماسی. تو اردیبهشت 405 هم خبری تو بعضی از رسانه‌ها منتشر شد که ادعا می‌کرد پزشکیان و قالیباف خواستار برکناری و اخراج عباس عراقچی از تیم مذاکرات شدند. بر اساس این اخبار و شایعات رئیس جمهور و رئیس مجلس معتقدند عراقچی در جریان مذاکرات فراتر از خط مشی رسمی تعیین شده عمل کرد و بخش مهمی از تصمیمات و مانورهای دیپلماتیک خودش را مستقیما با بعضی از فرماندهان تراز اول سپاه هماهنگ کرد و عملا به بازوی اجرایی گروهی از اعضای سپاه تبدیل شده. حتی کنار گذاشته شدن قالیباف از ریاست هیئت مذاکره کننده هم زیر سر عراقچی بود و حمله به قالیباف با هدف حفظ موقعیت و جایگاه عراقچی طراحی شده. اما این شایعات و اخبار مربوط به برکناری قطعی قالیباف از ریاست تیم مذاکرات تو رسانه‌های رسمی حکومت تکذیب شد و عراقچی هم با سفر به مسکو و دیدار با پوتین تلاش کرد جایگاه خودش رو به عنوان مرد شماره یک دیپلماسی حاکمیت نشون بده. در حالی که سرنوشت مذاکرات همچنان نامعلومه و رقابت‌های جنایی برای کسب قدرت بیشتر کماکان ادامه داره. عباس عراقچی یکی از معدود دیپلمات‌هایی که تو دولت‌های مختلف با گرایش‌های سیاسی متفاوت کار کرد و از احمدی نژاد و رئیسی تا خاتمی و روحانی خودش رو با دیدگاه‌های حاکم تطبیق داده. اون حتی چهره حزبی و عضو شناسنامه‌داری گروه سیاسی هم نیست، چون نه اصلاح طلب نه اصولگرا و به جای وابستگی پرهزینه به طیف‌های مختلف سیاسی یاد گرفته که فقط خدمتگزار نظام باشه. عراقچی به افراد و احزاب سیاسی وفادار نیست، به رأس هرم قدرت وفادار و هرگز از خطوط قرمز ایدئولوژیک نظام عبور نکرد و همین رمز ماندگاریش تو دستگاه سیاست خارجی بوده. اون تو مذاکرات برجام با لبخند از دیپلماسی و تعامل سازنده حرف می‌زد، اما خوب می‌دونست که دیپلماسی تو جمهوری اسلامی تا جایی کاربرد داره که با اراده نهادهای امنیتی و نظامی تعارض پیدا نکنه. عراقچی این توانایی رو داره که برای توجیه ناکارآمدی‌ها و جنایت‌های نظام با اعتماد به نفس عجیبی دروغ بگه. مثلا وقتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تو سال 97 اعلام کرد که جمهوری اسلامی تأسیسات هسته‌ای مخفیانه ای در طرغوز آباد تهران داره، عراقچی با خنده های تمسخرآمیزی گفت بکنم بعضی ها نتانیاهو رو سر کار گذاشتن. اون جمله فقط یه پاسخ سیاسی نبود، نمایش تمام عیار سبک عراقچی بود. انکار حقیقت، اعتماد به نفس بالا و اصرار بر روایتی که همه میدونن واقعیت نداره. دقیقاً همون سبکی که مختص تمام مقامات جمهوری اسلامی بوده و هست. دروغگویی با چاشنی لبخند. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما یاران گرامی هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. خب اگر به خاطر داشته باشید ما در دو برنامه گذشته در خدمت خانم محبوبه بیات، بازیگر و کارگردان تئاتر برجسته کشورمون بودیم و همچنان که وعده کردیم این گفتگوهای ما با ایشان ادامه داره و مبنای اصلی گفتگوهای ما فعالیت‌های حرفه‌ای ایشان بوده، چه در عرصه تئاتر و چه در عرصه سینما از دهه 40 تا کنون. البته مسلماً خانم بیات عزیز چون در سالهای اخیر در زمینه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی هم فعال بودن، به عنوان یک مشروطه‌خواه، به عنوان یک فعال پادشاهی‌خواه، مسلماً در رابطه با بسیاری از مسائل مرتبط با سرزمینمون، مسائل سیاسی اجتماعی و مسائل شهروندیمان در خلال برنامه حتماً صحبت‌هایی خواهیم کرد. درود عرض می‌کنم به شما خانم بیات عزیز. بار دیگر از شما سپاسگزاری می‌کنم به خاطر اینکه دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید.
2: درود بر شما، درود با دست در کاران میهن تیوی، رسانه صادق خوب و پرمحتوا، و ممنونم باز به من وقت دادین که از این کنج غربت با هموطنان صحبت کنم.
1: سپاس از شما، خواهش میکنم، باعث افتخار ماست که در خدمت شما باشیم. ما در برنامه‌های گذشته در واقع در دو قسمت قبلی مروری کردیم بر آغاز فعالیت‌های هنری شما. البته از دوران کودکی نوجوانی ابتدا شروع کردیم، بعد رسیدیم به آغاز فعالیت‌های نمایشی شما در مشهد. اشاره کردید دیگه چگونه شاید بخشیش بر حسب تصادف و بخشیش به خاطر اون استعدادی که در وجود شما نهادینه شده بود به سمت این رشته هنری کشیده شدید، و یک اشاره‌ای هم داشتید در برنامه گذشته به گروه‌های مختلف تئاتری. من برای فقط یادآوری برای دوستانی که علاقه‌مندن به تاریخ هنر در ایران، تاریخ نمایش، بار دیگر یادآوری می‌کنم که در برنامه گذشته ما توضیح دادیم که در مشهد حداقل در دهه 40، چون در پیش از دهه 40 هم گروه‌های مختلف تئاتری وجود داشتن در مشهد. مشهد بعد از تهران و رشت و تبریز میشه گفتش که جزء شهرهایی بودش که هنرهای نمایشی در اونجا به صورت خیلی جدی برگزار میشد. در دهه 40 خانم بیات هم توضیح دادن گروه‌های مختلف تئاتری فعال بودن، از جمله گروه نیما که شاید خانم بیات برای نخستین بار با دیدن یک نمایشی که توسط این گروه اجرا می‌شدن علاقه من شدن به عرصه تئاتر. پس یک گروه نیما داشتیم به سرپرستی آقای فریدون صلاحی که پسرخاله خانم بیات هم آقای سباقی، مهدی سباقی هم در اونجا فعالیت میکردن. گروه های دیگه هم بودن، مثل گروه پارت که آقای کیانیان داوود و در واقع خود رضا کیانیان در اونجا فعالیت میکردن. قبلش گروه تئاتر آپادانا رو داشتیم، آقای خسرو هوشیار سرپرستش بودن و محمد مطیع و حتی آقای ارجمند هم یه دوره‌ای در اونجا بودن. گروه مانی بود که به سرپرستی آقای منصور همایونی، و گروه های دیگه که به خصوص خانم بیات توضیح دادن اون گروهی که ایشون انتخاب کردن که در اونجا فعالیت کنن، گروه رودکی بود به سرپرستی داریوش ارجمند که مقداری در مورد برخی از اجراهای اون زمان توضیح دادن، اجراهایی که داشتن، از جمله دو نمایشی که خانم بیات کارگردانی کردن در اون دوره، یکی کلوخ بود، نمایش کلوخ در واقع بیچ، لوئیس بیچ، و یکی هم تخت جمشید ابراهیم رهبر. این دوتا نمایشنامه ای بودش که خانم بیات کارگردانی کردن، در واقع اولین کارگردان تئاتر زن هستند در خطه خراسان خانم بیات، و اجراهای دیگه که داشتن مثل اردشیرشاه، مثل آی با کلا آی بی کلا و بسیاری کارهای دیگر که حالا تکمیل میکنن حتما خانم بیات امروز. اما یک پرسش حالا اینجا پیش اومد خانم بیات عزیز، دوست دارم بحث امروز رو از اینجا آغاز کنیم. الان که به گذشته نگاه میکنید، چقدر در واقع بر حسب تصادف و تقدیر بودش که شما وارد این حرفه شدید؟ چقدر در واقع میشه گفتش که فکر میکنین خداگاه بوده و با انتخاب شخصیتون بوده؟ بله.
2: نه، من بعد از 30 سال مطالعه تو عرفان، هم ایرانی هم ایران دنیا، متوجه شدم که بین اون جبر و اختیاری که فلاسفه سالها سرش می جنگن یک داستان دیگری وجود داره. و خوشبختانه استادای خوبی هم سر راه هم قرار گرفتن و تونستن چشم منو به مسائل متافیزیکی

0: دوقا پیشیه و با کلینیکا تحت نظر من بود. خب اونجا مریضا می اومدن، من با خیلی آشنا شدم، با خیلی دوست شدم. یکی از این آدم ها وقت منم که دست به کمکم اصلا عجیب غریب، یه خانم اومده بود کتک خورده بود، بعد هم فهمیدیم این برادرش دو سن پایین بهش تجاوز کرده، الان هم دوست به سرش کتکش میزنه و فلان، و ما هم چه دوری چطبمون رو خود کردیم و دو سه بارم مامانمون حسابی ما رو مالون که آقا اینا کیان تو باشون معاشرت میکنی. خلاصه این خانم رو من آوردم و خدا شد به سر سامون رسوندم، الان که از ثروتمندای مشهد، بچه های خیلی زیبایی داره و همون دوست پسری که کتکش میزد با دارش کردیم باشه سه. خلاصه اون زمان این گفتش که من یه دعا نویسی میشناسم، میخوام برم پیشش که کمک کنه از قد منو ول نکنه. گفتم نسرین جون ولمون کنی، مزخرف با چه دانه بیسی چیه ولمون کن. گفت به خدا بیا من تنهایی نمیتونم برم، میترسم خجالت میکشم فلان دارم. گفتیم باش. گفت باید تو به زود بریم ها، چون سرش خیلی شلوغه. اتفاقا نزدیک خونه مام بود، تقریبا خیلی دور نبود، تو میدان مجزمه بود، میدونش مجسمه شاهنشاه. هیچی، ما پاشدیم یه چادر انداختیم تایی سرمون رو راه افتادیم با این، رفتیم اونجا و دیدیم این مدب دکتر سیبیل تا سیبیل گوش تا گوش مردم شیش صبح هنوز نشستن اونجا، اومدن نوبت گرفتن. یا آقای ملایی بود به اسم آقای نور، خدا بیامرزشون، نوبت ما شد رفتیم تو. هنوز ما نشسته بودیم، این برگشت به من گفت تو به این چیزا باور نداری نه؟ گفتم نه، من به خاطر این خانم اومدم، مسخره از این چیزا. گفت یه چیزی رو کاغذ بنویس، تو دست خودت نگه دار، من بهت میگم چیه. من نوشتم تصادف.
1: نوشتین تصادف؟
0: بله تصادف. گفت بله، تو از یک شهر خارج شدی، از یک سراحی خارج شهر رفتی، اونجا یک اتفاقی افتاد که کل برنامه های تو رو به هم ریخت زندگی. راست میگو، دقیقا دو جاده تصادف شد، یه بچه از توی کنار جاده داشتن توت میخوردن تو جاده وکیل آباد، پرید جلو ماشین اصلا در آن، و متاسفانه که سیگار کشیدن من از اون زمان شروع شد.
1: یعنی شما پشت رول بودین؟ ببخشید خودتون
0: نه،
1: پشت رول؟
0: نه من نبودم، با دوستا بودیم، داشتیم میرفتیم پیکنیک، سرعتی هم نداشتیم اتفاقا، با گواش هم داشتیم میرفتیم، به این آهنگ If You Go Away هم گذاشته بودیم و همه تو حال طبیعت و موسیقی و اینا، و این بچه پرید وسط خیابون. بعد من فهمیدم که حتی اینا سال قبل هم همین اشتباه کردن، کنار جاده وایسادن توت بخورن، یه بچه دیگرشون هم اونجا از دست دادن، و متاسفانه این فهمو ندارن که کنار جاده نباید وایستن و اینا. خلاصه این اتفاق افتاد، من روحیم و خیلی باختم، خیلی حالم بد شد و اینا. بماند حالا این آقا به من نوشتم تصادف، اون دقیقا برای من آدرس اون تصادف بود، من چارشاخ شدم اینجوری که چجوری میتونی. گفت حالا بذار بهت بگم، تو معروف میشی ولی پولدار نمیشی، همه تو رو میشناسن و تو رو با انگشت نشون میدن، مطرح میشی ولی هیچ وقت ثروتمند نمیشی، ولی هیچ وقت هم تو محتاج به اون معنا نمیشی. بعد حالا این که اون موقع به من گفت تو مشهور میشی و

0: ولی همین آدم به خامنه ای گفته بود که سال 48 و اینا گفته بود تو جای شاه میشین.
1: یعنی به شما همون موقع اطلاع رسید که آقای خامنه ای پیش ایشون رفت؟
0: بعدا ما دیگه با این قاطی شدیم، هی میرفتیم پیشش میمدیم. من چون خیلی از بچگی خوابایی میدیدم که روز بعدش اتفاق میافتاد، اینا کنجکاو این مسائل متافیزیکی و خواب و این اتفاقا بودم. وقتی فهمیدم این درایتی داره و یک نیرویی داره، میرفتیم که مثلا سر در بیاریم این چیکار میکنه، اگه میشه ازش یاد بگیریم فلان. و بعد اونجا صحبت شد که به خامنه اینا، بعد دیدم که خیلی از آدم های مهم شهر مشتری های این هستن، میان دعا میگیرن ازش، میان کار دعا نویسی میکنن با شهردار داستان ها، که خامنه ای هم جزو اینا بود اون زمان، بهش گفته بود تو جای شاه میشین.
1: همون موقع گفته بود اسمش آقای نور بود.
0: دوستانم خندیده بودن البته، گویا باور نکرده بودن این پیشگویی رو.
1: اسمش نور بود درسته؟ گفتین
0: آقای
1: نور.
0: نور بعد.
1: آقای نور بود.
0: و بعد دیگه من دیگه بعد از این افتادم تو خط عرفان و افتادم تو این که برم ببینم این داستانای متافیزیک چیه و چی نیست و اینا، و سالها تو این مسئله رفتم. یه استاد خوب داشتم آقای بیات که هیپنوتیزور بود، و یک استاد نازنین داشتم برای یوگا آقای پارسا که متاسفانه دیگه من الان 10-12 سال اینجا هستم، دیگه نمیدونم ایشون الان در قید حیات هستن یا نه، چون اون موقع هم 80 سال. خلاصه اینا چشم منو به مسائل معنوی باز کردن و من خیلی از جواب به سوالهای خودم رو با اینها پیدا کردم. به باور تناسخ رسیدم، توی حالتهای ترانس در واقع توی حالتهای خواب مصنوعی رفتم، دو تا زندگی قبلی خودم رو دیدم و الان میدونم چرا فرانسه هستم، چون تو زندگی قبلی من فرانسوی بودم. داستان خیلی زیباست
1: و شما الان به اینا اعتقاد دارین؟ به این به هم به تناسخ
0: بله،
1: اعتقاد پیدا
0: کاملن.
1: کردین، هم به در واقع میشه گفتش که به یک نوع سیر و
0: بله
1: سلوک عرفانی و یک نوع تقدیرگرایی، نوع نگرش فاتالیستیک یا
0: بله
1: دترمینیسمی،
0: بله
1: درسته؟
0: بله بله برای این که شما یک مأموریتی داری وقتی به دنیا میای. ما قرار نیست 4 تا چلی کباب بخوریم بریم زیر خاک. هر کدوم از ما یه مأموریتی داریم که باید اونو در واقع به قول عرفا بریم دنبالش، پیدا کنیم و انجامش بدیم. و اگر کسی گم بشه و نفهمه واقعا چرا اومده روی زمین، خب این یه گمگشتگی و یک سرگشتگی بهش میده. مثلا چیزیش بود که منو آروم کرد در زندگی. من خیلی پرشور و شر بودم و بعد یک دفعه دیدم که نه، اصلا داستان خلقت این چیزی نیست که ادیان به ما میگن. ادیان دروغ میگن، ادیان همشون از حتی متافیزیک سوء استفاده میکنن. من حتی این کتاب های اسلامی رو هم که میخوندم برای که بشناسم، میدیدم حتی خیلی این دعانویسی هاشون در واقع همون علم اعداد و علم جبر و ایناست که این ملاها توی مدارس فیضیه آدم های خاصشون یاد میگیرن. الانم من باور دارم مثلا اون جنتی الان به چه درد میخوره. واقعیت این یه مصرف کننده کپکه، ولی نگرش داشتن چون اینا بلدن اون جادوگری ها و اون تلسم ها رو، اون کارهایی که بلدن. برای اینکه شما در متافیزیک به جایی میرسید که متوجه میشید که خلقت بر اساس انرژی، و این انرژی در همه جا وجود داره. اون که میگن خدا از رگ گردن بهتون نزدیکتره و تو قلبتون و تو جناق سینه‌تونه، تو این داستانی، این انرژی که همه جا هست. بحث یک شخصی به نام خدا نیست، بحث یک انرژی که نظم میده به کائنات.
1: بله، نکته خیلی
0: و
1: خوبی.
0: اینه که بله، و اینه که مثلا میگن که، حالا ادیانم میگم سوء استفاده میکنن، میگن با احترام پدر مادر رو داشته باشین، برای اینکه اون روحی که میخواد دوباره برگرده به زمین از نظر تناسخ، اون مرد و زن رو کنار هم قرار میده که ازدواج کنن، از اون ازدواج و در شرایط اون ازدواج اینا به دنیا بیاد. مثلا توی خانواده فقیر یا توی خانواده ثروتمند یا توی خانواده مثلا روشن، که در واقع کارمایی که دارن میگذرونن در همه زندگی ها تکرار میشه، که یاد میگیریم جهان مدرسه است. حتی وقتی میمیریم ارواح تو آسمون باز مدرسه است، میرن دوباره زندگی کردن یاد میگیرن تا به نیروانا برسیم، تا خودمون انقدر زلال بشیم و صاف بشیم که به نیروانا برسیم.
1: بله، که رو فلسفه جین و بودیسم و جینیسم و بودیسم و اینا کاملا مشهود، عرفان شرقی. خیلی نکات خوبی گفتین. حالا حتما
0: بهترینشون همین بودیسمه،
1: بله
0: بهترینشون و صافترینشون بودیسم، نه به عنوان مذهب، به عنوان فلسفه.
1: مرسی از شما که این نکته رو گفتیم. فقط یه نکته، اون موقع شما در همون دهه 40 که تو مشهد بودین، کلن به مذهب اعتقاد داشتید؟ حالا صرف نظر از مسائل عرفانی، مثلا آداب و به اصطلاح مناسک و شعائر مذهبی رو مثل نماز و روزه و اینا رو اجرا میکردین یا نه، یا اصلا اون موقع هم اعتقاد نداشتید؟
0: خوشبختانه خانواده من مذهبی نبودن. مامانم یه من به قول خودش یه ملخی میزد نماز میخود، آی آفتاب ببینم ملخ آف بزنم نمازی به اون معنی که دوست دستورات بود نمیخود. من هم ببین، ماها خب جوان بودیم، بچه بودیم، امتحان داشتیم، گفتیم بریم پیش حضرت رضا بگیم قبول شیم، نمره خوب بیاریم. همش کاسبی و معامله بود با خدا بودید در واقع. ولی من از همون بچگی به خاطر که یه پدر بزرگ مادریم یک کپی از خمینی بود، ازش متنفر بودم، از اینکه من چادر سر نمی کنم، از اینکه من حجاب ندارم، مدام پرخاش می کرد. من از این اسلام بیزار شدم. البته ما مسلمون مهربونم تو فامیل داشتیم، پدر زن داییم حاج آقا بود، مسلمون بود، من عاشق این بودم برم خونه اینا بچه که بودم، بس که این مرد مهربون بود. ولی پدر بزرگم و خالم خیلی آدم های فناتیکی بودم و من خیلی فراری شدم از دین و آمین. ولی خب با بزرگترین کارهای دینی هم که میکردیم همین که وقتی امتحان داریم بریم، بیا وقتی عاشق میشیم بریم زیارت کنیم، بگید بیا رو بگو تلفن کنیم.
1: درست. اون موقع علی شریعتی رو
0: من باوری نداشتم.
1: اون موقع مثلا علی شریعتی رو شما تو مشهد دیده بودین یا آقای همین خامنه ای
0: بله.
1: که اسپوردین، خود خامنه ای رو اون زمان
0: بله.
1: دیده بودین در مشهد؟
0: نه، خامنه ای رو من ندیده بودم. صحبتش تو خونه آقای نور شد که گفتن یه ملایی هست و سیاسی کاره و فلان، و یه همچی پیشبینی براش شد و ما همه ما خندمون گره بودیم، مثلا مولا بیا جای شابیه شده اون یه مولای گدای بدبخت مشهدی.
1: درسته. اما مثلا خب چون با داریوش ارجمند و اینا به هر حال یک دوره همکاری نزدیک داشتید، از طریق داریوش ارجمند مثلا خب شریعتی رو احتمالا یه نکاتی در موردش میدونستید یا دیده بودین از نزدیک، فکر میکنم؟
0: بله،
1: درسته؟
0: من مثلا اون مسئولیت شیعه بودنش رو نمیدونم اینا رو خونده بودم و اینا، ولی من کلن چون با مذهب نمیتونستم ارتباط خوبی برقرار کنم، دوست نداشتم و میگفتم که همه میگفتن که مردم چون مذهبی هستن از طریق مذهب میشه با نمیدونم آگاهشون کرد و به قیام وادارشون کرد. من اصلا میگفتم آخه قیام برای چی؟ ما نیازی نداریم که برای اینکه بعضمون خوبه و بعد برای چی اصلا باید اینقدر مسلمون بازی در بیاد تو جامعه. موافقیشون نبودم، ولی میگم ما مثلا شبا تنظیم که برمیگشتیم من جلوی دانشگاه فردوسی میدیدم این هنوز با استاده داره پرچونیکی میکنه مخ جوونا رو به کار گرفت
1: میزنه. بله، در مورد اون گروه تئاتر رودکی یه مقداری توضیح دادین اون دفعه، ولی در مورد افراد دیگه که در اونجا فعالیت میکردن مقدار بیشتر توضیح بدیم. مثلا در مورد آقای جیرانی، فریدون جیرانی که اون زمان بازیگر بود، اون موقع فریدون جیرانی تو گروه
0: فریدون بازی میکرد، مینوشت و بودیم. فریدون از دوستای واقعا نزدیک و عجیب غریب من بود که متاسفانه سیاست ما رو از هم جدا کرد. من زمانی که میخواستم بیام تهران کنکور بدم برای دانشکده هنر و دراماتیک، یه دختر جوان تنها بودم، باید میومدم. پولپله آنچنانی هم که نداشتم، من چون سرباز بودم اونجا همون حقوقی که میگرفتم و داشتم. پدرم هم موافق هنر پیشگی زیاد نبودن، نمیخواستن به من میدون بدن که اینو ادامه بدم. ولی به فریدون جیرانی گفت منم میخوام کنکور بدم، بلند شد با ما اومد. یادم توی مسافرخونه های شمس العماره اتاق گرفته بودیم، همین مهدی سباقی هم همراه ما بود، ولی فریدون رفیق صمیمی من بود، خیلی صمیمی. بعد این اومد، بعدن من متوجه شدم این حتی دروغ گفته به من، حتی دیپلم نداشته، دیپلمشو امتحان نداده، فقط اومدی که من تنها نباشم،
1: فقط برای همراهی با شما اومد تهران
0: داشتیم. بله، اومد با من موند، الکی گفت من اسم نوشتم، منم میخوام کنکور بدم برای که من نترسم اومدم تهران، مشکلی برام پیش نیاد. من هیچ وقت این محبت رو فراموش نمی کنم و الان هم خیلی متاسفم که این به خاطر یک سری مشکلات خانوادگی جذب این حزب توده یا بوچپا بوچپا شد و سفت و سختم وایساده، ولکنم نیست، ولکنم نیست. و بچه جان تو یک انسان شریف بزرگوار بودی، تو یه رفیق بی نظیر بودی تو همه رابطه‌ها. آقا ما مثلا 2000 یک تومن من داشتم، اون یک مثلا فریدون 5000 داشت، اون یکی مثلا بیشتر داشت کمتر داشت، میذاشتیم میرفتیم کنسرت میخریدیم با نون میرفتیم، یه پولیکس داشت باباش سوار میشدیم میرفتیم پیکنیک میکردیم، آقا میخندیدیم با همین کنسرو لوبیا و موزیا میرفتیم پیکنیک کرده بکن، با هم رفیق بودیم، پولامونو میرفتیم رو هم زندگی میکردیم. برای که اون موقع قدیم از ایران امنیت داشت، مشکلی ما نداشتیم، کلی میخندیدیم، داستان داشتیم با هم. بعد آخه این صمیمیت چرا باید به خاطر سیاست از بین بره؟ تو چرا باید جلوی من جبهه بگیری منو مثلا برای کارات دعوت نکنی؟
1: حالا قبل از انقلاب، حالا چون به تدریج میخوایم بریم جلو، خانم بیات تو گفتین فریدون جیرانی اول بفرمایید تو اون همون گروه بازیایی کرده بود، یعنی در نقشش در منتها نقش اول نبود هیچ وقت، درسته؟
0: نه نه، برای که خب یه بچه ریزه میزی بود، خب اون زمان هم جوان اول بودن، تو نمایش های ویژگی خاصی لازم داشت،
1: درست؟
0: شاید هم همین چیزا باعث می شد.
1: ولی نمایشنامه نوشته بود همون زمان؟ نمایشنامه نوشته بود؟
0: الان خاطرم نیست، الان خاطرم نیست واقعا، ولی خب همیشه بود، همیشه دو گروه ها بود، همیشه
1: درست
0: کار می کرد و همراه بچه ها بود و نظر می داد و بسیار بچه آگاهی بود به تئاتر، خیلی تئاتری بود اصلا.
1: ولی خب تهران اومد دیگه، رفت جذب بیشتر کارهای رسانه‌ای شد دیگه، روزنامه اطلاعات رفت و
0: رسانه شد. بله
1: آره
0: بله میگم بیشتر اهل قلم بود، رفت دولت
1: بیشتر اهل
0: رفت.
1: قلم بود. بعد ارتباط شما وقتی اومدین تهران با فریدون جیرانی حفظ شد قبل از انقلاب یا نه، یا از همون
0: بله
1: موقع جدا
0: اینا می
1: شدین؟
0: اومدن خونه من، رضا موسوی بود، فریدون بود، مرداد بود، اینا می اومدن. من خواهر بزرگشون بودم در اصل. میگم من رضا صابری رو زن دادم. من برای بچه های مشهد خواهر بزرگی بودم، تو همه زندگیشون هم دخالت میکردم، این کار نکن اون کار بکن بود. اولین بار من اینا رو بردم دانسینگ، آی خدا
1: مشهد.
0: چقدر اون شب آره بردمشون دانسینگ تو یه هتل ایران، یه دیسکوت بود، بردمشون اونجا، اینا مشروب خوردن آقا. بعد این من مجبور بودم با تک تکشون هم برقصم، ولی آخر من که دوست دختر کسی نبودم که میرقصیدم، برای که اینا تجربه این فضاهای بازم داشته باشن، اینا بعد اینا اصلا ندیده بودن این چیزها رو.
1: یعنی اولین بار با شما بود که به این محیط ها می رفتن.
0: آره، بعدم مسکر آقا تمام شب ما تو کوچه دنبال این را می رفتیم، این پیلی پیلی می رفت، می گفت من مست نیستم. بعد گفتم که خب پس ببرمت خونه، بعد می دیدم تلو تلو می خوره
1: جیرانی؟
0: شد و مجموع شد. آره خلاصه انقدر اون شب خندیدیم ما، مثل بس من خواهر بزرگه و بقیه هم که ده بچه بودن، مصبی و همین مهرداد بودن.
1: فامیلی مهرداد چی بود؟
0: بودیم تا این
1: تدیون
0: حالش
1: بود؟
0: خوبشه.
1: فامیلی مهرداد چی بود؟
0: تدیون
1: به هم مهرداد
0: تدیون.
1: بله بله
0: میشستیم رو به لای خونه ها میخندیدیم، مواظب بودیم تا این حالش خوبشه برسونه بش خونه. اولین دنسینگشون رو با من رفتن این بچه ها.
1: چه جالب.
0: وقتی من اومدم تهران دیگه می اومدن مدام، هر هفته می اومدن تهران، هر هفته هر ماه یه رو دو روز می اومدن تهران، می اومدن خونه من دیگه، می شستیم بحثایی می کردیم، کتاب هایی می خوندیم، نمی دونم کارایی که می کردیم. حتی رضا موسوی، من دانشجو بودم، اونم دانشجو بود توی بابل سر، گاهی من یه پولی دستم می اومد، یه 20 تومن تو پاکت می زاشتم پست می کردم، گاهی اون پولی دستش می اومد یه 15 تومن می زاشت توی پاکت پست می کرد برای من. ما مثل خونواده بودیم با هم.
1: همین غلامرضا موسوی که تهیه کننده شد دیگه، تهیه کننده سینما شد، حتی این کیک
0: بله
1: محبوب منم اون جز تهیه کننده هاش بود فکر کنم، همین کیک محبوب من درسته جز آخرین
0: فکر
1: فیلم،
0: میکنم الان من
1: آره
0: یه
1: همین
0: سینما
1: غلامرضا
0: رو دنبال
1: موسوی بود.
0: میکنم.
1: بله جالبه. پس از اون
0: آره
1: موقع شما این ارتباط داشتی، ولی داریوش ارجمند تو محفل شما نبود؟ نه
0: داریوش یک تکبرهای خاص خودش رو داشت. خب منم به عنوان ستاره تئاتر مشهد و مهمونی هایی می رفتیم، دور همی هایی داشتیم فلان، ولی به این شکلی که من با بچه ها قاطی بودم، اون یه جور مردونه قاطی بود باهاشون، من یه جور خواهرونه قاطی بودم. آره
1: درسته. خب داریم گفتگو میکنیم با بانو محبوبه بیات، هنرمند گرامی، بازیگر برجسته عرصه تئاتر و سینما و کارگردان تئاتر. خب خانم بیات عزیز، میرسیم به زمانی که شما کنکور دادید و به صورت دیگه خواستین جدیتر بیاین تهران. البته در برنامه گذشته هم اشاره کردید به ورود آقای عزت‌الله انتظامی به مشهد و میشه گفتش که احتمالا آقای انتظامی بودش که شما رو تشویق کرد که به اصطلاح
0: بله
1: نمایش و تئاتر رو
0: ایشون
1: جدی تر ادامه بدین، درسته؟ و ایشون باز
0: بله
1: ورود شما به
0: ایشون.
1: تهران شدن.
0: ولی بعد من با آقای لطفی، بابا لطفی صحبت کردم، گفتم من اگر بخوام برم تهران نمیخوام همینجوری برم، من باید کار آکادمیک بکنم، باید برم دانشگاهی. که بعد همون مسئول فراهم شد و فریدون جیرانی، اونا همه بعد من اسم روسی کردن، کارای اداری کردن و اینا. ما آمدیم و کنکور دادیم و خدا شد که قبول شدیم.
1: یعنی آقای
0: قبول
1: جیرانی تا این
0: شدیم.
1: حد، یعنی همه کارهای شما رو آقای جیرانی انجام داد.
0: آره، من اصلا کار اداری بلد نیستم، هیچ وقت بلد نبودم، همیشه هم دوستان خدا رو شکر بودن کمک کردم. من اصلا خیلی کبت نامی و میگم دو روز رفتم توی یه بانک کار کنم، دیدم اصلا نمیتونم اونجا بشینم، خون هم سرد میده.
1: درسته.
0: نمیتونم.
1: درست. خب در مورد امتحانی که برگزار شد، برای شما سخت بود یا آسون بود کنکور؟
0: نه مشکلی نبود، چون تو این مدت هم من حالا آدم میگه ای به جمله بگفتی هنرش نیست بگو، بودن کنار داروش ارجمند که این کتاب خون بود و اهل مطالعه بود، ما هم وادار میشدیم مطالعه کنیم. تو این مدت منم که خوره کتاب، قبلا کتابای دیگه ای میخوندم، رمان میخوندم، میخونم تاریخ میخوندم، بعد اومدم دیگه شروع کردم به نمایشنامه خوندن و سناریو خوندن و نقد فیلم و نمیتونم وارد شدم یه روزنامه ها مثلا نقدی مینویسن راجبه یه اثری، راجبه یه کاری، راجبه یه فیلمی بخونم، تا با تکنیک های در واقع آکادمی که کار آشنا بشم. و خوب معاشرت، من خوشبختانه هر آدمی که تو زندگیم اومده و حالا مدت کوتاهی مونده یا مدت طولانی تری مونده، همه برای من به نظر من کائنات اینا رو میفرستن تا به من آموزش بدن. هر کدومشون، اون استاد یوگا اینقدر عجیب غریب سر راه من قرار گرفت که خودش مثلا داستانی. بعد نمیدونم دوستانی که حالا تو این حرفه توی ادبیات تو جاهای دیگه، اینا وقتی سر راه من قرار گرفتن صرف یه رابطه که حالا عاشقانه باشه، دوست دختر دوست پسری باشه، مثل عزت اللهی فولادوند، عزت اللهی فولادوند بیشتر عین استاد بود برای من. برادر من خدا رحمتش کنه تعجب میکرد، میگفت تو چه جوری زانو میزنی رو زمین پایین مبل این میشینی؟ میگفتم که من از ساعت 9 و 10 شب که شام میخوریم منتظرم این حرف بزنی من گوش بدم. من کتاب میخوندم.
1: عزت الله فولادوند.
0: بله.
1: آها، شما دارین اشاره میکنید به سالهای بعد، فکر میکنم اوایل انقلاب
0: آره.
1: بود که شما
0: نه میخوام مثال زدم.
1: بله بله.
0: مثالم این بود که هر معاشرتی که من داشتم، حتی داروش ارجمند که الان منفور خاص عامه، باز برای من مؤثر بود، چون من ازش یاد گرفتم مثلا این لاین کتاب خوندن رو برم، چه جوری راجع به تئاتر، راجع به سینما، راجع به نقد مطالعه کنم. همشون روی زندگی من تأثیر داشتن و شایدم برای این بود که من همیشه از خودم گنده تر تو معاشرت انتخاب میکردم، چون دلم میخواست یاد بگیرم.
1: درسته. درود به شما. اولین کتابایی که به شما تأثیر گذاشت وقتی که مطالعاتتون روشمندتر شد، مخصوصا در عرصه نمایش و تئاتر، و حالا احتمالا مسائل نظری در مورد تئاتر یا ادبیات، چه کتابایی بود یادتون هست؟ همون مشهد.
0: من هنوز آرزوی برنیاورده من الان یادم بود، یادم رفت چرا، نمایشنامه های ایبسن، استرینبرگ، اینا برای ما جذاب بود و چخوف. بعد نمیدونم، خب من رمان های روسی خونده بودم، تولستوی رو 10 بار میخوندم، جنگ و صلح مثلا فرانسوی اینا خونده بودم، ولی اسکاندیناوی و اینا بر ما جدید بودن و اسمش
1: مثل
0: چی بود
1: خانه
0: خدمت
1: عروسک ایبسن یا
0: آندورا، یه نمایشنامه آندورا بود که
1: بله ماکس فریش.
0: هنوز ماکس فریش، هنوز
1: بله
0: من جوان بودم، چقدر دلم خواست نقش رو به من بدن.
1: آقای
0: این
1: سمندریان اونو
0: دیالوگی
1: اجرا
0: که
1: کرد دیگه، آقای سمندریان
0: بله اینا خب
1: اجراش
0: بله
1: کرد،
0: اینا
1: اجرای مهمی
0: تیمای
1: هم کرد.
0: خودشون رو داشتن، روهای خودشون رو داشتن و با
1: بله
0: هم دانشجوها کار میکرد و ما هم دانشجوش بودیم، ولی خب ما جز به حریم شخصی نبود.
1: یعنی دوست داشتین که در همین اجرای آقای سمندریان شما شرکت کنی یا خودتون دوست
0: بله
1: داشتین
0: خیلی دلم
1: مستقل اجرا
0: میخواست،
1: کنی؟
0: همه نمایشنامه‌ای که کار میکردن در خیلی شرایط اصلا من شاید بهتر از اون بازیگر میتونستم، ولی خب میدونی یک حالت تیم و تیم کشید بین گروه های تئاتر بود که مثلا اینا خب انتظامی نصیریان رو دوست نداشتن، ما گروه انتظامی نصیریان بودیم، اینا میگفتن اینا با دربار میرن میان، با وزیر رفت میرن، نمیدونم فلان، این رو به جبهه چپ میگرفتن به خودشون. و
1: یعنی همین آقای سمندریان هم اون زمان همچین دیدگاهی داشت یا
0: سمندریان هم داشت دیگه، اونم مشکلات سخت شخصی خودش رو داشت. ببین یه جوری مبصربزی مهمه، یعنی من بزرگترم، آدمایی رو دور خودم جمع کنم که حرف من گوش بدن، با من بحث نکنن، به من ایراد نگیرن، یعنی داستان های خاصه بود.
1: درست، حالا بهش میپردازیم حتما. از دانشگاهتون بگین استاداتون کیا بودن اون زمانی که والد شدین؟ سال 50 بود، شما ورودی سال 50 هستید درسته؟ در هنرهای دراماتیک استاداتون رو نام
0: سال
1: ببرین.
0: 51
1: 51
0: 50 که من مشهد بودم.
1: آها 50 هم بود مشهد بودید، سال 51 آغاز سال تحصیلیتون بود. در استاداتون رو
0: بله
1: بدین و بیشتر تحت تاثیر کدوم استاد قرار گرفتید؟
0: من چون کار میکردم همزمان در اداره تئاتر و مدام سر تمرین و اجرا و اینا بودم، کمتر تو دانشکده ارتباط برقرار کردم، کما اینکه مثلا الان خیلی از دانشجو هنوز با هم رفت آمد دارن، با روبیا دارن، دوست هستم فلان، من ندارم، هستن بچه هایی که خب هنوز دارن به من، ولی ما مثلا اون بروبیایی که اونا با هم داشتن و من نداشتم. بعد من چون مثلا خب موهام درست میکردم و شیک میپوشیدم میرفتم دانشگاه، این بچه های چپ میگفتن این انحرافات بورژوازی داره، خیلی من راه نمیدادن تو خودشون میدونی. بعد دیگه مثلا این دکتر عناصری بود، بعد الان اسما دیگه
1: خود بیزایی هم بود دیگه اون موقع، فکر کنم استادتون بود بهرام بیزایی.
0: بیزایی نه، بیزایی دانشکده ما نبود، بیزایی دانشگاه تهران بود.
1: آها
0: زیبا
1: بله
0: ما
1: دانشگاه هنر
0: زیبا
1: بود راست،
0: سمندریان بود و نمیتونم اینا بودن و...
1: درسته دکتر نامدار اینا نبودن؟ نه دکتر نامدار اون موقع دیگه نبود،
0: اون دیگه زمانی که من اومدم نه
1: نبود.
0: نه
1: نبود دکتر فروغ هم نبود؟ فروغ هم نبود
0: دکتر فروغ دیگرش بره بله بوده
1: بودش دیگه بله، دکتر مهدی فروغ دیگه اصل بود. چی بهتون یا آموزش میداد و خود رابطتون با فروغ خوب بود؟
0: دکتر فروغ یک شخصیت خاص داشت و میگفت اصلا دانشجو نباید پول داشته باشه، شما یه تومن در روز داشته باشین یه بربری بخوری و یه لیوان آب و درستون بخونی. با من میونه خوبی نداشت، چون من همزمان کار میکردم در اداره تئاتر، بعضی وقتا هم خب تو کلاس هم غیبت میکردم اینا. سال آخر دیگه برگشت به من گفت شما هنر پیشه خوبی هستید، خانم خوبی هم هستید، نیازی به دانشکده ندارید، دیگر نیایید. سال آخر دیگه گفت دیگر نیایید. شما احتیاجی به دانشکده ندارید. و خیلی ناراحت میشد مثلا دانشجو و دنبال پول باشه، کار کنه، پول در بیاره. میگو
1: عجب
0: هنرمند فقیر باشه.
1: عجب.
0: خودش هم شبا مثلا خونهشون مثلا یه دیس خانومش باقالی میپختن، مثلا 4 تا 5 تا 6 تا باقالی شام میشه. یکی از دوستان رفته بود خونهشون مهمونی، فکر کرده بود این پیش غذاست، نشسته بود منتظر غذا، دیده بود نه همین شام. خیلی آدم خاصی بود، نگاه خاصی داشت به اینکه تو هنرمند باید توی محظورات باشی تا خلاق بشی، تا بتونی خلق کنی.
1: اصلا چی رو درس
0: خیلی
1: میداد؟
0: اگزاجره.
1: واحد درسیتون چی بود با فروغ، با دکتر فروغ؟
0: من دیگه باشون درس نداشتم، ایشون فقط رئیس دانشکده بود.
1: آها، فقط برای رئیس دانشگاه هنر دراماتیک بودن. هم دوره هاتون یادتون هست کیا بودن؟
0: علی شریفیان، مهوش آجیر، یوسف آرمان و عزیز دلم که رفیق جیگرم جونم بود، شاروخ قیاسی که بود،
1: اخ بله، شادمان شاروخ
0: تنها دوسته
1: قیاسی
0: که به هم ادامه دادیم از دانشگاه شاروخ قیاسی بود. درست هم موقعی که برادر منو کشتن اومد پیش من گفت باید من چی کار کنم، باید برم سر فیلم برداری، نمیتونم پیشت بمونم. گفتم شاروخ جان برو عزیزم، این درد با هیچی درمون نمیشه، برو به کارت برس. رفت اونم سر فیلم از عرابه افتاد بود.
1: با شما فکر کنم شاروخ قیاسی تو بعضی فیلم ها مثل موج طوفان هم با شما همبازی بودن،
0: بله
1: درست؟
0: فیلم هم بازی میکرد، نقاش خیلی خوبی بود، توی تئاتر هم بازی میکرد. یکی در واقع شاروخ به شما بگم مثل همین که ما میگیم یکی فرشته است بالش رو جا گذاشته اومده پایین، از اهالی زمین نبود شاروخ. شاروخ یک آدم خاصی،
1: برای همین هم خیلی زود از میان ما رفت. سال 75 بود که ایشون فوت شدن، سال 75 بود.
0: همون میگم همون ماهی که برادر منو کشتن، من هنوز داغ اون بود، شاروخ رفت بردن.
1: بله، و آنچنان که باید و شاید شناخته نشد، ولی آدم چند وجهی بود، همچنان که اشاره
0: نه
1: کردی
0: به خاطر
1: نقاشی
0: اینکه
1: میکشید، بود اصلا سازی میکرد.
0: بله، آقای آیدین آقداشتون دنبال زنبازی و شهرت بازی و فروش تابلوهای آنچنانی خودش بود. یک بار این بچه رو به عنوان نقاش باید نکرد.
1: بله، یه بار کاندیدا شد تو جشنواره فجر، همون فیلم بلندی های
0: بله.
1: صفر بود.
0: بله، بلندی های خیلی فیلم خوبی بود و بازی عالی داشت.
1: بله، از اون فیلم های کمتر دیگه دیده شده است، ولی دوستانی که به صدا دنبالش هستن اینو سرچ بکنن، فیلم بلندی های صفر ساخته حسین علی لیالستانی هست.
0: قرار بود منم اون فیلمو بازی کنم که بعد نمیدونم سر کار دیگه ای بودم، نشد.
1: بله، یاد ایشون گرامی باشه. خب اولین اجرایی که شما داشتید، اولین اجرای تئاتری که در تهران داشتید قبل از بازرس، بازرس رو که میدونم با اون شما مطرح شدید، اما قبل از بازرس هم که آقای انتظامی بر اساس به صلاح همون نمایشنامه گوگل اجرا کردن، آقای انتظامی در همون سال 51، میدونم شما یه اجرای دیگه هم داشتید با آقای شنگله، درسته؟ در مورد اون توضیح
0: بله.
1: بدین.
0: من همون روزی که وارد اداره تئاتر شدم، یعنی 2 روز بود اومده بودم دانشگاه، که بعد به من زنگ زدن گفتن برو اداره تئاتر صحبت کرده بود آقای لطفی با آقای عناصری، که من از نزدیکان ایشون هستم و میام تهران و باید از من مراقبت بشه. پارتی بازی کرده بود آقای لطفی. بعد رفتم اونجا و رفتم تو اتاق، خدا رحمتش کنه ژانتی، گفت آی چقدر به موقع رسیدی، الان لازم داشتیم یه نمایشنامه گذاشت جلو من، برو طبقه دوم اتاق شنگلی.
1: بله. آقای
0: ما رفتیم
1: عظمت
0: بعدی.
1: ژانتی، برای دوستانی که میخوان
0: آره
1: تعقیب کنن، رئیس اداره تئاتر آقای عظمت ژانتی. بله.
0: بله بله اون حتی خودش تو انگلیس درس خونده بود، حتی تو انگلیس فیلم هم بازی کرد، اون آدم خاصی بود آقای ژانتی. بعد این به من گفت برو برو سر تمرین. ما رفتیم نمایش خوندیم، دیدیم آقا این که اصلا محتوایی نداره، از اون چیز تیپای کمدی که نمیدونم کلبت با آقا لاس میزنه، نوکر خانمه با نوکره لاس میزنه و اینا. خلاصه من
1: نوشته کی
0: گفتم
1: بود این
0: آقا
1: نمایشنامه؟
0: نوشته یه یکی از دوستان با شهرت بود که با اسم مستعار گذاشته بود، مثلا شاملو.
1: مال آقای شاملو بود؟ آها، یه نمایشنامه بود. عجب، ولی
0: خیلی
1: سطحش پایین بود،
0: مبتذل
1: جالب بود.
0: بود. آره من بودم محمد علی کشاورز و مهین شعبی، من کلفتر رو بازی میکردم.
1: تو همین تالار 25 شهریور اجرا شد؟ اجرا شد؟
0: نه نه ما رفتیم، نه نه ما فقط بردیم جشن فرهنگونه شهرستانا. علتی
1: آها
0: هم که این پیس حالا شنگله قبول کرد بود برای این قرار نبود تهران باشه، ما رفتیم شهرستانا تو جشن فرهنگ هنر. خب مردم توی خب شهرهای کوچیک هم این تیپ شوخی ها رو دوست دارن، این طنزا رو دوست دارن و اینا.
1: درسته.
0: ولی ما خب دوستان، من یادم این مثلا توی اردبیل باد می اومد که اصلا چادری که زده بود ما تو چادر اجرا کنیم باد می بردش اصلا سراب عربی بود. بعد ما مردم اجرا کردیم، برای سرباز ها اجرا کردیم، مثلا پایگاه های شهر های کوچیک سراب عربی بود.
1: اسم یادتون نیست ولی چی بود اسم نمایش نامه، اسم نمایش یادتون نیست؟
0: نه
1: اسمش یادتون نیست ولی
0: خلاصه
1: مطمئن هستی که مال شاملو بود؟
0: حتی کن
1: مطمئن.
0: انقدر نمایش سست بود که برای که حوصلمون سر نره، خدا رحمتش کنه اسماعیل داورفرم گفتن بیا با ما بریم، گفت من که نقش ندارم، گفت حالا تو پستی بیا یه نامه بده برو، بعد ولی بیا که تو سفر مثلا با هم باشیم خوش بگذرنیم. حداقل آقا این خدا رحمتش کنه چقدر مردی نازنین، اینو می اومد رو صحنه نامه رو بده، مگه میرفت همینجور وقت میزد واسه خودش دیالوگ میگفت؟ خیلی دیگه از اون کارا بود.
1: آقای داورفر
0: ولی تو شهر
1: آه بله، ایشون هم
0: می
1: بعد
0: اومد
1: واقعا
0: رو صحنه یه نامه بده دیگه نمیرفت. بعد تو همین چی سرنگ میکشی تیکه مینداخت دیگه، ما رو از خنده رو صحنه میکشت. من در
1: عجب.
0: کشاورزم که متخصص توپق زدن، هی توپق میزد، ما تو صحنه خودمون بیشتر از تماشا چی میخندیم. جدی نبود اصلا خیلی.
1: خب جالبه. پس این اولین اجرای شما بود که نوشته آقای شاملو بود، خیلی جالب بود ولی اسم با اسم
0: فکر
1: مستقیم.
0: میکنم مال شاملو بود یا یکی از این دوستان اینجوری.
1: آها مطمئن نیستید ولی.
0: نه
1: آها
0: الان
1: مطمئن.
0: یادم نیست.
1: درسته. بله. خب اما دومین اجرای شما فکر میکنم همین بازرس باشه، درسته؟ بازرس گوگل باشه که من فکر میکنم با این تئاتر بودش که شما به جامعه هنری در تهران به صورت جدی شناسانده شدید، درسته؟
0: البته نقش بلندی نداشتیم برای که پیس خیلی بلند بود و طولانی میشد، مجبور شدن خیلی صحنه‌هاشو حذف کنن، در نتیجه ما آخر سر دیدیم نقشمون شد فقط مهمون مثلا خانم شهردار که میاد تو مهمونی و خانم استاندار که میاد.
1: درسته. این استاندار نصیریان بازی میکرد نه؟ فرماندار اون علی نصیریان بازی میکرد، درسته؟
0: بله داریوش مؤدبیان هم بازرس رو بازی.
1: در واقع نقش اصلی به عهده داریوش مؤدبیان بود، همون
0: داریوش
1: بازرسه.
0: مؤدبیان بود. ما روستا و مهین شاهابی هم دخترای زن فرماندار بودن، من و خدا بیامرزه نوین و تانیا و اینا دانشجو بودیم، جقله بودیم دیگه، جزو مهمونا بودیم.
1: نوین کدوم بودن خانم؟
0: نوین قباسی، نوین
1: آها
0: قباسی که با کیومرث
1: درم بخش که نه درم بخش
0: درم بخش با
1: درم بخش
0: کیومرث درم بخش اون بوفکور صادق هدایت و با پرویز فنی‌زاده بازی
1: آه ایشون بودن بله فیلمو دیدم اما یادم نبود که ایشون تو اون فیلم بودن بله بله پس همسر کیومرث درم
0: اونم
1: بخش
0: جای
1: بود
0: داره تاعت بود ولی
1: بله.
0: ازدواج کرد و طفلک تنها بچه خانواده بود، خانواده محترمی هم داشت ولی تومور مغزی زود از دست رفت.
1: عجب خیلی های دیگه بازی کردن توی بازرس مثل آقای فکر میکنم
0: بله.
1: حمید طاعتی بود درسته؟
0: حمید
1: هرمز سیرتی
0: طاعتی
1: بود
0: بود، مادی بود، سروش خدا بیامرز بود، اینا همه بودن.
1: سروش جابری
0: نه اون یه چیزه
1: سروش
0: جابری
1: خلیلی
0: که دیگه است. سروش خلیلی
1: آه سروش خلیلی هم بود بله سیاوش مریخی بود آقای شکیبایی هم فکر کنم بود خسرو شکیبایی
0: بله مثلا اون همون موقع خسرو واقعا یک نقش کوچیک به عنوان مستخدم هتل داشت، اینقدر زیبا بازی میکرد که از همون موقع این مشخص بود که بالاخره بازیگر خوبیه. حالا
1: درسته
0: مشکلات بمان بله. اون موقع
1: بله
0: همسر تانیا جوهری هم بود هنوز
1: بله شکیبایی بله
0: تازه ازدواج کرده بود.
1: بله نکته مهم این بودش که در رابطه با بازرس من تانجکار که اطلاع دارم جز معدود پیس های خارجی بودش که در تالار 25 شهریور اجرا شد چون اکثرا نمایشنامه های ایرانی اجرا می شد دیگه اون موقع آقای انتظامی
0: اصلا
1: مثل اینکه
0: به
1: میگفتن
0: خاطر نمایش بله نمایش های ایرانی باید اونجا اجرا بشه.
1: بله
0: بله.
1: ولی چون مثل اینکه کمبود اون زمان که آقای انتظامی میخواست کار بکنه ظاهرا ایشون گفته بود جایی که کمبود نمایشنامه ایرانی داشت و تصمیم میگیره که مثلا از یک پیس معروف کار گوگل که بالاخره خیلی مطرح بود جزو نمایش های مطرح جهانی هستش دیگه اینو
0: بله
1: اجرا
0: کار
1: کنه به نظر شما اجرا
0: زیبایی بود،
1: انتظامی چطور بود؟ اجرا انتظامی به عنوان کارگردان
0: خیلی خوب بود، بسیار بسیار عالی بود. نه انتظامی و مدیر خیلی خوبی بود تو گروه، کارش خیلی خوب بود و این گروه به این همه آدم ها بسیار خوب مدیریت میکرد، عالی بود. خب البته اینا با نصیریان با هم کار میکردن
1: گروه
0: ولی
1: تئاتر مردم
0: نصیریان
1: درسته؟ گروه تئاتر
0: بله
1: مردم که شما هم اونجا شروع کردید دیگه
0: نصیریان بیشتر دنبال حسادت و رقابت با عزت بود و دوبلا چرخ عزت به ظاهرن خیلی رفیق بودن، همسایه رو به دوبلا با هم برو بیا داشتن و عزت هم خیلی حمایتش کرد، حتی این خونه که مثلا اونجا با هم ساختن اینا
1: تو قیطریه
0: عزت
1: بله
0: بود
1: تو قیطریه که بودن اینا آقای انتظامی اول اومد بعد نصیریان آورد درسته؟ اول آقای
0: اصلا اون مدیریت زندگی داشت با اینکه اینقدر آرتیست بود، با اینکه ذهنش اینقدر هنری بود ولی این مدیریت زندگیش و مهندسی زندگیش هم خیلی خوب بلد بود انتظام.
1: آقای انتظامی
0: و
1: بله
0: ارتباطش با آدم ها، معاشرتش با آدم ها، با دربار بره چجور معاشرت کنه، با آدم عادی چجور معاشرت کنه. انتظامی یک آدم ژنی بود از نظر شخصیتی، برای که آرتیست معمولا خیلی نمیتونه حسابگر باشه، خیلی پول مدیریت کنه با حواسش به زندگی و آیندهش باشه، اکثرا میبینیم که آینده های تاریکی داشت ولی انتظامی هم این بر هنرمند بود، هم خلاق بود، بسیار دیدگاه های قشنگی داشت، کنسرت هایی که تو فیلم ها میداد، نظریات میداد، کارگردانی خودش به کنار، ولی اون برم زندگیش نظم خوبی داشت،
1: خیلی داشت. حالا اتفاقا ما روز جمعه چند روز دیگه که شما حتما تشریف خواهید آورد وعده رو میدیم که در مورد آقای انتظامی بیشتر صحبت کنیم چون 30 خرداد تولد آقای انتظامی بود. اتفاقا.
0: آی جگر شوخه،
1: بنابراین دفعه
0: عجیب.
1: دیگر ما بیشتر در مورد آقای انتظامی و گروه نقش ایشون در تئاتر مردم و ارتباطش با آقای نصیریان و کلا نقشی که آقای انتظامی در تئاتر ایران داشت مقدار صحبت
0: بسیار
1: بیشتر خواهیم
0: شایسته
1: کرد.
0: است، بسیار
1: بله
0: شایسته و سزاواره.
1: بله حتما روز جمعه چند روز
0: دستیار
1: دیگه
0: بشه.
1: بیشتر در موردشون صحبت میکنیم. ما به دقایق آخر برنامه رسیدیم. به عنوان حسن ختام من با ایزتون گفته های کوتاهی از آقای انتظامی رو در مورد همین تئاتر بازرس براتون اینجا میخونم برای مخاطبان.
0: عالیه.
1: ایشون توضیح دادن در یکی از گفتگوهاشون که در کتاب خانم اعظم کیانفراز که یکی از کتابای گفتگویی با ایشون بود در رابطه با تئاتر، در توضیحات بازرس میگویند که یادم میآید به شدت با کمبود نمایشنامه مواجه بودیم. پیشنهاد کردم که بازرس را روی صحنه ببریم. متن این نمایشنامه را از استاد ادبیات دانشگاه هنرهای دراماتیک قرض گرفته بودم. نگفتن کی، حالا اینجا نوشته نشده. دکور نمایش در یک نیمکت و یک قاب عکس بزرگ در انتهای صحنه خلاصه میشد. ولی روی لباس خیلی کار کرده بودیم. طراح لباس آقای مرتضی ممیز بود و واقعا سنگ تمام گذاشت.
0: چه لباسی، من هنوز حسرت اون مخمل بنفش که پوشیدم دارم.
1: به به. نقش فرماندار را آقای نصیریان بازی می کرد و بازرس را آقای داریوش مؤدبیان. خودم قصد بازی نداشتم چون دلم می خواست تمام انرژی و وقتم را روی کارگردانی بگذارم. وقتی که کارهای مقدماتی انجام شد بقیه هم متوجه شدند که می خواهیم بازرس را اجرا کنیم. صحبت شد که چرا بازرس، مخصوصا آقای پهلبد که تئاتر 25 شهریور را فقط برای نمایشنامه های ایرانی در نظر گرفته بود. ایشون اعتراض کردند. من گفتم که اولا نمایشنامه نداریم، دوم اینکه بازرس به فضای ایرانی خیلی نزدیک است. از طرفی آقای پهلبد با اجرای نمایش خارجی در تالار 25 شهریور موافق نبود و از طرف دیگر دلش میخواست ما کار کنیم که تئاتر تعطیل نشود. من هم برای جلوگیری از توقیف نمایش آن را به صورت کمدی و با شخصیت‌های کاریکاتوری کار کردم که در آن زمان حکایت از دستگاه‌های رشوه‌خوار مملکت می‌کرد. این توضیحات کوتاه آقای شادروان استاد عزت‌الله
0: انتظامی. دقیقاً همین بود. ما در واقع به نظر من خود گوگل هم اینو با طنز نوشته، برای اینکه زمان اونها هم به آخر نمیتونستن یک همچین انتقاداتی رو جدی کنن و بسیار هم تاثیرگذار بود. برای اینکه ما یکی از مشکلاتمون که مردم رو ناراضی میکرد همین دوستان اداری بودن که مردم رو آزار میدادن با خواسته های غیر منطقی و سرگردوندن، که ما اون فیلم تئاتر آقای صیاد هم داشتیم، مردی که مرده بود خود نمیدانست،
1: اونم آقای انتظامی
0: سینمایی
1: اجرا
0: هم داشتیم.
1: اون نمایشنامه آقای صیاد هم اتفاقا آقای عزت الله انتظامی کارگردانش بود.
0: نه من مشهد کار کردم.
1: بله ولی میدونم کارگردانش آقای انتظامی بود.
0: بله کار قشنگی بود. بله. حتی مثلا من فیلم های ایرانی رو هم که میدیدم، مثلا آقای وحدت هم از این جور قصه ها تو فیلماش داشت، مرحوم ولی ما انقلابی نبود، ما نقد میکردیم جامعه رو. یعنی آخه اون مدیر کلی که میاد تبعیض قائل میشه، رشوه میگیره، نمیدونم فلان، ربطی به دربار نداره. اینا اومدن یک عده رو درس خوندن، نمیدونم اومدن پست گرفتن، نشستن دیگه. خود ما مردم هستیم که باید آدم می بودیم که در یه جاهایی نبودن و این خودش باعث نارضایتی در جمع شد. بعضی هاشون هم که همین چپ چپولا و جبهه ملی ها بودن، عمدن نارضایتی ایجاد می کردن.
1: درسته. سپاسگزارم از شما خانم بیات عزیز و گرامی و واقعا تشکر میکنم از نکات خیلی خوبی که گفتین. ما در چند روز دیگه روز جمعه ادامه بحث رو با شما خواهیم داد با تمرکز بر آقای عزت الله انتظامی به مناسبت سالگرد تولد
0: ایشون
1: و گروه تئاتر مردم بیشتر توضیح خواهیم داد. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم و آرزو روزهای خوبی رو دارم براتون.
0: شب خوبی داشته باشین و ممنون از صبر مخاطبان.
1: خواهش میکنم، بسیار عالی بود و سپاس ویژه دارم از آقای سعید بهبهانی و هما خانم عزیز. بدرود.
0: بله بسیار ممنونم این فرصت رو در اختیار ما بازنشسته ها به خصوص داشت.
1: خواهش میکنم، شما همچنان فعال هستید. بدرود.
0: شب خوش بانو، خسته نباشید.

0: آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
1: آیا ماهواره ها میتونند به خاموشی اینترنت خاتمه بدن؟ فناوری اتصال مستقیم ماهواره به تلفن همراه شرکت استارلینک میتونه تلفن های هوشمند معمولی رو بدون هیچ تجهیزات خاصی مستقیما به ماهواره متصل کنه. اما آیا در ایران نیز قابل دسترسه؟ ابتدا باید گفت که استفاده از این فناوری به معنای دسترسی کامل به اینترنت نیست. در حال حاضر این سرویس عمدتا از پیامک نوشتاری پشتیبانی میکنه. از نظر فنی ماهواره های استارلینک مانند دکل های مخابراتی در فضا عمل میکنن و تلفن های همراه میتونن مستقیما به اونها متصل بشن. این سرویس استارلینگ مثلا در جنگ اوکراین نیز به کار گرفته شد. اما یک نکته کلیدی برای اتصال یک تلفن همراه معمولی به اینترنت از طریق این فناوری به همکاری با اپراتورهای شبکه موبایل در کشورها نیازه. در ایران با توجه به مقررات سختگیرانه تحریم‌ها و کنترل حکومت بر اپراتورها چنین همکاری بسیار بعید به نظر میرسه. بنابراین دسترسی گسترده به چنین فناوری همچنان دشواره. ولی خوشبختانه این فناوری در حال تکامله. برخی تلفن‌های هوشمند جدید دارای مودم‌های هستند که امکان ارتباط مستقیم با ماهواره را فراهم می‌کنند بدون نیاز به همکاری اپراتور زمینی. برای مثال مدل‌های جدید آیفون قادرند پیام‌های اضطراری را از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای شرکت گلوبال استار ارسال کنند. البته این سرویس در سطح جهانی قابل اجرا نیست، بلکه تنها در جایی که ماهواره‌ها سیگنال ارسال می‌کنند. در نهایت دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای در ایران فقط یک مسئله فنی نیست، بلکه یک تصمیم ژئوپلیتیک نیز هست.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: ششم اکتبر 1981، قاهره. انور سادات رئیس جمهور مصر در جایگاه ویژه نشسته است تا سالگرد بزرگترین پیروزی نظامیش در برابر اسرائیل را جشن بگیرد. او در اوج قدرت به نظر می رسد. مردی که هم جایزه صلح نوبل را در کارنامه دارد و هم لقب قهرمان جنگ را. در حالی که جنگنده های میراج در آسمان قاهره مانور می دادند، ناگهان یک کامیون نظامی در جلوی جایگاه متوقف می شود. سادات به گمان این که این بخشی از نمایش رژه است از جا بلند می شود. چند سرباز به رهبری خالد اسلامبولی از کامیون بیرون می پرند و جایگاه ویژه را به گلوله می بندند. در کمتر از چند ثانیه رئیس جمهور مصر، مردی که پیمان صلح با اسرائیل امضا کرده بود، توسط جوانان خشمگین ارتش خودش از پا در می آید. سلام و خوش آمدید به کانال پروفایل. ما در این ویدیو داستان زندگی انور سادات، صلح کمپ دیوید و یک ترور تاریخی را برایتان روایت می کنیم. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. محمد انور سادات در دسامبر 1918 در روستای فقیر در دلتای رود نیل به دنیا آمد. او از مادری سودانی و پدری مصری متولد شد و رنگ پوست تیرش همیشه در میان اشرافزادگان مصری آن زمان یادآور خواستگاه طبقاتی پایین او بود. مصری که سادات در آن بزرگ شد رسما مستعمره نبود، اما ارتشش فرمانده انگلیسی داشت. اقتصادش در دست خارجی ها بود و در برخی کافه های قاهره تابلوهایی بود که می گفت ورود سگ و مصری ها ممنوع. نسلی که سادات در آن بزرگ شد داشت با پوست استخوانش یاد می گرفت که این تحقیر اسمی دارد و آن اسم استعمار است. در مصر آن روزها برای پسری از طبقه پایین تنها یک مسیر برای بالا رفتن وجود داشت، ارتش. در 1936 انور سادات وارد آکادمی نظامی شد و آنجا بود که با جوانی آشنا شد که بعدها تاریخ مصر را دگرگون کرد، جمال عبدالناصر. دو پسر از طبقات پایین با همان خشم مشترک از استعمار، اما با دو شخصیت کاملا متفاوت. ناصر از همان ابتدا می دانست به کجا می خواهد برسد و چگونه. اما سادات هنوز داشت یاد می گرفت و این تفاوت سالهای بعد تعیین کننده بود. سادات در جوانی شیفته داستانهای مقاومت علیه استعمار بریتانیا بود. این روحیه ضد انگلیسی او را در زمان جنگ جهانی دوم به سمت یک تصمیم خطرناک سوق داد. همکاری با جاسوسان آلمان نازی در مصر. این اقدام باعث شد او توسط بریتانیایی ها دستگیر، از ارتش اخراج و برای سالها روانه زندان شود. تجربه زندان و پس از آن کار در مشاغل سخت به سادات یاد داد که برای بقا در دنیای سیاست باید یک چیز را به خوبی بلد باشد، سازگاری و پنهان کردن نیات واقعی. پس از بازگشت به ارتش، سادات به گروه افسران آزاد به رهبری جمال عبدالناصر پیوست، گروهی که در سال 1952 پادشاهی مصر را سرنگون کردند. اما در تمام 18 سال حکومت ناصر، سادات همیشه یک چهره حاشیه‌ای، بی‌خطر و کمرنگ بود. جمال عبدالناصر از آن دست رهبرانی بود که هر از گاهی در تاریخ ظهور می‌کنند. مردی که وقتی حرف می‌زد، انگار صدای یک ملت از گلویش بیرون می‌آمد. ناصریسم فقط یک ایدئولوژی سیاسی نبود، یک احساس بود. احساسی که برای اولین بار به مصری‌ها و بسیاری از اعراب می‌گفت شما می

0: توانید سرتان را بالا بگیرید. در کنار چنین شخصیتی، هر گونه ابراز وجود یا جاه طلبی به معنای خودکشی سیاسی بود. سادات این را به خوبی می دانست و به همین دلیل 18 سال نقش بازی کرد که هیچ سیاستمدار بلند پروازی حاضر به بازی کردنش نیست. نقش مرد بی ادعا. او از درگیری های جناحی دوری می کرد. در جلسات کمتر از همه حرف می زد و وقتی ناصر تصمیمی می گرفت اولین کسی بود که تاییدش می کرد. این استراتژی پنهان شدن در سایه بالاخره جواب داد. در دسامبر 1969 ناصر که به شدت بیمار بود، سادات را به عنوان معاون اول خود منصوب کرد. بسیاری از مورخان میگویند ناصر او را انتخاب کرد نه به این دلیل که سادات قوی ترین گزینه بود، بلکه دقیقاً به این دلیل که او ضعیف ترین و بی خطر ترین فرد در میان افسران ارشد به نظر می رسید. حتی گفته می شود ناصر این پست را به او داد تا سادات بتواند از حقوق بازنشستگی بالاتری برخوردار شود. اما در 28 سپتامبر 1970 زلزله سیاسی مصر را لرزاند. جمال عبدالناصر به طور ناگهانی درگذشت. خلأ قدرت عظیمی در مصر ایجاد شد. طبق قانون اساسی، انور سادات 52 ساله که تا دیروز یک شخصیت تشریفاتی بود، حالا رئیس جمهور موقت مصر شده بود. قدرتمندترین مردان مصر، وزرای دولت و رؤسای سرویس‌های اطلاعاتی که به مراکز قدرت معروف بودند، به یکدیگر نگاه کردند و لبخند زدند. آنها با خود فکر می‌کردند که سادات یک آدم ضعیف، مطیع و بدون پایگاه مردمی است. ما او را رئیس جمهور می‌کنیم تا خودمان از پشت پرده کشور را اداره کنیم. اما آنها یک اشتباه مرگبار مرتکب شده بودند. آنها مردی را روی صندلی قدرت نشانده بودند که 18 سال دندان روی جگر گذاشته بود تا هنر فریب استراتژیک را تمرین کند. مرد در سایه حالا آماده بود تا دندانهایش را نشان دهد. ماهای اول ریاست جمهوری سادات چیزی شبیه راه رفتن روی میدان مین بود. مراکز قدرت یعنی همان جنرال ها و وزرای قدرتمندی که از دوران عبدالناصر به جا مانده بودند کشور را در چنگ خود داشتند. در رأس آنها علی صبری معاون رئیس جمهور و مرد مورد اعتماد شوروی و شعراوی جمعه وزیر کشور و رئیس دستگاه‌های امنیتی قرار داشتند. آنها سادات را یک عروسک خیمه شب بازی می‌دانستند که فقط برای پر کردن صندلی خالی ناصر انتخاب شده است. دستگاه اطلاعاتی مصر حتی تلفن‌های شخصی رئیس جمهور را شنود می‌کرد. مراکز قدرت معتقد بودند که هر لحظه اراده کنند می‌توانند این رئیس جمهور ضعیف را با یک کودتای ساده برکنار کنند. اما سادات استاد بازی صبر بود. سادات در ظاهر خود را وفادارترین شاگرد مکتب ناصر نشان می‌داد. او در سخنرانی‌هایش گریه می‌کرد و می‌گفت من دقیقاً در مسیر رهبر ابدی من حرکت خواهم کرد. اما در خفا او مشغول یارگیری پنهانی در میان فرماندهان ارتش و گارد ریاست جمهوری بود. در بهار 1971 تنش ها به اوج خود رسید. وزرای قدرتمند کابینه که متوجه شده بودند سادات قصد دارد به تدریج قدرت را قبضه کند، در یک اقدام هماهنگ و برای ایجاد فلج سیاسی در کشور استعفای دست جمعی دادند. آنها تصور می‌کردند سادات با دیدن این بحران به التماس خواهد افتاد و تسلیم خواسته‌های آنها می‌شود. اما سادات استراتژی کاملا متفاوتی در سر داشت. او به جای تسلیم شدن استعفای تمام آنها را پذیرفت و بلافاصله با کمک گارد ریاست جمهوری در یک حمله پیشدستانه و برق‌آسا تمام اعضای مراکز قدرت را دستگیر کرد. علی صبری، شعراوی جمعه، وزیر جنگ، رئیس اطلاعات و ده‌ها مقام ارشد دیگر همگی در یک شب روانه زندان شدند. سادات این کودتای نرم و تصفیه سیاسی را صورت و تصحیح یا انقلاب اصلاحی نامید. در کمتر از 24 ساعت، مردی که همه او را عروسک خیمه شب بازی می پنداشتند، تنابهای خیمه شب بازی را برید و به قدرتمندترین و مطلقترین حاکم مصر تبدیل شد. اما پاکسازی یاران ناصر تنها ضربه سادات نبود. سادات می‌دانست که مصر از نظر اقتصادی در حال فروپاشی است و برای بازپسگیری صحرای سینا که در جنگ 1967 به اشغال اسرائیل درآمده بود، به سلاح و حمایت ابرقدرت‌ها نیاز دارد. جمال عبدالناصر مصر را به متحد استراتژیک اتحاد جماهیر شوروی تبدیل کرده بود. اما سادات در یک چرخش خیره کننده و ناگهانی در ژوئیه 1972 دستور اخراج بیش از 15,000 مستشار نظامی شوروی از مصر را صادر کرد. این سیلی محکم به صورت مسکو در واقع یک پیام روشن و چراغ سبز به واشنگتن بود. سادات به جهان نشان داد که به هیچ ایدئولوژی، هیچ دوستی و هیچ اتحادی وفادار نیست. تنها چیزی که برای او اهمیت داشت منافع شخصی و بقای حکومتش بود. علاوه بر این، برای انور سادات تثبیت قدرت در داخل مصر کافی نبود. سایه سنگین شکست حقارتبار در جنگ 1967، زمانی که اسرائیل در تنها 6 روز صحرای سینا، بلندی‌های جولان و کرانه باختری را اشغال کرد، بر سر تمام خاورمیانه سنگینی می‌کرد. اسرائیل در شرق کانال سوئز یکی از غیر قابل نفوذترین دیوارهای دفاعی جهان به نام خط بارلیف را ساخته بود. دیواری شنی به ارتفاع 20 متر که به ادعای کارشناسان نظامی عبور از آن غیر ممکن بود. سادات می دانست که اگر بخواهد به عنوان یک رهبر قدرتمند در تاریخ ماندگار شود، باید این لکه ننگ را پاک کند. او به یک پیروزی نظامی نیاز داشت، نه لزوماً برای نابودی اسرائیل، بلکه برای شکستن بن‌بست روانی و بازگشت آبروی از دست رفته. اما چگونه میتوان ارتشی را شکست داد که از حمایت کامل اطلاعاتی آمریکا برخوردار است؟ سادات پاسخ را میدانست. با فریب. در طول سالهای 1972 و 73، سادات شاهکار اطلاعاتی خود را که به طرح فریب استراتژیک معروف شد به اجرا گذاشت. او 10 بار نیروهای ارتش مصر را در کنار کانال سوئز به حالت آماده باش و مانور نظامی درآورد و تا مرز شروع جنگ پیش برد، اما هر بار در آخرین لحظه نیروها را عقب کشید. این مانورهای پی در پی هزینه‌های سرسام‌آوری برای اسرائیل داشت، زیرا آنها هر بار مجبور می شدند صدها هزار نیروی ذخیره خود را با هزینه گزاف فراخوان کنند و در نهایت هیچ اتفاقی نمی افتاد. پس از مدتی سازمان اطلاعات اسرائیل، موساد و مقامات سیاسی در تل‌آویو به این نتیجه رسیدند که تحرکات سادات صرفاً یک بلوف سیاسی و داخلی است. آنها باور کردند که مصر هرگز جرأت شروع یک جنگ واقعی را ندارد. سادات دقیقاً همین را می خواست. او ارتش اسرائیل را به وضعیتی از کرختی و اعتماد به نفس کاذب کشانده بود. 6 اکتبر 1973 مقارن با 10 رمضان و مصادف با عید یوم کیپور، مقدس‌ترین روز یهودیان که تمام اسرائیل در تعطیلی مطلق به سر می برد، حمله آغاز شد. بیش از 200 جنگنده مصری آسمان را شکافتند و هزاران لوله توپخانه مواضع اسرائیل را زیر آتش گرفتند. همزمان در جبهه شمالی ارتش سوریه به بلندی‌های جولان حمله کرد. ارتش مصر در ابتکاری خیره کننده به جای استفاده از مواد منفجره، با استفاده از پمپ‌های فشار قوی آب، دیوارهای عظیم شنی خط بارلیف را در عرض چند ساعت شست و فرو ریخت. هزاران سرباز مصری از کانال سوئز عبور کردند و پرچم مصر را در ساحل شرقی برافراشتند. غافلگیری کامل و بی‌نقص بود. افسانه ارتش شکست ناپذیر اسرائیل در هم شکست. سادات که روزگاری در سایه جمال عبدالناصر گم شده بود، حالا در اوج محبوبیت بود. نه فقط در خیابان‌های قاهره که در رادیوهای عربی، در روزنامه‌های بیروت و در دیگر پایتخت‌های عربی اسمش را با احترامی می‌بردند که ناصر هم در بهترین روزهایش آرزوی آن را داشت. اما جنگ آنطوری که شروع شده بود تمام نشد. پیشروی ارتش مصر متوقف شد. ارتش سوم محاصره شد. آمریکا به کمک اسرائیل آمد و پل هوایی تسلیحاتی برای تل‌آویو برقرار کرد. و سادات که می توانست از موضع قدرت وارد مذاکره شود، زودتر از آنچه لازم بود به آتش بس تن داد. اینکه سادات چرا آنقدر زود توقف کرد، هنوز هم میان مورخان محل بحث است. بعضی می گویند آمریکا فشار آورد، بعضی میگویند خود سادات از همان ابتدا جنگ را نه برای پیروزی نظامی بلکه برای گشودن یک پنجره دیپلماتیک طراحی کرده بود. تصمیم سادات برای توقف پیشروی و پذیرش یک جانبه آتش‌بس اولین ترک جدی را در دیوار اتحاد اعراب ایجاد کرد. سادات در حالی پای میز مذاکره نشست که متحد اصلیش یعنی ارتش سوریه همچنان در جبهه شمالی یعنی بلندی‌های جولان زیر آتش سنگین اسرائیل در حال تارومار شدن بود. حافظ اسد به شدت احساس خیانت کرد. او معتقد بود سادات خون سربازان سوری را فدای مانورهای دیپلماتیک خودش کرده است. با این حال سادات به هدف اولیه‌اش رسیده بود. او غرور اسرائیل را شکسته بود. اما سینا هنوز کاملا در اشغال قرار داشت و اقتصاد مصر بر اثر هزینه‌های جنگ در حال فروپاشی بود. در 4 سال پس از جنگ، سادات وارد یک بازی دیپلماتیک فرساینده با هنری کسینجر وزیر خارجه وقت آمریکا شد. سادات امیدوار بود که با فاصله گرفتن از شوروی و نزدیکی به واشنگتن، سیل دلارهای آمریکایی به مصر سرازیر شود. اما دیپلماسی کند پیش می رفت و وضعیت معیشتی مردم مصر به مرز انفجار رسیده بود. وقتی در ژانویه 1977 دولت سادات یارانه نان را قطع کرد، شورش‌های خونینی سراسر مصر را فرا گرفت. سادات فهمید که زمان به ضرر اوست. او برای فرار از سقوط داخلی و شکستن بن‌بست مذاکرات به یک شوک روانی عظیم نیاز داشت، تصمیمی که خاورمیانه را برای همیشه تغییر داد. در نوامبر 1977 انور سادات در اقدامی انتحاری کاری را انجام داد که در مخیله هیچ سیاستمدار عربی نمی گنجید. او شخصاً به بیت المقدس سفر کرد و در پارلمان اسرائیل سخنرانی نمود. جهان عرب در بهت و حیرت مطلق فرو رفت. مردی که تا دیروز رهبر جبهه اعراب در جنگ با اسرائیل بود، در حال دست دادن با رهبرانی بود که دهها به عنوان دشمن شماره یک اعراب و مسلمانان شناخته می شدند. این سفر بی سابقه زمین ساز امضای پیمان تاریخی کمپ دیوید در سپتامبر 1978 شد. بر اساس این پیمان که با وساطت جیمی کارتر در آمریکا امضا شد، اسرائیل متعهد شد صحرای سینا را به مصر بازگرداند و در مقابل مصر به عنوان اولین کشور عربی اسرائیل را به رسمیت شناخت و با آن صلح کامل برقرار کرد. غرب سادات را یک قهرمان صلح طلب نامید و به او و مناخیم بگین نخست وزیر اسرائیل جایزه صلح نوبل دادند. اما در خاورمیانه این توافق نامی جز خیانت بزرگ نداشت. منتقدان سادات استدلال می‌کردند که او با این توافق انفرادی آرمان فلسطین را به چند دلار آمریکایی و پس گرفتن یک تکه بیابان فروخته است. مصر که تا آن زمان وزنه تعادل و ستون فقرات جبهه مقاومت بود، با خروج از معادله جنگ بزرگترین هدیه استراتژیک را به اسرائیل تقدیم کرد. با خروج مصر، اسرائیل دیگر هرگز خطر یک جنگ همه جانبه کلاسیک را احساس نکرد و توانست با خیالی آسوده به سرکوب فلسطینیان و سپس اشغال لبنان بپردازد. واکنش جهان اسلام به انور سادات قاطع و ویرانگر بود. مصر از اتحادیه عرب اخراج شد و مقر این اتحادیه از قاهره به تونس منتقل گردید. تقریباً تمام کشورهای عربی و اسلامی به جز ایران روابط دیپلماتیک خود را با قاهره قطع کردند. سادات برای گرفتن تایید غرب و بازپسگیری صحرای سینا کشورش را در خاورمیانه به انزوای مطلق کشانده بود. او حالا در مجلات آمریکایی و اروپایی به عنوان یک مرد صلح ستایش می‌شد. اما در خیابان‌های قاهره، دمشق و بیروت پوسترهای او را به آتش می‌کشیدند. جهان عرب احساس می‌کرد یکی از ارکان اصلیش، پرجمعیت‌ترین و قدرتمندترین کشور عربی بدون مشورت، بدون هماهنگی و بدون تضمین گرفتن برای دیگران از جبهه مشترک خارج شده است. قمارباز قاهره اتحاد منطقه‌ای را فدای منافع فردیش کرده بود. و خیلی زود متوجه شد که این انزوا محدود به مرزهای خارج از مصر نخواهد ماند، بلکه آتش خشم به داخل مرزهای خودش نیز کشیده شده است. درست در همان ماهایی که سادات مشغول امضای پیمان کمپ دیوید بود و در انزوای منطقه‌ای به سر می برد، طوفانی در خاورمیانه به پا شد که معادلات را پیچیده تر کرد. انقلاب اسلامی در ایران. در زمستان 1357 محمد رضا شاه پهلوی تاج و تخت خود را از دست داد و آواره جهان شد. دوستان غربی شاه از آمریکا تا اروپا درهای خود را به روی او بستند. حتی متحدان قدیمیش در منطقه نیز از ترس شعله ور شدن اعتراضات در کشورهایشان عذر او را خواستند، تا اینکه تنها یک نفر در تمام جهان آغوش خود را به روی او باز کرد. انور سادات. سادات تمام هشدارهای امنیتی و تهدیدهای انقلابیون در تهران را نادیده گرفت و اعلام کرد مصر خانه دوم برادر من است. در مارس 1980 وقتی هواپیمای شاه بیمار در فرودگاه قاهره به زمین نشست، سادات با تمام تشریفات نظامی به استقبال او رفت. این حرکت مانند بنزینی بر آتش خشم گروه‌های تندرو در داخل مصر و حکومت جدید در ایران بود. از دید تهران، سادات حالا دو جرم نابخشودنی داشت: سازش با اسرائیل و پناه دادن به شاه. سادات با افتخار در کنار شاه ایستاد و حتی پس از مرگ او در تابستان 1359 در مراسمی باشکوه او را در مسجد رفاعی قاهره به خاک سپرد. او ثابت کرد که برای رفاقت حاضر است کل سیاست خارجی مصر را به لبه پرتگاه ببرد. حکومت جدید ایران به رهبری آیت الله خمینی روابط خود را با مصر قطع کرد، اما خطر اصلی در داخل مرزهای مصر در حال جوشش بود. اسلامگرایان مصر که پیش از این از صلح سادات با اسرائیل به خشم آمده بودند، حالا پناه دادن او به شاه ایران را یک توهین آشکار به مقدسات اسلامی و همدستی با دیکتاتورها می دانستند. سپتامبر 1981 سادات در اوج خودکامگی بود. او که از مخالفان داخلی به سطوح آمده بود، در یک حرکت انتحاری بیش از 1500 نفر از نخبگان، نویسندگان، مذهبی‌ها و حتی اسقف‌های مسیحی را روانه زندان کرد. سادات گمان می‌کرد با این مشت آهنین امنیت حکومتش را تضمین کرده است. او غافل بود که نفوذ تفکرات اسلامگرایی که بخشی از آنها از پیروزی انقلاب در ایران جان گرفته بودند تا مغز استخوان ارتش او رسیده است. سادات در ابتدای ریاست جمهوریش برای پاکسازی هواداران ناصر که متمایل به شوروی و چپگرا بودند، آگاهانه فضای فعالیت را برای گروه‌های اسلامگرا باز کرده بود. او که خود را رئیس جمهور مؤمن می‌نامید، زندانیان اخوان المسلمین را آزاد کرد و به آنها اجازه داد در دانشگاه‌ها یارگیری کنند. با امضای پیمان کمپ دیوید، این گروه‌ها احساس کردند که سادات به آرمان اسلام خیانت کرده است. در این میان یک گروه مخفی و افراطی تر به نام سازمان جهاد اسلامی مصر شکل گرفت. تئوریسین این گروه مردی به نام محمد عبدالسلام فرج بود. او کتابچه‌ای نوشت به نام فریضه فراموش شده. استدلال او ساده اما مهلک بود. او می گفت جهاد علیه دشمن خارجی یعنی اسرائیل اولویت دوم است. اولویت اول جهاد علیه دشمن نزدیک یا همان حاکم مسلمانی است که به شریعت پشت کرده. از نظر آنها سادات فرعون زمان بود و خونش حلال. نقشه ترور نه در اتاقهای فکر سیاسی که در پادگانهای ارتش طراحی شد. خالد اسلامبولی، ستوان 24 ساله توپخانه ارتش که برادرش مدتی قبل در موج دستگیری‌های سادات بازداشت شده بود، مغز متفکر عملیات بود. فرصت طلایی همان رژه نظامی 6 اکتبر بود. خالد اسلامبولی به عنوان فرمانده یکی از واحدها قرار بود از مقابل جایگاه عبور کند. او با مهارتی عجیب توانسته بود 3 از زیر دستانش را با 3 نفوذی گروه جهاد جایگزین کند. آنها موفق شدند با وجود بازرسی‌های شدید، خشاب‌های پر و نارنجک‌های دستی را در داخل کامیون توپخانه پنهان کنند. ساعت 12:40 ظهر. آسمان قاهره غرق در غرش هواپیماهای میراژ است. همه نگاه‌ها به بالاست. در همین لحظه کامیون شماره 274 ناگهان از خط رژه خارج می شود و درست مقابل جایگاه ویژه ترمز می زند. سادات که تصور می کرد این توقف ناگهانی بخشی از پروتکل احترام و سلام نظامی است، با آرامش از جا بلند شد. خالد و همراهانش از کامیون نظامی بیرون پریدند و فریاد زدند مرگ بر فرعون. آنها چندین نارنجک به سمت جایگاه پرتاب کردند و سپس با مسلسل‌های کلاشینکوف جایگاه را به رگبار بستند. دیپلمات‌ها و ژنرال‌ها خود را به زیر صندلی‌ها انداختند، اما سادات در حرکتی که هنوز هم محل تعجب است ایستاده ماند و با بهت به سربازانی نگاه کرد که به سمت او شلیک می‌کردند. در کمتر از 2 دقیقه 70 گلوله به سمت جایگاه شلیک شد. یکی از گلوله‌ها به گردن و دیگری به سینه سادات اصابت کرد. خبر ترور سادات در تهران مانند یک معجزه الهی جشن گرفته شد. جمهوری اسلامی که سادات را به خاطر پناه دادن به شاه و صلح با اسرائیل هرگز نبخشیده بود، خالد استانبولی را شهید نامید و تابلوی خیابان وزرا را به نام او تغییر داد. حرکتی که روابط دو کشور را برای 4 دهه به بنبست کشاند. استانبولی و 4 نفر از عاملان اصلی ترور در دادگاه به اعدام محکوم شدند. تصویر خالد استانبولی در آن قفس با قرآنی که در دست داشت و فریادهایی که سر می داد به یکی از ماندگارترین تصاویر دهه 80 تبدیل شد. او و یارانش نه تنها از عمل خود پشیمان نبودند، بلکه با غرور رو به دوربین‌ها و قاضی فریاد می‌زدند: ما فرعون را کشتیم چون به شریعت خدا پشت کرده بود. مراسم خاکسپاری سادات تلخ‌ترین نماد انزوایش بود. 3 رئیس جمهور آمریکا در مراسمش شرکت کردند، اما از میان تمام رهبران عرب حتی 1 نفر هم برای تشییع جنازه قهرمان سابق اعراب به قاهره نیامد. پس از سادات معاونش حسنی مبارک قدرت را به دست گرفت. او که در لحظه ترور درست در کنار سادات نشسته بود و به طرز معجزه‌آسایی فقط از ناحیه دست زخمی شده بود، برای 30 سال با مشت آهنین بر مصر حکومت کرد. او درس بزرگی از سرنوشت سادات گرفته بود. برای زنده ماندن در قاهره نباید بیش از حد تند حرکت کرد، نه در مسیر صلح و نه در مسیر جنگ. امروز آرامگاه انور سادات درست روبروی همان جایگاهی ساخته شده که در آن کشته شد، در حالی که رفیقش محمد رضا شاه پهلوی در چند کیلومتری او در مسجد رفاهی قاهره آرام گرفته است. نظر شما درباره انور سادات چیست؟ به نظر شما آیا او یک نابغه واقع‌گرا بود که می‌دانست زمانه آرمانگرایی ناصریسم تمام شده، یا خائنی بود که به خاطر جاه‌طلبی‌های شخصی به آرمان‌های جهان عرب خیانت کرد؟ لطفاً نظرات خدا در کامنت‌ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر شوید.
1: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته 8 ژوئن 2026، دوشنبه 18 خرداد 1405، صحبت خواهم کرد در رابطه با آتش جنگ و جنگ موازنه قدرت. علل جنگ میخوام بررسی کنم، بعد در ادامه تشریح خواهم کرد که احتمال زیاد خط رژیم چیست، یعنی رژیم نه دنبال توافق نه دنبال صلح، یک چیزی بین نه جنگ نه صلح رو میخواد تثبیت کنه و این هم اهداف خودشو داره رژیم به خاطر اون جنگ 12 و 40 روزه و این جنگی که یه روزه بوده، جنگ سوم. بعد در رابطه با روایت جعلی صحبت خواهم کرد که عامه، مخصوصا در این اپوزیسیون، چه رژیم چه خود این اپوزیسیون. بعد در رابطه با اپوزیسیون جعلی صحبت خواهم کرد که نمودها ویژگیاش چیست و پهلوی. بعد در آخر یه بحثی خواهم کرد در رابطه با میراثداران 57 که به 57 یا شهرن، که اینا از ژل زیبایی استفاده میکنن برای 57 و این هم جالبه. خب همینقدر عرض کنم که پیش اگه باشید من یه بحثایی که مطرح کردم و الان میرسیم به همون نقاط. اونجا گفتم که رژیم نیاز داره به یک موازنه. رژیم پس از تنگه هرمز و به کارگیری اهرم قوی سیاسی اقتصادی فهمیده که باید توازن جنگی رو برقرار کنه. این صحبتایی بود که همین هفته پیش کردم، یعنی شکست‌ها و ضرباتی که خورده رو حالا با اهرم تنگه هرمز، فشارهایی که روی ترامپ برای باز کردن تنگه هرمز که بتونه این شکست‌های پیشین رو 12 و 40 روزه رو جبران کنه، باز قلدری کنه، خودش رو تو منطقه تثبیت کنه حداقل. این گفتم که ماهیت این رژیمی که اجازه نمیده خارج از اهداف تعیین شده انقلاب اسلامی که صدور انقلاب دستیابی این امورگرای اسلامی و الان میگن جبهه مقاومت هست و جنگ ذاتی که هم با اسرائیل داره خیلی بارز و در پس این جنگ با خود آمریکا خصلتشه، ذاتشه. بعد چون نیاز به این توازن جنگی دارد به دلیل اون شکست ها، ناگزیره که اینو حفظ کنه و به همین دلیل حتی اگر مذاکره هم دارن میکنن به تفاهم نام اولیه برسن یک صفحه‌ای، این شامل رسیدن به یک توافق نیست. اونجا بین 30 تا 60 روز باید بحث و فصل کنن تا ببینن رژیم دست ور میداره از تام و تمام هستهش یا نه. اینم خود ترامپ جدیدن جزئیاتش گفته، این هم مهم هست و به همین دلیلی که رژیم سعی میکنه اون امتیازات از دست رفته رو، اون اعتبار و پرستیژ از قبل رفته رو که تو جنگ 12 و 40 روزه رو اینجوری کسب کنه، هم تو رابطه با آمریکا که الان موضوع اصلی همین اصلا جنگه، مسئله هسته‌ای، موشکی، نیابتی و غیره، و هم ضربات وارده رو جبران کنه. در عرصه داخلی با انقلاب ملی مواجهه، با مردم مواجهه، حیثیتش و اعتبارش از بین رفته، یک قیام، یک انقلاب سنگین 18-19 دیما رو هم داشته و مردمی که آتش زیر خاکسترن در انظار کشورهای حوزه خلیج فارس بی‌آبرو شده، غیر قابل اعتماد شده، بسیاریشون دشمن شدن باهاشون و حتی جبهه بندی ها تفاوت کرده، بعضی هاشون تمایلشون به پیمان ابراهیم و اسرائیل، بعضی هاشون سر مسئله غزه فلسطین هنوز گیر هستند و به همین دلیل رژیم همه جانبه، اصلی ترین مسئلهش اینه به صورت همه جانبه. پس این جنگی نیست که بخواد با یک توافق ساده حل فصل بشه. هر گونه توافقی، تاکید کنم هر گونه توافقی طبق اون خواسته هایی که خود ترامپ میگفت، این به زیان رژیم و این خط سیاست جنگشون هست. اما صحبت خواهم کرد در رابطه با این جنگ، جنگی که از نظر من جنگ موازنه قدرته. پس از اینکه این تحلیل و نظر ارائه کردم، چند تا خبرم تو همین رابطه خواهم خوند. خب از دیشب حملات صورت گرفت و رژیم به بهانه ای که اسرائیل حمله کرده به زاهیه، تهاجم کرد با موشک به خود اسرائیل. تلفاتی اونجا که نداشت و حرف حدیث های بسیاری هم از اخبار زیادی هم هست که حتی ترامپ هم گفت من از اسرائیل میخوام که وارد نشه، پاسخش نده، فلان میکنه، ولی هم خود دولت و به ویژه این اپوزیسیونش و پایینش مردم خواهان پاسخ خیلی قاطعی بودن. خط درست هم این بود، حرف ترامپ غلط بود. اساسا حرف ترامپ برخلاف مواضع تاریخی، نظامی، استراتژیک و پیشینه دولت اسرائیل است که از هر نقطه ای هر کشوری به ما حمله شود چند برابر به اونا پاسخ خواهیم داد که پشیمانشون کنیم. این استراتژی بازدارنده یک کشور رو نمیتونه ترامپ به گروگان بگیره. اومد وارد شد، خواست این کارو بکنه، ولی اگر این جنگ شروع کنندش اسرائیل بود، ترامپ میتونست این کار کنه. ولی اونجا که لبنان، حزب الله لبنان حمله کرده، اگر پاسخ نده، کمایی که اگر رژیم هم حمله کرده پاسخ نده، باخت باخته برای این دولت و به همین دلیل این جنگ شکل گرفت. سوال اینجاست، چرا جنگ حزب الله و اسرائیل دوباره شروع شد؟ چرا دوباره جنگ اسرائیل و رژیم جمهوری اسلامی شروع شد؟ شروع کننده کی بود؟ علل این جنگ چی بود؟ جز این بود که در این یک دو ماه اخیر حزب الله، اونم مشخصا بگم، با فرمان رژیم راکتی حمله میکرد به اسرائیل، پهبادی حمله میکرد، تحریکش میکرد. چرا؟ میخواست اسرائیل وادار کنه به حمله، چون اصلا نمیخواست اون توافقی که آمریکا و اسرائیل با هدایت خود آمریکا و ترامپ داشت پیش میبرد این سیاست رو که اینا سه دور مذاکره کردن، میخواست اون رو برهم بزنه. کما اینکه فرمانده حزب الله هم گفت ما این توافق ها رو، این آتش بس هایی که بین دولت لبنان و اسرائیل هست یا هر قراردادی هر توافق نامه ما قبول نداریم، نمیپذیریم. و این رژیم بود که این حزب الله رو انگولک میکرد که اونجا شلیک کنه، آتش صحنه رو حفظ کنه، بهانه رو به دست به اصطلاح خود کشور اسرائیل. ایزن اصلا چه ربطی داره که خود رژیم میگه ما در توافقم با ترامپ هم گفتیم که در این تفاهمنامه هر حمله ای به لبنان یا یکی از جبهه های این مقاومت شامل نیام حوثی ها و غزه و حزب الله و حشد شعبی و غیره اینا، حمله به خود ایران است، نقض آتش بسه. در حالی که هم ترامپ هم روبیو بارها تاکید کردن نه چنین چیزی نیست، لبنان بخشی از این توافق نیست، اون مسئله بین رژیم اسرائیل و خود جمهوری اسلامی. خب پس علل این که رژیم به هر شکل ممکن، هفته پیشم گفتم آتش بس پر آتش، همون آتش پس کشید به این تهاجمات. اسرائیل تمایل نداشت فعلا بیاد توی درگیری کوتاه مدت شرکت کنه، تمایل داره سنگین بیاد با آمریکا بیاد، ولی کوتاه مدت نه. ولی تحریکش، اون کسی که منافعش بود فکر میگرد تو ذهنش این خوبه، الان هم از نظر من ها رژیم اشتباه نکرده ها، خودم میذاریم جای رژیم، رژیم اشتباه نکرده. چون اگر خط رژیم رو فهم کنیم، درک کنیم که رژیم به رغم این که الان یکی دو ماه هست که داره پس از این آتش بس مذاکره میکنه، پیغام پسخام میاد، همین دیروز هم ترامپ نامش رو فرستاده و خود بقایی گفته که نامه آمریکا و ترامپ رسیده به دست مجتبا، چقدر طول کشیده؟ یک صفحه تفاهم نامه، چون نمیخوان تفاهم کنن. مسخره هم است، میگن حتی دور قبل، سه هفته قبل، دور قبل که هیئت مذاکره کننده رژیم که اون توافق امضا کرده و پذیرفته بودن شروطو، اینا نقض کردن خط و سرخهایی که خود مجتبا براشون تعیین کرده بود. اصلا مگه ممکنه چنین چیزی؟ خط قرمز از قبل تعیین تکلیف میشود. اینا خامزه نبودن که، بحث هسته ای از 10-15 سال پیش هست، جدید نیست. پس رژیم با هر ترفندی هیلو مکری همینه داره ادامه میده. حالا بحث اینجاست، چرا میگم این جنگ موازنه قدرته؟ دقیقا به دلیل اون شکست 12 روزه و 40 روزه و به دلیل که در جنگ دوم آمریکا هم متحد شد با اسرائیل و آشکار علن جزء حمله کنندگان به رژیم بود، برخلاف جنگ 12 روزه ضربات سنگینی هم خورد. تو همون روز اول بالاترین سطوح رهبریش ایزن خود خامنه‌ای نابود شد، مجدوام تو همونجا میگن چیزی نشده، خسارت خیلی جزئیه، یه پا نداره، کمرش داغون شده، این پس کلش هم اینجا هم شکاف خورده. به قول اون آخونده میگه نه مشکلی نیست، عمامه رو که بذاری دیده نمیشه. انگار که مشکل دیده شدن یا ندیده شدن این شکاف اینجاشه، مشکل اون ضرباتی که وارد شده. به همین دلیل وقتی این چنین آسیب میبینی هنوز هم نمیتونه مجتبا بیاد تو صحنه، نه اینکه امنیت نداره، میتونه ویدیو ارسال کنه، اصلا چیز خیلی عجیب غریبی هم نیست. نه ببین، حل فصل کردن مشکل پا، اون پرتوز، این پرتوز پا بهش بخوره، بسته به آسیب دیدگی، اون زخماش خوب بشه، چرکاش خوب بشه، این قالب بشه، نمیخواد بیاد تو صحنه بلنگه که رهبر لنگان، رهبر پرقدرتی نیست برای این دوران، احتمالا نباید شکل و به اصلا قیافه خوبی هم که نداشته باشه. مثلا همینجور بگم، یک تصادفی شده بود، بعد یکی از بچه ها به نام به اسم منصور واجب بوده، افتاده بوده به اصطلاح چپ خیابون و به اصطلاح که جاده بوده که با خود رو میرتن، این کلش شکل هندسیشو از دست داده بوده. حالا مجربا با اون موجی که اومده، اون موج هم تاثیر میذاره توی مغز، تو کل سیستم، حتی اگه موج گرفته باشه که دیگه نور علی نور، ببین چی شده. پس مشکل اینا نیست، مشکل تو ترفندهایی که رژیم استفاده میکنه برای همین. رژیم نیازمند موازنه قدرته. چرا؟ ضربات خورده، شکست ها رو خورده، پوشالی بودنش در جنگ با آمریکا و حتی اسرائیل، آمریکا هم نباشه، خیلی معلوم شده به همین دلیل که نمیتونست از پس اسرائیل بر بیاد، آمریکا هم بود. همون روز اول وقتی خامنه‌ای رو زدن، هر 6 کشور 7 کشور حوزه خلیج فارس رو زد، همسایه هاش هم زد. چرا؟ چون میدونست که نمیتونه برابری کنه با این ارتشی که آمریکا و اسرائیل داره. پس از آتش بس و این تزلزل این تردیدهای ترامپ رو دید، تست کرد و این اروپایی که عقب نشینی کرده، فقط دنبال مماشاته، فقط دنبال اقتصاده، فقط دنبال پولش، آرام بشه. گام به گام پیش اومد، الان طوری برخورد میکنه انگار که دست بالا رو خودش داره، تهدیدات میکنه، شعارهایی که میده، اعلام هشدارهایی که میده، خطرهایی که میکنه. آقای جون همه اینا همین معنا رو داره که میخواد وضعیت و شرایط رو برگردونه به دوران قبلی، حتی بیشتر از اون. حالا اهرم تنگ هرمز رو هم دارد، در آینده هم استفاده سیاسی خواهد کرد از این. این اهرم تنگه که گاهن ضریب هم میزنن با بابل مندب، که اگر بگیم حوثی‌هام اون تنگه بابل مندب و صد خواهند کرد خواهند بست، فشار آورده رو جهان، فشار رو جهان، فشار رو ترامپ هم است. پس رژیم هم ابزاری استفاده کرد مثل تنگ هرمز که تونست این موازنه رو برقرار کنه، نه در جنگ، در اهرم اقتصادیش. خودش چون یه نظام ایدئولوژیک است میتونه از پس تحریم هایی که هست یا فروش کم نفت اینا با شیوه قاچاق و نفکش به نفکش کردن و غیره اینا حل فصل کنه، چون یه کشور پاسخگو نیست که، مثل اروپا نیست که طرف سیاستمدارش یه خطایی کنه مجبور استعفا بده، طرف یه جه قیمت میره بالا دولت چپه میشه. نه، این رژیم 40,000 نفر 50,000 نفر تو دیمان هم، توی همین به اصطلاح ماه دی هم که کشتار کرد، آبم از آب تکون نخورد، چون رژیم یه رژیم معمول نیست. الان ساختار حکومتی، شیوه این نظام حتی مثل یک سال قبل نیست، داره عین یک کشور اشغالگر، عین یک کشور اشغالگر حکومت میکنه. یعنی اون فضای اولیام نیست، انگار که بیگانن، یک کشور دیگه هستن، آمدن کشور ما رو اشغال کردن، از اون زبان که هیچ رابطه‌ای با مردم ندارن قوانین تحمیلی میذاره، حکم میذاره، اجبار میکنه، حتی آمدن توی تظاهرات، حتی ثبت نام‌ها به نام نمیدونم جان فدا و غیره اینا، اسامی تقلبی میذاره، هر گونه فشاری که میاره. پس این نیازمند موازنه قدرت برای آینده. حالا این موازنه قدرتی که بهش نیازمنده چرا نیازمنده؟ در بحث بعدی خواهم گفت. رژیم در آینده چیزی که براش مد نظره نه صلح هست نه جنگ. رژیم اساسا دنبال صلح نیست، صلح زهریه برای این رژیم. اگر صلح باشه خب این نیابتیاشو میخواد چیکار کنه، موشکیاشو میخواد چیکار کنه، هسته‌ایشو که 3 دهه خرجش کرده، این 2 جنگم قیمتشو داره، این 3میشم بود داده، برای چی بیاد صلح کنه؟ پس این جنگ میخواد، این توسعهشو میخواد، این امرغورا پشوانش هسته‌ایه، حتی موشکی هم نیست. و به همین دلیل خود ترامپ هم دستشو خونده و تو جزئیات خواهد گفت که برای اولین بار ترامپ اومد تو جزئیاتش هم بخشایی رو از اون تفاهم نام و خواسته هاشون گفته، گفته این بخش هنوز رژیم نپذیرفته هست. همین 1 ساعت پیشم، 1-2 ساعت پیشم خود نتانیاهو میگه اگه جمهوری اسلامی بار دیگه به ما حمله کنه، ما قاطعانه و با قدرت تمام بهشون حمله میکنیم. البته میگه رویارویی و جنگ ما با حزب الله و جمهوری اسلامی هنوز به پایان نرسیده. البته بگم همین چند ساعت پیش اساسا جنگ متوقف شد، هم خود ترامپ پیام داد که خواستش این بود، بعد علی عبداللهی که رئیس قرارگاه به اصطلاح چیده به اصطلاح خاتم الانبیا است، اونم توی بیانیه گفت که این جنگ فعلا تمام شده است. بچیز حتی پیش از این رژیم وقتی حمله موشکی کرد به اسرائیل، سپاه و غیره اینا بیانیه دادن که ببین ما حمله کردیم، پاسخ قاطع به اسرائیل دادیم، کار تمام است. اما اگر بخواهد به ما حمله کند باز حمله خواهیم کرد. یعنی رژیم هم نمیخواد یه جنگ طولانی مدت 2-3 حتی 4 روزه داشته باشه، به نفعش نیست. میخواد نقطه‌ای بزنه بیاد، اون اسم، پرستیژ، هویت، جایگاه حمله کننده، جایگاهی که ما کوتاه نیومدیم، وای میستیم جلوتون، ولو اینکه یه روزه باشه. این به نفعشه. تا اینکه همین جنگ طول بکشه 10-20 روز، خساراتی که اسرائیل میبینه به نسبت رژیم جمهوری اسلامی 1% هم نیست. هر حمله که اسرائیل کرده تو همه جا همش موفق بوده، مال خود رژیم نه. و به همین دلیل این بار برخلاف دفعات پیشین، برخلاف حتی اینکه قبلا جنگ هم نبود بین اسرائیل و تبادل آتش نبود بین اسرائیل و این رژیم، این بار تو این جنگ یه روزه رژیم حواسش بودا، به کشورهای حوزه خلیج فارس شلیک نکردا، یه پهباد هم ارسال نکرد. چرا؟ چون هدفش جنگ و قدرت نمایی تمام عیار نیست، نمیتونه داشته باشه. نمیخواد به کشورهای حوزه خلیج فارس هم حمله کنه، چون اینجا 1-2 مشکل داره. 1، اینکه آقا جون شما که به خاطر اعراب و غزه دارین حمله میکنین به اسرائیل، آمریکا هم شرکت نکرده تو این جنگ، حتی فشار داره میاره به نتانیاهو که اینم پاسخ رژیمو نده، کوتاه بیاد. شما چرا حمله میکنین به کشور حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی که اونام تابعی از همون سیاستهای حمایت از غزه و به اصطلاح فلسطین هستند؟ مخدوش میشد. دوم، به خاطر خود ترامپ نمیخواد کاری کنه که نه تنها اسرائیل بلکه آمریکا هم تحریک کنه، از توافقی که از این مذاکراتی که هست از این رنج خارج بشه، اونا هم بیان حمله کنن، ناگزیر بشن حمله کنن. البته تو ذهن من اینجوریه، چه بسا حتی اگر تو این دوره، حتی اگر رژیم به حوزه خلیج فارس، کشورهای اون منطقه حمله میکرد، ترامپ با این وضعیت داره خواهان شروع جنگ و اقدام توسط سنتکام نیست. خود ترامپ هم دیروز گفته بود که حتی خواهان این بود که اسرائیل پاسخ نده، و گفته بود که حرف آخر رو من میزنم. یعنی منظورش این که ولایت فقیه منطقه منم. اسرائیل هم اینو پذیرفته بود قبلا، گفته بود تصمیمای تو رابطه با خاورمیانه است و شروع جنگ، این دیگه با خود آمریکاست. میز خاورمیانه تو دست خود ترامپ و آمریکاست. ولی این مرحله فرق میکرد. از اونجایی که هم حزب الله حمله میکرد به اسرائیل، هم رژیم به عنوانی که اسرائیل حمله کرده به زاهیه اینو بهانه قرار داد حمله کرد، اساساً استراتژی های بازدارندگی این اسرائیل تاریخاً اجازه نمیده کسی حمله کنه و این نادیده بگیره، سکوت کنه و حتی بگه چون کشته ندادیم مماشات کنه، سازش کنه. و حتی ولو ترامپ باشه، تا یه جایی با ترامپ میرن، گفتم اونجایی که ماقبل این جنگ، ماقبل حمله مستقیم بود، به غیر اون باشه اسرائیل ناگزیر خطش رو جدا کنه و جدا میکرد. این طبیعی بود. این اشتباه ترامپ بود که اومد وارد شد، خودش سنگ رو یخ کرد، ارزش خودش آورد پایین. یعنی خودم منم تعجب کردم که ترامپ چنین موضعی گرفت. این همون ترامپ بود و وزیر خارجش بود که بارها گفتن که آقا جون لبنان ربطی به آتش بس میان جنگ ما اسرائیل و رژیم نداره و نخواهد داشت. اگر حمله بشه اسرائیل حق دفاع داره، از نه تنها از طریق حزب الله و لبنان، از هر کشوری دیگه، از هر بسته سوی دیگه. پس کسی که حرفش رو نقض کرده خود ترامپه. موضوع دیگری هست، باز هم من تاکید کنم، من نظرم این نیست، حتی سخنگوی ارتش به اصطلاح این خود اسرائیل گفته این رژیم کار اشتباهی کرده، اشتباه بسیار بزرگی. به نظر من رژیم اشتباه بزرگی نکرده. اگه خط رژیم رو که بفهمه، رژیم میدونست اگه حمله کنه به اسرائیل 10 برابر جواب خواهد گرفت. مهم نیست که یه سری خسارات های سنگین ببینه، مهم موضعش رو بیاره بالا. رژیمی که نه هسته‌ای داشته باشه،

نیازمند موشکی است، نیازمند نیابتی و پهپادی است. ول نمیکنه، 4 دهه سرمایه گذاری کرده، مگه ممکنه برداره؟ اگر رژیم اینا رو از دست بده کارش تمومه. یه بار دیگه تاکید میکنم، اگر رژیم اینا رو از دست بده کارش تمومه. اشتباه تحلیل نکنیم. به همین دلیل منافع این رژیم کش دادن ادامه همین بحث تفاهم نامه است، اینقدر که پشت ترامپ باد بخوره، سرد بشه از سماجت اینا. ترامپ 1-2 بارم اقرار کرده، گفته خب این دشمن قوی هست، تا ببرش که بالاست، حاضرن تا آخر به جنگن و کشته بشوند و دست به هر عمل خطرناکی بزنند، فراتر از اون چیزی که اون روی 7-8 کشور یا توی مقاطع 12 کشور شد که بهشون حمله کرد، حتی به آذربایجان و قبرس هم حمله میکردن. پس وقتی میرسیم اینجا میبینیم که حقایق اگر از بالا چیده بشه، یک دستگاهی رو بدیم، وقتی در دستگاه این جنگ میبینیم که بالاش برای رژیم توازن قواست، دنبال این اهدافه و النهایه خروجیش نه جنگ نه صلحه، که نه تن به صلحی بدهد نه به جنگ، همون چیزی که خامنه ای پیش از مرگش میگفت، نه جنگ میشود و نه به اصطلاح صلح میشود. اینا خواستشون اینه، یعنی منافعشون اینه. اگرچه اون دوره خامنه‌ای نتونست و جنگ شد، ولی رژیم راهی جز این نداره. اگر کسی راهی به غیر از این داره برای این رژیم، به غیر از این نظرگاهی که من میگم این خط رژیمه، میتونه عرضه کنه، میتونه بگه رژیم از هسته‌ای تمام عیار، از موشکی نیابتی پهبادی همش کوتاه میاد، کوتاه بیاد. یه رژیمی که شیر بیال و دم و اشکمه چجوری میخواد حکومت کنه تو کف خیابون؟ پس حتی با توصیه‌هایی که ترامپ کرد که بهتره برگردین، حمله کافیه، بیاین به اصطلاح سر میزه که مذاکره غیر اینا، ببین جنگ واقعیه. اسرائیل تا یه جای هژمونی پذیر از آمریکا، اونجایی که منافع استراتژیک دولتشه نه، خط قرمزاشه. ترامپ که هیچ، 100 تا بالاتر ترامپ هم باشه، اگر اون اصول استراتژیک نقش کنه باخته، حذف شده و به همین دلیل تالا سر پاس. پس توی همین به اصطلاح جنگ این نجنگ و نسلی که عنوان کردم، قالیباف همین امروز تو شبکه ایکس اینجوری نوشته که معادله آتش بس روی کاغذ و نقض مکرر آن در میدان را برهم زدیم. تا زمانی که اراده واقعی برای اعتمادسازی نداشته باشید، پاسخ جمهوری اسلامی همین خواهد بود. اعتمادسازی هم تو تعاریف و اون معادله که خود چیده معلومه چی هست، تن دادن به شروط اینها، شروطی که انگار حق تمام عیار با این رژیم هست، مظلوم این رژیم هست، سرخواه این رژیم هست، اینایی که متجاوزن، اینا دارن کار نمشون میکنن، اینایی که دارن برخلاف منافع جانی دارن اقدام میکنن. هفته قبلم محسن هاشمی، برادر هاشمی رفسنجانی، گروه بهم فعالیت هستی رو ما شروع میکنیم، گفته تعلیق چند ساله برنامه هستی مشکل ایجاد نمیکنه. تعلیق چند ساله برنامه هستی، تعلیقش مشکل ایجاد نمیکنه. تا 2 سال دیگه این ترامپ رفته، هر لحظه که بخوایم فعالیت هستی رو باز شروع میکنه. این پسا نه جنگ و صلح اهداف اینا رو نشون میده. ببین وقتی کسایی مثل محسن هاشمی میان، به تبع مقامات اجرایی دولت یا حاکمیت نمیتونن بیان این حرفا رو که بزنن، اما پشت صحنه اونایی که مقام اجرایی ندارن در دولت یا در حاکمیت،

رهبری، هر افرادی که مستقیما وصلن به اینا، ولو کسایی که بدنه این نظام هستن، پست اجرایی و دولتی حکومتی ندارن، راحتتر حرفاشون رو میزنن، درز میدن. پس اینم از همین بسته و به همین دلیلم که حتی ولایتی که مشاور خارجی همین رهبر پیشین خامنه ای بود که به درک واصل شد، که اون هم تو شبکه ایکس پیام داده، این هم تو همین چارچوبه، میگه کابوس دیرینه و ترس تاریخی نظریه پردازان غربی از قدرت گرفتن ایران به واقعیت مبدل شد و هندسه جدیدی شکل گرفت. همین موازنه توازنه که قواک دارم میگم، یعنی موازنه قدرت عمل کردن دیگه، تازه اینو ما قبل جنگ، یعنی ما قبل همین دیروز که میگفتیم. نیاز ترامپ به توافق به اسم موقت برای بازگشایی تنگه هرمز، یعنی مشکلش میدونه، گویای شکست دکترین تهدید ایران و پیروزی اقتدار این مقاومت است. خطای استراتژیک بزرگتر را آنهایی مرتکب میشوند که منطقه به سراب سازش دل خوش کند، یعنی همه حوزه خلیج فارس. معماری جدید هندسه قدرت بر پایه تضعیف مقاومت قهرمان شکل نخواهد گرفت. نیابتی ها رو ما رو نمیتونید تضعیف کنین. خوشخیالی دیپلماتیک هزینه سنگینی دارد و صلح پایدار از درون موازنه قدرت میرود، نه از دل سراب تعهدات بی پشوانه. تعهداتی ترامپ داده بود برای حفاظت از کشور حوزه خلیج فارس، خب نمیتونست امنیت پدافندشون رو حفظ کنه، ایران شبانه روز داشت اینا رو میکوبید. مگر قطر چقدر مساحت داره؟ 11,000 کیلومتر، همش برج و به اصطلاح تکنولوژی غیر ناس، هر کجا بزنن هدفه. و به همین دلیله که بعضی ها تحلیل میکنن که ایران قلب نبرد ژئوپلیتیک قرن 21 است، به دل تنگه که داره. از آن من شیوه هدایت و مدیریت ترامپ در چنین تضادهایی که توی این 6-7 ماهه که بوده توی این بحران ها اهمیت خیلی تعیین کننده داشت. آیا ترامپ با این مدیریتی که مبتنی بر قدرت بازدارندگی و راهبردی قاطع بود در جنگ اول دوم، بخش اول جنگ 40 روزه، جایگاه اون ابرقدرتیش و یکی بودنش رو تأمین میکرد یا نه؟ بله. اما عقب نشینی از اون خواستها و اون تعلل و تردیدها مردد که بازی ها و یک توافق ضعیف یا همین نمایش ضعیفی که تو همین جنگ یه روزه داد که از اسرائیل میخواست حمله نکنه، پاسخشو نده. چه فضاحتی، انگار که نماینده اتحادیه اروپا داره با رژیم حرف میزنه. بابا آمریکایی یا ترامپ یا از این فضاحت تو رژیم داره بهترین استفاده رو میکنه. رژیم داره که میفهمه که بابا جون چقدر چند تت خالیه برای جنگ، نمیخوای جنگ کنی، نمیخوای قیمت بدی. اینجوری باشه دشمنای دیگر آمریکا رو هم که به جلو میارن، یعنی اون نقش جهانی که آمریکا داره کم رنگ تر میشه. صورت مسئله رژیم جمهوری اسلامی الان مهمترین سرفصل آزمایش خود این ترامپ از نظر من، که موازنه قدرت جهانی رو به عنوان یکی ابرقدرت میتونه تامین و برقرار کنه در مقابل چین و روسیه و این ورم اتحادیه اروپا که اصلا همساز نیست با این ترامپ. اگه ترامپ اینجا بای بده، اگه اینجا ترامپ ضعیف بیاد باخ بده، به تبع در جاهای دیگه هم روش حساب نخواهند کرد. خب یک موضوع دیگر خیلی مهمی هم هست که برای اولین بار اینو خود ترامپ لو داده، بخشی از جزئیات ها
اما پیش از این یه نکته هم عرض کنم. ترامپ تو آخرین صحبت هم کرده بود رو به مجدبام که گفت که آره این ایدونم که زخمی شده و به اصطلاح چهرش اینجوری فلان ایناشو، بعد ما هم میدونیم جاش کجاست و حتی تاکید میکرد ماهوارهای پیشرفته که ما داریم اینقدر دقیقا که از بالا هر تحرکی تو سایت ها بشه ما میبینیم، اطلاع پیدا میکنیم و تعجب میکنیم، یا حتی میتونیم که اسم نفری که رو سینش نوشته شده اون فرد پرسنل جنگی نظامی کارمندی نوشته شده از اون بالا تشخیص بدیم. بعد میگه جای مجدوارم میدونیم، غیر مستقیم داره پیام میده. خب وقتی جاشو میدونیم یعنی اگه بخوایم میتونیم بزنیم، ولی فعلا نمیزنیم. یعنی اگه بخوایم کوتاه نیایی میزنیم، چون ببین وقتی کسی حرفی میزنه بی خودی حرف رو نمیپرونه، مخصوصا تو سطح رئیس جمهور یک کشور خیلی پرقدرت مثل ترامپ. ترامپ خیلی حرفا رو پرونده ولی توی این زمین ها نه. پس حواسش هست چرا داره کد میده به این رژیم که ما این کنیم. اما گفته دلایل نارضایتی خود ترامپ در توافق با این رژیم، خود ترامپ گفته ما میتونستیم دستیار پیدا کنیم به اون توافق، خیلی هم خوب بوده، اما ترامپ خواهان افزودن بند دیگری به توافق است تا ایران نتواند از راه های دیگری محدودیت‌ها رو دور بزنه. من گفتم اونا خوش و سلاح هسته‌ای تولید نکنن، اما اگر برون از جای دیگری بگیرن خریداری کنن یا از یه طریق دیگه بیارن، میخواهم که عبارت خریدن، تهیه کردن یا به دست آوردن هم در متن گنجانده شود. باید این مورد هم در توافق باشد، چون این دیگر توسعه دادن محسوب نمی شود، توسعه دادن ساختارهای هسته‌ای این رژیم. پس آنها باید حتی توسعه خرید، تهیه یا به دست آوردن سلاح هسته‌ای را هم داشته باشند، از کره شمالی یا از روسیه. از کره شمالی اعتمادش خیلی بالاتره. خب این من تا اینجا پیش بردم و فکر میکنم برای وقت امروز به اصطلاح که کافی است، چون امروز یک ساعت صحبت خواهم کرد و بریم تو بحثای دیگر. موضوع دیگری که میخوام عرض کنم در رابطه با مخالفان به اصطلاح پهلوی هست که الان در خارج کشور دو قطبی شده و اونا هم هی دارن باد میزنن، پمپاژ میکنن هر گونه این به اصطلاح حاشیه ها رو یا هر گونه فتنه و یا هر بحثی که هست اینو میارن تو فضای جامعه تو خارج کشور، اینا رو برد میکنن. تو این رابطه من کوتاه عرض کنم، هم الان که رژیم عامل حمله به اسرائیل به طریق حزب الله، هم الان که رژیم به بهانه حمله به زاهیه حمله کرد که به اسرائیل، در حالی که مردم شعارشون برخلاف اینا بود، نه لبنان نه غزه جانم فدای ایران، پس این هست. میبینیم که اونایی که در دوره جنگ 40 روزه ادازه تظاهرات نب جنگ را مینداختن در خارج و بعضا کنار نیابتی ها اونور خیابونی یا کنار هم بوده اینا برای که تفکیک کنن خودشون از اونا که ما رژیمی نیستیم، نیابتی نیستیم، یک سس نب جنگ و نب حکومت اسلامی هم که به اصطلاح کنارش که میذاشتن، الان میبینیم که نب جنگ اصل شعاره، نه اینکه نب حکومت اسلامی. اگر نه به حکومت اسلامی بود این میومد اول، دیگه نیاز نبود بگیم نه به جنگ. این شما دیگه فقط برای اینکه خودشون تفکیک کنن از صف نیابتی ها، اون حزب الله یا غزنی ها یا خود رژیمی ها پرستوهاش، اومدن این سوس گاشت کنار. الان شاید که یک چند وقتی از این شرط گذشته تصویر خیلی واقعی تره،
راستی این سرتربان، این ضد جنگ ها، این نبه جنگ ها الان کجان؟ چرا از زمانی که آتش بس شروع شد شما هیچ اقدامی نکردین؟ چرا اینکه تهدید اصلی الان رژیم برای جنگ طلبی و همین فتنه ها؟ چرا جیکتون در نمیاد؟ ببین شما میتونین تحت تاثیر چند تا کشته و فلان و فلان و فلان اینا یه موجی را بندازین در حد خودتون، اما نمیتونین رو حقیقت که سوارشین، که حقیقت پیروز خواهد شد. رژیم 40 سال جنگ طلبه، کسی دنبال جنگ با اینا نبود، و این اگر بود خود شما تمامی شما که میگفتین نه به جنگ، 40 سال شعارتون، حرفتون، مقاله هاتون و مساوات این بود که آمریکا و غرب داره مماشات میکنه با این رژیم، یهو شما خلورسا کشف کردین که نه به جنگ. اون مماشات کجا؟ اون شعارهای 88 که اون که مردم میگوتن خب ما تو با ما یا با اونا کجا؟ و این حرفاتون کجا؟ پس اینجا هم مشتتون خالی شد. یک موضوع دیگر روایت جلی هست، اینو اگه من فرصت بشه پنجشنبه ها که وقتی بیشتر است اونجا عرض خواهم کرد. یه نوهایی هم از حسین طاهری، این مداح حکومتی که میخونه نمیدونم ایزاده پهلوی و اون اجدادت، تو مردم رو کشتی و فلان، یعنی همین کشتار دیمه ها میگفت. خیلی عجیبه، رژیم مارش نوه خوند، کشتار دیماه و رژیم با نوحه و که مدهایی تو تجامعات حکومتی میندازه گردن پهلوی، خارج کشوری از اون زودتر. این پاسکاری روایت جلی از مدعیان اپوزیسیون تا حاکمان جمهوری اسلامی اشتباه سیاسی نیست، خطای سیاسی نیست، نادانستن، نافهمی، ناگاهی نیست، یک همجنسی هست، یک به اصطلاح یک سویگی منافع است با رژیم در ضدیت با پهلوی. ایزن روایت جعلی از جنگ، انگار که رژیم سرطلب بود از بچگیش تا الان و این دنیاست که برای ایناست. چه کسی میگفت اسرائیل رو نابود میکنیم تاریخ براش میزد؟ چه کسی این همین نیروهای نیابتی رو بسیج کرد برای فقط برای همین کارا؟ چرا شما نمیفهمین؟ اگه نمیفهمین چرا سیاسی شدین؟ چرا ادعای سیاسی بودن دارین؟ تازه ادعای اپوزیسیون بودن هم که دارین، فضاحتیه. آخه سیاست شما الفباشو نمیدونین؟ الفبای این رژیمو که چه نوع حاکمیتیه شناخت ندارین ازش؟ و چرا اینقدر گیر پاچ میکنین؟ زیگزاگ میزنین؟ علتش این که شما اپوزیسیون این رژیم نیستین. شما اپوزیسیون در واقع فکر میکنین حکومت پهلوی هست، آقای رضا پهلوی بدن حاکم است، اپوزیسیون پهلوی هستین. به همین دلیل هم در جنگ جعل روایت هست، هم دیدا اساسا تاریخ ایران به ویژه در 100 ساله اخیر یک تاریخ جلی و ایدولوژیک اسلامی و مارکسیستی و ملیگرایی کاذب آمیخته با اسلام و مارکسیسم در قالب علم مبارزه یا قوانین علمی خدشه‌ناپذیر حاکم آنچنان حاکم گشته که بر این زمانه و روح روشنفکران مدهوش شده از مارکسیسم تو دههای 50 و 60 و 40 و چپ جهانی، یعنی اینا این سیستم، این دستگاه ذهنی بیش و پیش از این که خطای سیاسی استراتژیک باشه، این طیف 100 ساله اخیر همکاری و همراهی با این اسلام به اصطلاح خود خمینی، اسلام شیعه زده و تسلط مارکسیسم به عنوان علم تاریخ و مبارزه و وجود و هستی و غیر اینا، اینا رو با هم دیگه در هم آویخته. این افراد اگرچه فرزندان زمانه خودشون بودن، یعنی شما فکر نکنید اگر کسایی که نسل زدی که الان به دنیا آمده
همین نسل زد امروزی در سال 56 17 18 سالش بود رویکردی غیر از این داشت، غیر از این 57 یاد داشت. نه فضا و اتمسفر و جامعه فهم و درکش و اینا همین بود، این تکنولوژی. خب اون زمان هم تکنولوژی توی صد نبود که ما اینترنت داشته باشیم، تلفن همراه داشته باشیم، و این اگر بود که 57 رخ نمیداد که. پس این نوع افرادی که تو دهه 40-50 که بودن، اینا فرزندان زمان خودشان و سوگیری های ناشی از این فضای ملتهب اون فوران جاذبه های ایدئولوژی، چه اسلامی چه مارکسی، به اسم مارکسیز، که به اصطلاح یه گروه اسلامی به اصطلاح تمام اون جاذبه ایدئولوژی شو تو راه خدا به اصطلاح کسب میکنه گرزده، و اون یکی هم که ادعای داشتن علم مطلق هستی و وجود و جامعه تاریخی، یعنی همین مارکسیست. اون چیزی که واقعی بود توی این سالیان، خود محمد رضا شاه در پی مدرنیزه سازی جامعه و این میراث و به طور خاص مسیر رشد و پیشرفت و توسعه ایران از هر نظر و به طور خاص زنان، که قیمت سنگینی هم برای کسب حقوق زنان پرداخت که مبدأ تاریخی گشت، این قیمتی که محمد رضا شاه داد برای مبارزه بی امان گروه های سیاسی چپ و راست و مذهبی تو 15 خرداد، که چرا شاه حق رأی برای زنان قائل شده، و اون قیام ارتجایی که همش زیر سر همین آخوند به اصطلاح خود خمینی بود و این روحانیت، که تناسخ همون مشروع خواهی شیخ فضل الله بود، شما مبدأ حرکت استراتژیکتون، جنگیتون و مبارزاتیتون که پایان مبارزه رفرمیستی بود و آغاز مبارزه مسلحانه، از یک قیام ارتجاعی مثل خمینی بود. بعد میگین که ما تو 57 نقش نداشتیم زیاد، اصلا هیچ نقشی نداشتیم، 1%. ببین حمایت کردین یا نه. آخه آدم یا از 57 حمایت میکنه یا اگه جرعتشو نداره سر این جنایت ها دیگه. آقا جون این همه فعالیت بر علیه پهلوی و روایت های جدید رو انجام نمیده. پس به همین خاطره، همین امروز هم دیدم مجید مجیدی که کارگردان سینماست با انتشار یه متن رسمی خطاب به وزارت خارجه که گفته که به اصطلاح خواست، یعنی خواستار این شده که رضا پهلوی به ایران و با همراه بازگردان کلیه اون اموالی که داشته، یکی از بندهای توافق شروط ایران برای پایان جنگ گنجونده بشه. جالبه ها، من یادمه تو برجام 94 تقریبا از سال 92 بود، مریم رجوی نشستش با ما گفت اگه این برجام بشه پرش ما رو خواهد گرفت. برجام که شد مکین اومد، تازه دوست مجاهدی بود، اومد تو لیبرتی گفت ببین جمع کنین از لیبرتی برین، یعنی از عراق دیگه برین، پرش اینا رو گرفت. حالا جالبه ها، الان رژیم اپوزیسیون رو، اون نیروی غالب رو تو درون مردم پهلوی رو تهدید میدونه. این مهم نیست که این مجید استاد مجیدی چی گفته که شاه تحویل بدن، انگار که مثلا اختیار پهلوی تو دست به اصطلاح خود ترامپ هست که بیا تحویل بده. بعد ولی اینکه فاکت خوبی است که دشمن رو، دشمن اصلی رو پهلوی میدونه. اما در رابطه با اپوزیسیون جعلی، من چون دقیقا نمیدونم از کی شروع کردم با تاخیر، اگر حرفای من میشنوی که بگی من چقدر زمان دارم چون آخرین بحثمه. اپوزیسیون جعلی چرا، یعنی اون حرفی که میخوام بزنم، این اپوزیسیون این جعلیه. چرا؟
اپوزیسیون رژیم نیست، اپوزیسیون پهلوی، انگار پهلوی حاکمه. این اپوزیسیون از ژل زیبایی مدرن استفاده میکنه برای خوش ترکیب کردن اون انقلاب اسلامی شکوهمند. چرا امروزه بیش از پیش، هر روزم بیشتر، میراثداران 57 از ژل زیبایی برای آراستن و این بزک کردن اون نکبت 57 دارن استفاده میکنن؟ چرا با به کارگیری هوش مصنوعی و تقلبی برای نشان دادن چهره خیلی شیکتر شده، بهتر شده یک عجوزه و زیباسازی خود و انقلاب اسلامی این راه پیشه کردن؟ واقعیت اینه که اینا تمامی این نوع اعمال و مواد استعمار شده تزریقی با یک تقلب و جعل دیگر هم همراه است و تکمیل کننده اون ژل هست. از اونجایی که این قبایل متحد 57، 57 فوش نیست، منظور از 57 اون کسایی که اعتقاد دارن که کار خوبی کردیم، شاه رفت خمینی آمد، شاه با هر اشکالاتش، از قصد خود همین نیروهایی که ضد پهلوی هستن الان خودشون هم میگن اگر شاه یک بود خمینی صد بود تو جنایت و فشار و دیکتاتور غیر اینا. حالا اقتصادش نه هستن که هیچ. خب پس اینها از اونجا که این قبایل مثل 57 با به کارگیری تزریق هیچ ژلی، هر ژلی که بزنن که خوشگلشونن، نمیتونن در آراستن جرجیس پرنکبت 57 و این جنایت و مکافات 48 ساله فعلی اینا رو حل فصلش کنن، بپوشوننش، ناگزیرند چهره آن سوی دیگر داستان، آن سوی آن روی سکه خمینی، یعنی محمد رضا شاه، با نقاشی های آگرانیسمان شده از جنایت فساد رو بروی پرده بیارن. و به همین دلیله که شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، رو سلوهای کار خودشون دادن، این شعار رو خلق کردن. چرا؟ میخواستن برابرش کنن، اول برابرش کنن، یکسان سازی کنن که این هم مثل اون هست. این شعار اگرچه نادانسته یک توف سربالا به روی خودشون هم است که در به قدرت رسوندن خمینی همراهی و همگامی کردن، اما اساس این شعار هیلگرانه و مزورانه اینه که بتونن اعمال خود رو در سال 57 توجیه و تفسیر رو لاپوشونی کنن، به این معنا که این کد مشترک همه میراثداران 57 و شیوه فرار اونها از جنایت و از جنایت که مکافات این 48 سال است. و به عبارتی اونها نمیتونن خمینی و انقلاب اسلامی رو زیما کنن، هر چقدر بخوان ژل بزنن، بزک کنن، گریبش کنن که تصویر خوبی از این رژیم 47 ساله این جنایتکار باشه، باشه که منتظری میگفت، حتی به این حتی به این جنایتکارا میگفت که شما روی ساواک هم سفید کردین، حتی منتظری شا، چون نمیتونن این کار رو کنن، و برای فرار از این جنایت میان شاه رو تخریب میکنن، لجمال میکنن، شاه رو شیطان سازی میکنن ازش تا دو کفه ترازو برابر بشه. شاه کجا؟ خمینی کجا؟ شاه کجا؟ خامنه ای کجا؟ شاه کجا؟ مجدبا کجا؟ و الان حتی میگن پهلوی از مجدبا بدتره، از خمینم بدتره. این دستگاه برای توجیه همون خطای 57 که مرغشون یه پا داره، حاضرن حقایق رو جل کنن. این افراد جلگل چیزی نیستن جز یک اپوزیسیون جلی، چون محتواشون، حرفاشون، منطقشون، استدلالشون فقط جله.
خودشون چیزی برای ارائه ندارن، وجودشون فقط برای این که ضد پهلوی باشه. اگه خودشون حرف داشتن، طرح داشتن، راه حل داشتن، آقا میاد میزنه دیگه، چون عقب مونده، چون واپس اصلا موندن، به همین دلیل هیچ راه حلی، تزی و برنامه ای ندارن. کارشون تمام عیار در ضدیت با رضا پهلویه. این اپوزیسیون جلیه، نه که من بگم، چون شما در این قابت، در این کسوت نیستید. در یک کلام، خمینی زیبا به شو نیست، انقلاب نکبتبار 57 زیبا به شو نیست. باید شاه رو تا میتونید زشت و جلاتر نشان بدهید. این هنر پروپاگاندا و زبان پرگوشت یاوگوی شماست برای فرار از اون جنایت و مکافاتی که 48 ساله ما توش هستیم. ما با افراد دیوانه یا بیمار که مسئولیت اعمال خودشون رو نمیپذیرن، بر عهده ندارن و سرکار ندارن با اینجور کارها، نه، ما با اینا مواجه نیستیم. اینا بیمار روانی نیستن. ما با توجیهگران، سفسدگران، کلاشان و شارلاتانهای سیاسی سرکار داریم که حاضرن برای تخمر خودشون قیصریه رو با آتیش بکشن. بحثی نیست که زمان شاه اشکال نبود، بود. حداقل من 18 سالم بود، حتی سرکوبش هم میدم، فضا اختناقش هم میدم، مخصوصا سال 55 ما دانش آموز بودیم. حتی بین خودم میگفتیم ببین اگر دو نفر با هم را برن، اگر سه نفر با هم را برن، یه نفر ساواکیه. یا میگفتیم مثلا ببین بلند بلند حرفی نزن، پشترمون ساواکیه. یادم دانش آموز بودیم، اخیابون ولیعت که از سرازدری که میای اون توی بوتانگاز اولش بود، انتهاش میرفت تو پادگان جی، همون جای خونه حمید اشرف بود که 55 اینا حمله شد. منم اونجا بودم همون صبح. آقا این فضا بود، ولی شاه کجا، خمینی کجا؟ پس چون زیبا شدنی نیست، اینا دارن این کار میکنن. اینا روانی نیستن. من نمیخوام اتهام بذارم شارلاتان اینا، نه، بعد خواهم گفت که چرا میگم این کارا شارلاتانیزمه، این کارا سفسطه، توجی اصلا پسته، نازله. نمیشه شما حرفاتون رو، من آوردم فاکت آوردم، چند سال قبل تو فیسبوک توی بست صحبت تو مقالاتون یه حرفای دیگه زدین، الان 180 درجه حرفات چرخین دارین عکس میزنین. چرا، چرا تغییر کردین؟ چون پهلوی تغییر کرده. پهلوی دو موقعیت ماقبل به دیماه 96 نیست، بعد 404، بعد دیماه دیگه پهلوی اصلا تصاعدی روش کرد، کف خیام میلیونی شد برای پهلوی. چون صحنه رو باختین، تمام تعاجباتون نه برای این رژیم، بر علیه پهلویه. اکنون همون جماعت و همون قبایل متحد شده در سال 57 خطر بزرگی را احساس کردند و همان تخریب و دروغ سازی ها که برای محمد رضا شاه و به خصوص ببخشید و برای رضا شاه و به طور خاص که برای محمد رضا شاه تولید میکردند که برای که به اهدافشون که برسن، پس از این مبارزه و انقلاب الان روکردشون که این انقلاب 57، این نکبت 57 برای همه مردم ایران باخ باخ بوده، شما میگین باخ باخ نبوده، خوب شد که شاه رفت و خمینی آمد. شما مالکش این رژیم، توجیه کننده این رژیم، سفید سازی این رژیم و این نکبت 47 ساله هستید. میگین این انقلاب باخ باخ نیست و بسا بیشتر از سالیان پیش. هر روز که میگذاریم فشار و حمله به رضا پهلوی هر روز داره بیشتر میشه. تأکید کنم که حمله به آقای پهلوی به عنوان حمله به یه فرد نیست، حمله یک برآیند تاریخ 120 سال است، 119 سال است، از انقلاب مشروطه تا کنون برآیند انقلاب 120 ساله ایران و ملیگرایی مخالف اسلام و مارکسیست است. و هر گونه کسی که بخواد
تجزیه ای داشته باشه از ایران. من اتهام به هیچ کسی نمیزنم، یعنی الان بحثم کردها نیست اینا، چون مثلا خیلی هاشون که میگن ما اهل تجزیه نیستیم، میخوام تو چارچوب اینا، اما خود مختاری میخوایم. بحث جداگونه است اینجا. من برای که مخدوش نشه بس اینجا تو این کادر حفظش میکنم. از نظر من شاخص یک اپوزیسیون جعلی اینه که اسم اپوزیسیون رژیم به هم میکنه، یعنی در واقع باید به سمت و جهت و بار و وزن مبارزهشون علیه رژیم جمهوری اسلامی باشه. اما ویژگی این اپوزیسیون جعلی اینه که گویی رضا پهلوی حاکم ایران است و اینها اپوزیسیون رضا پهلوی هستند، تبعید شدن به خارج، حالا باید حاکمیت از رضا پهلوی پس بگیرن. ننگ نیست. شما 350 هزار نفر تورنتو رو ندیدین؟ میتونین بریم واستین اونجا که به اونا بگین شما مردم نیستین، مردم همین اقلیت نازل کم تعداد شما هستن تو تظاهراتی که از 42 گروه که گذاشته بودین 700 نفر اومده بودین، تازه تک تظاهرات تو یه شهر تو کل اون بس تاریخ، نه اینکه تورنتو بود، 10 تظاهرات میلیونی سراسر جهان. تأکید کنم شاخص مدعی اپوزیسیون و موضع اصولی در میان نیروهای سیاسی. من هر کسی که مخالف پهلوی باشه من واقعا با شرفی ندارم، نقدش کنه، حتی قبول نداشته باشه، حقشه. اما یک شاخصی است. شاخص این است که دشمن اصلی، سمت اصلی این مبارزه بایستی بر علیه رژیم و برچیدن و سرنگونی این رژیم باشه، ولا غیر. هر کسی به همون درجه ای که از این مسیر، از این مونیزم و یکسویگی بر علیه سرنگونی این رژیم سر و کج میکنه، به هر زاویه که به سمت ضدیت با پهلوی اینو برجسته میکنه، گاهن بعضی 180 درجه کاملا فقط ضد پهلوی هم. این یه نیروی انحرافی و در خدمت این رژیم هست به میزانی که داره به اون سمت که میره، درجهش و سمتش که میره اونور دیگه خب بخشی از اون است، فاجعه نیست. من که نمیگم به غیر از اون زرقامی و اون آذر جهرمی که از و خود پزشکیان و دیگران عارف اینا که پرستو حمایت گفتن که این پرستو فروهر کار خوبی کرد و فلان و غیره اینا، عبدالکریم حسینزاده معاون رئیس جمهور، یعنی همین پزشکیان به اصلا گفته که از تلاش ها و این مواضع پرستو فروهر رو که دیگران در راستای شکلی جبهه ضد جنگ اینا تقدیر کرده، گفته حتی من خودم شخصا زنگ زدم به پرستو ازش تشکر کردم، گفته خب فشارهای بهشون اومده که منظور اون کشتن پدر و مادرش که اونجور ناجوان مادر کشتنش. آقا وقتی من سیامک نادری معاون پزشکیان به من زنگ بزنه از من تشکر کنه، این میهن تیوی، این میهن تیوی بایستی منو ننگ خودش بدونه، تمام مصاحبه‌های منم پاک کنه از میهن تیوی و اعلام کنه که اعلام براءت میکنم از سیامک و نام سیامک نادری. ننگ میهن تیویه که یکی از معاونین این رژیم جنایتکار که خود پزشکیانم اون جنایت های دیما تایید کرده، عادی سازی کرده و گفته چیزی کشته نشدن 5-6 هزار تای غیر اینا، من بیام توی تلویزیون صحبت کنم چه برسه که ادعا داشته باشم؟ این چه اپوزیسیونه به جایی که رژیم رو جنایتکار بدونه، مرس رو میخواد محاکمه کنه. مرس به اندازه خودش داره تلو تلو میخوره، مگه نیدین این روزا؟ گفت جنگ ما نیست، میکشیم جنار، فکر جیب خودمون هستیم. انگار که 42 هزار نفر که از ما کشته شد اینا مردم نیستن، اینا حقوق بشر نیستن، اینا جان نیستن، اینا جزء اون کیس مداخله انسان دوستانه و بشر دوستانه نیستن. کگی کسی نگزید. چرا؟ چون رژیم قوی خونخوار جلاده. شما با این جلادان همکاری میکنید، با هم تلفن دارین، پیغام پسخام میدین، اما زبونتون درازه. چرا؟
من فکر کنم از زمانم که بیشتر رفتم. صدای من میاد؟ بله. ببینید، صحبت من اینجاست. من 10 دقیقه دیگه لطف کردم به هم که فرصت دادن و حرف من اینجاست. آیا ما میتونیم با این ساختاری که داریم، با این دستگاه ذهنی که داریم، میتونیم این انقلاب پیش ببریم؟ یعنی ما با تجاربی که داریم و توی این سطحی که تاکنون اومدیم جنگیدیم با این رژیم، هر روز داریم صفبندیامون خیلی واضح و بارز میشه. من حتی بعضی از این دوستانم که با آقای پهلوی هستن مخالفن، قبولش ندارم به هر دلیلی. میدونین من اصلا سر سوزنی با اینا من مشکلی ندارم، اصلا مشکل ندارم از هر دلیلی ها، حتی موجه هم نباشه ها، اصلا نه، نظرشه. فرضاً 2% در منطق استدلال با پهلوی مخالف است، 98%ش به خاطر ضدیت های دیگه یا چیزهای دیگر. میگم باش خودش، ما که نمیتونیم آدم رو تغییرش بدیم، بگیریم بچلونیمش. خب همینی که هست دیگه. مگر هر چیزی سیامک نادری میگوید 100% صحیح است؟ نه. اما یه جا شاخص میذارم، هر کسی اون جهت اصلی رو ول کنه بیاد ضد پهلوی، عین این شادی امین. گویا خانم نور پهلوی رفتن نرمش، خیلی هم اونجا استقبال شده، بهش انتقاد میکنه که این رفته اونجا گفته ما برای تاج تخت این مبارزه رو نمی کنیم، ما برای آزادی مردمی کار میکنیم. میگفت این خانم حتی یه روزم تو ایران نبوده. من اساسا دفاعم الان از پهلوی و نور پهلوی نا نیست، در منطق و استدلال میخوام بگم. این خانم که این همه القاب پشت سرشه، کارشناس نمیدونم حقوق بشر و فلان فلان، 2-3 سازمان داره و کلی هم پشتوانه داره و فان داره، اینا بگو تو چه دست گلی به سینه مردم زدی که خانواده های دادخواه برای تو شکایت کردن؟ تو حتی چه کارشناس حقوق بشر هستی؟ چه آموزشی میخوای به مردم بدی، به زنان بدی، که یک نفر تو دادگاه آبان با نقاب میاری، دور بعد همونو بدون نقاب بیاری؟ این اولین بار من 3-4 سال پیش از یه خبرنگاری شنیدم توی جمعی که بودیم، اصلا باورم نشد. آقا شما اینین، الان این خانم صبح تا شبش 95% برنامه ضد پهلویه، اما استدلال میخوام بگم یه روزم تو ایران نبوده. آقا این که خیلی خوبه که نقطه ضعف نور پهلوی نیست که. این خانم که شما این همه عین میزنین فلان میزنین، دختر آقای رضا پهلوی هم هست، آقا میتونه زندگیش کنه، میتونه صفاش کنه، میتونستن وارد این مسائل اصلا نشه. ما باید استقبال کنیم که حتی کسایی که ایران رو ندیدن این همه بیان فعالیت کنن. منظورم این خانواده نیست، عطف به نور پهلوی نیست، هر کسی که هست. من قراره چون بهم بگن سیامک نادری هم ایشون یک روز منو نداشته، من بیام مثلا که بگم آقا جون هست؟ نه، هر که میاد وسط میدون بفرما، مخصوصا اگر بردم داشته باشه. مگه چون من 48 سال تو صحنه بودم اصلا هاشمی رفسنجانی میخواستم حذف کنم؟ اصلا تمام زندگیم صبح تا شبم اصلا همین است، تا همین لحظه که اینجا هستم. بگم فقط من و دیگران به تناسب من حقی ندارن؟ آقا چی کار دارین؟ مگه نقطه ضعف نور پهلویه که یه روزم ایران نبوده؟ یه روزم نبوده ولی عاشقش هست. شما به حرفش نمیتونین اشکال بگیرین که حداقل در حرف، ببین حرف خودش یک عمله ها،
من که میام اینجا حرف میزنم، فقط حرف نمیزنم، من دارم یه عملی میکنم، نظرم میدم. این یه دونه به اصطلاح فاکت نیست. این اون کسی که میره کبر خیابون تظاهرات میکنه، یه عمله. منم اینجا دارم حرفای میزنم. همین که میاد تو رسانه ها تو این جلسات میگه که آج ما برای تاج و تخت مبارزه نمی کنیم، برای آزادی و دموکراسی و حق انتخابات مردم میذاریم، این خوش ببین کار دیگه، استدلال دیگه، منطقه دیگه، یه چیز تاپیه، یه چیز پایین سطح نازل یا ضد دموکراتیک، ضد انقلابی، ضد مبارزه که نگفته که. شما چرا پیله میکنین به هر چیزی؟ بحث اینجاست، یا ما بایستی صادق باشیم، یا بایستی آدم های نجیبی باشیم، یا بیاییم فقط در ضدیت مطلق کور با هر کسی که هست باش دشمنیم، هر چی خواستیم بهش بگیم. این تجربه رو 57 رفتیم. شاه شریعتی رو کشت، اون به اصطلاح صمد رو کشت، نمیدونم سینما رکس رو آتش زد، فلانی رو کشت، اون آیت الله به اصطلاح سعیدی رو پاشو اره کردن و فلان، هر چیزی رو گفتیم. آقا با دروغ النهایه چیزی میاد بیرون مثل خمینی. به شما دارم میگم، ما این دروغایی که داریم میبافین از شما چیزی بیرون خواهد آمد معادل همون خمینی اگه شما حاکم بشی. من هیچ جاذبه ای برای مارکسیست نمیدونم. برای مردم 20 تا کشور حاکمیت داشتن. ببین سرفصل این 20 تا کشور در زمینه دیکتاتوری و آزادی، حقوق بشر، فساد، حق انتخابات، حقوق زنان چی بوده؟ مارکسیست باید چیزی در چنته داشته باشه در پراتیک 120 ساله به اصطلاح که فعلی 115 ساله فعلی که عرضه کنه. ندارین تو هیچ کشوری. بعد شما گروه های سیاسی کوچک با این توان ذهنی پایینتون و با این ساختار و انگیزش ها و صداقتتون میخواین چیزی بالاتر از شوروی باشین، بالاتر از اون چین ماو باشین، بالاتر از ویتنام، همین آلبانی باشین. آلبانی که من بودم پزشکاش سال 95-96 هیچ کدوم از پزشکاش زبان انگلیسی بلد نبودن. چرا؟ چون دولت ممنوع کرده بود، میگه زبان امپریالیستیه. باور میکنی یه دختر 18 ساله بود اونجا، گاهم پیاده میمد، یه تلفن مدل قدیمی هم داشت. اون زمان من خواهرم برام یه گالکسی 5 خریده بود، بهش فکر میکنم که من سرمایه دارم. سال 94 بعد اون دختر 5 تا زبان بلد بود. خیلی دلم میسوخ، دختر نسل جدید 5 تا زبان فقط از اون تلفن کار کرده. دوره انور خواجه چنین چیزی بود، این دوره نسلش. این آلبانی جایی بود که از آسفالتش گل و گیاه میومد بیرون، 4 فصله افتاده تو دام فساد و این باندها و غیره اینا، عقب مونده است. آسمانش و زمینش و دریاشو به لحاظ ساختاری و دفاعی داره آمریکا، ایتالیا، فرانسه با ارتشش پشتیبانی میکنه، هیچی نداره خودش. من نمیدونم این چپا باید یه پشتیبانی داشته باشن، یه سابقی داشته باشن، یه کاری کرده باشن تو این دنیا که بتونن ارائه بدن. اما عجیبه، این همه فرافکنی نسبت به پهلوی. میتونی نقد کنی، نقد تو من کمک کار برای پهلوی، مگه من خودم نقد نمی کنم؟ من اصلا هیچ کسی رو بدون نقد نه میپذیرم نه حتی بدون نقد ولش میکنم. اشتباه مستقل، مخصوصا هر کسی که سطح مسئولیتش بالا باشه، مخصوصا سطح رهبری. بیاد تو سطح رهبری این باید همیشه مورد نقد قرار بگیره، پرسش قرار بگیره. اما فاصله نقد با تخریب، لجمال کردن، کینه توزی، من شاخص به شما میدم. برین پستای بعضی رو نگاه کنید،
90 درصد 80 درصد فرض ده پهلوی، سر هر چیزی هر اتفاقی میفته پیله میکنن. مگه شما بیمار روانی هستین؟ مگه پهلوی حاکم است؟ آخه این همه کینه، من از زدیتی که شما سر هر چیز علیه پهلوی می نویسید اصلا من بیزار شدم. من اصلا گاهم به خودم شک کردم که سیا من اینا کیا بودن تو با اینا قبلا دوست بودی؟ ببین کسشن همه توهینم میشه. فقطم سیاسی نه، صداقتتون. من کسی بودم که راحت به همه انتقاد میکنم، قیمتش هم دادم. اگه نخوام انتقاد کنم، اگه نخوام حقایق به مردم بگم، برای چی میام اینجا میهن تیوی وقت میذارم، وقت مردم میگیرم، میرم پی کارم، مردم از شر من راحت بشن. تا جایی که میفهمم حرفم درسته میام اونو بذارم، اگه جایم اشکال کرده باشم میام میگم. تحلیل سیاسی هم چیزی نیست که مطلقاً هر اون چیزی که من میگم صحیح باشه. نظریه است، تحلیلم است. تا جایی که میفهمیم سعی میکنیم آینده رو ببینیم، شرایط حال رو هم بهتر تجزیه تحلیل کنیم تا روند حرکت دشمن رو تشخیص بدیم و روشنگری کنیم. با سپاس از همه شما که تا این لحظه برنامه منو دیدین. آخرین جمله اینه که بهترین ژلای دنیا، گرون قیمتترین ژلای دنیا، بالاترین جراحی های دنیا رو بکنین، نکبت 57 زیبا بشو نیست. به همین دلیل مجبوریم پهلوی رو به جای محمد رضا شاه مرتهاجم قرار بدیم. این کارم شکست میخوره. با سپاس از همه شما.

به دوستی گفتم چرا دیگر خروستان نمیخواند؟ گفت همسایه ها شاکی بودند که صبح ما را از خواب خوش بیدار میکند. ما هم سرش را بریدیم. آنجا بود که فهمیدم هر کس مردم را بیدار کند سرش را خواهند برید. در دنیایی که همه از مرغ تعریف میکنند نامی از خروس نیست، زیرا همه به فکر سیر شدن هستند نه به فکر بیدار شدن.

0: همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان.
1: در ارتفاعات سرد و مهالود البرز، جایی که صخره‌های عمودی رودبار به آسمان دهن کجی می‌کنند، بقایای دژی قرار دارد که زمانی مرکز ثقل سیاست در جهان اسلام بود. علمود به معنای آشیانه عقاب، نامی که با شنیدنش مقامات در پای تخت زره بر تن می‌کردند و خلفا در بغداد درهای کاخ را از ترس چفت می‌نمودند. اما این ویدیو درباره یک قلعه نیست. این روایت مردی است که نه با لشکریان بیکران بلکه با قدرت ایمان، نظم و خنجر معادلات قدرت را در قرن 11 میلادی بازنویسی کرد.

ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. پیش از ظهور سلجوقیان، ایران در دورانی به سر می برد که مورخان آن را قرن شیعی می نامند. خاندان ایرانی آل بویه که شیعه مذهب بودند از کوههای دیلم برخواسته و با تسلط بر بغداد خلافت عباسی را به سایه‌ای بی اختیار تبدیل کرده بودند. خلیفه در آن زمان عملاً هیچ قدرت سیاسی و نظامی نداشت و تنها یک نماد مذهبی زندانی در کاخ بود. در این دوره شیعیان در مرکز قدرت بودند و فضای نسبتاً باز مذهبی برقرار بود. اما در اواسط قرن پنجم هجری، طوفانی از سوی شمال شرقی و مرزهای آسیای مرکزی وزیدن گرفت. قبایل ترک اوغوز به رهبری خاندان سلجوق همچون سیلابی خروشان از جیهون گذشتند و فلات ایران را در نوردیدند. در سال 447 هجری قمری، طغرل بیک سلجوقی وارد بغداد شد و با برچیدن بساط آل بویه خود را سلطان شرق و غرب و مدافع رسمی خلافت عباسی نامید. این تنها یک جابجایی قدرت نبود. این یک انقلاب مذهبی و قومی بود. سلجوقیان با خود تفکر نوپا اما به شدت سختگیرانه آوردند. تسنن ارتودکس. آنها مأموریت تاریخی خود را پاکسازی جهان اسلام از آنچه بدعتهای شیعی می نامیدند

اما سلطان در اصفهان یا مرو صاحب قدرت واقعی و شمشیر بود. سلطان وظیفه داشت از مرزهای اسلام دفاع کند، امنیت را برقرار کند و مخارج خلیفه را تأمین نماید. سلطان پادشاه زمین و سیاست بود. در این میان یک نام فراتر از تمام پادشاهان سلجوقی می درخشید، خواجه نظام الملک توسی. او تنها یک وزیر نبود، او مغز متفکر شرق میانه بود. نظام الملک متوجه شده بود که یک امپراتوری بیابانی نمیتواند بر مردم متمدن ایران حکومت کند مگر آنکه دیوان سالاری و ایدئولوژی داشته باشد. او با تأسیس مدارس نظامی اولین سیستم زنجیره‌ای آموزش دولتی را در جهان اسلام به راه انداخت. هدف این مدارس تربیت قاضیان، فقیهان و کارمندانی بود که همگی یک روایت واحد از دین و سیاست را تبلیغ کنند. نظام الملک می‌خواست ذهن مردم را با سنت تسخیر کند تا نیازی به استفاده مدام از شمشیر نباشد. او در کتاب مشهورش سیاستنامه با صراحت می‌گوید که بقای ملک در گروه تمرکز قدرت و سرکوب هر گونه انحراف مذهبی است. او نظم مطلق را می‌خواست. در حالی که نظام الملک در اصفهان و بغداد مشغول محکم کردن پایه‌های دولت بود، در لایه‌های زیرین جامعه خشمی فرو خورده در حال غلیان بود. نخبگان ایرانی که شاهد سپردن مناصب نظامی به سرداران ترک بودند و مردمی که زیر بار مالیات‌های سنگین جنگی کمر خم کرده بودند، به دنبال یک جایگزین می‌گشتند. در این فضا اسماعیلی تنها یک مذهب نبود، بلکه یک حزب سیاسی زیرزمینی بود. آنها با تکیه بر فلسفه و عقل گرایی نظام سنتی نظامیه ها را به چالش می کشیدند. اسماعیلیان وعده عدالتی را می دادند که از سوی امام پنهان یا خلیفه فاطمی هدایت می شود. این جبهه آرمانگرایان رادیکال بود.

حسن ابن علی ابن جعفر صبا در سال 445 هجری قمری در شهر قم به دنیا آمد. قم در آن دوران پایگاه سنتی شیعیان 12 امامی در فلات ایران بود. اما شکلگیری شخصیت فکری حسن نه در قم بلکه در شهر ری رقم خورد. ری در قرن پنجم کلان شهری استراتژیک در مسیر جاده ابریشم و مرکز تلاقی افکار مختلف بود. پدر او علی ابن محمد از اعیان و متدینین بود که به دلیل حساسیت‌های مذهبی تلاش می‌کرد فرزندش را بر اساس آموزه‌های سنتی شیعه تربیت کند. اما هوش سرشار و روحیه پرسشگر حسن او را به سمتی برد که کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد. او در ری تحت تعلیمات فقه و کلام قرار گرفت، اما آنچنان که در گزارش‌های تاریخی آمده از سن 17 سالگی یک کشش درونی او را به سمت مطالعه علوم عقلی و فلسفی سوق داد، علومی که در آن زمان در مدارس رسمی سلجوقی با احتیاط و گاه با سوء ظن به آنها نگریسته می شد. نقطه عطف زندگی حسن صبا آشنایی با امیر زراب بود. این ملاقات نه یک گفتگوی ساده بلکه یک برخورد ایدئولوژیک بود. زراب مبلغ یا دایی جنبش اسماعیلیه بود. اسماعیلیه قرن پنجم صرفاً یک فرقه اعتقادی نبود. آنها سازمان یافته ترین، ثروتمند ترین و هوشمند ترین شبکه سیاسی اطلاعاتی در جهان اسلام بودند. اگر خلافت عباسی در بغداد را به یک دولت پیر و بروکراتیک تشبیه کنیم، اسماعیلیه حکم یک جنبش انقلابی مدرن را داشت که هدفش سرنگونی نظم موجود بود. ریشه جریان اسماعیلی به سال 148 هجری برمیگردد، زمانی که پس از وفات امام جعفر صادق میان شیعیان اختلاف پدید آمد. اکثریت شیعیان از امامت امام موسی کاظم پیروی کردند، اما

0: گروهی دیگر اسماعیل فرزند بزرگتر را امام دانستند. اما تفاوت این دو گروه فراتر از یک نام بود. در حالی که شیعیان 12 امامی به مرور راه صبر، تقیه و انتظار برای مهدی موعود را پیش گرفتند، اسماعیلیان معتقد به امام حاضر و ناطق بودند. آنها می گفتند امام باید در صحنه باشد، حکومت کند و علیه ظلم بشورد. مورخان بر این باورند که جذابیت اسماعیلیه برای حسن صباه تنها در جنبه‌های الهیاتی نبود. آنچه صباه را جذب کرد، سازماندهی و سلسله مراتب دقیق این فرقه بود. او در ابتدا از باورهای پیشین خود دفاع می کرد، اما پس از ماها مناظره و مطالعه کتاب‌های سری اسماعیلیه به این نتیجه رسید که برای تغییر وضع موجود ایران که تحت سلطه ترکان سلجوقی بود، به چیزی فراتر از دعا و تقیه نیاز است، به یک تشکیلات مخفی و نظامی. او در نهایت به دست ابو نجم سراج سوگند وفاداری یاد کرد و رسماً به نهضت دعوت اسماعیلی پیوست. این تغییر کیش در حکم خروج از دایره امنیت جامعه آن روز ایران و ورود به دنیای زیرزمینی مبارزان سیاسی بود. نبوغ حسن صباه خیلی زود توجه رهبری ارشد اسماعیلیان ایران را جلب کرد. عبدالملک ابن عطاش که رهبر کل اسماعیلیان در منطقه اصفهان و ایران مرکزی بود، در سفری به ری با حسن ملاقات کرد. عطاش که خود مردی سیاستمدار و تشکیلاتی بود، بلافاصله دریافت که حسن صباه پتانسیل تبدیل شدن به چیزی فراتر از یک مبلغ ساده را دارد. در آن دوران اسماعیلیان تنها یک گروه زیرزمینی نبودند. آنها صاحب یک امپراتوری باشکوه در مصر بودند، خلافت فاطمیان. قاهره در آن زمان رقیب اصلی بغداد بود. دانشگاه الازهر و کتابخانه های عظیم مصر نماد قدرت علمی اسماعیلیه بودند. برای حسن صباه پیوستن به اسماعیلیه به معنای پیوستن به یک قدرت جهانی بود که ادعا می کرد می خواهد عدالت علوی را جایگزین استبداد عباسی و سلجوقی کند. عطاش در آن ملاقات به حسن دستور داد تا برای تکمیل دانش خود و ملاقات با امام زمان المستنصر بالله خلیفه فاطمی به قاهره سفر کند. این سفر در واقع یک مأموریت استراتژیک بود. حسن باید به قلب قدرت اسماعیلیه می‌رفت تا از نزدیک با فنون کشورداری، دیپلماسی و سازماندهی نظامی آشنا شود. ورود حسن به قاهره ورود به دنیای دیگری بود. قاهره در آن زمان پیشرفته ترین و باشکوه ترین پایتخت جهان اسلام محسوب می شد. اما حسن صباه با نگاهی دقیق فراتر از کاخهای مرمرین را می دید. او با واقعیتی تلخ روبرو شد. خلافت فاطمی که روزگاری نماد قدرت و نظم بود، اکنون درگیر رقابت‌های داخلی میان سرداران نظامی و وزیران قدرتمند شده بود. صباه حدود 3 سال در مصر اقامت داشت. او با مقامات بلند پایه دیدار کرد و مورد استقبال قرار گرفت، اما به زودی درگیر بحران جانشینی خلیفه شد. حسن طرفدار نزار، پسر بزرگتر خلیفه بود، در حالی که جناح قدرتمند نظامی به دنبال جانشینی پسر کوچکتر بودند. حسن که به دلیل اختلاف با جناح نظامی دیگر در مصر امنیت نداشت، به ایران بازگشت، اما نه به عنوان یک مبلغ ساده، بلکه به عنوان رهبری که قصدی بزرگ در سر داشت. او دریافته بود که برای حفظ بقای اندیشه اسماعیلی در برابر امپراتوری متعصب و قدرتمند سلجوقی و خلافت عباسی به چیزی فراتر از موعظه نیاز است. او به دنبال یک پناهگاه بود، نقطه نفوذناپذیر در میان کوههای سر به فلک کشیده که بتواند از آنجا نبردی نامتقارن را علیه دشمنانش رهبری کند. حسن صباه پس از بازگشت به ایران 9 سال سرنوشت ساز را به صورت مخفیانه در سراسر ایران سفر کرد. از یزد و کرمان تا خوزستان و در نهایت اصفهان. این دوران مرحله شناسایی و یارگیری های او بود. او در این سالها شبکی از هسته های مقاومت را سازماندهی کرد که در تاریخ با نام دعوت جدید شناخته می شود. تحلیلگران نظامی معتقدند که حسن صباه در این دوران در حال مطالعه ژئوپلیتیک فلات ایران بود. او به دنبال منطقه‌ای بود که 3 ویژگی داشته باشد. اول از نظر مذهبی مستعد پذیرش عقاید اسماعیلی باشد، دوم از مرکز قدرت سلجوقیان دور باشد و سوم دارای موانع طبیعی نفوذناپذیر باشد. او سرانجام نگاه خود را به شمال ایران و منطقه دیلم معطوف کرد. دیلم و کوههای البرز تاریخی طولانی در مقاومت علیه خلافت‌های بغداد داشتند. مردم این منطقه جنگجو، مستقل و از نظر مذهبی متمایل به گرایش‌های شیعی بودند. اما انتخاب حسن صبا فراتر از مسائل مذهبی بود. رشته کوههای البرز دژی طبیعی بود که هیچ ارتش سوار نظامی نمی‌توانست به آن راه یابد. در میان تمام قله‌های این منطقه یک نام بیش از همه توجه حسن را جلب کرد، علمود. صخره عظیم در ارتفاع 2100 متری از سطح دریا که تنها از طریق یک راه باریک و صعب العبور قابل دسترسی بود. علمود در زبان محلی به معنای آشیانه عقاب است، نامی که به درستی ماهیت استراتژیک این دژ را توصیف می‌کرد. در سال 483 هجری حسن صبا به نزدیکی علمود رسید. قلعه در آن زمان در اختیار شخصی به نام مهدی بود که از سوی حکومت سلجوقی منصوب شده بود. در اینجا بود که حسن صبا نبوغ خود را در جنگ نرم به نمایش گذاشت. او به جای محاصره نظامی از تاکتیک نفوذ تدریجی استفاده کرد. حسن مبلغان خود را به روستاهای اطراف قلعه فرستاد تا ساکنان و حتی سربازان داخل قلعه را به مذهب اسماعیلی دعوت کنند. نفوذ کلام و وعده‌های عدالت‌خواهانه او چنان مؤثر افتاد که پس از مدتی اکثر نگهبانان قلعه پنهانی با حسن بیعت کردند. گزارش‌های تاریخی روایت می‌کنند که حسن صبا با نام مستعار ده خدا وارد قلعه شد و مدتی را به صورت مخفیانه در آنجا زندگی کرد. وقتی حاکم قلعه متوجه شد که کنترل واقعی سربازانش از دست او خارج شده، دیگر دیر شده بود. حسن صبا بدون آن که قطره خون ریخته شود، قلعه را تصرف کرد. حتی او با بزرگمنشی به حاکم مخلوع قلعه 3000 دینار طلا بابت بهای قلعه پرداخت کرد و به او اجازه داد تا به سلامت از آنجا خارج شود. این حرکت پیامی روشن به کل منطقه بود. حکمرانی جدید بر پایه اخلاق و پیمان است، نه غارتگری. با تصرف علمود، حسن صبا وارد مرحله جدیدی از طرح کلان خود شد، ساختن یک دولت پنهان. او 35 ساله باقی مانده از عمر خود را در این قلعه سپری کرد و بنا به روایت‌ها هرگز از آنجا خارج نشد. اما از درون همین فضای محدود او سیستمی را طراحی کرد که معادلات قدرت در خاورمیانه را تغییر داد. پایه و اساس قدرت حسن صبا نه در دیوارهای سنگی علمود، بلکه در یک نظام فکری به نام دکترین تعلیم یا آموزش نهفته بود. حسن استدلال می‌کرد که عقل بشری در شناخت حقیقت الهی ناتوان است و مردم برای رسیدن به رستگاری به یک معلم صادق یا امام نیاز دارند که کلامش حجت نهایی باشد. این دکترین یک ابزار بی‌نظیر برای انسجام سازمانی بود. وقتی پیروان بپذیرند که تنها یک منبع برای حقیقت وجود دارد، اطاعت مطلق جایگزین تردید می شود. حسن با این ابزار توانست پیروانی تربیت کند که در وفاداری بی همتا بودند. با استقرار در علمود، حسن صبا ارتشی کوچک اما با انضباطی آهنین پدید آورد که ابزار نبرد نامتقارن او بودند، فداییان. اما همینجا بود که یکی از بزرگترین تحریف‌های تاریخ شکل گرفت و نام این گروه با واژه حشاشین گره خورد. بسیاری از منابع غربی تحت تأثیر سفرنامه مارکوپولو مدعی شدند که حسن صبا به پیروانش حشیش می‌داد تا آنها را به حالت خلسه ببرد و بهشتی ساختگی را به آنها نشان دهد. اما تحلیل‌های مدرن تاریخی این ادعا را رد می‌کنند. بر اساس پژوهش‌های دقیق تاریخی و کتاب افسانه حشاشین دکتر فرهاد دفتری، واژه حشاشین بیش از آن که توصیف یک واقعیت باشد، یک برچسب تحقیرآمیز و دشنامی بود که از سوی مخالفان سنی مذهب به اسماعیلیان داده می‌شد. در آن دوران واژه حشیشی در زبان عامیانه به معنای افراد فرومایه، اوباش و کسانی به کار می رفت که به دلیل عقاید بدعت آمیزشان از جامعه طرد شده بودند. صلیبیونی که بعدها به خاورمیانه آمدند، این واژه را از زبان دشمنان حسن صباه شنیدند و بدون درک معنای استعاری و توهین آمیز آن به اشتباه تصور کردند که این جنگجویان واقعا از گیاه حشیش برای رسیدن به حالت خلسه و انجام قتل‌ها استفاده می‌کنند. اما واقعیت این بود که فدایانی که قرار بود عملیات‌های بسیار پیچیده، نفوذ در لایه‌های حفاظتی سخت و صبر برای ماه‌ها را تحمل کنند، نمی‌توانستند افرادی معتاد به مواد مخدر باشند. قدرت آنها ناشی از شستشوی مغزی ایدئولوژیک و ایمان مطلق بود، نه مواد مخدر. فدایان جوانانی زبده، آموزش دیده و به شدت معتقد بودند که وظیفه داشتند دشمنان اصلی نهضت را ترور کنند. استراتژی حسن صباه حذف فیزیکی سران به جای کشتار سربازان بود. او معتقد بود با کشتن یک وزیر یا سردار جنگ طلب می توان جلوی یک جنگ بزرگ و کشته شدن هزاران نفر را گرفت. فدایان برخلاف سربازان عادی آموزش‌های ویژه‌ای برای نفوذ در دربارها و پنهان شدن در پوشش‌های مختلف می‌دیدند و در اجرای مأموریت‌های خود انضباطی سختگیرانه و آمادگی برای مرگ را نشان می‌دادند. در حالی که دنیای خارج علموت را تنها به عنوان یک لانه تروریستی می‌دید، در داخل قلعه حسن صباه یکی از بزرگترین کتابخانه‌های جهان اسلام را بنا کرده بود. او دانشمندان، منجمان و فیلسوفان را جذب می کرد. علموت به موازات آن که مرکزی برای طراحی ترورهای سیاسی بود، کانون پژوهش‌های علمی نیز به شمار می رفت. کتابخانه علموت مجموعی از دانش آن زمان بود که حتی دانشمندان غیر اسماعیلی را نیز به خود جذب می کرد. حسن صباه ثابت کرد که یک دولت قلعه‌ای می تواند در این حال که با تمام قدرت‌های جهان می جنگد به کانون فرهنگ و دانش نیز تبدیل شود. این تضاد خیره کننده شخصیت حسن صباه را پیچیده تر می کرد. مردی که با یک دست کتاب نجوم می خواند و با دست دیگر فرمان قتل مقتدرترین مردان جهان را امضا می کرد. او اکنون آماده بود تا با بزرگترین دشمن خود روبرو شود، مردی که نماد ثبات و قدرت امپراتوری سلجوقی بود، خواجه نظام الملک توسی. سال 485 هجری قمری نقطه عطفی در تاریخ سیاسی شرق میانه است. تا این زمان حسن صباه از درون دژ علمود شبکه‌ای از قلعه‌های استراتژیک را در قهستان و البرز به کنترل خود درآورده بود. اما بزرگترین مانع در برابر آرمان‌های او نه لشکریان بیشمار سلجوقی، بلکه خواجه نظام الملک توسی، مغز متفکر این امپراتوری بود. نظام الملک وزیر مقتدری که سیاستنامه را برای دوام قدرت سلجوقیان نوشته بود، خطر اسماعیلی را به درستی درک کرده بود. او اسماعیلیان را نه فقط یک فرقه مذهبی، بلکه یک آنتیتز سیاسی برای حکومت مرکزی می دید. تقابل این دو مرد، تقابل دو جهانبینی بود. یکی مدافع نظم بروکراتیک و سنتی و دیگری پیشرو یک انقلاب ساختار شکن. در دهم رمضان سال 485 هجری، زمانی که نظام الملک از اصفهان به سمت بغداد در حرکت بود، اتفاقی افتاد که جهان اسلام را در بهت فرو برد. مردی در لباس صوفیان به بهانه تقدیم نامه‌ای به وزیر به او نزدیک شد و با ضربه خنجر قدرتمندترین مرد امپراتوری را از پای درآورد. قاتل ابو طاهر ارانی نام داشت، اولین فدایی رسمی حسن صباه که در راه هدفش جان داد. تحلیلگران این واقعه را اولین ترور سیاسی سیستماتیک در تاریخ ایران می دانند. حسن صباه با این حرکت پیامی هولناک صادر کرد. هیچ کس حتی در میان هزاران نگهبان از دسترس فدایان خارج نیست. قتل نظام الملک تنها یک آدم کشی نبود. این یک جراحی دقیق بود. با مرگ او، ستون فقرات اداری و فکری سلجوقیان در هم شکست و امپراتوری وارد دورانی از هرج و مرج و رقابت‌های داخلی میان شاهزادگان شد. سبا به خوبی می دانست که قدرت واقعی ترور نه در خود قتل بلکه در تأثیر روانی آن بر بازماندگان است. او لیستی از دشمنان خود را تهیه کرده بود که بر دیوارهای علمود نصب شده بود. هرگاه نامی از این لیست علامت زده می شد، موجی از ترس در دربارهای بغداد و اصفهان ایجاد می شد. او از ترس به عنوان یک رسانه استفاده می کرد تا نشان دهد که قدرت ایمان پیروانش بر قدرت شمشیر سربازان می چربد. فدایان او آموزش دیده بودند که لزوماً نباید فرار کنند. آنها اغلب پس از انجام عملیات در جای خود می ایستادند تا با لبخند با مرگ روبرو شوند. این شهادت طلبی سازمان یافته سلاح مخفی حسن صبا در جنگ روانی علیه سلجوقیان بود. مرگ نظام الملک و اندکی بعد مرگ سلطان ملک شاه سلجوقی امپراتوری را به ورطه جنگ های داخلی کشاند. اما جانشینان ملک شاه به ویژه سلطان برکیارق و سپس سلطان محمد تپر نابودی علمود را مأموریت ناموسی خود می دانستند. اولین تلاش جدی نظامی علیه علمود توسط سردار سلجوقی ارسلان تاش صورت گرفت. او قلعه را با لشکری انبوه محاصره کرد تا با قطع مسیرهای تدارکاتی اسماعیلیان را به زانو درآورد. اما حسن صبا پیشبینی همه چیز را کرده بود. او پیش از تصرف علمود سیستم‌های نبوغ‌آمیزی برای ذخیره آب و انبار کردن آذوقه طراحی کرده بود. انبارهای علمود به گونه‌ای ساخته شده بودند که مواد غذایی در آنها تا سالها فاسد نمی‌شد. علاوه بر این حسن از شبکه روستایان وفادار در دره‌های اطراف استفاده می‌کرد تا در دل شب آذوقه را از مسیرهای مخفی به داخل قلعه برسانند. پس از ماها محاصره این لشکر سلجوقی بود که به دلیل سرمای شدید و کمبود آذوقه مجبور به عقب نشینی شد. مشهورترین داستان جنگ روانی حسن صبا مربوط به دوران قدرت گرفتن سلطان سنجر است. سنجر که مقتدرترین پادشاه اواخر دوران سلجوقی بود، قصد داشت با لشکری عظیم به علمود حمله کند. حسن صبا بارها به او پیام صلح فرستاد، اما سنجر نپذیرفت. یک روز صبح وقتی سلطان سنجر از خواب بیدار شد، از وحشت زبانش بند آمد. او خنجری را دید که تا نیمه در زمین درست کنار سرش فرو رفته بود. در کنار خنجر نامه کوتاه قرار داشت: اگر ما بدخواه تو بودیم، این خنجر را به جای زمین در سینه نرم تو فرو می کردیم. سنجر که دریافت حتی در خصوصی ترین حریم خود نیز امنیت ندارد، از حمله به علمود منصرف شد و تا پایان عمر حسن صبا با او وارد هیچ جنگ جدی نشد. این واقعه که البته برخی آن را یک افسانه می دانند، اوج هنر حسن صبا در بازدارندگی استراتژیک بود. 35 سال اقامت در یک قلعه بدون آنکه حتی یک بار از دروازه های آن خارج شود. این تصویری است که تاریخ از سالهای پایانی زندگی حسن صبا به ما ارائه می دهد. مردی که جهان را از درون یک اتاق کوچک تکان داد، در حالی که بیشتر وقت خود را صرف مطالعه، نوشتن و عبادت می کرد. او در حالی به پایان راه نزدیک می شد که دولتی مقتدر، تشکیلاتی نفوذناپذیر و مذهبی تثبیت شده را از خود به جای گذاشته بود. یکی از تاریک‌ترین و در این حال آموزنده‌ترین بخش‌های زندگی حسن صبا برخورد او با فرزندانش بود. در تحلیل شخصیت او، این واقعه نشان‌دهنده اولویت آرمان بر عاطفه است. حسن دو پسر داشت، اما هیچ کدام را برای جانشینی انتخاب نکرد. داستان‌های تاریخی روایت می‌کنند که او یکی از پسرانش را به اتهام شرب خمر و دیگری را به اتهام دخالت در یک قتل که بعدها ثابت شد بیگناه بوده اعدام کرد. او می‌خواست به پیروانش ثابت کند که در دولت علمود هیچ کس، حتی فرزند رهبر، بالاتر از قانون و شریعت نیست. این حرکت اگرچه بی‌رحمانه به نظر می‌رسید، اما انسجام تشکیلاتی اسماعیلیان را برای دهه‌های متمادی تضمین کرد، چرا که پیروان دریافتند با رهبری روبرو هستند که اهل خویشاوند سالاری نیست. در سال 518 هجری قمری، حسن سباه که احساس می‌کرد عمرش به پایان رسیده، یکی از یاران وفادارش به نام کیا بزرگ امید را از قلعه لمسر فراخواند و او را به عنوان جانشین خود منصوب کرد. برخلاف امپراتوری‌های بزرگ که پس از مرگ پادشاه دچار جنگ‌های داخلی می‌شدند، انتقال قدرت در علمود با دقتی نظامی و در سکوت کامل انجام شد. حسن سباه چشم از جهان فرو بست. او برخلاف رقیبانش مانند نظام الملک یا سلطان ملک شاه در آرامش قلعه‌اش مرد. اما آنچه او بنا کرده بود 166 سال پس از مرگش نیز دوام آورد. جانشینان او راهش را ادامه دادند و علمود به مدت 1.5 قرن به عنوان یک دولت مستقل در قلب امپراتوری‌های بزرگ باقی ماند. پایان داستان علمود نه به دست سلجوقیان و نه با خیانت‌های داخلی، بلکه با هجوم ویرانگر مغول رقم خورد. در سال 654 هجری هولاکو خان، نوه چنگیز خان، با لشکری که جهان تا آن زمان به خود ندیده بود به سمت قلعه های اسماعیلی حرکت کرد. مغولان با خود تکنولوژی پیشرفته محاصره، یعنی منجنیق‌های چینی را آورده بودند که می توانستند سنگ‌های عظیم را به فراز قلعه پرتاب کنند. اما عامل اصلی سقوط تضعیف روحیه در هسته مرکزی قدرت بود. رکن‌الدین خورشا، آخرین خداوندگار علمود، تحت تأثیر فشارها و به امید صلح تسلیم شد. تاریک ترین لحظه تاریخ برای محققان زمانی بود که کتابخانه عظیم علمود به آتش کشیده شد. هزاران جلد کتاب منحصر به فرد در زمینهای فلسفه، نجوم و باطنیگری در آتش سوخت. عطاملک جوینی، مورخ همراه هولاکو، تنها توانست بخش کوچکی از کتابها و ابزارهای رصدخانه را نجات دهد. با سقوط علمود یکی از عجیب ترین تجربه های حکمرانی در تاریخ بشر به پایان رسید. امروز پس از گذشت 9 قرن قضاوت درباره حسن سباه همچنان دشوار است. برای پیروانش او یک ناجی و امام بود که عزت ایرانیان را در برابر اشغالگران ترک بازگرداند. برای دشمنانش اما او بنیانگذار تروریسم و بدعتگذاری در دین بود. اما از نگاه تاریخی حسن سباه را باید یکی از نخستین رهبرانی دانست که قدرت شبکه‌ای را کشف کرد. او ثابت کرد که در دنیای سیاست همیشه قدرت در دست کسی نیست که ارتش بزرگتری دارد، بلکه قدرت در دستان کسی است که روایت قوی‌تر و تشکیلات وفادارتری دارد. او مفاهیمی چون جنگ نامتقارن، بازدارندگی استراتژیک، جنگ روانی و نفوذ اطلاعاتی را قرنها پیش از ظهور مفاهیم مدرن نظامی به کار بست. اما شاید عجیبترین و دور از انتظارترین بخش این داستان نه در کوههای علمود بلکه در تاریخ معاصر رقم خورده باشد. فرقه اسماعیلیه که روزگاری با خنجر و دژهای تسخیر ناپذیر لرزه بر اندام قدرتمند ترین سلاطین می انداخت، امروز طی یک دگردیسی تاریخی خیره کننده به یکی از ثروتمندترین و مدارا طلبترین جوامع مذهبی جهان تبدیل شده است. این یک پارادوکس بزرگ تاریخی است. خاندانی که ریشه در فدایان جان بر کف و رهبری رادیکال علمود دارد، امروز در تالارهای دیپلماسی پاریس، لندن و قاهره حضور دارد و به جای قلعه‌های نظامی، شبکه‌ای جهانی از بیمارستان‌ها، موزه‌ها و هتل‌های لوکس را اداره می‌کند. ابزارهای بقای این جریان از خنجر پنهان به قدرت نرم اقتصادی و فرهنگی تغییر یافته است. تغییری که در تاریخ ادیان کم نظیر و برای بسیاری از تحلیلگران همچنان بهت‌آور است. اگر می‌خواهید بدانید این مسیر طولانی از علمود تا دنیای مدرن چگونه طی شد و رهبران این جریان در قرن اخیر چه نقشی در تحولات جهانی داشته‌اند، ما پیش از این ویدیوی مفصلی درباره زندگی و میراث آقاخان تهیه کرده‌ایم. پیشنهاد می‌کنم تماشای آن ویدیو را از دست ندهید تا متوجه شوید چگونه آشیانه عقاب به یک امپراتوری مدرن و فراملی تبدیل گشت. ممنون که تا انتهای این سفر تاریخی همراه با ما بودید. لطفاً نظرات خودتان را درباره حسن صبا و این تغییر بزرگ تاریخی برای ما در کامنت ها بنویسید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.
1: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: روانشاد پرویز مقصدی، ترانه های بسیار زیبایی ازش خوندم، خاطره های بسیار خوبی ازش دارم، همشهری خوب من بود. یک بار وقتی داشتیم اولین ترانه‌ای که برام ساخت و باعث معروفیت من شد که اسمش بود خودتو کنترل کن، چی میگفتم؟ آها، اسمش بود قصه وفا، اون ترانه که برای من ساخت. وقتی که من میخواستم تو استودیو این ترانه رو بخونم، به من گفت گوگوش اگه تو رفتی تو استودیو خوندی این موهای تن من سیخ شد، بدون خوب خوندی. و وقتی خوندم گفت ببین، حالا میخوام یکی از ترانه‌هاش رو بخونم.

خب میخوام دوستان هنرمندم و اول برنامه خدمتتون معرفی کنم تا شاهد هنرنماییشون باشید. شروع میکنم On drums from Italy, Gianluca.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: بینندگان گرامی، درود به همگی شما. من جلال ایجادی هستم، جامعه شناس از کشور فرانسه و مشخصا از پاریس است. امیدوارم که خوب باشید دوستان عزیز من و همه عزیزانی که این برنامه رو نگاه میکنن. به هر حال این فرصت رو دارن که در ضمن پرسش‌های خودشون رو به مدیریت تلویزیون میهن یا در پای برنامه ها که منتشر می شود بنویسند. خب، روزگار ویژه‌ای هست و این ویژگیش در ضمن یکی از ویژگی های این روزگار مسئله خشونت هست که البته پیوسته در خشونت در جوامع انسانی همیشه وجود داشته و همیشه و پیوسته این مطلب بوده که آیا خشونت جوهر و ماهیت انسانی داره یا اینکه پدیده‌ای هستش که به جامعه تحمیل میشه، به انسان‌ها تحمیل میشه، که در این زمینه گزارش‌هایی هست از تحقیق‌هایی که صورت گرفته. به هر حال نتیجه این تحقیق‌ها نشون میده که در برابر مسئله خشونت و لذت از خشونت، انسان‌هایی هستند که استعداد این رو دارن که به راحتی خشونت رو به کار ببرن و انسان‌های دیگری هستند که نه، در این زمینه تردید دارن یا اساساً میلی ندارن که به هر حال به خشونت روی بیاورن. و به هر حال خشونت در جامعه هست، خشونت در دولت‌ها هست، خشونت در گروه‌ها هستش و به هر دلیلی که به هر حال ما بخواهیم مورد توجه قرار بدیم، حتما هر کدوم از این پدیده ها رو در شرایط معین تاریخی اجتماعیش باید مورد بررسی قرار بدهیم. به عنوان نمونه، خب یکی از اشکال خشونت امروز لوموند در برابر من هستش، روزنامه لوموند، که اگر نگاه بکنید دو تا عنوان اصلی این روزنامه لوموند در ضمن در ارتباط با چی؟ در ارتباط با خشونت هست. به عنوان نمونه، برنامه ورزشی یعنی مسابقات باشگاه های اروپا بود در فرانسه دیروز و پریروز و به دنبال این مسابقات که البته اکیپ فرانسه پیروز شد، باشگاه فرانسه پاریس سن ژرمن پیروز شد در برابر در واقع اکیپ انگلستان و آنچه که اتفاق افتاد خشونت‌های بسیار بسیار گسترده‌ای که آنچنان که روزنامه لوموند الان نوشته و میگوید که حدود 900 نفر دستگیر شدند، حدود 900 نفر توسط پلیس دستگیر شدند و اینها بنابراین تمایلی هستش که به راحتی به سراغ بخشی از در واقع طرفداران این گروه های ورزشی به سراغشون میاد و به هر حال در جامعه فرانسه این پدیده ریشه‌داری هست که کل جامعه واقعا فرانسه و بسیاری از رسانه ها رو در طی این دو روز گذشته به این مطلب کشونده که تحلیل بکنن نتیجه چه پدیده‌ای هست که خشونت روی میدهد. و از جمله به هر حال همیشه پلیس فرانسه میگوید که ما تنظیم میکنیم، همه جوانب رو در نظر میگیریم، نیروهای کامل رو بسیج میکنیم. با عنوان نمونه 6000 نفر از پلیس فرانسه بسیج شده بودند، آماده شده بودند، ولی عملا میزان خشونت آنچنان بالا بود که به هر حال پلیس ناچار شد که بخشی از این شورشیان، بخشی از این افرادی که خرابکاری میکنن رو در واقع دستگیر کنه و بنابراین 900 تا در ارتباط با این افراد هست و انسانهایی هم هستن که بسیار جوان هستن، یعنی از افراد 14-15 ساله هستن تا افراد 30 ساله، 35 ساله. این در واقع این به اصطلاح گروه سنی این افراد هستش که البته از امروز هم روز دوشنبه دادگاه های فوری فرانسه شروع به کار کردند تا این افراد رو به شکل به اصطلاح سریع مورد قضاوت قرار بدن و نتیجه رو هم اجرا بکنن، به اجرا در بیارن، که یعنی اینکه یا زندان موقت هستش یا جریمه هستش یا کارهای اجتماعی به اصطلاح اجباری هستش، که اینها حالا فردا حداقل اولین بخش گزارش های مربوط به دادگاه ها به دست ما خواهد رسید. خب این بنابراین پدیده ای هستش که یک طرف ورزش منبعی هست برای شادمانی، برای اینکه با هم باشن، برای اینکه در واقع جشن بگیرن، برای اینکه روحیه خودشون رو باز بکنند، آزاد بکنند و غیره و غیره، و از سوی دیگر در واقع میدونیم که در ضمن خود ورزش و به ویژه در واقع فوتبال یک بورس جهانی هستش، یعنی سرمایه های بسیار کلانی در پشت این به اصطلاح ورزش جهانی وجود داره، و از جمله پاریس سن ژرمن که در فرانسه هستش و در پاریس هستش، پاری سن ژرمن یعنی پاریس سن ژرمن اسمشه، اسم این باشگاه هستش. صاحب این باشگاه کیست؟ صاحب این باشگاه یک فرد سرمایه‌دار بسیار بسیار متمول قطری هستش، قطری. بنابراین قطری ها در زمینه های ورزشی و در زمینه های تلویزیون و همچنین در زمینه های مربوط به رسانه‌ای بسیار سرمایه گذاری کردن. البته ما میدونیم قطری ها یعنی به هر حال گرایش های گوناگونی به هر حال وجود داره، از جمله کسانی هستند که پشت اخوان المسلمین هستند و گرایش های مربوط به اسلامگرایی رو در ضمن تبلیغ می کنن. بنابراین از این کشور همسایه جنوبی ما هم سرمایه میاد در درون رسانه ها در اروپا و همچنین در واقع در زمینه ورزش و همچنین پول هایی که سرازیر میشه به طرف جریان های اسلامگرای خطرناک مانند اخوان المسلمین. خب این بنابراین یک جنبه از قضیه به این ترتیب هستش. نکته دیگری که من میبینم در همین روزنامه لومون مربوط به چی؟ به خاورمیانه و مربوط به اسرائیل هستش و نوشته که اسرائیل در واقع جنگ خودش رو علیه حزب الله در جنوب لبنان تشدید میکنه و گسترش میده. چرا؟ به خاطر اینکه به هر حال این جنگ، دوستان عزیز من، این جنگ علیه حزب الله جنگی هستش که جمهوری اسلامی آغاز کرد، به خاطر اینکه حزب الله رو میدانید که همون فردای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی به وجود آورد و هدفش هم در واقع مستعمره کردن لبنان و همچنین در واقع ایجاد مزاحمت ها در خاورمیانه و برحال علم کردن داردسته های اسلامگرای شیعه علیه کی؟ علیه لبنان بود. و پیوسته کارهایی که اینها کردن، یک، در واقع تمام لبنان رو زیر کنترل خودشون قرار دادن. البته شیعیان لبنان یک سوم جامعه لبنان بیشتر نیستن، ولی که از اونجایی که حزب‌سازی کردن، از اونجایی که پولهای کلانی از کانال جمهوری اسلامی به اونها رسید و اینها در شبکه‌های جاسوسی، شبکه‌های پولشویی، شبکه‌های قاچاق، شبکه‌های فحشا به اصطلاح حزب الله بسیار بسیار در واقع نقش داره، نقش داشته و امروز هم بنابراین نقش داره و به همین خاطر هم هستش که تمام زندگی سیاسی لبنان رو عملا فلاج کرده و همه این زندگی رو تبدیل به این کرده که جنگ بکنه علیه در واقع اسرائیل. و از اونجایی که به هر حال اسرائیل در شمال اسرائیل لبنان وجود داره و در جنوب لبنان تمام منطقه هستش که در کنترل حزب الله هستش و به این ترتیب هستش که اینها یعنی اسرائیل ها خواب راحتی ندارن، مرتبا موشک پرانی های حزب الله به طرف لبنان، شمال لبنان، شمال ببخشید اسرائیل ادامه داره و من چند سال پیشی که در لبنان رفته بودم، شما وقتی که به بیروت می رسید، در جنوب بیروت در واقع دیگه حس می کنید که دارای در واقع شما در منطقه غیر لبنانی وارد می شود. غیر لبنانی منظورم به این هستش که در واقع نوعی اسلام شیعه ایرانی در اونجا همه جا رنگ و لعاب اون رو می بینید. به عنوان نمونه در خیابونها، در محله های گوناگون به صلاح پورتره ها یا این عکس های بزرگ خمینی و خامنه ای رو در سراسر این مسیر تا اینکه برسید به مرز اسرائیل اونجا می توانید ببینید و این بیان این استش که به هر حال حزب الله توسط جمهوری اسلامی پیوسته فربه شده. اینها دشمنان ملت ایران هستند، اینها یار و متحد جمهوری اسلامی هستند و بنابراین جنگی هم که اسرائیل علیه اونها میکنه عملا به نفع ملت ایران نیز می باشد. این یک واقعیت هستش و به هر حال اسرائیل هم در اونجا به خاطر اینکه همیشه مورد تجاوز این دارودسته های اسلامگرا قرار میگیره، عملا مجبور میشه به داخل لبنان بیاد. البته گرایش های حاد در میان دولت بسیار افراد دولت خود اسرائیل هم وجود داره، یک واقعیتی هستش. افراد جناح افراطی نیز در دولت او وجود داره، ولی واقعیت این هستش که مسئله اصلی وجود حزب الله و پیوسته جنگ و به صلاح ایجاد بحران توسط حزب الله علیه امنیت اسرائیل هستش. همون گونه کارهایی که جمهوری اسلامی میخواد همون رو انجام میده. پس بنابراین دوستان عزیز من، یادتون باشه این جنگی که در لبنان هست ریشش در کجاست؟ در تهرانه. یادتون باشه ریشش در کجاست؟ در جمهوری اسلامی هستش. و به همین خاطر تا زمانی که جمهوری اسلامی باقی هست، بر سر کار هستش، در ایران فقر، بیسامانی، رنج، زندان، شکنجه، اعدام باقی میماند. اینها متجاوزین به حقوق ملت ایران هستند و در خاورمیانه هم بحران بنابراین ادامه داره. حزب الله هستش، حماس هستش، حشد و شعبی ها هستند، کتایب هستند، حوثی ها هستند. همه اینها دست پرورده یا حامیان پول بگیر جمهوری اسلامی هستند. خب این هم در ارتباط به هر حال دنیای کنونی ما، دنیایی همون که گفتم در ضمن ویژگی خشونت داره و از جمله خشونت در ایران ما در چارچوب یک علاوه بر خشونت‌های اجتماعی که در همه جوامع وجود دارد، به هر حال آنچه که مهم هست و مرکزی هستش یک خشونت سازمان یافته دولتی و حکومتی هستش و اون هم در واقع چی؟ ماشین جنگی جمهوری اسلامی علیه ملت ایران هستش. و این خشونت که اونها میگویند خشونت مقدس، خشونت شیعه، خشونت قرآنی، خشونت ولی فقیهی، همه این خشونت ها خشونتی علیه مردم ایران و علیه آزادی و دموکراسی هستش. یادمون باشه ما ایرانی میخواهیم که ایرانی به دموکراسی و آزادی دسترسی پیدا بکنه و با وجود جمهوری اسلامی هرگز. نکته دیگری که میخواستم امشب با شما در میان بگذارم در ارتباط با یکی از پدیده هایی که بسیار مهم هستش در این روزها ما شاهدش هستیم، روزها که چرسونم در این دوره ما شاهدش هستیم، همین مسئله مربوط به دست فروشی یا دست فروشان در ایران امروز ما هستش. و این پدیده واقعا بسیار بسیار مهم هستش. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عملا بر اساس آماری که جمهوری اسلامی داده میگوید که حدود 20 میلیون نفر به کار دست فروشی مشغول هستند. 20 میلیون نفر، یعنی ملت ایران 90 میلیون، 20 میلیون طبق آمار حکومتی 20 میلیون افرادی هستند که کار دست فروشی میکنند. حالا کار دست فروشی البته به خاطر چی؟ به خاطر اینکه البته کم و بیش در جوامع مختلف وجود داره، از جمله در فرانسه، ولی پدیده‌ای که در ایران هست یک پدیده یک کلان هستش. و به این ترتیب قبل از هر چیز ما باید نگاه بکنیم که ساختار اقتصادی چگونه هستش. ساختار اقتصادی ایران که یک ساختار اقتصادی دزدپرور و فاسد هستش، که در دست سپاهیان در واقع کنترل میشه و ثروت‌های کلان در اختیار بیت امام یا همون به اصطلاح که الان خب خامنه‌ای که به هر حال به درک واصل شد و آنچه که گفته میشود به نام خامنه‌ای، زیر کنترل مستقیم خامنه‌ای 120 میلیارد دلار قرار داشته و میگویند که این 120 میلیارد دلار امروز توسط به اصطلاح بچه او، یعنی به اصطلاح ولی فقیه کنونی که ما نمیدانیم وجود داره وجود نداره، در حال مرگ، کدوم عضوش سالمه کدوم عضوش ناسالمه، به هر حال مشتبه این فرد مرموز و سرکوبگر به هر حال در دست اونا هستش. ولی زمانی که اقتصاد ایران از مجرای در واقع به اصطلاح صنعتی و بازار مطابق با اصل نظام اقتصادی خارج میشه و در واقع در جامعه‌ای که شما باید با به اصطلاح رشوه دادن وضعیت خودتون نگه دارید، شما مرتبا با اقدام های به اصطلاح جمهوری اسلامی مداخله های گوناگون مواجه هستید، شما از امنیت سرمایه گذاری برخوردار نیستید، همه و همه یک شرایطی رو به وجود میاره که این شرایط به این معنا هستش که در واقع نیروهای انسانی نمیتوانند به راحتی در چارچوب رشته های مربوط به اقتصاد و صنعت و کشاورزی حرکت خودشون رو بکنن و به مرور ما متوجه میشیم این که یک بخشی از جمعیت یا بخشی از فعالیت ها به شکل حاشیه‌ای در میان و این جنبه حاشیه‌ای به این ترتیب هستش که فلان شرکتی که شرکت بازرگانی باید باشه تبدیل میشه به هزاران دستفروشی که در درون خیابان ها بساط تن میکنن و در واقع برای امرار معاش خودشون که بسیاری از اونها در شرایط تنگ دستی قرار دارن تبدیل می شوند. بنابراین یکی از مسائل کلان وجود نوع اقتصاد هستش، نوع به اصطلاح برنامه ریزی هایی که وجود ندارد و بنابراین نیروی اقتصادی و نیروی انسانی در واقع به حاشیه کشیده می شود. حالا جنبه دیگری که واقعا باید توجه بکنیم این هستش که وقتی که ما مجموعه این پدیده ها رو که برها بر اساس آنچه که در درون سایت های جمهوری در ایران وجود دارد ما میبینیم و یا مشاهداتی که خودتون مستقیما میتوانید داشته باشید یا از طریق دوستان شنیده اید و بسیاری از ویدیوهایی که در این سالهای اخیر منتشر شده و خیلی جالب هستش که این ویدیوها نشون میدن زندگی دست فروشان رو، یا اگر خودتون برید توی به اصطلاح اینترنت و بزنید روی به اصطلاح واژه دست فروشان یا دست فروشی، باز میبینید که کلی گزارش های گوناگون در این به اصطلاح رسانه های به اصطلاح الکترونیکی نیز یافت میشود. ولی به چند جنبه توجه بکنید. یکی اینکه این دست فروشی ها عللی که منجر به تشدید این دست فروشی ها میشه، گذشته از اون جنبه کلانی که خدمتون عرض کردم، چه پدیده های دیگری هستش؟ پدیده هایی که در این زمینه عملا کمک میکنه، یکی اینکه خب ما میدونیم بحران هستش، تورم در ایران هستش و بیکاری هستش. پس بنابراین کسانی که بیکار میشن در شرایطی که تورم وجود داره چه کار باید بکنن؟ تنها راهی که بلافاصله در مقابل اونها قرار میگیره اینکه بساطی داشته باشن که بتوانن خودشون و خانواده خودشون رو در واقع چی از وضعیت فقر مطلق در واقع نجات بدن. پس بنابراین این جنبه رو باید ما مورد توجه قرار بدیم که چجوری افراد عملا کشیده می شوند این به عنوان یک عامل بحرانزا که عملا روی میارن به مسئله دست فروشی. نکته دیگری که باید توجه بکنیم این استش که این دست فروشان چه چیزهایی رو می فروشن؟ و وقتی که ما نگاه میکنیم به عکس ها و یا ویدیوهایی که وجود داره یا گزارش هایی که از جانب عزیزان ما میبینیم، خب خیلی از اینها مدل های گوناگونی وجود دارند. به عنوان نمونه خدمت رو عرض بکنم، کسانی که لباس میفروشند، لباس فروشان در بین دست فروشان میگویند بر اساس آمار دولتی 60% دست فروشی ها در ارتباط با لباس های رو یا لباس های زیر 60% دست فروشی ها در ارتباط با به اصطلاح لباس هستش. 20% دست فروشی ها در ارتباط با مواد خوراکی هستش، مواد خوراکی که می فروشن در به اصطلاح این بساطی که پهن می کنن 20%. نکته دیگر، آمار دیگری وجود داره که 15% در ارتباط با لوازم آرایش و یا به هر حال این گونه به اصطلاح فرآورده ها و به اصطلاح کالاها و اجناس هستش 15%. بنابراین حالا هرچند که ما آمار دقیقی نمیتوانیم داشته باشیم، ولی یعنی همین آمار که در به اصطلاح رسانه های مختلف ایران انتشار پیدا کرده نشان دهنده این هستش که در چه زمینه دستفروشی ها در واقع به این ترتیب دارن عمل میکنن. و به همین خاطر هم هستش که به عنوان نمونه اگر میگوین مثلا 60% کسانی هستن که لباس میفروشن، بنابراین چه بسا لباس فروشی ها عملا در واقع از بین رفتن یا نقششون محدودتر شده، دچار بحران بودن و بنابراین آمدن به طرف ارزم بزرگ شما که لباس فروختن روی میآورن، که البته حتما این جابجایی به معنای این هستش که میزان کیفیت حتما پایین میاد، به خاطر اینکه معمولا قیمت این لباس ها پایین هستش برای اینکه فروشنده بیشتری داشته باشه و این فروشنده ها هم و این خریدارها هم در واقع کسانی هستن که از امکانات مالی بالا برخوردار به هیچ وجه نیستن، فقیران هستن که عملا یا طبقات واقعا پایین جامعه از نظر اقتصادی هستن که رجوع میکنن برای به طور عمده برای خریدن اینگونه مواد.

اینها نسبتا زیاد هستن. دوستی میگفت در ارتباط با به اصطلاح محله های مربوط به ایستگاه های ترمینال، اونجا هم نسبتا زیاد هستن و بنابراین در جاهای مختلف شهر که ما یا گزارش دیدیم یا خود شما شاهد بودید، همه جا کم و بیش این به اصطلاح این پدیده رو میشود دید. دوستی میگفت در مثلا میدان آزادی که در اونجا به اصطلاح ترمینال در زم اتوبوس ها هستش، اونجا خیلی زیاد هستن. خب به همین ترتیب طرف میدان توپخانه، طرف بازار هم خیلی زیاد هستن و همچنین در میدان در واقع انقلاب هم هستن و بنابراین در جاهای مختلف اینها هر جا که تردد و رفت آمد آدم ها وسیع باشه، اینها هم در همون جا در واقع چی میشن؟ گسترش پیدا میکنن. یه جنبه دیگری که باز توجه بکنیم، خب میزان درآمد اینها، این افرادی که این کارا رو میکنن چقدر هستش؟ البته من تعجب کردم، ولی که برخی آمار میگوید که واقعا بسیار نازل هستش، یعنی جون بکنن این افراد که بیچیز هستن و در شرایط فقر اقتصادی هستن، بسیاری از اونها در واقع روی مثلا 1 میلیون ممکنه مثلا درآمد روزانه داشته باشند. ولی آمار دیگری به ما میگوید که کسانی هستند که روی 2 میلیون، 3 میلیون تا 10 میلیون تا 15 میلیون هم برای وجود دارد و حتی من آماری دیدم که صحبت از 25 میلیون هم میکنه. البته ما خود ایرانی ها میدانند که عملا میلیون در واقع میلیون ارزشی نداره، به خاطر اینکه امروز شما در واقع برای اینکه یک زندگی بسیار بسیار ابتدایی داشته باشید حداقل باید 30 الی 40 میلیون پول داشته باشید و بنابراین خب ممکنه که برخی دستفروشان و اون هم چه بسا شبکه‌هایی وجود داشته باشد و این هم یک پدیده دیگری هستش. یک سری از این دستفروشان افراد تنها هستن، خودشون هستن، افراد دیگه هم هستن که در یک چارچوب شبکه‌ای میتوانند قرار بگیرن و جنبه حتی مافیایی به خودشون به اصطلاح بدن، که عناصری هستن که افراد گوناگون رو زیر کنترل خودشون قرار میدن و تقسیم میکنن نقش رو، تعیین میکنن و بنابراین درآمدی که اینها دارن رو به دست خود اونها برمیگردن. بنابراین این جنبه رو باز توجه کنه. یک جنبه دیگری هم که باز توجه باید کرد و اون هم شرایط سنی و گروه های سنی هستش که در این زمینه گروه های سنی، همه گروه های سنی در این گونه کار شرکت دارند، از بچه های واقعا 10-12 ساله گرفته که در برنامه های مختلف شما دیدید گل می فروشن، نمیدونم عرضم بزرگتون که اسباب بازی میفروشن، پلاستیک میفروشن، عرضم بزرگتون که جوراب میفروشن، گوشی برای موبایل میفروشن و و غیر و غیره، از بچه های کوچک خردسال بگیرید تا مردان و زنان 70-80 ساله، به خاطر اینکه فقر در تمام گروه های سنی وجود دارد و به همین خاطر هم هستش که اینها کسانی هستند که عملا بخشای آسیب دیده جامعه هستند و به خصوص جوانان، این جوانان، این نوجوانان کسانی هستند که قربانی شده هستند در جامعه ما. حتما کسانی هستند که مدرسه دیگه نمیرن، از خانواده خودشون بخشیشون عملا دور افتادن و چه بسا مورد تجاوز در واقع جنسی قرار بگیرن. اینها یک واقعیت دلخراشی هستش که در ایران ما به هر حال متاسفانه وجود داره و این هم محصول این نظام پوسیده گندیده اسلامی هستش و آنچه که در ایران ما شاهدش هستیم همان نتیجه قرآن، همان نتیجه شیعه‌گری هستش. یادتون باشه البته طبقه حاکم یک طبقه کاملا استثمارگر و کاملا وحشی و کاملا در واقع دوست هستش، چپاولگر هستش، ولی در ضمن ایدولوژی اونها ایدولوژی قرآنی و ایدولوژی شیعه نیز می باشد. خب این نکات به لحاظ وقتی که زیاد نیست، این نکته رو تا اینجا به هر حال محدود

میکنم، ولی واقعیت این هستش که ما چگونه میتوانیم از این شرایط خارج بشویم. برای خارج شدن از این شرایط یادمون باشه به حال همین دورانی که جنگ 12 روزه بود و جنگ اخیر 40 روزه اتفاق افتاد، باز هم این پدیده رو تشدید کرد، افزایش داد. و از اونجایی که جنگ باز ادامه خواهد داشت، نابسامانی ها ادامه خواهد داشت در درون جامعه و بحران و تورم و بیکاری ادامه خواهد داشت در جامعه، بنابراین پدیده دستفروشی هم ادامه پیدا خواهد کرد. پس بنابراین آن زمانی که یک برنامه ریزی در عرصه اقتصاد باشه و در چارچوب یک سیاست متین، سیاست آزادی در عرصه بازار وجود داشته باشد و با اقدامهای اجتماعی و سیاسی که دولت جدید میتواند انجام بدهد، در اون شرایط ما میتوانیم به مرور از این پدیده خارج بشویم، ولیکن فعلا از این پدیده ما بسیار دور می باشیم. خب، نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم این استش که دوستان عزیز من، از دوستی پرسیدم که خب شما فکر میکنید که مطالب مورد مهم، مورد به اصطلاح دارای اهمیت در جامعه ما چیست؟ یکی از مطالبی که مطرح کرد در ارتباط با جوانان، جوانان، سیاست و اینکه چگونه این جوانان در واقع به پروژه های خودشون باید ادامه بدن. خب ما میدونیم که بخشی از جوانان به هر حال مسائل مربوط به دانشگاه و ادامه تحصیل دارن، بخشی دیگر در ارتباط با شرایط بیکاری هستن، بخشی دیگر در ارتباط با همین پدیده‌ای که صحبت کردیم دستفروشی هستن، ولی بخشی از این جوانان هم جوانانی هستند که علاقمند به کار چی هنری، به کار فرهنگی هستند و اینها دارای استعداد هستند، حساس هستند. جامعه، در هر جامعه نیروی جوانان، نیروی از نظر اجتماعی حساس جامعه هستش و وقتی ما میگوییم حساس یعنی هم ضد استبداد هستند، ضد حکومت هستند و در ضمن تمایل به فرهنگ جهانی دارند، تمایل به فرهنگ غربی دارند و همچنین با تمام شبکه‌های اجتماعی ارتباط دارند و از اونها استفاده می‌کنند و در ضمن کسانی هستند که به ادبیات، به شعر، به ارزم حضورتون که سینما، به تئاتر، موسیقی و فراگیری موسیقی و نقاشی در تمام زمینه ها تمایل های گوناگونی هم در نزد ایرانیان جوان نیز وجود دارد. منتهی مراتب ما در شرایطی استبداد هستیم و استبداد میکوبه، استبداد زخمی میکنه، استبداد بچه ها رو میگیره و زندان میاندازد. این استبداد راحتی باقی نمیگذارد، به خاطر اینکه شما اگر بخواهید کار هنری بکنید باید آزاد باشید، باید در واقع احساس امنیت بکنید، باید کسی باشید که در واقع پیوسته و پیوسته ذهن شما پرواز میکنه و با جرأت هستش و شرایط اجتماعی هم اجازه میده، به خاطر اینکه کانونهای فرهنگی باز و فعال وجود دارد، به خاطر اینکه انسانهای گوناگون در به اصطلاح انجمنهای مختلف میتوانند باشند و همچنین محیط کتاب، محیط فرهنگسازی، همه و همه به این جوانان نیز چی کمک میکنه. حال آنکه زمانی که شما نگاه میکنید سانسور چگونه تخریب میکند، استبداد چگونه تخریب میکند، محافظه‌کاری ها چگونه تخریب میکند، دین پرستی ها و خرافه پرستی ها چگونه تخریب میکند، خب همین ها منجر میشه که دامنه آزادی فکری برای کار فرهنگی و هنری هم محدودتر بشود. ولی علی‌رغم این، علی‌رغم تمام این محدودیت‌ها، یک ویژگی که ایرانیان دارن دستشون درد نکنه و اینی که این تمایل به امر فرهنگی، این پتانسیل و توانایی که میخواهند در واقع ابتکارهای فرهنگی، هنری و غیره داشته باشن باز بسیار بسیار قوی هستش و به همین خاطر ما در ایران این رو شاهد هستیم و در خارج کشور هم این رو شاهد هستیم و به همین خاطر هم هستش که دوستان عزیز من، بله در ایران استبداد وجود داره، در ایران این جمهوری اسلامی تخریب میکنه،
ولی از دست ندهید. بله، ما حساسیت های شهروندان باید داشته باشیم، یعنی مسئله مخالفت با استبداد و کار برای رسیدن به آزادی، به حقوق بشر، به احترام به حقوق زنان و غیر و غیره و همه حقوق بشر. این کاملا درست هستش، ولی شما کاری که در دستور خودتون قرار دادید، این هست صحبت من با اون عده جوانانی هستن که به کار فرهنگی پرداختن، ولی چون موانع مختلفی وجود داره، چون استبداد مستقی وجود داره، بنابراین چه بسا یه مقدار از این گونه کارهای خودشون در واقع صرف نظر بکنن یا محدود بکنن. نه، کار رو ادامه بدهید. ما کشور با فرهنگی هستیم، کشوری که میگم منظور من جمهوری اسلامی نیست، و به همین خاطر هم هستش که وقتی که در این رسانه های اروپایی مشخصا در فرانسه هستم، بعضی ها از این روزنامه نگاران پیوسته میگن ایرانیان، ایرانیان بمب انداختن، ایرانیان مشک پرداخت میکنن. میگم که دوستان عزیز، خانم ها و آقایان، وقتی که از ایرانیان صحبت میکنید، از یک طرف از رژیم حاکم بر ایران صحبت کنید، رژیم اسلامی، و سوی دیگر از جمعیت، از مردم ایران صحبت بکنید. نگویید ایرانیا. چه کسی میگوید که ایرانیان مثلا بمب میندازند یا پهپاد پرتاب میکنند؟ نه، این که جنگی که ادامه داره توسط جمهوری اسلامی، رژیم وجود دارد. وقتی که به فرض راجع به آمریکا صحبت میشه، صحبت از این میشه که دولت آقای ترامپ این کار رو یا اون کار رو داره انجام میده، دولت آقای نتانیاهو داره این کار یا اون کار رو انجام میده. بنابراین دولت موجود در ایران داره این خرابکاری ها و جنگ ها رو ادامه میده. بنابراین اینها این هوشمندی لازمه رو ندارن، به خاطر اینکه شاید بد تربیت شدن، و به هر حال من اونها رو رها نمی کنم و پیوسته و پیوسته تذکر میدم. فرانسوی ها از ما باید یاد بگیرند. هستن انسان هایی که بسیار علاقمند به ایران ما هستند، مدافع مردم ما هستند، اینها بدون شک چنین افرادی نیز وجود دارند، ولی در ضمن افراد دیگری هستند که اون شعور لازمی که باید داشته باشن ندارن، یا توجه کاملا رو ندارن، یا داره گرایش هایی هستن که گرایش های پنهانی، چه بسا در نهایت ترجیح بدن که جمهوری اسلامی باشد، چرا که خودشون ضد آمریکایی هستند، خودشون ضد یهود هستند، و بنابراین در ته دلشون یک تمایلی به جمهوری اسلامی داشته باشن. خلاصه در این زمینه، البته هر جا که من در این تلویزیون ها اینها رو پیدا بکنم، بلافاصله زیراب اونها رو میذارم. یعنی زیراب یعنی چی؟ افشاشو میکنن در نزد مدیریت های گوناگون، و بنابراین تا اونجایی که بشه و توانم باشه اینا رو محدود میکنم، و این کار انجام پذیرفته. بله، ما دارای دستاورد بوده ایم. حالا با توجه به این هستش که در ایران ما، ایران یک طرف جمهوری اسلامی هستش که یک حکومت فاشیسم اسلامی شیعه هستش، از سوی دیگه مردم هستن، و در میان مردم، این مردمی که با تاریخ هستن، با فرهنگ هستن و با تمدن هستن، منتهای مراتب یادمون باشه در ضمن در جامعه ما بخشی از همین مردم ما اشتباه کردیم. همین مردم از جمله البته این نسل کنونی نه، ولی به هر حال نسل‌های پیشین کسانی بودن که از خمینی دفاع کردن، از حکومت اسلامی دفاع کردن، حتی روشنفکران چپ نیز دفاع کردن، مجاهدین دفاع کرد، اکثریتی ها، توده ای ها دفاع کردند، یادمون باشه. و همین توده هایی که اومدن در خیابان ها به عنوان انقلاب اسلامی و این حرف ها، پرچم خمینی رو در دستشن. پس ما در ضمن در درون یک دوران خطرناکی نیز قرار گرفتیم. بدی ها هم در ضمن تولید کننده بخشی از این جامعه بوده است، ولی به لحاظ تاریخی در ذهن ما شاهکارهای بزرگی، ما این ملت، ما ملت تاریخی ما به وجود آورده است. این رو یادمون باشه، و بنابراین
ما سرنوشتمون در این نیست که به طرز محتوم در درون در واقع فقر فرهنگی قرار داشته باشیم، در درون شیعه‌گری و اسلام‌گرایی قرار داشته باشیم. و به همین ترتیب هستش که به هر حال جوانان عزیز میگویم که تمام برنامه‌های هنری خودتون رو، تاعت دوست دارید، موسیقی دوست دارید، نوازندگی دوست دارید، عرضم حضورتون که نقاشی دوست دارید، همه این زمینه ها لازم هست. برای چی؟ برای اینکه روح ایرانی کاملا زنده باشد. روح ایرانی، وقتی من میگم روح ایرانی، منظورم روح به معنای دینیش نیست که میگوین روح بعد از مرگ پرواز میکند و میرود تا اینکه در زمان قیامت بیاید و اونجا الله اینا رو احضار. نه، اینها همه مزخرفاته، اینها رو بریزید دور، اینها علمی نیستند. وقتی من میگم روح، واژه مناسبتر شمان روان ایرانی هستش. روح و روان ایرانی. روح و روان ایرانی چیست؟ کجاست؟ گاتاست، آیین مهره، نوروزه، فردوسیه، سعدیه، حافظ، خیامه. این روح ایرانی هستش، این روان ایرانیان هستش. کوروشه، تمام تمدن سیاسی موجود در ایران هستش. یادمون باشه ما داره یک تاریخ بسیار طولانی هستیم، 4000 سال، 5000 سال. قبل از هخامنشیان در ایران نیز در واقع دولت‌های دیگری بودن. یادمون باشه اینها. حالا این که من میگویم یادمون باشه به این معنا نیست که ما باید شوونیست باشیم، به هیچ وجه، ولی این رو گم نکنید، این جزء هویت شما هستش. ولی در این حال ما این تاریخ رو داریم، در ذهن به جهان داریم نگاه میکنیم، از جهان نیز میآموزیم، از دموکراسی میآموزیم، از حقوق بشر میآموزیم، مسائل محیط زیست مسائل ما هستش و غیر و غیره. بنابراین ما انسانهای با ذهن باز هستیم و دلمون میخواد بیش از پیش از اسلام بیرون بیاییم. هر جا که آغاز شک میکنید نسبت به اسلام، شک خوبی هستش. شروع بکنید و عمیقا جلو برید و اون رو به زبان دان تاریخ پرتاب بکنید. اسلام برای ایرانیان جز فقر فرهنگی و بیسوادی و عقب ماندگی چیز دیگری نداشته است. شما به قرآن احتیاج ندارید، شما علیه قرآن باید عمل بکنید. خب، با توجه به این هستش که بنابراین دوستان عزیز من، ایرانیان گرامی و جوانان عزیز، من جانب شما رو دارم. و بیشه این که من به عنوان فرد دانشگاهی پیوسته با جوانان در فرانسه در ارتباط بودم و روحیات اینا رو میشناسم، میبینم. و بسیاری از ایرانیانی که در خارج از کشور هستن، ایرانیان جوان هستن و با اونها، در کنار اونها ما هستیم و برای تبادل نظر هستش. شما رویه قوی دارید، شما در واقع به ارزش‌های ایرانی میخواهید بپردازید، به فرهنگ میخواهید بپردازید. و به این خاطرم هستش که آفرینندگی هنری خودتون رو، سیاسی خودتون رو در هر زمینه‌ای که دارید ادامه بدهید. درس‌های دانشگاهی رو فراموش نکنید و در ذهن کسانی باشید که دارای پروژه‌های بسیار بزرگ فرهنگی. اون دیگر بستگی به سلیقه شما داره. عکس دوست دارید، در زمین عکس حرفه‌ای باشید، بهترین باشید. شعر به همین ترتیب، رمان نویسی به همین ترتیب، نقاشی برید تا تمام مکتب‌های هنری نقاشی رو مطالعه بکنید و الهام بگیرید و غیر و غیره. بهترین ها رو در جهان تشخیص بدهید و از اونها بیاموزید. در جهان، نه فقط در ایران، در جهان. مکتب‌های فرهنگی، مکتب‌های مربوط به موسیقی کلاسیک، اینها رو ما باید بیاموزیم. خب، این مطلب به من اجازه میده که یک مطلب دیگر هم خدمتتون عرض بکنم و اون
در ارتباط با دوستان عزیز من. دیشب من کجا بودم؟ من در واقع در یک کنسرت بزرگ ایرانی بودم، بسیار زیبا بود، جای شما خالی، جای شما خالی. و اون هم چه کنسرتی بود؟ کنسرت که میگوییم کنسرت ارزم حضور شما که بله من هزار دستان اینجا دارم نشونت میدم، ببینید دوستان از من هزار دستان. این کنسرت توسط کی؟ توسط در واقع عرضم حضورتون که کورال بهار در چارچوب در واقع ارکستر فیلارمونیک پاریس شرقی زیر نظر چه کسی؟ اینجا ببینید آرش فولادوند، اینجا میبینید آرش فولادوند. برنامه دیشب که در یکی از این سالن‌های بزرگ فرانسه برگزار شد به دوم پاریس، دوم یعنی نوعی گنبد، گنبد پاریس، که حدود 4000 نفر آمدن شرکت کردن، بلیط خریده بودن، بلیط های با قیمت های 50 تا 170 80 یورو پول دادن و این بیان علاقه مندی اونها هستش که بیان یک مراسم زیبای کنسرت رو نگاه بکنند. و از جمله تکخانهایی که بودن آقای وحید تاج، سارا ناینی و هنرمند که بسیاری از ما هم میشناسیم سیمین قائم. خب ببینید سیمین قائم برای ما وقتی میخواند بسیاری از ترانه های گذشته ما در ذهن ما بلافاصله زنده میشود و این هنرمند عزیز نیز شرکت کرده بود و بنابراین با رهبری آقای آرش فولادوند. و جالبی این قضیه بر من اینه، واقعا توجه بکنید عزیزان، من 3 سال هستش که این برنامه رو تعقیب میکنم. این بار پایه موسیقی که خونده شد با وجود کورالی که 300 نفر، بیش از 300 نفر در شرکت دارن و 50 نوازنده وجود داره، یک نیروی عظیم هنری و به دنبال 1 سال کار تمرین خستگی ناپذیر. شعری که دیشب پایه ترانه ها بود به طور عمدی شعر حافظ، ببخشید سعدی شیراز بود، سعدی گلستان و بوستان سعدی، همون گونه که در برنامه دیشب اعلام شد الهام بخش این کنسرت بزرگ بود، که البته این کنسرت به شهرهای دیگرم می رود، یعنی پاریس اولین بود، بعد می رود لندن، بعد می رود روتردام، فرانکفورت، هانوفر و برلین. بنابراین در طی ماه ژوئن و ماه ژوئیه این برنامه ها ادامه دارد. خب شما توجه بکنید وقتی ما میگیم با سعدی، سعدی یکی از جنبه های میراث بزرگ ادبیات شعری ایران هستش. سال پیش در ارتباط با حافظ بود، سال پیشتر در ارتباط با مولوی بود و این بیان چیز. شما نگاه بکنید دوستان عزیز من، ایران، ایران با شعر فارسی قابل تعریف هستش.
یعنی در هیچ کشوری، در هیچ کشوری، هیچ ملتی به اندازه ایرانیان شعر به این اهمیت رو ندارد. منظور من تعداد همه شاعرانی هستش که در طول تاریخ گفتند و همچنین میزان کتاب‌های شعری هستش قطور و گسترده و متنوع که وجود داشتند. و در ضمن شعر یعنی چی؟ شعر یعنی زبان، شعر یعنی تاریخ، شعر یعنی فلسفه، شعر یعنی زندگی، شعر یعنی لذت. و به همین خاطر هم هستش که شما میبینید که فردی مانند فردوسی با اون عظمت 1000 سال پیش. پس بنابراین موقعیت ما موقعیت ویژه هستش، منحصر به فرد هستش. من شعر در اروپا رو، شعر در فرانسه رو خوب میشناسم، شعر در آلمان رو به همین ترتیب. اینها به هیچ وجه سابقه شعری ایرانیان رو نداره، به هیچ وجه. ابعاد اینجا نیز محدود هستش. و به همین خاطر هم هستش زمانی که اقدام های موسیقیایی عملا خود رو تلفیق میده با چی؟ با شعر فارسی، به اوج برسد. یعنی چگونه این تلاش هست، تلاش فرهنگی، که ما در واقع شعر بزرگ فارسی رو با موسیقی مدرن و خوانندگان با استعداد تلفیق بدهیم و اینها رو نزدیک بکنیم و پدیده جدیدی به بار بیاوریم. برابر این، اگر چنانچه دوستان هنوز گوشهایی از این برنامه ها رو ندیدن، میتوانن برن و در واقع روی یوتیوب و بزنن آرش فولادوند و تمام به اصطلاح، به خاطر اینکه خیلی سازماندهی خوبی شده، هر گونه از ترانه ها که حدود مثلا 4-5 دقیقه طول میکشه، همه اونها به طرز جداگانه نیز قابل دسترس هستند و بنابراین شما لذت میبرید و شیفته خواهید شد. خب، این هم در ارتباط با این برنامه هنری دیشب بود. و بالاخره دوستان عزیز من، نکته آخر رو بپردازم بهش و برنامه رو پایان بدم. و اون هم به حال در ایران ما اوضاع حکومت اسلامی بر سر کار هستش. در منطقه شرایط جنگی، در خاورمیانه شرایط جنگی، در تنگه هرمز تبهکاری دریایی جمهوری اسلامی هستش و این برای جهان غرب بسیار مهم هست که تنگه هرمز باز باشه. این آبراه بزرگ جهانی با به اعتبار حقوق بین‌المللی مربوط به آبراهای بزرگ قابل دسترس و آزاد باشه. ولی جمهوری اسلامی از اونجا که راهزنی باید بکنه، همیشه راهزنی کرده و این رو از رؤسای خودشون یاد گرفتن. مگه پیامبر اسلام مگه راهزن نبود؟ مگه کاروانها رو نمیزد؟ خب این هم جمهوری اسلامی همین کار رو داره میکنه. و به این ترتیب هستش که عملا جمهوری اسلامی، غربی ها فکر میکنن که میتوانن اون رو با زیر فشار قرار دادن، یه مقدار اقدام برای مذاکره کم کم کم کم رامش بکنن. نه، جمهوری اسلامی رام نمیشود. به خصوص این رو اروپایی ها در توهم هستن. اروپایی ها، حداقل آقای ترامپ که میتوانید موافق همه سیاستش باشید یا نباشید، در مورد جمهوری اسلامی و رهبران جمهوری اسلامی بارها اعلام کرد که اینها در واقع کسانی هستند که قاتل مردم ایران هستند، آدم کش هستند و مانند موش در درون در واقع سوراخ‌های خودشون خود رو قایم کردن. این رو آقای ترامپ گفت و این حرف شفافه.
حال آنکه از جانب هیچ رهبر سیاسی در جهان این حرف رو شما نشنیدید، فقط ترامپ این رو گفت. من میدانم که همین الانم هم که این حرفا رو من دارم میزنم، کسانی که ایرانیانی که مارکسیست هستن، کمونیست هستن و ضد آمریکایی هستن، خیلی برآشفته هستن که چرا ایجادی مثلا این نکته مثبت رو از طرف در ارتباط با ترامپ دارد میگوید. بله، من واقع گرا هستم. بله، من از شما نمیترسم، از فناتیزم ایدولوژیک شما نمی ترسم، بنابراین عقب نشینی نمی کنم. و به همین خاطر هم هستش که امروز ما باید بگوییم و همیشه بگوییم که آنچه که به عنوان رژیم در منطقه ما جنگ رو پدید آورد در ارتباط با جامعه خود ما، جمهوری اسلامی هستش. یادتون باشه جمهوری اسلامی هستش. بنابراین جمهوری اسلامی در زمینه اتم نمیخواد عقب نشینی بکنه، در زمینه غنی سازی نمیخواد عقب نشینی، در زمینه موشک اندازی نمیخواد عقب نشینی، در ارتباط با بازگردوندن 4450 کیلوگرم نمیخواد عقب نشینی بکنه، در ارتباط با تمام دار و دسته‌های اسلامگرا نمیخواد عقب نشینی بکنه. و به علاوه میگه که حزب الله رو من دفاع میکنم، میگوید دارایی های ایرانیان رو باید به من پس بدید، میگوید تحریم ها رو باید بردارید و میگوید تنگه هرمز رو من میگذارم برای اینکه گمرکش رو به دست من برسه و این پولها رو اگر جمع بکنه، همون گونه که پولهای نفت کجا برد جمهوری اسلامی برای فعالیت‌های اتمیش، برای فعالیت‌های سرکوب، برای فعالیت‌های حزب اللهیش و برای دزدی‌هاشون، این پولها رو بردن. امیدوارم که آمریکایی‌ها خام نشوند و دارایی‌های ایران رو به جمهوری اسلامی ندهند، وگرنه یک جنایت خواهد بود علیه مردم ایران. و بنابراین جمهوری اسلامی جنگ می‌خواهد، ولی مردم ما سرنگونی این جمهوری اسلامی رو می‌خواهند. دوستان عزیز من، تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار هست، شما روی خوشی نخواهید دید در این جامعه، آینده خوشی نخواهید داشت. قتل و جنایت از تمام این هیکل جمهوری اسلامی میبارد. بنابراین به امید روزهای خوب برای ملتمون، امید خودتون نگه دارید، به برنامه‌های خودتون جهت بدید، اینها رو با قدرت تمام و توانایی لازم به جلو ببرید. یادمون باشه جوانان آینده کشور ما هستند، زنان آینده کشور ما هستند و بنابراین ما نیازمند این هستیم که بتوانیم خود رو ساماندهی بکنیم و افکار پیوسته نوعی داشته باشیم و در میان افکار آزادی، دموکراسی، حکومت لایک در راستای چنین اموری باید بکوشیم. و پیشنهاد شاهزاده رضا پهلوی در ارتباط با این دوران در واقع انتقالی به نظر من بهترین پیشنهاد هستش. من جمهوری خواه هستم، ولی با پیشنهاد شاهزاده رضا پهلوی موافق هستم، مانند بسیاری از جمهوری خواهان و دموکرات هایی که الزاماً پادشاهی خواه نیستند، ولیکن از این برنامه آقای پهلوی دفاع می کنند. تا هفته دیگر به شما می گویم بدرود، موفق باشید.

0: آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
1: اینجا کجای بلوچستان؟ واسه چی اومدی؟
2: اومدم آب ببرم.
1: این آب واسه چی میخوای؟
2: واسه خوردن میخوام ببرم.

رادیو تلویزیون میهن. خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

سلام به دوستان عزیز برنامه شاخه های این درخت کهن. در جلسه قبلی مختصری راجع به شرایط کشاورزی و سابقه کشاورزی گفتم، خدمتتون عرض کردم و حالا در زمان صفویان ما متوجه این هستیم که باز تعداد عشایر در این زمان به 370 قبیله و عشیره و نمیدونم این حرفا میرسیده که در سر تا سر ایران پراکنده بودند و به صورت خانه به دوشی زندگی میکردند، یعنی یه علاق و قشلاق میکردند و کار اینا پرورش احشام بوده. خب تولیدات اینها از نظر گوشت و فراورده های شیری ظاهراً باید زیاد میبوده باشه، اما عدم ارتباط عشایر با مناطق شهرنشین یا حداقل ارتباط، مقدار بسیار زیادی به تولیدات عشایری هم لطمه میزدی. گزارشاتی که از این اصل هست این است که بسیاری از عشایر در تمام طول عمرشون حتی یک شهر رو ندیدن، زندگی خاص خودشون رو داشتند، فضای خاص خودشون رو داشتند. حتی زنان عشایری به دلیل اینکه کار میکردند محترمتر شمرده میشدند و در نتیجه زیر یوغ دستورات حجج اسلامی هم نبودند و اون حجابی رو که زن شهرنشین مجبور بوده مراعات بکنه اونها مراعات نمیکردند، چون کار میکردند زن عشیره‌ای و نمیتونسته با حفظ حجاب چادر و چاخچور کار بکنه، راحت کار میکرده، زندگی میکرده. اما عدم ارتباط جمعیت عشیره‌ای با مردم شهرنشین خودش یک فاکتوریه که ما باید راجبش صحبت بکنیم. این عشایر کسانی هستن که هفتاشون که بزرگترها هستن که من بارها اسمشون رو گفتم، کسانی هستن که به دوروبر شاه اسماعیل جمع شدند و به عنوان فدایان درجه یک نمیدونم جان نثاران شاه اسماعیل آمدند و فتوحاتی کردند و سر تا سر ایران رو گرفتند و حالا سران عشایر همه در تبریز، قزوین یا اصفهان در پایتخت هستند و مدعی قدرتند. به اینها حکومت‌های محلی داده میشه، در این حکومت‌های محلی به اینها اقطاع داده میشه، زمین‌هایی داده میشه که از درآمد اون زمین مخارج محدوده حکومت خودشون رو در بیارند. یعنی هیچ گونه مرکزیت اقتصادی در ایران وجود نداشته، به این ترتیب بوده که حاکم می شده، امیرالعمرا می شده، بسیگی داشته به مقامش و درجهش و این حرفا. منطقه ایری که بهش می دادند می گفتن این زمین ها هم مال تو، برو و از درآمد اینجا بردار و خرج بده، ولی موقع که ما جنگ داریم تو باید اینقدر سپاه فراهم کنی و بدی. این آدم ها به دلیل اینکه مبادا به قدرت برسند، مبادا با مردم اتحادیه خاصی تشکیل بدند و سبب زحمت حکومت مرکزی یعنی شاه بشند، هر سال عوض میشه. شما توجه بکنید که یه قطع زمینی رو، وقتی میگم قطع زمین یعنی زمین‌های موجود در یک شهر، یک ایالت، چند ده کیلومتر در چند ده کیلومتر رو میدن به یک نفر که توش رعایایی هستن، دارن زندگی میکنن و کار کشاورزی میکنن و این آدم حاکم میدونه که سر سال عوض میشه، بنابراین اینجا نمونده که اینجا رو آباد بکنه، اینجا نیومده که اینجا رو آباد بکنه، این آمده اینجا که حتی المقدور از درآمدهای اینجا چیزی برای خودش نگه داره که وقتی از کار بیکارش کردن زندگیش تأمین باشه. در سر تا سر مملکت این طرز تفکر وجود داشته، این طرز تفکر پایه و اساس زیر پا گذاشتن مصالح ملی و توجه به مسائل فردی رو در این مملکت به وجود آورده.
هنوز که هنوزه ما ایرانی ها در درجه اول به مصالح فردیمون میاندیشیم، بعد به مصالح ملیمون میاندیشیم. حتی در این مورد پند و اندرز هم ساختیم برای هم دیگه. تو که در خانه خود ندانی چه میگذره، چه کار داری که در آسمان چه میگذره؟ این حرفا از اینجاهاش صورت میگیره که اول به خودت برس، اول وضعیت خودت رو درست کن. به استثنای موارد بسیار بسیار نادری مثل مثلا شیراز که امیرالعمرای شیراز بسیار بسیار وفادار بوده به صفویان و در تمام طول عمر پدرش و خودش در اونجا حاکم بودند، حکومت‌های دیگه به سرعت و زود به زود عوض می‌شدن که مبادا قدرت بگیرن و بخوان شورش کنند. خب اینا مالیات این منطقه رو جمع می‌کردند، زراعت اونجا رو هم اداره می‌کردن، سهم اربابی زراعت رو می‌گرفتند و با این اگر لازم می‌شده سپاهی به شاه می‌دادند، اگر نه به هر اونجا که بوده می‌گفتن خرج سفره خودشه، خرج زندگی خودشه. این از خرج زندگی خودش چرا باید بره پل بسازه؟ چرا باید بره راه بسازه؟ چرا باید بره آب انبار بسازه؟ این میدونه که فردا نیست. این یه چند سباهی اینجاست، هر که آمد عمارت نو ساخت، رفت و منزل به دیگری پرداخت، میاد که یه عمارتی برای خودش بسازه و بره، یه کاری برای خودش بکنه و بره. این شالوده اقتصادی مملکت بوده که امکان نمیداده که یک جا یک کار عمرانی و به وسیله یک حاکم انجام بشه. البته وقتی که شاه میدونه، شاه خود شاه عباس برنامه های دراز مدت در ذهنش داره، میدونه که باید تجارت رونق بده. برای اینکه تجارت رونق بده باید راه ها رو امن کنه. برای امنیت راه ها نمیخواد پولی خرج بکنه. این پولا که داره تو دربار میاد باید بمونه و جمع شه برای خودش. در نتیجه به حکام محلی میگه که اگر در منطقه شما یک کاروانی رو دوز زد، یا شما میتونید دوز رو پیدا کنید و اموال رو پس بگیرید، یا اگر نتونستید شما میواز خسارت اون تاجر رو بر اساس اسنادی که در دست داره پرداخت کنید. خب این حکام بالاترین شدت عمل رو به خرج میدادن که تو راه های حوزه قدرت خودشون دوزی انجام نشه، که البته میشده، حالا کم میشده. همین کم شدنش سبب میشه که مورخین بنویسن که در دوران شاه عباس امنیت راه ها به وجود آمد. این قدم اول شاه عباس بوده، این کارو کرده. دو، خودش شروع کرده به کاروانسراسازی در راه ها، برای اینکه کاروان هایی که یه منزل دو منزل راه اومدند بمونن استراحت کنند. و حالا در این کاروانسرا که معمولاً دو طبقه است و وسطش حیات چهارگوش بزرگ داره، اتاقهای هست برای استفاده استبل و اتاقهای هست برای آسایش کاروانیان و دکانهای هست برای فروش مواد غذایی به اینها و کاویونجه به چارپایانشون. وقتی که شاه عباس اقدام به چنین کاری میکنه، شاهزادگان دربار رو هم تشویق میکنه که کاروانسرا بسازند. مردم هم تشویق میشن به تأسی از شاه کاروانسراهایی بسازند. هیچ کدوم از این کاروانسراها جز خیرات و مبررات مردم و یا شاه عباس نبوده، به دلیل اینکه این کاروانسراها درآمدزا بوده برای صاحبش. کاروانیانی که میرفتن اونجا یک کرایه‌ای میدادند، یه حقی می دادند، بعد یه خریدی می کردند. این است که کاروانسراها خودشون مرکز درآمد بودند اصلا. مردم هم که دیدن این کاروانسراها مرکز درآمده، اعیان، پولدارها،
قزلباشای بزرگ، اونها هم شروع کردن به تأسیس اشیا کاروانسراهایی ساختن که مجموعه این کاروانسراها تسهیلات بسیار بسیار بزرگی برای کاروانهای تجاری در ایران راه انداخت. سابقه کار تجارت و به خصوص تجارت راه دور که ما میدونیم از قدیم ترین ایام در ایران رایج بوده و به خصوص ایران حد فاصل آسیا و اروپا بوده و انتهای جاده ابریشم از ایران میگذشته، از شمال ایران میگذشته و به ارمنستان میرسیده. تمام جنگ هایی که ایرانی ها و رومی ها بر سر ارمنستان کردن به خاطر تسلط به این مرحله پایانی جاده ابریشمه که از طریق ارمنستان میتونسته بره به طرف دریا و بره به طرف اروپا. رومی ها این ارمنستان به این دلیل میخواستند، ایرانی ها هم نمیخواستن بدن. اینی که بین رومی ها و ایرانی ها صدها جنگ بر سر ارمنستان در گرفته، چه در زمان اشکانیان چه در زمان ساسانیان و بعد حالا زمان صفویان، به خصوص بسیار زیاد بین ایران و عثمانی. عامل بسیار بزرگی که بابت توقف یا کم شدن رونق راه‌های زمینی در ایران رخ داد در این عصر، که در عصر تیموری به حد بالای رونقش رسیده بود، از اواسط مغولان به این طرف، چون مغولان به کار تجارت علاقمند بودند، خودشون حکام مغول خودشون سرمایه می‌گذاشتند و با تجار بزرگ شریک می‌شدند، خیلی علاقمنده به کار تجارت بودند، راه ها هم اونا خودشون امن میکردن برای کاروانهای تجاری، برای اینکه سرمایه خودشون تو این کاروانها بوده. بنابراین سابقه رونق تجاری یعنی آوردن کالا از چین و سیلان و هند به جنوب ایران و از جنوب ایران به طرف مغرب ایران که بره به عثمانی و از طریق عثمانی راه زمینی رو طی کنه و برسه به دریای سیاه و از طریق دریا بره به اروپا. این همیشه وجود داشته. وقتی که امپراتوری عثمانی به وجود میاد، این راه ها در حقیقت قطع میشه. یا جنگ بین ایرانه که اصلا مسدود این راه ها، یا در زمان صلح که بالاترین حد گمرک و بالاترین حد راهداری رو از این کاروان ها میگرفتند و دیگه برای کاروانیان این راه همچین سوداور نبوده مثل سابق. حالا اثر جهانیش رو ببینیم. وقتی اروپایی ها میبینن که محصولاتی که قبلا از هند براشون میامده یا از چین میامده حالا دیگه نمیاد، کم شده، در صدد میشن که خودشون راههایی غیر از عثمانی پیدا بکنند و خودشون برسونن به هند. در نتیجه هنوز 40-45 سال از تأسیس امپراتوری عثمانی نگذشته بود، انقدر اینها رونق میدن به کار دریانوردیشون، انقدر در کار دریانوردی تلاش میکنند و تلفات میدند و کشته میدند تا موفق میشن کشتی های بسازن که این کشتی ها به اصطلاح بتونه دماغه امیدنیک رو طی کنه و بیاد بره به هندوستان و مستقیما از هندوستان تجارت خرید کنه، که ما میدونیم که یکی از این کشتی هایی که میخواسته بره به هندوستان رو راه هندوستان رو پیدا کنه به طرف غرب میره و آمریکا رو پیدا میکنه، که این بزرگترین تحول بشری در اون زمان میشه. اما به هر حال راه هند هم که پیدا میکنند، حالا کیا؟ بزرگ قوی ترین دریانوردان در این عصر یعنی قرن 15 هم پرتغالی ها هستن، بعدش اسپانیایی ها هستن. پرتغالیا و اسپانیایی ها آرام آرام مسلط به دریاها میشن در دنیا. بعد کشورهای دیگر به خاطر اینکه از تجارت عقب نمونند در این فعالیت دریانوردی شرکت میکنن، مثل هلندی ها و انگلیس ها، و اونها میان جلو و ترقی میکنند و صاحب دریاهای دنیا میشن. از آغاز دوران صفویه یا
پرتغالی بنا به دستور فیلیپ سوم پادشاه پرتغال میاد در خلیج فارس و بنادر و جزایر جنوبی ایران رو تمام رو فتح میکنه، میگیره زیر حکومت استعماری خودش و تمام ورود و خروج کالا رو هم روش گمرک میگیره و همین که اون چرا که لازمه که به پرتغال و اسپانیا بفرسه با کشتی خودش میفرسه، کشتی های تجاری رقبا رو هم غرق میکنه. این جناب آلبوکرک اولین میخ استعمار رو در حقیقت در منطقه آسیا میکوبه. ایرانی ها وسیله دریانوردی نداشتند، به هیچ وجه نمیتونستن نیرو ببرند به جزیره هرمز. ها این هرمز هم من به شما بگم، وقتی در این تواریخ نمیشتن هرمز و شما میبینید که وقتی میگن هرمز بندر گمبرون هم جز بشه که همون الان شده بندر عباس، همون موقع شد بندر عباس. این به دلیل این است که اگر به نقشه جغرافی ایران نگاه کنید، رود میناب یه حالت حلالیوار به صورت موازی با خلیج فارس داره. آن سوی رود میناب رو بهش میگفتن هرمز، که این هرمز شامل بعضی از شهرهای ساحلی من جمله همین بندر عباس میشده و جزایر بحرین، خارک، قشم، کیش، لاوان و تمام این جزایر. جزیره هرمز، پرتغالی‌ها میان تمام این جزایر رو میگیرن، بحرین رو میگیرن و تمام منافع بحرین رو به خودشون اختصاص میدن و ایرانی‌ها تا 100 سال دستشون نمیرسه به اینا و تا 100 سال هی میخوان مذاکره کنن با حرف و نصیحت پرتغالی ها رو از جو بیرون کنن، اونها هم با خشونت به اینا جواب میدند. خشونتی هم که در منطقه به مردم اعمال میکردند خشونت بسیار کثیف و بدی بوده. حالا مردم محلی هم در عذابن دست اینها. اونها هم شروع کردن قلعه های مستحکم ساختن در خود بندر عباس، در هرمز، در کیش و کار که تمام کشتی های وارده رو گمرک میگیرن ازش، کالاها زیر نظر خودشونه، کشتی های خودشونه میفرستن به هندوستان و از اونجا کالاهایی میارن و اونچه که لازمه به ایران سرازیر میکنن و اونچه که نه میفرستن خودشون به اروپا. یعنی نبض تجارت ایران رو در دست میگیرند، هیچ کارشان کسی نمیتونه بکنه تا زمان شاه عباس. شاه عباس که به رونق تجاری

مخلوط نشه قضايا. امام قلی حاکم شیراز که یکی امیرالعمرای شیراز بوده و یکی از بزرگترین سرداران ایران بوده، پسر الله وردی خان، که الله وردی خان خودش هم گرجی بوده، آمده به خدمت این صفویه و خدماتی کرده، حتی اون پل معروف رو ساخته، آدمای خدمتگزاری بودند. او انقدر قدرت داره که به دستور شاه میره و بندر عباس رو میگیره از پرتغالیا و قلعه پرتغالیا رو هم در بندر عباس ویران میکنه. اما جزایر رو مجبور هستن که از انگلیس ها کمک بگیرن. انگلیس ها میان قراردادی میبندن که در حقیقت اولین قرارداد استعماری دولت انگلستان یا انگلیسی ها حالا بگیم میشه با کشورهای خارج از خودشون. انگلیس ها یک کمپانی هند شرقی درست کرده بودند و در شرق هندوستان هم تأسیساتی گذاشته بودند که ادویه هند رو بخرند و یا سایر کالاهای هندی مثل پارچه های ابریشمی، پارچه های کتانی که مصرف داشته در اروپا، آج و اینجور چیزها رو بفرستن به اروپا. من به شما عرض بکنم ادویه هندوستان و سیلان و این مناطق در اروپا خواهان بسیار بسیار زیاد داشته. شما تصورشو بکنید که هنوز برق نیامده، هنوز یخچالی در کار نیست و این گوسفند و گاو و یا هر چیزی رو که میکشند یا باید یه جا بخورن یا باید این رو نمکسود کنن، با طرق مختلفی این رو نگه دارن برای فصل بعدی، نمیدونم دو ماه سه ماه چهار ماه مصرفش کنن. خب این گوش بو میگرفته. در نتیجه اینا این ادویه رو لازم داشتند. با این ادویه هم در جنگ های صلیبی که به جنگ های 100 ساله معروفه، که در حقیقت 300 ساله بوده، اینا آشنا شدند. وقتی که این اروپایی های صلیبی از نقاط مختلف بنا به حکم پاپ می آمدند، خودشون می رسوندند به اورشلیم برای جنگیدن، اینا وارد بازارهای مشرق زمین می شدند و عطر این بازارها به اینا لذت می داد. این بازارها پر بوده از همین ادویجات، همین دارچین و نمیدونم این چیزایی که من اسمشو بلد نیستم. و بسیار بسیار مواردی ثبت شده که اون شوالیه اروپایی یا اون شمشیرزن اروپایی می اومده به این عشق که بره تو بازارهای مشرق زمین بوی خوب استشمام کنه، پارچه‌های زیبا بخره و غذاهای لذیذ بخوره. خب این چقدر نشون میده که یه تمدن‌هایی چقدر یه روزگاری برتر بودند از تمدن مغرب زمین که جونشو میذاشته که به اسم حمایت از مسیح، حمایت از نمیدونم گریگور پاپ فلان می آمده، ولی عشق واقعیش این بوده که بیاد از بازارهای مشرق زمینی خریدی بکنه، بوهای خوب استشمام کنه، ادویجات بخره، پارچه های خوب بخره و برگرده. از همون زمانه که اتفاقا کشتیرانی در منطقه مدیترانه ترقی میکنه به دلیل اینکه آسانترین و کم خرجترین بوده برای انتقال افراد از نقاط مختلف از طریق دریا به اورشلیم، این بوده که کشتیرانی به عنوان مسافربر در اروپا از این لحظه است که رونق خودش رو آغاز میکنه و میرسه به قرن 14 و این اجبار بند اومدن راه عثمانی و این که بریم و خودمون هند رو پیدا کنیم و خودمون از هند خرید بکنیم کار رو به اونجا میرسونه که اینها صاحب بزرگترین کشتیرانی دنیا میشن و باهاش راه میفتن به دنیا. همین پرتغالی ها با همین کشتی هاشون وای نمیسن که میرن به طرف شرق، میرن تا میرسن به جزایر فیلیپین. جزایر فیلیپین رو به نام پادشاه خودشون اسم گذاری میکنند. هنوز هم این اسم روی این کشور هست. فیلیپ دوم پادشاهشون بوده، اینجا را هم اسمشون میذارن فیلیپین و این اسم میمونه روی این کشور همچنان. نه تنها این،

من به شما عرض بکنم تمام جزایر قطب جنوب که بیشتر از 4000 تاست، جزایر قطب شمال که چند هزار تاست، ببینید اینا چه اسمایی داره. این اسما یا اسپانیاییه یا پرتغالیه یا انگلیسیه یا هلندیه یا فرانسوی. اینا مردمان ماجراجویی بودند، اینا مردمان سفرگری بودند، اینا نمیخواستن سر جاشون بنشینند. این میزان تقلا، این میزان تجسس، این میزان خود رو به خطر انداختن، به قطب جنوب رفتن، به قطب شمال رفتن با اون کشتی ها، حتی من یک گزارشی رو به عینه از تلویزیون دیدم که در فرانسه کتابی بده شد که در اوایل قرن 17 سه نفر سیاح فرانسوی که با کشتی‌های خودشون به قطب شمال رفته بودند یادداشت روزانه می‌نوشتند. این سه نفر می‌میرند، یخ می‌زنن می‌میرند، نفر اول و دوم رو خاک می‌کنند یا نفر سوم نجات پیدا می‌کنه، بر نمی‌دونم به هر حال و باز یادم نیست به چه دلیل این کتاب در دسترس قرار می‌گیره. مردم فرانسه این کتاب رو می‌خونن، را میفتن از روی این نوشته ها، میرن به قطب شمال، میگردن محل دفن این فرانسوی ها رو پیدا میکنن، روش چادر میزنند، با این دستگاه های گازی بزرگ آب جوش یخا رو آب میکنند، آب جوش میریزن روی این یخا، اینقدر میریزن یخا آب میشه تا عمق 4 متر 5 متر میره پایین، میرسن به تابوت فرانسوی ها و فرانسوی ها رو از زیر این یخا بعد از 300 سال بر میدارن میارن به فرانسه. خب این آدمی که 300 سال پیش بلند شده رفته در قطب شمال، رفته که چیکار کنه؟ نه اینکه رفته یه جایی کشف کنه، نه اینکه رفته یه ببینه دنیا تا کجا ادامه داره، به یه سوالی میخواسته جواب بده. ما در ایران زیر تسلط این فرهنگ اسلامی به هیچ سوالی نمیخواستیم جواب بدیم، همه سوالای ما رو به ما جواب میدادند. اگرم شک میکردیم باید میرفتیم به ملای محله میگفتیم آقا من به این موضوع شک کردم، ملا یه بار و دو بار نصیحتت میکرده که شک نکنی، اگر بار سوم شک میکردی سرتو میبریدند. شک، سوال از طریق شک کردن به ماهیت یک چیزی پیش میاد. اینه که تو گفتی اشهد ان لا اله الا الله، یعنی دیگر هیچ خدایی نیست جز این خدا، و حالا این خدا که خودش که حرف نزده، یه ده نمایندگانش از طرف اون یه حرفایی به تو زدند، یه ذره این حرفا پس پیش بشه به اون خداه برمیخوره و مسئولین امر اون خدا در زمین مجبورن تو رو شمشیر بزنن. خب این دیگه تفکری باقی نمیمونه، دیگه فکری باقی نمیمونه، دیگه سوالی باقی نمیمونه. اینکه یه آدمی بلند شه ببینه صد متر اون طرفتر چه خبره، حتی چه برسه که بلند شه از وسط اروپا بره به قطب شمال، بره به قطب جنوب. خب شما این انسیکلوپدیا رو مردم مسلمان، مردمی که فکر میکنید پاکترین مردم روی زمین هستید، مردمی که فکر میکنید شما فقط به بهشت میرید و بقیه مردم دنیا راهی جهنم میشن، این انسیکلوپدیاها رو باز کنید، این اسمها رو بخونید، ببینید این آدمهایی که به بشریت خدمت کردن، میکروب کشف کردند، سرم ساختند، یه منطقه دنیا رو کشف کردند، یک اختراع کردند، ستاره ها رو شناسایی کردند، مدار حرکت ستارگان رو پیدا کردند درستشو، که کتاب آسمانی شما معتقده که زمین مرکز جهانه. اینا اگر نبودند تو امروز در همون محلی که هستی همین امکاناتو داشتی؟
نداشتی برادر من. حالا ببین چند تا اسم ایرونی تو این انسیکلوپدیاها هست. اگر چند تا اسم ایرونی هست، مال موقعی است که تو هنوز به این تهجر گرفتار نشده بودی، به این بدبختی نیفتاده بودی. اگه اسم رازی، اگه اسم بوعلی سینا، اگر اسم ابوریحان، اگر اسم حجویری در انسیکلوپدیاهای اروپایی یا آمریکایی هست، به این دلیل که اون موقع تکثر مذاهب، تکثر اعتقادات مذهبی هم رایج بوده. مردم این حداقل این آزادی رو داشتن که این دینی که شما بهشون دادید با سلیقه خودشون بهش نگاه بکنند. همین تنوع افکار و عقاید، همین میزان آزادی سبب این رشد شده، سبب پدید آمدن این آدم ها شده. و بعد دیگه تعطیل شد و بعد دیگه شما هیچ اسم ایرانی در هیچ کدوم از کتاب های فرنگی ها نمی بینید. بگذاریم، بازم وقتمون تموم شد و به هیچ جا نرسیدیم. تا جلسه بعدی، روز روزگارتون خوش.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: تو ساختار جمهوری اسلامی چهرهای زیادی به قدرت رسیدن یا تو اوج قدرت حذف شدن و برای همیشه از صحنه سیاست کنار گذاشته شدن. بعضیا با شعارهای آتشین، بعضیا با سکوتهای معنادار و بعضیا هم با جاه طلبی های آشکار. اما کمتر کسی به اندازه عباس عراقچی تونسته همزمان چند چهره متفاوت از خودش بسازه و هر بار با توجه به اقتضای زمانه یکی از این چهره ها رو به روی صحنه بیاره. عراقچی تو صحنه بین الملل به عنوان دیپلماتی تحصیل کرده با کت و شلوارهای مرتب و لبخندهای ملیح ظاهر میشه و در حالی که تا حدودی به زبان انگلیسی تسلط داره میتونه در کمال آرامش ساعتها بر سر یه واژه به خصوص تو متن توافقنامه پیشنهادی مذاکره کنه. همزمان با این صحنه میتونه خودشو تو تهران سرباز مطیع و پاسدار ولایت معرفی کنه و ارادتشو به نظام ولایی نشون بده. تو مذاکره با دولت‌های خارجی از صلح و دوستی و پایبندی به روابط دیپلماتیک و رعایت حقوق بشر بگه، اما در عین حال مدافع همون نظامی باشه که معترضین داخلی رو قتل عام می‌کنه، اینترنت رو قطع می‌کنه و مخالفین سیاسی رو شکنجه و اعدام می‌کنه. عراقچی از دیپلماسی دم می‌زنه ولی جنایت‌های حکومتی رو توجیه می‌کنه که حتی به عنوان وزیر امور خارجه هیچ نقشی تو تعیین سیاست خارجیش نداره و فقط مجری گوش به فرمان دستورات حاکمیت و با اینکه بیشتر به عنوان چهره میانه رو شناخته میشه، اما همین شخصیت به ظاهر معتدل و نزدیک به جناح اصلاح طلب هیچ وقت در برابر خشونت و سرکوب وحشیانه جمهوری اسلامی موضعی به نفع مردم نگرفته. نه تو اعتراضات 88، نه تو آبان 98، نه تو جنبش زن زندگی آزادی و نه حتی قتل عام دی ماه 404. اون همیشه در سمت نظام ایستاده و همین وفاداری همیشگیش امضای شخصیتیش شده. این ویدیوی تونل زمان میپردازه به عباس عراقچی، دیپلمات با سابقه جمهوری اسلامی که هم عضو خانواده ثروتمند بازاری بود و هم عضو سپاه پاسداران، هم مدرس حقوق بین الملل تو دانشگاه است و هم مدافع اسلام سیاسی، هم با غربیا پای میز مذاکره میشینه و هم مهره مورد اعتماد بیت رهبری و سپاه. سیاستمداری که با وجود همین تناقض‌ها بیشتر از 40 سال تو فضای سیاسی ناپایدار جمهوری اسلامی دوام آورده. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. عباس عراقچی آذر ماه سال 41 تو شهر تهران و توی خانواده ثروتمند اصفهانی متولد شد. خانواده ای که شغل آبا و اجدادیشون فروش و صادرات فرش دست بافه ایرانی بود. پدر و پدر بزرگ عباس از چهره‌های سرشناس بازار فرش بودن. بعدها دو برادر بزرگترش هم تجارت خانوادگی رو ادامه دادن و عباس تنها عضو خانواده بود که راه خودشو از صنعت فرش جدا کرد. انقلاب 57 که پیروز شد، عباس 16 ساله هم مثل خیلی از جوانای همسن و سال خودش تحت تأثیر فضای انقلابی قرار گرفت و با شروع جنگ ایران و عراق عضو سپاه شد و به جبهه رفت. بعدها همین عضویت تو سپاه و سابقه حضور تو جبهه های جنگ زمینه ورود عراقچی جوان به صحنه سیاسی و ارتقای مقامش شد. اواسط جنگ برای ادامه تحصیل به دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه رفت و مدرک کارشناسیشو تو همین رشته روابط بین‌الملل گرفت و تو سال 68 و بعد از خروج از سپاه کارشو تو وزارت خارجه شروع کرد. همزمان با کار به تحصیلاتش هم ادامه داد و بعد از گرفتن مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه آزاد عازم انگلیس شد تا دکتراشو از دانشگاه کنت بگیره. موضوع پایان نامه دکتراش هم جالب بود. تحول مشارکت سیاسی در اندیشه اسلامی، موضوعی که نشون میده از همون موقع حواسش جمع بود و میدونسته برای بالا رفتن از پله‌های ترقی تو ساختار جمهوری اسلامی باید چیکار کنه. عراقچی کارشو به عنوان کارشناس روابط بین‌الملل شروع کرد و تو دولت دوم هاشمی رفسنجانی به مقام ریاست مرکز مطالعات خلیج فارس رسید. بین سالهای 78 تا 82 هم سفیر فنلاند شد و به هلسینکی رفت. تو این دوره همزمان سفیر ایران تو کشور استونی هم بود. بعد از پایان دوران سفارت به تهران برگشت و رئیس اداره اول اروپای غربی وزارت خارجه شد. سال 84 که محمود احمدی نژاد به جای محمد خاتمی به پاستور رفت، خیلی از مقامات وزارت خارجه جاشونو به افراد همسو با سیاست‌های دولت جدید دادن، ولی عراقچی جایگاهشو حفظ کرد و حتی به مقام بالاتری منصوب شد. منوشهر متکی وزیر خارجه کابینه اول احمدی نژاد عراقچی رو به سمت معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه منصوب کرد. تو اون دوران مذاکرات هسته‌ای توسط شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شد و در اختیار وزارت خارجه نبود. اما عراقچی به عنوان معاون حقوقی این وزارتخونه به تیم مذاکرات که زیر نظر علی لاریجانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی کار می‌کردند دعوت شد. با عضویت تو این تیم اولین چالش‌های جدی دوران کاری عراقچی هم از راه رسید و در نهایت به خاطر اختلافات لاریجانی و احمدی نژاد در مورد شیوه ادامه مذاکرات هسته‌ای از سمت معاونت حقوقی وزارت خارجه برکنار شد و به عنوان سفیر ایران در ژاپن به توکیو رفت. علی لاریجانی هم از سمتش استعفا کرد و سعید جلیلی دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی شد. عراقچی تو کتابی که درباره خاطراتش از دوران سفارت ژاپن نوشته در مورد این ماجرا میگه: یک بار خاطرم است که در پاسخ به ایرادات آقای متکی نسبت به برخی وجوه مذاکرات و خردگیری نسبت به من گفتم آقای وزیر، من بین اختلافات این دو بزرگوار یعنی لاریجانی و احمدی نژاد دارم له میشوم. خواهش میکنم فکری بکنید. اما حتی کنارگیری آقای لاریجانی هم پایان داستان نبود. رئیس جمهور احمدی نژاد نظرش تغییر همه اعضای گروه مذاکره کننده و کنار گذاردن آنها بود. من به عنوان دیپلمات تربیت شده بودم که در سیاست داخلی ورود نداشته باشم و فقط منافع ملی و مصالح جمهوری اسلامی را در نظر بگیرم و به این اصل در تمام عمر کاری خود در وزارت امور خارجه پایبند بودم. اما رئیس جمهور نظر دیگری داشت، لذا باید کنار می‌رفتم، نه فقط از گروه مذاکراتی که ایزن از سمت معاونت بین الملل وزارت امور خارجه. آقای احمدی نژاد صراحتاً به آقای متکی گفته بود عراقچی را کنار بگذار. عراقچی سال 90 و بعد از 4 سال از توکیو به تهران برگشت. اون موقع علی اکبر صالحی به جای متکی وزیر امور خارجه شده بود و تصمیم گرفته بود عراقچی رو به سمت معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت منصوب کنه. تو همین دوره تو بعضی از جلسات مذاکرات هسته‌ای هم شرکت میکرد، اونم در شرایطی که سعید جلیلی مسئول مذاکرات بود و دیدگاه‌های کاملا متفاوتی با عراقچی داشت. چند ماه آخر دولت دوم احمدی نژاد هم سخنگوی وزارت خارجه شد تا اینکه با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور جدید مهمترین دوران کاری عراقچی هم از راه رسید، دورانی که منجر به امضای توافق برجام شد و عراقچی رو تبدیل کرد به مرد شماره 2 دیپلماسی کشور. تو این دوره مسئولیت مذاکرات هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه منتقل شد و جواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه هدایت تیم مذاکره کننده را به عهده گرفت. عراقچی هم دوباره به سمت معاونت حقوق بین الملل وزارت خارجه منصوب شد و به عنوان یکی از اعضای اصلی تیم مذاکرات کار خودش را شروع کرد. البته به خاطر سابقه ای که تو تیم مذاکره کننده دولت احمدی نژاد داشت، مخالفتایی با حضورش تو تیم جدید وجود داشت، اما این مخالفت ها به جایی نرسید و عراقچی بعد از جواد ظریف مهمترین عضو این گروه شد و اولین مقامی بود که خبر توافق اولیه با گروه 5 به اضافه 1 رو منتشر کرد. توافقی که به برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام معروف شد و نشان عالی خدمت و لیاقت رو برای عراقچی به ارمغان آورد. ولی روزای خوش بعد از برجام خیلی طول نکشید و با خروج دونالد ترامپ از این توافق، حملات جنای تندرو و مخالف برجام به روحانی و تیم برجام به اوج خودش رسید. ظریف و عراقچی که تا اون موقع به عنوان قهرمان دیپلماسی معرفی می‌شدن، حالا باید تو کمیسیون‌های مجلس به این اتهام پاسخ می‌دادن که چرا تضمین‌های کافی رو از آمریکا نگرفتن. البته عراقچی به خاطر سابقه سپاهیش کمتر از ظریف مورد حمله قرار می‌گرفت. جواد منصوری اولین فرمانده کل سپاه و سفیر سابق ایران در چین هم ادعا کرده بود که عراقچی عضو نیروی قدس سپاه بود و از طرف همین نهاد به وزارت خارجه منتقل شده و در واقع مسئول اجرای سیاست‌های سپاه تو حوزه دیپلماسی نظامه. ادعایی که عراقچی و وزارت خارجه ظریف تکذیبش کردن، اما خب عراقچی همیشه به سپاهی بودنش افتخار کرد و تو دورانی که جناح اصولگرا تیم برجام رو به خیانت و سازش با غرب متهم می‌کردن، تصویری از خودش رو با لباس نظامی و بدون هیچ توضیحی منتشر کرد تا یه پیام روشن برای هسته سخت قدرت بفرسته و بگه من از خودتونم. همین خودی بودنم هم بود که بعدها تو فراز و فرودهای دوران مسئولیتش به کارش اومد. عراقچی برخلاف جواد ظریف هیچ وقت برای علی خامنه‌ای یه مورد چالش برانگیز نبود. اگه ظریف گاهی اوقات با ادبیات کنایه‌آمیز و مصاحبه‌های افشاگرانه از اختلافات میدان و دیپلماسی انتقاد می‌کرد، عراقچی همیشه نقشه خدمتگزار مطیع و وفادار به نظام رو بازی کرده و دقیقاً طبق دیدگاه علی خامنه‌ای همون دیپلمات سربرایی بوده که مأموریتش تو دستگاه دیپلماسی به جای سیاست‌گذاری اجرای مو به موی منویات نظامه. در جریان مذاکرات هسته‌ای هم عباس عراقچی عملاً نقش انتقال بیواسطه خطوط قرمز رهبری به متن‌های حقوقی برجام رو به عهده داشت و متن توافق‌نامه‌ها رو با دستنویس‌های صادر شده از تهران تطبیق می‌داد. خودش هم تو خاطرات و گفتگوهاش با رسانه‌ها به صراحت گفته که تو حساس‌ترین دقایق جلسات مذاکره دستورات مستقیم رهبری برای عدم عبور از فلان میزان سانتریفیوژ یا فلان سطح غنی‌سازی رو مقابل جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و معاونش وندی شرمن می‌ذاشته. همین وفاداری جایگاهش تو بیت رهبری به عنوان یه سرباز امین و قابل اعتماد تثبیت کرد و مثل چتر نجات عراقچی رو در برابر خواست جریان‌های افراطی برای محاکمه و حذف از ساختار قدرت مسئول نگه داشت. حتی مسعود پزشکیان هم بدون تایید و اجازه علی خامنه‌ای نمیتونست نفر دوم تیم برجام رو به عنوان وزیر امور خارجه به مجلس معرفی کنه، اونم تو شرایطی که جنای اصولگرا برجام رو خسارت محض میدونستن و خواستار محاکمه تیم مذاکره کننده برجام بودن. در واقع خامنه‌ای عباس عراقچی رو به عنوان وزیر خارجه تایید کرد تا به آمریکا یا اعلام کنه جمهوری اسلامی این بار فردی رو به میدون فرستاده که هم زبان مذاکره رو خوب بلده و هم تحت نظارت و با تایید کامل کل حاکمیت وارد مذاکره میشه، نه اینکه مثل تیم برجام نماینده یکی از جناح‌های سیاسی باشه. تو دوران حسن روحانی بجز ماجراهای برجام دو تا ماجرای دیگه هم پیش اومد که عراقچی رو درگیر حاشیه‌های تازه‌ای کرد. اولیش خبر دستگیری برادرزادش به جرم اخلال در نظام ارضی کشور بود. تا اون موقع کمتر کسی میدونست که احمد عراقچی برادرزاده جوان و کم تجربه وزیر امور خارجه معاون ارضی بانک مرکزی بود و تو پرونده فساد مالی ولی الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی نقش داشته. بازداشت احمد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و توزیع مدیریت نشده ارز در بازار آزاد و محکومیتش به 8 سال زندان ضربه سنگینی به اعتبار عراقچی زد و منتقدان تندرو از این فرصت طلایی استفاده کردند تا خودش و خانواده‌اش رو به رانتخاری و فساد اقتصادی متهم کنند. اما عباس عراقچی تو همه اون روزای سخت سکوت کرد و فقط گفت که اعضای خانواده‌اش در برابر قانون هیچ فرقی با بقیه مردم ندارند. در نهایت هم این پرونده مثل بقیه فسادها و اختلاسهای قبلی به فراموشی سپرده شد و حتی 8 سال زندان احمد عراقچی هم به جریمه نقدی تغییر کرد. عراقچی هم که تو سالهای بعد ارتقای درجه گرفت و از معاونت به وزارت امور خارجه رسید. ماجرای بعدی اولتیماتوم جنجالی عراقچی به مهاجرین افغانستانی بود. اون تو اردیبهشت سال 98 توی برنامه زنده تلویزیونی با اشاره به فشار تحریم‌های آمریکا گفت اگه تحریم‌ها اثر کنه و منابع مالی ایران کم بشه ممکن از برادران و خواهران افغانستانی بخوایم که ایران رو ترک کنن، چون هزینه اونا برای ما سنگینه. این صحبت‌ها با موجی از انتقادها از طرف فعالین حقوق بشر، مردم افغانستان و حتی افکار عمومی داخل ایران همراه شد. منتقدان میگفتن دیپلماتی که معاون حقوق بین‌الملل بوده چطور میتونه از انسان‌های پناهنده به عنوان اهرم فشار سیاسی علیه اروپا و آمریکا استفاده کنه. عراقچی هم چند روز بعد از اون مصاحبه برای توجیه حرفاش گفت منظورش این بوده که غرب باید هزینه میزبانی ایران از مهاجرین افغان رو بپردازه. با تمام این آشیا دوران 8 ساله دولت روحانی هم به آخر رسید و ابراهیم رئیسی به عنوان نامزد جبهه پایداری به ریاست جمهوری رسید و اصولگراهای افراطی با شعار حذف بانیان وضع موجود روی کار اومدن و وزارت خارجه رو از عوامل ظریف و روحانی پاکسازی کردن. اما عباس عراقچی با حکم کمال خرازی مشاور علی خامنه‌ای در امور بین الملل به شورای راهبردی روابط خارجی رفت. این سمت تازه یه بار دیگه اعتماد بیت رهبری به عراقچی رو اثبات کرد. تا اینکه بالگرد ابراهیم رئیسی روز 30 اردیبهشت سال 1403 تو جنگل‌های ورزقان سقوط کرد و بعد از مرگ رئیسی ایران با سرعت بی‌سابقه وارد یکی از حساس‌ترین و پرتنش‌ترین دورهای تاریخی خودش شد. مسعود پزشکیان تو انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری با شعار تعامل با جهان و رفع تحریم ها برنده شد و برای عبور از میدان مین سیاست خارجی به مهره ای نیاز داشت که هم به زبان مذاکرات بین المللی تسلط داشته باشه و هم مورد اعتماد بیچون و شرای هسته سخت قدرت باشه، و این مهره کسی نبود جز عباس عراقچی که یه بار دیگه به مرکز صحنه دیپلماسی فراخونده شد تا نظام از این فرصت تازه برای عبور از بحران‌ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی که حکومت رو تا مرز فروپاشی برده بود استفاده کنه. اما با بازگشت دوباره عراقچی به وزارت خارجه شباهتی به سال 92 دوران حسن روحانی و جواد ظریف نداشت. این بار فرش قرمزی در وین پهن نبود. خاورمیانه بعد از ماجرای 7 اکتبر هنوز تو آتش جنگ غزه میسوخت و بوی باروت جلسات دیپلماسی رو پر کرده بود. عراقچی هم با دکترین تازه هماهنگی میدان و دیپلماسی کارش رو شروع کرد، چون نمیخواست یا نمیتونست مثل دوران ظریف دیپلماسی رو در تضاد با میدان تعریف کنه. در واقع ماموریتش این بود که بال دیپلماتیک موشکای بالستیک جمهوری اسلامی باشه. اما بعد از ترور اسماعیل هنیه در تهران و واکنش سپاه با انجام عملیات وعده صادق 2، تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و اسرائیل تشدید شد و نقش عراقچی به عنوان وزیر امور خارجه کاملا وارد فاز نظامی امنیتی شد تا بتونه تحرکات نظامی سپاه رو به عنوان یکی از سیاست‌های بازدارندگی نظام تعریف کنه و به پایتخت‌های غربی و منطقه‌ای این پیام روشن رو منتقل کنه که پاسخ‌های موشکی ایران یه اقدام تدافعی کاملا مشروع و تهران ترسی از مقابله با حملات اسرائیل و آمریکا نداره. البته همزمان باید تلاش می‌کرد از وقوع جنگ فراگیر و همه جانبه با آمریکا هم جلوگیری کنه. عراقچی بعد از پایان جنگ 12 روزه با سفرهای فشرده و پشت سر هم به کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس مثل عربستان سعودی، قطر و عمان و از طریق میانجی‌های منطقه‌ای مثل قطر و مصر وارد مذاکرات تازه‌ای با نماینده‌های دولت ترامپ شد و برای گرفتن امتیازهای دیپلماتیک به نفع جمهوری اسلامی تلاش کرد. اما این بار هم توافقی حاصل نشد و در حالی که مذاکرات هنوز تمام نشده بود، آمریکا و اسرائیل جنگ تازه‌ای را با حمله به بیت رهبری و کشتن علی خامنه‌ای شروع کردند. جمهوری اسلامی هم در واکنش علاوه بر اسرائیل کشورهای منطقه از جمله امارات، بحرین، کویت و حتی قطر و عمان رو مورد عملات موشکی و پهپادی قرار داد و در نهایت این جنگ 40 روزه با بسته شدن تنگی هرمز توسط سپاه و محاصره دریایی ایران توسط ارتش ایالات متحده به پایان رسید تا با برقراری آتش‌بس موقت دور تازه‌ای از مذاکرات با میانجیگری دولت پاکستان آغاز بشه. مذاکراتی که تا زمان ساخت این ویدیو هنوز هم در جریان و به نتیجه خاصی نرسیده. اما نکته عجیب در روند این دور از مذاکرات حضور ناگهانی محمد باقر قالیباف در رأس تیم مذاکره کننده بود که عملاً عراقچی رو به حاشیه برد. هنوز مشخص نیست که بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای جنگ قدرت بین جناح‌های مختلف حکومت چه نتایجی به همراه داشته. جنگ قدرتی که یه شب قالیباف مسئول مذاکرات مستقیم با آمریکا کرد و به دیدار جی دی ونس معاون دونالد ترامپ فرستاد، ولی چند روز بعد با موجی از انتقادها مانع از امضای توافق شد و یه بار دیگه قالیباف رو به حاشیه برد. در حال حاضر عراقچی هم تو همین شرایط مبهم به کارش ادامه میده و هنوز یکی از نماینده‌های ارشد نظام تو مذاکرات به ظاهر بی‌انتهای جمهوری اسلامی و آمریکاست. اونم تو شرایطی که جریان‌های تندرو تو مجلس و رسانه‌های نزدیک به جبهه پایداری معتقدن عراقچی تو روزای جنگ سیگنال ضعف و اشتیاق برای مذاکره رو به غرب فرستاده و اسم دیپلماسی مورد نظر عراقچی رو گذاشتن دیپلماسی التماسی. تو اردیبهشت 405 هم خبری تو بعضی از رسانه‌ها منتشر شد که ادعا می‌کرد پزشکیان و قالیباف خواستار برکناری و اخراج عباس عراقچی از تیم مذاکرات شدند. بر اساس این اخبار و شایعات رئیس جمهور و رئیس مجلس معتقدند عراقچی در جریان مذاکرات فراتر از خط مشی رسمی تعیین شده عمل کرد و بخش مهمی از تصمیمات و منافعی دیپلماتیک خودش رو مستقیما با بعضی از فرماندهان تراز اول سپاه هماهنگ کرد و عملا به بازوی اجرایی گروهی از اعضای سپاه تبدیل شده. حتی کنار گذاشته شدن قالیباف از ریاست هیئت مذاکره کننده هم زیر سر عراقچی بود و حمله به قالیباف با هدف حفظ موقعیت و جایگاه عراقچی طراحی شده. اما این شایعات و اخبار مربوط به برکناری قطعی قالیباف از ریاست تیم مذاکرات تو رسانه‌های رسمی حکومت تکذیب شد و عراقچی هم با سفر به مسکو و دیدار با پوتین تلاش کرد جایگاه خودش رو به عنوان مرد شماره یک دیپلماسی حاکمیت نشون بده. در حالی که سرنوشت مذاکرات همچنان نامعلومه و رقابت‌های جنایی برای کسب قدرت بیشتر کماکان ادامه داره. عباس عراقچی یکی از معدود دیپلمات‌هایی که تو دولت‌های مختلف با گرایش‌های سیاسی متفاوت کار کرد و از احمدی نژاد و رئیسی تا خاتمی و روحانی خودش رو با دیدگاه‌های حاکم تطبیق داده. اون حتی چهره حزبی و عضو شناسنامه‌داری گروه سیاسی هم نیست، چون نه اصلاح طلب نه اصولگرا و به جای وابستگی پرهزینه به طیف‌های مختلف سیاسی یاد گرفته که فقط خدمتگزار نظام باشه. عراقچی به افراد و احزاب سیاسی وفادار نیست، به رأس هرم قدرت وفادار و هرگز از خطوط قرمز ایدئولوژیک نظام عبور نکرد و همین رمز ماندگاریش تو دستگاه سیاست خارجی بوده. اون تو مذاکرات برجام با لبخند از دیپلماسی و تعامل سازنده حرف می‌زد، اما خوب می‌دونست که دیپلماسی تو جمهوری اسلامی تا جایی کاربرد داره که با اراده نهادهای امنیتی و نظامی تعارض پیدا نکنه. عراقچی این توانایی رو داره که برای توجیه ناکارآمدی‌ها و جنایت‌های نظام با اعتماد به نفس عجیبی دروغ بگه. مثلا وقتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تو سال 97 اعلام کرد که جمهوری اسلامی تأسیسات هسته‌ای مخفیانه ای در طرغوز آباد تهران داره، عراقچی با خنده های تمسخرآمیزی گفت بکنم بعضی ها نتانیاهو رو سر کار گذاشتن. اون جمله فقط یه پاسخ سیاسی نبود، نمایش تمام عیار سبک عراقچی بود. انکار حقیقت، اعتماد به نفس بالا و اصرار بر روایتی که همه میدونن واقعیت نداره. دقیقاً همون سبکی که مختص تمام مقامات جمهوری اسلامی بوده و هست، دروغگویی با چاشنی لبخند. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما یاران گرامی هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. خب اگر به خاطر داشته باشید ما در دو برنامه گذشته در خدمت خانم محبوبه بیات، بازیگر و کارگردان تئاتر برجسته کشورمون بودیم و همچنان که وعده کردیم این گفتگوهای ما با ایشان ادامه داره و مبنای اصلی گفتگوهای ما فعالیت‌های حرفه‌ای ایشان بوده، چه در عرصه تئاتر و چه در عرصه سینما از دهه 40 تا کنون. البته مسلماً خانم بیات عزیز چون در سالهای اخیر در زمینه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی هم فعال بودن، به عنوان یک مشروطه‌خواه، به عنوان یک فعال پادشاهی‌خواه، مسلماً در رابطه با بسیاری از مسائل مرتبط با سرزمینمون، مسائل سیاسی اجتماعی و مسائل شهروندیمان در خلال برنامه حتماً صحبت‌هایی خواهیم کرد. درود عرض می‌کنم به شما خانم بیات عزیز، بار دیگر از شما سپاسگزاری می‌کنم به خاطر اینکه دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید.
2: درود بر شما، درود با دستم در کاران میهن تیوی، رسانه صادق خوب و پرمحتوا، و ممنونم باز به من وقت دادیم که از این کنج غربت با هموطنان صحبت کنم.
1: سپاس از شما، خواهش میکنم، باعث افتخار ماست که در خدمت شما باشیم. ما در برنامه های گذشته در واقع در دو قسمت قبلی مروری کردیم بر آغاز فعالیت های هنری شما. البته از دوران کودکی نوجوانی ابتدا شروع کردیم، بعد رسیدیم به آغاز فعالیت های نمایشی شما در مشهد. اشاره کردید دیگه چگونه شاید بخشیش بر حسب تصادف و بخشیش به خاطر اون استعدادی که در وجود شما نهادینه شده بود به سمت این رشته هنری کشیده شدید، و یک اشاره‌ای هم داشتید در برنامه گذشته به گروه‌های مختلف تئاتری. من برای فقط یادآوری برای دوستانی که علاقه‌مندن به تاریخ هنر در ایران، تاریخ نمایش، بار دیگر یادآوری می‌کنم که در برنامه گذشته ما توضیح دادیم که در مشهد حداقل در دهه 40، چون در پیش از دهه 40 هم گروه‌های مختلف تئاتری وجود داشتن در مشهد. مشهد بعد از تهران و رشت و تبریز میشه گفتش که جزء شهرهایی بودش که هنرهای نمایشی در اونجا به صورت خیلی جدی برگزار میشد. در دهه 40 خانم بیات هم توضیح دادن گروه‌های مختلف تئاتری فعال بودن، از جمله گروه نیما که شاید خانم بیات برای نخستین بار با دیدن یک نمایشی که توسط این گروه اجرا می‌شدن علاقه من شدن به عرصه تئاتر. پس یک گروه نیما داشتیم به سرپرستی آقای فریدون صلاحی که پسرخاله خانم بیات هم، آقای سباقی، مهدی سباقی هم در اونجا فعالیت میکردن. گروه های دیگه هم بودن، مثل گروه پارت که آقای کیانیان داوود و در واقع خود رضا کیانیان در اونجا فعالیت میکردن. قبلش گروه تئاتر آپادانا رو داشتیم، آقای خسرو هوشیار سرپرستش بودن و محمد مطیع و حتی آقای ارجمند هم یه دوره‌ای در اونجا بودن. گروه مانی بود که به سرپرستی آقای منصور همایونی، و گروه های دیگه که به خصوص خانم بیات توضیح دادن اون گروهی که ایشون انتخاب کردن که در اونجا فعالیت کنن گروه رودکی بود به سرپرستی داریوش ارجمند، که مقداری در مورد برخی از اجراهای اون زمان توضیح دادن، اجراهایی که داشتن، از جمله دو نمایشی که خانم بیات کارگردانی کردن در اون دوره. یکی کلوخ بود، نمایش کلوخ در واقع بیچ، لوئیس بیچ، و یکی هم تخت جمشید ابراهیم رهبر. این دوتا نمایشنامه‌ای بودش که خانم بیات کارگردانی کردن. در واقع اولین کارگردان تئاتر زن هستن در خطه خراسان خانم بیات، و اجراهای دیگه که داشتن مثل اردشیرشاه، مثل آی با کلا آی بی کلا و بسیاری کارهای دیگر که حالا تکمیل میکنن حتما خانم بیات امروز. اما یک پرسش حالا اینجا پیش اومد خانم بیات عزیز، دوست دارم بحث امروز رو از اینجا آغاز کنیم. الان که به گذشته نگاه میکنید، چقدر در واقع بر حسب تصادف و تقدیر بودش که شما وارد این حرفه شدید؟ چقدر در واقع میشه گفتش که فکر میکنین خداگاه بوده و با انتخاب شخصیتون بوده؟ بله.
2: نه، من بعد از 30 سال مطالعه تو عرفان هم ایرانی هم ایرانی دنیا متوجه شدم که بین اون جبر و اختیاری که فلاسفه سالها سرش می جنگن یک داستان دیگری وجود داره و خوشبختانه استادای خوبی هم سر راه هم قرار گرفتن و تونستن چشم منو به مسائل متافیزیکی هم باز کنن. ولی کلید ماجرا قصه بامزه دیگه ای داره. من همون تو دوران دبیرستان و مدرسه و تو سنای تینیجری هم خیلی پرشور و شر بودم. دیپلمم که گرفتم توی بیمارستان سینای مشهد استخدام شدم، 3 ماه صندوق و فیشیه و کلینیکات تحت نظر من بود. خب اونجا مریضا می اومدن، من با خیلی آشنا شدم، با خیلی دوست شدم. یکی از این آدم ها وقت منم که دست به کمکم اصلا عجیب غریب، یه خانم اومده بود کتک خورده بود، بعد ها فهمیدم این برادرش دو سن پایین بهش تجاوز کرده، الان هم دوست به سرش کتکش میزنه و فلان، و ما هم چه دوری چهت بمونو بود کردیم و 2-3 بارم مامانمون حسابی ما رو مالون که آقا اینا کیان تو باشون معاشرت میکنی. خلاصه این خانم رو من آوردم و خدا شد به سر سامون رسوندم، الان که از ثروتمندای مشهد بچه های خیلی زیبایی داره و همون دوست به سری که کتکش میزد با دارش کردیم باشون سپیش. خلاصه اون زمان این گفتش که من یه دعا نویسی میشناسم، میخوام برم پیشش که کمک کنه از قد منو ول نکنه. گفتم نسرین جون ولمون کنی، مزخرفات، چه دعا نویسی چیه ولمون کن. گفت به خدا بیا، من تنهایی نمیتونم برم، میترسم، خجالت میکشم، فلان. گفتیم باش. گفت باید تو به زود بریم ها، چون سرش خیلی شلوغه. اتفاقا نزدیک خونه ما بود، تقریبا خیلی دور نبود، تو میدان مجسمه بود، میدان مجسمه شاهنشاه. هیچی، ما پاشدیم یه چادر انداختیم تایی سرمون رو، را افتادیم با این رفتیم اونجا و دیدیم این مدب دکتر سیبیل تا سیبیل گوش تا گوش مردم 6 صبح هنوز نشستن اونجا، اومدن نوبت گرفتن. یا آقای ملایی بود به اسم آقای نور، خدا بیامرزشون، نوبت ما شد رفتیم تو. هنوز ما ننشسته بودیم، این برگشت به من گفت تو به این چیزا باور نداری نه؟ گفتم نه، من به خاطر این خانم اومدم، مسخره از این چیزا. گفت یه چیزی رو کاغذ بنویس، تو دست خودت نگه دار، من بهت میگم چیه. من نوشتم تصادف.
1: نوشتین تصادف؟
2: گفت بله تصادف. گفت بله، تو از یک شهر خارج شدی، از یک سراحی خارج شهر رفتی، اونجا یک اتفاقی افتاد که کل برنامه های تو رو به هم ریخت، زندگی راست میگو دقیقا دو جاده تصادف شد، یه بچه از توی کنار جاده داشتن توت میخوردن تو جاده وکیل آباد، پرید جلو ماشین اصلا در آن. و متاسفانه که سیگار کشیدن من از اون زمان شروع شد.
1: یعنی شما پشت رول بودین؟ ببخشید خودتون
2: نه
1: پشت
2: من
1: رول
2: نبودم، دوست با دوستا بودیم داشتیم میرفتیم، سرعتی هم نداشتیم اتفاقا، با گواش هم داشتیم میرفتیم و این آهنگ If You Go Away هم گذاشته بودیم و همه تو حال طبیعت و موسیقی و اینا. و این بچه پرید وسط خیابون، بعد من فهمیدم که حتی اینا سال قبل هم همین اشتباه کردن، کنار جاده وایسادن توت بخورن، یه بچه دیگرشون هم اونجا از دست دادن و متاسفانه این فهمو ندارن که کنار جاده نباید وایسن و اینا. خلاصه این اتفاق افتاد، من روحیمو خیلی باختم، خیلی حالم بد شد و اینا. بماند حالا این آقا به من نوشتم تصادف، اون دقیقا برای من آدرس اون تصادف بود، من چارشاخ شدم اینجوری که چجوری میتونی؟ گفت حالا بذار بهت بگم، تو معروف میشی ولی پولدار نمیشی، همه تو رو میشناسن و تو رو با انگشت نشون میدن، مطرح میشی ولی هیچ وقت ثروتمند نمیشی، ولی هیچ وقت هم تو محتاج به اون معنا نمیشی. بعد حالا این که اون موقع به من گفت و مشهور میشی و بلا، ولی همین آدم به خامنه ای گفته بود که سال 48 و اینا گفته بود تو جای شاه میشی.
1: یعنی به شما همون موقع اطلاع رسید که آقای خامنه ای پیش ایشون رفت؟
2: بعدن ما دیگه با این قاطی شدیم، هی می رفتیم پیشش می مدیم. من چون خیلی از بچگی خوابایی می دیدم که روز بعدش اتفاق می افتاد، اینا کنجکاو این مسائل متافیزیکی و خواب و این اتفاقا بودم. وقتی فهمیدم این درایتی داره و یک نیرویی داره، می رفتیم که مثلا سر در بیاریم این چیکار میکنه، اگه میشه ازش یاد بگیریم فلان. و بعد اونجا صحبت شد که به خامنه اینا، بعد دیدم که خیلی از آدم های مهم شهر مشتری های این هستن، میان دعا میگیرن ازش، میان کار دعا نویسی میکنن با ها شهردار از داستان ها، که خامنه ای هم جزو اینا بود اون زمان، بهش گفته بود تو جای شاه میشی.
1: همون موقع گفته بود اسمش آقای نور بود.
2: دوستانم خندیده بودن البته، گویا باور نکرده بودن این پیشگویی رو.
1: اسمش نور بود درسته؟
2: آقای نور. بعد
1: آقای نور بود.
2: و بعد دیگه من دیگه بعد از این افتادم تو خط عرفان و افتادم تو این که برم ببینم این داستانای متافیزیک چیه و چی نیست و اینا، و سالها تو این مسئله رفتم. یه استاد خوب داشتم آقای بیات که هیپنوتیزور بود، و یک استاد نازنین داشتم برای یوگا آقای پارسا که متاسفانه دیگه من الان 10-12 سال اینجا هستم، دیگه نمیدونم ایشون الان در قید حیات هستن یا نه، چون اون موقع هم 80 سال. خلاصه اینو چشم منو به مسائل معنوی باز کردم و من خیلی از جواب به سوالهای خودم رو با اینها پیدا کردم، به باور تناسخ رسیدم، توی حالتهای ترانس در واقع توی حالتهای خواب مصنوعی رفتم، دو تا زندگی قبلی خودم رو دیدم و الان میدونم چرا فرانسه هستم، چون تو زندگی قبلی من فرانسوی بودم. داستان خیلی زیباست
1: و شما الان به اینا اعتقاد دارین، به این به هم به تناسب
2: بله،
1: اعتقاد پیدا کردین، هم به در واقع میشه گفتش که به یک نوع سیر
2: بله.
1: و سلوک عرفانی و یک نوع تقدیرگرایی، نوع نگرش فاتالیستیک یا
2: بله
1: دترمینیسمی،
2: بله
1: درسته؟
2: بله بله برای اینکه شما یک مأموریتی داری وقتی به دنیا میای. ما قرار نیست 4 تا چلی کباب بخوریم بریم زیر خاک. هر کدوم از ما یه مأموریتی داریم که باید اونو در واقع به قول عرفا بریم دنبالش، پیدا کنیم و انجامش بدیم. و اگر کسی گم بشه و نفهمه واقعا چرا اومده روی زمین، خب این یه گمگشتگی و یک سرگشتگی بهش میده. مثلا چیزیش بود که منو آروم کرد در زندگی. من خیلی پرشور و شر بودم و بعد یک دفعه دیدم که نه، اصلا داستان خلقت این چیزی نیست که ادیان به ما میگن. ادیان دروغ میگن. ادیان همشون از حتی متافیزیک سوء استفاده میکنن. من حتی این کتاب های اسلامی رو هم که میخوندم برای که بشناسم میدیدم حتی خیلی این دانبیسی هاشون در واقع همون علم اعداد و علم جبر و ایناست که این ملاها توی مدارس فیضیه آدم های خاصشون یاد میگیرن. الانم من باور دارم مثلا اون جنتی الان به چه درد میخوره. واقعیت این یه مصرف کننده کپکه، ولی نگرش داشتن چون اینا بلدن اون جادوگری ها و اون تلسم ها رو، اون کارهایی که بلدن. برای اینکه شما در متافیزیک به جایی میرسید که متوجه میشید که خلقت بر اساس انرژی و این انرژی در همه جا وجود داره. اون که میگن خدا از رگ گردن بهتون نزدیکتره و تو قلبتون و تو جناق سینه‌تونه، تو این داستانی این انرژی که همه جا هست. بحث یک شخصی به نام خدا نیست. بحث یک انرژی که نظم میده به کائنات.
1: بله، نکته خیلی خوبی.
2: و اینه که بله، و اینه که مثلا میگن که حالا ادیان هم میگم سوء استفاده میکنن، میگن با احترام پدر مادر رو داشته باشین برای اینکه اون روحی که میخواد دوباره برگرده به زمین از نظر تناسخ اون مرد و زن رو کنار هم قرار میده که ازدواج کنن، از اون ازدواج و در شرایط اون ازدواج اینا به دنیا بیاد. مثلا توی خانواده فقیر یا توی خانواده ثروتمند یا توی خانواده مثلا روشن که در واقع کارمایی که دارن میگذرونن در همه زندگی ها تکرار میشه که یاد میگیریم جهان مدرسه است. حتی وقتی میمیریم ارواح تو آسمون باز مدرسه است، میرن دوباره زندگی کردن یاد میگیرن تا به نیروانا برسیم، تا خودمون انقدر زلال بشیم و صاف بشیم که به نیروانا برسیم.
1: بله بله، که رو فلسفه جین و بودیسم و جینیسم و بودیسم و اینا کاملا مشهود عرفان شرقی. خیلی نکات خوبی گفتین.
2: بهترینشون
1: حتما...
2: همین بودیسمه. بهترینشون بله. صافترینشون بودیسم، نه به عنوان مذهب، به عنوان فلسفه.
1: مرسی از شما که این نکته رو گفتیم. فقط یه نکته، اون موقع شما در همون دهه 40 که تو مشهد بودین کلن به مذهب اعتقاد داشتید؟ حالا صرف نظر از مسائل عرفانی، مثلا آداب و به مناسک و شعائر مذهبی رو مثل نماز و روزه و اینا رو اجرا میکردین یا نه، یا اصلا اون موقع هم اعتقاد نداشتید؟
2: خوشبختانه خانواده من مذهبی نبودن. مامانم یه من به قول خودش ملخی میزد نماز میخود. آی آفتاب بزنم ملخ آف بزنم نمازی به اون معنی که دستورات بود نمیخود. من هم ببین، ماها خب جوان بودیم، بچه بودیم، امتحان داشتیم، میگفتیم بریم پیش حضرت رضا بگیم قبول شیم، نمره خوب بیاریم. همش کاذبی و معامله بود با خدا و دین در واقع. ولی من از همون بچگی به خاطر که یه پدر بزرگ مادریم یک کپی از خمینی بود ازش متنفر بودم. از اینکه من چادر سر نمی کنم، از اینکه من حجاب ندارم، مدام پرخاش میکرد. من از این اسلام بیزار شدم. البته ما مسلمون مهربونم تو فامیل داشتیم، پدر زن داییم حاج آقا بود، مسلمون بود، من عاشق این بودم برم خونه اینا بچه که بودم، بس که این مرد مهربون بود. ولی پدر بزرگم و خالم خیلی آدم های فناتیکی بودم و من خیلی فراری شدم از دین و آمین. ولی خب با بزرگترین کارهای دینی هم که میکردیم همین که وقتی امتحان دادیم بریم بیا، وقتی عاشق میشیم بریم زیارت کنیم، بگید بیا رو به خود تلفن کنیم.
1: درست. اون موقع
2: علی شریعتی
1: رو اون موقع مثلا علی شریعتی رو شما تو مشهد دیده بودین یا آقای همین خامنه ای که اسپوردین؟ خود خامنه ای رو اون زمان دیده بودین در مشهد؟
2: نه خامنه ای رو من ندیده بودم. صحبتش تو خونه آقای نور شد که گفتن یه ملایی هست و سیاسی کاره.

0: مثلا اون مسئولیت شیعه بودنش رو نمیدونم، اینا رو خونده بودم و اینا، ولی من کلن چون با مذهب نمیتونستم ارتباط خوبی برقرار کنم، دوست نداشتم و میگفتم که همه میگفتن که مردم چون مذهبی هستن از طریق مذهب میشه با نمیدونم آگاهشون کرد و به قیام وادارشون کرد. من اصلا میگفتم آخه قیام برای چی؟ ما نیازی نداریم، اول اینکه بعضمون خوبه و بعد برای چی اصلا باید اینقدر مسلمون بازی در بیاد جامعه. موافقیشون نبودم، ولی میگم ما مثلا شبات تنظیم که برمیگشتیم، من جلوی دانشکده فردوسی میدیدم این هنوز با استاده داره پرچونیکی میکنه، مخ جوونا رو به کار گرفت.
1: میزنه. بله، در مورد اون گروه تئاتر رودکی یه مقداری توضیح دادین اون دفعه، ولی در مورد افراد دیگه که در اونجا فعالیت میکردن مقدار بیشتر توضیح بدین. مثلا در مورد آقای جیرانی، فریدون جیرانی که اون زمان بازیگر بود اون موقع، فریدون جیرانی تو گروه.
0: فریدون بازی میکرد، مینوشت و بودیم. فریدون از دوستای واقعا نزدیک و عجیب غریب من بود که متاسفانه سیاست ما رو از هم جدا کرد. من زمانی که میخواستم بیام تهران کنکور بدم برای دانشکده هنرهای دراماتیک، یه دختر جوان تنها بودم، باید میومدم. پول بله آنچنانی هم که نداشتم، من چون سرباز بودم اونجا همون حقوقی که میگرفتم و داشتم. پدرم هم موافق هنر پیشگی زیاد نبودن، نمیخواستن به من میدون بدن که اینو ادامه بدم. ولی به فریدون جیرانی گفت منم میخوام کنکور بدم، بلند شد با ما اومد. یادم توی مسافرخونه های شمس العماره اتاق گرفته بودیم، همین مهدی سباقی هم همراه ما بود، ولی فریدون رفیق صمیمی من بود، خیلی صمیمی. بعد این اومد بعدن من متوجه شدم این حتی دروغ گفته به من، حتی دیپلم نداشته، دیپلمش رو امتحان نداده، فقط اومدی که من تنها نباشم،
1: فقط برای همراهی با
0: خیلی
1: شما اومد تهران.
0: داشتیم. بله، اومد با من مون الکی گفت من اسم نوشتم، منم میخوام کنکور بدم برای که من نترسم اومدم تهران، مشکلی برام پیش نیاد. من هیچ وقت این محبت رو فراموش نمی کنم و الان هم خیلی متاسفم که این به خاطر یک سری مشکلات خانوادگی جذب این حزب توده یا بوچپا بوچپا شد و سفت و سختم وایساده، بلکنم نیست، بلکنم نیست. و بچه جان تو یک انسان شریف بزرگوار بودی، تو یه رفیق بی نظیر بودی تو همه رابطه‌ها. آقا ما مثلا 2000 یک تومن من داشتم، اون یک مثلا فریدون 5000 داشت، اون یکی مثلا بیشتر داشت کمتر داشت، میذاشتیم میرفتیم کنسرت میخریدیم با نون میرفتیم، یه پولیکس داشت باباش سوار میشدیم میرفتیم پیکنیک میکردیم، آقا میخندیدیم با همین کنسرو لوبیا و موزیا میرفتیم پیکنیک کرده به با هم رفیق بودیم، پولامونو میرفتیم رو هم زندگی میکردیم. برای که اون موقع قدیم از ایران امنیت داشت، مشکلی ما نداشتیم، کلی میخندیدیم، داستان داشتیم با هم. بعد آخه این صمیمیت چرا باید به خاطر سیاست از بین بره؟ تو چرا باید جلوی من جبهه بگیری منو مثلا برای کارات دعوت نکنی؟
1: حالا قبل از انقلاب، حالا چون به تدریج میخوایم بریم جلو خانم بیات، تو گفتین فریدون جیرانی اول بفرمایید تو اون همون گروه بازیایی کرده بود، یعنی در نقشش در متو نقش اول نبود هیچ وقت، درسته؟
0: نه نه، برای که خب یه بچه ریزه میزه ای بود، خب اون زمان هم جوان اول بودن تو نمایش های ویژگی خاصی لازم داشت،
1: درست؟
0: شاید هم همین چیزا باعث می شد.
1: ولی نمایشنامه نوشته بود همون زمان؟ نمایشنامه نوشته بود؟
0: الان خاطرم نیست، الان خاطرم نیست واقعا، ولی

0: خب همیشه بود، همیشه تو گروه ها بود، همیشه
1: درسته.
0: کار میکرد و همراه بچه ها بود و نظر میداد و بسیار بچه آگاهی بود به تئاتر، خیلی تئاتری بود اصلا.
1: ولی خب تهران اومد دیگه، رفت جذب بیشتر کارهای رسانه‌ای شد دیگه، روزنامه اطلاعات رفت و
0: رسانه شد، بله
1: آره
0: بله میگم بیشتر اهل قلم بود، رفت
1: بیشتر
0: دولت
1: اهل قلم بود. بعد ارتباط شما وقتی اومدین تهران با فریدون جیلانی حفظ شد قبل از انقلاب یا نه، یا از همون
0: بله
1: موقع جدا
0: اینا می
1: شدیم؟
0: اومدن خونه من، رضا موسوی بود، فریدون بود، مرداد بود، اینا می اومدن. من خواهر بزرگشون بودم در اصل. میگم من رضا صابری رو زن دادم، من برای بچه های مشهد خواهر بزرگه بودم، تو همه زندگیشون هم دخالت میکردم، این کار نکن اون کار بکن بود. اولین بار من اینا رو بردم دانسینگ، آی خدا
1: مشهد.
0: چقدر اون شب، آره بردمشون دانسینگ، یه هتل ایران یه دیسکوت بود، بردمشون اونجا، اینا مشروب خوردن آقا. بعد این من مجبور بودم با تک تکشونم برقصم، ولی آخه من که دوست دختر کسی نبودم که میرقصیدم، برای که اینا تجربه این فضاهای بازم داشته باشن، اینا بعد اینا اصلا ندیده بودن این چیزا رو.
1: یعنی اولین بار
0: بعد
1: با شما بود که به این محیط ها می رفتن.
0: آره، بعدم مست کرد آقا، تمام شب ما تو کوچه دنبال این را می رفتیم، این پیلی پیلی می رفت، می گفت من مست نیستم. بعد گفتم که خب پس ببرم خونه، بعد می دیدم تلو تلو می خوره، کجور
1: ایرانی؟
0: شد و مجموع شد. آره خلاصه
1: ایرانی.
0: انقدر اون شب خندیدیم ما، مثل مثلا من خواهر بزرگه و بقیه هم که ده بچه ها بودن، مصبی و همین مهرداد اینا بودن،
1: فامیلی
0: مواظبش
1: مرداد چی
0: بودیم
1: بود؟
0: تا این حالش
1: تدیون
0: خوب
1: بود؟
0: شه.
1: فامیلی مرداد چی
0: مهرداد
1: بود؟
0: تدیون،
1: بهرام مرداد تدیون.
0: تدیون
1: بله بله
0: میشستیم رو لای خونه ها میخندیدیم، مواظب بودیم تا این حالش خوب شه، برسونمش خونه. اولین دنسینگشون رو با من رفتن این بچه ها.
1: چه
0: بعد که
1: جالب.
0: من اومدم تهران دیگه می اومدن مدام، هر هفته می اومدن تهران، هر هفته هر ماه یه رو دو روز می اومدن تهران، می اومدن خونه من دیگه، می شستیم بحثایی می کردیم، کتاب هایی می خوندیم، نمی دونم کارایی که می کردیم. حتی رضا موسوی، من دانشجو بودم، اونم دانشجو بود توی بابل سر، گاهی من یه پولی دستم می اومد، یه 20 تومن تو پاکت می زاشتم پست می کردم، گاهی اون پولی دستش می اومد، یه 15 تومن می زاشت توی پاکت پست می کرد برای من. ما مثل خونواده بودیم با هم.
1: همین غلام رضا موسوی که تهیه کننده شد دیگه، تهیه کننده سینما شو، حتی این کیک
0: بله
1: محبوب منم اون جز تهیه کننده هاش بود فکر کنم، همین کیک محبوب من درسته، جز آخرین
0: فکر
1: فیلم،
0: میکنم الان من
1: آره
0: دیگه
1: همین
0: سینما
1: غلام
0: رو
1: رضا
0: دنبال
1: موسوی بود.
0: نمیکنم.
1: بله جالبه. پس از اون
0: آره
1: موقع شما این ارتباط داشتید، ولی داریوش ارجمند تو محفل شما نبود نه؟
0: داریوش یک تکبرهای خاص خودش رو داشت، خب منم به عنوان ستاره تئاتر مشهد و مهمونی هایی می رفتیم، دور همی هایی داشتیم فلان، ولی به این شکلی که من با بچه ها قاطی بودم، اون یه جور مردونه قاطی بود باهاشون، من یه جور خواهرونه قاطی بودم. آره
1: درسته. خب داریم گفتگو میکنیم با بانو محبوبه بیات، هنرمند گرامی، بازیگر برجسته عرصه تئاتر و سینما و کارگردان تئاتر. خب خانم بیات عزیز، میرسیم به زمانی که شما کنکور دادید و به صورت دیگه خواستین جدیتر بیاین تهران. البته در برنامه گذشته هم اشاره کردید به ورود آقای عزت‌الله انتظامی به مشهد و میشه گفتش که احتمالا آقای انتظامی بودش که شما رو تشویق کرد که به اصطلاح
0: بله
1: نمایش
0: کلید و
1: و تئاتر
0: ایشون
1: رو
0: زد،
1: جدیتر ادامه بدین، درسته؟ و ایشون باز
0: بله
1: ورود
0: کلید و
1: شما به
0: ایشون،
1: تهران شدن.
0: ولی بعد من با آقای لطفی بابا لطفیم صحبت کردم، گفتم من اگر بخوام برم تهران نمیخوام همینجوری برم، من باید کار آکادمیک بکنم، باید برم دانشگاهی. که بعد همون مسئول فراهم شد و فریدون جیرانی اونا همه بعد من اسم روسی کردن، کارای اداری کردن اونا، ما آمدیم و کنکور دادیم و خدا شد که قبول شدیم.
1: یعنی آقای جیرانی تا این هم یعنی همه کارهای شما رو آقای جیرانی انجام داد.
0: آره من اصلا کار اداری بلد نیستم، هیچ وقت بلد نبودم، همیشه هم دوستان خدا رو شکر بودن کمک کردم. من اصلا خیلی وقت نامی و میگم دو روز رفتم توی یه بانک کار کنم، دیدم اصلا نمیتونم اونجا بشینم، خون هم سر میده.
1: درسته.
0: نمیتونم.
1: درست. خب در مورد امتحانی که برگزار شد برای شما سخت بود یا آسون بود کنکور؟
0: نه مشکلی نبود، چون تو این مدت هم من حالا آدم میگه ای به جمله بگفتی هنرش نیز بگو، خب بودن کنار داروش ارجمند که این کتاب خون بود و اهل مطالعه بود، ما هم وادار می شدیم مطالعه کنیم. تو این مدت منم که خوره کتاب، قبلا کتاب های دیگه ای می خوندم، رمان می خوندم، نمیدونم تاریخ می خوندم. بعد اومدم دیگه شروع کردم به نمایشنامه خوندن و سناریو خوندن و نقد فیلم و نمیدونم، وادار وارد شدم یه روزنامه ها مثلا نقدی می نویسن راجبه یه اثری، راجبه یه کاری، راجبه یه فیلمی بخونم، تا با تکنیک های در واقع آکادمی که کار آشنا بشم. و خب معاشرت، من خوشبختانه هر آدمی که تو زندگیم اومده و حالا مدت کوتاهی مونده یا مدت طولانی تری مونده، همه برای من به نظر من کائنات اینا رو میفرستند و به من آموزش بدن. هر کدومشون اون استاد یوگا اینقدر عجیب غریب سر راه من قرار گرفت که خودش مثلا داستانی. بعد نمیدونم دوستانی که حالا تو این حرفه توی ادبیات تو جاهای دیگه اینا وقتی سر راه من قرار گرفتن، صرف یه رابطه که حالا عاشقانه باشه، دوست دختر دوست پسری باشه، مثل عزت اللهی فولادوند، عزت اللهی فولادوند بیشتر عین استاد بود برای من. برادر من خدا رحمتش کنه تعجب میکرد، میگفت تو چه جوری زانو میزنی رو زمین پایین مبل این میشینی؟ میگفتم که من از ساعت 9 و 10 شب که شام میخوریم منتظرم این حرف بزنی من گوش بدم. من کتاب میخوندم.
1: عزت الله فولادوند.
0: بله.
1: آها شما دارین اشاره میکنید به سالهای بعد، فکر میکنم اوائل انقلاب بود که شما
0: نه میخوام مثال زدم.
1: بله بله.
0: مثالم این بود که هر معاشرتی که من داشتم، حتی داروش ارجمند که الان منفور خاص عامه، باز برای من مؤثر بود، چون من ازش یاد گرفتم مثلا این لاینه کتاب خوندن رو برم، چجوری راجع به تئاتر، راجع به سینما، راجع به نقد مطالعه کنم. همشون روی زندگی من تأثیر داشتن و شایدم برای این بود که من همیشه از خودم گنده تر تو معاشرت انتخاب میکردم، چون دلم میخواست یاد بگیرم.
1: درست. درود به شما. اولین کتابایی که به شما تأثیر گذاشت وقتی که مطالعاتتون روشمندتر شد، مخصوصا در عرصه نمایش و تئاتر، و حالا احتمالا مسائل نظری در مورد تئاتر یا ادبیات، چه کتابایی بود یادتون هست؟ همون مشهد.
0: من هنوز آرزوی برنیاورده من الان یادم بود، یادم رفت چرا، نمایشنامه های ایبسن، استرینبرگ، اینا برای ما جذاب بود و چخوف. بعد نمیدونم، خب من رمان های روسی خونده بودم، تولستوی 10 بار میخوندم جنگ و صلح. مثلا و فرانسوی اینا خونده بودم، ولی اسکاندیناوی و اینا بر ما جدید بودن. و
1: مثل خانه عروسک ایبسن
0: آندورا، یه نمایشنامه آندورا بود که
1: بله ماکس فریش،
0: هنوز ماکس فریش، هنوز بله. من جوان بودم، چقدر دلم خواست نقش رو به من بدن.
1: آقای سمندریان رو اجرا کرد دیگه، آقای سمندریان
0: بله اینا خب
1: اجراش
0: بله
1: کرد، اجرای مهمی هم کرد،
0: خودشون رو داشتن، روهای خودشون رو داشتن بله. و با همون دانشجو کار میکرد و ما هم دانشجوش بودیم، ولی خب ما جز به حریم شخصی نبودیم.
1: یعنی دوست داشتین که در همین اجرای آقای سمندریان شما شرکت کنی یا خودتون دوست
0: بله،
1: داشتین مستقل اجرا کنید؟
0: همه این نمایشنامه هایی که کار میکردن در خیلی شرایط اصلا من شاید بهتر از اون بازیگر میتونستم، ولی خب میدونی یک حالت تیم و تیم کشید بین گروه های تئاتر بود که مثلا اینا خب انتظامی نصیریان رو دوست نداشتن، ما گروه انتظامی نصیریان بودیم، اینا میگفتن اینا با دربار میرن میان، با وزیر رفیق هم نمیدونم فلان، اینا به جبهه چپ میگرفتن به خودشون.
1: یعنی همین آقای سمندریان هم اون زمان همچین دیدگاهی داشت؟ یا
0: سمندریان هم داشت دیگه، اونم مشکلات سخت شخصی خودش رو داشت. ببین یه جوری مبصرزی مهمه، یعنی من بزرگترم، آدمایی رو دور خودم جمع کنم که حرف من گوش بدن، با من بحث نکنن، به من ایراد نگیرن، یعنی داستان هایی خاصه بود.
1: درست، حالا بهش میپردازیم حتما. از دانشگاهتون بگین استاداتون کیا بودن اون زمانی که والشون سال 50 بود، شما ورودی سال 50 هستید درسته؟ در هنرهای دراماتیک استاداتون رو نام ببرید.
0: 51 که من مشهد بودم.
1: آها 50 هم بود مشهد بودی. سال 51 آغاز سال تحصیلیتون بود. در استاداتون رو بدین و بیشتر تحت تاثیر کدوم استاد قرار گرفتید؟
0: من چون کار میکردم همزمان در اداره تئاتر و مدام سر تمرین و یا اجرا و اینا بودم، کمتر تو دانشکده ارتباط برقرار کردم، کما اینکه مثلا الان خیلی از دانشجو هنوز با هم رفت آمد دارن، با رفیقا دارن، دوست هستم فلان، من ندارم. هستن بچه هایی که خب هنوز دارن به من، ولی ما مثلا اون بروبیایی که اونا با هم داشتن و من نداشتم. بعد من چون مثلا خب موهامو درست میکردم و شیک میپوشیدم میرفتم دانشگاه، این بچه های چپ میگفتن این انحرافات بورژوازی داره، خیلی من راه نمیدادن تو خودشو میدونی. بعد دیگه مثلا این دکتر عناصری بود، بعد الان اسما دیگه با
1: بود، بیزایی هم بود دیگه اون موقع فکر کنم استادتون بود، بهرام بیزایی.
0: بیزایی نه، بیزایی دانشکده ما نبود، بیزایی دانشگاه تهران بود.
1: آها
0: زیبا
1: بله دانشگاه تهران زیبا بود راست.
0: سمندریان بود و نمیدونم اینا بودن و...
1: درسته. دکتر نامدار اینا نبودن؟ نه دکتر نامدار اون موقع دیگه نبود.
0: اون دیگه زمانی که من اومدم نه
1: نبود.
0: نه.
1: دکتر فروغ هم نبود؟ فروغ هم نبود.
0: دکتر فروغ دیگرش برا بله بوده.
1: اودش دیگه بله، دکتر مهدی فروغ دیگه اصف بود. چی بهتون یا آموزش میداد و خود رابطتون با فروغ خوب بود؟
0: دکتر فروغ یک شخصیت خاص داشت و میگفت اصلا دانشجو نباید پول داشته باشه، شما یه تومن در روز داشته باشین یه بربری بخورین و یه لیوان آب و درستونه بخونین. با من میونه خوبی نداشت، شما همزمان کار میکردم در اداره تئاتر، بعضی وقتا خب تو کلاس ها غیبت میکردم اینا. سال آخر دیگه برگشت به من گفت شما هنر پیشه خوبی هستید، خانم خوبی هم هستید، نیازی به دانشکده ندارید، دیگر نیایید.
1: عجب.
0: سال آخر دیگه گفتی که نیاید، شما احتیاجی به دانشکده ندارید. و خیلی ناراحت میشد مثلا دانشجو و دنبال پول باشه، کار کنه، پول در بیاره،
1: عجب
0: هنرمند فقیر باشه.
1: عجب.
0: خودش هم شبا مثلا خونهشون مثلا یه دیس خانومش باقالی میپختن، مثلا 4 تا 5 تا 6 تا باقالی شام میشه. یکی از دوستان رفته بود خونهشون مهمونی، فکر کرده بود این پیش غذاست، نشسته بود منتظر غذا، دیده بود در همین چاپ. خیلی آدمی خاصی بود، نگاه خاصی داشت به اینکه تو هنرمند باید توی محظورات باشی تا خلاق بشی، تا بتونی خلق کنی.
1: اصلا چی
0: البته
1: درسی
0: خیلی
1: داد؟
0: اگزاجره.
1: واحد درسیتون چی بود با فروغ، با دکتر فروغ؟
0: من دیگه باشون درس نداشتم، ایشون فقط رئیس دانشکده
1: آها،
0: بودن.
1: فقط برای رئیس دانشگاه هنر دراماتیک بودن. هم دوره هاتون یادتون هست کیا بودن؟
0: علی شریفیان، مهوش آجیر، یوسف آرمان و عزیز دلم که رفیق جیگرم جونم بود، شاروخ قیاسی که بود
1: اح بله، شادروان شاروخ
0: تنها
1: قیاسی،
0: دوسته که به هم ادامه دادیم از دانشگاه، شاروخ قیاسی بود. درست هم موقعی که برادر منو کشتن اومد پیش من گفت بای من چی کار کنم، باید برم سر فیلم برداری، نمیتونم پیشت بمونم. گفتم شاروخ جان برو عزیزم، این درد با هیچی درمون نمیشی، برو به کارت برس. رفت اونم سر فیلم از عرابه افتاد بود.
1: با شما فکر کنم
0: نقاش
1: شاروخ
0: خیلی خوبی
1: قیاسی تو بعضی فیلم ها مثل موج طوفان هم با شما یه همبازی بودن، درست؟
0: بله، فیلم هم بازی میکرد، نقاش خیلی خوبی بود، توی تئاتر هم بازی میکرد. یکی در واقع شاروخ به شما بگم مثل همین که ما میگیم یکی فرشته است بالش رو جا گذاشته اومده پایین، از اهالی زمین نبود شاروخ. شاروخ یک آدم خاصی،
1: برای همین هم خیلی زود از میان ما رفت. سال 75 بود که ایشون فوت شدن. سال 75 بود.
0: همون
1: بله.
0: میگم همون ماهی که برادر منو کشتن، من هنوز داغ اون بود، شاروخ رفت بر من.
1: بله، و آنچنان که باید و شاید شناخته نشد، ولی آدم چند وچی بود، همچنان که اشاره
0: نه
1: کردی،
0: به
1: هم
0: خاطر
1: نقاشی
0: اینکه
1: میکشید، مجسمه سازی میکرد.
0: بله، آقای آیدین آقداشلو دنبال زنبازی و شهرت بازی و فروش تابلوهای آنچنانی خودش بود. یک بار این بچه رو به عنوان نقاش باید نکرد.
1: بله، یه بار کاندیدا شد تو جشنواره فجر، همون فیلم بلندی های
0: بله
1: صفر بود.
0: بله، بلندی های خیلی فیلم خوبی بود و بازی عالی داشت.
1: بله، از اون فیلم های کمتر دیگه دیده شده است، ولی دوستانی که به صدا دنبالش هستن اینو سرچ بکنن، فیلم بلندی های صفر ساخته حسین علی لیالستانی هست.
0: قرار بود منم اون فیلمو بازی کنم که بعد نمیدونم سر کار دیگه ای بودم، نشد.
1: بله، یاد ایشون گرامی باشه. خب اولین اجرایی که شما داشتید، اولین اجرای تئاتری که در تهران داشتید قبل از بازرس، بازرس رو که میدونم با اون شما مطرح شدید، اما قبل از بازرس هم که آقای انتظامی بر اساس به صلاح همون نمایشنامه گوگل اجرا کردن، آقای انتظامی در همون سال 51، میدونم شما یه اجرای دیگه هم داشتید با آقای شنگله، درسته؟ در مورد اون توضیح
0: بله،
1: بدین.
0: من همون روزی که وارد اداره تئاتر شدم، یعنی 2 روز بود اومده بودم دانشگاه، که بعد به من زنگ زدن گفتن برو اداره تئاتر. صحبت کرده بود آقای لطفی با آقای عناصری که من از نزدیکان ایشون هستم و میام تهران و باید از من مراقبت بشه. پارتی بازی کرده بود آقای لطفی. بعد رفتم اونجا و رفتم تو اتاق، خدا رحمتش کنه ژانتی، گفت آی چقدر به موقع رسیدی، الان لازم داشتیم یه نمکامه بود، داشت اومد برو طبقه دوم اتاق شنگلی.
1: بله. آقای
0: آره
1: عظمت
0: بعد
1: ژانتی، برای دوستانی که میخوان
0: آره
1: تعقیب کنن، رئیس اداره تئاتر آقای عظمت ژانتی. بله.
0: بله بعد اون حتی خودش تو انگلیس درس خونده بود، حتی تو انگلیس فیلم هم بازی کرد، بود آدم خاصی بود آقای ژانتی. بعد این به من گفت برو برو سر تمرین. ما رفتیم نمایش خوندیم، دیدیم آقا این که اصلا محتوایی نداره، از اون تیپای کمدی که نمیدونم کلفت با آقا لاس میزنه، نوکر خانومه با نوکره لاس میزنه و اینا. خلاصه من
1: نوشته کی
0: گفتم
1: بود این
0: آقا
1: نمایشنامه؟
0: نوشته یکی از دوستان با شهرت بود که با اسم مستعار گذاشته بود، مثلا شاملو.
1: مال آقای شاملو بود؟ آها، یه نمایشنامه بود.
0: یا
1: عجب، ولی
0: خیلی
1: سطحش پایین بود،
0: مبتذل
1: جالب بود.
0: بود. آره من بودم محمد علی کشاورز و مهین شعبی، من کلفته رو بازی میکردم.
1: تو همین تالار 25 شهریور اجرا شد؟ اجرا شد؟
0: نه نه ما رفتیم، نه نه ما فقط بردیم جشن فرنگونه شهرستان. علتی
1: آها.
0: هم که این پیس حالا شنگله قبول کرد بود برای این قرار نبود تهران باشه، ما رفتیم شهرستان ها تو جشن فرهنگ هنر. خب با مردم توی خب شهرهای کوچیک هم این تیپ شوخی ها رو دوست دارن، این طنز ها رو دوست دارن و اینا.
1: درسته.
0: ولی ما خب دوست دارن. من یادم این مثلا توی اردبیل باد می اومد که اصلا در چادری که زده بود ما تو چادر اجرا کنیم باد می بردش اصلا سراب اردبیل اونجا. ولی ما مردم اجرا کردیم، برای سرباز ها اجرا کردیم، مثلا پایگاه های شهر های کوچیک سراب اردبیل.
1: اسم یادتون نیست ولی چی بود اسم نمایش نامه؟ اسم نمایش یادتون نیست؟
0: نه
1: اسمش یادتون نیست ولی
0: حالا
1: مطمئن هستی که مال
0: چون
1: شاملو بود؟
0: حتی کن
1: مطمئن.
0: انقدر نمایش توست بود که برای اینکه حوصله‌مو سر نره خدا رحمتش کنه اسماعیل داورفرم گفتن بیا با ما بریم، گفت من که نقش ندارم، گفت حالا تو پستی بیا یه نامه بده برو، بعد ولی بیا که تو سفر مثلا با هم باشیم خوش بگذرونیم. آقا این خدا رحمتش کنه چقدر مرد نازنین، اینو می اومد رو صحنه نامه رو بده، مگه میرفت همینجور وقت میزد واسه خودش دیالوگ میگفت؟ خیلی دیگه از اون کارا بود
1: آقای داورفر.
0: ولی تو شهری آره
1: آه بله، ایشون هم
0: می
1: بعد
0: اومد
1: واقعا
0: رو صحنه یه نامه بده دیگه نمیرفت. بعد تو همین چی سرک میکشی تیکه مینداخت دیگه، ما رو از خنده رو صحنه میکشت. مبدل
1: عجب.
0: کشاورزم که متخصص توپق زدن، هی توپق میزد، ما تو صحنه خودمون بیشتر از تماشاچی میخندیم، جدی نبود اصلا. خیلی
1: خب جالبه. پس این اولین اجرای شما بود که نوشته آقای شاملو بود، خیلی جالب بود. ولی اسم با اسم
0: فکر
1: مستقیم
0: میکنم مال شاملو بود یا یکی از این دوستان اینجوری.
1: آها، مطمئن نیستید ولی.
0: نه
1: آها،
0: الان
1: مطمئن.
0: یادم نیست.
1: درسته. بله. خب اما دومین اجرای شما فکر میکنم همین بازرس باشه، درسته؟ بازرس گوگل باشه که من فکر میکنم با این تئاتر بودش که شما به جامعه هنری در تهران به صورت جدی شناسانده شدید، درسته؟
0: البته نقش بلندی نداشتیم برای که پیس خیلی بلند بود و طولانی میشد، مجبور شدن خیلی صحنه‌هاشو حذف کنن، در نتیجه ما آخر سر دیدیم نقشمون شد فقط مهمون مثلا خانم شهردار که میاد تو مهمونی و خانم استاندار که میاد.
1: درسته. این استاندار نصیریان بازی میکرد نه؟ فرماندار اون علی نصیریان بازی میکرد، درسته؟
0: بله داریوش مؤدبیان هم بازرس رو بازی
1: در واقع نقش اصلی به عهده داریوش مؤدبیان بود. همون
0: داریش
1: بازرسه.
0: اومدن بیان بود ما روستا و مهین شاهابی هم دخترای زن فرماندار بودن، من و خدا بیامرز نوین و تانیا و اینا دانشجو بودیم، جقله بودیم دیگه، جز به مهمونا بودیم.
1: نوین کدوم بودن خانم؟
0: نوین قباسی، نوین
1: آها
0: قباسی که با کیومرس عکاس
1: درنبخش که نه درنبخش
0: درنبخش با کیومرس درنبخش اون بوفکور صادق هدایت و با پرویز فنی‌زاده بود.
1: آه ایشون بودن، بله فیلم رو دیدم اما یادم نبود که ایشون تو اون فیلم بودن. بله بله پس همسر کیومرث
0: اونم
1: درنبخش
0: تو
1: بود.
0: اداره تئاتر بود ولی
1: بله.
0: ازدواج کرد و طفلک تنها بچه خانواده بود، خانواده محترمی هم داشت ولی تومور مغزی زود از دست رفت.
1: عجب. خیلی های دیگه بازی کردن توی بازرس، مثل آقای فکر میکنم
0: بله.
1: حمید طاعتی بود درسته؟
0: حمید
1: هرمز سیرتی
0: طاعتی
1: بود.
0: بود، مادی بود، سروش خدا بیامرز بود، اینا همه بودن.
1: سروش جابری،
0: نه اون یه چیزه
1: سروش
0: جابری
1: خلیلی،
0: که دیگه است. سروش خلیلی،
1: سروش خلیلی هم بود بله. سیاوش مریخی بود. آقای شکیبایی هم فکر کنم بود، خسرو شکیبایی.
0: بله مثلا اون همون موقع خسرو واقعا یک نقش کوچیک به عنوان مستخدم هتل داشت، اینقدر زیبا بازی میکرد که از همون موقع این مشخص بود که بالاخره بازیگر خوبیه. حالا
1: درسته
0: مشکلات بمان. بله اون موقع
1: بله
0: همسر تانیا جوهری هم بود هنوز.
1: بله شکیبایی بله
0: تازه ازدواج کرده بود.
1: بله نکته مهم این بودش که در رابطه با بازرس من تانجکار که اطلاع دارم جز معدود پیس های خارجی بودش که در تالار 25 شهریور اجرا شد، چون اکثرا نمایشنامه های ایرانی اجرا می شد دیگه. اون موقع آقای انتظامی
0: اصلا
1: مثل که
0: به
1: می گفتن
0: خاطر نمایش بله نمایش های ایرانی باید اونجا اجرا بشه.
1: بله ولی بله. چون مثل که کمبود اون زمان که آقای انتظامی میخواست کار بکنه ظاهرا ایشون گفته بود جایی که کمبود نمایشنامه ایرانی داشت و تصمیم میگیره که مثلا از یک پیس معروف کار گوگل که بالاخره خیلی مطرح بود، جزء نمایش های مطرح جهانی هستش دیگه، این رو
0: بله
1: اجرا
0: کار
1: کنه. به نظر
0: خیلی
1: شما اجرا
0: زیبایی بود،
1: انتظامی چطور بود؟ اجرا انتظامی به عنوان کارگردان
0: خیلی خوب بود، بسیار بسیار عالی بود. نه انتظامی و مدیر خیلی خوبی بود تو گروه، کارش خیلی خوب بود و این گروه به این همه آدم ها بسیار خوب مدیریت میکرد، عالی بود. خب البته اینا با نصیریان با هم کار میکردن
1: گروه
0: ولی
1: تئاتر مردم درسته؟ گروه تئاتر مردم
0: بله
1: که شما هم اونجا شروع کردید دیگه.
0: نصیریان بیشتر تو مال حسادت و رقابت با عزت بود و تو بلاچرخ عزت ظاهرا خیلی رفیق بودن، همسایه رو به دکتر با هم برو بیا داشتن و عزت هم خیلی حمایتش کرد، حتی این خونه که مثلا اونجا با هم ساختن
1: تو قیطریه. بله تو
0: بود
1: قیطریه که بودن اینا آقای انتظامی اول اومد بعد نصیریان آورد درسته؟ اول آقای
0: اصلا اون مدیریت زندگی داشت با اینکه اینقدر آرتیست بود، با اینکه ذهنش اینقدر هنری بود ولی این مدیریت زندگیش و مهندسی زندگیش هم خیلی خوب بلد بود انتظام.
1: آقای انتظامی
0: و
1: بله.
0: ارتباطش با آدم ها، معاشرتش با آدم ها، با دربار بره چجور معاشرت کنه، با آدم عادی چجور معاشرت کنه. انتظامی یک آدم ژنی بود از نظر شخصیتی، برای که آرتیست معمولا خیلی نمیتونه حسابگر باشه، خیلی پول مدیریت کنه با حواسش به زندگی و آیندهش باشه، اکثرا میبینیم که آینده های تاریکی داشت. ولی انتظامی هم این بر هنرمند بود، هم خلاق بود، بسیار دیدگاه های قشنگی داشت، کنسرت هایی که تو فیلم ها میداد، نظریات میداد، کارگردانی خودش به کنار، ولی اون برم زندگیش نظم خوبی داشت.
1: خیلی داشت. حالا اتفاقا ما روز جمعه چند روز دیگه که شما حتما تشریف خواهید آورد، وعده رو میدیم که در مورد آقای انتظامی بیشتر صحبت کنیم، چون 30 خرداد تولد آقای انتظامی بود اتفاقا.
0: آی جگرش رو خدا
1: بنابراین دفعه دیگر رو ما بیشتر در مورد آقای انتظامی و گروه نقش ایشون در تئاتر مردم و ارتباطش با آقای نصیریان و کلا نقشی که آقای انتظامی در تئاتر ایران داشت مقدار صحبت
0: بسیار
1: بیشتر خواهیم
0: شایسته
1: کرد.
0: است، بسیار
1: بله
0: شایسته و سزاواره.
1: بله حتما روز جمعه چند روز دیگه بیشتر در موردشون صحبت میکنیم. ما به دقایق آخر برنامه رسیدیم. به عنوان حسن ختام من با عزتون گفته های کوتاهی از آقای انتظامی رو در مورد همین تئاتر بازرس براتون اینجا میخونم برای مخاطبان.
0: عالیه.
1: ایشون توضیح دادن در یکی از گفتگوهاشون که در کتاب خانم اعظم کیان افراز که یکی از کتابهای گفتگوی با ایشون بود در رابطه با تئاتر، در توضیحات بازرس میگویند که یادم میآید به شدت با کمبود نمایشنامه مواجه بودیم. پیشنهاد کردم که بازرس را روی صحنه ببریم. متن این نمایشنامه را از استاد ادبیات دانشگاه هنرهای دراماتیک قرض گرفته بودم. نگفتن کی، حالا اینجا نوشته نشده. دکور نمایش در یک نیمکت و یک قاب عکس بزرگ در انتهای صحنه خلاصه می شد. ولی روی لباس خیلی کار کرده بودیم. طراح لباس آقای مرتضی ممیز بود و واقعا سنگ تمام گذاشت.
0: چه لباسی، من هنوز حسرت اون مخمل بنفش که
1: به به. نقش فرماندار را آقای نصیریان بازی می کرد و بازرس را آقای داریوش مؤدبیان. خودم قصد بازی نداشتم، چون دلم میخواست تمام انرژی و وقتم را روی کارگردانی بگذارم. وقتی که کارهای مقدماتی انجام شد، بقیه هم متوجه شدند که میخواهیم بازرس را اجرا کنیم. صحبت شد که چرا بازرس، مخصوصا آقای پهلبد که تئاتر 25 شهریور را فقط برای نمایشنامه های ایرانی در نظر گرفته بود. ایشون اعتراض کردند. من گفتم که اولا نمایشنامه نداریم، دوم این که بازرس به فضای ایرانی خیلی نزدیک است. از طرفی آقای پهلبد با اجرای نمایش خارجی در تالار 25 شهریور موافق نبود و از طرف دیگر دلش میخواست ما کار کنیم که تئاتر تعطیل نشود. من هم برای جلوگیری از توقیف نمایش آن را به صورت کمدی و با شخصیت‌های کاریکاتوری کار کردم که در آن زمان حکایت از دستگاه‌های رشوه‌خوار مملکت می‌کرد. این توضیحات کوتاه آقای شادروان استاد عزت‌الله
0: انتظامی. دقیقاً همین بود، دقیقاً همین بود. ما در واقع به نظر من خود گوگل هم اینو با طنز نوشته، برای اینکه زمان اونها هم بالاخره نمیتونستن یک همچین انتقاداتی رو جدی کنن و بسیار هم تاثیرگذار بود. برای اینکه ما یکی از مشکلاتمون که مردم رو ناراضی میکرد همین دوستان اداری بودن که مردم رو آزار میدادن با خواسته های غیر منطقی و سردابوندن، که ما اون فیلم تئاتر آقای صیاد هم داشتیم، مردی که مرده بود خود نمیدانست،
1: اونم آقای انتظامی
0: هم داشتیم.
1: اون نمایشنامه آقای صیاد هم اتفاقا آقای عزت الله انتظامی کارگردانش بود.
0: نه من مشهد کار کردم.
1: بله ولی میدونم کارگردانش آقای انتظامی بود.
0: بله کار قشنگی بود. بله. حتی مثلا من فیلم های ایرانی رو هم که میدیدم، مثلا آقای وحدت هم از این جور قصه ها تو فیلماش داشت، مرحوم وحدت. ولی ما انقلابی نبود، ما نقد میکردیم جامعه رو. یعنی آخه اون مدیر کلی که میاد تبعیض قائل میشه، رشوه میگیره، نمیدونم فلان، ربطی به دربار نداره. اینا اومدن یک عده رو درس خوندن، نمیدونم اومدن پست گرفتن، نشستن دیگه. خود ما مردم هستیم که باید آدم میبودیم که در یه جاهایی نبودن و این خودش باعث نارضایتی در جمع شد. بعضی هاشون هم که همین چپ چپولا و جبه ملی ها بودن، عمدن نارضایتی ایجاد میکردن.
1: درسته. سپاسگزارم از شما خانم بیات عزیز و گرامی و واقعا تشکر میکنم از نکات خیلی خوبی که گفتین. ما در چند روز دیگه روز جمعه ادامه بحث رو با شما خواهیم داد با تمرکز بر آقای عزت الله انتظامی به مناسبت سالگرد تولد
0: که
1: ایشون
0: روحش شاد
1: و
0: باشه.
1: گروه تئاتر مردم بیشتر توضیح خواهیم داد. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم و آرزو
0: بله،
1: روزهای خوبی رو دارم براتون.
0: شب خوبی داشته باشین و ممنون از صبر مخاطبان.
1: خواهش میکنم، بسیار عالی بود و سپاس ویژه دارم از آقای سعید بهبهانی و هما خانم عزیز. بدرود.
0: بله، بسیار ممنونم این فرصت رو در اختیار ما بازنشسته ها به خصوص داشت.
1: خواهش میکنم، شما همچنان فعال هستید. بدرود.
0: شب. شب خوش بانو، خسته نباشید.

0: آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
1: آیا ماهواره ها میتونن به خاموشی اینترنت خاتمه بدن؟ فناوری اتصال مستقیم ماهواره به تلفن همراه شرکت استارلینک میتونه تلفن های هوشمند معمولی رو بدون هیچ تجهیزات خاصی مستقیما به ماهواره متصل کنه. اما آیا در ایران نیز قابل دسترسه؟ ابتدا باید گفت که استفاده از این فناوری به معنای دسترسی کامل به اینترنت نیست. در حال حاضر این سرویس عمدتاً از پیامک نوشتاری پشتیبانی میکنه. از نظر فنی ماهواره های استارلینک مانند دکل های مخابراتی در فضا عمل میکنن و تلفن های همراه میتونن مستقیما به اونها متصل بشن. این سرویس استارلینک مثلا در جنگ اوکراین نیز به کار گرفته شد. اما یک نکته کلیدی برای اتصال یک تلفن همراه معمولی به اینترنت از طریق این فناوری به همکاری با اپراتورهای شبکه موبایل در کشورها نیازه. در ایران با توجه به مقررات سختگیرانه تحریم‌ها و کنترل حکومت بر اپراتورها چنین همکاری بسیار بعید به نظر میرسه. بنابراین دسترسی گسترده به چنین فناوری همچنان دشواره. ولی خوشبختانه این فناوری در حال تکامله. برخی تلفن‌های هوشمند جدید دارای مودم‌هایی هستند که امکان ارتباط مستقیم با ماهواره را فراهم می‌کنند بدون نیاز به همکاری اپراتور زمینی. برای مثال مدل‌های جدید آیفون قادرن پیام‌های اضطراری را از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای شرکت گلوبال استار ارسال کنند. البته این سرویس در سطح جهانی قابل اجرا نیست، بلکه تنها در جایی که ماهواره‌ها سیگنال ارسال می‌کنند. در نهایت دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای در ایران فقط یک مسئله فنی نیست، بلکه یک تصمیم ژئوپلیتیک نیست.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: ششم اکتبر 1981، قاهره. انور سادات رئیس جمهور مصر در جایگاه ویژه نشسته است تا سالگرد بزرگترین پیروزی نظامیش در برابر اسرائیل را جشن بگیرد. او در اوج قدرت به نظر می رسد. مردی که هم جایزه صلح نوبل را در کارنامه دارد و هم لقب قهرمان جنگ را. در حالی که جنگنده های میراج در آسمان قاهره مانور می دادند، ناگهان یک کامیون نظامی در جلوی جایگاه متوقف می شود. سادات به گمان این که این بخشی از نمایش رژه است از جا بلند می شود. چند سرباز به رهبری خالد اسلامبولی از کامیون بیرون می پرند و جایگاه ویژه را به گلوله می بندند. در کمتر از چند ثانیه رئیس جمهور مصر، مردی که پیمان صلح با اسرائیل امضا کرده بود، توسط جوانان خشمگین ارتش خودش از پا در می آید. سلام و خوش آمدید به کانال پروفایل. ما در این ویدیو داستان زندگی انور سادات، صلح کمپ دیوید و یک ترور تاریخی را برایتان روایت می کنیم. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. محمد انور سادات در دسامبر 1918 در روستای فقیر در دلتای رود نیل به دنیا آمد. او از مادری سودانی و پدری مصری متولد شد و رنگ پوست تیرش همیشه در میان اشرافزادگان مصری آن زمان یادآور خواستگاه طبقاتی پایین او بود. مصری که سادات در آن بزرگ شد رسماً مستعمره نبود، اما ارتشش فرمانده انگلیسی داشت. اقتصادش در دست خارجی ها بود و در برخی کافه های قاهره تابلوهایی بود که می گفت ورود سگ و مصری ها ممنوع. نسلی که سادات در آن بزرگ شد داشت با پوست استخوانش یاد می گرفت که این تحقیر اسمی دارد و آن اسم استعمار است. در مصر آن روزها برای پسری از طبقه پایین تنها یک مسیر برای بالا رفتن وجود داشت، ارتش. در 1936 انور سادات وارد آکادمی نظامی شد و آنجا بود که با جوانی آشنا شد که بعدها تاریخ مصر را دگرگون کرد، جمال عبدالناصر. دو پسر از طبقات پایین با همان خشم مشترک از استعمار، اما با دو شخصیت کاملا متفاوت. ناصر از همان ابتدا می دانست به کجا می خواهد برسد و چگونه. اما سادات هنوز داشت یاد می گرفت و این تفاوت سالهای بعد تعیین کننده بود. سادات در جوانی شیفته داستانهای مقاومت علیه استعمار بریتانیا بود. این روحیه ضد انگلیسی او را در زمان جنگ جهانی دوم به سمت یک تصمیم خطرناک سوق داد. همکاری با جاسوسان آلمان نازی در مصر. این اقدام باعث شد او توسط بریتانیایی‌ها دستگیر، از ارتش اخراج و برای سالها روانه زندان شود. تجربه زندان و پس از آن کار در مشاغل سخت به سادات یاد داد که برای بقا در دنیای سیاست باید یک چیز را به خوبی بلد باشد، سازگاری و پنهان کردن نیات واقعی. پس از بازگشت به ارتش، سادات به گروه افسران آزاد به رهبری جمال عبدالناصر پیوست، گروهی که در سال 1952 پادشاهی مصر را سرنگون کردند. اما در تمام 18 سال حکومت ناصر، سادات همیشه یک چهره حاشیه‌ای، بی‌خطر و کمرنگ بود. جمال عبدالناصر از آن دست رهبرانی بود که هر از گاهی در تاریخ ظهور می‌کنند. مردی که وقتی حرف می‌زد، انگار صدای یک ملت از گلویش بیرون می‌آمد. ناصریسم فقط یک ایدئولوژی سیاسی نبود، یک احساس بود. احساسی که برای اولین بار به مصری‌ها و بسیاری از اعراب می‌گفت شما می توانید سرتان را بالا بگیرید. در کنار چنین شخصیتی، هر گونه ابراز وجود یا جاه طلبی به معنای خودکشی سیاسی بود. سادات این را به خوبی می دانست و به همین دلیل 18 سال نقش بازی کرد که هیچ سیاستمدار بلند پروازی حاضر به بازی کردنش نیست. نقش مرد بی ادعا. او از درگیری‌های جناحی دوری می کرد. در جلسات کمتر از همه حرف می زد و وقتی ناصر تصمیمی می گرفت اولین کسی بود که تاییدش می کرد. این استراتژی پنهان شدن در سایه بالاخره جواب داد. در دسامبر 1969 ناصر که به شدت بیمار بود، سادات را به عنوان معاون اول خود منصوب کرد. بسیاری از مورخان میگویند ناصر او را انتخاب کرد نه به این دلیل که سادات قوی ترین گزینه بود، بلکه دقیقاً به این دلیل که او ضعیف ترین و بی خطر ترین فرد در میان افسران ارشد به نظر می رسید. حتی گفته می شود ناصر این پست را به او داد تا سادات بتواند از حقوق بازنشستگی بالاتری برخوردار شود. اما در 28 سپتامبر 1970 زلزله سیاسی مصر را لرزاند. جمال عبدالناصر به طور ناگهانی درگذشت. خلأ قدرت عظیمی در مصر ایجاد شد. طبق قانون اساسی، انور سادات 52 ساله که تا دیروز یک شخصیت تشریفاتی بود، حالا رئیس جمهور موقت مصر شده بود. قدرتمندترین مردان مصر، وزرای دولت و رؤسای سرویس‌های اطلاعاتی که به مراکز قدرت معروف بودند، به یکدیگر نگاه کردند و لبخند زدند. آنها با خود فکر می‌کردند که سادات یک آدم ضعیف، مطیع و بدون پایگاه مردمی است. ما او را رئیس جمهور می‌کنیم تا خودمان از پشت پرده کشور را اداره کنیم. اما آنها یک اشتباه مرگبار مرتکب شده بودند. آنها مردی را روی صندلی قدرت نشانده بودند که 18 سال دندان روی جگر گذاشته بود تا هنر فریب استراتژیک را تمرین کند. مرد در سایه حالا آماده بود تا دندانهایش را نشان دهد. ماهای اول ریاست جمهوری سادات چیزی شبیه راه رفتن روی میدان مین بود. مراکز قدرت یعنی همان ژنرال‌ها و وزرای قدرتمندی که از دوران عبدالناصر به جا مانده بودند کشور را در چنگ خود داشتند. در رأس آنها علی صبری معاون رئیس جمهور و مرد مورد اعتماد شوروی و شعراوی جمعه وزیر کشور و رئیس دستگاه‌های امنیتی قرار داشتند. آنها سادات را یک عروسک خیمه شب بازی می‌دانستند که فقط برای پر کردن صندلی خالی ناصر انتخاب شده است. دستگاه اطلاعاتی مصر حتی تلفن‌های شخصی رئیس جمهور را شنود می‌کرد. مراکز قدرت معتقد بودند که هر لحظه اراده کنند می‌توانند این رئیس جمهور ضعیف را با یک کودتای ساده برکنار کنند. اما سادات استاد بازی صبر بود. سادات در ظاهر خود را وفادارترین شاگرد مکتب ناصر نشان می‌داد. او در سخنرانی‌هایش گریه می‌کرد و می‌گفت من دقیقاً در مسیر رهبر ابدی من حرکت خواهم کرد. اما در خفا او مشغول یارگیری پنهانی در میان فرماندهان ارتش و گارد ریاست جمهوری بود. در بهار 1971 تنش‌ها به اوج خود رسید. وزرای قدرتمند کابینه که متوجه شده بودند سادات قصد دارد به تدریج قدرت را قبضه کند، در یک اقدام هماهنگ و برای ایجاد فلج سیاسی در کشور استعفای دست جمعی دادند. آنها تصور می‌کردند سادات با دیدن این بحران به التماس خواهد افتاد و تسلیم خواسته‌های آنها می‌شود. اما سادات استراتژی کاملاً متفاوتی در سر داشت. او به جای تسلیم شدن استعفای تمام آنها را پذیرفت و بلافاصله با کمک گارد ریاست جمهوری در یک حمله پیشدستانه و برق‌آسا تمام اعضای مراکز قدرت را دستگیر کرد. علی صبری، شعراوی جمعه، وزیر جنگ، رئیس اطلاعات و ده‌ها مقام ارشد دیگر همگی در یک شب روانه زندان شدند. سادات این کودتای نرم و تصفیه سیاسی را ثورت و تصحیح یا انقلاب اصلاحی نامید. در کمتر از 24 ساعت مردی که همه او را عروسک خیمه شب بازی می‌پنداشتند طناب‌های خیمه شب بازی را برید و به قدرتمندترین و مطلق‌ترین حاکم مصر تبدیل شد. اما پاکسازی یاران ناصر تنها ضربه سادات نبود. سادات می‌دانست که مصر از نظر اقتصادی در حال فروپاشی است و برای بازپسگیری صحرای سینا که در جنگ 1967 به اشغال اسرائیل درآمده بود، به سلاح و حمایت ابرقدرت‌ها نیاز دارد. جمال عبدالناصر مصر را به متحد استراتژیک اتحاد جماهیر شوروی تبدیل کرده بود. اما سادات در یک چرخش خیره کننده و ناگهانی در ژوئیه 1972 دستور اخراج بیش از 15,000 مستشار نظامی شوروی از مصر را صادر کرد. این سیلی محکم به صورت مسکو در واقع یک پیام روشن و چراغ سبز به واشنگتن بود. سادات به جهان نشان داد که به هیچ ایدئولوژی، هیچ دوستی و هیچ اتحادی وفادار نیست. تنها چیزی که برای او اهمیت داشت منافع شخصی و بقای حکومتش بود. علاوه بر این، برای انور سادات تثبیت قدرت در داخل مصر کافی نبود. سایه سنگین شکست حقارتبار در جنگ 1967، زمانی که اسرائیل در تنها 6 روز صحرای سینا، بلندی‌های جولان و کرانه باختری را اشغال کرد، بر سر تمام خاورمیانه سنگینی می‌کرد. اسرائیل در شرق کانال سوئز یکی از غیر قابل نفوذترین دیوارهای دفاعی جهان به نام خط بارلیف را ساخته بود. دیواری شنی به ارتفاع 20 متر که به ادعای کارشناسان نظامی عبور از آن غیر ممکن بود. سادات می‌دانست که اگر بخواهد به عنوان یک رهبر قدرتمند در تاریخ ماندگار شود، باید این لکه ننگ را پاک کند. او به یک پیروزی نظامی نیاز داشت، نه لزوماً برای نابودی اسرائیل، بلکه برای شکستن بنبست روانی و بازگشت آبروی از دست رفته. اما چگونه میتوان ارتشی را شکست داد که از حمایت کامل اطلاعاتی آمریکا برخوردار است؟ سادات پاسخ را میدانست. با فریب. در طول سالهای 1972 و 73، سادات شاهکار اطلاعاتی خود را که به طرح فریب استراتژیک معروف شد به اجرا گذاشت. او 10 بار نیروهای ارتش مصر را در کنار کانال سوئز به حالت آماده باش و مانور نظامی درآورد و تا مرز شروع جنگ پیش برد، اما هر بار در آخرین لحظه نیروها را عقب کشید. این مانورهای پی در پی هزینه‌های سرسام‌آوری برای اسرائیل داشت، زیرا آنها هر بار مجبور می شدند صدها هزار نیروی ذخیره خود را با هزینه گزاف فراخوان کنند و در نهایت هیچ اتفاقی نمی افتاد. پس از مدتی سازمان اطلاعات اسرائیل، موساد و مقامات سیاسی در تل آویو به این نتیجه رسیدند که تحرکات سادات صرفاً یک بلوف سیاسی و داخلی است. آنها باور کردند که مصر هرگز جرأت شروع یک جنگ واقعی را ندارد. سادات دقیقاً همین را می‌خواست. او ارتش اسرائیل را به وضعیتی از کرختی و اعتماد به نفس کاذب کشانده بود. 6 اکتبر 1973 مقارن با 10 رمضان و مصادف با عید یوم کیپور، مقدس‌ترین روز یهودیان که تمام اسرائیل در تعطیلی مطلق به سر می‌برد، حمله آغاز شد. بیش از 200 جنگنده مصری آسمان را شکافتند و هزاران لوله توپخانه مواضع اسرائیل را زیر آتش گرفتند. همزمان در جبهه شمالی ارتش سوریه به بلندی‌های جولان حمله کرد. ارتش مصر در ابتکاری خیره کننده به جای استفاده از مواد منفجره، با استفاده از پمپ‌های فشار قوی آب، دیوارهای عظیم شنی خط بارلیف را در عرض چند ساعت شست و فرو ریخت. هزاران سرباز مصری از کانال سوئز عبور کردند و پرچم مصر را در ساحل شرقی برافراشتند. غافلگیری کامل و بی‌نقص بود. افسانه ارتش شکست ناپذیر اسرائیل در هم شکست.

ارتش سوم محاصره شد. آمریکا به کمک اسرائیل آمد و پل هوایی تسلیحاتی برای تل‌آویو برقرار کرد و سادات که میتوانست از موضع قدرت وارد مذاکره شود، زودتر از آنچه لازم بود به آتش بس تن داد. اینکه سادات چرا آنقدر زود توقف کرد، هنوز هم میان مورخان محل بحث است. بعضی میگویند آمریکا فشار آورد. بعضی میگویند خود سادات از همان ابتدا جنگ را نه برای پیروزی نظامی، بلکه برای گشودن یک پنجره دیپلماتیک طراحی کرده بود. تصمیم سادات برای توقف پیشروی و پذیرش یک جانبه آتش بس اولین ترک جدی را در دیوار اتحاد اعراب ایجاد کرد. سادات در حالی پای میز مذاکره نشست که متحد اصلیش یعنی ارتش سوریه همچنان در جبهه شمالی یعنی بلندی‌های جولان زیر آتش سنگین اسرائیل در حال تارومار شدن بود. حافظ اسد به شدت احساس خیانت کرد. او معتقد بود سادات خون سربازان سوری را فدای مانورهای دیپلماتیک خودش کرده است. با این حال سادات به هدف اولیه‌اش رسیده بود. او غرور اسرائیل را شکسته بود. اما سینا هنوز کاملا در اشغال قرار داشت و اقتصاد مصر بر اثر هزینه‌های جنگ در حال فروپاشی بود. در 4 سال پس از جنگ، سادات وارد یک بازی دیپلماتیک فرساینده با هنری کسینجر وزیر خارجه وقت آمریکا شد. سادات امیدوار بود که با فاصله گرفتن از شوروی و نزدیکی به واشنگتن، سیل دلارهای آمریکایی به مصر سرازیر شود. اما دیپلماسی کند پیش می رفت و وضعیت معیشتی مردم مصر به مرز انفجار رسیده بود. وقتی در ژانویه 1977 دولت سادات یارانه نان را قطع کرد، شورش‌های خونینی سراسر مصر را فرا گرفت. سادات فهمید که زمان به ضرر اوست. او برای فرار از سقوط داخلی و شکستن بن‌بست مذاکرات به یک شوک روانی عظیم نیاز داشت، تصمیمی که خاورمیانه را برای همیشه تغییر داد. در نوامبر 1977 انور سادات در اقدامی انتحاری کاری را انجام داد که در مخیله هیچ سیاستمدار عربی نمی گنجید. او شخصاً به بیت المقدس سفر کرد و در پارلمان اسرائیل سخنرانی نمود. جهان عرب در بهت و حیرت مطلق فرو رفت. مردی که تا دیروز رهبر جبهه اعراب در جنگ با اسرائیل بود، در حال دست دادن با رهبرانی بود که دهها به عنوان دشمن شماره یک اعراب و مسلمانان شناخته می شدند. این سفر بی سابقه زمین ساز امضای پیمان تاریخی کمپ دیوید در سپتامبر 1978 شد. بر اساس این پیمان که با وساطت جیمی کارتر در آمریکا امضا شد، اسرائیل متعهد شد صحرای سینا را به مصر بازگرداند و در مقابل مصر به عنوان اولین کشور عربی اسرائیل را به رسمیت شناخت و با آن صلح کامل برقرار کرد. غرب سادات را یک قهرمان صلح طلب نامید و به او و مناخیم بگین نخست وزیر اسرائیل جایزه صلح نوبل دادند. اما در خاورمیانه این توافق نامی جز خیانت بزرگ نداشت. منتقدان سادات استدلال می‌کردند که او با این توافق انفرادی آرمان فلسطین را به چند دلار آمریکایی و پس گرفتن یک تکه بیابان فروخته است. مصر که تا آن زمان وزنه تعادل و ستون فقرات جبهه مقاومت بود، با خروج از معادله جنگ بزرگترین هدیه استراتژیک را به اسرائیل تقدیم کرد. با خروج مصر، اسرائیل دیگر هرگز خطر یک جنگ همه جانبه کلاسیک را احساس نکرد و توانست با خیالی آسوده به سرکوب فلسطینیان و سپس اشغال لبنان بپردازد. واکنش جهان اسلام به انور سادات قاطع و ویرانگر بود. مصر از اتحادیه عرب اخراج شد و مقر این اتحادیه از قاهره به تونس منتقل گردید. تقریباً تمام کشورهای عربی و اسلامی به جز ایران روابط دیپلماتیک خود را با قاهره قطع کردند. سادات برای گرفتن تایید غرب و بازپسگیری صحرای سینا کشورش را در خاورمیانه به انزوای مطلق کشانده بود. او حالا در مجلات آمریکایی و اروپایی به عنوان یک مرد صلح ستایش می‌شد. اما در خیابان‌های قاهره، دمشق و بیروت پوسترهای او را به آتش می‌کشیدند. جهان عرب

0: احساس میکرد یکی از ارکان اصلیش پر جمعیت ترین و قدرتمند ترین کشور عربی بدون مشورت، بدون هماهنگی و بدون تضمین گرفتن برای دیگران از جبهه مشترک خارج شده است. قمارباز قاهره اتحاد منطقه‌ای را فدای منافع فردیش کرده بود و خیلی زود متوجه شد که این انزوا محدود به مرزهای خارج از مصر نخواهد ماند، بلکه آتش خشم به داخل مرزهای خودش نیز کشیده شده است. درست در همان ماهایی که سادات مشغول امضای پیمان کمپ دیوید بود و در انزوای منطقه‌ای به سر می برد، طوفانی در خاورمیانه به پا شد که معادلات را پیچیده تر کرد. انقلاب اسلامی در ایران. در زمستان 1357، محمد رضا شاه پهلوی تاج و تخت خود را از دست داد و آواره جهان شد. دوستان غربی شاه از آمریکا تا اروپا درهای خود را به روی او بستند. حتی متحدان قدیمیش در منطقه نیز از ترس شعله‌ور شدن اعتراضات در کشورهایشان عذر او را خواستند، تا اینکه تنها یک نفر در تمام جهان آغوش خود را به روی او باز کرد، انور سادات. سادات تمام هشدارهای امنیتی و تهدیدهای انقلابیون در تهران را نادیده گرفت و اعلام کرد مصر خانه دوم برادر من است. در مارس 1980، وقتی هواپیمای شاه بیمار در فرودگاه قاهره به زمین نشست، سادات با تمام تشریفات نظامی به استقبال او رفت. این حرکت مانند بنزینی بر آتش خشم گروه‌های تندرو در داخل مصر و حکومت جدید در ایران بود. از دید تهران، سادات حالا دو جرم نابخشودنی داشت: سازش با اسرائیل و پناه دادن به شاه. سادات با افتخار در کنار شاه ایستاد و حتی پس از مرگ او در تابستان 1359 در مراسمی باشکوه او را در مسجد رفاعی قاهره به خاک سپرد. او ثابت کرد که برای رفاقت حاضر است کل سیاست خارجی مصر را به لبه پرتگاه ببرد. حکومت جدید ایران به رهبری آیت الله خمینی روابط خود را با مصر قطع کرد، اما خطر اصلی در داخل مرزهای مصر در حال جوشش بود. اسلامگرایان مصر که پیش از این از صلح سادات با اسرائیل به خشم آمده بودند، حالا پناه دادن او به شاه ایران را یک توهین آشکار به مقدسات اسلامی و همدستی با دیکتاتورها می دانستند. سپتامبر 1981، سادات در اوج خودکامگی بود. او که از مخالفان داخلی به سطوح آمده بود، در یک حرکت انتحاری بیش از 1500 نفر از نخبگان، نویسندگان، مذهبی ها و حتی اسقف های مسیحی را روانه زندان کرد. سادات گمان می کرد با این مشت آهنین امنیت حکومتش را تضمین کرده است. او غافل بود که نفوذ تفکرات اسلامگرایی که بخشی از آنها از پیروزی انقلاب در ایران جان گرفته بودند تا مغز استخوان ارتش او رسیده است. سادات در ابتدای ریاست جمهوریش برای پاکسازی هواداران ناصر که متمایل به شوروی و چپ‌گرا بودند، آگاهانه فضای فعالیت را برای گروه‌های اسلامگرا باز کرده بود. او که خود را رئیس جمهور مؤمن می نامید، زندانیان اخوان المسلمین را آزاد کرد و به آنها اجازه داد در دانشگاه ها یارگیری کنند. با امضای پیمان کمپ دیوید، این گروه ها احساس کردند که سادات به آرمان اسلام خیانت کرده است. در این میان، یک گروه مخفی و افراطی تر به نام سازمان جهاد اسلامی مصر شکل گرفت. تئوریسین این گروه مردی به نام محمد عبدالسلام فرج بود. او کتابچه‌ای نوشت به نام فریضه فراموش شده. استدلال او ساده اما مهلک بود. او می گفت جهاد علیه دشمن خارجی یعنی اسرائیل اولویت دوم است. اولویت اول جهاد علیه دشمن نزدیک یا همان حاکم مسلمانی است که به شریعت پشت کرده. از نظر آنها سادات فرعون زمان بود و خونش حلال. نقشه ترور نه در اتاقهای فکر سیاسی که در پادگانهای ارتش طراحی شد. خالد اسلامبولی، ستوان 24 ساله توپخانه ارتش که برادرش مدت قبل در موج دستگیری های سادات بازداشت شده بود، مغز متفکر عملیات بود. فرصت طلایی همان رژه نظامی 6 اکتبر بود. خالد اسلامبولی به عنوان فرمانده یکی از واحدها قرار بود از مقابل جایگاه عبور کند. او با مهارتی عجیب توانسته بود 3 نفر از زیر دستانش را با 3 نیروی نفوذی گروه جهاد جایگزین کند. آنها موفق شدند با وجود بازرسی‌های شدید، خشاب‌های پر و نارنجک‌های دستی را در داخل کامیون توپخانه پنهان کنند. ساعت 12:40 ظهر. آسمان قاهره غرق در غرش هواپیماهای میراژ است. همه نگاه‌ها به بالاست. در همین لحظه کامیون شماره 274 ناگهان از خط رژه خارج می شود و درست مقابل جایگاه ویژه ترمز می زند. سادات که تصور می کرد این توقف ناگهانی بخشی از پروتکل احترام و سلام نظامی است، با آرامش از جا بلند شد. خالد و همراهانش از کامیون نظامی بیرون پریدند و فریاد زدند مرگ بر فرعون. آنها چندین نارنجک به سمت جایگاه پرتاب کردند و سپس با مسلسل‌های کلاشینکوف جایگاه را به رگبار بستند. دیپلمات‌ها و ژنرال‌ها خود را به زیر صندلی‌ها انداختند، اما سادات در حرکتی که هنوز هم محل تعجب است ایستاده ماند و با بهت به سربازانی نگاه کرد که به سمت او شلیک می‌کردند. در کمتر از 2 دقیقه 70 گلوله به سمت جایگاه شلیک شد. یکی از گلوله ها به گردن و دیگری به سینه سادات اصابت کرد. خبر ترور سادات در تهران مانند یک معجزه الهی جشن گرفته شد. جمهوری اسلامی که سادات را به خاطر پناه دادن به شاه و صلح با اسرائیل هرگز نبخشیده بود، خالد اسلامبولی را شهید نامید و تابلوی خیابان وزرا را به نام او تغییر داد. حرکتی که روابط دو کشور را برای 4 دهه به بن‌بست کشاند. اسلامبولی و 4 نفر از عاملان اصلی ترور در دادگاه به اعدام محکوم شدند. تصویر خالد اسلامبولی در آن قفس با قرآنی که در دست داشت و فریادهایی که سر می داد به یکی از ماندگارترین تصاویر دهه 80 تبدیل شد. او و یارانش نه تنها از عمل خود پشیمان نبودند، بلکه با غرور رو به دوربین‌ها و قاضی فریاد می‌زدند: ما فرعون را کشتیم چون به شریعت خدا پشت کرده بود. مراسم خاکسپاری سادات تلخ‌ترین نماد انزوایش بود. 3 رئیس جمهور آمریکا در مراسمش شرکت کردند، اما از میان تمام رهبران عرب حتی 1 نفر هم برای تشییع جنازه قهرمان سابق اعراب به قاهره نیامد. پس از سادات، معاونش حسنی مبارک قدرت را به دست گرفت. او که در لحظه ترور درست در کنار سادات نشسته بود و به طرز معجزه‌آسایی فقط از ناحیه دست زخمی شده بود، برای 30 سال با مشت آهنین بر مصر حکومت کرد. او درس بزرگی از سرنوشت سادات گرفته بود. برای زنده ماندن در قاهره نباید بیش از حد تند حرکت کرد، نه در مسیر صلح و نه در مسیر جنگ. امروز آرامگاه انور سادات درست روبروی همان جایگاهی ساخته شده که در آن کشته شد، در حالی که رفیقش محمد رضا شاه پهلوی در چند کیلومتری او در مسجد رفاهی قاهره آرام گرفته است. نظر شما درباره انور سادات چیست؟ به نظر شما آیا او یک نابغه واقع‌گرا بود که می‌دانست زمانه آرمانگرایی ناصریسم تمام شده، یا خائنی بود که به خاطر جاه‌طلبی‌های شخصی به آرمان‌های جهان عرب خیانت کرد؟ لطفاً نظرات خدا در کامنت‌ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده، اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر شوید.
1: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن،

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته 8 ژوئن 2026، دوشنبه 18 خرداد 1405، صحبت خواهم کرد در رابطه با آتش جنگ و جنگ موازنه قدرت. علل جنگ میخوام بررسی کنم، بعد در ادامه تشریح خواهم کرد که احتمال زیاد خط رژیم چیست، یعنی رژیم نه دنبال توافق نه دنبال صلح، یک چیزی بین نه جنگ نه صلح رو میخواد تثبیت کنه، و این هم اهداف خودشو داره رژیم به خاطر اون جنگ 12 و 40 روزه و این جنگی که یه روزه بوده، جنگ سوم. بعد در رابطه با روایت جعلی صحبت خواهم کرد که عامه، مخصوصا در این اپوزیسیون، چه رژیم چه خود این اپوزیسیون. بعد در رابطه با اپوزیسیون جعلی صحبت خواهم کرد که نمودها ویژگیاش چیست و پهلوی. و در آخر یه بحثی خواهم کرد در رابطه با میراثداران 57 که به 57 یا شهرن، که اینا از ژل زیبایی استفاده میکنن برای 57، و این هم جالبه. خب همینقدر عرض کنم که پیش اگه باشید من یه بحثایی که مطرح کردم و الان میرسیم به همون نقاط. اونجا گفتم که رژیم نیاز داره به یک موازنه. رژیم پس از تنگه هرمز و به کارگیری اهرم قوی سیاسی اقتصادی فهمیده که باید توازن جنگی رو برقرار کنه. این صحبتایی بود که همین هفته پیش کردم، یعنی شکست‌ها و ضرباتی که خورده رو حالا با اهرم تنگه هرمز، فشارهایی که روی ترامپ برای باز کردن تنگه هرمز که بتونه این شکست‌های پیشین رو 12 و 40 روزه رو جبران کنه، باز قلدری کنه، خودش رو تو منطقه تثبیت کنه حداقل. این گفتم که ماهیت این رژیمی که اجازه نمیده خارج از اهداف تعیین شده انقلاب اسلامی که صدور انقلاب دستیابی این امورقرای اسلامی و الان میگن جبهه مقاومت هست، و جنگ ذاتی که هم با اسرائیل داره خیلی بارز و در پس این جنگ با خود آمریکا خصلتشه، ذاتشه. بعد چون نیاز به این توازن جنگی دارد به دلیل اون شکست ها، ناگزیره که اینو حفظ کنه، و به همین دلیل حتی اگر مذاکره هم دارن میکنن به تفاهم نام اولیه برسن یک صفحه‌ای، این شامل رسیدن به یک توافق نیست. اونجا بین 30 تا 60 روز باید بحث و فصل کنن تا ببینن رژیم دست بر میداره از تام و تمام هستهش یا نه. اینم خود ترامپ جدیدن جزئیاتش گفته، این هم مهم هست، و به همین دلیلی که رژیم سعی میکنه اون امتیازات از دست رفته رو، اون اعتبار و پرستیژ از قبل رفته رو که تو جنگ 12 و 40 روزه رو اینجوری کسب کنه، هم تو رابطه با آمریکا که الان موضوع اصلی همین اصلا جنگ مسئله هسته‌ای، موشکی، نیابتی و غیره، و هم ضربات وارده رو جبران کنه در عرصه داخلی با انقلاب ملی مواجهه، با مردم مواجهه، حیثیتش و اعتبارش از بین رفته، یک قیام، یک انقلاب سنگین 18-19 دیما رو هم داشته، و مردمی که آتش زیر خاکسترن در انظار کشورهای حوزه خلیج فارس بی‌آبرو شده، غیر قابل اعتماد شده، بسیاریشون دشمن شدن باهاشون، و حتی جبهه بندی ها تفاوت کرده، بعضی هاشون تمایلشون به پیمان ابراهیم و اسرائیل، بعضی هاشون سر مسئله غزه فلسطین هنوز گیر هستند و به همین دلیل رژیم همه جانبه، اصلی ترین مسئلهش اینه به صورت همه جانبه. پس این جنگی نیست که بخواد با یک توافق ساده حل فصل بشه. هر گونه توافقی، تاکید کنم هر گونه توافقی طبق اون خواسته هایی که خود ترامپ میگفت، این به زیان رژیم و این خط سیاست جنگشون هست. اما صحبت خواهم کرد در رابطه با این جنگ، جنگی که از نظر من جنگ موازنه قدرته. پس از اینکه این تحلیل و نظر ارائه کردم، چند تا خبرم تو همین رابطه خواهم خوند. خب از دیشب حملات صورت گرفت و رژیم به بهانه ای که اسرائیل حمله کرده به زاهیه، تهاجم کرد با موشک به خود اسرائیل. تلفاتی اونجا که نداشت و حرف حدیث های بسیاری هم از اخبار زیادی هم هست که حتی ترامپ هم گفت من از اسرائیل میخوام که وارد نشه، پاسخش نده، فلان میکنه، ولی هم خود دولت و به ویژه این اپوزیسیونش و پایینش مردم خواهان پاسخ خیلی قاطعی بودن. خط درست هم این بود، حرف ترامپ غلط بود. اساسا حرف ترامپ برخلاف مواضع تاریخی، نظامی، استراتژیک و پیشینه دولت اسرائیل است که از هر نقطه ای هر کشوری به ما حمله شود چند برابر به اونا پاسخ خواهیم داد که پشیمانشون کنیم. این استراتژی بازدارنده یک کشور رو نمیتونه ترامپ به گروگان بگیره. اومد وارد شد، خواست این کارو بکنه، ولی اگر این جنگ شروع کنندش اسرائیل بود، ترامپ میتونست این کار کنه. ولی اونجا که لبنان، حزب الله لبنان حمله کرده، اگر پاسخ نده، کمایی که اگر رژیم هم حمله کرده پاسخ نده، باخت باخته برای این دولت و به همین دلیل این جنگ شکل گرفت. سوال اینجاست، چرا جنگ حزب الله و اسرائیل دوباره شروع شد؟ چرا دوباره جنگ اسرائیل و رژیم جمهوری اسلامی شروع شد؟ شروع کننده کی بود؟ علل این جنگ چی بود؟ جز این بود که در این یک دو ماه اخیر حزب الله، اونم مشخصا بگم، با فرمان رژیم راکتی حمله میکرد به اسرائیل، پهبادی حمله میکرد، تحریکش میکرد. چرا؟ میخواست اسرائیل وادار کنه به حمله، چون اصلا نمیخواست اون توافقی که آمریکا و اسرائیل با هدایت خود آمریکا و ترامپ داشت پیش میبرد این سیاست رو که اینا سه دور مذاکره کردن، میخواست اون رو برهم بزنه. کما اینکه فرمانده حزب الله هم گفت ما این توافق ها رو، این آتش بس هایی که بین دولت لبنان و اسرائیل هست یا هر قراردادی هر توافق نامه ما قبول نداریم، نمیپذیریم. و این رژیم بود که این حزب الله رو انگولک میکرد که اونجا شلیک کنه، آتش صحنه رو حفظ کنه، بهانه رو به دست به اصطلاح خود کشور اسرائیل. ایزن اصلا چه ربطی داره که خود رژیم میگه ما در توافقم با ترامپ هم گفتیم که در این تفاهمنامه هر حمله ای به لبنان یا یکی از جبهه های این مقاومت شامل نیام حوثی ها و غزه و حزب الله و حشد شعبی و غیره اینا، حمله به خود ایران است، نقض آتش بسه. در حالی که هم ترامپ هم روبیو بارها تاکید کردن نه چنین چیزی نیست، لبنان بخشی از این توافق نیست، اون مسئله بین رژیم اسرائیل و خود جمهوری اسلامی. خب پس علل این که رژیم به هر شکل ممکن، هفته پیشم گفتم آتش بس پر آتش، همون آتش پس کشید به این تهاجمات. اسرائیل تمایل نداشت فعلا بیاد توی درگیری کوتاه مدت شرکت کنه، تمایل داره سنگین بیاد با آمریکا هم بیاد، ولی کوتاه مدت نه. ولی تحریکش، اون کسی که منافعش بود فکر میگرد تو ذهنش این خوبه، الان هم از نظر من ها رژیم اشتباه نکرده ها، خودم میذاریم جای رژیم، رژیم اشتباه نکرده. چون اگر خط رژیم رو فهم کنیم، درک کنیم که رژیم به رغم این که الان یکی دو ماه هست که داره پس از این آتش بس مذاکره میکنه، پیغام پسخام میاد، همین دیروز هم ترامپ نامش رو فرستاده و خود بقایی گفته که نامه آمریکا و ترامپ رسیده به دست مجتبا، چقدر طول کشیده؟ یک صفحه تفاهم نامه، چون نمیخوان تفاهم کنن. مسخره هم است، میگن حتی دور قبل، سه هفته قبل، دور قبل که هیئت مذاکره کننده رژیم که اون توافق امضا کرده و پذیرفته بودن شروطو، اینا نقض کردن خط و سرخهایی که خود مجتبا براشون تعیین کرده بود. اصلا مگه ممکنه چنین چیزی؟ خط قرمز از قبل تعیین تکلیف میشود. اینا خامزه نبودن که، بحث هسته ای از 10-15 سال پیش هست، جدید نیست. پس رژیم با هر ترفندی هیلو مکری همینه داره ادامه میده. حالا بحث اینجاست، چرا میگم این جنگ موازنه قدرته؟ دقیقا به دلیل اون شکست 12 روزه و 40 روزه و به دلیل که در جنگ دوم آمریکا هم متحد شد با اسرائیل و آشکار علن جزء حمله کنندگان به رژیم بود، برخلاف جنگ 12 روزه ضربات سنگینی هم خورد. تو همون روز اول بالاترین سطوح رهبریش ایزن خود خامنه‌ای نابود شد، مجدوام تو همونجا میگن چیزی نشده، خسارت خیلی جزئیه، یه پا نداره، کمرش داغون شده، این پس کلش هم اینجا هم شکاف خورده. به قول اون آخونده میگه نه مشکلی نیست، عمامه رو که بذاری دیده نمیشه. انگار که مشکل دیده شدن یا ندیده شدن این شکاف اینجاشه، مشکل اون ضرباتی که وارد شده. به همین دلیل وقتی این چنین آسیب میبینی هنوزم نمیتونه مجتبا بیاد تو صحنه، نه اینکه امنیت نداره، میتونه ویدیو ارسال کنه، اصلا چیز خیلی عجیب غریبی هم نیست. نه ببین، حل فرض کردن مشکل پا، اون پرتوز، این پرتوز پا بهش بخوره، بسته به آسیب دیدگی، اون زخماش خوب بشه، چرکاش خوب بشه، این قالب بشه، نمیخواد بیاد تو صحنه بلنگه که رهبر لنگان، رهبر پرقدرتی نیست برای این دوران، احتمالا نباید شکل و به اصلا قیافه خوبی هم که نداشته باشه. مثلا همینجور بگم، یک تصادفی شده بود، بعد یکی از بچه ها به نام به اصلا منصور واجب بوده، افتاده بوده به اصلا چپ خیابون و به اصلا که جاده بوده که با خود رو میرتن، این کلش شکل هندسیشو از دست داده بوده. حالا مجدبا با اون موجی که اومده، اون موج هم تاثیر میذاره توی مغز، تو کل سیستم، حتی اگه موج گرفته باشه که دیگه نور علی نور، ببین چی شده. پس مشکل اینا نیست، مشکل تو ترفندهایی که رژیم استفاده میکنه برای همین. رژیم نیازمند موازنه قدرته. چرا؟ ضربات خورده، شکست ها رو خورده، خوشحالی بودنش در جنگ با آمریکا و حتی اسرائیل، آمریکا هم نباشه، خیلی معلوم شده به همین دلیل که نمیتونست از پس اسرائیل بر بیاد، آمریکا هم بود. همون روز اول وقتی خامنه‌ای رو زدن، هر 6 کشور 7 کشور حوزه خلیج فارس رو زد، همسایه‌هاش هم زد. چرا؟ چون میدونست که نمیتونه برابری کنه با این ارتشی که آمریکا و اسرائیل داره. پس از آتش بس و این تزلزل، این تردیدهای ترامپ رو دید، تست کرد و این اروپایی که عقب نشینی کرده، فقط دنبال مماشاته، فقط دنبال اقتصاده، فقط دنبال پولش، آرامش، گام به گام پیش اومد، الان طوری برخورد میکنه انگار که دست بالا رو خودش داره، تهدیدات میکنه، شعارهایی که میده، اعلام هشدارهایی که میده، خطرهایی که میکنه. آقا جون همینا همین معنا رو داره که میخواد وضعیت و شرایط رو برگردونه به دوران قبلی، حتی بیشتر از اون. حالا اهرم تنگ هرمز رو هم دارد، در آینده هم استفاده سیاسی خواهد کرد از این. این اهرم تنگه که گاهن ضریب هم میزنن با باب المندب، که اگر بگیم حوثی‌هام اون تنگه باب المندب و صد خواهند کرد خواهند بست، فشار آورده رو جهان، فشار رو جهان، فشار رو ترامپ هم است. پس رژیم هم ابزاری استفاده کرد مثل تنگ هرمز که تونست این موازنه رو برقرار کنه، نه در جنگ، در اهرم اقتصادیش. خودش چون یه نظام ایدئولوژیک است، میتونه از پس تحریم هایی که هست یا فروش کم نفت اینا با شیوه قاچاق و نفکش به نفکش کردن و غیره اینا حل فصل کنه، چون یه کشور پاسخگو نیست که، مثل اروپا نیست که طرف سیاست مدارش یه خطایی کنه مجبور استعفا بده، طرف یه جه قیمت میره بالا دولت چپه میشه. نه، این رژیم 40,000 نفر، 50,000 نفر تو دیمان هم، توی همین به اصطلاح ماه دی هم که کشتار کرد، آبم از آب تکون نخورد، چون رژیم یه رژیم معمول نیست. الان ساختار حکومتی، شیوه این نظام حتی مثل یک سال قبل نیست، داره عین یک کشور اشغالگر، عین یک کشور اشغالگر حکومت میکنه. یعنی اون فضای اولیه‌ام نیست، انگار که بیگانه‌اند، یک کشور دیگه هستن، آمدن کشور ما رو اشغال کردن، از اون زبان که هیچ رابطه‌ای با مردم ندارن قوانین تحمیلی میذاره، حکم میذاره، اجبار میکنه، حتی آمدن توی تظاهرات، حتی ثبت نام‌ها به نام نمیدونم جان فدا و غیره اینا، اسامی تقلبی میذاره، هر گونه فشاری که میاره. پس این نیازمند موازنه قدرت برای آینده. حالا این موازنه قدرتی که بهش نیازمنده چرا نیازمنده؟ در بحث بعدی خواهم گفت. رژیم در آینده چیزی که براش مد نظره نه صلح هست نه جنگ. رژیم اساسا دنبال صلح نیست، صلح زهریه برای این رژیم. اگر صلح باشه خب این نیابتیاشو میخواد چیکار کنه، موشکیاشو میخواد چیکار کنه، هسته‌ایشو که 3 دهه خرجش کرده، این 2 جنگم قیمتشو داره، این 3میشم بود داده، برای چی بیاد صلح کنه؟ پس این جنگ میخواد، این توسعهشو میخواد، این امرغورا پشوانش هسته‌ایه، حتی موشکی هم نیست. و به همین دلیل خود ترامپ هم دستشو خونده و تو جزئیات خواهد گفت که برای اولین بار ترامپ اومد تو جزئیاتش هم بخشایی رو از اون تفاهم نام و خواسته هاشون گفته، گفته این بخش هنوز رژیم نپذیرفته هست. همین 1 ساعت پیشم، 1-2 ساعت پیشم خود نتانیاهو میگه اگه جمهوری اسلامی بار دیگه به ما حمله کنه، ما قاطعانه و با قدرت تمام بهشون حمله میکنیم. البته میگه رویارویی و جنگ ما با حزب الله و جمهوری اسلامی هنوز به پایان نرسیده. البته بگم همین چند ساعت پیش اساسا جنگ متوقف شد، هم خود ترامپ پیام داد که خواستش این بود، بعد علی عبداللهی که رئیس قرارگاه به اصطلاح چیده به اصطلاح خاتم الانبیا است، اونم توی بیانیه گفت که این جنگ فعلا تمام شده است. بچیز حتی پیش از این رژیم وقتی حمله موشکی کرد به اسرائیل، سپاه و غیره اینا بیانیه دادن که ببین ما حمله کردیم، پاسخ قاطع به اسرائیل دادیم، کار تمام است. اما اگر بخواهد به ما حمله کند باز حمله خواهیم کرد. یعنی رژیم هم نمیخواد یه جنگ طولانی مدت 2-3 حتی 4 روزه داشته باشه، به نفعش نیست. میخواد نقطه‌ای بزنه بیاد، اون اسم، پرستیژ، هویت، جایگاه حمله کننده، جایگاهی که ما کوتاه نیومدیم، وای میستیم جلوتون، ولو اینکه یه روزه باشه، این به نفعشه. تا اینکه همین جنگ طول بکشه 10-20 روز، خساراتی که اسرائیل میبینه به نسبت رژیم جمهوری اسلامی 1% هم نیست. هر حمله که اسرائیل کرده تو همه جا همش موفق بوده، مال خود رژیم نه. و به همین دلیل این بار برخلاف دفعات پیشین، برخلاف حتی اینکه قبلا جنگ هم نبود بین اسرائیل و تبادل آتش نبود بین اسرائیل و این رژیم، این بار تو این جنگ یه روزه رژیم حواسش بودا، به کشورهای حوزه خلیج فارس شلیک نکردا، یه پهباد هم ارسال نکرد. چرا؟ چون هدفش جنگ و قدرت نمایی تمام عیار نیست، نمیتونه داشته باشه. نمیخواد به کشورهای حوزه خلیج فارس هم حمله کنه، چون اینجا 1-2 مشکل داره. 1، اینکه آقا جون شما که به خاطر اعراب و غزه دارین حمله میکنین به اسرائیل، آمریکا هم شرکت نکرده تو این جنگ، حتی فشار داره میاره به نتانیاهو که اینم پاسخ رژیم رو نده، کوتاه بیاد. شما چرا حمله میکنین به کشور حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی که اونام تابعی از همون سیاستهای حمایت از غزه و به اصطلاح فلسطین هستند؟ مخدوش میشد. دوم، به خاطر خود ترامپ نمیخواد کاری کنه که نه تنها اسرائیل بلکه آمریکا هم تحریک کنه، از توافقی که از این مذاکراتی که هست از این رنج خارج بشه، اونا هم بیان حمله کنن، ناگزیر بشن حمله کنن. البته تو ذهن من اینجوریه، چه بسا حتی اگر تو این دوره، حتی اگر رژیم به حوزه خلیج فارس، کشورهای اون منطقه حمله میکرد، ترامپ با این وضعیت داره خواهان شروع جنگ و اقدام توسط سنتکام نیست. خود ترامپ هم دیروز گفته بود که حتی خواهان این بود که اسرائیل پاسخ نده، و گفته بود که حرف آخر رو من میزنم. یعنی منظورش این که ولایت فقیه منطقه منم. اسرائیل هم اینو پذیرفته بود قبلا، گفته بود تصمیمای تو رابطه با خاورمیانه است و شروع جنگ، این دیگه با خود آمریکاست. میز خاورمیانه تو دست خود ترامپ و آمریکاست. ولی این مرحله فرق میکرد. از اونجایی که هم حزب الله حمله میکرد به اسرائیل، هم رژیم به عنوانی که اسرائیل حمله کرده به زاهیه اینو بهانه قرار داد حمله کرد، اساسا استراتژی های بازدارندگی این اسرائیل تاریخا اجازه نمیده کسی حمله کنه و این نادیده بگیره، سکوت کنه و حتی بگه چون کشته ندادیم مماشات کنه، سازش کنه. و حتی ولو ترامپ باشه، تا یه جایی با ترامپ میرن، گفتم اونجایی که ماقبل این جنگ، ماقبل حمله مستقیم بود، به غیر اون باشه اسرائیل ناگزیر خطش رو جدا کنه و جدا میکرد. این طبیعی بود، این اشتباه ترامپ بود که اومد وارد شد، خودش سنگ رو یخ کرد، ارزش خودش آورد پایین. یعنی خود منم تعجب کردم که ترامپ چنین موضعی گرفت. این همون ترامپ بود و وزیر خارجش بود که بارها گفتن که آقا جون لبنان ربطی به آتش بس میان جنگ ما اسرائیل و رژیم نداره و نخواهد داشت. اگر حمله بشه اسرائیل حق دفاع داره، از نه تنها از طریق حزب الله و لبنان، از هر کشوری دیگه، از هر بسته سوی دیگه. پس کسی که حرفشو نقض کرده خود ترامپه. موضوع دیگری هست، باز هم من تاکید کنم، من نظرم این نیست، حتی سخنگوی ارتش به اصطلاح این خود اسرائیل گفته این رژیم کار اشتباهی کرده، اشتباه بسیار بزرگی. به نظر من رژیم اشتباه بزرگی نکرده. اگه خط رژیم رو که بفهمه، رژیم میدونست اگه حمله کنه به اسرائیل 10 برابر جواب خواهد گرفت. مهم نیست که یه سری خسارات های سنگین ببینه، مهم موضعش رو بیاره بالا. رژیمی که نه هسته‌ای داشته باشه، نه قدرت نیابتی منطقه‌ای داشته باشه، نه قدرت موشکی داشته باشه، پهپادیاش هم قیچی کنن، این رژیم دیگه به چه دردی میخوره؟ رژیمی که در داخل خودش کف خیابانها مشروعیت نداره، در مقابل این مردم دیماه داشتن جمعش میکردن جاروش میکردن، اون کشتار کرد. رژیم نیازمند هسته ای است، نیازمند موشکی است، نیازمند نیابتی و پهپادی است. ول نمیکنه، 4 دهه سرمایه گذاری کرده، مگه ممکنه برداره؟ اگر رژیم اینا رو از دست بده کارش تمومه. یه بار دیگه تاکید میکنم، اگر رژیم اینا رو از دست بده کارش تمومه. اشتباه تحلیل نکنیم. به همین دلیل منافع این رژیم کش دادن ادامه همین بحث تفاهم نامه است، اینقدر که پشت ترامپ باد بخوره، سرد بشه از سماجت اینا. ترامپ 1-2 بارم اقرار کرده، گفته خب این دشمن قوی هست، تا ببرش که بالاست، حاضرن تا آخر به جنگن و کشته بشوند و دست به هر عمل خطرناکی بزنند، فراتر از اون چیزی که اون روی 7-8 کشور یا توی مقاطع 12 کشور شد که بهشون حمله کرد، حتی به آذربایجان و قبرس هم حمله میکردن. پس وقتی میرسیم اینجا میبینیم که حقایق اگر از بالا چیده بشه، یک دستگاهی رو بدیم، وقتی در دستگاه این جنگ میبینیم که بالاش برای رژیم توازن قواست، دنبال این اهدافه و النهایه خروجیش نه جنگ نه صلحه، که نه تن به صلحی بدهد نه به جنگ، همون چیزی که خامنه ای پیش از مرگش میگفت، نه جنگ میشود و نه به اصطلاح صلح میشود. اینا خواستشون اینه، یعنی منافعشون اینه. اگرچه اون دوره خامنه‌ای نتونست و جنگ شد، ولی رژیم راهی جز این نداره. اگر کسی راهی به غیر از این داره برای این رژیم، به غیر از این نظرگاهی که من میگم این خط رژیمه، میتونه عرضه کنه، میتونه بگه رژیم از هسته‌ای تمام عیار، از موشکی نیابتی پهبادی همش کوتاه میاد، کوتاه بیاد. یه رژیمی که شیر بیال و دمو اشکمه چجوری میخواد حکومت کنه تو کف خیابون؟ پس حتی با توصیه‌هایی که ترامپ کرد که بهتر برگردین، حمله کافیه، بیاین به اصطلاح سر میزه که مذاکره غیر اینا، ببین جنگ واقعیه. اسرائیل تا یه جای هژمونی پذیر از آمریکا، اونجایی که منافع استراتژیک دولتشه نه، خط قرمزاشه. ترامپ که هیچ، 100 تا بالاتر ترامپ هم باشه، اگر اون اصول استراتژیک نقش کنه باخته، حذف شده و به همین دلیل تالا سر پاس. پس توی همین به اصطلاح جنگ این نجنگ و نسلی که عنوان کردم، قالیباف همین امروز تو شبکه ایکس اینجوری نوشته که معادله آتش بست روی کاغذ و نقض مکرر آن در میدان را برهم زدیم. تا زمانی که اراده واقعی برای اعتمادسازی نداشته باشید، پاسخ جمهوری اسلامی همین خواهد بود. اعتمادسازی هم تو تعاریف و اون معادله که خود چیده معلومه چی هست، تن دادن به شروط اینها، شروطی که انگار حق تمام عیار با این رژیم هست مظلوم این رژیم است، سرخا این رژیم است، اینایی که متجاوزن اینا دارن کار نمایش میکنن، اینایی که دارن برخلاف منافع جانی دارن اقدام میکنن. هفته قبلم محسن هاشمی، برادر هاشمی رفسنجانی، گروه به فعالیت هستی رو ما شروع میکنیم، گفته تعلیق چند ساله برنامه هستی مشکل ایجاد نمیکنه. تعلیق چند ساله برنامه هستی، تعلیقش مشکل ایجاد نمیکنه. تا 2 سال دیگه این ترامپ رفته، هر لحظه که بخواهیم فعالیت هستی رو باز شروع میکنه. این پسا نه جنگ و صلح اهداف اینا رو نشون میده. ببین وقتی کسایی مثل محسن هاشمی میان، به تبع مقامات اجرایی دولت یا حاکمیت نمیتونن بیان این حرفا رو که بزنن، اما پشت صحنه اونایی که مقام اجرایی ندارن در دولت یا در حاکمیت یا رهبری، هر افرادی که مستقیما وصلن به اینا، ولی اون کسایی که بدنه این نظام هستن، پست اجرایی و دولتی حکومتی ندارن، راحتتر حرفاشون رو میزنن، درز میدن. پس اینم از همین بحثه و به همین دلیلم هم که حتی ولایتی که مشاور خارجی همین رهبر پیشین خامنه ای بود که به درک واصل شد، که اون هم تو شبکه ایکس پیام داد، این هم تو همین چارچوبه، میگه کابوس دیرینه و ترس تاریخی نظری پردازان غربی از قدرت گرفتن ایران به واقعیت مبدل شد و هندسه جدیدی شکل گرفت. همین موازنه توازن که قواک دارم میگم، یعنی موازنه قدرت عمل کردن دیگه. تازه اینو ما قبل جنگ، یعنی ما قبل همین دیروز که میگفتینا، نیاز ترامپ به توافق به اسم موقت برای بازگشایی تنگه هرمز، یعنی مشکلش میدونه، گویای شکست دکترین تهدید ایران و پیروزی اقتدار این مقاومت است. خطای استراتژیک بزرگتر را آنهایی مرتکب میشوند که منطقه به سراب سازش دل خوش کند، یعنی همه حوزه خلیج فارس. معماری جدید هندسه قدرت بر پایه تضعیف مقاومت قهرمان شکل نخواهد گرفت. نیابتی ها رو ما رو نمیتونید تضعیف کنین. خوشخیالی دیپلماتیک هزینه سنگینی دارد و صلح پایدار از درون موازنه قدرت میرود، نه از دل سراب تعهدات بی پشوانه. تعهداتی ترامپ داده بود برای حفاظت از کشور حوزه خلیج فارس، خب نمیتونست امنیت پدافندشون رو حفظ کنه، ایران شبان روز داشت اینا رو میکوبید. مگر قطر چقدر مساحت داره؟ 11,000 کیلومتر، همش برج و به اصطلاح تکنولوژی و غیره ناس، هر کجا بزنن هدفه. و به همین دلیله که بعضی ها تحلیل میکنن که ایران قلب نبرد ژئوپلیتیک قرن 21 است، به دل تنگه که داره. از آن من شیوه هدایت و مدیریت ترامپ در چنین تضادهایی که توی این 6-7 ماهه که بوده توی این بحران ها اهمیت خیلی تعیین کننده ای داشت. آیا ترامپ با این مدیریتی که مبتنی بر قدرت بازدارندگی و راهبردی قاطع بود در جنگ اول دوم، بخش اول جنگ 40 روزه، جایگاه اون ابرقدرتیش و یکی بودنش رو تأمین میکرد یا نه؟ بله. اما عقب نشینی از اون خواسته ها و اون تعلل و تردید ها مردد که بازی ها و یک توافق ضعیف یا همین نمایش ضعیفی که تو همین جنگ یه روزه داد که از اسرائیل میخواست حمله نکنه، پاسخشو نده، چه فضاحتی، انگار که نماینده اتحادیه اروپا داره با رژیم حرف میزنه، بابا آمریکایی یا ترامپ یا. از این فضاحت تو رژیم داره بهترین استفاده رو میکنه، رژیم داره که میفهمه که بابا جون چقدر چند تد خالیه برای جنگ، نمیخوای جنگ کنی، نمیخوای قیمت بدی. اینجوری باشه دشمنای دیگر آمریکا رو هم به جلو میارن. یعنی اون نقش جهانی که آمریکا داره کم رنگتر میشه. صورت مسئله رژیم جمهوری اسلامی الان مهمترین سرفصل آزمایش خود این ترامپ از نظر من که موازنه قدرت جهانی رو به عنوان یک ابرقدرت میتونه تعمین و برقرار کنه در مقابل چین و روسیه و این ورم اتحادیه اروپا که اصلا همساز نیست با این ترامپ. اگه ترامپ اینجا بای بده، اگه اینجا ترامپ ضعیف بیاد باخت بده، به تبع در جاهای دیگه هم روش حساب نخواهند کرد. خب یک موضوع دیگر خیلی مهمی هم هست که برای اولین بار اینو خود ترامپ لو داده، بخشی از جزئیات ها. اما پیش از این یه نکته هم عرض کنم. ترامپ تو آخرین صحبته هم کرده بود رو به مجدبام که گفت که آره این ایدونم که زخمی شده و به اصطلاح چهرش اینجوری فلای ناشو، بعد ما هم میدونیم جاش کجاست و حتی تاکید میکرد ماهوارهای پیشرفته که ما داریم اینقدر دقیقن که از بالا هر تحرکی تو سایت ها بشه ما میبینیم، اطلاع پیدا میکنیم و تعجب میکنیم، یا حتی میتونیم که اسم نفری که رو سینش نوشته شده اون فرد پرسنل جنگی نظامی کارمندی نوشته شده از اون بالا تشخیص بدیم. بعد میگه جای مجدوارم میدونیم، غیر مستقیم داره پیام میده. خب وقتی جاشه میدونیم، یعنی اگه بخوایم میتونیم بزنیم ولی فعلا نمیزنیم، یعنی اگه بخوایم کوتاه نیاییم میزنیم. چون ببین وقتی کسی حرفی میزنه بی خودی حرف رو نمیپرونه، مخصوصا تو سطح رئیس جمهور یک کشور خیلی پرقدرت مثل ترامپ. ترامپ خیلی حرفا رو پرونده ولی توی این زمین ها نه. پس حواسش هست چرا داره کد میده به این رژیم که ما این کاریم. اما گفته دلایل نارضایتی خود ترامپ در توافق با این رژیم. خود ترامپ گفته ما میتونستیم دستیار پیدا کنیم به اون توافق، خیلی هم خوب بوده، اما ترامپ خواهان افزودن بند دیگری به توافق است تا ایران نتواند از راه های دیگری محدودیت‌ها رو دور بزنه. من گفتم اونا خوش و سلاح هسته تولید نکنن، اما اگر برون از جای دیگری بگیرن خریداری کنن یا از یه طریق دیگه بیارن، میخواهم که عبارت خریدن، تهیه کردن یا به دست آوردن هم در متن گنجانده شود. باید این مورد هم در توافق باشد، چون این دیگر توسعه دادن محسوب نمی شود، توسعه دادن ساختارهای هسته‌ای این رژیم. پس آنها باید حتی توسعه خرید، تهیه یا به دست آوردن سلاح هسته‌ای را هم داشته باشند، از کره شمالی یا از روسیه. از کره شمالی اعتمادش خیلی بالاتره. خب اینو من تا اینجا پیش بردم و فکر میکنم برای وقت امروز به اصطلاح که کافی است، چون امروز یک ساعت صحبت خواهم کرد و بریم تو بحثای دیگر. موضوع دیگری که میخوام عرض کنم در رابطه با مخالفان به اصطلاح پهلوی هست که الان در خارج کشور دو قطبی شده و اونا هم هی دارن باد میزنن، پمپاژ میکنن هر گونه این به اصطلاح حاشیه ها رو یا هر گونه فتنه و یا هر بحثی که هست اینو میارن تو فضای جامعه تو خارج کشور، اینا رو برد میکنن. تو این رابطه من کوتاه عرض کنم، هم الان که رژیم عامل حمله به اسرائیل بود از طریق حزب الله، هم الان که رژیم به بهانه حمله به زاهیه حمله کرد که به اسرائیل، در حالی که مردم شعارشون برخلاف اینا بود، نه لبنان نه غزه جانم فدای ایران،

الان میبینیم که نه به جنگ اصل شعاره، نه اینکه نه به حکومت اسلامی. اگر نه به حکومت اسلامی بود این میومد اول، دیگه نیاز نبود بگی نه به جنگ. این شما دیگه فقط برای اینکه خودشون تفکیک کنن از صف نیابتی ها، اون حزب اللهی ها، قزنی ها، یا خود رژیمی ها، پرستوهاش، اومدن این سوسو گاشتن کنار. الان شاید که یک چند وقتی از این شرط گذشته تصویر خیلی واقعی تره. راستی این سرطربان، این ضد جنگ ها، این نبه جنگ ها الان کجان؟ چرا از زمانی که آتش بس شروع شد شما هیچ اقدامی نکردین؟ چرا اینکه تهدید اصلی الان رژیم برای جنگ طلبی و همین فتنه ها؟ چرا جیکتون در نمیاد؟ ببین شما میتونین تحت تاثیر چند تا کشته و فلان و فلان و فلان اینا یه موجی را بندازین در حد خودتون، اما نمیتونین رو حقیقت که سوارشین، که حقیقت پیروز خواهد شد. رژیم 40 سال جنگ طلبه، کسی دنبال جنگ با اینا نبود، و این اگر بود خود شما تمامی شما که میگفتین نه به جنگ، 40 سال شعارتون، حرفتون، مقاله هاتون و مصاحبات این بود که آمریکا و غرب داره مماشات میکنه با این رژیم. یهو شما خلقورسای کشف کردین که نه به جنگ. اون مماشات کجا؟ اون شعارهای 88 که اون که مردم میگفتن خب ما تو با ما یا با اونا کجا، و این حرفاتون کجا؟ پس اینجا هم مشتتون خالی شد. یک موضوع دیگر روایت جلی هست، اینو اگه من فرصت بشه پنجشنبه ها که وقتی بیشتر است اونجا عرض خواهم کرد. یه نوهایی هم از حسین تاری، این مداح حکومتی که میخونه نمیدونم ایزاده پهلوی و اون اجدادت، تو مردم و کشتی و فلان، یعنی همین کشتار دیمه ها میگفت. خیلی عجیبه، رژیم مراش نوهه خوند، کشتار دیماه و رژیم با نوحه و که مدهایی تو تجامعات حکومتی میندازه گردن پهلوی، خارج کشوری از اون زودتر. این پاسکاری روایت جعلی از مدعیان اپوزیسیون تا حاکمان جمهوری اسلامی اشتباه سیاسی نیست، خطای سیاسی نیست، نادانستن، نافهمی، ناگاهی نیست، یک همجنسی هست، یک سویگی منافع است با رژیم در ضدیت با پهلوی. ایزن روایت جعلی از جنگ، انگار که رژیم سرطلب بود از بچگیش تا الان، و این دنیاست که برای ایناست. چه کسی میگفت اسرائیل رو نابود میکنیم تاریخ براش میزد؟ چه کسی این همین نیروهای نیابتی رو بسیج کرد برای فقط برای همین کارا؟ چرا شما نمیفهمین؟ اگه نمیفهمین چرا سیاسی شدین؟ چرا ادعای سیاسی بودن دارین؟ تازه ادعای اپوزیسیون بودن هم که دارین، فضاحتیه. آخه سیاست شما الفباشو نمیدونین؟ الفبای این رژیم رو که چه نوع حاکمیتیه شناخت ندارین ازش؟ و چرا اینقدر گیر پاچ میکنین، زیگزاگ میزنین؟ علتش این که شما اپوزیسیون این رژیم نیستین. شما اپوزیسیون رو در واقع فکر میکنین حکومت پهلوی هست، آقای رضا پهلوی بلان حاکم است، اپوزیسیون پهلوی هستین. به همین دلیل هم در جنگ جعل روایت هست، هم دیدا اساسا تاریخ ایران به ویژه در 100 ساله اخیر یک تاریخ جلی و ایدولوژیک و ایدولوژیک اسلامی و مارکسیستی و ملیگرایی کاذب آمیخته با اسلام و مارکسیست در قالب علم مبارزه یا قوانین علمی خدشه‌ناپذیر حاکم آنچنان حاکم گشته که بر این زمانه و روح روشنفکران مدهوش شده از مارکسیست تو دههای 50 و 60 و 40 و چپ جهانی، یعنی اینا این سیستم، این دستگاه ذهنی بیش و پیش از این که خطای سیاسی استراتژیک باشه

این طیف 100 ساله اخیر همکاری و همکاری همراهی با این اسلام به اصطلاح خود خمینی، اسلام شیعه زده و تسلط مارکسیسم به عنوان علم تاریخ و مبارزه و وجود و هستی و غیر اینا، اینا رو با هم دیگه در هم آویخته. این افراد اگرچه فرزندان زمانه خودشون بودن، یعنی شما فکر نکنید اگر کسایی که نسل زدی که الان به دنیا آمده، همین نسل زد امروزی در سال 56 17 سالش بود، رو کردی غیر از این داشت، غیر از این 57 داشت، نه فضا و اتمسفر و جامعه فهم و درکش و اینا همین بود، این تکنولوژی. خب اون زمان هم تکنولوژی توی صد نبود که ما اینترنت داشته باشیم، تلفن همراه داشته باشیم، و این اگر بود که 57 رخ نمیداد که. پس این نوع افرادی که تو دهه 40-50 که بودن، اینا فرزندان زمان خودشان و سوگیری های ناشی از این فضای ملتهب اون فوران جاذبه های ایدئولوژی، چه اسلامی چه مارکسی، به اسم مارکسیسم، که به اصطلاح یه گروه اسلامی به اصطلاح تمام اون جاذبه ایدئولوژیشو تو راه خدا به اصطلاح کسب میکنه گره زده، و اون یکی هم که ادعای داشتن علم مطلق هستی و وجود و جامعه تاریخی، یعنی همین مارکسیسم. اون چیزی که واقعی بود توی این سالیان، خود محمد رضا شاه در پی مدرنیزه سازی جامعه و این میراث و به طور خاص مسیر رشد و پیشرفت و توسعه ایران از هر نظر و به طور خاص زنان، که قیمت سنگینی هم برای کسب حقوق زنان پرداخت که مبدا تاریخی گشت، این قیمتی که محمد رضا شاه داد برای مبارزه بی امان گروه های سیاسی چپ و راست و مذهبی تو 15 خرداد، که چرا شاه حق رأی برای زنان قائل شده، و اون قیام ارتجایی که همش زیر سر همین آخوند به اصطلاح خود خمینی بود و این روحانیت که تناسخ همون مشروع خواهی شیخ فضل الله بود، شما مبدع حرکت استراتژیکتون، جنگیتون و مبارزاتیتون که پایان مبارزه رفرمیستی بود و آغاز مبارزه مسلحانه، از یک قیام ارتجاعی مثل خمینی بود. بعد میگین که ما تو 57 نقش نداشتیم زیاد، اصلا هیچ نقشی نداشتیم، 1%. ببین حمایت کردین یا نه. آخه آدم یا از 57 حمایت میکنه یا یه جرعتشو نداره سر این جنایت ها دیگه. آقا جون این همه فعالیت بر علیه پهلوی و روایت های جلی رو انجام نمیده. پس به همین خاطره همین امروز هم دیدم مجید مجیدی که کارگردان سینماست، با انتشار یه متن رسمی خطاب به وزارت خارجه که گفته که به اصطلاح خواستار این شده که رضا پهلوی به ایران و با همراه بازگردان کلیه اون اموالی که داشته، یکی از بندهای توافق شروط ایران برای پایان جنگ گنجونده بشه. جالبه ها، من یادمه تو برجام 94 تقریبا از سال 92 بود، مریم رجوی نشستش با ما گفت اگه این برجام بشه پرش ما رو خواهد گرفت. برجام که شد مکین اومد، تازه دوست مجاهدی بود، اومد تو لیبرتی گفت ببین جمع کنین از لیبرتی برین، یعنی از عراق دیگه برین، پرش اینا رو گرفت. حالا جالبه ها، الان رژیم اپوزیسیون رو اون نیروی غالب رو تو درون مردم پهلوی رو تهدید میدونه. این مهم نیست که این مجید به اصطلاح مجیدی چی گفته که شاه رو تحویل بدن، انگار که مثلا اختیار پهلوی تو دست به اصطلاح خود ترامپ هست که بیا تحویل بده. بعد ولی که
فاکت خوبی است که دشمن رو، دشمن اصلی رو پهلوی میدونه. اما در رابطه با اپوزیسیون جعلی، من چون دقیقا نمیدونم از کی شروع کردم با تاخیر، اگر حرفای من میشنوی که بگی من چقدر زمان دارم چون آخرین بحثمه. اپوزیسیون جعلی چرا؟ یعنی اون حرفی که میخوام بزنم، این اپوزیسیون جعلیه. چرا؟ اپوزیسیون رژیم نیست، اپوزیسیون پهلویه. انگار انگار پهلوی حاکمه. این اپوزیسیون از ژل زیبایی مدرن استفاده میکنه برای خوش ترکیب کردن اون انقلاب اسلامی شکوهمند. چرا امروزه بیش از پیش، هر روزم بیشتر، میراثداران 57 از ژل زیبایی برای آراستن و این بزرگ کردن اون نکبت 57 دارن استفاده میکنن؟ چرا با به کارگیری هوش مصنوعی و تقلبی برای نشان دادن چهره خیلی شیکتر شده، بهتر شده یک عجوزه و زیباسازی خود و انقلاب اسلامی این راه پیشه کردن؟ واقعیت اینه که اینا تمامی این نوع اعمال و مواد استعمار شده تزریقی با یک تقلب و جعل دیگر هم همراه است و تکمیل کننده اون ژل هست. از اونجایی که این قبایل متحد 57، 57 فوش نیست، منظور از 57 اون کسایی که اعتقاد دارن که کار خوبی کردیم، شاه رفت خمینی آمد، شاه با هر اشکالاتیش، از قصد خود همین نیروهایی که ضد پهلوی هستن الان خودشون هم میگن اگر شاه یک بود خمینی صد بود تو جنایت و فشار و دیکتاتوری غیر اینا. حالا اقتصادش نه اصلا که هیچ. خب پس اینها از اونجا که این قبایل مثل 57 با به کارگیری تزریق هیچ ژلی، هر ژلی که بزنن که خوشگلشونن، نمیتونن در آراستن جرجیس پرنکبت 57 و این جنایت و مکافات 48 ساله فعلی اینا رو حل فصلش کنن، بپوشوننش، ناگزیرند چهره آن سوی دیگر داستان، آن سوی آن روی سکه خمینی، یعنی محمد رضا شاه، با نقاشی های آگرانیسمان شده از جنایت فساد رو به روی پرده بیارن. و به همین دلیل که شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، رو سلوهای کار خودشون دادن، این شعار رو خلق کردن. چرا؟ میخواستن برابرش کنن، اول برابرش کنن، یکسان سازی کنن که این هم مثل اون هست. این شعار اگرچه نادانسته یک توف سربالا به روی خودشون هم است که در به قدرت رسوندن خمینی همراهی و همگامی کردن، اما اساس این شعار هیلگرانه و مزورانه اینه که بتونن اعمال خود رو در سال 57 توجیه و تفسیر رو لاپوشونی کنن، به این معنا که این کد مشترک همه میراثداران 57 و شیوه فرار اونها از جنایت و از جنایت و که مکافات این 48 سال است. و به عبارتی اونها نمیتونن خمینی و انقلاب اسلامی رو زیما کنن، هر چقدر بخوان ژل بزنن، بزک کنن، گیریمش کنن که تصویر خوبی از این رژیم 47 ساله، این جنایتکار بشه، باشه که منتظری میگفت، حتی به این سوابق، حتی به این جنایتکارا میگفت که شما روی ساواک هم سفید کردین، حتی منتظری شا، چون نمیتونن این کارو که کنن، و برای فرار از این جنایت میان شاه رو تخریب میکنن، لجمال میکنن، شاه رو شیطان سازی میکنن ازش تا دو کفه ترازو برابر بشه. شاه کجا؟ خمینی کجا؟ شاه کجا؟ خامنه ای کجا؟ شاه کجا؟ مجدبا کجا؟
و الان حتی میگن پهلوی از مجتبی بدتره، از خوبینم بدتره. این دستگاه برای توجیه همون خطای 57 که مرغشون یه پا داره، حاضرن حقایق رو جل کنن. این افراد جلگل چیزی نیستن جز یک اپوزیسیون جلی، چون محتواشون، حرفاشون، منطقشون، استدلالشون فقط جله. خودشون چیزی برای ارائه ندارن، وجودشون فقط برای اینکه که ضد پهلوی باشه. اگه خودشون حرف داشتن، طرح داشتن، راه حل داشتن، آقا میاده میزه دیگه، چون عقب مونده، چون واپس اسلام موندن، به همین دلیل هیچ راه حلی، تزی و برنامه ندارن. کارشون تمام عیار در ضدیت با رضا پهلویه. این اپوزیسیون جلیه، نه که من بگم، چون شما در این قامت، در این کسوت نیستید. در یک کلام، خمینی زیبابشو نیست، انقلاب نکبتبار 57 زیبابشو نیست. باید شاه رو تا میتونید زشت و جلاتر نشان بدهید. این هنر پروپاگاندا و زبان پرگوشت یاوهگوی شماست برای فرار از اون جنایت و مکافاتی که 48 ساله ما توش هستیم. ما با افراد دیوانه یا بیمار که مسئولیت اعمال خودشون رو نمیپذیرن، بر عهده ندارند و سرکار ندارند با اینجور کارها، نه، ما با اینا مواجه نیستیم. اینا بیمار روانی نیستن. ما با توجیهگران، سفسدگران، کلاشان و شارلاتانهای سیاسی سرکار داریم که حاضرن برای تخمر خودشون قیصریه رو با آتیش بکشن. بحثی نیست که زمان شاه اشکال نبود، بود. حداقل من 18 سالم بود، حتی سرکوبش هم میدم، فضا اختناقش هم میدم، مخصوصا سال 55 ما دانش آموز بودیم. حتی بین خودم میگفتیم ببین اگر دو نفر با هم راه برن، اگر سه نفر با هم راه برن، یه نفر ساواکیه. یا میگفتیم مثلا ببین بلند بلند حرفی نزن، پشت سرمون ساواکیه. یادمه دانش آموز بودیم، از خیابون ولیعت که از سرازدری که میای اون توی بوتانگاز اولش بود، انتهاش میرفت تو پادگان جی، همون جای خونه حمید اشرف بود که 55 اینا حمله شد. من هم اونجا بودم همون صبح. آقا این فضا بود، ولی شاه کجا، خمینی کجا؟ پس چون زیبا شدنی نیست اینا دارن این کار میکنن. اینا روانی نیستن. من نمیخوام اتهام بذارم شارلاتان اینا، نه، بد خواهم گفت که چرا میگم این کارا شارلاتانیزمه، این کارا سفسطه، توجیه اصلا پسته، نازله. نمیشه شما حرفاتون رو، من آوردم فاکت آوردم چند سال قبل تو فیسبوک، توی بست صحبت، تو مقالاتون یه حرفای دیگه زدین، الان 180 درجه حرفات چرخین، دارین عکس میزنین. چرا، چرا تغییر کردین؟ چون پهلوی تغییر کرده. پهلوی دو موقعیت ماقبل دی ماه 96 نیست، بعد 404، بعد دی ماه دیگه پهلوی اصلا تصاعدی روش کرد، کف خیام میلیونی شد برای پهلوی. چون صحنه رو باختین، تمام تعاجباتون نه بر علیه این رژیم، بر علیه پهلویه. اکنون همون جماعت و همون قبایل متحد شده در سال 57 خطر بزرگی را احساس کردند و همان تخریب و دروغسازی ها که برای محمد رضا شاه و به خصوص ببخشید و برای رضا شاه و به طور خاص که برای محمد رضا شاه تولید میکردند، که برای که به اهدافشون که برسن، پس از این مبارزه و انقلاب الان روکردشون که این انقلاب 57، این نکبت 57 برای همه مردم ایران باخ باخ بوده، شما میگین باخ باخ نبوده، خوب شد که شاه رفت و خمینی آمد. شما مالکش این رژیم، توجیه کننده این رژیم، سفید کن سفید سازی این رژیم و این نکبت 47 ساله هستید. میگین این انقلاب باخ باخ نیست. و بسا بیشتر از سالیان پیش، هر روز که میگذاریم
فشار و حمله به رضا پهلوی هر روز داره بیشتر میشه. تأکید کنم که حمله آقای پهلوی به عنوان حمله به یه فرد نیست، حمله یک برآیند تاریخ 120 سال است، 119 سال است، از انقلاب مشروطه تا کنون برآیند انقلاب 120 ساله ایران و ملیگرایی مخالف اسلام و مارکسیست است و هر گونه کسی که بخواد تجزیه‌ای داشته باشه از ایران. من اتهام به هیچ کسی نمیزنم، یعنی الان بحثم کردها نیست اینا، چون مثلا خیلی هاشون که میگن ما اهل تجزیه نیستیم، میخوام تو چارچوب بیرون، اما خود مختاری میخوایم، بحث جداگونه است اینجا. من برای که مخدوش نشه بس اینجا تو این کادر حفظش میکنم. از نظر من شاخص یک اپوزیسیون جعلی اینه که اسم اپوزیسیون رژیم هم میکنه، یعنی در واقع باید به سمت و جهت و بار و وزن مبارزهشون علیه رژیم جمهوری اسلامی باشه، اما ویژگی این اپوزیسیون جعلی اینه که گویی رضا پهلوی حاکم ایران است و اینها اپوزیسیون رضا پهلوی هستن، تبعید شدن به خارج، حالا باید حاکمیت از رضا پهلوی پس بگیرن. ننگ نیست؟ شما 350,000 نفر تورنتو رو ندیدین؟ میتونین بریم واسین اونجا که به اونا بگین شما مردم نیستین، مردم همین اقلیت نازل کم تعداد شما هستن تو تظاهراتی که از 42 گروه که گذاشته بودین 700 نفر اومده بودین، تازه تک تظاهرات تو یه شهر تو کل اون بس تاریخ، نه اینکه تورنتو بود، 10 تظاهرات میلیونی سراسر جهان. تأکید کنم شاخص مدعی اپوزیسیون و موضع اصولی در میان نیروهای سیاسی. من هر کسی که مخالف پهلوی باشه من واقعا با شرفی ندارم، نقدش کنه، حتی قبول نداشته باشه، حقشه. اما یک شاخصی است، شاخص این است که دشمن اصلی، سمت اصلی این مبارزه بایستی بر علیه رژیم و برچیدن و سرنگونی این رژیم باشه ولاغیر. هر کسی به همون درجه ای که از این مسیر، از این مونیزم و یک سویگی بر علیه سرنگونی این رژیم سر و کج میکنه، به هر زاویه که به سمت ضدیت با پهلوی اینو برجسته میکنه، گاهن بعضی 180 درجه کاملا فقط ضد پهلوی، این یه نیروی انحرافی و در خدمت این رژیم است، به میزانی که داره به اون سمت که میره، درجهش و سمتش که میره اونور دیگه خب بخشی از اون است، فاجعه نیست. من که نمیگم به غیر از اون زرقامی و اون آذر جهرمی که از و خود پزشکیان و دیگران عارف اینا که پرستو حمایت گفتن که این پرستو فروهر کار خوبی کرد و فلان و غیره، اینا عبدالکریم حسینزاده معاون رئیس جمهور، یعنی همین پزشکیان به اصلا گفته که از تلاش ها و این مواضع پرستو فروهر رو که دیگران در راستای شکل‌گیری جبهه ضد جنگ اینا تقدیر کرده، گفته حتی من خودم شخصا زنگ زدم به پرستو ازش تشکر کردم، گفته خب فشارهای بهشون اومده که منظور اون کشتن پدر و مادرش که اونجور ناجوان مادر کشتنش. آقا وقتی من سیامک نادری معاون پزشکیان به من زنگ بزنه از من تشکر کنه، این میهن تیوی، این میهن تیوی بایستی منو ننگ خودش بدونه، تمام مصاحبه‌های منم پاک کنه از میهن تیوی و اعلام کنه که اعلام براءت میکنم از سیامک و نام سیامک نادری. ننگ میهن تیویه که یکی از معاونین این رژیم جنایتکار که خود پزشکیانم اون جنایت های دمو تایید کرده، عادی سازی کرده و گفته چیزی کشته نشدن 5-6 هزار تای غیر اینا، من بیام تو این تلویزیون صحبت کنم چه برسه که ادعا داشته باشم؟ این چه اپوزیسیونه؟ به جایی که رژیم رو جنایتکار بدونه، مرس رو میخواد محاکمه کنه. مرس به اندازه خودش داره تلو تلو میخوره، مگه نیدین این روزا؟ گفت جنگ ما نیست، میکشیم جنار، فکر جیب خودمون هستیم.
انگار که 42,000 نفر که از ما کشته شد اینا مردم نیستن، اینا حقوق بشر نیستن، اینا جان نیستن، اینا جزء اون کیس مداخله انسان دوستانه و بشر دوستانه نیستن. کگی کسی نگزید. چرا؟ چون رژیم قوی خونخوار جلاده. شما با این جلادان همکاری میکنید، با هم تلفن دارین، پیغام پسخام میدین، اما زبونتون درازه. چرا؟ من فکر کنم از زمانم که بیشتر رفتم. صدای من میاد؟ بله. ببینید صحبت من اینجاست. من 10 دقیقه دیگه لطف کردم به هم که فرصت دادن و حرف من اینجاست. آیا ما میتونیم با این ساختاری که داریم، با این دستگاه ذهنی که داریم، میتونیم این انقلاب پیش ببریم؟ یعنی ما با تجاربی که داریم و توی این سطحی که تاکنون اومدیم جنگیدیم با این رژیم، هر روز داریم صفبندیامون خیلی واضح و بارز میشه. من حتی بعضی از این دوستانم که با آقای پهلوی هستن مخالفن، قبولش ندارم به هر دلیلی. میدونین من اصلا سر سوزنی با اینا من مشکلی ندارم، اصلا مشکل ندارم از هر دلیلی ها، حتی موجه هم نباشه ها، اصلا نه، نظرشه. فرضاً 2% در منطق استدلال با پهلوی مخالف است، 98%ش به خاطر ضدیت های دیگه است یا چیزهای دیگر. میگم باشه خودش، ما که نمیتونیم آدمو تغییرش بدیم، بگیریم بچلونیمش. خب همینی که هست دیگه. مگر هر چیزی سیامک نادری میگوید 100% صحیح است؟ نه. اما یه جا شاخص میذارم، هر کسی اون جهت اصلی رو ول کنه بیاد ضد پهلوی، عین این شادی امین. گویا خانم نور پهلوی رفتن نرمش، خیلی هم اونجا استقبال شده، بهش انتقاد میکنه که این رفته اونجا گفته ما برای تاج تخت این مبارزه رو نمی کنیم، ما برای آزادی مردم این کار می کنیم. می گفت این خانم حتی یه روزم تو ایران نبوده. من اساسا دفاعم الان از پهلوی و نور پهلوی نا نیست، در منطق و استدلال میخوام بگم. این خانم که این همه القاب پشت سرشه، کارشناس نمیدونم حقوق بشر و فلان فلان، 2-3 سازمان داره و کلی هم پشوانه داره و فان داره، اینا بگو تو چه دست گلی به سینه مردم زدی که خانواده های دادخواه برای تو شکایت کردن؟ تو حتی چه کارشناس حقوق بشر هستی؟ چه آموزشی میخوای به مردم بدی، به زنان بدی، که یک نفر تو دادگاه آبان با نقاب میاری دور بعد همون رو بدون نقاب بیاری؟ این اولین بار من 3-4 سال پیش از یه خبرنگار شنیدم توی جمعی که بودیم، اصلا باورم نشد. آقا شما این الان این خانم صبح تا شبش 95% برنامه ضد پهلویه، اما استدلال میخوام بگم یه روزم تو ایران نبوده. آقا این که خیلی خوبه که نقطه ضعف نور پهلوی نیست که. این خانم که شما این همه عین میزنین فلان میزنین، دختر آقای رضا پهلوی هم هست، آقا میتونه زندگیشو کنه، میتونه صفاشو کنه، میتونه اصلا وارد این مسئله اصلا نشه. ما باید استقبال کنیم که حتی کسایی که ایران رو ندیدن این همه بیان فعالیت کنن. منظورم این خانواده نیست، عطف به نور پهلوی نیست، هر کسی که هست. من قراره چون بهم بگن سیامک نادری هم ایشون یک روز منو نداشته، من بیام مثلا که بگم آقا جون هست؟ نه، هر که میاد وسط میدون بفرما، مخصوصا اگه بردم داشته باشه. مگه چون من 48 سال تو صحنه بودم اصلا هاشمی رفسنجانی میخواستم حذف کنم، اصلا تمام زندگیم صبح و شبم اصلا همین است تا همین لحظه که اینجا هستم.
بگم فقط من و دیگران به تناسب من حقی ندارن. آقا چی کار دارین؟ مگه نقطه ضعف نور پهلویه که یه روزم ایران نبوده؟ یه روزم نبوده ولی عاشقش هست. شما به حرفش نمیتونین اشکال بگیرین که حداقل در حرف، ببین حرف خودش یک عمل ها. من که میام اینجا حرف میزنم، فقط حرف نمیزنم، من دارم یه عملی میکنم، نظرم میدم. این یه دونه به اصطلاح فاکت نیست. عین اون کسی که میره کف خیابون تظاهرات میکنه، یک عمله. منم اینجا دارم حرفای میزنم. همین که میاد تو رسانه ها توی این جلسات میگه که آج ما برای تاج و تخت مبارزه نمی کنیم، برای آزادی و دموکراسی و حق انتخابات مردم میذاریم، این خوش ببین کار دیگه، استدلال دیگه، منطق دیگه، یه چیز تاپیه، یه چیز پایین سطح نازل یا ضد دموکراتیک، ضد انقلابی، ضد مبارزه که نگفته. که شما چرا پیله میکنین به هر چیزی؟ بحث اینجاست، یا ما بایستی صادق باشیم، یا بایستی آدم های نجیبی باشیم، یا بیاییم فقط در ضدیت مطلق کور با هر کسی که هست باش دشمنیم، هر چی خواستیم بهش بگیم. این تجربه رو 57 رفتیم. شاه شریعتی رو کشت، اون به اصطلاح صمد رو کشت، نمیدونم سینما رکس آتش زد، فلانی رو کشت، اون آیت الله به اصطلاح سعیدی رو پاشو اره کردن و فلان، هر چیزی رو گفتیم. آقا با دروغ النهایه چیزی میاد بیرون مثل خمینی. به شما دارم میگم، ما این دروغایی که داریم میبافین از شما چیزی بیرون خواهد آمد معادل همون خمینی اگه شما حاکم بشی. من هیچ جاذبه ای برای مارکسیست نمیدونم. برای مردم 20 تا کشور حاکمیت داشتن. ببین سرفصل این 20 تا کشور در زمینه دیکتاتوری و آزادی، حقوق بشر، فساد، حق انتخابات، حقوق زنان چی بوده؟ مارکسیست باید چیزی در چنته داشته باشه در پراتیک 120 ساله به اصطلاح که فعلی 115 ساله فعلی که عرضه کنه. ندارین تو هیچ کشوری. بعد شما گروه های سیاسی کوچک با این توان ذهنی پایینتون و با این ساختار و انگیزش ها و صداقتتون میخواین چیزی بالاتر از شوروی باشین، بالاتر از اون چین ماو باشین، بالاتر از ویتنام، همین آلبانی باشین. آلبانی که من بودم پزشکاش سال 95-96 هیچ کدوم از پزشکاش زبان انگلیسی بلد نبودن. چرا؟ چون دولت ممنوع کرده بود، میگه زبان امپریالیستیه. باور میکنی یه دختر 18 ساله بود اونجا گاهم پیاده میمد، یه تلفن مدل قدیمی هم داشت. اون زمان من خواهرم برام یه گالکسی 5 خریده بود، به اصلا فکر میکنن که من سرمایه دارم. سال 94 بعد اون دختر 5 تا زبان بلد بود. خیلی دلم میسوخت دختر نسل جدید 5 تا زبان فقط اصلا تلفن کار کرده. دوره انور خواجه چنین چیزی بود، این دوره نسلش این. آلبانی جایی بود که از آسفالتش گل و گیاه می اومد بیرون، 4 فصله افتاده تو دام فساد و این باندها و غیره اینا، عقب مونده است. آسمانشو، زمینشو و دریاشو به لحاظ ساختاری و دفاعی داره آمریکا، ایتالیا، فرانسه با ارتشش پشتیبانی میکنه، هیچی نداره خودش. من نمیدونم این چپا باید یه پشتیبانی داشته باشن، یه سابقی داشته باشن، یه کاری کرده باشن تو این دنیا که بتونن ارائه بدن. اما عجیبه این همه فرافکنی نسبت به پهلوی. میتونی نقد کنی نه، نقد رو تو من کمک کار برای پهلوی. مگه من خودم نقد نمی کنم؟ من اصلا هیچ کسی رو بدون نقد
نه میپذیرم نه حتی بدون نقد ولش میکنم. اشتباه مطلقه، مخصوصا هر کسی که سطح مسئولیتش بالا باشه، مخصوصا سطح رهبری. بیا تو سطح رهبری این وارد همیشه مورد نقد قرار بگیره، پرسش قرار بگیره. اما فاصله نقد با تخریب، لجمال کردن، کینه توزی، من شاخص به شما میدم، برین پست های بعضی رو نگاه کنید، 90% 80% فرض ده پهلوی سر هر چیزی، هر اتفاقی میفته پیله میکنن. مگه شما بیمار روانی هستید؟ مگه پهلوی حاکم است؟ آخه این همه کینه، من از زدیتی که شما سر هر چیز علیه پهلوی می نویسید اصلا من بیزار شدم. من اصلا گاهم به خودم شک کردم که سیا من اینا کیا بودن تو با اینا قبلا دوست بودی؟ ببین کسشن همه توهینم میشه، فقطم سیاسی نه، صداقتتون. من کسی بودم که راحت به همه انتقاد میکنم، قیمتش هم دادم. اگه نخوام انتقاد کنم، اگه نخوام حقایق به مردم بگم، برای چی میام اینجا میهن تیوی وقت میذارم، وقت مردم میگیرم، میام پی کارم، مردم از شر من راحت بشن. تا جایی که میفهمم حرفم درسته میام اونو بذارم، اگه جایم اشکال کرده باشم میام میگم. تحلیل سیاسی هم چیزی نیست که مطلقا هر اون چیزی که من میام صحیح باشه، نظریه است، تحلیلم است. تا جایی که میفهمیم سعی میکنیم آینده رو ببینیم، شرایط حال رو هم بهتر تجزیه تحلیل کنیم تا روند حرکت دشمن رو تشخیص بدیم و روشنگری کنیم. با سپاس از همه شما که تا این لحظه برنامه منو دیدین. آخرین جمله اینه که بهترین ژلای دنیا، گرون قیمتترین ژلای دنیا، بالاترین جراحی های دنیا رو بکنین، نکبت 57 زیبا بشو نیست. به همین دلیل مجبوریم پهلوی رو به جای محمد رضا شاه مرتهاجم قرار بدیم. این کارم شکست میخوره. با سپاس از همه شما.

به دوستی گفتم چرا دیگر خروستان نمیخواند؟ گفت همسایه ها شاکی بودند که صبح ما را از خواب خوش بیدار میکند. ما هم سرش را بریدیم. آنجا بود که فهمیدم هر کس مردم را بیدار کند سرش را خواهند برید. در دنیایی که همه از مرغ تعریف میکنند نامی از خروس نیست، زیرا همه به فکر سیر شدن هستند نه به فکر بیدار شدن.

0: همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان.
1: در ارتفاعات سرد و مهالود البرز، جایی که صخره‌های عمودی رودبار به آسمان دهن کجی می‌کنند، بقایای دژی قرار دارد که زمانی مرکز ثقل سیاست در جهان اسلام بود. علمود به معنای آشیانه عقاب، نامی که با شنیدنش مقامات در پای تخت زره بر تن می‌کردند و خلفا در بغداد درهای کاخ را از ترس چفت می‌نمودند. اما این ویدیو درباره یک قلعه نیست. این روایت مردی است که نه با لشکریان بیکران بلکه با قدرت ایمان، نظم و خنجر معادلات قدرت را در قرن 11 میلادی بازنویسی کرد.

با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. پیش از ظهور سلجوقیان، ایران در دورانی به سر می برد که مورخان آن را قرن شیعی می نامند. خاندان ایرانی آل بویه که شیعه مذهب بودند، از کوههای دیلم برخواسته و با تسلط بر بغداد، خلافت عباسی را به سایه‌ای بی اختیار تبدیل کرده بودند. خلیفه در آن زمان عملاً هیچ قدرت سیاسی و نظامی نداشت و تنها یک نماد مذهبی زندانی در کاخ بود. در این دوره شیعیان در مرکز قدرت بودند و فضای نسبتاً باز مذهبی برقرار بود. اما در اواسط قرن پنجم هجری، طوفانی از سوی شمال شرقی و مرزهای آسیای مرکزی وزیدن گرفت. قبایل ترک اوغوز به رهبری خاندان سلجوق همچون سیلابی خروشان از جیهون گذشتند و فلات ایران را در نوردیدند. در سال 447 هجری قمری طغرل بیک سلجوقی وارد بغداد شد و با برچیدن بساط آل بویه خود را سلطان شرق و غرب و مدافع رسمی خلافت عباسی نامید. این تنها یک جابجایی قدرت نبود. این یک انقلاب مذهبی و قومی بود. سلجوقیان با خود تفکر نوپا اما به شدت سختگیرانه آوردند. تسنن ارتودکس. آنها مأموریت تاریخی خود را پاکسازی جهان اسلام از آنچه بدعتهای شیعی مینامیدند تعریف کردند. در این دوران یک مدل جدید از جهانداری شکل گرفت که به آن نظام دوگانه قدرت میگویند. خلیفه در بغداد منبع مشروعیت بود. پادشاهان سلجوقی برای اینکه مردم آنها را به عنوان حاکم شرعی بپذیرند، نیاز داشتند که خلیفه برایشان حکم سلطنت صادر کند و نامشان را در خطبه‌های نماز جمعه بیاورد. خلیفه سلطان قلب‌ها و دین بود، اما سپاهی نداشت. اما سلطان در اصفهان یا مرو صاحب قدرت واقعی و شمشیر بود. سلطان وظیفه داشت از مرزهای اسلام دفاع کند، امنیت را برقرار کند و مخارج خلیفه را تأمین نماید. سلطان پادشاه زمین و سیاست بود. در این میان یک نام فراتر از تمام پادشاهان سلجوقی می درخشید، خواجه نظام الملک توسی. او تنها یک وزیر نبود، او مغز متفکر شرق میانه بود. نظام الملک متوجه شده بود که یک امپراتوری بیابانی نمیتواند بر مردم متمدن ایران حکومت کند مگر آنکه دیوان سالاری و ایدئولوژی داشته باشد. او با تأسیس مدارس نظامی اولین سیستم زنجیره‌ای آموزش دولتی را در جهان اسلام به راه انداخت. هدف این مدارس تربیت قاضیان، فقیهان و کارمندانی بود که همگی یک روایت واحد از دین و سیاست را تبلیغ کنند. نظام الملک می‌خواست ذهن مردم را با سنت تسخیر کند تا نیازی به استفاده مدام از شمشیر نباشد. او در کتاب مشهورش سیاستنامه با صراحت می‌گوید که بقای ملک در گروه تمرکز قدرت و سرکوب هر گونه انحراف مذهبی است. او نظم مطلق را می‌خواست. در حالی که نظام الملک در اصفهان و بغداد مشغول محکم کردن پایه‌های دولت بود، در لایه‌های زیرین جامعه خشمی فرو خورده در حال غلیان بود. نخبگان ایرانی که شاهد سپردن مناصب نظامی به سرداران ترک بودند و مردمی که زیر بار مالیات‌های سنگین جنگی کمرخم کرده بودند، به دنبال یک جایگزین می‌گشتند. در این فضا اسماعیلی تنها یک مذهب نبود، بلکه یک حزب سیاسی زیرزمینی بود. آنها با تکیه بر فلسفه و عقل گرایی نظام سنتی نظامیه ها را به چالش می کشیدند. اسماعیلیان وعده عدالتی را می دادند که از سوی امام پنهان یا خلیفه فاطمی هدایت می شد. این جبهه آرمانگرایان رادیکال بود.

حسن ابن علی ابن جعفر صبا در سال 445 هجری قمری در شهر قم به دنیا آمد. قم در آن دوران پایگاه سنتی شیعیان 12 امامی در فلات ایران بود. اما شکلگیری شخصیت فکری حسن نه در قم بلکه در شهر ری رقم خورد. ری در قرن پنجم کلان شهری استراتژیک در مسیر جاده ابریشم و مرکز تلاقی افکار مختلف بود. پدر او علی ابن محمد از اعیان و متدینین بود که به دلیل حساسیت‌های مذهبی تلاش می‌کرد فرزندش را بر اساس آموزه‌های سنتی شیعه تربیت کند. اما هوش سرشار و روحیه پرسشگر حسن او را به سمتی برد که کمتر کسی پیش بینی می‌کرد. او در ری تحت تعلیمات فقه و کلام قرار گرفت، اما آنچنان که در گزارش‌های تاریخی آمده از سن 17 سالگی یک کشش درونی او را به سمت مطالعه علوم عقلی و فلسفی سوق داد، علومی که در آن زمان در مدارس رسمی سلجوقی با احتیاط و گاه با سوءظن به آنها نگریسته می‌شد. نقطه عطف زندگی حسن صبا آشنایی با امیر زراب بود. این ملاقات نه یک گفتگوی ساده بلکه یک برخورد ایدئولوژیک بود. زراب مبلغ یا داعی جنبش اسماعیلیه بود. اسماعیلیه قرن پنجم صرفاً یک فرقه اعتقادی نبود. آنها سازمان یافته ترین، ثروتمند ترین و هوشمند ترین شبکه سیاسی اطلاعاتی در جهان اسلام بودند. اگر خلافت عباسی در بغداد را به یک دولت پیر و بروکراتیک تشبیه کنیم، اسماعیلیه حکم یک جنبش انقلابی مدرن را داشت که هدفش سرنگونی نظم موجود بود. ریشه جریان اسماعیلیه به سال 148 هجری برمیگردد، زمانی که پس از وفات امام جعفر صادق میان شیعیان اختلاف پدید آمد. اکثریت شیعیان از امامت امام موسی کاظم پیروی کردند، اما گروهی دیگر اسماعیل فرزند بزرگتر را امام دانستند. اما تفاوت این دو گروه فراتر از یک نام بود. در حالی که شیعیان 12 امامی به مرور راه صبر، تقیه و انتظار برای مهدی موعود را پیش گرفتند، اسماعیلیان معتقد به امام حاضر و ناطق بودند. آنها می گفتند امام باید در صحنه باشد، حکومت کند و علیه ظلم بشورد. مورخان بر این باورند که جذابیت اسماعیلیه برای حسن صبا تنها در جنبه‌های الهیاتی نبود. آنچه صبا را جذب کرد سازماندهی و سلسله مراتب دقیق این فرقه بود. او در ابتدا از باورهای پیشین خود دفاع می کرد، اما پس از ماها مناظره و مطالعه کتابهای سری اسماعیلیه به این نتیجه رسید که برای تغییر وضع موجود ایران که تحت سلطه ترکان سلجوقی بود به چیزی فراتر از دعا و تقیه نیاز است، به یک تشکیلات مخفی و نظامی. او در نهایت به دست ابو نجم سراج سوگند وفاداری یاد کرد و رسماً به نهضت دعوت اسماعیلی پیوست. این تغییر کیش در حکم خروج از دایره امنیت جامعه آن روز ایران و ورود به دنیای زیرزمینی مبارزان سیاسی بود. نبوغ حسن صبا خیلی زود توجه رهبری ارشد اسماعیلیان ایران را جلب کرد. عبدالملک ابن عطاش که رهبر کل اسماعیلیان در منطقه اصفهان و ایران مرکزی بود، در سفری به ری با حسن ملاقات کرد. عطاش که خود مردی سیاستمدار و تشکیلاتی بود، بلافاصله دریافت که حسن صبا پتانسیل تبدیل شدن به چیزی فراتر از یک مبلغ ساده را دارد. در آن دوران اسماعیلیان تنها یک گروه زیرزمینی نبودند. آنها صاحب یک امپراتوری باشکوه در مصر بودند، خلافت فاطمیان. قاهره در آن زمان رقیب اصلی بغداد بود. دانشگاه الازهر و کتابخانه های عظیم مصر نماد قدرت علمی اسماعیلیه بودند. برای حسن صبا پیوستن به اسماعیلیه به معنای پیوستن به یک قدرت جهانی بود که ادعا می کرد می خواهد عدالت علوی را جایگزین استبداد عباسی و سلجوقی کند. عطاش در آن ملاقات به حسن دستور داد تا برای تکمیل دانش خود و ملاقات با امام زمان المستنصر بالله خلیفه فاطمی به قاهره سفر کند. این سفر در واقع یک مأموریت استراتژیک بود. حسن باید به قلب قدرت اسماعیلیه می رفت تا از نزدیک با فنون کشورداری، دیپلماسی و سازماندهی نظامی آشنا شود. ورود حسن به قاهره ورود به دنیای دیگری بود.
قاهره در آن زمان پیشرفته ترین و باشکوه ترین پایتخت جهان اسلام محسوب می شد. اما حسن صباه با نگاهی دقیق فراتر از کاخهای مرمرین را می دید. او با واقعیتی تلخ روبرو شد. خلافت فاطمی که روزگاری نماد قدرت و نظم بود، اکنون درگیر رقابت‌های داخلی میان سرداران نظامی و وزیران قدرتمند شده بود. صباه حدود 3 سال در مصر اقامت داشت. او با مقامات بلند پایه دیدار کرد و مورد استقبال قرار گرفت، اما به زودی درگیر بحران جانشینی خلیفه شد. حسن طرفدار نزار، پسر بزرگتر خلیفه بود، در حالی که جناح قدرتمند نظامی به دنبال جانشینی پسر کوچکتر بودند. حسن که به دلیل اختلاف با جناح نظامی دیگر در مصر امنیت نداشت، به ایران بازگشت، اما نه به عنوان یک مبلغ ساده، بلکه به عنوان رهبری که قصدی بزرگ در سر داشت. او دریافته بود که برای حفظ بقای اندیشه اسماعیلی در برابر امپراتوری متعصب و قدرتمند سلجوقی و خلافت عباسی به چیزی فراتر از موعظه نیاز است. او به دنبال یک پناهگاه بود، نقطه نفوذناپذیر در میان کوههای سر به فلک کشیده که بتواند از آنجا نبردی نامتقارن را علیه دشمنانش رهبری کند. حسن صباه پس از بازگشت به ایران، 9 سال سرنوشت ساز را به صورت مخفیانه در سراسر ایران سفر کرد. از یزد و کرمان تا خوزستان و در نهایت اصفهان. این دوران مرحله شناسایی و یارگیری های او بود. او در این سالها شبکی از هسته های مقاومت را سازماندهی کرد که در تاریخ با نام دعوت جدید شناخته می شود. تحلیلگران نظامی معتقدند که حسن صباه در این دوران در حال مطالعه ژئوپلیتیک فلات ایران بود. او به دنبال منطقه‌ای بود که 3 ویژگی داشته باشد. اول، از نظر مذهبی مستعد پذیرش عقاید اسماعیلی باشد. دوم، از مرکز قدرت سلجوقیان دور باشد و سوم، دارای موانع طبیعی نفوذناپذیر باشد. او سرانجام نگاه خود را به شمال ایران و منطقه دیلم معطوف کرد. دیلم و کوههای البرز تاریخی طولانی در مقاومت علیه خلافت‌های بغداد داشتند. مردم این منطقه جنگجو، مستقل و از نظر مذهبی متمایل به گرایش‌های شیعی بودند. اما انتخاب حسن صباه فراتر از مسائل مذهبی بود. رشته کوههای البرز دژی طبیعی بود که هیچ ارتش سوار نظامی نمیتوانست به آن راه یابد. در میان تمام قله‌های این منطقه یک نام بیش از همه توجه حسن را جلب کرد: علمود. صخره عظیم در ارتفاع 2100 متری از سطح دریا که تنها از طریق یک راه باریک و صعب العبور قابل دسترسی بود. علمود در زبان محلی به معنای آشیانه عقاب است، نامی که به درستی ماهیت استراتژیک این دژ را توصیف می کرد. در سال 483 هجری، حسن صباه به نزدیکی علمود رسید. قلعه در آن زمان در اختیار شخصی به نام مهدی بود که از سوی حکومت سلجوقی منصوب شده بود. در اینجا بود که حسن صباه نبوغ خود را در جنگ نرم به نمایش گذاشت. او به جای محاصره نظامی از تاکتیک نفوذ تدریجی استفاده کرد. حسن مبلغان خود را به روستاهای اطراف قلعه فرستاد تا ساکنان و حتی سربازان داخل قلعه را به مذهب اسماعیلی دعوت کنند. نفوذ کلام و وعده‌های عدالت‌خواهانه او چنان مؤثر افتاد که پس از مدتی اکثر نگهبانان قلعه پنهانی با حسن بیعت کردند. گزارش‌های تاریخی روایت می‌کنند که حسن صباه با نام مستعار ده خدا وارد قلعه شد و مدتی را به صورت مخفیانه در آنجا زندگی کرد. وقتی حاکم قلعه متوجه شد که کنترل واقعی سربازانش از دست او خارج شده، دیگر دیر شده بود. حسن صباه بدون آنکه قطره خون ریخته شود، قلعه را تصرف کرد. حتی او با بزرگمنشی به حاکم مخلوع قلعه 3000 دینار طلا بابت بهای قلعه پرداخت کرد و به او اجازه داد تا به سلامت از آنجا خارج شود. این حرکت پیامی روشن به کل منطقه بود. حکمرانی جدید بر پایه اخلاق و پیمان است، نه غارتگری.
با تصرف علمود، حسن صبا وارد مرحله جدیدی از طرح کلان خود شد، ساختن یک دولت پنهان. او 35 ساله باقی مانده از عمر خود را در این قلعه سپری کرد و بنا به روایت‌ها هرگز از آنجا خارج نشد. اما از درون همین فضای محدود او سیستمی را طراحی کرد که معادلات قدرت در خاورمیانه را تغییر داد. پایه و اساس قدرت حسن صبا نه در دیوارهای سنگی علمود بلکه در یک نظام فکری به نام دکترین تعلیم یا آموزش نهفته بود. حسن استدلال می‌کرد که عقل بشری در شناخت حقیقت الهی ناتوان است و مردم برای رسیدن به رستگاری به یک معلم صادق یا امام نیاز دارند که کلامش حجت نهایی باشد. این دکترین یک ابزار بی‌نظیر برای انسجام سازمانی بود. وقتی پیروان بپذیرند که تنها یک منبع برای حقیقت وجود دارد، اطاعت مطلق جایگزین تردید می‌شود. حسن با این ابزار توانست پیروانی تربیت کند که در وفاداری بی همتا بود.

نش حشیش میداد تا آنها را به حالت خلسه ببرد و بهشتی ساختگی را به آنها نشان دهد. اما تحلیل‌های مدرن تاریخی این ادعا را رد می‌کنند. بر اساس پژوهش‌های دقیق تاریخی و کتاب افسانه حشاشین دکتر فرهاد دفتری، واژه حشاشین بیش از آن که توصیف یک واقعیت باشد، یک برچسب تحقیرآمیز و دشنامی بود که از سوی مخالفان سنی مذهب به اسماعیلیان داده می‌شد. در آن دوران واژه حشیشی در زبان عامیانه به معنای افراد فرومایه، اوباش و کسانی به کار می‌رفت که به دلیل عقاید بدعت‌آمیزشان از جامعه طرد شده بودند. صلیبیونی که بعدها به خاورمیانه آمدند، این واژه را از زبان دشمنان حسن صباه شنیدند و بدون درک معنای استعاری و توهین آمیز آن به اشتباه تصور کردند که این جنگجویان واقعا از گیاه حشیش برای رسیدن به حالت خلسه و انجام قتل‌ها استفاده می‌کنند. اما واقعیت این بود که فدایانی که قرار بود عملیات‌های بسیار پیچیده، نفوذ در لایه‌های حفاظتی سخت و صبر برای ماه‌ها را تحمل کنند، نمی‌توانستند افرادی معتاد به مواد مخدر باشند. قدرت آنها ناشی از شستشوی مغزی ایدئولوژیک و ایمان مطلق بود، نه مواد مخدر. فدایان جوانانی زبده، آموزش دیده و به شدت معتقد بودند که وظیفه داشتند دشمنان اصلی نهضت را ترور کنند. استراتژی حسن صباه حذف فیزیکی سران به جای کشتار سربازان بود. او معتقد بود با کشتن یک وزیر یا سردار جنگ طلب میتوان جلوی یک جنگ بزرگ و کشته شدن هزاران نفر را گرفت. فدایان برخلاف سربازان عادی آموزش‌های ویژه‌ای برای نفوذ در دربارها و پنهان شدن در پوشش‌های مختلف می‌دیدند و در اجرای مأموریت‌های خود انضباطی سختگیرانه و آمادگی برای مرگ را نشان می‌دادند. در حالی که دنیای خارج علموت را تنها به عنوان یک لانه تروریستی می‌دید، در داخل قلعه حسن صباه یکی از بزرگترین کتابخانه‌های جهان اسلام را بنا کرده بود. او دانشمندان، منجمان و فیلسوفان را جذب می کرد. علموت به موازات آن که مرکزی برای طراحی ترورهای سیاسی بود، کانون پژوهش‌های علمی نیز به شمار می رفت. کتابخانه علموت مجموعی از دانش آن زمان بود که حتی دانشمندان غیر اسماعیلی را نیز به خود جذب می کرد. حسن صباه ثابت کرد که یک دولت قلعه‌ای می تواند در این حال که با تمام قدرت‌های جهان می جنگد به کانون فرهنگ و دانش نیز تبدیل شود. این تضاد خیره کننده شخصیت حسن صباه را پیچیده تر می کرد. مردی که با یک دست کتاب نجوم می خواند و با دست دیگر فرمان قتل مقتدرترین مردان جهان را امضا می کرد. او اکنون آماده بود تا با بزرگترین دشمن خود روبرو شود، مردی که نماد ثبات و قدرت امپراتوری سلجوقی بود، خواجه نظام الملک توسی. سال 485 هجری قمری نقطه عطفی در تاریخ سیاسی شرق میانه است. تا این زمان حسن صباه از درون دژ علموت شبکه‌ای از قلعه‌های استراتژیک را در قهستان و البرز به کنترل خود درآورده بود. اما بزرگترین مانع در برابر آرمان‌های او نه لشکریان بیشمار سلجوقی، بلکه خواجه نظام الملک توسی، مغز متفکر این امپراتوری بود. نظام الملک وزیر مقتدری که سیاستنامه را برای دوام قدرت سلجوقیان نوشته بود، خطر اسماعیلی را به درستی درک کرده بود. او اسماعیلیان را نه فقط یک فرقه مذهبی، بلکه یک آنتیتز سیاسی برای حکومت مرکزی می دید. تقابل این دو مرد، تقابل دو جهانبینی بود. یکی مدافع نظم بروکراتیک و سنتی و دیگری پیشرو یک انقلاب ساختارشکن. در دهم رمضان سال 485 هجری، زمانی که نظام الملک از اصفهان به سمت بغداد در حرکت بود، اتفاقی افتاد که جهان اسلام را در بهت فرو برد. مردی در لباس صوفیان به بهانه تقدیم نامه‌ای به وزیر به او نزدیک شد و با ضربه خنجر قدرتمندترین مرد امپراتوری را از پای درآورد. قاتل ابو طاهر ارانی نام داشت، اولین فدایی رسمی حسن صباه که در راه هدفش جان داد. تحلیلگران این واقعه را اولین ترور سیاسی سیستماتیک در تاریخ ایران می دانند.
حسن صباح با این حرکت

0: کد پیامی هولناک صادر کرد. هیچ کس حتی در میان هزاران نگهبان از دسترس فدایان خارج نیست. قتل نظام الملک تنها یک آدم کشی نبود. این یک جراحی دقیق بود. با مرگ او ستون فقرات اداری و فکری سلجوقیان در هم شکست و امپراتوری وارد دورانی از هرج و مرج و رقابت‌های داخلی میان شاهزادگان شد. سبا به خوبی می‌دانست که قدرت واقعی ترور نه در خود قتل بلکه در تأثیر روانی آن بر بازماندگان است. او لیستی از دشمنان خود را تهیه کرده بود که بر دیوارهای علمود نصب شده بود. هرگاه نامی از این لیست علامت زده می شد، موجی از ترس در دربارهای بغداد و اصفهان ایجاد می شد. او از ترس به عنوان یک رسانه استفاده می کرد تا نشان دهد که قدرت ایمان پیروانش بر قدرت شمشیر سربازان می چربد. فدایان او آموزش دیده بودند که لزوماً نباید فرار کنند. آنها اغلب پس از انجام عملیات در جای خود می ایستادند تا با لبخند با مرگ روبرو شوند. این شهادت طلبی سازمان یافته سلاح مخفی حسن صبا در جنگ روانی علیه سلجوقیان بود. مرگ نظام الملک و اندکی بعد مرگ سلطان ملک شاه سلجوقی امپراتوری را به ورطه جنگ‌های داخلی کشاند. اما جانشینان ملکشاه به ویژه سلطان برکیارق و سپس سلطان محمد تپر نابودی علمود را مأموریت ناموسی خود می دانستند. اولین تلاش جدی نظامی علیه علمود توسط سردار سلجوقی ارسلان تاش صورت گرفت. او قلعه را با لشکری انبوه محاصره کرد تا با قطع مسیرهای تدارکاتی اسماعیلیان را به زانو درآورد. اما حسن صبا پیشبینی همه چیز را کرده بود. او پیش از تصرف علمود سیستم‌های نبوغ‌آمیزی برای ذخیره آب و انبار کردن آذوقه طراحی کرده بود. انبارهای علمود به گونه‌ای ساخته شده بودند که مواد غذایی در آنها تا سالها فاسد نمی‌شد. علاوه بر این حسن از شبکه روستایان وفادار در دره‌های اطراف استفاده می‌کرد تا در دل شب آذوقه را از مسیرهای مخفی به داخل قلعه برسانند. پس از ماها محاصره این لشکر سلجوقی بود که به دلیل سرمای شدید و کمبود آذوقه مجبور به عقب نشینی شد. مشهورترین داستان جنگ روانی حسن صبا مربوط به دوران قدرت گرفتن سلطان سنجر است. سنجر که مقتدرترین پادشاه اواخر دوران سلجوقی بود قصد داشت با لشکری عظیم به علمود حمله کند. حسن صبا بارها به او پیام صلح فرستاد اما سنجر نپذیرفت. یک روز صبح وقتی سلطان سنجر از خواب بیدار شد از وحشت زبانش بند آمد. او خنجری را دید که تا نیمه در زمین درست کنار سرش فرو رفته بود. در کنار خنجر نامه کوتاه قرار داشت: اگر ما بدخواه تو بودیم این خنجر را به جای زمین در سینه نرم تو فرو می کردیم. سنجر که دریافت حتی در خصوصی ترین حریم خود نیز امنیت ندارد، از حمله به علمود منصرف شد و تا پایان عمر حسن صبا با او وارد هیچ جنگ جدی نشد. این واقعه که البته برخی آن را یک افسانه می دانند، اوج هنر حسن صبا در بازدارندگی استراتژیک بود. 35 سال اقامت در یک قلعه بدون آنکه حتی یک بار از دروازه های آن خارج شود. این تصویری است که تاریخ از سالهای پایانی زندگی حسن صبا به ما ارائه می‌دهد. مردی که جهان را از درون یک اتاق کوچک تکان داد، در حالی که بیشتر وقت خود را صرف مطالعه، نوشتن و عبادت می‌کرد. او در حالی به پایان راه نزدیک می‌شد که دولتی مقتدر، تشکیلاتی نفوذناپذیر و مذهبی تثبیت شده را از خود به جای گذاشته بود. یکی از تاریک‌ترین و در این حال آموزنده‌ترین بخش‌های زندگی حسن صبا برخورد او با فرزندانش بود. در تحلیل شخصیت او این واقعه نشان‌دهنده اولویت آرمان بر عاطفه است. حسن دو پسر داشت اما هیچ کدام را برای جانشینی انتخاب نکرد. داستان‌های تاریخی روایت می‌کنند که او یکی از پسرانش را به اتهام شرب خمر و دیگری را به اتهام دخالت در یک قتل که بعدها ثابت شد بیگناه بوده اعدام کرد. او میخواست به پیروانش ثابت کند که در دولت علمود هیچ کس، حتی فرزند رهبر، بالاتر از قانون و شریعت نیست. این حرکت اگرچه بیرحمانه به نظر می رسید، اما انسجام تشکیلاتی اسماعیلیان را برای دهه های متمادی تضمین کرد، چرا که پیروان دریافتند با رهبری روبرو هستند که اهل خویشاوند سالاری نیست. در سال 518 هجری قمری، حسن سباه که احساس می کرد عمرش به پایان رسیده، یکی از یاران وفادارش به نام کیا بزرگ امید را از قلعه لمسر فراخواند و او را به عنوان جانشین خود منصوب کرد. برخلاف امپراتوری های بزرگ که پس از مرگ پادشاه دچار جنگ های داخلی می شدند، انتقال قدرت در علمود با دقتی نظامی و در سکوت کامل انجام شد. حسن سباه چشم از جهان فرو بست. او برخلاف رقیبانش مانند نظام الملک یا سلطان ملکشاه در آرامش قلعه‌اش مرد. اما آنچه او بنا کرده بود 166 سال پس از مرگش نیز دوام آورد. جانشینان او راهش را ادامه دادند و علمود به مدت 1.5 قرن به عنوان یک دولت مستقل در قلب امپراتوری های بزرگ باقی ماند. پایان داستان علمود نه به دست سلجوقیان و نه با خیانت‌های داخلی، بلکه با هجوم ویرانگر مغول رقم خورد. در سال 654 هجری، هولاکو خان، نوه چنگیز خان، با لشکری که جهان تا آن زمان به خود ندیده بود، به سمت قلعه های اسماعیلی حرکت کرد. مغولان با خود تکنولوژی پیشرفته محاصره، یعنی منجنیق‌های چینی را آورده بودند که می توانستند سنگ‌های عظیم را به فراز قلعه پرتاب کنند. اما عامل اصلی سقوط تضعیف روحیه در هسته مرکزی قدرت بود. رکن‌الدین خورشا، آخرین خداوندگار علمود، تحت تأثیر فشارها و به امید صلح تسلیم شد. تاریک ترین لحظه تاریخ برای محققان زمانی بود که کتابخانه عظیم علمود به آتش کشیده شد. هزاران جلد کتاب منحصر به فرد در زمینهای فلسفه، نجوم و باطنیگری در آتش سوخت. عطاملک جوینی، مورخ همراه هولاکو، تنها توانست بخش کوچکی از کتابها و ابزارهای رصدخانه را نجات دهد. با سقوط علمود یکی از عجیب‌ترین تجربه‌های حکمرانی در تاریخ بشر به پایان رسید. امروز پس از گذشت 9 قرن، قضاوت درباره حسن سباه همچنان دشوار است. برای پیروانش او یک ناجی و امام بود که عزت ایرانیان را در برابر اشغالگران ترک بازگردان. برای دشمنانش اما او بنیانگذار تروریسم و بدعتگذاری در دین بود. اما از نگاه تاریخی، حسن سباه را باید یکی از نخستین رهبرانی دانست که قدرت شبکه‌ای را کشف کرد. او ثابت کرد که در دنیای سیاست همیشه قدرت در دست کسی نیست که ارتش بزرگتری دارد، بلکه قدرت در دستان کسی است که روایت قوی‌تر و تشکیلات وفادارتری دارد. او مفاهیمی چون جنگ نامتقارن، بازدارندگی استراتژیک، جنگ روانی و نفوذ اطلاعاتی را قرنها پیش از ظهور مفاهیم مدرن نظامی به کار بست. اما شاید عجیبترین و دور از انتظارترین بخش این داستان، نه در کوههای علمود بلکه در تاریخ معاصر رقم خورده باشد. فرقه اسماعیلیه که روزگاری با خنجر و دژهای تسخیرناپذیر لرزه بر اندام قدرتمند ترین سلاطین می انداخت، امروز طی یک دگردیسی تاریخی خیره کننده به یکی از ثروتمندترین و مدارا طلبترین جوامع مذهبی جهان تبدیل شده است. این یک پارادوکس بزرگ تاریخی است. خاندانی که ریشه در فدایان جان بر کف و رهبری رادیکال علمود دارد، امروز در تالارهای دیپلماسی پاریس، لندن و قاهره حضور دارد و به جای قلعه های نظامی، شبکه‌ای جهانی از بیمارستان‌ها، موزه‌ها و هتل‌های لوکس را اداره می‌کند. ابزارهای بقای این جریان از خنجر پنهان به قدرت نرم اقتصادی و فرهنگی تغییر یافته است. تغییری که در تاریخ ادیان کم نظیر و برای بسیاری از تحلیلگران همچنان بهت‌آور است. اگر می‌خواهید بدانید این مسیر طولانی از علمود تا دنیای مدرن چگونه طی شد و رهبران این جریان در قرن اخیر چه نقشی در تحولات جهانی داشته‌اند، ما پیش از این ویدیوی مفصلی درباره زندگی و میراث آقاخان تهیه کرده‌ایم. پیشنهاد میکنم تماشای آن ویدیو را از دست ندهید تا متوجه شوید چگونه آشیانه عقاب به یک امپراتوری مدرن و فراملی تبدیل گشت. ممنون که تا انتهای این سفر تاریخی همراه با ما بودید. لطفاً نظرات خودتان را درباره حسن صبا و این تغییر بزرگ تاریخی برای ما در کامنت ها بنویسید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.
1: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: روانشاد پرویز مقصدی، ترانه های بسیار زیبایی ازش خوندم، خاطره های بسیار خوبی ازش دارم، همشهری خوب من بود. یک بار وقتی داشتیم اولین ترانه‌ای که برام ساخت و باعث معروفیت من شد که اسمش بود خودتو کنترل کن، چی میگفتم؟ آها، اسمش بود قصه وفا، اون ترانه که برای من ساخت. وقتی که من میخواستم تو استودیو این ترانه رو بخونم، به من گفت گوگوش اگه تو رفتی تو استودیو خوندی این موهای تن من سیخ شد، بدون خوب خوندی. و وقتی خوندم گفت ببین، حالا میخوام یکی از ترانه‌هاش رو بخونم.

میخوام دوستان هنرمندم و اول برنامه خدمتتون معرفی کنم تا شاهد هنرنماییشون باشید. شروع میکنم On drums from Italy, Gianluca.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: بینندگان گرامی، درود به همگی شما. من جلال ایجادی هستم، جامعه شناس از کشور فرانسه و مشخصا از پاریس است. امیدوارم که خوب باشید دوستان عزیز من و همه عزیزانی که این برنامه رو نگاه میکنن. به هر حال این فرصت رو دارن که در ضمن پرسش‌های خودشون رو به مدیریت تلویزیون میهن یا در پای برنامه‌ها که منتشر می‌شود بنویسند. خب، روزگار ویژه‌ای هست و این ویژگیش در ضمن یکی از ویژگی‌های این روزگار مسئله خشونت هست که البته پیوسته در خشونت در جوامع انسانی همیشه وجود داشته و همیشه و پیوسته این مطلب بوده که آیا خشونت جوهر و ماهیت انسانی داره یا اینکه پدیده‌ای هستش که به جامعه تحمیل میشه، به انسان‌ها تحمیل میشه. که در این زمینه گزارش‌هایی هست از تحقیقاتی که صورت گرفته. به هر حال نتیجه این تحقیق ها نشون میده که در برابر مسئله خشونت و لذت از خشونت، انسان هایی هستن که استعداد این رو دارن که به راحتی خشونت رو به کار ببرن و انسان های دیگری هستن که نه، در این زمینه تردید دارن یا اساسا میلی ندارن که به هر حال به خشونت روی بیاورن. و به هر حال خشونت در جامعه هست، خشونت در دولت ها هست، خشونت در گروه ها هستش و به هر دلیلی که به هر حال ما بخواهیم مورد توجه قرار بدیم، حتما هر کدوم از این پدیده ها رو در شرایط معین تاریخی اجتماعیش باید مورد بررسی قرار بدهیم. به عنوان نمونه، خب یکی از اشکال خشونت امروز لوموند در برابر من هستش، روزنامه لوموند، که اگر نگاه بکنید دو تا عنوان اصلی این روزنامه لوموند در ضمن در ارتباط با چی؟ در ارتباط با خشونت هست. به عنوان نمونه، برنامه ورزشی یعنی مسابقات باشگاه‌های اروپا بود در فرانسه دیروز و پریروز و به دنبال این مسابقات که البته اکیپ فرانسه پیروز شد، باشگاه فرانسه پاریس سن ژرمن پیروز شد در برابر در واقع اکیپ انگلستان و آنچه که اتفاق افتاد خشونت‌های بسیار بسیار گسترده‌ای که آنچنان که روزنامه لوموند الان نوشته و میگوید که حدود 900 نفر دستگیر شدن، حدود 900 نفر توسط پلیس دستگیر شدن و اینها بنابراین تمایلی هستش که به راحتی به سراغ بخشی از در واقع طرفداران این گروه های ورزشی به سراغشون میاد و به هر حال در جامعه فرانسه این پدیده ریشه‌داری هست که کل جامعه واقعا فرانسه و بسیاری از رسانه ها رو در طی این دو روز گذشته به این مطلب کشونده که تحلیل بکنن نتیجه چه پدیده ای هست که خشونت روی میدهد. و از جمله به هر حال همیشه پلیس فرانسه میگوید که ما تنظیم میکنیم، همه جوانب رو در نظر میگیریم، نیروهای کامل رو بسیج میکنیم. به عنوان نمونه 6000 نفر از پلیس فرانسه بسیج شده بودن، آماده شده بودن، ولی یعنی عملا میزان خشونت آنچنان بالا بود که به هر حال پلیس ناچار شد که بخشی از این شورشیان، بخشی از این افرادی که خرابکاری میکنن رو در واقع دستگیر کنه و بنابراین 900 تا در ارتباط با این افراد هست و انسانهایی هم هستن که بسیار جوان هستن، یعنی از افراد 14-15 ساله هستن تا افراد 30 ساله 35 ساله. این در واقع این به اصطلاح گروه سنی این افراد هستش که البته از امروز هم روز دوشنبه دادگاه های فوری فرانسه شروع به کار کردن تا این افراد رو به شکل به اصطلاح سریع مورد قضاوت قرار بدن و نتیجه رو هم اجرا بکنن، به اجرا در بیارن، که یعنی اینکه یا زندان موقت هستش یا جریمه هستش یا کارهای اجتماعی به اصطلاح اجباری هستش، که اینها حالا فردا حداقل اولین بخش گزارش های مربوط به دادگاه ها به دست ما خواهد رسید. خب این بنابراین پدیده ای هستش که یک طرف ورزش منبعی هست برای شادمانی، برای اینکه با هم باشند، برای اینکه در واقع جشن بگیرند، برای اینکه روحیه خودشون رو باز بکنند، آزاد بکنند و غیره و غیره، و از سوی دیگر در واقع میدونیم که در ضمن خود ورزش و به ویژه در واقع فوتبال یک بورس جهانی هستش، یعنی سرمایه های بسیار کلانی در پشت این به اصطلاح ورزش جهانی وجود داره، و از جمله پاریس سن ژرمن که در فرانسه هستش و در پاریس هستش، پاری سن ژرمن یعنی پاریس سن ژرمن اسمشه، اسم این باشگاه هستش. صاحب این باشگاه کیست؟ صاحب این باشگاه یک فرد سرمایه‌دار بسیار بسیار متمول قطری هستش، قطری. بنابراین قطری ها در ضمن در زمینه های ورزشی و در زمینه های تلویزیون و همچنین در زمینه های مربوط به رسانه ای بسیار سرمایه گذاری کردن. البته ما میدونیم قطری ها یعنی به هر حال گرایش های گوناگونی به هر حال وجود داره، از جمله کسانی هستند که پشت اخوان المسلمین هستند و گرایش های مربوط به اسلام گرایی رو در ضمن تبلیغ می کنند. بنابراین از این کشور همسایه جنوبی ما هم سرمایه میاد در درون رسانه ها در اروپا و همچنین در واقع در زمینه ورزش و همچنین پول هایی که سرازیر میشه به طرف جریان های اسلامگرای خطرناک مانند اخوان المسلمین. خب این بنابراین یک جنبه از قضیه به این ترتیب هستش. نکته دیگری که من میبینم در همین روزنامه لومون مربوط به چی؟ به خاورمیانه و مربوط به اسرائیل هستش و نوشته که اسرائیل در واقع جنگ خودش رو علیه حزب الله در جنوب لبنان تشدید میکنه و گسترش میده. چرا؟ به خاطر اینکه به هر حال این جنگ، دوستان عزیز من، این جنگ علیه حزب الله جنگی هستش که جمهوری اسلامی آغاز کرد، به خاطر اینکه حزب الله رو میدانید که همون فردای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی به وجود آورد و هدفش هم در واقع مستمره کردن لبنان و همچنین در واقع ایجاد مزاحمت ها در خاورمیانه و برحال علم کردن داردسته های اسلامگرای شیعه علیه کی؟ علیه لبنان بود. و پیوسته کارهایی که اینها کردن، یک، در واقع تمام لبنان رو زیر کنترل خودشون قرار دادن. البته شیعیان لبنان یک سوم جامعه لبنان بیشتر نیستن، ولی که از اونجایی که حزب سازی کردن، از اونجایی که پولهای کلانی از کانال جمهوری اسلامی به اونها رسید و اینها در شبکه‌های جاسوسی، شبکه‌های پولشویی، شبکه‌های قاچاق، شبکه‌های فحشا به اصطلاح حزب الله بسیار بسیار در واقع نقش داره، نقش داشته و امروز هم بنابراین نقش داره و به همین خاطر هم هستش که تمام زندگی سیاسی لبنان رو عملا فلاج کرده و همه این زندگی رو تبدیل به این کرده که جنگ بکنه علیه در واقع اسرائیل. و از اونجایی که به هر حال اسرائیل در شمال اسرائیل لبنان وجود داره و در جنوب لبنان تمام منطقه‌ای هستش که در کنترل حزب الله هستش و به این ترتیب هستش که اینها یعنی اسرائیل ها خواب راحتی ندارن، مرتبا موشک پرانی های حزب الله به طرف لبنان، شمال لبنان، شمال ببخشید اسرائیل ادامه داره. و من چند سال پیشی که در لبنان رفته بودم، شما وقتی که به بیروت می رسید، در جنوب بیروت در واقع دیگه حس می کنید که دارای در واقع شما در منطقه غیر لبنانی وارد می شود. غیر لبنانی منظورم به این هستش که در واقع نوعی اسلام شیعه ایرانی در اونجا همه جا رنگ و لعاب اون رو می بینید. به عنوان نمونه در خیابون ها، در محله های گوناگون به صلاح پورتره ها یا این عکس های بزرگ خمینی و خامنه ای رو در سراسر این مسیر تا اینکه برسید به مرز اسرائیل اونجا می توانید ببینید. و این بیان این استش که به هر حال حزب الله توسط جمهوری اسلامی پیوسته فربه شده. اینها دشمنان ملت ایران هستند، اینها یار و متحد جمهوری اسلامی هستند و بنابراین جنگی هم که اسرائیل علیه اونها میکنه عملا به نفع ملت ایران نیز می باشد. این یک واقعیت هستش و به هر حال اسرائیل هم در اونجا به خاطر اینکه همیشه همیشه مورد تجاوز این دار دسته های اسلامگرا قرار میگیره، عملا مجبور میشه به داخل لبنان بیاد. البته گرایش های حاد در میان دولت به اصطلاح افراد دولت خود اسرائیل هم وجود داره، یک واقعیتی هستش. افراد جناح افراطی نیز در دولت او وجود داره، ولی واقعیت این هستش که مسئله اصلی وجود حزب الله و پیوسته و پیوسته جنگ و به صلاح ایجاد بحران توسط حزب الله علیه امنیت اسرائیل هستش. همون گونه کارهایی که جمهوری اسلامی میخواد همون رو انجام میده. پس بنابراین دوستان عزیز من یادتون باشه این جنگی که در لبنان هست ریشش در کجاست؟ در تهرانه. یادتون باشه ریشش در کجاست؟ در جمهوری اسلامی هستش. و به همین خاطرم تا زمانی که جمهوری اسلامی باقی هست، بر سر کار هستش، در ایران فقر، بیسامانی، رنج، زندان، شکنجه، اعدام باقی میماند. اینها متجاوزین به حقوق ملت ایران هستند و در خاورمیانه هم بحران بنابراین ادامه داره. حزب الله هستش، حماس هستش، حشد و شعبی ها هستند، کتائب هستند، حوثی ها هستند، همه اینها دست پرورده یا حامیان پول بگیر جمهوری اسلامی هستند. خب این هم در ارتباط به هر حال دنیای کنونی ما، دنیایی همون که گفتم در ضمن ویژگی خشونت داره و از جمله خشونت در ایران ما در چارچوب یک علاوه بر خشونت‌های اجتماعی که در همه جوامع وجود دارد، به هر حال آنچه که مهم هست و مرکزی هستش یک خشونت سازمان یافته دولتی و حکومتی هستش و اون هم در واقع چی؟ ماشین جنگی جمهوری اسلامی علیه ملت ایران هستش. و این خشونت که اونها میگویند خشونت مقدس، خشونت شیعه، خشونت قرآنی، خشونت ولی فقیهی، همه خشونت ها خشونتی علیه مردم ایران و علیه آزادی و دموکراسی هستش. یادمون باشه ما ایرانی میخواهیم که ایرانی به دموکراسی و آزادی دسترسی پیدا بکنه و با وجود جمهوری اسلامی هرگز. نکته دیگری که میخواستم امشب با شما در میان بگذارم در ارتباط با یکی از پدیده هایی که بسیار مهم هستش در این روزها ما شاهدش هستیم، روزها که چرسونم در این دوره ما شاهدش هستیم، همین مسئله مربوط به دست فروشی یا دست فروشان در ایران امروز ما هستش. و این پدیده واقعا بسیار بسیار مهم هستش. به خاطر چی؟ به خاطر این که عملا بر اساس آماری که جمهوری اسلامی داده میگوید که حدود 20 میلیون نفر به کار دست فروشی مشغول هستند. 20 میلیون نفر، یعنی ملت ایران 90 میلیون، 20 میلیون طبق آمار حکومتی 20 میلیون افرادی هستند که کار دست فروشی میکنن. حالا کار دست فروشی البته به خاطر چی؟ به خاطر اینکه البته کم و بیش در جوامع مختلف وجود داره، از جمله در فرانسه، ولی پدیده ای که در ایران هست یک پدیده یک کلان هستش. و به این ترتیب قبل از هر چیز ما باید نگاه بکنیم که ساختار اقتصادی چگونه هستش. ساختار اقتصادی ایران که یک ساختار اقتصادی دزدپرور و فاسد هستش که در دست سپاهیان در واقع کنترل میشه و ثروت‌های کلان در اختیار بیت امام یا همون به اصطلاح که الان خب خامنه‌ای که به هر حال به درک واصل شد و آنچه که گفته میشود به نام خامنه‌ای زیر کنترل مستقیم خامنه‌ای 120 میلیارد دلار قرار داشته و میگویند که این 120 میلیارد دلار امروز توسط به اصطلاح بچه او، یعنی به اصطلاح ولی فقیه کنونی که ما نمیدانیم وجود داره وجود نداره، در حال مرگ، کدوم عضوش سالمه کدوم عضوش ناسالمه، به هر حال مشتبه این فرد مرموز و سرکوبگر به هر حال در دست اونا هستش. ولی زمانی که اقتصاد ایران از مجرای در واقع به اصطلاح صنعتی و بازار مطابق با اصل نظام اقتصادی خارج میشه و در واقع در جامعه‌ای که شما باید با به اصطلاح رشوه دادن وضعیت خودتون نگه دارید، شما مرتبا با اقدام های به اصطلاح جمهوری اسلامی مداخله های گوناگون مواجه هستید، شما از امنیت سرمایه گذاری برخوردار نیستید، همه و همه یک شرایطی رو به وجود میاره که این شرایط به این معنا هستش که در واقع نیروهای انسانی نمی توانند به راحتی در چارچوب رشته های مربوط به اقتصاد و صنعت و کشاورزی حرکت خودشونو بکنن و به مرور ما متوجه می شویم که یک بخشی از جمعیت یا بخشی از فعالیت ها به شکل حاشیه‌ای در میان و این جنبه حاشیه‌ای به این ترتیب هستش که فلان شرکتی که شرکت بازرگانی باید باشه تبدیل میشه به هزاران دستفروشی که در درون خیابان ها بساط تن می کنن و در واقع برای امرار معاش خودشون که بسیاری از اونها در شرایط تنگ دستی قرار دارن تبدیل می شوند. بنابراین یکی از مسائل کلان وجود نوع اقتصاد هستش، نوع به اصطلاح برنامه ریزی هایی که وجود ندارد و بنابراین نیروی اقتصادی و نیروی انسانی در واقع به حاشیه کشیده می شود. حالا جنبه دیگه اینه که واقعا باید توجه بکنیم این هستش که وقتی که ما مجموعه این پدیده ها رو که برها بر اساس آنچه که در درون سایت های جمهوری در ایران وجود دارد ما میبینیم و یا مشاهداتی که خودتون مستقیما میتوانید داشته باشید یا از طریق دوستان شنیده اید و بسیاری از ویدیوهایی که در این سالهای اخیر منتشر شده و خیلی جالب هستش که این ویدیوها نشون میدن زندگی دست فروشان رو، یا اگر خودتون برید توی به اصطلاح اینترنت و بزنید روی به اصطلاح واژه دست فروشان یا دست فروشی باز میبینید که کلی گزارش های گوناگون در این به اصطلاح رسانه های به اصطلاح الکترونیکی نیز یافت می شود. ولی به چند جنبه توجه بکنید. یکی اینکه این دست فروشی ها عللی که منجر به تشدید این دست فروشی ها میشه، گذشته از اون جنبه کلانی که خدمتون عرض کردم، چه پدیده های دیگری هستش؟ پدیده هایی که در این زمینه عملا کمک میکنه، یکی این که خب ما میدونیم بحران هستش، تورم در ایران هستش و بیکاری هستش. پس بنابراین کسانی که بیکار میشن در شرایطی که تورم وجود داره چه کار باید بکنن؟ تنها راهی که بلافاصله در مقابل اونها قرار میگیره اینکه بساطی داشته باشن که بتوانن خودشون و خانواده خودشون رو در واقع چی از وضعیت فقر مطلق در واقع نجات بدن. پس بنابراین این جنبه رو باید ما مورد توجه قرار بدیم که چجوری افراد عملا کشیده می شوند این به عنوان یک عامل بحرانزا که عملا روی میارن به مسئله دستفروشی. نکته دیگری که باید توجه بکنیم این استش که این دستفروشان چه چیزهایی رو می فروشن؟ و وقتی که ما نگاه میکنیم به عکس ها و یا ویدیوهایی که وجود داره یا گزارش هایی که از جانب عزیزان ما میبینیم، خب خیلی از اینها مدل های گوناگونی وجود دارند. به عنوان نمونه خدمت رو عرض بکنم، کسانی که لباس میفروشند، لباس فروشان در بین دست فروشان میگویند بر اساس آمار دولتی 60% دست فروشی ها در ارتباط با لباس های رو یا لباس های زیر 60% دستفروشی ها در ارتباط با به اصطلاح لباس هستش. 20% دستفروشی ها در ارتباط با مواد خوراکی هستش، مواد خوراکی که میفروشن در به اصطلاح این بساطی که پهن میکنن، 20%ش. نکته دیگر، آمار دیگری وجود داره که 15% در ارتباط با لوازم آرایش و یا به هر حال این گونه به اصطلاح فرآورده ها و به اصطلاح کالاها و اجناس هستش، 15%. بنابراین حالا هرچند که ما آمار دقیقی نمیتوانیم داشته باشیم، ولی یعنی همین آمار که در به اصطلاح رسانه های مختلف ایران انتشار پیدا کرده نشان دهنده این هستش که در چه زمینه دستفروشی ها در واقع به این ترتیب دارن عمل میکنن. و به همین خاطر هم هستش که به عنوان نمونه اگر میگویند مثلا 60% کسانی هستن که لباس میفروشن، بنابراین چه بسا لباس فروشی ها عملا در واقع از بین رفتن یا نقششون محدودتر شده، دچار بحران بودن و بنابراین آمدن به طرف ارزم بزرگ شما که لباس فروختن روی می آورن، که البته حتما این جابجایی به معنای این هستش که میزان کیفیت حتما پایین میاد، به خاطر اینکه معمولا قیمت این لباس ها پایین هستش برای اینکه فروشنده بیشتری داشته باشه و این فروشنده ها هم و این خریدار ها هم در واقع کسانی هستن که از امکانات مالی بالا برخوردار به هیچ وجه نیستن، فقیران هستن که عملا یا طبقات واقعا پایین جامعه از نظر اقتصادی هستن که رجوع میکنن برای به طور عمده برای خریدن این گونه مواد یا این گونه اجناس. خب بنابراین این جنبه ها رو هم توجه بکنید. یک جنبه دیگری که باید توجه بکنید محل که جاهایی که دستفروشی زیاد هستش و این محل ها در واقع بارها ما در ویدیوهای مختلف دیدیم در متروها، خب اینها نسبتاً زیاد هستند، در امامزاده ها، جلوی امامزاده ها و قبرستان ها اینها نسبتاً زیاد هستند. دوستی میگفت در ارتباط با به اصطلاح محله های مربوط به ایستگاه های ترمینال اونجا هم نسبتاً زیاد هستند. و بنابراین در جاهای مختلف شهر که ما یا گزارش دیدیم یا خود شما شاهد بودید، همه جا کم و بیش این به اصطلاح این پدیده رو می شود دید. دوستی می گفت در مثلا میدان آزادی که در اونجا به اصطلاح ترمینال در زم اتوبوس ها هستش، اونجا خیلی زیاد هستن. خب به همین ترتیب طرف میدان توپخانه، طرف بازار هم خیلی زیاد هستن و همچنین در میدان در واقع انقلاب هم هستن. و بنابراین در جاهای مختلف اینها هر جا که تردد و رفت آمد آدم ها وسیع باشه، اینها هم در همون جا در واقع چی میشن؟ گسترش پیدا میکنن. یه جنبه دیگری که باز توجه بکنیم، خب میزان درآمد اینها، این افرادی که این کارا رو میکنن چقدر هستش؟ البته من تعجب کردم، ولیکن برخی آمار میگوید که واقعا بسیار نازل هستش، یعنی جون بکنن این افراد که بیچیز هستند و در شرایط فقر اقتصادی هستند، بسیاری از اونها در واقع روی مثلا 1 میلیون ممکنه مثلا درآمد روزانه داشته باشند. ولی آمار دیگری به ما میگوید که کسانی هستند که روی 2 میلیون، 3 میلیون تا 10 میلیون تا 15 میلیون هم بله وجود دارد، و حتی من آماری دیدم که صحبت از 25 میلیون هم میکنه. البته ما خود ایرانی ها میدانند که عملا میلیون در واقع میلیون ارزشی نداره، به خاطر اینکه امروز شما در واقع برای اینکه یک زندگی بسیار بسیار ابتدایی داشته باشید حداقل باید 30 الی 40 میلیون پول داشته باشید، و بنابراین خب ممکنه که برخی دست فروشان و اون هم چه بسا شبکه هایی وجود داشته باشد، و این هم یک پدیده دیگری هستش. یک سری از این دست فروشان افراد تنها هستند، خودشون هستند، افراد دیگه هم هستند که در یک چارچوب شبکه‌ای می توانند قرار بگیرند و جنبه حتی مافیایی به خودشون به اصطلاح بدن، که عناصری هستند که افراد گوناگون و زیر کنترل خودشون قرار میدن و تقسیم میکنن نقش رو، تعیین میکنن و بنابراین درآمدی که اینها دارن رو به دست خود اونها برمیگردن. بنابراین این جنبه رو باز توجه کنه. یک جنبه دیگری هم که باز توجه باید کرد و اون هم شرایط سنی و گروه های سنی هستش، که در این زمینه گروه های سنی همه گروه های سنی در این گونه کار شرکت دارند، از بچه های واقعا 10-12 ساله گرفته که در برنامه های مختلف شما دیدید گل می فروشن، نمیدونم عرضم بزرگتون که اسباب بازی میفروشن، پلاستیک میفروشن، عرضم بزرگتون که جوراب میفروشن، گوشی برای موبایل میفروشن و و غیر و غیره، از بچه های کوچک خردسال بگیرید تا مردان و زنان 70-80 ساله، به خاطر اینکه فقر در تمام گروه های سنی وجود دارد، و به همین خاطر هم هستش که اینها کسانی هستند که عملا بخشای آسیب دیده جامعه هستند، و به خصوص جوانان، این جوانان، این نوجوانان کسانی هستند که قربانی شده هستند در جامعه ما. حتما کسانی هستند که مدرسه دیگه نمیرن، از خانواده خودشون بخشیشون عملا دور افتادن و چه بسا مورد تجاوز در واقع جنسی قرار بگیرن. اینها یک واقعیت دلخراشی هستش که در ایران ما به هر حال متاسفانه وجود داره، و این هم محصول این نظام پوسیده گندیده اسلامی هستش، و آنچه که در ایران ما شاهدش هستیم همان نتیجه قرآن، همان نتیجه شیعه‌گری هستش. یادتون باشه، البته طبقه حاکم یک طبقه کاملا استثمارگر و کاملا وحشی و کاملا در واقع دوست هستش، چپاورگر هستش، ولی در ضمن ایدولوژی اونها ایدولوژی قرآنی و ایدولوژی شیعه نیز می باشد. خب این نکات به لحاظ وقتی که زیاد نیست، این نکته رو تا اینجا به هر حال محدود میکنم، ولی واقعیت این هستش که ما چگونه میتوانیم از این شرایط خارج بشویم. برای خارج شدن از این شرایط یادتون باشه به هر حال همین دورانی که جنگ 12 روزه بود و جنگ اخیر 40 روزه اتفاق افتاد، باز هم این پدیده رو تشدید کرد، افزایش داد، و از اونجایی که جنگ باز ادامه خواهد داشت، نابسامانی ها ادامه خواهد داشت در درون جامعه، و بحران و تورم و بیکاری ادامه خواهد داشت در جامعه، بنابراین پدیده دستفروشی هم ادامه پیدا خواهد کرد. پس بنابراین آن زمانی که یک برنامه ریزی در عرصه اقتصاد باشه و در چارچوب یک سیاست متین، سیاست آزادی در عرصه بازار وجود داشته باشد و با اقدامهای اجتماعی و سیاسی که دولت جدید میتواند انجام بدهد، در اون شرایط ما میتوانیم به مرور از این پدیده خارج بشویم، ولیکن فعلا از این پدیده ما بسیار دور میباشیم. خب، نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم این استش که دوستان عزیز من، از دوستی پرسیدم که خب شما فکر میکنید که مطالب مورد مهم، مورد به اصطلاح دارای اهمیت در جامعه ما چیست؟ یکی از مطالبی که مطرح کرد در ارتباط با جوانان، جوانان، سیاست و اینکه چگونه این جوانان در واقع به پروژه های خودشون باید ادامه بدن. خب ما میدونیم که بخشی از جوانان به هر حال مسائل مربوط به دانشگاه و ادامه تحصیل دارن، بخشی دیگر در ارتباط با شرایط بیکاری هستن، بخشی دیگر در ارتباط با همین پدیده ای که صحبت کردیم دست فروشی هستن، ولی بخشی از این جوانان هم جوانانی هستند که علاقمند به کار چی هنری، به کار فرهنگی هستند و اینها دارای استعداد هستند، حساس هستند. جامعه، در هر جامعه نیروی جوانان نیروی از نظر اجتماعی حساس جامعه هستش و به وقتی ما میگوییم حساس یعنی هم ضد استبداد هستند، ضد حکومت هستند و در ضمن تمایل به فرهنگ جهانی دارند، تمایل به فرهنگ غربی دارند و همچنین با تمام شبکه‌های اجتماعی ارتباط دارند و از اونها استفاده می‌کنند و در ضمن کسانی هستند که به ادبیات، به شعر، به ارزم بزرگتون که سینما، به تئاتر، موسیقی و فراگیری موسیقی و نقاشی در تمام زمینه ها تمایل های گوناگونی هم در نزد ایرانیان جوان نیز وجود دارد. منتهی مراتب ما در شرایطی استبداد هستیم و استبداد میکوبه، استبداد زخمی میکنه، استبداد بچه ها رو میگیره و زندان میاندازد. این استبداد راحتی باقی نمیگذارد، به خاطر اینکه شما اگر بخواهید کار هنری بکنید باید آزاد باشید، باید در واقع احساس امنیت بکنید، باید کسی باشید که در واقع پیوسته و پیوسته ذهن شما پرواز میکنه و با جرأت هستش و شرایط اجتماعی هم اجازه میده، به خاطر اینکه کانونهای فرهنگی باز و فعال وجود دارد، به خاطر اینکه انسانهای گوناگون در به اصطلاح انجمنهای مختلف میتوانند باشند و همچنین محیط کتاب، محیط فرهنگسازی، همه و همه به این جوانان نیز چی کمک میکنه. حال آنکه زمانی که شما نگاه میکنید سانسور چگونه تخریب میکند، استبداد چگونه تخریب میکند، محافظه‌کاری ها چگونه تخریب میکند، دین پرستی ها و خرافه پرستی ها چگونه تخریب میکند، خب همین ها منجر میشه که دامنه آزادی فکری برای کار فرهنگی و هنری هم محدودتر بشود. ولی علارغم این، علارغم تمام این محدودیت ها، یک ویژگی که ایرانیان دارن دستشون درد نکنه و اینی که این تمایل به امر فرهنگی، این پتانسیل و توانایی که میخواهن در واقع ابتکارهای فرهنگی، هنری و غیره داشته باشن باز بسیار بسیار قوی هستش و به همین خاطر ما در ایران این رو شاهد هستیم و در خارج کشور هم این رو شاهد هستیم و به همین خاطر هم هستش که دوستان عزیز من، بله در ایران استبداد وجود داره، در ایران این جمهوری اسلامی تخریب میکنه، ولی از دست ندهید. بله ما حساسیت های شهروندان باید داشته باشیم، یعنی مسئله مخالفت با استبداد و کار برای رسیدن به آزادی، به حقوق بشر، به احترام به حقوق زنان و غیر و غیره و همه حقوق بشر، این کاملا درست هستش. ولی شما کاری که در دستور خودتون قرار دادید، این هست صحبت من با اون عده جوانانی هستن که به کار فرهنگی پرداختن، ولی چون موانع مختلفی وجود دارید، چون استبداد مستقی وجود داره، بنابراین چه بسا یه مقدار از این گونه کارهای خودشون در واقع صرف نظر بکنن یا محدود بکنن. نه، کار رو ادامه بدهید. ما کشور با فرهنگی هستیم، کشوری که میگم منظور من جمهوری اسلامی نیست، و به همین خاطر هم هستش که وقتی که در این رسانه های اروپایی مشخصا در فرانسه هستم، بعضی ها از این روزنامه‌نگاران پیوسته میگن ایرانیان ایرانیان بمب انداختن، ایرانیان مشک پرداب میکنن. میگم که دوستان عزیز، خانوم ها و آقایان، وقتی که از ایرانیان صحبت میکنید، از یک طرف از رژیم حاکم بر ایران صحبت کنید، رژیم اسلامی، و سوی دیگر از جمعیت، از مردم ایران صحبت بکنید. نگویید ایرانیا. چه کسی میگوید که ایرانیان مثلا بم میندازند یا پهپاد پرتاب میکنند؟ نه، این که جنگی که ادامه داره توسط جمهوری اسلامی، رژیم وجود دارد. وقتی که به فرض راجع به آمریکا صحبت میشه، صحبت از این میشه که دولت آقای ترامپ این کار رو یا اون کار رو داره انجام میده، دولت آقای نتانیاهو داره این کار یا اون کار رو انجام میده. بنابراین دولت موجود در ایران داره این خرابکاری ها و جنگ ها رو ادامه میده. بنابراین اینها این هوشمندی لازمه رو ندارن، به خاطر اینکه شاید بد تربیت شدن، و به هر حال من اونها رو رها نمی کنم و پیوسته تذکر میدم. فرانسوی ها از ما باید یاد بگیرند. هستن انسان هایی که بسیار علاقمند به ایران ما هستند، مدافع مردم ما هستند. اینها بدون شک چنین افرادی نیز وجود دارد، ولی در ضمن افراد دیگری هستند که اون شعور لازمی که باید داشته باشند ندارند، یا توجه کاملا رو ندارند، یا داره گرایش هایی هستند که گرایش های پنهانی، چه بسا در نهایت ترجیح بدن که جمهوری اسلامی باشد، چرا که خودشون ضد آمریکایی هستند، خودشون ضد یهود هستند، و بنابراین در ته دلشون یک تمایلی به جمهوری اسلامی داشته باشند. خلاصه در این زمینه البته هر جا که من در این تلویزیون ها اینها رو پیدا بکنم، بلافاصله زیراب اونها رو میذارم. یعنی زیراب یعنی چی؟ افشاشو میکنن در نزد مدیریت های گوناگون، و برابری تا اونجایی که بشه و مثلا توانم باشه اینا رو محدود میکنم و این کار انجام پذیرفته. بله، ما دارای دستاورد بودیم. حالا با توجه به این هستش که در ایران ما، ایران یک طرف جمهوری اسلامی هستش که یک حکومت فاشیسم اسلامی شیعه هستش، از سوی دیگه مردم هستن، و در میان مردم، این مردمی که با تاریخ هستن، با فرهنگ هستن و با تمدن هستند. منتهای مراتب یادمون باشه در ضمن در جامعه ما بخشی از همین مردم ما اشتباه کردیم.

توده هایی که آمدن در خیابان ها به عنوان انقلاب اسلامی و این حرف ها، پرچم خمینی رو در دست داشتن. پس ما در ضمن در درون یک دوران خطرناکی نیز قرار گرفتیم. بدی ها هم در ضمن تولید کننده بخشی از این جامعه بوده است. ولی به لحاظ تاریخی در ضمن ما شاهکارهای بزرگی، ما این ملت، ما ملت تاریخی ما به وجود آورده است. این رو یادمون باشه و بنابراین ما سرنوشتمون در این نیست که به طرز محتوم در درون در واقع فقر فرهنگی قرار داشته باشیم، در درون شیعه‌گری و اسلامگرایی قرار داشته باشیم. و به همین ترتیب هستش که به هر حال جوانان عزیز میگویم که تمام برنامه های هنری خودتون رو، تئاتر دوست دارید، موسیقی دوست دارید، نوازندگی دوست دارید، عرضم حضورتون که نقاشی دوست دارید، همه این زمینه ها لازم هست. برای چی؟ برای اینکه روح ایرانی کاملا زنده باشد. روح ایرانی، وقتی من میگم روح ایرانی، منظورم روح به معنای دینیش نیست که میگوین روح بعد از مرگ پرواز میکند و میرود تا اینکه در زمان قیامت بیاید و اونجا الله اینها رو احضار. نه، اینها همه مزخرفاته، اینها رو بریزید دور، اینها علمی نیستند. وقتی من میگم روح، واژه مناسبترش همان روان ایرانی هستش. روح و روان ایرانی. روح و روان ایرانی چیست؟ کجاست؟ گاتاست، آیین مهره، نوروزه، فردوسیه، سعدیه، حافظ، خیام. این روح ایرانی هستش، این روان ایرانیان هستش. کوروشه، تمام تمدن سیاسی موجود در ایران هستش. یادمون باشه ما داره یک تاریخ بسیار طولانی هستیم. 4000 سال، 5000 سال قبل از هخامنشیان در ایران نیز در واقع دولت‌های دیگری بودند. یادمون باشه اینها. حالا این که من میگویم یادمون باشه به این معنا نیست که ما باید شوونیست باشیم، به هیچ وجه، ولی این رو گم نکنید، این جزء هویت شما هستش. ولی در این حال ما این تاریخ رو داریم، در ضمن به جهان داریم نگاه میکنیم، از جهان نیز میآموزیم، از دموکراسی میآموزیم، از حقوق بشر میآموزیم، مسائل محیط زیست مسائل ما هستش و غیره و غیره. بنابراین ما انسانهای با ذهن باز هستیم و دلمون میخواد بیش از پیش از اسلام بیرون بیاییم. هر جا که آغاز شک میکنید نسبت به اسلام، شک خوبی هستش. شروع بکنید و عمیقا جلو برید و اون رو به زباله‌دان تاریخ پرتاب بکنید. اسلام برای ایرانیان جز فقر، فقر فرهنگی و بیسوادی و عقب ماندگی چیز دیگری نداشته است. شما به قرآن احتیاج ندارید، شما علیه قرآن باید عمل بکنید. خب، با توجه به این هستش که بنابراین دوستان عزیز من، ایرانیان گرامی و جوانان عزیز، من جانب شما رو دارم و بیشه این که من به عنوان فرد دانشگاهی پیوسته با جوانان در فرانسه در ارتباط بودم و روحیات اینا رو میشناسم، میبینم. و بسیاری از ایرانیانی که در خارج از کشور هستن ایرانیان جوان هستن و با اونها، در کنار اونها ما هستیم و در حال تبادل نظر هستش. شما روحیه قوی دارید، شما در واقع به ارزش‌های ایرانی می‌خواهید بپردازید، به فرهنگ می‌خواهید بپردازید و به این خاطر هم هستش که آفرینندگی هنری خودتون رو، سیاسی خودتون رو در هر زمینه‌ای که دارید ادامه بدهید. درس‌های دانشگاهی رو فراموش نکنید و در ذهن کسانی باشید که دارای پروژه‌های بسیار بزرگ فرهنگی. اون دیگر بستگی به سلیقه شما داره. عکس دوست دارید، در زمین عکس حرفه‌ای باشید، بهترین باشید. شعر به همین ترتیب، رمان نویسی به همین ترتیب، نقاشی برید تا تمام مکتب‌های

هنری نقاشی رو مطالعه بکنید و الهام بگیرید و غیر و غیره. بهترین ها رو در جهان تشخیص بدهید و از اونها بیاموزید. در جهان، نه فقط در ایران، در جهان. مکتب های فرهنگی، مکتب های مربوط به موسیقی کلاسیک، اینها رو ما باید بیاموزیم. خب این مطلب به من اجازه میده که یک مطلب دیگر خدمتون عرض بکنم و اون در ارتباط با دوستان عزیز من. دیشب من کجا بودم؟ من در واقع در یک کنسرت بزرگ ایرانی بودم. بسیار زیبا بود. جای شما خالی. جای شما خالی. و اون هم چه کنسرتی بود؟ کنسرت که میگوییم کنسرت ارزم حضور شما که بله من هزار دستان اینجا دارم نشونت میدم. ببینید دوستان از من، هزار دستان. این کنسرت توسط کی؟ توسط در واقع عرضم حضورتون که کورال بهار در چارچوب در واقع ارکستر فیلارمونیک پاریس شرقی زیر نظر چه کسی؟ اینجا ببینید آرش فولادوند. اینجا میبینید آرش فولادوند. برنامه دیشب که در یکی از این سالن‌های بزرگ فرانسه برگزار شد به دوم پاریس، دوم یعنی نوعی گنبد، گنبد پاریس، که حدود 4000 نفر آمدن شرکت کردن. بلیت خریده بودن، بلیت های با قیمت های 50 تا 170 80 یورو پول دادن و این بیان علاقمندی اونها هستش که بیان یک مراسم زیبای کنسرت رو نگاه بکنند. و از جمله تکخانهایی که بودن آقای وحید تاج، سارا ناینی و هنرمند که بسیاری از ما هم میشناسیم سیمین قائم. خب ببینید سیمین قائم برای ما وقتی میخواند بسیاری از ترانه های گذشته ما در ذهن ما بلافاصله زنده میشود. و این هنرمند عزیز نیز شرکت کرده بود و بنابراین با رهبری آقای آرش فولادوند. و جالبی این قضیه بر من اینه، واقعا توجه بکنید عزیزان، من 3 سال هستش که این برنامه رو تعقیب میکنم. این بار پایه موسیقی که خونده شد با وجود کورالی که 300 نفر، بیش از 300 نفر در شرکت دارن و 50 نوازنده وجود داره، یک نیروی عظیم هنری و به دنبال 1 سال کار تمرین خستگی ناپذیر. شعری که دیشب پایه ترانه ها بود به طور عمدی شعر حافظ، ببخشید سعدی شیراز بود. سعدی گلستان و بوستان سعدی، همون گونه که در برنامه دیشب اعلام شد، الهام بخش این کنسرت بزرگ بود. که البته این کنسرت به شهرهای دیگر هم می رود، یعنی پاریس اولین بود، بعد می رود لندن، بعد می رود روتردام، فرانکفورت، هانوفر و برلین. بنابراین در طی ماه ژوئن و ماه ژوئیه این برنامه ها ادامه دارد. خب شما
شما توجه بکنید وقتی ما میگیم با سعدی، سعدی یکی از جنبه های میراث بزرگ ادبیات شعری ایران هستش. سال پیش در ارتباط با حافظ بود، سال پیشتر در ارتباط با مولوی بود. و این بیان چیز؟ شما نگاه بکنید دوستان عزیز من، ایران با شعر فارسی قابل تعریف هستش. یعنی در هیچ کشوری هیچ ملتی به اندازه ایرانیان شعر به این اهمیت رو ندارد. منظور من تعداد همه شاعرانی هستش که در طول تاریخ گفتند و همچنین میزان کتاب‌های شعری هستش قطور و گسترده و متنوع که وجود داشتند. و در ضمن شعر یعنی چی؟ شعر یعنی زبان، شعر یعنی تاریخ، شعر یعنی فلسفه، شعر یعنی زندگی، شعر یعنی لذت. و به همین خاطر هم هستش که شما میبینید که فردی مانند فردوسی با اون عظمت هزار سال پیش، پس بنابراین موقعیت ما موقعیت ویژه هستش، منحصر به فرد هستش. من شعر در اروپا رو، شعر در فرانسه رو خوب میشناسم، شعر در آلمان رو به همین ترتیب. اینها به هیچ وجه سابقه شعری ایرانیان رو نداره، به هیچ وجه. ابعاد اینجا نیز محدود هستش. و به همین خاطر هستش زمانی که اقدام های موسیقیایی عملا خود رو تلفیق میده با چی؟ با شعر فارسی به اوج برسد. یعنی چگونه این تلاش هست، تلاش فرهنگی، که ما در واقع شعر بزرگ فارسی رو با موسیقی مدرن و خوانندگان با استعداد تلفیق بدهیم و اینها رو نزدیک بکنیم و پدیده جدیدی به بار بیاوریم. برابر این، اگر چنانچه دوستان هنوز گوشهایی از این برنامه ها رو ندیدن، می توانن برن و در واقع روی یوتیوب و بزنن آرش فولادوند و تمام به اصطلاح، به خاطر اینکه خیلی سازماندهی خوبی شده، هر گونه از ترانه ها که حدود مثلا 4-5 دقیقه طول می کشه، همه اونها به طرز جداگانه نیست قابل دسترس هستند و بنابراین شما لذت میبرید و شیفته خواهید شد. خب این هم در ارتباط با این برنامه هنری دیشب بود. و بالاخره دوستان عزیز من، نکته آخر رو بپردازم بهش و برنامه رو پایان بدم. و اون هم به حال در ایران ما اوضاع حکومت اسلامی بر سر کار هستش. در منطقه شرایط جنگی، در خاورمیانه شرایط جنگی، در تنگه هرمز تبهکاری دریایی جمهوری اسلامی هستش و این برای جهان غرب بسیار مهم هست که تنگه هرمز باز باشه. این آبراه بزرگ جهانی با به اعتبار حقوق بین‌المللی مربوط به آبراهای بزرگ قابل دسترس و آزاد باشه. ولی جمهوری اسلامی از اونجا که راهزنی باید بکنه، همیشه راهزنی کرده و این رو از رؤسای خودشون یاد گرفتن. مگه پیامبر اسلام مگه راهزن نبود؟ مگه کاروانها رو نمیزد؟ خب این هم جمهوری اسلامی همین کار رو داره میکنه. و به این ترتیب هستش که عملا جمهوری اسلامی، غربی ها فکر میکنن که میتوانن اون رو با زیر فشار قرار دادن، یه مقدار اقدام برای مذاکره کم کم کم کم رامش بکنن. نه، جمهوری اسلامی رام نمیشود. به خصوص این رو اروپایی ها در توهم هستن. اروپایی ها
حداقل آقای ترامپ که می توانید موافق همه سیاستش باشید یا نباشید، در مورد جمهوری اسلامی و رهبران جمهوری اسلامی بارها اعلام کرد که اینها در واقع کسانی هستند که قاتل مردم ایران هستند، آدم کش هستند و مانند موش در درون در واقع سوراخ‌های خودشون خود رو قایم کردن. این رو آقای ترامپ گفت و این حرف شفافه. حال آنکه از جانب هیچ رهبر سیاسی در جهان این حرف رو شما نشنیدید، فقط ترامپ این رو گفت. من میدونم که همین الانم هم که این حرفا رو من دارم میزنم، کسانی که ایرانیانی که مارکسیست هستن، کمونیست هستن و ضد آمریکایی هستن خیلی برآشفته هستن که چرا ایجادی مثلا این نکته مثبت رو از طرف در ارتباط با ترامپ دارد میگوید. بله، من واقع گرا هستم. بله، من از شما نمیترسم، از فناتیزم ایدولوژی که شما نمیترسم، بنابراین عقب نشینی نمی کنم. و به همین خاطر هم هستش که امروز ما باید بگوییم، ما همیشه بگوییم که آنچه که به عنوان رژیم در منطقه ما جنگ رو پدید آورد در ارتباط با جامعه خود ما، جمهوری اسلامی هستش. یادتون باشه جمهوری اسلامی هستش. بنابراین جمهوری اسلامی در زمینه اتم نمیخواد عقب نشینی بکنه، در زمینه غنی سازی نمیخواد عقب نشینی، در زمینه موشک اندازی نمیخواد عقب نشینی، در ارتباط با بازگردوندن 450 کیلوگرم نمیخواد عقب نشینی بکنه، در ارتباط با تمام دار و دسته‌های اسلامگران نمیخواد عقب نشینی بکنه. و به علاوه میگه که حزب الله رو من دفاع میکنم، میگوید دارایی های ایرانیان رو باید به من پس بدید، میگوید تحریم ها رو باید بردارید و میگوید تنگه هرمز رو من میگذارم برای اینکه گمرکش رو به دست من برسه و این پولها رو اگر جمع بکنه همون گونه که پولهای نفت کجا برد جمهوری اسلامی برای فعالیت‌های اتمیش، برای فعالیت‌های سرکوب، برای فعالیت‌های حزب اللهیش و برای دزدی‌هاشون این پولها رو بردن. امیدوارم که آمریکایی‌ها خام نشوند و دارایی‌های ایران رو به جمهوری اسلامی ندهند، وگرنه یک جنایت خواهد بود علیه ملت ایران. و بنابراین جمهوری اسلامی جنگ می‌خواهد، ولی مردم ما سرنگونی این جمهوری اسلامی رو می‌خواهند. دوستان عزیز من، تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار هست شما روی خوشی نخواهید دید در این جامعه، آینده خوشی نخواهید داشت. قتل و جنایت از تمام این هیکل جمهوری اسلامی میبارد. بنابراین به امید روزهای خوب برای ملتمون، امید خودتون نگه دارید، به برنامه‌های خودتون جهت بدید، اینها رو با قدرت تمام و توانایی لازم به جلو ببرید. یادمون باشه جوانان آینده کشور ما هستند، زنان آینده کشور ما هستند و بنابراین ما نیازمند این هستیم که بتوانیم خود رو ساماندهی بکنیم و افکار پیوسته نوعی داشته باشیم و در میان افکار آزادی، دموکراسی، حکومت لایک در راستای چنین اموری باید بکوشیم. و پیشنهاد شاهزاده رضا پهلوی در ارتباط با این دوران در واقع انتقالی به نظر من بهترین پیشنهاد هستش. من جمهوری خواه هستم، ولی با پیشنهاد شاهزاده رضا پهلوی موافق هستم، مانند بسیاری از جمهوری خواهان و دموکرات هایی که الزاماً پادشاهی خواه نیستند، ولیکن از این برنامه آقای پهلوی دفاع می کنند. تا هفته دیگر به شما می گویم بدرود، موفق باشید.

0: آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
1: اینجا کجای بلوچستان؟ واسه چی اومدی؟
2: اومدم آب ببرم.
1: واسه چی میخوای؟
2: واسه خوردن میخوام ببرم کنیم.

گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

سلام دوستان عزیز برنامه شاخه‌های این درخت کهن. در جلسه قبلی مختصری راجع به شرایط کشاورزی و سابقه کشاورزی گفتم، خدمتتون عرض کردم و حالا در زمان صفویان ما متوجه این هستیم که باز تعداد عشایر در این زمان به 370 قبیله و عشیره و نمیدونم این حرفا میرسیده که در سر تا سر ایران پراکنده بودند و به صورت خانه به دوشی زندگی میکردند، یعنی یه علاق و قشلاق میکردند و کار اینا پرورش احشام بوده. خب تولیدات اینها از نظر گوشت و فراورده های شیری ظاهراً باید زیاد میبوده باشه، اما عدم ارتباط عشایر با مناطق شهرنشین یا حداقل ارتباط، مقدار بسیار زیادی به تولیدات عشایری هم لطمه می‌زدی. گزارشاتی که از این عصر هست این است که بسیاری از عشایر در تمام طول عمرشون حتی یک شهر رو ندیدند، زندگی خاص خودشون رو داشتند، فضای خاص خودشون رو داشتند. حتی زنان عشایری به دلیل اینکه کار میکردند محترمتر شمرده میشدند و در نتیجه زیر یوغ دستورات حجج اسلامی هم نبودند و اون حجابی رو که زن شهرنشین مجبور بوده مراعات بکنه اونها مراعات نمیکردند، چون کار میکردند زن عشیره‌ای و نمیتونسته با حفظ حجاب چادر و چاخچور کار بکنه، راحت کار میکرده، زندگی میکرده. اما عدم ارتباط جمعیت عشیره‌ای با مردم شهرنشین خودش یک فاکتوریه که ما باید راجبش صحبت بکنیم. این عشایر کسانی هستن که هفتشون که بزرگترها هستن که من بارها اسمشون رو گفتم، کسانی هستن که به دوروبر شاه اسماعیل جمع شدند و به عنوان فدایان درجه یک نمیدونم جان نثاران شاه اسماعیل آمدند و فتوحاتی کردند و سر تا سر ایران رو گرفتند و حالا سران عشایر همه در تبریز، قزوین یا اصفهان در پایتخت هستند و مدعی قدرتند. به اینها حکومت‌های محلی داده میشه، در این حکومت‌های محلی به اینها اقطاع داده میشه، زمین‌هایی داده میشه که از درآمد اون زمین مخارج محدوده حکومت خودشون رو در بیارند. یعنی هیچ گونه مرکزیت اقتصادی در ایران وجود نداشته. به این ترتیب بوده که حاکم می شده، امیرالعمرا می شده، بسیاری داشته به مقامش و درجهش و این حرفا. منطقه ای که بهش می دادند می گفتن این زمین ها هم مال تو، برو و از درآمد اینجا بردار و خرج بده، ولی موقع که ما جنگ داریم تو باید اینقدر سپاه فراهم کنی و بدی. این آدم ها به دلیل اینکه مبادا به قدرت برسند، مبادا با مردم اتحادیه خاصی تشکیل بدند و سبب زحمت حکومت مرکزی یعنی شاه بشند، هر سال عوض میشه. شما توجه بکنید که یه قطع زمینی رو، وقتی میگم قطع زمین یعنی زمین‌های موجود در یک شهر، یک ایالت، چند ده کیلومتر در چند ده کیلومتر رو میدن به یک نفر که توش رعایایی هستن، دارن زندگی میکنن و کار کشاورزی میکنن و این آدم حاکم میدونه که سر سال عوض میشه، بنابراین اینجا نمونده که اینجا رو آباد بکنه، اینجا نیومده که اینجا رو آباد بکنه، این آمده اینجا که حتی المقدور از درآمدهای اینجا چیزی برای خودش نگه داره که وقتی از کار بیکارش کردن زندگیش تأمین باشه. در سر تا سر مملکت این طرز تفکر وجود داشته، این طرز تفکر پایه و اساس زیر پا گذاشتن مصالح ملی و توجه به مسائل فردی رو در این مملکت به وجود آورده.
هنوز که هنوزه، ما ایرانی ها در درجه اول به مصالح فردیمون میاندیشیم، بعد به مصالح ملیمون میاندیشیم. حتی در این مورد پند و اندرز هم ساختیم برای هم دیگه. تو که در خانه خود ندانی چه میگذره، چه کار داری که در آسمان چه میگذره. این حرفا از اینجاهاش صورت میگیره که اول به خودت برس، اول وضعیت خودت رو درست کن. به استثنای موارد بسیار بسیار نادری مثل مثلا شیراز که امیرالعمرای شیراز بسیار بسیار وفادار بوده به صفویان و در تمام طول عمر پدرش و خودش در اونجا حاکم بودند، حکومت‌های دیگه به سرعت و زود به زود عوض می‌شدند که مبادا قدرت بگیرن و بخوان شورش کنند. خب اینا مالیات این منطقه رو جمع می‌کردند، زراعت اونجا رو هم اداره می‌کردند، سهم اربابی زراعت رو می‌گرفتند و با این اگر لازم می‌شده سپاهی به شاه می‌دادند، اگر نه بهار اونجا که بوده می‌گفتن خرج سفره خودشه، خرج زندگی خودشه. این از خرج زندگی خودش چرا باید بره پل بسازه؟ چرا باید بره راه بسازه؟ چرا باید بره آب انبار بسازه؟ این میدونه که فردا نیست. این یه چند سباهی اینجاست، هر که آمد عمارت نو ساخت، رفت و منزل به دیگری پرداخت، میاد که یه عمارتی برای خودش بسازه و بره، یه کاری برای خودش بکنه و بره. این شالوده اقتصادی مملکت بوده که امکان نمیداده که یک جا یک کار عمرانی و به وسیله یک حاکم انجام بشه. البته وقتی که شاه میدونه، شاه خود شاه عباس برنامه های دراز مدت در ذهنش داره، میدونه که باید تجارت رو رونق بده. برای اینکه تجارت رو رونق بده باید راه ها رو امن کنه. برای امنیت راه ها نمیخواد پولی خرج بکنه. این پولا که داره تو دربار میاد باید بمونه و جمع شه برای خودش. در نتیجه به حکام محلی میگه که اگر در منطقه شما یک کاروانی رو دوز زد، یا شما میتونید دوز رو پیدا کنید و اموال رو پس بگیرید، یا اگر نتونستید شما میواز خسارت اون تاجر رو بر اساس اسنادی که در دست داره پرداخت کنید. خب این حکام بالاترین شدت عمل رو به خرج میدادن که تو راه‌های حوزه قدرت خودشون دوزی انجام نشه، که البته میشده، حالا کم میشده. همین کم شدنش سبب میشه که مورخین بنویسن که در دوران شاه عباس امنیت راه‌ها به وجود اومد. این قدم اول شاه عباس بوده، این کارو کرده. دو، خودش شروع کرده به کاروانسراسازی در راه‌ها، برای اینکه کاروان‌هایی که یه منزل دو منزل راه اومدند بمونن استراحت کنند. و حالا در این کاروانسرا که معمولا دو طبقه است و وسطش حیات چارگوش بزرگ داره، اتاقهایی هست برای استفاده استبل و اتاقهایی هست برای آسایش کاروانیان و دکانهایی هست برای فروش مواد غذایی به اینها و کاویونجه به چارپایانشون. وقتی که شاه عباس اقدام به چنین کاری میکنه، شاهزادگان دربار رو هم تشویق میکنه که کاروانسرا بسازن، مردم هم تشویق میشن به تأسی از شاه کاروانسراهایی بسازند. هیچ کدوم از این کاروانسراها جزء خیرات و مبررات مردم و یا شاه عباس نبوده، به دلیل اینکه این کاروانسراها درآمدزا بوده برای صاحبش. کاروانیانی که میرفتن اونجا یک کرایه‌ای میدادند، یه حقی می دادند، بعد یه خریدی می کردند. این است که کاروانسراها خودشون مرکز درآمد بودند اصلا. مردم هم که دیدند این کاروانسراها مرکز درآمده، اعیان، پولدارها،
قزلباشای بزرگ، اونها هم شروع کردن به تأسیس از شاه کاروانسراهای ساختن که مجموعه این کاروانسراها تسهیلات بسیار بسیار بزرگی برای کاروانهای تجاری در ایران راه انداخت. سابقه کار تجارت و به خصوص تجارت راه دور که ما میدونیم از قدیم ترین ایام در ایران رایج بوده و به خصوص ایران حد فاصل آسیا و اروپا بوده و انتهای جاده ابریشم از ایران میگذشته، از شمال ایران میگذشته و به ارمنستان میرسیده. تمام جنگ هایی که ایرانی ها و رومی ها بر سر ارمنستان کردن به خاطر تسلط به این مرحله پایانی جاده ابریشمه که از طریق ارمنستان میتونسته بره به طرف دریا و بره به طرف اروپا. رومی ها این ارمنستان به این دلیل میخواستند، ایرانی ها هم نمیخواستن بدن. اینی که بین رومی ها و ایرانی ها صدها جنگ بر سر ارمنستان در گرفته، چه در زمان اشکانیان چه در زمان ساسانیان و بعد حالا زمان صفویان، به خصوص بسیار زیاد بین ایران و عثمانی. عامل بسیار بزرگی که بابت توقف یا کم شدن رونق راه‌های زمینی در ایران رخ داد در این عصر، که در عصر تیموری به حد بالای رونقش رسیده بود، از اواسط مغولان به این طرف، چون مغولان به کار تجارت علاقمند بودند، خودشون حکام مغول خودشون سرمایه می‌گذاشتند و با تجار بزرگ شریک می‌شدند، خیلی علاقمنده به کار تجارت بودند، راه ها هم اونا خودشون امن میکردن برای کاروانهای تجاری، برای اینکه سرمایه خودشون تو این کاروانها بوده. بنابراین سابقه رونق تجاری یعنی آوردن کالا از چین و سیلان و هند به جنوب ایران و از جنوب ایران به طرف مغرب ایران که بره به عثمانی و از طریق عثمانی راه زمینی رو طی کنه و برسه به دریای سیاه و از طریق دریا بره به اروپا، این همیشه وجود داشته. وقتی که امپراتوری عثمانی به وجود میاد این راه ها در حقیقت قطع میشه، یا جنگ بین ایرانه که اصلا مسدود این راه ها، یا در زمان صلح که بالاترین حد گمرک و بالاترین حد راهداری رو از این کاروان ها میگرفتند و دیگه برای کاروانیان این راه همچین سوداور نبوده مثل سابق. حالا اثر جهانیشو ببینیم. وقتی اروپایی‌ها می‌بینن که محصولاتی که قبلا از هند براشون می‌اومده یا از چین می‌اومده حالا دیگه نمیاد، کم شده، در صدد میشن که خودشون راه‌های غیر از عثمانی پیدا بکنند و خودشون برسونن به هند. در نتیجه هنوز 40-45 سال از تأسیس امپراتوری عثمانی نگذشته بود، انقدر اینها رونق میدن به کار دریانوردیشون، انقدر در کار دریانوردی تلاش میکنند و تلفات میدند و کشته میدند تا موفق میشن کشتی های بسازن که این کشتی ها به اصطلاح بتونه دماغه امیدنیک رو طی کنه و بیاد بره به هندوستان و مستقیما از هندوستان تجارت خرید کنه، که ما میدونیم که یکی از این کشتی هایی که میخواسته بره به هندوستان رو راه هندوستان رو پیدا کنه به طرف غرب میره و آمریکا رو پیدا میکنه، که این بزرگترین تحول بشری در اون زمان میشه. اما به هر حال راه هند هم که پیدا میکنند، حالا کیا؟ بزرگ قوی ترین دریانوردان در این عصر یعنی قرن 15 پرتغالی ها هستن، بعدش اسپانیایی ها هستن. پرتغالیا و اسپانیایی ها آرام آرام مسلط به دریاها میشن در دنیا. بعد کشورهای دیگر به خاطر اینکه از تجارت عقب نمونند در این فعالیت دریانوردی شرکت میکنن، مثل هلندی ها و انگلیس ها، و اونها میان جلو و ترقی میکنند و صاحب دریاهای دنیا میشن. از آغاز دوران صفویه یا
پرتغالی بنا به دستور فیلیپ سوم پادشاه پرتغال میاد در خلیج فارس و بنادر و جزایر جنوبی ایران رو تمام رو فتح میکنه، میگیره زیر حکومت استعماری خودش و تمام ورود و خروج کالا رو هم روش گمرک میگیره و همین که اون چرا که لازمه که به پرتغال و اسپانیا بفرسه با کشتی خودش میفرسه، کشتی های تجاری رقبا رو هم غرق میکنه. این جناب آلبوکرک اولین میخ استعمار رو در حقیقت در منطقه آسیا میکوبه. ایرانی ها وسیله دریانوردی نداشتند، به هیچ وجه نمیتونستن نیرو ببرند به جزیره هرمز. این هرمز هم من به شما بگم، وقتی در این تواریخ نمیشتن هرمز و شما میبینید که وقتی میگن هرمز بندر گمبرون هم جز بشه که همون حالا شده بندر عباس، همون موقع شد بندر عباس. این به دلیل این است که اگر به نقشه جغرافی ایران نگاه کنید، رود میناب یه حالت حلالیوار به صورت موازی با خلیج فارس داره. آن سوی رود میناب رو بهش میگفتن هرمز، که این هرمز شامل بعضی از شهرهای ساحلی من جمله همین بندر عباس میشده و جزایر بحرین، خارک، قشم، کیش، لاوان و تمام این جزایر. هرمز پرتغالی‌ها میان تمام این جزایر رو میگیرن، بحرین رو میگیرن و تمام منافع بحرین رو به خودشون اختصاص میدن و ایرانی‌ها تا 100 سال دستشون نمیرسه به اینا و تا 100 سال هی میخوان مذاکره کنن با حرف و نصیحت پرتغالی‌ها رو از جو بیرون کنن، اونها هم با خشونت به اینا جواب میدند. خشونتی هم که در منطقه به مردم اعمال میکردند خشونت بسیار کثیف و بدی بوده. حالا مردم محلی هم در عذابن دست اینا. اونها هم شروع کردن قلعه های مستحکم ساختن در خود بندر عباس، در هرمز، در کیش و کار تمام کشتی های وارده رو گمرک میگیرن ازش، کالاها زیر نظر خودشونه، کشتی های خودشونه میفرستن به هندوستان و از اونجا کالاهایی میارن و اونچه که لازمه به ایران سرازیر میکنن و اونچه که نه میفرستن خودشون به اروپا. یعنی نبض تجارت ایران رو در دست میگیرند. هیچ کارشان کسی نمیتونه بکنه تا زمان شاه عباس. شاه عباس که به رونق تجاری، چون خودش تاجر بوده، حالا من شما عرض میکنم چجوری، خیلی توجه داشته، دست به دامن انگلیسا میشه و میاد با انگلیسی ها یه قراردادی میبنده، میگه اگر شما با کشتی های خودتون حمله کنید، البته خیلی هم مخلوط نشه قضايا، امام قلی حاکم شیراز که یکی امیرالعمرای شیراز بوده و یکی از بزرگترین سرداران ایران بوده، پسر الله وردی خان، که الله وردی خان خودش هم گرجی بوده، آمده به خدمت این صفویه و خدماتی کرده، حتی اون پل معروف رو ساخته، آدم های خدمتگذاری بودند. او انقدر قدرت داره که به دستور شاه میره و بندر عباس رو میگیره از پرتغالیا و قلعه پرتغالیا رو هم در بندر عباس ویران میکنه، اما جزایر رو مجبور هستن که از انگلیس ها کمک بگیرن. انگلیس ها میان قراردادی میبندن که در حقیقت اولین قرارداد استعماری دولت انگلستان یا انگلیسی ها حالا بگیم میشه با کشورهای خارج از خودشون. انگلیس ها یک کمپانی هند شرقی درست کرده بودن و در شرق هندوستان هم تأسیساتی گذاشته بودن که ادویه هند رو بخرند و یا سایر کالاهای هندی مثل پارچه های ابریشمی، پارچه های کتانی که مصرف داشته در اروپا، آج و اینجور چیزا رو بفرستن به اروپا. من به شما عرض بکنم ادویه هندوستان و سیلان و این مناطق در اروپا خواهان بسیار بسیار زیاد داشته،
شما تصورشو بکنید که هنوز برق نیامده، هنوز یخچالی در کار نیست و این گوسفند و گاو و یا هر چیزی رو که میکشند یا باید یه جا بخورن یا باید این رو نمکسود کنن با طرق مختلفی، این رو نگه دارن برای فصل بعدی، نمیدونم دو ماه سه ماه چهار ماه مصرفش کنن. خب این گوش بو میگرفته، در نتیجه اینا این ادویه رو لازم داشتند. با این ادویه هم در جنگ های صلیبی که به جنگ های 100 ساله معروفه، که در حقیقت 300 ساله بوده، اینا آشنا شدند. وقتی که این اروپایی های صلیبی از نقاط مختلف بنا به حکم پاپ می آمدند، خودشون می رسوندن به اورشلیم برای جنگیدن، اینا وارد بازارهای مشرق زمین می شدند و عطر این بازارها به اینا لذت می داد. این بازارها پر بوده از همین ادویه‌جات، همین دارچین و نمیدونم این چیزا که من اسمشو بلد نیستم. و بسیار بسیار مواردی ثبت شده که اون شوالیه اروپایی یا اون شمشیرزن اروپایی می اومده به این عشق که بره تو بازارهای مشرق زمین بوی خوب استشمام کنه، پارچه های زیبا بخره و غذاهای لذیذ بخوره. خب این چقدر نشون میده که یه تمدنهایی چقدر یه روزگاری برتر بودند از تمدن مغرب زمین، که جونشو میذاشته که به اسم حمایت از مسیح، حمایت از نمیدونم گریگور پاپ فلان میامده، ولی عشق واقعیش این بوده که بیاد از بازارهای مشرق زمینی خریدی بکنه، بوهای خوب استشمام کنه، ادویه‌جات بخره، پارچه های خوب بخره و برگرده. از همون زمانه که اتفاقا کشتیرانی در منطقه مدیترانه ترقی میکنه، به دلیل اینکه آسانترین و کم خرجترین بوده برای انتقال افراد از نقاط مختلف از طریق دریا به اورشلیم، این بوده که کشتیرانی به عنوان مسافربر در اروپا از این لحظه است که رونق خودش رو آغاز میکنه و میرسه به قرن 14 و این اجبار بند آمدن راه عثمانی و این که بریم و خودمون هند رو پیدا کنیم و خودمون از هند خرید بکنیم، کار رو به اونجا میرسونه که اینها صاحب بزرگترین کشتیرانی دنیا میشن و باهاش راه میفتن به دنیا. همین پرتغالی ها با همین کشتی هاشون وای نمیسن که، میرن به طرف شرق، میرن تا میرسن به جزایر فیلیپین. جزایر فیلیپین رو به نام پادشاه خودشون اسم گذاری میکنند. هنوزم این اسم روی این کشور هست. فیلیپ دوم پادشاهشون بوده، اینجا رو هم اسمشون میذارن فیلیپین و این اسم میمونه روی این کشور همچنان. نه تنها این، من به شما عرض بکنم تمام جزایر قطب جنوب که بیشتر از 4000 تاست، جزایر قطب شمال که چند هزار تاست، ببینید اینا چه اسمایی داره. این اسما یا اسپانیاییه یا پرتغالیه یا انگلیسیه یا هلندیه یا فرانسوی. اینا مردمان ماجراجویی بودند، اینا مردمان سفرگری بودند، اینا نمیخواستن سر جاشون بنشینند. این میزان تقلا، این میزان تجسس، این میزان خود رو به خطر انداختن، به قطب جنوب رفتن، به قطب شمال رفتن با اون کشتی ها، حتی من یک گزارشی رو به عینه از تلویزیون دیدم که در فرانسه کتابی پیدا شد که در اوایل قرن 17 سه نفر سیاح فرانسوی که با کشتی‌های خودشون به قطب شمال رفته بودند یادداشت روزانه می‌نوشتند. این سه نفر می‌میرند، یخ می‌زنند می‌میرند، نفر اول و دوم رو خاک می‌کنند یا نفر سوم نجات پیدا می‌کنه، بر نمی‌دونم، به هر حال
و باز یادم نیست به چه دلیل این کتاب در دسترس قرار میگیره. مردم فرانسه این کتاب رو میخونن، را میفتن از روی این نوشته ها، میرن به قطب شمال، میگردن محل دفن این فرانسوی ها رو پیدا میکنن، روش چادر میزنند، با این دستگاه های گازی بزرگ آب جوش، یخها رو آب میکنند، آب جوش میریزن روی این یخا، اینقدر میریزن یخا آب میشه تا عمق 4 متر 5 متر میره پایین، میرسن به تابوت فرانسویا و فرانسویا رو از زیر این یخا بعد از 300 سال بر میدارن میارن به فرانسه. خب این آدمی که 300 سال پیش بلند شده رفته در قطب شمال، رفته که چیکار کنه؟ نه اینکه رفته یه جایی رو کشف کنه، نه اینکه رفته ببینه دنیا تا کجا ادامه داره، به یه سوالی میخواسته جواب بده. ما در ایران زیر تسلط این فرهنگ اسلامی به هیچ سوالی نمیخواستیم جواب بدیم، همه سوالای ما رو به ما جواب میدادند. اگرم شک میکردیم باید میرفتیم به ملای محله میگفتیم آقا من به این موضوع شک کردم، ملا یه بار و دو بار نصیحتت میکرده که شک نکنی، اگر بار سوم شک میکردی سرتو میبریدند. شک، سوال از طریق شک کردن به ماهیت یک چیزی پیش میاد. اینی که تو گفتی اشهد ان لا اله الا الله، یعنی دیگر هیچ خدایی نیست جز این خدا، و حالا این خدا که خودش که حرف نزده، یه عده نمایندگانش از طرف اون یه حرفایی به تو زدند، یه ذره این حرفا پس پیش بشه به اون خداه برمیخوره و مسئولین امر اون خدا در زمین مجبورن تو رو شمشیر بزنن. خب این دیگه تفکری باقی نمیمونه، دیگه فکری باقی نمیمونه، دیگه سوالی باقی نمیمونه. اینکه یه آدمی بلند شه ببینه صد متر اون طرفتر چه خبره، حتی چه برسه که بلند شه از وسط اروپا بره به قطب شمال، بره به قطب جنوب. خب شما این انسیکلوپدیا رو مردم مسلمان، مردمی که فکر میکنید پاکترین مردم روی زمین هستید، مردمی که فکر میکنید شما فقط به بهشت میرید و بقیه مردم دنیا راهی جهنم میشن، این انسیکلوپدیاها رو باز کنید، این اسمها رو بخونید، ببینید این آدمهایی که به بشریت خدمت کردند، میکروب کشف کردند، سرم ساختند، یه منطقه دنیا رو کشف کردند، یک اختراع کردند، ستاره ها رو شناسایی کردند، مدار حرکت ستارگان رو پیدا کردند، درستشو که کتاب آسمانی شما معتقده که زمین مرکز جهانه. اینا اگر نبودند تو امروز در همون محلی که هستی همین امکاناتو داشتی؟ نداشتی برادر من. حالا ببین چند تا اسم ایرونی تو این انسیکلوپدیاها هست. اگر چند تا اسم ایرونی هست مال موقعی است که تو هنوز به این تهجر گرفتار نشده بودی، به این بدبختی نیفتاده بودی. اگه اسم رازی، اگه اسم بوعلی سینا، اگر اسم ابوریحان، اگر اسم حجویری در انسیکلوپدیاهای اروپایی یا آمریکایی هست، به این دلیل که اون موقع تکثر مذاهب، تکثر اعتقادات مذهبی هم رایج بوده، مردم این حداقل این آزادی رو داشتن که این دینی که شما بهشون دادید با سلیقه خودشون بهش نگاه بکنند. همین تنوع افکار و عقاید، همین میزان آزادی سبب این رشد شده، سبب پدید آمدن این آدم ها شده و بعد دیگه تعطیل شد و بعد دیگه شما هیچ اسمی ایرانی در هیچ کدوم از کتاب های فرنگی ها نمیبینید. بگذاریم، بازم وقتمون تموم شد و به هیچ جا نرسیدیم. تا جلسه بعدی، روز روزگارتون خوش.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: تو ساختار جمهوری اسلامی چهرهای زیادی به قدرت رسیدن یا تو اوج قدرت حذف شدن و برای همیشه از صحنه سیاست کنار گذاشته شدن. بعضیا با شعارهای آتشین، بعضیا با سکوت‌های معنادار و بعضیا هم با جاه‌طلبی‌های آشکار. اما کمتر کسی به اندازه عباس عراقچی تونسته همزمان چند چهره متفاوت از خودش بسازه و هر بار با توجه به اقتضای زمانه یکی از این چهره‌ها رو به روی صحنه بیاره. عراقچی تو صحنه بین الملل به عنوان دیپلماتی تحصیل کرده با کت و شلوارهای مرتب و لبخندهای ملیح ظاهر میشه و در حالی که تا حدودی به زبان انگلیسی تسلط داره میتونه در کمال آرامش ساعتها بر سر یه واژه به خصوص تو متن توافقنامه پیشنهادی مذاکره کنه. همزمان با این صحنه میتونه خودشو تو تهران سرباز مطیع و پاسدار ولایت معرفی کنه و ارادتشو به نظام ولایی نشون بده. تو مذاکره با دولت‌های خارجی از صلح و دوستی و پایبندی به روابط دیپلماتیک و رعایت حقوق بشر بگه، اما در عین حال مدافع همون نظامی باشه که معترضین داخلی رو قتل عام می‌کنه، اینترنت رو قطع می‌کنه و مخالفین سیاسی رو شکنجه و اعدام می‌کنه. عراقچی از دیپلماسی دم می‌زنه ولی جنایت‌های حکومتی رو توجیه می‌کنه که حتی به عنوان وزیر امور خارجه‌اش هیچ نقشی تو تعیین سیاست خارجیش نداره و فقط مجری گوش به فرمان دستورات حاکمیت و با اینکه بیشتر به عنوان چهره میانه رو شناخته میشه، اما همین شخصیت به ظاهر معتدل و نزدیک به جناح اصلاح طلب هیچ وقت در برابر خشونت و سرکوب وحشیانه جمهوری اسلامی موضعی به نفع مردم نگرفته. نه تو اعتراضات 88، نه تو آبان 98، نه تو جنبش زن زندگی آزادی و نه حتی قتل عام دیماه 404. اون همیشه در سمت نظام ایستاد و همین وفاداری همیشگیش امضای شخصیتیش شده. این ویدیوی تونل زمان میپردازه به عباس عراقچی، دیپلمات با سابقه جمهوری اسلامی که هم عضو خانواده ثروتمند بازاری بود و هم عضو سپاه پاسداران، هم مدرس حقوق بین الملل تو دانشگاه است و هم مدافع اسلام سیاسی، هم با غربیا پای میز مذاکره میشینه و هم مهره مورد اعتماد بیت رهبری و سپاه. سیاستمداری که با وجود همین تناقض‌ها بیشتر از 40 سال تو فضای سیاسی ناپایدار جمهوری اسلامی دوام آورده. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. عباس عراقچی آذر ماه سال 41 تو شهر تهران و توی خانواده ثروتمند اصفهانی متولد شد. خانواده‌ای که شغل آبا و اجدادیشون فروش و صادرات فرش دستباف ایرانی بود. پدر و پدر بزرگ عباس از چهره‌های سرشناس بازار فرش بودن. بعدها دو برادر بزرگترش هم تجارت خانوادگی رو ادامه دادن و عباس تنها عضو خانواده بود که راه خودش رو از صنعت فرش جدا کرد. انقلاب 57 که پیروز شد، عباس 16 ساله هم مثل خیلی از جوانای همسن و سال خودش تحت تاثیر فضای انقلابی قرار گرفت و با شروع جنگ ایران و عراق عضو سپاه شد و به جبهه رفت. بعدها همین عضویت تو سپاه و سابقه حضور تو جبهه های جنگ زمینه ورود عراقچی جوان به صحنه سیاسی و ارتقای مقام

شد. اواسط جنگ برای ادامه تحصیل به دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه رفت و مدرک کارشناسیشو تو همین رشته روابط بین الملل گرفت و تو سال 68 و بعد از خروج از سپاه کارشو تو وزارت خارجه شروع کرد. همزمان با کار به تحصیلاتش هم ادامه داد و بعد از گرفتن مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه آزاد عازم انگلیس شد تا دکتراشو از دانشگاه کنت بگیره. موضوع پایان نامه دکتراش هم جالب بود. تحول مشارکت سیاسی در اندیشه اسلامی. موضوعی که نشون میده از همون موقع حواسش جمع بوده و میدونسته برای بالا رفتن از پله‌های ترقی تو ساختار جمهوری اسلامی باید چیکار کنه. عراقچی کارشو به عنوان کارشناس روابط بین الملل شروع کرد و تو دولت دوم هاشمی رفسنجانی به مقام ریاست مرکز مطالعات خلیج فارس رسید. بین سالهای 78 تا 82 هم سفیر فنلاند شد و به هلسینکی رفت. تو این دوره همزمان سفیر ایران تو کشور استونی هم بود. بعد از پایان دوران سفارت به تهران برگشت و رئیس اداره اول اروپای غربی وزارت خارجه شد. سال 84 که محمود احمدی نژاد به جای محمد خاتمی به پاستور رفت، خیلی از مقامات وزارت خارجه جاشونو به افراد همسو با سیاست‌های دولت جدید دادن، ولی عراقچی جایگاهشو حفظ کرد و حتی به مقام بالاتری منصوب شد. منوچهر متکی وزیر خارجه کابینه اول احمدی نژاد عراقچی رو به سمت معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه منصوب کرد. تو اون دوران مذاکرات هسته‌ای توسط شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شد و در اختیار وزارت خارجه نبود. اما عراقچی به عنوان معاون حقوقی این وزارتخونه به تیم مذاکرات که زیر نظر علی لاریجانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی کار می‌کردند دعوت شد. با عضویت تو این تیم اولین چالش‌های جدی دوران کاری عراقچی هم از راه رسید و در نهایت به خاطر اختلافات لاریجانی و احمدی نژاد در مورد شیوه ادامه مذاکرات هسته‌ای از سمت معاونت حقوقی وزارت خارجه برکنار شد و به عنوان سفیر ایران در ژاپن به توکیو رفت. علی لاریجانی هم از سمتش استعفا کرد و سعید جلیلی دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی شد. عراقچی تو کتابی که درباره خاطراتش از دوران سفارت ژاپن نوشته در مورد این ماجرا میگه: یک بار خاطرم است که در پاسخ به ایرادات آقای متکی نسبت به برخی وجوه مذاکرات و خردگیری نسبت به من گفتم آقای وزیر، من بین اختلافات این دو بزرگوار یعنی لاریجانی و احمدی نژاد دارم له میشوم. خواهش میکنم فکری بکنید. اما حتی کنارگیری آقای لاریجانی هم پایان داستان نبود. رئیس جمهور احمدی نژاد نظرش تغییر همه اعضای گروه مذاکره کننده و کنار گذاردن آنها بود. من به عنوان دیپلمات تربیت شده بودم که در سیاست داخلی ورود نداشته باشم و فقط منافع ملی و مصالح جمهوری اسلامی را در نظر بگیرم و به این اصل در تمام عمر کاری خود در وزارت امور خارجه پایبند بودم. اما رئیس جمهور نظر دیگری داشت، لذا باید کنار می‌رفتم، نه فقط از گروه مذاکراتی که ایزن از سمت معاونت بین الملل وزارت امور خارجه. آقای احمدی نژاد صراحتا به آقای متکی گفته بود عراقچی را کنار بگذار. عراقچی سال 90 و بعد از 4 سال از توکیو به تهران برگشت. اون موقع علی اکبر صالحی به جای متکی وزیر امور خارجه شده بود و تصمیم گرفته بود عراقچی را به سمت معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت منصوب کنه. تو همین دوره تو بعضی از جلسات مذاکرات هسته‌ای هم شرکت میکرد، اونم در شرایطی که سعید جلیلی مسئول مذاکرات بود و دیدگاه‌های کاملا متفاوتی با عراقچی داشت. چند ماه آخر دولت دوم احمدی نژاد هم سخنگوی وزارت خارجه شد تا اینکه با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور جدید مهمترین دوران کاری عراقچی هم از راه رسید، دورانی که منجر به امضای توافق برجام شد و عراقچی رو تبدیل کرد به مرد شماره 2 دیپلماسی کشور. تو این دوره مسئولیت مذاکرات هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه منتقل شد و جواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه هدایت تیم مذاکره کننده را به عهده گرفت. عراقچی هم دوباره به سمت معاونت حقوق بین الملل وزارت خارجه منصوب شد و به عنوان یکی از اعضای اصلی تیم مذاکرات کار خودش را شروع کرد. البته به خاطر سابقه ای که تو تیم مذاکره کننده دولت احمدی نژاد داشت، مخالفتایی با حضورش تو تیم جدید وجود داشت، اما این مخالفت‌ها به جایی نرسید و عراقچی بعد از جواد ظریف مهمترین عضو این گروه شد و اولین مقامی بود که خبر توافق اولیه با گروه 5 به اضافه 1 منتشر کرد. توافقی که به برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام معروف شد و نشان عالی خدمت و لیاقت رو برای عراقچی به ارمغان آورد. ولی روزای خوش بعد از برجام خیلی طول نکشید و با خروج دونالد ترامپ از این توافق، حملات جنای تندرو مخالف برجام به روحانی و تیم برجام به اوج خودش رسید. ظریف و عراقچی که تا اون موقع به عنوان قهرمان دیپلماسی معرفی می‌شدن،
حالا باید تو کمیسیون های مجلس به این اتهام پاسخ میدادن که چرا تضمین های کافی رو از آمریکا نگرفتن. البته عراقچی به خاطر سابقه سپاهیش کمتر از ظریف مورد حمله قرار میگرفت. جواد منصوری اولین فرمانده کل سپاه و سفیر سابق ایران در چین هم ادعا کرده بود که عراقچی عضو نیروی قدس سپاه بود و از طرف همین نهاد به وزارت خارجه منتقل شده و در واقع مسئول اجرای سیاست‌های سپاه تو حوزه دیپلماسی نظامه. ادعایی که عراقچی و وزارت خارجه ظریف تکذیبش کردن، اما خب عراقچی همیشه به سپاهی بودنش افتخار کرد و تو دورانی که جناح اصولگرا تیم برجام رو به خیانت و سازش با غرب متهم می‌کردن، تصویری از خودش رو با لباس نظامی و بدون هیچ توضیحی منتشر کرد تا یه پیام روشن برای هسته سخت قدرت بفرسته و بگه من از خودتونم. همین خودی بودنم هم بود که بعدها تو فراز و فرودهای دوران مسئولیتش به کارش اومد. عراقچی برخلاف جواد ظریف هیچ وقت برای علی خامنه یه مورد چالش برانگیز نبود. اگه ظریف گاهی اوقات با ادبیات کنایه‌آمیز و مصاحبه‌های افشاگرانه از اختلافات میدان و دیپلماسی انتقاد میکرد، عراقچی همیشه نقش خدمتگزار مطیع و وفادار به نظام رو بازی کرد و دقیقاً طبق دیدگاه علی خامنه ای همون دیپلمات سربرایی بوده که مأموریتش تو دستگاه دیپلماسی به جای سیاست‌گذاری اجرای مو به موی منویات نظامه. در جریان مذاکرات هسته‌ای هم عباس عراقچی عملاً نقش انتقال بیواسطه خطوط قرمز رهبری به متن‌های حقوقی برجام رو به عهده داشت و متن توافق‌نامه‌ها رو با دست‌نویس‌های صادر شده از تهران تطبیق می‌داد. خودش هم تو خاطرات و گفتگوهاش با رسانه‌ها به صراحت گفته که تو حساس‌ترین دقایق جلسات مذاکره دستورات مستقیم رهبری برای عدم عبور از فلان میزان سانتریفیوژ یا فلان سطح غنی‌سازی رو مقابل جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و معاونش وندی شرمن می‌ذاشته. همین وفاداری جایگاهش تو بیت رهبری به عنوان یه سرباز امین و قابل اعتماد تثبیت کرد و مثل چتر نجات عراقچی رو در برابر خواست جریان‌های افراطی برای محاکمه و حذف از ساختار قدرت مسئول نگه داشت. حتی مسعود پزشکیان هم بدون تایید و اجازه علی خامنه‌ای نمیتونست نفر دوم تیم برجام رو به عنوان وزیر امور خارجه به مجلس معرفی کنه. اونم تو شرایطی که جناح اصولگرا برجام رو خسارت محض میدونستن و خواستار محاکمه تیم مذاکره کننده برجام بودن. در واقع خامنه‌ای عباس عراقچی رو به عنوان وزیر خارجه تایید کرد تا به آمریکا اعلام کنه جمهوری اسلامی این بار فردی رو به میدون فرستاده که هم زبان مذاکره رو خوب بلده و هم تحت نظارت و با تایید کامل کل حاکمیت وارد مذاکره میشه، نه اینکه مثل تیم برجام نماینده یکی از جناح‌های سیاسی باشه. تو دوران حسن روحانی بجز ماجراهای برجام دو تا ماجرای دیگه هم پیش اومد که عراقچی رو درگیر حاشیه‌های تازه‌ای کرد. اولیش خبر دستگیری برادرزادش به جرم اخلال در نظام ارضی کشور بود. تا اون موقع کمتر کسی میدونست که احمد عراقچی برادرزاده جوان و کم تجربه وزیر امور خارجه معاون ارضی بانک مرکزی بوده و تو پرونده فساد مالی ولی‌الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی نقش داشته. بازداشت احمد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و توزیع مدیریت نشده ارز در بازار آزاد و محکومیتش به 8 سال زندان ضربه سنگینی به اعتبار عراقچی زد و منتقدان تندرو از این فرصت طلایی استفاده کردند تا خودش و خانواده‌اش رو به رانتخاری و فساد اقتصادی متهم کنند. اما عباس عراقچی تو همه اون روزای سخت سکوت کرد و فقط گفت که اعضای خانواده‌اش در برابر قانون هیچ فرقی با بقیه مردم ندارند. در نهایت هم این پرونده مثل بقیه فسادها و اختلاسهای قبلی به فراموشی سپرده شد و حتی 8 سال زندان احمد عراقچی هم به جریمه نقدی تغییر کرد. عراقچی هم که تو سالهای بعد ارتقای درجه گرفت و از معاونت به وزارت امور خارجه رسید. ماجرای بعدی اولتیماتوم جنجالی عراقچی به مهاجرین افغانستانی بود. اون تو اردیبهشت سال 98 توی برنامه زنده تلویزیونی با اشاره به فشار تحریم‌های آمریکا گفت اگه تحریم‌ها اثر کنه و منابع مالی ایران کم بشه، ممکن از برادران و خواهران افغانستانی بخوایم که ایران رو ترک کنن، چون هزینه اونا برای ما سنگینه. این صحبت‌ها با موجی از انتقادها از طرف فعالین حقوق بشر، مردم افغانستان و حتی افکار عمومی داخل ایران همراه شد. منتقدان میگفتن دیپلماتی که معاون حقوق بین الملل بوده چطور میتونه از انسان‌های پناهنده به عنوان اهرم فشار سیاسی علیه اروپا و آمریکا استفاده کنه. عراقچی هم چند روز بعد از اون مصاحبه برای توجیه حرفاش گفت منظورش این بوده که غرب باید هزینه میزبانی ایران از مهاجرین افغان رو بپردازه. با تمام این حاشیه‌ها دوران 8 ساله دولت روحانی هم به آخر رسید و ابراهیم رئیسی به عنوان نامزد جبهه پایداری به ریاست جمهوری رسید و اصولگراهای افراطی با شعار حذف بانیان وضع موجود روی کار اومدن و وزارت خارجه رو از عوامل ظریف و روحانی پاکسازی کردند.
اما عباس عراقچی با حکم کمال خرازی مشاور علی خامنه‌ای در امور بین الملل به شورای راهبردی روابط خارجی رفت. این سمت تازه یه بار دیگه اعتماد بیت رهبری به عراقچی رو اثبات کرد. تا اینکه بالگرد ابراهیم رئیسی روز 30 اردیبهشت سال 1403 تو جنگل‌های ورزقان سقوط کرد و بعد از مرگ رئیسی ایران با سرعت بی سابقه وارد یکی از حساس‌ترین و پرتنش‌ترین دوره‌های تاریخی خودش شد. مسعود پزشکیان تو انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری با شعار تعامل با جهان و رفع تحریم‌ها برنده شد و برای عبور از میدان مین سیاست خارجی به مهره‌ای نیاز داشت که هم به زبان مذاکرات بین‌المللی تسلط داشته باشه و هم مورد اعتماد بیچون و چرای هسته سخت قدرت باشه، و این مهره کسی نبود جز عباس عراقچی که یه بار دیگه به مرکز صحنه دیپلماسی فراخونده شد تا نظام از این فرصت تازه برای عبور از بحران‌ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی که حکومت رو تا مرز فروپاشی برده بود استفاده کنه. اما بازگشت دوباره عراقچی به وزارت خارجه شباهتی به سال 92 دوران حسن روحانی و جواد ظریف نداشت. این بار فرش قرمزی در وین پهن نبود. خاورمیانه بعد از ماجرای 7 اکتبر هنوز تو آتش جنگ غزه میسوخت و بوی بارود جلسات دیپلماسی رو پر کرده بود. عراقچی هم با دکترین تازه هماهنگی میدان و دیپلماسی کارش رو شروع کرد، چون نمیخواست یا نمیتونست مثل دوران ظریف دیپلماسی رو در تضاد با میدان تعریف کنه. در واقع ماموریتش این بود که بال دیپلماتیک موشکای بالستیک جمهوری اسلامی باشه. اما بعد از ترور اسماعیل هنیه در تهران و واکنش سپاه با انجام عملیات وعده صادق 2، تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و اسرائیل تشدید شد و نقش عراقچی به عنوان وزیر امور خارجه کاملا وارد فاز نظامی امنیتی شد تا بتونه تحرکات نظامی سپاه رو به عنوان یکی از سیاست‌های بازدارندگی نظام تعریف کنه و به پایتخت‌های غربی و منطقه‌ای این پیام روشن رو منتقل کنه که پاسخ‌های موشک ایران یه اقدام تدافعی کاملا مشروع و تهران ترسی از مقابله با حملات اسرائیل و آمریکا نداره. البته همزمان باید تلاش می‌کرد از وقوع جنگ فراگیر و همه جانبه با آمریکا هم جلوگیری کنه. عراقچی بعد از پایان جنگ 12 روزه با سفرهای فشرده و پشت سر هم به کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس مثل عربستان سعودی، قطر و عمان و از طریق میانجی‌های منطقه‌ای مثل قطر و مصر وارد مذاکرات تازه‌ای با نماینده‌های دولت ترامپ شد و برای گرفتن امتیازهای دیپلماتیک به نفع جمهوری اسلامی تلاش کرد. اما این بار هم توافقی حاصل نشد و در حالی که مذاکرات هنوز تمام نشده بود، آمریکا و اسرائیل جنگ تازه‌ای را با حمله به بیت رهبری و کشتن علی خامنه‌ای شروع کردند. جمهوری اسلامی هم در واکنش علاوه بر اسرائیل کشورهای منطقه از جمله امارات، بحرین، کویت و حتی قطر و عمان رو مورد عملات موشکی و پهپادی قرار داد و در نهایت این جنگ 40 روزه با بسته شدن تنگی هرمز توسط سپاه و محاصره دریایی ایران توسط ارتش ایالات متحده به پایان رسید تا با برقراری آتش بس موقت دور تازه‌ای از مذاکرات با میانجیگری دولت پاکستان آغاز بشه. مذاکراتی که تا زمان ساخت این ویدیو هنوز هم در جریان و به نتیجه خاصی نرسیده. اما نکته عجیب در روند این دور از مذاکرات حضور ناگهانی محمد باقر قالیباف در رأس تیم مذاکره کننده بود که عملاً عراقچی رو به حاشیه برد. هنوز مشخص نیست که بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای جنگ قدرت بین جناح‌های مختلف حکومت چه نتایجی به همراه داشته. جنگ قدرتی که یه شب قالیباف مسئول مذاکرات مستقیم با آمریکا کرد و به دیدار جی دی ونس معاون دونالد ترامپ فرستاد، ولی چند روز بعد با موجی از انتقادها مانع از امضای توافق شد و یه بار دیگه قالیباف رو به حاشیه برد. در حال حاضر عراقچی هم تو همین شرایط مبهم به کارش ادامه میده و هنوز یکی از نماینده‌های ارشد نظام تو مذاکرات بظاهر بی‌انتهای جمهوری اسلامی و آمریکاست. اونم تو شرایطی که جریان‌های تندرو تو مجلس و رسانه‌های نزدیک به جبهه پایداری معتقدن عراقچی تو روزای جنگ سیگنال ضعف و اشتیاق برای مذاکره رو به غرب فرستاده و اسم دیپلماسی مورد نظر عراقچی رو گذاشتن دیپلماسی التماسی. تو اردیبهشت 405 هم خبری تو بعضی از رسانه‌ها منتشر شد که ادعا می‌کرد پزشکیان و قالیباف خواستار برکناری و اخراج عباس عراقچی از تیم مذاکرات شدند. بر اساس این اخبار و شایعات رئیس جمهور و رئیس مجلس معتقدند عراقچی در جریان مذاکرات فراتر از خط مشی رسمی تعیین شده عمل کرد و بخش مهمی از تصمیمات و منافعی دیپلماتیک خودش رو مستقیما با بعضی از فرماندهان تراز اول سپاه هماهنگ کرد و عملا به بازوی اجرایی گروهی از اعضای سپاه تبدیل شده. حتی کنار گذاشته شدن قالیباف از ریاست هیئت مذاکره کننده هم زیر سر عراقچی بود و حمله به قالیباف با هدف حفظ موقعیت و جایگاه عراقچی طراحی شده.
اما این شایعات و اخبار مربوط به برکناری قطعی قالیباف از ریاست تیم مذاکرات تو رسانه‌های رسمی حکومت تکذیب شد و عراقچی هم با سفر به مسکو و دیدار با پوتین تلاش کرد جایگاه خودشو به عنوان مرد شماره یک دیپلماسی حاکمیت نشون بده. در حالی که سرنوشت مذاکرات همچنان نامعلومه و رقابت‌های جنایی برای کسب قدرت بیشتر کماکان ادامه داره. عباس عراقچی یکی از معدود دیپلمات‌هایی که تو دولت‌های مختلف با گرایش‌های سیاسی متفاوت کار کرد و از احمدی نژاد و رئیسی تا خاتمی و روحانی خودش رو با دیدگاه‌های حاکم تطبیق داده. اون حتی یه چهره حزبی و عضو شناسنامه‌داری گروه سیاسی هم نیست، چون نه اصلاح طلب نه اصولگرا، و به جای وابستگی پرهزینه به طیف‌های مختلف سیاسی یاد گرفته که فقط خدمتگزار نظام باشه. عراقچی به افراد و احزاب سیاسی وفادار نیست، به رأس هرم قدرت وفادار و هرگز از خطوط قرمز ایدئولوژیک نظام عبور نکرد و همین رمز ماندگاریش تو دستگاه سیاست خارجی بوده. اون تو مذاکرات برجام با لبخند از دیپلماسی و تعامل سازنده حرف میزد، اما خوب میدونست که دیپلماسی تو جمهوری اسلامی تا جایی کاربرد داره که با اراده نهادهای امنیتی و نظامی تعارض پیدا نکنه. عراقچی این توانایی رو داره که برای توجیه ناکارآمدی‌ها و جنایت‌های نظام با اعتماد به نفس عجیبی دروغ بگه. مثلا وقتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تو سال 97 اعلام کرد که جمهوری اسلامی تأسیسات هسته‌ای مخفیانه‌ای در طرغوز آباد تهران داره، عراقچی با خنده‌های تمسخرآمیزی گفت بکنم بعضی ها نتانیاهو رو سر کار گذاشتن. اون جمله فقط یه پاسخ سیاسی نبود، نمایش تمام عیار سبک عراقچی بود. انکار حقیقت، اعتماد به نفس بالا و اصرار بر روایتی که همه میدونن واقعیت نداره. دقیقاً همون سبکی که مختص تمام مقامات جمهوری اسلامی بوده و هست، دروغگویی با چاشنی لبخند. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما یاران گرامی هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. خب اگر به خاطر داشته باشید ما در دو برنامه گذشته در خدمت خانم محبوبه بیات، بازیگر و کارگردان تئاتر برجسته کشورمون بودیم و همچنان که وعده کردیم این گفتگوهای ما با ایشان ادامه داره و مبنای اصلی گفتگوهای ما فعالیت‌های حرفه‌ای ایشان بوده، چه در عرصه تئاتر و چه در عرصه سینما از دهه 40 تا کنون. البته مسلماً خانم بیات عزیز چون در سالهای اخیر در زمینه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی هم فعال بودن، به عنوان یک مشروطه‌خواه، به عنوان یک فعال پادشاهی‌خواه، مسلماً در رابطه با بسیاری از مسائل مرتبط با سرزمینمون، مسائل سیاسی اجتماعی و مسائل شهروندیمان در خلال برنامه حتماً صحبت‌هایی خواهیم کرد. درود عرض می‌کنم به شما خانم بیات عزیز. بار دیگر از شما سپاسگزاری می‌کنم به خاطر اینکه دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید.
2: درود بر شما، درود با دستم در کاران میهن تیوی، رسانه صادق خوب و پرمحتوا، و ممنونم باز به من وقت دادیم که از این کنج غربت با هموطنان صحبت کنم.
1: سپاس از شما، خواهش میکنم، باعث افتخار ماست که در خدمت شما باشیم. ما در برنامه‌های گذشته در واقع در دو قسمت قبلی مروری کردیم بر آغاز فعالیت‌های هنری شما، البته از دوران کودکی نوجوانی ابتدا شروع کردیم، بعد رسیدیم به آغاز فعالیت‌های نمایشی شما در مشهد. اشاره کردید دیگه چگونه شاید بخشیش بر حسب تصادف و بخشیش به خاطر اون استعدادی که در وجود شما نهادینه شده بود به سمت این رشته هنری کشیده شدید، و یه اشاره‌ای هم داشتید در برنامه گذشته به گروه‌های مختلف تئاتری. من برای فقط یادآوری برای دوستانی که علاقه‌مندن به تاریخ هنر در ایران، تاریخ نمایش، بار دیگر یادآوری می‌کنم که در برنامه گذشته ما توضیح دادیم که در مشهد حداقل در دهه 40، چون در پیش از دهه 40 هم گروه‌های مختلف تئاتری وجود داشتن در مشهد. مشهد بعد از تهران و رشت و تبریز میشه گفتش که جزء شهرهایی بودش که هنرهای نمایشی در اونجا به صورت خیلی جدی برگزار میشد. در دهه 40 خانم بیات هم توضیح دادن گروه‌های مختلف تئاتری فعال بودن، از جمله گروه نیما که شاید خانم بیات برای نخستین بار با دیدن یک نمایشی که توسط این گروه اجرا می شدن علاقه من شدن به عرصه تئاتر. پس یک گروه نیما داشتیم به سرپرستی آقای فریدون صلاحی که پسرخاله خانم بیات هم، آقای سباقی، مهدی سباقی هم در اونجا فعالیت می کردن. گروه های دیگه هم بودن، مثل گروه پارت که آقای کیانیان داوود و در واقع خود رضا کیانیان در اونجا فعالیت می کردن. قبلش گروه تئاتر آپادانا رو داشتیم، آقای خسرو هوشیار سرپرستش بودن و محمد مطیع و حتی آقای ارجمند هم یه دوره‌ای در اونجا بودن. گروه مانی بود که به سرپرستی آقای منصور همایونی، و گروه های دیگه که به خصوص خانم بیات توضیح دادن اون گروهی که ایشون انتخاب کردن که در اونجا فعالیت کنن گروه رودکی بود به سرپرستی داریوش ارجمند، که مقداری در مورد برخی از اجراهای اون زمان توضیح دادن، اجراهایی که داشتن.
3: نام ایران آماده اید؟

0: آقای کرامت قنبری رو میخوایم بیاریم روستش به افتخارشون. آقای کرامت قنبری فکر میکنم یه دو سه سالیه، شاید دو سه سال خوب الان اجراها شروع شده، دو سال سه سالم کرونا بوده، یه شش سالیه رو استیج نیومده، حالا به خاطر مشکلاتی که قبلا داشته، مشکلاتش این بود که عزیزش، جگرگوشش، فرزندش، پسرش از دست داده. خدا رحمتش بکنه. ما بزن یه دست خوشگل که روح شاد بشه. به به. ما به همراه آقای رستمی عزیز، علی رستمی عزیز مدیر برنامه‌شه، و خواهش کردیم، تمنا کردیم، ایشون هم با جون دل دعوت ما رو پذیرفت. امشب ما در کنار شما هستیم به افتخار کرامت قنبری.
1: مجددا سلام. ایوان تقدیر تشکر دارم از برادر ارزشمندم جناب آقای سلیمیان، تشکر میکنم از استادم جناب آقای رستمی مدیر برنامه‌م، الان هم حضور دارن در سالن. آهنگام میخوام تقدیم کنم به آقا پسر گلم در سالن و دختر گلم در جزیره خارج. بزن یه دست خوشگل. ماشاءالله جان.

هر چقدر که لذت بردی سوچی خورا. آمو کرامت از دیار سعدآباد، به به، شهر باستانی استان و بوشهر، سعدآباد بزرگ، به افتخارشون یه دست به حال بزنید. خیلی زحمت کشیدی، دمت گرم.

میدونید چه کسانی برای اولین بار طرح حجاب اجباری رو پیشنهاد دادن و اون رو به جامعه تحمیل کردن؟ حسن روحانی، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد. میدونید چه کسانی فردین، ملک مطیعی و بهروز وثوقی رو ممنوع التصویر کردن؟ محمد خاتمی، میرحسین موسوی و محسن مخملباف. میدونید چه کسانی اساتید دانشگاه پیش از انقلاب رو اخراج کردن؟ صادق زیبا کلام، عبدالکریم سروش. میدونید چه کسانی از دیوار سفارت آمریکا بالا رفتن و برای یک عمر باعث تحریم و بدبختی ما شدن؟ معصوم ابتکار، سعید حجاریان، ابراهیم اصغرزاده، محمد رضا خاتمی، محسن میردامادی و کمال تبریزی. پس نبینید امروز چی میگن، ببینید دیروز چی کار کردن. و برای آشنایی با تاریخ سیاسی ایران، پیج تاریخ مدرن رو دنبال کنید.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام و درود خدمت هممیهنان عزیز و سلام و درود و تشکر و سپاس بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سید بهبهانی که این افتخار رو من میدم که یک بار دیگه با شما عزیزان رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه 19 خرداد ماه 1405 و مطابق با 9 ژوئن 2026 808 برنامه، این آخرین برنامه من، نه خوشحال نشین زغدده نشین از شر ما راحت نمیشین، این آخرین برنامه من در 15 سال. فردا تولد این برنامه است و آغاز 16 سال برنامه، و خدمت شما عرض کنم که همینطور 12 تولد آقای بهبهانیه. من دو تا گلدون گل آماده کرده بودم، یکی برای تولد برنامه، یکی برای تولد آقای بهبهانی. اینو گشته بودم برای آقای بهبهانی، منتها جا نیست، اگر جا بود که هر دو تا گلدون رو میذاشتم، ولی حالا که جا نیست خوشبختانه این دو تا گل داره. اینی که جلوتره و بازه خوشگلتره، این برای تولد آقای بهبهانی، اینم که مثل من پیرمرده برای تولد برنامه. پس 808 برنامه است و از هفته آینده میشه 809 از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی. نمیدونم این چیه، هی میادن اینو پاکش کنم اصاب کتونه. خب بله، این 808 برنامه رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم، همونطور که هفته پیش عرض کردم، هموطنی خواسته بود درباره بیماری سر صحبت بکنم، بنابراین برنامه امروز درباره بیماری سر. سر یک اختلال عصبیه که با فعالیت الکتریکی غیر طبیعی در مغز مشخص میشه. این بیماری در درجه اول کودکان، نوجوانان و سالمندان را به درجات مختلف تحت تأثیر قرار میده. در بعضی موارد علل ژنتیکیه، اما در بیشتر موارد علل بیماری ناشناخته باقی میمونه. سر با افزایش ناگهانی فعالیت الکتریکی در مغز مشخص میشه که منجر به اختلال موقت ارتباط بین نورون ها میشه. معمولا تشنج های سرعی کوتاه مدت هستند. آنها میتوانند یا در یک ناحیه خاص از مغز یا در کل مغز رخ دهند. این تکانه های عصبی غیر طبیعی رو می توان در طول الکتروانسفالوگرام اندازه گیری کرد. برخلاف تصور رایج، تشنج های سریع همیشه با حرکات تند یا تشنج همراه نیستند. در واقع آنها می توانند کمتر چشمگیر باشند. آنها ممکن است به صورت موارد زیر ظاهر بشند. احساسات غیر معمول مانند توهم بویایی یا شنوایی، با یا بدون از دست دادن هوشیاری. علائم مختلفی مانند نگاه خیره یا حرکات تکراری غیر ارادی. نکته مهم اینه که تشنج‌ها باید برای تشخیص سر تکرار شود. بنابراین داشتن تنها یک تشنج در زندگی به معنای ابتلاء به سر نیست. حداقل دو تشنج برای تشخیص سر لازمه. تشنج سرعی میتونه در چندین شرایط رخ بده: ضربه به سر، مننژیت، سکته مغزی، مصرف بیش از حد دارو و ترک دارو و غیره. برای کودکان خردسال غیر معمول نیست که در طول تب دچار تشنج شوند. این تشنج ها که تشنج های ناشی از تب نامیده می شوند معمولا در حدود سن 5 یا 6 سالگی متوقف می شوند. این نوع سرعی نیست. با این حال هنگامی که چنین تشنج هایی رخ می دهند هنوز هم مشورت با پزشک مهمه. انواع تشنج: دو نوع اصلی تشنج سرعی وجود داره. تشنج های جزئی: این تشنج ها به ناحیه کوچیکی از مغز محدود میشن. بیمار ممکنه در طول تشنج هوشیار باشه. به این تشنج جزئی ساده گفته میشه. هوشیاری بیمار ممکنه تغییر بکنه. به این حالت تشنج جزئی پیچیده گفته میشه. در حالت دوم بیمار عموما تشنج ها رو به خاطر نمیاره. تشنج های جزئی ساده قبلا به عنوان تشنج های کانونی نامیده میشدن. این تشنج ها معمولا چند دقیقه طول میکشن. در طول یک تشنج جزئی ساده فرد هوشیار میموند. علائم به ناحیه از مغز که تحت تاثیر قرار گرفته بستگی داره. فرد ممکنه احساس سوزن شدن داشته باشه، حرکات تکان دهنده غیر قابل کنترل بخشی از بدن رو داشته باشه، توهمات بویایی، بینایی یا چشایی رو تجربه بکنه، احساساتی داشته باشه که نمیتونه توضیح بده. علائم تشنج جزئی ساده رو میتونیم با سایر اختلالات عصبی مثل میگرن، نارکولپسی و بیماری روانی اشتباه بکنیم. برای تشخیص سر از سایر اختلالات معاینه و آزمایش های کامل ضروریه. تشنج های جزئی پیچیده که قبلا تشنج های روانی حرکتی نامیده می شدن. ببخشید باز من یک کمی آب بخوریم. در طول یک تشنج جزئی پیچیده فرد در حال هوشیاری تغییر یافته قرار داره. اونها به محرک ها پاسخ نمیدن و نگاهشون ثابت میمونه. بیمار ممکنه حرکات خودکار از خود نشان بده، بدین معنی که حرکات تکراری و غیر ارادی مانند کشیدن لباس، دندون قروچه و غیره داشته باشه. پس از پایان تشنج فرد چیز کمی یا اصلا هیچی از اون چی که بخواد اتفاق افتاده یادش نمیاد. ممکنه گیج بشه یا بعدش به خواب بره. تشنج عمومی: تشنج عمومی کل مغز رو درگیر میکنه. بیمار در طول تشنج هوشیاری خودش رو از دست میده. گاهی اوقات یک تشنج که در ابتدا جزئیه به کل مغز گسترش پیدا میکنه و بنابراین عمومی میشه. نوع احساسی که در طول تشنج تجربه میشه به پزشک نشانه ای از منشأ تشنج میده، مثل لب پیشانی، لب گیجگاهی و غیره. تشنج ها میتونن ایدیوپاتیک باشن، به این معنی که هیچ علت مشخصی وجود نداره، یا علامت دار باشن، به این معنی که پزشک علت رو میدونه. اونها همچنین ممکنه بدون این که لزوماً آن را شناسایی کنند به علتی مشکوک شوند. بسته به بخشی از مغز که فعالیت سر از آنجا شروع میشه، سه نوع توصیف از تشنج وجود داره. تشنج های غایب عمومی، این قبلا به عنوان تشنج خودسال شناخته میشد. اولین تشنج های این نوع سر معمولا در دوران کودکی بین سنین 5 تا 10 سالگی رخ میده. این تشنج ها چند ثانیه طول میکشه و ممکنه با پرش های کوتاه پلک همراه باشه. ببخشید. کودک تماس خود را با محیط اطراف از دست میده، اما تن عضلانی خودش رو حفظ میکنه. بیش از 90% کودکان مبتلا به این نوع تشنج تا سن 12 سالگی در حال بهبودی هستند. تشنج های تونیک کلونیک، این تشنج ها قبلا به عنوان بزرگسال شناخته می شدند. این نوع تشنج به دلیل ظاهر چشمگیرش عموما با سر مرتبطه. تشنج معمولا کمتر از 2 دقیقه طول می کشه. این تشنج شامل تشنج های عمومیه که در 2 مرحله رخ میده، تونیک و سپس کرونیک. در طول مرحله تونیک شخص ممکنه فریاد بزنه و سپس قش بکنه. سپس بدنش سفت میشه و فکش منقبض میشه. این مرحله معمولا کمتر از 30 ثانیه طول میکشه. بعد در مرحله کرونیک فرد دچار تشنج میشه که به صورت اسپاسم‌های عضلانی غیر قابل کنترل و تند و تیز ظاهر میشه. تنفس که در ابتدای تشنج مسدود شده ممکنه بسیار نامنظم بشه. این حالت معمولا کمتر از 1 دقیقه طول میکشه. پس از پایان تشنج عضلات از جمله عضلات مثانه و روده شل میشن و پس از آن فرد ممکنه دچار گیجی، بیجهتی، سردرد و خواب آلودگی رو تجربه کنه. مدت زمان این اثرات از حدود 20 دقیقه تا چند ساعت متغیره. درد عضلانی گاهی برای چند روز ادامه پیدا میکنه. تشنج میوکلونیک، تشنج میوکلونیک که کمتر رایجه، با تکانهای ناگهانی بازوها و پاها مشخص میشه. این نوع تشنج بسته به اینکه یک تکان تکی باشه یا مجموعی از تکانها از 1 تا 7 ثانیه طول میکشه و معمولا باعث گیجی بیمار نمیشه. تشنج اتوتونیک، در طول تشنج های اتوتونیک که نادر هستند، بیمار به دلیل از دست دادن ناگهانی تن عضلانی ناگهان از حال می رود. پس از چند ثانیه هوشیاری خود را به دست می آورد. بیمار قادر به بلند شدن و راه رفتن هست. علل بیماری سر چیه؟ در حدود 60% موارد پزشکان قادر به تعیین علل دقیق تشنج ها نیستن. تخمین زده میشه که تقریبا 10 تا 15% از کل موارد یک جزء ارثی دارند. زیرا به نظر میرسه سر در خانواده های خاصی شایع تره. محققان بعضی از انواع سر را به نقص چندین ژن مرتبط دانستند. برای اکثر افراد مبتلا به سر، ژن ها تنها بخشی از علت هستند. برخی از ژن ها می توانند فرد را نسبت به شرایط محیطی که باعث تشنج می شوند حساس تر کنند. در مواقع نادر سر می تونه ناشی از موارد زیر باشه: اول تومور مغزی و بعد عوارض سکته مغزی و عوارض آسیب های مغزی دیگر. در واقع یک جای زخم می تواند در قشر مغز تشکیل شود و فعالیت نورانی را تغییر بده. باید توجه داشت که بین سکته مغزی و شروع سر ممکن است چندین سال فاصله باشد و مهم است به یاد داشته باشید که برای تشخیص سر تشنج باید به طور مکرر پیش بیاد، نه فقط یک بار. سکته مغزی علت اصلی سر در بزرگسالان بالای 35 سال. بیماری های عفونی: بعضی از بیماری های عفونی میتونن باعث سر بشن، مثل مننژیت، ایدز، انسفالیت ویروسی، آسیب های دوران بارداری. قبل از تولد نوزادان مستعد آسیب مغزی هستند که میتواند ناشی از عوامل مختلفی باشد، مانند عفونت در مادر، تغذیه نامناسب مادر، تأمین ناکافی اکسیژن. این آسیب مغزی میتونه منجر به سر یا فلج مغزی بشه. اختلالات رشدی: گاهی اوقات میتونه با اختلالات رشدی سر میتونه با اختلالات رشدی مثل اوتیسم یا نوروفیبروماتوز همراه باشه. حالا چه کسانی در خطرند به سر مبتلا میشن؟ در آمریکای شمالی تقریبا از هر 100 نفر یک نفر به سر مبتلا است. در بین اختلالات عصبی سر پس از میگرن شایع ترین بیماری است. تا 10% از جمعیت جهان ممکن است در مقطعی از زندگی خود یک تشنج را تجربه کنه. اگرچه سر میتونه در هر سنی رخ بده، اما معمولا در موارد زیر بروز میکنه: در دوران کودکی، در دوران نوجوانی و بعد از 65 سالگی. در بزرگسالان مسن‌تر افزایش شیوع بیماری قلبی و سکته مغزی خطر ابتلا رو افزایش میده. پیامدهای احتمالی سر: تشنج میتونه باعث آسیب بدنی بشه اگر فرد کنترل حرکاتش رو از دست بده. ببخشید. افراد مبتلا به سر ممکنه عواقب روانی قابل توجهی رو تجربه کنند، از جمله مواردی مثل غیر قابل پیشونی بودن تشنج، ننگ اجتماعی، عوارض جانبی داروها و غیره. تشنج های طولانی مدت یا تشنج هایی که فوراً برطرف نمی شوند نیاز به درمان فوری دارند. آنها می توانند در هر سنی منجر به آسیب عصبی قابل توجهی بشند. در واقع در طول یک تشنج طولانی مدت نواحی خاصی از مغز از اکسیژن محروم می شوند. علاوه بر این به دلیل آزاد شدن مواد تحریک کننده که مربوط با استرس هات هستند ممکنه به نورون ها آسیب وارد بشه. برخی از تشنج ها حتی می توانند کشنده باشند. این پدیده نادر و به خوبی شناخته نشده و به آن مرگ ناگهانی غیر منتظره در سر می گوید. اعتقاد بر این است که تشنج می تواند ریتم قلب را تغییر دهد یا باعث ایست قلبی بشه. تنفس، این خطر برای افراد مبتلا به سر که تشنجهایشان به خوبی کنترل نشده بیشتره. بنابراین تشنج در زمانهای خاصی میتونه برای بیمار یا دیگران خطرناک باشه، مخصوصا اگر خطرات به دلایل زیادی که عرض میکنم باشه. اول از همه سقوط. اگر در حین تشنج شخص به زمین بخوره، خطر آسیب به سر یا شکستگی استخوان وجود داره. غرق شدن. اگر شخصی دچار سر به دلیل خطر تشنج در آب 15 تا 20 برابر بیشتر از جمعیت عمومی، امکان داره در هنگام شنا یا در وان حمام غرق بشه. تصادفات رانندگی. تشنجی که منجر به از دست دادن هوشیاری یا کنترل میشه در صورت رانندگی میتونه خطرناک بشه. در بعضی از کشورها محدودیت هایی برای گواهینامه رانندگی در رابطه با توانایی شما در کنترل تشنج هایتان اعمال می کنند. اینجا هم شخصی که 75 سال به بالا داره باید هر سال یا هر دو سال بسته به وضعیت بدنی یک گواهینامه از چشم‌پزشک داشته باشه و یک گواهینامه از پزشک خانوادگی داشته باشه که این شخص میتونه رانندگی کنه. اگر قدرت بدنی رانندگی نداشته باشه تصدیقش ازش میگیره. بله. مشکلات سلامت عاطفی. افراد مبتلا به سر بیشتر در معرض مشکلات روانی مخصوصا افسردگی، اضطراب و در برخی موارد رفتار دچار رفتار خودکشی میشن. مشکلات میتونن از مشکلات مربوط به خود بیماری و همینطور از عوارض جانبی داروها ناشی بشن. خانم های باردار و سرد. خانمی که مبتلا به سرع و قصد بارداری داره باید اقدامات احتیاطی مخصوصی رو انجام بده و اون حداقل باید 3 ماه قبل از بارداری با پزشک مشورت کنه. به عنوان مثال پزشک ممکنه به دلیل خطر نقص مادرزادی مرتبط با بعضی داروهای ضد سرع دارو رو تنظیم کنه یا عوض. علاوه بر این بسیاری از داروهای ضد سرع در دوران بارداری به یک شکل متابولیزه نمیشن، بنابراین ممکنه دوز دارو در هنگام بارداری تغییر کنه. باید توجه داشت که خود تشنجهای سریع هم میتونن با محروم کردن موقت جنین از اکسیژن زندگی اون رو به خطر بیندازن. ملاحظات عملی سرد. به طور کلی اگر فرد به خوبی مدیریت بشه میتونه با محدودیت های خاصی زندگی عادی داشته باشه. به عنوان مثال رانندگی و استفاده از تجهیزات فنی یا ماشین آلات در حین کار ممکنه در ابتدای درمان ممنوع باشه. اگر فرد مبتلا به سر برای مدت معینی تشنج نداشته باشه، پزشک میتونه وضعیت اون رو دوباره ارزیابی کنه و گواهی پزشکی مبنی بر لغو این محدودیت ها رو صادر کنه. سر کانادا به ما یادآوری میکنه که افراد مبتلا به سر وقتی زندگی فعالی دارن تشنج های کمتری رو تجربه میکنن. در وبسایت آنها آمده این بدان معناست که آنها باید تشویق بشن که به دنبال شغل بگردن. سیر تکاملی طولانی مدت سر. سر میتونه تا آخر عمر ادامه داشته باشه، اما بعضی افراد مبتلا به سر در نهایت از تشنج رهایی پیدا میکنن. کارشناسان تخمین میزنن که حدود 60% از افراد درمان نشده ظرف 24 ماه پس از اولین تشنج خود از تشنج رهایی پیدا میکنه. به نظر میرسه که تجربه تشنج در سلین پایین تر بهبودی رو سریع‌تر میکنه. تقریبا 70% از افراد مبتلا به سر در مدت 5 سال بهبود پیدا میکنند، بدین معنی که به مدت 5 سال بدون تشنج هستند. در حدود 20-30% به سرع مزمن مبتلا میشن، بدین معنی که به سرع طولانی مدت مبتلا میشن. در نهایت برای 70-80% از افرادی که بیماری آنها ادامه داره، دارو در از بین بردن تشنج موفقه. محققان بریتانیایی گزارش دادند که مرگ در افراد مبتلا به سر 11 برابر بیشتر از جمعیت عمومی است. نویسندگان افزودند اگر فرد مبتلا به سر بیماری روانی هم داشته باشه، این خطر خیلی بیشتر از 11 برابر. خودکشی، تصادفات و حملات. 16% از مرگ های زودرس رو تشکیل میدن. اکثر این مرگ ها به دلیل اختلال روانی تشخیص داده شده. چگونه یک تشنج سرعی رو تشخیص بدید؟ از اونجا که سر ناشی از فعالیت الکتریکی غیر طبیعی در نورون هاست، تشنج میتونه بر تمام عملکردهای مغز تاثیر بذاره. علائم و نشانه های تشنج ممکنه شامل موارد زیر باشه: دوره های بیهوشی یا تغییر هوشیاری. گاهی اوقات چشم ها با یک نگاه ثابت باز میمونه و فرد بی‌حس میشه. افتادن ناگهانی بدون دلیل مشخص. در برخی موارد تشنج انقباضات طولانی مدت و غیر ارادی عضلات بازوها و پاها. گاهی اوقات تغییر درک طعم، بو و غیره. تنفس پرسر صدا. فرد بدون دلیل مشخص میترسه، حتی ممکنه وحشت زده بشه یا عصبانی بشه. گاهی اوقات قبل از تشنج یک اورا یعنی پیش داوری رخ میده. اورا حسی است که از فردی به فرد دیگر متفاوته. توهم بویایی، توهم بصری و احساس دژاوو. احساس دژاوو به زبان فرانسه، یعنی احساسی داره که میگه این احساس قبلا هم داشتم، این احساس قبلا هم دیدم و همینطور غیر احساسات دید. این حالت میتونه به صورت تحریک پذیری یا بیقراری بروز بکنه. در برخی موارد بیمار مبتلا ممکنه این احساسات رو به عنوان یک دورای معمولی تشخیص بده و در صورت داشتن وقت برای جلوگیری از افتادن دراز بکشه. در بیشتر موارد بیمار مبتلا به سر معمولا علائم مشابهی داره. نوع تشنج هر بار متفاوته، بنابراین علائم از یک دوره به دوره دیگر مشابه خواهند. جز ببخشید، در صورت بروز هر یک از موارد زیر مراجعه فوری به پزشک ضروریه. اگر تشنج بیش از 5 دقیقه طول بکشه، تنفس یا هیچ هوشیاری پس از پایان تشنج بر نگرده، تشنج دوم بلا فاصله بعد از تشنج اول پیش بیاد، بیمار تب بالایی داشته باشه، احساس خستگی بکنه یا بیمار یک خانم باردار باشه یا بیمار دیابت هم داشته باشه یا بیمار در حین تشنج آسیب دیده باشه یا اگر این اولین تشنج شرعی باشه که تجربه میکنه. افراد در معرض خطر ابتلا به سر، افراد در معرض خطر ابتلا به سر عبارتند از افرادی که در خانواده سابقه سر دارند. وراثت ممکنه در چندین نوع سر نقش داشته باشه. افرادی که در اثر ضربه شدید به سرشون، سکته مغزی، مننژیت و غیره دچار آسیب مغزی شدند، این افراد کمی بیشتر در معرض خطر هستند. کودکان، افراد بالای 60 سال، افراد مبتلا به زوال عقل مانند بیماری آلزایمر. زوال عقل میتونه خطر ابتلا به سر رو در بزرگسالان مسن افزایش بده. افراد مبتلا به عفونت مغزی مانند مننژیت که باعث التهاب مغز یا نخاع میشه و میتونه خطر ابتلا به سر رو افزایش بده. حالا سر چگونه تشخیص داده میشه؟ پزشک علائم و سابقه بیماری، سابقه پزشکی بیمار رو بررسی میکنه و چندین آزمایش برای تشخیص سر و تعیین علت تشنج انجام میده. اول معاینه پزشکی، معاینه عصبی. پزشک موارد زیر رو ارزیابی میکنه: رفتار بیمار، مهارت‌های حرکتی، عملکرد ذهنی، سایر عواملی که نوع سر رو تعیین میکنه. آزمایش خون، ممکنه برای تعیین موارد زیر پزشک درخواست آزمایش خون بکنه. برای درخواست نشانه‌های عفونت یا جهش‌های ژنتیکی و سایر شرایطی که ممکنه با تشنج همراه و مرتبط باشه. آزمایش‌های دیگر پزشک همچنین ممکنه برای تشخیص ناهنجاری‌های مغز پیشنهاد بکنه که یک آزمایش الکترونسفالوگرام انجام بشه. این آزمایشیه که پزشک الکترودهایی رو روی پوست سر بیمار نصب میکنه که فعالیت الکتریکی مغز رو ثبت کنه یا درخواست سی تی اسکن بکنه. اسکن به ما اینجا بهش میگیم تومودان سیتوگرافی. این آزمایش از اشعه ایکس برای به دست آوردن تصاویر مغز استفاده میکنه. این آزمایش میتونه ناهنجاری هایی رو که ممکنه باعث تشنج بشه مانند تومورها، خونریزی و کیست آشکار بکنه. MRI یا تصویربرداری رزونانس مغناطیسی همچنین میتونه ضایعات یا ناهنجاری هایی رو در مغز که باعث تشنج میشه رو تشخیص بده. فرق MRI و اسکن اینه که دستگاهش هر دو شبیه همه. تومودنسیتوگرافی اشعه ای سه تا سورس اشعه ای سه که دور مریض میچرخه، ولی MRI سه تا سورس اشعه ای مگنتیکه. تصویر MRI زیباتر و دقیقتر از اسکن. بله، بعضی وقتا هم پزشک ممکنه درخواست پت اسکن بکنه. پت اسکن هم مثل همون اسکن میمونه، منتها با انتشار پوزیترون. اول یک مقدار کمی ماده رادیواکتیو به داخل وری تزریق میشه و بعد تصویری که میده مناطق فعال و مناطق که ناهنجاری وجود داره در مغز نشون داده میشه. یعنی این مواد رادیواکتیو میره در اونجا جمع میشه و مشخص میشه. از پت اسکن برای تشخیص بعضی سرطان ها استفاده میشه، مثلا برای سرطان غدد لنفاوی گلوکوز رادیواکتیو میدن، تزریق میکنن و این میره در اون گانگلیون هایی که سرطان شده جمع میشه و تصویرش مشخص میشه. بله، کجا بوده؟ بله، ممکنه پزشک درخواست آزمایش های نوروسایکولوژیک هم بکنه. این آزمایش ها به پزشک اجازه میده عملکرد شناختی، حافظه، روانی، کلامی و غیره رو ارزیابی کنه و مشخص کنه که کدام نواحی مغز تحت تاثیر قرار گرفته. حالا چه کسانی در معرض خطر هستند؟ افرادی که سابقه بیماری سر دارن، وراثت ممکنه در بعضی از انواع نقش داشته باشه، در کودکان، در افراد بالای 60 سال و کسانی که ضربه شدید یا سکته مغزی یا مننژیت یا دچار یک آسیب مغزی شده. بله، بریم سراغ درمان. سر چگونه درمان میشه؟ مراجعه به پزشک برای درمان هر تشنج ضروری نیست، اما در مواردی که عرض میکنم مشاوره با پزشک توصیه میشه. بعد از اولین تشنج، اگر تغییراتی در احساس شما در طول و بعد از تشنج وجود داشته باشه، اگر علائم آسیب وجود داشته باشه، اگر تعداد تشنج ها متفاوت باشه، دارو برای سر، مصرف یک داروی ضد تشنج میتونه تشنج ها رو در اکثر افراد مبتلا به سر به طور کامل متوقف کنه در غیر این صورت تعداد میتونه تعداد تشنج ها و همچنین شدت اونها رو کم بکنه. معمولا یک دارو کافیه. ببخشید. با این حال اغلب قبل از یافتن مناسبترین دارو باید چندین دارو رو امتحان کرد. داروهای ضد تشنج میتونن باعث موارد زیر بشن: خستگی، خواب‌آلودگی، افزایش یا کاهش وزن، افسردگی، از دست دادن هماهنگی و مشکلات گفتاری. بله. یه سری دارو هست که از اسمش میگذاریم، میذاریم اینو پزشکتون براتون تجویز کنه، ولی اینو خدمت عرض کنم که این داروها معمولا باعث دفع ویتامین میشن و میتونن باعث دفع ویتامین دی میشن و میتونن باعث پوکی استخون بشن. بنابراین ممکنه پزشکتون برای شما ویتامین دی و کلسیم هم تجویز کنید. در نه همیشه ولی بعضی موارد اگر در مدت 2-3 سال هیچ تشنجی پیش نیامده باشه ممکنه پزشکتون دارو رو قطع کنه و گاهی اوقات بهبودی کامل پیش میاد. چیزی که باید بیمار توجه بکنه برای دستیابی به حد اکثر اثر بخشی و به حد اقل رسوندن عوارض جانبی باید دوز دارو دقیقا رعایت بشه. داروهای و دارو سر خود قطع نکنیم. یه مشکلیه که همیشه با هموطنان ایرانی ما داریم. سر خود کم و زیادش میکنن یا قطعش میکنن. داروهای ضد تشنج بر متابولیسم سایر داروها مانند داروهای ضد بارداری خوراکی و داروهای ضد انعقاد خون اثر میذارن. این موضوع رو با پزشکتون در میان بذارید. رژیم کتوژنیک در اوائل دهه 1920 پزشکان مشاهده کردند که کودکانی که روزه میگیرند تشنج های سریع کمتری دارند. آنها این اثر را به تجمع کتون ها در جریان خون نسبت دادند و به دلایلی که به طور کامل درک نشده سطح بالای کتون ها در خون که کتوز نامیده میشه در واقع با کاهش تشنج ها مرتبطه. رژیم کتوژنیک کربوهیدرات کمی داره، به این معنی که انواع قندها رو شامل نمیشه. دو تا از دوستای صمیمی خانم من دچار همین رژیم کتوژنیک هستن. یک کمی هم 50% هم خانم منو آلوده کردن. ایشون هم 50% کتوژنیک و رژیم کتوژنیک داره. بعد البته این هم خدمت ارز کنم، یه نوع بیسکویت خاصی هست که گرون هم هست، خیلی هم خوشمزه هست. اینا کتو هستن، یعنی شکر توش نداره. همسرم خیلی اینا رو دوست داره. من گاه گاهی کسی نشنیه یکی دو تشو میدازیم میخوریم. بله رژیم غذایی کتوژنیک اثری مشابه روزداری ایجاد میکنه، چون که محدودیت کربوهیدرات تولید کتون را افزایش میده. این رژیم که در درجه اول در کودکان موثره نیاز به نظارت پزشکی داره. این رژیم غذایی خاص به دلیل دشواری در اجرا و ظهور داروهای ضد تشنج کنار گذاشته شده. در سالهای اخیر دوباره از این رژیم برای درمان کودکان مبتلا به سر که به درمانهای مرسوم پاسخ خوبی نمیدهند استفاده شده. طبق بررسی مطالعات رژیم کتوژنیک میتونه تعداد تشنج‌ها رو در حدود 1/3 کودکانی که آن را دنبال میکنند به نصف کاهش بده. دو مطالعه بالینی بعدی نیز از اثر بخشی این رژیم پشتیبانی میکنه. با این حال برخی از سوالات همچنان باقی است. هنوز مشخص نیست که این رژیم غذایی باید چه مدت دنبال شد. در برخی مطالعات کودکانی که این رژیم برایشان مؤثر بوده توانستند پس از 2 تا 3 سال بدون تجربه تشنج و بدون نیاز به دارو به رژیم غذایی عادی برگردند. با این حال مشخص نیست که آیا در بزرگسالان نیز به همان اندازه مؤثر است یا خیر. در حالی که این رژیم غذایی چربی بسیار بالایی داره، کالری ها به طور دقیق محاسبه میشن. بنابراین هنگامی که به درستی اجرا بشه در صورت رعایت منجر به افزایش وزن نمیشه. متاسفانه میتونه عوارض جانبی طولانی مدت مانند کم آبی بدن، مشکلات گوارشی، سنگ کلیه و سمیت کبدی و غیره داشته باشه. همچنین میتونه باعث کمبودهای متعددی بشه. بنابراین نیاز به مصرف مکملهای ویتامین و مواد معدنی داره. از این رو اهمیت رعایت چنین رژیم غذایی تحت نظارت دقیق پزشکی بسیار زیاد. جراحی. اگر تشنج ها جزئی باشه و داروها نتایج ملموسی ارائه نده، گاهی اوقات جراحی گزینه است. جراحی شامل موارد زیره: ایجاد برش در بخشی از مغز که با تشنج مرتبطه، برداشتن کامل این بخش در صورتی که خطر ایجاد نقص عصبی رد میشه. ارزیابی قبل از جراحی میتونه چندین ماه طول بکشه، زیرا شامل معاینات متعددی مانند آزمایش های تصویر برداری، الکتروانسفالوگرام، ارزیابی های عصبی روانشناختی. جراحی رادیویی گاما نایف هنوز یک روش تجربی برای درمان سر. این روش شامل تابش ناحیه‌ای که باعث تشنج میشه و با استفاده از پرتوهای بسیار پرقدرت. این یک تکنیک غیر تهاجمیه و این مزیت رو داره که فقط سلول‌های بیمار رو از بین میبره. لازم به ذکر که این روش فقط برای درمان ضایعات کوچک مغزی، مخصوصا اونهایی که کمتر از 3 سانتی متر قطرشونه، قابل استفاده است. تحریک عصب و کیوم یا ایمپلانت. این تکنیک که در ایالات متحده و کانادا تایید شده به کاهش یا کنترل تشنجهایی که به جراحی یا دارو پاسخ نمیدن کمک میکنیم. این روش شامل دستگاهی است که در زیر پوست قفسه سینه کاشته میشه و با تولید پالس الکتریکی هر 5 دقیقه عصب واگ را تحریک میکنه و پس از تنظیم صحیح دستگاه به صورت خودکار عمل میکنه. اما این فرایند نیاز به یک دوره تنظیم طولانی 12 تا 18 ماه داره و مدیریت وضعیت بیمار به طور روزانه توصیه میشه. داروهای خود را به درستی مصرف کنید. قبل از با صحبت با پزشکتون دوز دارو رو تنظیم نکنید، همونطور که عرض کردم بالا پایین نکنید. حرف دکتر عمه جان، دکتر و مادر، دکتر مادر بزرگ رو گوش ندید. اگر فکر میکنید داروی شما باید تغییر بکنه، با پزشکتون مشورت کنید. مطمئن باشید که به اندازه کافی استراحت میکنید. کمبود خواب میتونه باعث تشنج بشه. یک دستبند هشدار پزشکی دستتون بکنید. این به کادر پزشکی کمک میکنه تا بهترین مراقبت ممکن رو به شما بدن. ورزش میتونه به شما در حفظ سلامتی جسمی و بهبود خلق و خوی شما کمک بکنه. حتما مقدار زیادی آب بنوشید و اگر در حین ورزش خسته شدید استراحت. من وقت داره تموم میشه. خدمت شما عرض کنم که زمان قدیم خیلی چیزای خرافاتی وجود داشت. گفتن جن زده شده یا شیطان رفته تو جسمش.

میگن که ماریجوانا مفیده برای تشنج سردی. این خبرگزاری میگن میده. اگر کسی مطالعه علمی داره یا یک سند علمی داره خوشحال میشم به منم خبر. خب وقت ما در اینجا به پایان رسید. امیدوارم این برنامه برای هموطنی که درخواست کرده و همینطور سایر هموطنان مفید واقع بشه. اگر خواستید در مورد موضوع خاصی صحبت کنم لطف کنید در خدمت هستم خبر بدید. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا هفته و هفته های آینده شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود و به قول اینجایی ها جایز انیورسر و به قول انگلیسی زبان هپی برثدی و به قول خودمون آقای بهبهانی تولدتون مبارک.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا مملکت عزیزمون ایران. روزهای خوبی رو نمیگذرونیم، اما پایانش خوب خواهد بود. امید نداریم، باور داریم ما به دست به دست هم به روزهای خوبی خواهیم رسید. مثل هر هفته سه شنبه ها در خدمت آقای دکتر سعید احمدی هستیم تا در یک ساعت روبرو از دانش ایشون بهره ببریم. درود بر شما دکتر احمدی، به برنامه ما خوش آمدید.
2: درود بر شما و سپاس از تلویزیون میهن که این امکان رو برای ما فراهم کردن. درود به بینندگان خوب شما.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، باز هم جنگ و باز هم بمباران و باز هم بازی‌های مختلفی که انجام می‌شد. من می‌خوام امروز پرسش دیگری از شما بکنم. رفتار ترامپ طبق معمول که به باور من بخشی از هنر جنگیدن او هست که یک روز مذاکره می‌کنه، یک روز نمی‌کنه، یک روز با نتانیاهو می‌جنگه، یک روز نمی‌جنگه، اما می‌خوام امروز پرسش متفاوتی از شما بکنم. برای جنگ‌های امریکا بعد از 50 سال، یک سری از اتفاقاتی که می‌افتاده الان تازه میاد عمومی میشه و میذارن که مردم بفهمن در کی چگونه امکانی داشته و چه اتفاقاتی افتاده. آیا اینکه آقای ترامپ بیاد بگه در جنگ 12 روزه من گفتم خامنه‌ای رو نکشه، یا الان من گفتم به لبنان حمله نکن او بره حمله کنه، یا نتانیاهو نباید این کار بکنه، ظاهراً یه جنگ زرگری بکنن، آیا آقای ترامپ واقعا در این سطح از ندانستن به سر میبره، یا اینکه اینا چون اصولا اینا باید جز اطلاعات طبقه بندی شده باشه، نباید وسط جنگ که رفتار مردم عادی قرار نمیگیره، آیا این یه نوع جنگ اصطلاحا عامیانش زرگری نیست بین این دوتا قدرتی که الان جمهوری اسلامی با اونها روبروه؟
2: بله، من لزوما این رو به شکل جنگ زرگری نمیبینم. ببینید، آمریکا در مورد جمهوری اسلامی یک خواستهایی داره و اسرائیل یک خواستهای دیگری داره. آمریکایی‌ها به طور کلی به دنبال چند چیزی هستن که مرتب هم آقای ترامپ مطرح کرده. برچیدن فعالیت‌های هسته‌ای رژیم هست، کوتاه کردن برد موشک‌های اینها و همچنین دست کشیدن از حمایت نیروهای نیابتی در منطقه اینها و همینطور واگذاری اورانیوم قمی شده. خواستهای اصلی ایالات متحده است و سیاست آقای ترامپ هم در منطقه سیاست این است که به اصطلاح تنش زدایی بکنه، بتونه یک صلحی رو اگر بشود از طریق فشارهای اقتصادی و فشارهای دیپلماتیک و جنگ پراکنده و همینطور کنترل دریایی بر رژیم جمهوری اسلامی اعمال بکنه و در نهایت هم اسرائیل رو آمریکایی ها تنها نخواهند گذاشت، چه یک حکومت دموکرات در آمریکا روی کار باشه چه یک حکومت جمهوری خواه. اما اسرائیل موضوعش فرق میکنه با جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده است که ما با یک بمب اتمی اسلامی اسرائیل رو نابود خواهیم کرد و به دنبال نابودی اسرائیل هستند. اگر شما به اساسنامه نیروهای نیابتی رژیم هم نگاه بکنید، چه حوتی های یمن، چه حماس، چه حزب الله، چه هشت شبی، النجبا و غیر ذلک، همه اینها اصل اولشون نابودی اسرائیل هست. بنابراین وضعیت اسرائیل با جمهوری اسلامی مسئله بقا هست، ولی آمریکا مسائل دیگری رو دنبال میکنه. به همین جهت است که یک اختلاف عقیده هایی دارن، در برخی مسائل مشترک هستن مثل کوتاه کردن برد موشک ها یا اینکه برچیدن سلاح های هسته‌ای یا اینکه عدم حمایت از نیروهای نیابتی. اینها مسائل مشترکی هستن که هم اسرائیل خواهان اون هست و هم ایالات متحده. در مورد آقای ترامپ، ترامپ خب یک سیاستمداری است متفاوت با همه سیاستمداران دیگر. اکثر سیاستمداران آمریکایی یا از یک جناح حقوقی آمدند، یعنی حقوقدان بودند و تحصیلاتشون در رشته حقوق بوده یا علوم سیاسی بوده و یا نظامی بودند، مثل مثلا فرض کنید که جنرال آیزنهاور که رئیس جمهور آمریکا شد برای 8 سال. آقای ترامپ از یک بک‌گراند دیگری آمده است که کاملا متفاوته با رؤسای جمهور قبلی و به سبک خودش هم کشورداری میکنه. سخنان زد و نقیض او با کارهایی که میکنه معمولا هماهنگی نداره و در نتیجه سردرگمی هست برای مردم آمریکا، برای مردم منطقه و مردم جهان، حتی سیاستمدارها که نمیدونند که تصمیم بعدی ترامپ چه خواهد بود، چیزی که امروز داره صحبت میکنه آیا فردا بهش عمل خواهد کرد یا فردا به گونه دیگری. بارها شده که گفته است ما به توافق بسیار نزدیکیم ولی بلافاصله دیدیم که حمله شده به جمهوری اسلامی. این است که با این روش ترامپ تا کنون توانسته به عمر حکومت خودش ادامه بده. من فکر میکنم از این پس هم چنین خواهد کرد.
1: یعنی به باور شما میخوام اینو بدونم، چون رفتار آقای ترامپ و سخنان زد و نقیضش از یک طرف او رو همه کاره نشون میده و از یک طرف یه آدم دم مزاجی که معلوم نیست چه میشه، از یه طرف در حال مذاکره است، امروز هم دوباره اعلام کرده که امریکا به زودی پیروزی خودشو بر ایران اعلام میکنه که البته هیچ نوع اعتمادی نداره. پس با این حساب این هم یه بخشی از جنگ ایشون برای مخدوش کردن افکار عمومی، چون گفته و عملش خیلی موقع ها بر هم منطبق نبوده.
2: ببینید اگر ما یه مثلث در نظر بگیریم، ایالات متحده، جمهوری اسلامی و اسرائیل سه رأس این مثلث باشن، هر کدام مشکلات داخلی و خارجی خودشون رو دارن. در ایالات متحده حزب دموکرات طبیعتاً حزب رقیب همگام با آقای ترامپ نیست. برخی ریپابلیکن ها که راستگرایان افراطی تر هستند، خواهان جنگ و برخورد بسیار شدید با جمهوری اسلامی و برکندن رژیم هستند. برخی از دموکرات ها و محافظه‌کاران موافق هستند با روشی که ترامپ در پیش گرفته، یعنی فشار شدید اقتصادی همگام با فشارهای پراکنده نظامی. مقالاتی که روزنامه‌های چپ در امریکا منتشر می‌کنن، مثلا مثل ژاکوبن یا مثل روزنامه‌های دیگری مثل کانتر پانچ یا امثال اینها، اینها در حقیقت در جهتی حرکت می‌کنن که به طور کلی سیاست‌های ترامپ رو در مورد ایران و در مورد خود آمریکا نفی می‌کنن و بر علیه او و برخی از رسانه‌هایی که ترامپ هم اونها رو رسانه‌های فیک می‌دونه دارن مرتب تبلیغات می‌کنن. ترامپ از یک سو مواجه هست با نارضایتی عمومی در آمریکا به خاطر بالا رفتن قیمت نفت و بنزین و همینطور کالاها و تورمی که پیدا شده که باید پاسخگوی ملت خودش باشه و از سوی دیگر فشارهای حزب رقیب و از سوی دیگر برخی از فشارها از سوی حزب خودش. در اسرائیل وضعیت بسیار بدتر هست، یعنی آقای نتانیاهو امروز با سه مشکل اساسی مواجه است. مشکل اول نتانیاهو در حقیقت برمیگردد به مسئله اصلاحات قضایی که احزاب ارتدوکس اسرائیلی خواهان این هستند که طلبه های دینی، یهودی هایی که طلبه هستند، اینها به خدمت سربازی نرن. نتانیاهو موفق نشد که این قانون رو متوقف بکنه و بنابراین یک نارضایتی بسیار زیادی پیدا شده. در جناح راست که خود آقای نتانیاهو هم از اون جناح هست، اختلاف نظر به وجود اومده و در این حال آقای نتانیاهو یک پرونده‌ای داره که بسته نشده به عنوان پرونده فساد، که حالا شاید میتونیم بگیم دچار فساد هم نشده ولی بر پایه قوانین اون مملکت پرونده فساد برای او درست کرده. بر ترتیب فشارهای داخلی هست، راستگرایان افراطی هستن در خود کابینه اون، مثلا وزیر دارایی آقای اسموتریچ، آقای بتسالل اسموتریچ که وزیر دارایی هست، یک تندرو درجه یکیست که مخالف اعراب، مخالف اسرائیلی ها هست، مخالف تشکیل دولت فلسطینه، مخالف مسائل همجنسگرایی هست و یک یهودی واقعا میتونم بگم که راست رادیکال و آلترا رادیکال هست. خب این یک حزب مهمی هم داره برای خودش، رهبر حزب صهیونیست مذهبی است. شخص دیگری آقای ایتامار بنگویر هست که ایتامار هم حزب قدرتمندی داره، حزب قدرت یهودی رو داره، ایشون رهبری میکنه و در حال حاضر وزیر امنیت ملی نتانیاهو یک چنین کسانی رو در کابینه داره. از طرف دیگه کسانی هستن که در زمره راست میانه هستن، مثل آقای لپید که راست میانه هم در واقع معتقد هستن به اینکه گانس یا لپید که با جنگ موافق هستن، ولی باور اونها این است که نتانیاهو جنگ رو وسیله‌ای قرار داده است برای بقای خودش، یعنی ایجاد بحران برای بقا. بنابراین می‌بینیم که آقای نتانیاهو هم در کشور خودش چه مشکلاتی داره. از سوی دیگر در جمهوری اسلامی دو گروه پیدا شده، یک گروهی که هر دو هم البته از تندروبان هستن، ولی گروه دیگری از اینها که در حقیقت ضمن اینکه تندرو محسوب می‌شود چهره پراگماتیک به خودش گرفته و میگوید که برای بقای رژیم بایستی با آمریکا سازش بکنیم، و بخش دیگری از اینها که میگوید که ما تابع قرآن هستیم و بر اساس آیات قرآنی و وعده‌ای که خداوند الله به ما داده است سرانجام در نبرد بین مؤمنان و کافران مؤمنان پیروز خواهند شد، بنابراین پیروزی از آن ما خواهد بود. بنابراین وقتی که نگاه میکنیم به هر سه اینها میبینیم که هر کدام مشکلات داخلی خودشون رو دارن. در ضمن کشورهای عربی منطقه یک استراتژی مشخص ندارن. کشوری مثل قطر مدافع سرسخت حماس هست، هنوز افراد حماس در اون کشور حضور دارن و اخوان المسلمین رو حمایت مالی میکنه، حماس رو حمایت مالی میکنه. در برابرش امارات هست که به طور کلی به اصطلاح اخوان رو ممنوع اعلام کرده، یک ساختار تروریستی اعلام کرده است. خود کشورهای عربی منطقه هم با هم اختلاف نظر دارن. در داخل اسرائیل هم IDF و همینطور موساد با جنگ موافقن، ولی نه جنگ به اصطلاح تمام عیار با جمهوری اسلامی، چون فکر میکنن که زرادخانه اونو از یک سو تمام میشه، از یک سو ممکن است که حمایت آمریکا رو از دست بدن، و بنابراین مسائل مختلف و پیچیده‌ای وجود داره که بیانگر همه اینها شده است آقای ترامپی که با روش خودش داره اینها رو بیان میکنه و هر چیزی رو به زبان میاره. برخلاف دیپلماسی کلاسیک، آقای ترامپ یک روش خاصی داره، روش پوپولیستی داره، سعی میکنه که با طبقات به اصطلاح عامه مردم صحبت بکنه، ناگزیر گاهی امید بده، قیمت نفت میاد پایین، ما تا چند روز دیگه سازش میکنیم و همه چیز درست میشه، قیمت نفت پایین میاد. این در حقیقت یک پیامی داره میده به ملت آمریکا که دلگرم باشید. از طرف دیگه خودش میدونه که گفتگو کردن با سران جمهوری اسلامی به این سادگی ها نیست، اونها کسانی هستند که هنوز توانمندی های بسیاری دارن، که حالا اگه فرصتی شد من خدمت شما و بینندگان عرض میکنم.
1: بسیار عالی.
2: آقای
1: دکتر، کشتی خالی که نفتکش خالی هندی که به سوی آبهای ساحلی ایران در حرکت بود توسط ارتش امریکا به شدت مورد هدف قرار گرفت و مجبور به توقف شد. این میره کجا میرسه؟ میرسه به محاصره دریایی ایران توسط امریکا و خب در حال حاضر فشار اقتصادی خیلی شدید روی جمهوری اسلامی به دلیل همین محاصره دریایی و خب تبعاتش عدم پرداخت دستمزدها خواهد بود و حتی دستمزد مزدوراش و جنگ گرگان در جمهوری اسلامی به شدت گرفته. بفرمایید که چشمانداز شما برای آینده نزدیک در مورد این محاصره اقتصادی چه هست و اثر وضعی و مستقیمش روی ایران چه خواهد بود؟
2: بله، ببینید وقتی که جنگ در 28 فوریه آغاز شد و در همون لحظات اول علی خامنه‌ای رو حذفش کردن و بعدم سران دیگر رژیم رو، آمریکا و اسرائیل بر این تصور بودن، حالا گزارشاتی که دستگاه اطلاعاتی داده بودن گزارشات نادرستی بود یا اینکه دستگاه نظامی آمریکا روی ساختار سخت حکومت در ایران حساب نادرستی کرده بودن، به هر ترتیب انتظار این بود که همونطور که خود دو کشور هم میگفتن بین دو تا سه هفته قضیه تمام خواهد شد، ملت بیرون خواهند آمد و در ایران حکومت تغییر خواهد کرد. بعدن متوجه شدن که خیر، ساختار حکومتی در ایران یک ساختار چند لایه هست و هر کدام از این لایه ها نه تنها میتوانن خودشون رو حمایت بکنن، بلکه میتونن فوراً بازسازی بکنن خودشون رو و در این حال طوری طراحی شدن که هم در رقابت با هم باشن و هم همدیگر رو در حقیقت زیر نظر داشته باشن که از سوی هیچ کدام نتواند یک کودتای صورت بگیره. بنابراین یک ساختار کاملا پیچیده است که رژیم توانسته در طی این سالها به خصوص در دوران حکومت علی خامنه ای به وجود بیاره. خب محاسباتی که انجام شده بود محاسبات دقیقی نبود. بعدن این استراتژی جنگ تغییر پیدا کرد و من بارها در برنامه‌های مختلف این رو عرض می‌کردم که این مفید نیست و بایستی مقدار تغییراتی پیدا بشه که در برنامه خود شما هم به این موضوع من یکی دو بار اشاره کردم و خوشبختانه دیدیم که آمریکایی‌ها یک روش جدیدی رو در پیش گرفتن و اون روش این است که محاصره دریایی رو آغاز کردن. محاصره دریایی خیلی خوب نتیجه داده و بهتر از حمله نظامی نتیجه داده و بهتر از فشارهای دیپلماتیکی که متاسفانه پیش از اینکه حمله آغاز بشه بایستی تمهیداتی رو ایالات متحده و شخص ترامپ به کار می‌برد با متحدین خودش که نبرد و اونها رو به بازی نگیره و بعد اونها هم نسبت به ترامپ عکس العمل منفی نشان دادن. ولی در هر صورت محاصره دریایی تاثیر پیدا کرده و اینکه اینها علاقمند به مذاکره شدن به خاطر همین فشارهایی است که داره به اینها وارد میشه. محاصره دریایی اگر ادامه پیدا بکنه جمهوری اسلامی ناگزیر است، حالا بخشی از این جناحی که امروز به عنوان جناح پراگماتیک خودشون معرفی کرده است، بخش جناح آخر زمانی هم ناگزیر میشوند که در نهایت به پای میز مذاکره بنشینند و آقای ترامپ هم در واقع به دنبال این است که تنش رو فعلا کنترل بکنه. اینکه از نتانیاهو میخواهد حمله نکند به همین دلیل است و او میخواهد که با کنترل تنش و میانجیگری پاکستان در هر صورت و از اون سو محاصره دریایی و فشارهای شدید اقتصادی رژیم رو وادار به سازش بکنه. این میتواند کم هزینه ترین نوع گفتگوی با رژیم و تسلیم کردن اونها باشه. حالا در این مورد جمهوری اسلامی هم یک کارت برنده در دست داره و اون هم تنگه هرمز هست که اونها با بستن تنگه هرمز و کنترل کشیرانی در منطقه توانستن فشارهای سنگینی رو بر اقتصاد جهانی و بر اقتصاد خود ایالات متحده وارد بکنن و کشورهای دیگری هم از این کار زیان دیدن. عراق به خصوص الان در صدور نفت خودش مشکلات داره، قطر در صدور گاز خودش و اینا خسارت‌های سنگین مالی دیدم، امارات عربی متحده بیش از هر کشور دیگری صدمه دیده، بحرین همینطور، کویت تا حدودی، عربستان سعودی بخشی از نفت خودش رو کماکان از آغاز جنگ تا کنون از طریق خط لوله شرق غرب دارد صادر می‌کند ولی اون تکاپوی به اصطلاح 14 میلیون بشکه نفت در روز رو نمیده و بنابراین جمهوری اسلامی هم یک کارتی در دست داره که داره از اون کارتش حداقل توانسته تا کنون استفاده بکنه و اینجا هست که در کنار این شیوهی که آمریکایی ها در پیش گرفتن و محاصره دریایی یک عنصر مفقود شدهی وجود داره که تا کنون ازش استفاده نکردن و اون هم جامعه مدنی ایران است. یعنی شما ببینید که در تمام این صحبت‌هایی که در کاخ سفید میشه یا در جاهای دیگری در اتحادیه اروپا میشود، خانم کایا کالاس هر روز داره حتی دیروز یک اطلاعیه جدید صادر کرد، هیچ کدام اشاره به توان ملت ایران و تقویت این توان نمی‌کنم و اگر جامعه مدنی ایران رو بتوانند اینها تقویت بکنن، حمایت بکنند از خواست‌های ملت ایران، من فکر می‌کنم که اون یک اهرم بسیار قدرتمندی خواهد بود که تا کنون شاید نشناختن و شاید شناختن و بهش توجه نکرد.
1: سپاسگزارم از شما. آی دکتر، همونجور که اشاره کردم تو پرسش پیشین، جنگ گورکا در جمهوری اسلامی شدت گرفته بین پزشکیان یا دولت و تلویزیون جمهوری اسلامی یا جناح روبرو، که این شکاف انقدر پیش میره به جایی میرسه که دوتا نیروی ارزشی در صدا سیمای جمهوری اسلامی به دو چیزی اشاره میکنن که بسیار مهمه. یکی این که میگه ما در مورد استقبال مردم از پهلوی اشتباه برآورد کردیم، علنا اینو اعتراف میکنه، و دوم اعتراف میکنه به سقوط 100 شهر در دی ماه. این رو چگونه برآورد میکنین شما؟ فکر میکنین برآورد این دوتا جناح چگونه خواهد بود؟ البته که در جریان اصلی به خاطر ماندگاری در نهایت اینا با هم خواهند بود، ولی در حال حاضر این آیا به نفع مردمه یا واقعا شکافی هست یا باز هم یه جنگ زرگریه برای این که مردم مطمئن بشن که کسی حرفاشونو داره میزنه؟
2: ببینید، شکاف همیشه بوده، از زمان خمینی هم بود، و دلیل اینکه اینها همیشه به دو گروه تقسیم شدن و نام این گروه ها تغییر پیدا کرده که حالا هم نام جدیدی به خودشون دادن، در این شکی نیست که شکاف همیشه بوده، منتها شکاف کنترل شده بوده. الان به دلیل شرایط خاصی که وجود داره، یعنی عبور مردم از رژیم، فشارهای شدید اقتصادی، فقر فزاینده، نرخ بیکاری بالا، کاهش ارزش ریال، فرار سرمایه ها، فرار مغزها، رژیم در حالت فرسایش تدریجی قرار گرفته. در زمانی که این فرسایش در حکومت‌های توتالیتر و دیکتاتوری پیدا میشه، نمونه شو در اتحاد شوروی هم دیدیم، سردمداران رژیم احساس میکنن که رژیم داره از دست میره و شروع میکنن همدیگر رو ملامت کردن، یعنی هر گروهی گروه دیگر رو مقصر میدونن، اتفاقی که الان در جمهوری اسلامی داره میافته. بنابراین پرسش این است که آیا شکاف وجود داره؟ بله. آیا این شکاف قابل کنترل هست؟ خیر، تا کنون قابل کنترل بود، ولی بعد از این کشتار اخیری که اینها انجام دادن و تغییر نگاه جامعه جهانی به اینها و بعد از این جنگ 38 روزه 40 روزه و همینطور اعمال محاصره دریایی، رژیم در یک سراشیبی سقوط شدید اقتصادی قرار گرفته، به طوری که امروز آثار پیدایش ابرتورم در ایران دیده می شود. هنوز کشور وارد دوره ابرتورم نشده، ولی به زودی وارد خواهد شد و اگر وضع چنین پیش بره. و اینها می دانند که در اون شرایط نه مردم دیگر حرف شنوی از این حکومت خواهند داشت. الان شما ببینید هر شب اینها دارن یک تعدادی از عوامل خودشون رو به خیابون ها میارن و هیدر کنان از مردم زهر چشم میگیرن، عربد جویی میکنن، تهدید میکنن مردم رو، و همشون هم از پزشکیان گرفته تا سران سپاه تا دیگر تندروها این رو به عنوان یک اهرم قدرت میدونن. چرا؟ چون فکر میکنن که خیزش در راهه، چون فکر میکنن که مردم دیگر اینها رو تحمل نخواهند کرد. بنابراین اینها به عنوان یک اقدام پیش گیرانه دارن این نیروهای نیابتی رو وارد میدان میکنن. اما اینها به یک مسئله توجه نکردن و اون مسئله تعداده. وقتی که اون شورش عمومی آغاز بشود، که اون شورش عمومی علارغم تمام این مسائلی که من شرح دادم در هر سه کشور، با یک جرقه در یک بیگ بنگ میتواند همه چیز تغییر پیدا بکنه، چون این حکومت ها در نهایت به جایی میرسن که تعادل ناپایدار نامیده میشه، یک قطره کافی است که همه چیز رو به هم بزنه. و اینها میدانند، دستگاه اطلاعاتی و امنیتی اینها، که دارن به اون سمت و به سرعت دارن پیش میرن. به همین جهت است که به شدت نگران هستن، به همین جهت است که ما اختلافات واقعی بین اینها رو روز به روز بیشتر داریم حس میکنیم. این دیگه شوخی نیست، این دیگه بازی نیست. و مسئله این است که این در گذشته هم بوده، ولی در گذشته اولا شخصی بود به نام خامنه ای که اینا رو کنترل میکرد، امروز خامنه ای در کار نیست. دوم اینکه وضعیت اقتصادی و اجتماعی به این شکلی که امروز هست نبود. بنابراین امروز شکاف ها آنچنان عمیق شده که مردم میتوانند به خوبی این رو مشاهده بکنند. ملت ایران ملت هوشمندی است، در سر به زنگاه تاریخی وارد میدان خواهد شد. مردم الان منتظر هستند و شما شک نکنید که اون لحظه پیش خواهد آمد، یک جرقه زده خواهد شد در یک جایی، چگونه من نمیدونم، کی بسیار مشکله که پیش بینی کنیم، ولی با یک حرکت کوچکی شما میبینید که جامعه منفجر میشه و در اونجا هست که شما 2000، 5000، 10000 نفر رو بسیج میکنید این 10,000 نفر 20,000 نفر باشی در برابر 20 میلیون نفر در یک کلان شهری مثل تهران بیسته و مقاومت بکنه، میتواند؟ خیر.
1: بسیار عالی. و فشار اقتصادی در تسریع این اتفاق مؤثر خواهد بود؟
2: 100%. 100%. ببینید این الان وضعیتی است که شما در نظر بگیرید زمانی که اون ایمپلوژن در اتحاد شوروی پیدا شد و در حقیقت بعد از اعلام اون اصلاحات به اصطلاح سیاسی گلاسنوست و پروستروکایی که آقای گورباچف اعلام کرد، جامعه شوروی جامعه منتظر بود، جامعه بود که انتظار یک تحولی رو میکشید، یک حرکتی رو میکشید، و به محض که اون حرکت شروع شد ما دیدیم که کار به کجا رسید و کشورهای اقمار شوروی بلافاصله جدا شدن و وضعیتی که پیدا شد تا سقوط کامل اتحاد شوروی. در ایران امروز در جامعه ایرانی این وضع هست و توجهی که کشورهای غربی شوربختانه میبایستی میکردن که بیشتر توجه اینها میبایستی بر ملت ایران باشد و اینها رفتن به سوی مسائل دیگر، در حقیقت این فرصت و امکان رو هم از ملت ایران تا کنون گرفته. این سخنی است که صدها بار شاهزاده رضا پهلوی میشه اشاره کردن، این چیز حرف من نیست، صدها بار ایشون اشاره کردن که آقا به جای که شما هنوز به دنبال گفتگو با این هستید، شما ببینید چند بار تا به حال بین اسرائیل و حزب الله صلح برقرار شده، آیا پایدار بوده؟ بنا بوده است که نیروهای حماس سلاح خودشون رو تحویل بدن، آیا تحویل دادن؟ بنا شد که حزب الله خل سلاح بشه، آیا شد؟ بنا شد که النجبا و هشت شعبی و غیر ذلک در عراق خل سلاح بشه، آیا شدن؟ این مسائلی است که واقعا جهان غرب و به خصوص ایالات متحده و به خصوص شخص ترامپ بهش باید توجه بکنن که نمی‌کنن. یعنی اگر امروز همین الانی که من با شما صحبت میکنم بر اساس گزارشات معتبر و گزارشات میدانی که هم CNN داده است، هم BBC بین‌المللی داده است، هم NBC، هم اکنون جمهوری اسلامی بین 15 تا 25 قرارگاه و پایگاه در سوریه داره، در حمص، در لازقیه، در البوکمال، در دمشق. اینا هنوز از بین نرفته. درست است که سرکوب شدن ولی هنوز حضور دارن. حماس درسته که به شدت سرکوب شده، اما رهبران حماس کجا هستن؟ رهبران سیاسیش در قطر هستن، در ترکیه هستن، در ایران هستن. اینا پل ارتباطی هستن بین جمهوری اسلامی و بازمانده نیروها اینها در منطقه. حزب الله هنوز وجود داره، اگرچه به سختی شکست خورده، اما حزب الله هنوز 150,000 موشک و راکت در اختیار داره که میتونه اسرائیل رو هدف و داره هدف قرار میده. بنابراین یا حوتی ها که بازوی دوربرد جمهوری اسلامی هستن، میتونن تمام کشیرانی در باب المندب و دریای سرخ رو مختل بکنن. خب عامل اصلی که آمریکایی‌ها بهش توجه ندارن ولی اسرائیلی‌ها بهش توجه کردن اتفاقا تهرانه. تهران رو چگونه باشی از بین برد؟ توسط ملت ایران، نه توسط بمباران‌های هوایی، حالا هدفمند یا بمباران‌های کور. چگونه باشی این مردم رو تقویت کرد؟ ایران یک ملت باستانی است، مردمان بسیار هوشمندی داره، یک جامعه مدنی بسیار فعال و پویا داره، جوانان ما جوانان تحصیل کرده عمدتاً، من نمیگم 100%، ولی عمده اینها جوانان فهمیده و تحصیل کرده هستن. ولی شوربختانه جهان غرب و در رأس اینها ایالات متحده به جای اینکه توجه اصلیشون رو بگذارن بر روی توان ملت ایران، رفتن سراغ مسائل فرعی و گفتگوهایی که دارن انجام میدن و متاسفانه این اشکالات رو هم بگوشون رو بودن.
1: بسیار عالی. اتفاق دیگری که این روزها در جریان هست جام جهانی فوتبال هست و تیم جمهوری اسلامی هم یکی از تیمهایی که در اونجا شرکت میکنه. من تأکید میکنم این تیم ملی ایران نیست، تیم جمهوری اسلامیه، کما اینکه بازیکنانش اکثراً کسانی هستن که به نفع حکومت کار انجام دادن و خب هیچ منفعت حکومتی الان به نفع مردم ایران نخواهد بود. در نتیجه این تیم جمهوری اسلامیه. یک جریان بی‌آبرویی شدیدی اتفاق افتاده جناب آقای دکتر احمدی، و اون تجاوز یا تعرض یکی از اعضای تیم ملی فوتبال در ترکیه هست که این روزها به شدت خبرساز شده. و خب از این دست خبرها ما زیاد داشتیم از این دوستان، و حالا این منتشر شده به خبری که محلی که برای اسکان اینها دادن در تیخوانا محلی است نزدیک به محله بدنام، و خب دوستان همه شوخی که نه مسبوق به واقعیت میگفتن آقای تاج و دستیارشون چون اجازه ورود به امریکا ندارن تو فاصله که تیم ملی میرن برای مسابقه خیلی خوب میتونن در محله بدنام رفت آمد داشته باشن. اول از همه اینو بفرمایید، این خبر زشت رو چگونه شما برآورد میکنیم، و بعد برسیم به حقارتی که تیم فوتبال جمهوری اسلامی دچار شده برای ویزا.
2: ببینید، نتیجه اعمال رژیم در طی سالهای دوام منحوسش کم کم داره مشخص میشه و کم کم داره در سطح جهان آشکار میشه. یکیش همین مسئله فوتبال و ویزا و اجازه دادن به تیم ملی ایران هست، و که اینا بایستی با مشقت سوار هواپیما بشن بیان، بازی رو که انجام میدن ظرف چند ساعتی که محدود تعیین کردن براشون دو مرتبه برگردن، و در حقیقت این یک نقطه عطفیز هم در بازی‌های جهانی در المپیک، ظاهراً یکی از دلایل برگزاری مسابقات جهانی نزدیکی ملت‌ها به همدیگر است، که الان ما می‌بینیم که درست المپیک رو سیاسی کردن، و یکی از کسانی که المپیک رو سیاسی کرد خود اینها بودن، خود جمهوری اسلامی بوده است که پشتگیر اسرائیلی و شما باش بازی نکنید، یا نمیدونم در تیم تکواندو اگر طرف شما اسرائیلی بود کنار برید. و بعد همین ها اعتراض میکنن که آقا الان المپیک سیاسی شده یا مسابقات سیاسی شده. ولی شما تصور بکنید وقتی که یه وقتی رئیس فدراسیون، مثلا یک کسی رئیس فدراسیون فوتبال مثلا مثل روانشاد آتابای بود، با اون شخصیت، با اون منش، با اون وقار، حالا امروز یک جاهل بی سر و بی پایی مثل این شخص رئیس فدراسیون هست، تفاوت از زمین تا آسمانه. وقتی که سفیر این کشور رو، سفیر این رژیم رو، اون آقای متکی رو در قبرس دستگیر میکنن، دستبند سفیر رو، وقتی که در سازمان ملل متحد وزیر خارجش رو یک پلیس عادی، یک پاسبان جلوش رو میگیره و میگه شما اجازه ندارید از این در عبور بکنید، شما چه انتظاری دارید که به تیم فوتبالش اهمیت بدن؟ ببینید، این رژیم یک رژیم حقیری است که شرایط حقارت رو خودش برای خودش فراهم کرده، و امروز در یک واماندگی شدید. منتها آدم محترم از کوچکترین چیزی طبیعتاً نگران و ناراحت میشه، آدم نامحترم هیچ چیز براش مهم نیست، و اینها چون نامحترم هستن براشون اصلا اهمیتی نداره این اتفاقات که میاد.
1: آی دکتر صداتون قطعه. من صداشون رو نداشتم از دو دقیقه پیش تا الان. برنامه لایفه؟ بسیار خوب. خب همونجور که داشتیم در موردش صحبت میکردیم و آقای دکتر توضیح میدادن، متاسفانه طبق معمول همیشه که جمهوری اسلامی آبرویی برای مردم نداشته، ما در زمان گذشته مردم ایران هم آبرو داشتن دیگه، چه برسه سران مملکت. چرا؟ چون از علم، آگاهی و لیاقت سرچشمه می گرفت کارشون. اما در حال حاضر در این 47 سال از احمدی نژادی که حاله نور دور سرش بود تا دیگران و دیگرانی که حتی به دلیل تروریستی اجازه خروج از مملکت نداشتند تا امروزی که به تجاوز محکوم میشه کسی، تا روزهایی که برای دزدی یک خودکار دزدیده بود کسی، هیچ وقت آبرویی برای ما نذاشتن. ولی فرق این بار با گذشته فقط همینه که این بار بعد از اتفاق 18 و 19 دی ماه انقدر جهان به مدد خون جوانان پاک ایرانی و حالا کمیش هم کردیت ایرانیان خارج از کشور که تونستیم به طور خیلی پرشوری در جریانات شرکت بکنیم، باعث شد که مردم دنیا توجهشون جلب بشه و این بار آبروی ما متصل به آبروی جمهوری اسلامی نباشه. یعنی برای دنیا با خون جوانان پاک ایران، با خون مردم پاک ایران، چون سن بالا، سن کوچک، کودک هم داشتیم در این تعدادی که کشته شدن، باعث شد که الان دنیا جمهوری اسلامی رو منفک از مردم میدونه. اما خب باز هم به هر حال باعث سرافکندگیه. و گفتم خدمتون که ویزای اینها ساعتی خواهد بود برای مسابقه و بلافاصله باید برگردن. حالا شما فکر کنین برای همچین مسابقات مهمی اصولا میگن حتی مشروب نخورن بازیکن ها، به موقع بخوابن، به موقع بیدار بشن. و خب این وضعیت آواره دائما در راه بودن اصلا نخواهد گذاشت در بهترین حالت که اینا بتونن بازی درستی بکنن. وای به حال اینکه محکومم هستن. و ضمن اینکه کارهای زشتی هم که کردن، امروز شنیدم که روی کتهاشون علامت میناب رو زدن و اسرائیل شکایت کرده به فیفا برای اینکه تونستن که کار سیاسی دارن میکنن. و خب این هم باعث سرافکندگیه. باز هم خدمتتون عرض کنم که سهمیه، فکر میکنم اینجور که من شنیدم، حالا عددی که میگم و مطمئن نیستم، ولی فکر میکنم هر تیم جام جهانی 8000 تا فکر میکنم بلیت سهمیه دریافت میکنه، که امروز اعلام شد که جمهوری اسلامی اون سهمیه رو نخواهد داشت. و خب این باعث اعتراض شدید اونها شده، ولی خب این بسیار خوبه چون نخواهد تونست که استفاده تبلیغاتی بکنه. شایعات یا درست بودنش هست که فیفا نمیذاره که پرچم شیر خورشید وارد بشه. البته همه گفتن این یک شرکت موازی هستش، از خود فیفا هنوز همچین حرفی گفته نشده، ولی برفرض که گفته باشه، هم اپلیکیشنی تولید شده که بتونن پرچم رو در اون محل بازی ها داشته باشن، همین که دوستان هزاران روش اختراع کردن از پیرنهایی که زیر پیرنشون بپوشن تا چیزهای مختلف. دوستانی میگفتن، حالا اینو در برنامه دیگری با یکی از دوستانی که به اینجا خواهد رفت میتونیم صحبت بکنیم. متاسفم که دکتر احمدی نمیدونم چرا قطع شدن.
2: نه من حتما با شما، من صحبت های شما میشنوم.
1: من بسیار عالی،
2: یک کار بسیار ارجنتی پیش آمده برام، باعث شما رو ترک بکنم، ولی بفرمه پیشت که من خودم
1: اگر بتونین باشین کلن 10 دقیقه بیشتر از برنامه باقی نمونده، اگر میتونین 10 دقیقه رو بیستین. اگر
2: نکنم بتونم 10 دقیقه در خدمت شما باشم.
1: پس با شما خدافظی میکنیم تا هفته آینده. سپاس گذارم از شما. پاینده ایران جاوید شاه. بینندگان عزیز باید من رو تحمل بکنین در 10 دقیقه روبرو. مسئله دیگه که میخواستم با ایشون مطرح بکنم، ادامه صحبتمون بود در مورد سهمیه بلیط ها که خوشبختانه اون هم از بین رفته. میدونم که ایرانی های زیادی بلیط خریدن برای رفتن به درون ورزشگاه و خب کاری که باید انجام بدیم مثل همیشه از روزهای قبلش هم کردن این کار رو، تجمعی بسیار زیادی بوده که این رو جمعه ساعت 7 بعد از ظهر با یکی از دوستانی که در میدانی در این کار خواهد بود برنامه خواهیم داشت و مفصل با شما در میان بگذاریم. مسئله دیگری که میخواستم در موردش امروز با هم صحبت بکنیم، پیام اخیر شاهزاده رضا پهلویه. من بسیار خوشنود شدم که ایشون پیام اخیری که دادن خیلی رک با جهان صحبت کردن که فکر این که بتونین ذره‌ای امکانات دادن رژیم رو برای مدتی کنترل بکنین فکر بیهوده‌ایه، چون سگ هار کارش گاز گرفتنه. شما نمیتونید یه سگ خار رو به چیز دیگه ای وادار بکنید و این بسیار موضع محکمیه. و به دنبال اون صحبت کردن در مورد روسیه که گفتن روسیه با جمهوری اسلامی نه تنها الان همکاره، بلکه همکار آشوب درست کردن هستش و به همراه جمهوری اسلامی داره آشوب درست میکنه، چرا که پهپادهای شاهد انتخاب نمیکنن که تو خارکیف باشن، تو دبی باشن یا توی میدان در تهران باشن، در هر صورت داره تخریب میشه و این آشوبیه که در دنیا ایجاد میکنه. و همینطور من فکر میکنم، این برداشت منه که به طور ضمنی به امریکا و اسرائیل دارن میگن که شما باید با مردم ایران همکار باشین، شما باید مردم ایران رو در نظر بگیرین و مذاکره با جمهوری اسلامی هیچ نتیجه‌ای به جز قوی تر شدن اون و بازسازی کردن دوباره خودش نخواهد داشت. اینو من با نظر خودم اینجوری تفسیر میکنم که شما وقتی که با یک جایی رو بمبارون کردی، سرانش رو از بین بردی و وقتی یه فاصله میدی برای مذاکره کردن، این فاصله به او کمک میکنه که خودش رو رینیو کنه، به عبارتی خودش رو دوباره شارژ بکنه، موشکی به دست بیاره، پولی از جایی به دست بیاره. همیشه هم البته در دنیا انسان‌های ناپاکی هستن که به خاطر پول هر کاری بکنن، در نتیجه از کشورهای مختلف ممکن است که بتونه این کار بکنه. و این حرف شاهزاده رضا پهلوی بسیار حرف درست و به جاییه و نتیجه جزئی نخواهد داشت، چرا که در آخر جمهوری اسلامی باید بره، برای اینکه حتی برای خود امریکا هم خطرناکه. اما نهایتاً برداشت من اینه که این جنگ یک جنگ زرگری بین امریکا و اسرائیل، جنگی در کار نیست، ولی همین صحبت‌ها مثل پلیس بد و پلیس خوب میمونه. ولی نهایتاً اسرائیل کنار نخواهد کشید، چون اسرائیل مسئلهش بودن و نبودنه، مسئلهش با جمهوری اسلامی فقط خود جمهوری اسلامی نیست، نیروهای نیابتی هم هست که جمهوری اسلامی به کار میگیره. در نتیجه این عقب نشینی صورت نخواهد گرفت، فقط ادامش باعث میشه که ما هر روز اعدام‌هایی داشته باشیم، جوانان عزیز ما هر روز اعدام بشن، مردم بسیار در فشار اقتصادی قرار دارن و این فشار اقتصادی مثل همیشه نیست. همیشه میگفتیم فشار اقتصادی، الان داره منتهی به بود و نبود آدم ها میشه، یعنی مردمی که متوسط بودن الان فقیر شدن، اونایی که پولدار بودن به متوسط نزول پیدا کردن و اونی که اون کارگری، اون دبیری که مستاجر بوده، الان دیگه واقعا مسئلهش نخریدن گوشت و مرغ و برنج و غیره هستش، مسئلهش نرفتن مدرسه بچه هاست، مسئلهش نداشتن دارو برای درمانه و اینا چیزای حیاتیه برای زندگی. در نتیجه فکر میکنم پیام امروزشون فوق‌العاده از همه نظر درست و محکم بوده و به باور من وظیفه ما در خارج از کشور، چه پادشاهی خواه باشیم، چه جمهوری خواه باشیم، چه اصلا هیچ نظری نداشته باشیم، ایشون رو امروز حداقل باید به عنوان رهبر دوران گذار و گذر، به عنوان فرمانده این جنگ اگر در نظر داشته باشیم که باید داشته باشیم، تصمیمات ایشون و تیمشون رو زیر سوال نمیبریم و رهنمودهای ایشون رو به کار میگیریم. ما در خارج از کشور باید تجمعات رو زنده و پرتعداد نگه داریم، باید به امپی ها، به هر مقام دولتی که میشناسیم اعتراض خودمون رو به شدت اعلام بکنیم و به جز اینها کار زیادی از همون بر نمیاد. چرا؟ یه کار دیگه هم باید بکنیم، تا جایی که میتونیم داخل ایران هر کس به اندازه خودش سعی کنه داخل ایران رو ساپورت بکنه، بالاخره هر کس در خانواده، دوستان، آشنایان، کسانی رو میشناسه که محتاج هستن الان و هیچ تقصیری ندارن، بیکاری زیاد شده و حالا قبل از بیکاری هم وضع اقتصادی خوب نبود، وای به حال الان، برای همین ساپورت بکنیم. سایت ایران رو پس بگیریم، بخش مالی داره، اون رو هم ساپورت بکنیم. ما در خارج از کشور هر اندازه که میتونیم، حتی 10 پوند 20 پوند، حالا من به قیمت به پول انگلستان صحبت میکنم، دلار، یورو، هر چقدر اونقدری که میتونیم هم به اونجا کمک بکنیم، هم به داخل ایران، و تمام تلاشمون رو بکنیم. هم میهنان عزیز داخل ایران، اگر ما رو میبینین که امیدوارم ببینین، مادلمون با شماست، لحظه لحظمون با شماست، امیدوارم این روزگار زودتر بگذره، ولی مطمئن باشین این شب صبح میشه، تمام میشه، به دست خود ما هم تمام میشه. اگر اسرائیل، امریکا یا هر نیروی دیگری بود چه بهتر کمک میکنه، اگر نبود هم جمهوری اسلامی باید بره. عزیزان و جوانان و گلهای مملکت ما خونشون الکی به زمین نریخته، اونها رفتند که جمهوری اسلامی بره، که زمین زیبا بشه، که ایران زیبا بشه، که به باور من دنیا زیبا میشه. همونطور که میبینین هنوز کامل نرفته، آخرین روزهای رفتنشه، رودخانه ها پر آب شده، سدها پر آب شده، پلیکان ها برگشتن، حیواناتی که خوب بودن برای مملکت اومدن، یوز پلنگ 5 تا زاییده و و و اینها نوید بهاره، بهاری که برای همیشه در مملکتمون بمونه. و ما چنان درسی از این 47 سال گرفتیم که دیگر کسی نخواهد شنید که مردم ایران حافظه تاریخیشون ضعیفه. این حافظه تاریخی برای همیشه ثبت شد و مهرش تا ابد زده شد. باور کنین، همونجور که وقتی اعلیحضرت فقید رفتن، اول ایران، بعد آسیا، خاورمیانه و بعد دنیا به مشکل خورد، وقتی که ایشون برگردن، اول ایران، بعد خاورمیانه و بعد دنیا گلستان خواهد شد. من به این باور دارم، جدای از این که هر کسی هر چی فکر میکنه، فقط نه به عنوان پادشاه فکر نمیکنم، به عنوان ایران ساز فکر میکنم. این خانواده کارشون همیشه این بوده که ایران رو خرابه تحویل بگیرن و بسازن، و این بار ما نمک نشناس

We don't have bad نشده باشه برنامه اینجوری شد. من یه پرسش هم از شما بکنم، برای برنامه هایی که داریم، مثلا برنامه جمعه توی زوم که

با اینا در ارتباط بودم، انسانهای بسیار بسیار خوشبختی هستن و افتخارم میکنن به این فرم زندگیشون و به هویت خودشون. داریم میبینیم وضع اقتصادیش هم که لازم نیستش که من آمار بیارم، برای همه روشنه. در از نظر تکنولوژی شما نگاه بکنید، کره شمالی فقط 4 تا موشک هوا میکنه، کره جنوبی الان دست به ساخت هواپیماهای جنگی داره میزنه، دست به ساخت هواپیماهای مسافربری داره میزنه برای رقابت. تو صنعت الکترونیک هم که قولیه برای خودش، یعنی شما هر بخشش که نگاه بکنید، حتی هوش مصنوعی هم که شما نگاه بکنید، حالا اگر همپا نباشه دنبال رو هست، دنبال نفر اول داره میدوه. بنابراین شما دارید میبینید که وضعیت این به اصطلاح یا اهمیت این بمب اتم یا این مواد رادیواکتیو هیچ آینده خوبی رو برای اون مملکت یا اون ملت تضمین نمیکنه. نمیکنه. آلمان هم هست، ما آلمان هم داریم، ژاپن هم داریم، نمونه بعدیش ژاپن هستش. اینا کشورهایی که مردمش راحت دارن زندگی میکنن، وضع اقتصادیشون خوبه، وضع اقتصادی کشور خوبه، از آزادی کامل برخوردار هستن، چه سیاسی، چه اجتماعی، چه اقتصادی. و اینا تمام بدون چه اتفاق افتاده؟ بدون انرژی اتمی یا بمب اتم. اگر یه روزی جمهوری اسلامی بتونه دست پیدا بکنه، یعنی من این مسئله که به اینجا رسوندم بخواستم خدمتتون عرض بکنم که اگر ترامپ موفق بشه قرارداد با جمهوری اسلامی ببنده و جلوگیری بکنه از ساخت بمب اتم در ایران، به مردم ایران واقعیت یک خدمت بسیار بسیار بزرگی کرد. این خدمت رو به مردم ایران کرده، به کشور ایران هم کرد. این نباید فراموش بکنیم. این وظیفه‌ای بود که فعالان اجتماعی، فعالان سیاسی در 20 سال گذشته، در 30 سال گذشته باید سازماندهی می‌کردن خودشونو. و خیلی راحت اونجایی که جمهوری اسلامی به دنبال بمب اتم بود، به دنبال انرژی اتمی، ساخت انرژی اتمی و ساخت بمب اتمش بود که هنوزم که هست، ما خیلی راحت با فعالیت‌های اجتماعی جلوش می‌گرفتیم یا کندش می‌کردیم. این کاری بود که وظیفه ما بود، وظیفه اپوزیسیون بود که خارج از مخالفت با جمهوری اسلامی جنبش هایی رو به وجود می آورد در ایران که بتونه جلوی این روند خطرناک رو بگیره یا مردم و ذهنیت مردم رو باز بکنه که داشتن چه اهالی جمهوری اسلامی چه اهالی ایران فرق نمی کنه. حتی اون احمقایی هم که دنبال جمهوری اسلامی هستن، اونا هم بدونن که تو ممکنه بمب اتم داشته باشی، ولی بدون که بچه تو، نوه تو، جان سالم، زندگی راحتی در این مملکت دیگه نخواهد داشت. اینو خارج از این که مبارزه سیاسی بر علیه جمهوری اسلامی بکنیم، میتونستیم ما در عرض این چند سال یک جنبش اجتماعی را بندازیم. متاسفانه نه تواناییشو داشتیم، شاید ذهنیت به ذهنمون هم خطور نکرده بود که ما میتونیم از این طریق جمهوری روند قدرت جمهوری اسلامی رو کم بکنیم. یا مسئله اعدامو، مسئله اعدام هم همینجور. اگر جنبش های اجتماعی در ایران وجود داشتن، جنبش های قوی، مردم رو ذهن سازی بکنن، به مردم بفهمونن که اعدام در ماهیت

خودش یک کار غیر انسانیه، جمهوری اسلامی امروز این خشونت رو نمیتونست داشته باشه در مقابل هموطنان عزیزمون، جوانهای عزیزمون که هر روز

بر گردیم سر اصل جریانمون. ترامپ رو براتون توضیح دادم که تاکتیکش چیه، یعنی موقعیتی که الان در امریکا وجود داره. ترامپ باید این دوران رو بگذرونه، این دوران رو باید بگذرونه، به خوبی بگذرونه. این دوتا به اصطلاح جشنی که در پیش هست، یکیش 2-3 روز دیگه پیش میاد، یکی دیگهش فکر کنم حدود 1 ماه بعد باشه، از اینا بگذره که امنیت داخلی امریکا رو بتونه تأمین بکنه. جمهوری اسلامی هم خیلی سعی کرده و سعی میکنه که تخللی در این جریان به وجود بیاره، ولی خوشبختانه میشه گفت که تا الان موفق نبوده با کنترل سختی که در امریکا وجود داره. حتی شنیدین فوتبالیست هم که وارد میشن از این کشورهایی که به اصطلاح ممنوعیت دارن به امریکا، 7 ساعت 8 ساعت توی ترانزیت نگرشون میدارن، نمیدونم با سکهای مواد مخدر یا جستجو میکنن و از این کارا میکنن که در اصل اینم خورده نمیشه گرفت. امنیت کشورشو باید تضمین بکنه، کاری که کشورهایی یا نظامهایی مثل جمهوری اسلامی اصلا در به مغزشون هم خطور نمیکنه که بخوان در مورد ملت خودشون، امنیت ملت خودشون رو تامین بکنن. فقط فکر خودشه، فکر منافع خودشه و فکر برنامه هایی که خودش میذاره. تمام این جریانات که شما دنبال بکنید، یک مسئله در نهایت بی پاسخ میمونه که خیلی ها نگران این هستن، یا خیلی ها که به باور من این تفکر از سوی خود رسانه های جمهوری اسلامی تقویت میشه، ضدیت با جنگه، ضدیت با امریکاست. که این جنگ چی شد؟ مردم که تو خیابون بودن، مردم که فلان بودن، این جنگ قرار بود آقای ترامپ بیاد کمک بکنه، فلان بکنه. مردم بله تو خیابون بودن، مردم هنوزم تو خیابونن. اینو شاید ما خارج نشینا اینو نبینیم. شاید مردم که منتظرن اول همسایه در بیاد بعد من در بیام هم متوجه نباشه، ولی جمهوری اسلامی متوجه این هست، باید هم باشه. اگه نبود که دیگه خیلی فشل بود، نمیتونست تا الان خودشو سرپا نگه داره. شما مطمئن باشید جمهوری اسلامی اطلاع کامل از وضعیت اجتماعی ایران داره، میدونه که وضعیت اجتماعی ایران مانند یک بشکه باروت میمونه و هر لحظه دیه 405 ببخشید 404 یا جنبش زن زندگی آزادی، فرق نمیکنه کدومش رو شما بگید، هر کدومش به یک شکلی مردم آمادن و در حال هر دفعه هم حرکت ها بزرگتر و بزرگتر میشه. اینو جمهوری اسلامی از من و شما بهتر میدونه و الان داره جلوشو میده. شما نگاه کنید با تظاهراتی که حالا به خاطر هر چی که هست حتی به خودشون هم اشکال میگیرن، مثل تظاهراتی که امروز در تهران به اصطلاح اهالی جمهوری اسلامی داشتن که مثلا چه میدونم ما مخالف این هستیم که شما با امریکا مذاکره بکنید و به تفاهم برسید. این تظاهرات برای این نیستش که جبهه به قول خودشون نرم با جبهه سخت داره مبارزه میکنه، خیر، این تظاهرات برای این هستش که مردم در خیابون نیان، چون امکان پذیرم نیست. وقتی که یک جنبشی حرکت میکنه، جنبش مخالفی در خیابان در برابرش نباید باشه، چون تأثیری دیگه نخواهد داشت. به قول معروف در نهایت این باعث یک سردرگمی در برخی از ذهنها میشه، ولی من به شما این اطمینان رو

دیدم جنبش بعدی در راه هست و این بار ما موفق خواهیم شد کشور اونو پس بگیریم. اینو خدمت شما عرض میکنم و مطمئنم بهش ایمان دارم که این اتفاق میافته. من یه پیشنهاد در پایانم خدمتتون عرض بکنم. دوست دارم یه سایتی رو خدمتتون نشون بدم. سایت حزب سکولار دموکرات ایرانیان هست که من خودم هم عضوش هستم. شما اگر وقت میذارید و این رسانه ها رو زیاد گوش میدید و ذهنتون رو مشوشتر و مشوشتر میکنید، برای جلوگیری از این کار بهتون پیشنهاد میکنم یه سری به صفحه رسمی حزب سکولار دموکرات ایرانیان بزنید. در این صفحه وقتی وارد میشید آدرسش هم هست www.isdparty.com. وقتی بزنید اینو، صفحه اصلیش که ببینید، بخشی در این صفحه هست به نام آموزش. وقتی آموزش رو شما میزنید، این کاریه که ما در حزب مشروطه پوزش میخوام حزب سکولار دموکرات ایرانیان به کوشش جناب دکتر نوری علا که ایشون پژوهش هایی در هر سالی پژوهش های مختلفی رو انجام میدن و درون حزب این مسائل رو مطرح میکنن، پژوهش خودشون رو مطرح میکنن، نظر میدن و حالت یک آموزشی داره. ما امسال در حزب سکولار دموکرات پوزش میخوام پرداختیم به زمینه های گذار به سکولار دموکراسی. شما اگر این برنامه ها رو توجه بکنید، به خصوص در 4-5 هفته گذشته، ما به یا با سپاس از پژوهش های دکتر نوریالا به این دوران گذار که الان ایران به باور من در این دوران داره سیر میکنه پرداختیم و از نظر علمی ایشون این مسئله رو تحقیق کردن و به عنوان یک پروژه پژوهشی در حزب مطرح میکنن. بد نیست شما سری بزنید، برنامه ها رو نگاه بکنید. مطمئن باشید این برنامه ها کمتر از کتاب هایی که ترجمه شده یا نوشته شده از دموکراسی، از دیکتاتوری به دموکراسی و نمونه های انجامون، اگه بهتر نباشه کمتر از اون نخواهد بود. بنابراین همان گونه که همیشه در پایان برنامه خدمتتون عرض میکنم، فراموش نکنید اجازه بدید من اینو قطعش بکنم. بله، فراموش نکنید ایران هرگز نخواهد مرد. برای چی؟ به خاطر اینکه مردمش همیشه زنده. مردم ایران زنده، با تراوت، هر آنچه زیر فشار باشن، آنچنان با پشتوانه یک فرهنگ 4000 ساله تونستند خودشونو از هر طوفانی بگذرونند. پس به یاد داشته باشیم، با یاد جاوید نامان بهتون بدرود میگم. تا درودی دیگر، فراموش نکنید ایران هرگز نخواهد مرد. بدرود.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: سلام به دوستان عزیزم، ناصر شاهین‌فر هستم. با عذرخواهی از غیبت هفته پیش، خودم آماده کرده بودم که بیام راجع به موضوعی در رابطه با اسرائیل و روابط، از من سوال شده بود که راجع به این موضوع حرف بزنم، ولی به طور کلی بگید من این رو صحبت امروزم رو اینطوری شروع کنم. اون این است که دوستان زیادی از هموطنان من به من ایمیل میکنند، هم اظهار نظر میکنند، هم باریک الله مرحبا میگن، هم فوش میدن، هم این که سوال میکنند که آقا ما خواهش میکنیم راجع به این موضوع حرف بزنید، راجع به این موضوع به ما توضیح بدید. مثلا این که اونایی که تعارف میکنند یا بد ویرا میگن، اونا یه امر عادی است میپگارش، ولی اینی که یه عده‌ای که کم هم نیستن، ماشاءالله خوبه، من خوشحالم از این بابت، سوال میکنند و میخوان که یه موضوعی رو وارد بحثش بشیم، این نشون میده که به هر حال در بین این شنوندگان یک کسانی هستن که به من اعتماد میکنند. خود من معتقد هستم که این اعتمادی که به من هست ناشی از این است که من خودم اطمینان ندارم و اینو اعلام کردم. یعنی این که همیشه گفتم که اون که من میگم 100% ممکنه درست نباشه. من مداری دانسته هام و شنیده هام و دیده هام رو میام گله هم میکنم، یه مطلبی رو عنوان میکنم. علل خصوص که این برنامه هفتگی که مجال تحقیق و بررسی و این حرفا رو هم تجسس و اینها رو هم دیگه نمیده بایدم. اگر که وقت باشه که آدم بره روی موضوعی تحقیقات بکنه، خب اون وقت نتیجه مطلوبی به دست میاد، ولی اونم که نیست که تا سرمون رو بخارونیم یه هفته گذشته و باید بیایم اینجا بشینیم حرف بزنیم. در نتیجه اون چی که در این برنامه گفته میشه پشتش مطالعه و بررسی دقیقی وجود نداره. میخوام اینو به شما عرض کنم. در نتیجه من هم اداره میکنم که اون چیزی که من میگم 100% حرفای درستیه. نه، هیچ وش اینطور نیست. در همه موارد اینطور نیست. لاجرم با این میزان از فروتنی من میخوام پاسخ بدم به یکی دو تا از هموطنانم که سؤال مشابه کرده بودند و پاسخ به این دو تن، البته سوال این دو نفر رو اگه با هم مخلوط کنیم، اینه که میگه آقا اگر نظام گذشته فاسد بود و بد بود و مردم انقلاب کردن و انداختنش، مگر این نظام کنونی فاسدتر نیست؟ تا چرا انقلاب نمی کنن بندازنش؟ چرا این مونده و اونا رفتند؟ پاسخ به همچین سوالی لازمش این است که آدم یه خورده به عمق میدان بره، به عمق یه خورده تو تاریخ فرو بره و ببینیم که اصلا برداشت ایرانی ها از استقلال، آزادی، توسعه، دموکراسی چی بوده در طول این سنوات گذشته، در 100 سال گذشته، و در نتیجه چه نتایجی به بار آورده. این چرا؟ برای اینکه مجموعه اندیشه جمعی یه ملتی فرایندهایی داره و حوادثی رو ایجاد میکنه. ببینید، ما در آغاز قرن بیستم دو بار مورد هجوم واقع شدیم. بار اول در زمان جنگ بین‌الملل اول اینقدر ضعیف و ناتوان بودیم، انقدر خودمون بدبخت بودیم، ولی ضرورت جنگ حکم کرد که دو نیروی خارجی بیان و مملکت رو منصرف بشن و 3 نیروی خارجی در حقیقت بیان که این جرمون بدم تو کشورمون، هم روس هم انگلیس هم عثمانی، که تقریبا در اون ماجرا ما یک سوم جمعیتمون رو از دست دادیم از گرسنگی. و حالا بقیه ضایعات جنگ رو بذار کنار، همین که یه ملتی نتونه از حدود و ثغور خودش دفاع کنه، دیگران جرأت کنن که هر وقت اراده بکنن سوار اسب و قاطر و یابو یا کامیون بشن بیان و خاک مملکت رو توبره کنن و آذوقه این مردم رو بخورن، به طوری که بیش از 3 میلیون نفر ایرانی از گرسنگی بمیرند. بعدا وقتی میکشن برن بعدم هیچ اتفاقی هم نیفته. این حاصل جنگ اول جهانی بود برای ما. در جنگ دوم جهانی زمانی رخ داد که ما احساس میکردیم داریم سرپا میشیم، داریم قدرتمند میشیم، حس ناسیونالیستی در ما پرورش پیدا کرده بود، رضا شاه اومده بود، دوران نکبت قاجار سپری شده بود و رضا شاه حدود 50% بودجه مملکت رو در طول 20 سال خرج یک ارتش کرده بود و خودش گفته بود که حالا من ارتشی دارم که میتونم از حدود و ثغور این مملکت دفاع کنم. اینا اعلام کرده بود خودش. ولی در جنگ جهانی دوم دو تا ارتش خارجی روس و انگلیس دوباره به ایران حمله میکنن و ظرف کمتر از 4 ساعت ارتش ایران رو منهزم میکنن و در داخل ارتش هم که اتفاقات عجیب غریبی میفته که از در اثر سراسیمگی و نابسامانی و ضعف مدیریت و هرچی که میتونسته باشه، به عبارتی یکی دوتا از این جنرال ها به رضا شاه میگن که ارتش ما از پس ارتش سرخ بر نمیاد در شمال، اجازه بدید که ما نه تنها تسلیم اینا بشیم بلکه چون اونها حمله میکنن به پادگان های نظامی و تلفات انسانی بسیار زیادی به وجود میارن، ما اصلا ارتش رو تعطیل کنیم. شاه میگه فکر خوبیه، بله بکنید. شاه در اون بلوا و مصیبت و حمله نیروهای خارجی و اون گرفتاری ها این فرمان رو میده، یعنی با این پیشنهاد موافقت میکنه، غافل از اینکه این جنرال ها بعدن هیچ گونه مدیریتی برای تعطیل کردن ارتش قائل نشده بودن، فقط فرمان میدن که پادگانها رو خالی کنید بذارید سربازا برن به خونه هاشون. سربازی که حقوق ماهانه نداره بعدها 17 قران در ماه حقوق گذاشتن برای سرباز. و حالا زادگاهش مثلا رضایی است، خودش در یه پادگان نظامی در زنجان مثلا داره خدمت میکنه یا معکوس، هیچ نوع کمکی برای این آدم وجود نداره. در نتیجه این سرباز ها در بیابونهای ایران افتادن به پیاده روی، تحمل گرسنگی، سرگردانی و این خبر رسید به رضا شاه که اون داستان لب حوض اتفاق افتاد در کاخ ابیز و این جنرال رو خواست و میخواست کتکشون بزنه و حتی یکیشون هم زد و حتی میخواست یکیشون هم حتی بکشه و که این چه وضعیه، چرا این سربازی که با اینقدر زحمت بشه کشیدیم خرجش کردیم به این شکل دارید رخاش میکنید. به حال فرمان دادن که حالا کامیون ها و اتوبوس ها و هرچی امکانه حمل و نقل تو مملکت هست بریدن توی بیابون ها و سربازهای سرگردون و گرسنه رو نجات بدن. میخوام بگم حادثه حمله دوم ارتشهای خارجی به ایران اون مقدار حس ناسیونالیستی که به وجود آمده بود و توجه به شاهنامه فردوسی، نمیدونم هخامنشیان، پارسیان، ساختن شهربانی و وزارت امور خارجه کجا کجا به سبک معماری هخامنشی و از این حرفا، یک مرتبه به یک یأس عمیق و ملی و همگانی تبدیل شد که دو روز بعدش هم صحبت بر این شد که شاه مملکت، شاهی که مقتدر بود، همه تأیید میکردن اقتدار شاه رو در ایران، که باید از مملکت بری بیرون با اون وضعیت و اون خاری و زاری و باز نبودن امکانات و اینکه از تهران بره به اصفهان، از اصفهان بره به طرف جنوب به کرمان تا برسه به لب آب. سفرنامه هایی به وسیله خود خاندان سلطنتی نوشته شده و که شما اونا رو بخونید متوجه میشید که این خانواده و شخص رضا شاه بعد از 16 سال کار کردن، زحمت کشیدن برای این مملکت، که واقعا رضا شاه کار کرده، من به معایبش کار ندارم، الان دارم میخوام بگم که اون نکات مثبت زندگی ما چجوری به باد رفت. حالا ایبار رو بذاریم جای دیگه بزن. و هر کسی بود که ایران رو مدرن کرده بود، کسی بود که سبب شد که ایران و ایرانی قدم در جهان امروزی بگذارند. اینا ارزش‌های بسیار بسیار بزرگی است که رضا شاه انجام داده بود، در این شکی نیست. به هر حال با خاری و زاری نکبتباری وطن رو ترک کرد و بعد سرنوشت بسیار تلخ و بدی براش نوشتند و ما ایرانی ها نتوانستیم تغییری بدیم، نه ما ایرانی ها ولی عهدش، جانشینش، رؤسای مملکت، باز نتونستن تغییری بدن در این تصمیم وزارت خارجه انگلستان که شاه ایران رو کجا ببرن، کجا زندگی بکنه، اصلا چرا ببرن. حالا ولی اینا همه ضعف بود، درنچه اون غروری که داشت ساخته میشد بار دیگه شکسته شد. یأس، هرمان مسلط شد به جامعه ایرانی، احساس شکست، احساس بدبختی. یک تغییر عمده‌ای در ایران رخ داد، اون این است که با رفتن رضا شاه، نه تنها با رفتن رضا شاه، یعنی رفتن رضا شاه تنها عامل نبود، عامل دوم آمدن ارتش‌های خارجی بود، ارتش‌هایی که از کشورهایی میان که با سیستم‌های استبدادی، دیکتاتوری مطلق رفا آشنا نیستند، با رأی سرکار داشتند، با پارلمان سرکار داشتند، سلسله مراتب میشناختند این افسران، فرماندهان این ارتش ها. در نتیجه به دلیل وجود این نیروهای خارجی مردم جرأت کردند و آمدن پا در صحنه سیاست گذاشتند و در ظرف مدت بسیار کوتاهی، یعنی بین 1320 که رضا شاه از مملکت بیرون رفت تا 1322، 42 تا حزب در ایران درست شد. حالا این حزب ها دست راستی بودن، دست چپی بودن، ملیگرا بودن، معتدل بودن، افراطی بودن، همه جور توشون بود، من جمله حزب توده. این حزب توده در شرایطی در ایران به وجود آمد که بین روسیه و انگلیس اتحاد بود و روسا اصلا نمیخواستن که با تشکیل حزب توده در ایران رنجشی برای متحد خودشون درست کنن. چرا؟ برای اینکه این متحد میخواد اسلحه بفرسته از جنوب ایران، گرگور راهان ایران رو مصرف کنن که این اسلحه ها به که اونا اونجا با آلمان بجنگن، یعنی کمبود اسلحه شون رو به این طریق تامین کنن که حالا این اسلحه ها رو خود از هر یا پولش رو همه رو آمریکا و انگلیس با هم میدادن. بگذاریم ایران شده پل پیروزی و حالا روسا ملاحظه انگلیس ها رو دارن. یه عده از سران از اون کسانی که تو 53 نفر بودن و زمان رضا شاه به زندان افتاده بودن به دلیل مسائل سیاسی و کمونیستی و چوچه، 4-5 نفر اینا یه مرامنامه می نویسند و یه اساسنامه رو میارن پیش، میارن پیش سفیر روس، میگن آقا ما میخوایم این حزب رو باز کنیم، به ما اجازه بدید با حزب باز کنیم. این خبر که یه عده بلند شد میرن پیش سفارت روس و میگن که ما میخوایم حزب باز کنیم، یه معنایی داره. او این است که با رفتن رضا شاه و آمدن نیروهای خارجی به ایران، قدرت که همش در دربار ایران متمرکز بود حالا تقسیم شده، یک کمی از این قدرت در خود دربار باقی مونده، یک قسمتش رفته تو مجلس که قبلا طبیله بود در برنامه به قول خود رضا شاه. یعنی رضا شاه به همچین حرفا به پارلمان و رأی و به این حرفا اصلا کوچکترین اعتقادی نداشت و معتقد بود و مرتب هم گفته بود این یه صفت ایرانیست که همه ماها داریم. من نمیخوام از اون بدگویی کنم که میگم من وجب به وجب خاک ایران رو زیر سم اسب گذاشتم و همه یه مشکلات یه مملکتی میدونم، هیچ کسی بیشتر از شما این مملکت رو به اندازه من دوست ندارید، برای من میدونم چیکار کنم، شما فضولی نکنید. راه و روشش این بود. الان بعد از 100 سال درصد عظیمی از مردم ایران همینطور فکر میکنند که من همه چیز رو میدونم و تو نمیدونی، داری اشتباه میکنی، بذار من کارامو بکنم. خب حالا بگذاریم رضا شاه چنین صفتی داشت. حالا این قدرت تقسیم شده بین احزاب، پارلمان، دولت، سفارت‌های خارجی و مردم. مردم کوچه و بازار. حالا اینا رای دهنده و همه این احزاب هم به این مردم نیاز دارن. بنابراین مردم صاحب یک قدرتی شدند. سفارت روس هم اتفاقا مخالفت میکنه. میگه نکنید آقا نکنید. ما متحده انگلیس هستیم. ما نمیخوایم در ایران حزب کمونیست برقرار شه. اینا میرن یه مرامنامه یه دیگری می نویسند. اینا رو یه خود آدم باید اگه بدونه خوبتره بهتره. این کمونیستا میرن یه مرامنامه دیگری می نویسند و تو اون می نویسند که ما وفادار به نظام سلطنتی هستیم و بر اساس حمایت از نظام سلطنتی می خواهیم که وضعیت کارگران رو، کشاورزان رو، زنان رو خوب کنیم، تعلیم و تربیت رو بهتر کنیم. یعنی یه شعارهای همگانی که همه احزاب دارن. به این ترتیب اینا اجازه ورود میگیرند. یعنی مرامنامه اولیه حزب توده ایران وفاداری به نظام سلطنت بوده و قانون مشروطه، قانون اساسی ایران. ما به نسبت ایران همه وفاداریم، فقط ما میخواییم که کارهایی بکنیم که کارگرها بهتر زندگی کنن، روستایی ها بهتر زندگی کنن، مملکت جاده بکشن، معدن استخراج شه. حرفای عمومی که همه اعضا میزد. خب تا پایان جنگ وضع چنین بود در ایران. در پایان جنگ وقتی که روسیه نمیخواست آذربایجان رو ترک کنه، ما یک مرتبه از این حزب توده یه چهره ضد ایرانی دیدیم. ظاهرا اون این بود که حزب توده ایران دفاع کرد از حزب دموکرات آذربایجان، یعنی دفاع کرد از این که آذربایجان تجزیه شه، خودمختار شه و وسیله آدم های دیگهی به غیر از دولت مرکزی ایران اداره شد. معلوم بود که این اشاره هم اشاره استالینه، یعنی حزب کمونیست روسی است. اما مسئله این نیست، مسئله این است که یک عقیده کمونیستی رسوخ کرده در اذهان عده‌ای یا سوسیالیستی، و حالا در چارچوب این تفکر حزب پلونیوم حزب کمونیست روسیه در مسکو نشسته یه تصویب نامه ای رو گذرانده و اون این است که کلیه احزاب برادر، یعنی کشورهای کوچولو کوچولویی که حزب کمونیست دارن، میبایست منافع حزب کمونیست روسیه رو دفاع کنن ازش، صرف نظر از منافع ملی خودشون، تا اینکه این حزب، این برادر بزرگ حزب کمونیست روسیه، با آنچنان قدرتی برسه که بتونه در جهان با تمام سرمایه‌دارها و کسانی که خون مردم ها رو تو شیشه می‌کنند و استعمارگرها و که قدرت پیدا کنه، مبارزه کنه. اینترنشناله، محدوده ملی کوچیک نداره، این طرز تفکر جهانیه. در نتیجه حزب کمونیست ایران با چنین تزی که ما با فدا کردن آذربایجان حتی کاری بکنیم که حزب کمونیست برادر بزرگ اینقدر قدرت پیدا بکنه که بتونه جهان رو بگیره و همه ستم دیدگان جهان رو، همه کارگران زحمتکشان جهان رو از این فقر و مذلت نجات بده، من جمله ما رو دیگه، ما فرق نمی کنه که ما مثل اون شعر مولانا که ما رو کجای موچی هستیم بگذاریم. این ایده جهان وطنی سبب شد که اینها به خائنان تمامیت ارضی ایران تبدیل بشند. خب حالا بیایم از طرف مردم. اینها در آغاز کارشون تمام آدم هایی که سرشون به تنشون میارزید سواد داشتن، در خارج تحصیل کرده بودند، دکتر بودن، مهندس بودن، با سواد بودن، نویسنده بودن، شاعر بودن، هنرمند بودن، رو جذب خودشون کرده بودن. این سو خودشون رو گروه بودن، گروه روکن فکران. مردمی که گرایش به این حزب دارن هم به دو دسته. یه دسته کسانی هستن که حزب اینا رو پذیرفته، یه دسته کسانی هستن که حزب اینا رو اصلا نپذیرفته. به دلایلی، من کسانی رو میشناسم که آرزو داشتن که کارت عضویت حزب توده رو بگیرن، ولی حزب توده به اینا نمیداد. اینا آدم های سرشناس و معروفی هم بودن، مثلا مثل احمد شاملو. یه مثال برم میذارم، چون من به دلیل سن و سالم چندان حافظه ندارم که اسمای متعددی رو بگم. اگه یه اسم گفتم معنیش این نیست که همین یکیه، میخوام اینو بگم، یا با اون غرضی دارم. نه، کسانی بودن که آرزو داشتن که عضو حزب بشن، ولی حزب اینا رو نمیپذیرفت به دلایل خودشون. یعنی استانداردهایی داشت که اینا به قول معروف اون استانداردها رو میت نمی کردند. یا آدم هایی بودن که به شدت وطن پرست بودن. من از نزدیک اینا رو میشناختم، مثل سیاوش کسری، مثل بخازی. هیچ آدمی وطن پرست تر از این سیاوش کسری نمیشناسم. او هم با توجه به همین نظریات کلی عضو حزب توده بود، ولی تا اونجا عضو حزب توده بود که میگفت من دیگه نمیتونم تحمل کنم که یه نیروی خارجی حتی روسا با نیروی نظامی با چشم پاشون تو خاک مملکت رو بده، باید تفنگ دستم بگیرم وایسم بجنگم. اینو در بحث‌های خصوصی همیشه میگفت. بنابراین افکار و عقاید متنوع و جورا جور بودن. کسانی بودن که از حزب بریده بودن، اونا که از حزب بریده بودن بیرون اومده بودن، بعضیشون آدم های روشن فکری بودن که رفتن حزب نیروی سوم رو درست کردن و یه جناح سیاسی جدیدی به وجود آوردن که کمونیست ملیگرا تقریبا شدند. رفتن بعضیا رفتن تو جناح مسلمین، رفتن تو جناح آخوندا مثل جلال آل احمد مثلا. اینا این انواع اینجور آدم ها بودن. من به اینا کار ندارم، میخوام بگم که بعد از واقعی آذربایجان یه اتفاقی افتاد، اون این بود که ما دو مرتبه مردم ایران اون غرور از دست رفته رو به دست آوردیم. قوام سلطنه برای ما شد یک سمبل سیاستمدار بزرگ که استالین رو سرش رو کلاه گذاشته. رزمارا شد یک جنرالی که به سرعت برق و باد رفت و آذربایجان گرفت و چه و چه. یا هم از این بازگشت آذربایجان نهایت بهره برداری رو کرد و خودش هم رفت اونجا و بعد این فتح آذربایجان رو به نام خودش ثبت کرد و از اون به بعد سعی کرد که قدرت از دست رفته دربار رو که در اثر حمله نظامی خارجی از دست رفته بود دوباره به دست بیاره. ما از این تاریخ به بعده که میبینیم که شاه پیوسته اقداماتی میکنه که این مقام غیر مسئول پادشاهی رو تبدیل کنه به یک مقام فعال مایشاه حتی و قدرتمند. قدرت داشته باشه که مجلس رو منحل کنه، قدرت داشته باشه که نخست وزیر خودش بیاره و ببره. قانون اساسی میگفت که مجلس باید ابراز تمایل کنه به کسی و رأی بدند اگر این ابراز تمایل یک گروهی از نمایندگان اکثریت آرا رو آورد، این گزارش رو بفرستد خدمت اعلیحضرت، اعلیحضرت فرمان نخست وزیری رو برای ایشون صادر کنه. یعنی اعلیحضرت زمانی میتونه فرمان نخست وزیری رو صادر کنه که پارلمان مملکت تصمیمش رو گرفته. ولی این کار خب درست نبود برای شاه، مورد پسند شاه نبود. شاه نمیخواست انسانی بیان نخست وزیر بشه که تسلط کامل بر اوضاع و احوال داشته باشن و ایشون کنار گذاشته شه و بیکاره بمونه. و حتی چندین بار به اشخاص مختلفی مثل قوام سلطنه، مثل دکتر مصدق، به اینا گفته بود که پس بخواید من چمدانم ببندم برم. حتی اینقدر مصر بود که این کار. تا داستان سال 27 پیش بیاد و اون تروری که هرگز و هرگز معلوم نشد که منشأ این ترور کی و چی بود. گفتن حزب توده و حزب توده رو منحل کردن، گفتن رزمارا، ولی حرفشون به جایی نرسید. یکی از اسرار عجیب غریب تاریخ معاصر ما همین ترور شاه. مجموعه گزارش ها رو که شما بخونید متوجه میشید که یه جایی کار میلنگه. چندین سوال هست که نمیشه به این سوال ها پاسخ داد. شاه قرار بوده که جلوی دانشکده حقوق از ماشین پیاده شه. زارب تو این دستگاه های عکاسی قدیمی که سپایه داشته هفتیر قایم کرده بوده که بخواست تو اون سوراخیه هفتیر بزنه شارو بکشه. پلکانی جلوی دانشکده حقوق طرف راست ماشینه، ولی شاه از طرف چپ ماشین پیاده میشه. کسی نمیفهمه چرا. به عبارتی کسانی که تشریفات دارن ایجاد میکنن در ماشین رو برای شاه باز میکنند، این کار کردند. اون بابا شیش هفته تیر شلیک میکنه که نمیخوره. شاه هم ورزشکار بوده، هم آدم زبر و زرنگی بوده، با دل و راست شدناش چون کار نظامیگری هم بلد بوده، ظاهرا با ویراج رفتن ها و دل و راست شدناش گلوله ای جای مهمی اصابت نمی کنه. بگذاریم. اما بلا فاصله یا رو می گیرن و دستگیر می کنن و همونجا یکی از جنرال های ارتش یا برادر شاه اینو می کشه. جهانشاه صالح رئیس دانشگاه فریاد می زنه نکشید. این باید باشه جواب بده. این باید بمونه محاکمه شه، پاسخ بده که کی اینو تحریکش کرده. ولی سرسده های آقای جهانشاه صالح که رئیس دانشگاه بوده اون موقع به جایی نمیرسه و این آدم رو همونجا در جا میکشند. بلافاصله شروع میکنم به دستگیری افراد حزب توده. خب از پیشروی حزب توده هم میترسیدند. این هم یه حرفی بود، قبول، قوی شده بود، خیلی یارگیری کرده بود، خیلی زیاد عضو داشت. همه یه نویسندگان ایران نمیشه گفت همه، ولی 90% شاعران و نویسندگان و نقاشا و مجسمه سازها و سینماگرها و تئاتریها همه اینا عضو توده بود. و این حزب آماده بود با یک سازماندهی بسیار قوی و ابعاد متعددی درست کرده بود که به بهانه این شعبات با اهداف جور و جور آدم ها رو جذب خودش کنه. مثلا سازمان جوانان، سازمان بانوان پیشرو مثلا. و بعد برای اولین بار در ایران این حزب سندیکا ایجاد کرد. در ایران سندیکای کارگران از نجار و آهنگر گرفته تا سندیکای دلاک‌های حمام، یعنی تشکیلاتی بود که خیلی سریع دقیق میتونست ارگانیزیشن هایی به وجود بیاره که بعد از اون دیگه هیچ حزب دیگری نتونست چنین کارهایی بکنه در ایران. چندین سال هم گذشت، من حالا حرف تو حرف میاد ابی نداره، این بشه 3-4 جلسه ولی مطلب تمام میشه. چندین سال گذشت، در زمان هویدا یک معاون نخست وزیر، یک کسی از روسیه اومده بود به ایران و با خودش هم دو نفر خبرنگار آورده بود و این دو نفر توی یه مجمعی از ایرانی ها که میگفتن میخندیدن و شوخی میکردن معرفی میکنه. میگه یک از اینها این آقا خبرنگار روزنامه پراوداست، اون یکی هم خبرنگار روزنامه یکی دیگه هست، یادم رفته اسم روزنامه چی بود، ایزوستیا. پراودا یعنی حقیقت، ایزوستیا یعنی ظاهرا روشنگری، یعنی چیزی. بعد یکی از خبرنگارهای ایرانی به شوخی میگه که در اون پراودا کوچکترین حقیقتی وجود نداره، در اون ایزوستیان کوچکترین نشانه از این اسم وجود نداره. این مقام روسی میگه که نه اینطور نیست، من شما رو دعوت میکنم بیایید به موسکو، خودتون از نزدیک همه چیز رو ببینید. در نتیجه 2-3 نفر از مطبوعاتی های ایران رو، سردبیرهای روزنامه های اطلاعاتی، آدم های این شکلی و اینقدری رو، ببخشید این زمان هویدا نبود، خیلی زودتر از این زمان ها بود، 18 سالی گذشته بود از واقعه تیراندازی. اینا میرن به مسکو و راهنما در خیرشون میذارن، هتل همه چی، و اینا شروع میکنن به بازدید کردن از همه نقاط مختلفه. یک کسی، یکی از اینا رو میبینه میگه که آقا یه ایرانی هست در خیابون فلان، ساختمان شماره فلان، آپارتمان شماره فلان، اونجا نشسته، اون راز تیراندازی به شاه رو میدونه. اگه خیلی دلتون میخواد بفهمید که سال 1327 چه اتفاقی افتاد، برید با اون مصاحبه کنید. این خبرنگارم این حادثه رو می نویسه و بهش هم میگن که تو زیر نظر پلیسی این ور اونور میری میفهمن، باید یه کاری بکنی که ایز گم کنی و پلیس نفهمه تو کجا میری و بری خودتو برسونی به اونجا. این هم ظاهرا میاد و با رفقای دیگهش قرار میگذاره، مثلا جلوی آربات رستوران که یه رستوران معروفیه در مسکو که برای شام. در نتیجه پلیس روسیه باورش اینه که این گروه امروز اصل بخوام بیرن فلان رستوران، خودشون آماده میکنن که اونجا اینا رو زیر نظر داشته باشن. این یکی سوار تاکسی میشه و این آدرس رو به تاکسی میده و تاکسی اینی میبره در خونه یارو، در میزنه، یه نفر از داخل میگه که میگه من یه خبرنگار ایرانی هم، یه فرصت کوتاه گیر آوردم اومدم با تو صحبت کنم. اون از داخل میگه برو برو زود برو. میگه آقا در واکن با صحبت کنم. میگه بهت میگم برو برو. همینجور که اون داشته میگه میگم برو برو، دو تا پلیس روس خبرنگاره رو میگیره. خیلی با احترام میگن که آقا بفرمایید، این شما نباید اینجا میامدید. این هم ورش بدارن و سوار ماشین میکنن، میارن رستورانی که همه ایرانی ها بودن تو مهمونی اونجا شرکت کنن و قائل ختم میشه. اما دو سال بعد روابط بین ایران و روسیه تغییر میکنه، یا چند سال بعد درست یادم نیست، زمانی که رابطه حسنه شده بود، یه جنگ و دعوا و این حرفا تموم شده بود و زواهن اونا میدادن ما گاز میدادیم، چی شده بود؟ این آدم رو دولت ایران میخواد. اونا میره میارن جلفا دم مرز تحویل میدن. یه متر این طرف مرز جلفا با گلوله میزنن تو مغز یارو. امان نمیدن که 2 ثانیه 10 ثانیه در خاک ایران نفس بکشه. همچین که از خط مرز عبور میکنن با گلوله میزنن تو شرمیرش هم میکشنش. در نتیجه راز تیراندازی به طرف شاه هرگز فاش نشد و ما میدونیم این رو که حزب توده عبرت کیانوری میدونسته که یه آدمی میخواد بیاره شاه، یارو رفته بوده به کیانوری گفته بوده و قرار بوده کیانوری بره به هیئت رئیسه حزب بگه که این آدم میخواد این کارو بکنه، شما نظرتون چیه؟ این نرفته بگه، فقط یارو گفته ها که میخواد بکنی بکن. منتها در اون تاریخ به خصوص هم به اعضای هیئت مدیره گفته که برید پنهان شید، یه دره اتفاق باید میفته، برید پنهان شید، که همه ایران اینا تو خانه های تیمی و بالاخره همه هم دستگیر میشه، جز روسا که میتونه سفر ها کاری نده. میخوام بگم که تیراندازی به طرف محمد رضا شاه ظاهرا یک توطئه بوده که به وسیله اون محمد رضا شاه بتونه قدرت های از دست رفته درباره رضا شاهی رو پس بگیره. چه شد؟ بلافاصله بعد از این تیراندازی، یک 2 ماه بعد، شاه پیشنهاد میکنه که لایحه‌ای میده به مجلس که شاه

یک انسان غیر مسئول شناخته شده، یعنی هیچ گونه مسئولیتی نداره و هیچ گونه پاسخگویی هم نداره. اینی که هیچ گونه پاسخگویی نداشته باشه سر جاش میمونه، ولی اینی که من به امور دخالت کنم ای میاد اضافه میشه. مردم اونها که دست در کار سیاست داشتند اینا رو میدیدند، نارضایتی خودشون رو فرو میدادن، خورد میدادن. جامعه ای که از بعد از جنگ جهانی دوم پا به میدان سیاست گذاشته، گفتم به شما در ظرف 2 سال 43 تا حزب درش تشکیل شده و حالا این احزاب سیاسی دارن پارلمان رو روش نفوذ کردند و نمایندگانی که میرن تو مجلس میان در اثر فعالیت های این احزاب اینا که در مقابل هم دولت از ترس اینکه مبادا احزاب مخالف بیان اکثریت پیدا کنند در مجلس تقلب میکردن در انتخابات. تقلب در انتخابات به حدی بود، خیلی هم آسان بود چون مردم فقیر بودن، نادار بودن. دهاتی هایی که به وسیله مالک سوار کامیون می شدن اینا می با قیمت 2 تومن، هر کسی که مالک می گفت یه رعی می نوشتن می خواهد صندوق و می رفتن سر کارشون. اشخاص متفرقه رعیشون رو به قیمت 5 تومن می خریدن و می فروختن. آقای گلشاییان، اینا رو مثال می زنم بدونید که مسئله دخالت در امر انتخابات و اینکه یه مجلسی درسته که این مجلس فرمانبردار دربار باشه نه دولت، این کارا همه وسیله شهربانی، ارتش و دربار داره انجام میشه. کار به جایی رسید که یکی از اعضایی که از زمان رضا شاه کارهای مهم اداری داشته، مدیر کل بوده، معاون وزیر بوده، آقای گلشاییان که قرارداد گس گلشاییان رو امضا کرده، قرارداد نفته، یعنی آدم برجسته. حالا ایشون رو گفتن ما شما رو کاندیدا کردیم برای این مجلس و یه کمپین تبلیغاتی هم برای شما درست کردیم، درست رو خونتونه که شما وکیل شید. یه روز هم تو خاطراتش نوشته میگه که آمدن در خونه ما گفتن هرچی مداد، قلم، خودکار، هرچی دارید بدید. ما هرچی جمع کردیم 14-15 تا تو خونه قلم و خودکار و حرفا بود دادیم به اینا بردن مداد هرچی. گفت خودم برم یه سری بزنم ببینم اینا چی کار بکنم. من رفتم تو اون کمپین تبلیغاتی خودم، دیدم 25-6 نفر آدم نشستن روی کاغذایی همینطور می‌نویسن گلشاییان یا علاقه رعی دارن می‌نویسن که اینا رو بذارم رو هم بنزم توی صندوقی. و کارم این بود که دیگه آسان‌ترین کارم این بود که می‌ذاشتن مردم برن رأیش رو بدن و آخر کار این صندوق رو برای شمردن مردشن می‌آوردن، این صندوق رو عوض می‌کردن یه صندوق دیگه می‌ذاشتن، به طوری که آدمایی پیدا می‌شدن که می‌گفتن آه ما هیچ رأی دهنده نداشتیم قبول، من خودم که خودم رأی دادم، اون کو خودم، خانومم، پسرم به من رأی داده است، اونا اون دو ستا رأی کن. تا اینجا انتخابات رو کنترل میکردن خودشون به فضاحت که این فضاحت ها رو مردم میدیدند و دندان قروچه میرفتند، مبارزه میکردند، زندان هم میرفتند، همینطور بود تا سرده دو که مصدق و خلاف رسم رایج مجلس بهش رأی داد. اونم چگونه که اتفاقی افتاد؟ اون زمان سال 1929 یه آدمی به نام جمال امامی نماینده تهران بود و این سمت طرفدار دربار و این آدم کراوات میزد ولی خیلی بددهن، فوشای خاربودر میداد، لاتی حرف میزد و گردن گرفت و دفت.

Siyaset taraftarı derbar olmuş. اون موقع دربار تصمیم گرفته بود که یه آدمی رو کمک کنن که نخست وزیر شه. اون اس یادم رفته، اون کسی است که همراه رضا شاه با هم دیگه کودتا کردن و حکومت کودتای سوم اسفند رو درست کردن و گرفتن و 3 ماه نخست وزیر بود. حالا من اسمش یادم رفت، شما خودتون میدونید من کی میگم. بله، اون رو تو دربار میکنن و فلسطین بوده و صداش زدند و چند سال اومده بود، حزب هم باز کرده بود، با انگلیس ها در تماس دائم هست و حالا از احزاب طرفدار درباره و حالا میخوان که اینو بکنن نخست وزیر. جمال امامی مأمور میشه که در مجلس یه سخنرانی بکنه و این آقا رو مطرح کنه، این آقا رو دکتر مصدق هم یه نماینده مجلس نشسته. ظاهرا یه رندی به دکتر مصدق خبر داده بوده که این همچین هدفی داره و باز در این لحظه خود مجلس یک تمایلاتی داشته که دکتر مصدق نخست وزیر شه. حرفای ملی گرایانه میزده، حرفای ضد استعماری میزده، میدونیم اینا رو دیگه نمیخوام بگم. ولی اندک تمایلی در مجلس بوده برای این کار. جمال امامی نطق قبل از دستور رو به عهده میگیره و در این نطق قبل از دستور اول حمله میکنه به مصدق، میگه این پیرمرد هیچ کاری نمیکنه، فقط انتقاد میکنه، هیچ فعالیتی هیچ کاری برای این مملکت نمیکنه، فقط به همه انتقاد میکنه. بعد دیگه میگه چند دفعه بهش گفتم بیا نخست وزیری رو بگیر، نمیاد بگیره. همون موقع مصدق میگه این دفعه میگیرم آقا، این دفعه پیشنهاد شما رو قبول میکنم. تا میگه میگیرم، نمایندگان مجلس کف میزنن، هورا میکشن و میزنن به رأی گیری و ایشون اکثریت آرا رو میاره و در نتیجه آقایی که تو آنم قبول شده بود باطل میشه، مهر باطل بشه بخوره بهشون نخست وزیر. از اون لحظه جنگ بین نخست وزیر و شاه شروع میشه. من نمیدونم چقدر حرف زدم، خیلی خسته شدم. بله، یک ساعت دارم حرف میزنم، بقیه صحبت ها رو میزنم برای هفته آینده که این مختصر تاریخ معاصر ایران رو برای شما گفته باشم، باز با تکیه و این مطلب که معنی حرفایی که من میزنم ممکنه درست نباشه، ممکنه که اخبار صحیح‌تر و دقیق‌تری باشه که من ندیدم، نخوندم و نمیدارم. ولی این حرفا رو از من بشنوید، ولی کامل کردنش خودتون مطالعه کنید، این ور اونور استدلال‌ها رو خودتون دریابید. فعلا شب و روزتون بخیر، تا هفته آینده.

ارغوان شاخی هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو برمیکشم از سینه نفس، نفسم را برمیگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسویی ز چراغی رنجور و سپرداز شب ظلمانی است. نفسم میگیرد که هوا همین جا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخم نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمعی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزم. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید، چون دل من که چنین خون آلود هر دم از دید فرو می ریزد. ارغوان این چرازی است که هر بار بهار با عزای دل ما می آید، که زمین از سال از خون پرستوها رنگین است و این چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامنده خورشید بپرس که بر این دره غم می‌گذرند. ارغوان خوشه خون بام دادن که کبوترها بر لب پنجره باز سحر قلقله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه اشتاق که هم پروازان نگران غم هم پروازند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، هر قوان شاخه هم خون جدا مانده من.

0: شد.
1: از اون روز بترسید که ممکن است یکی از ایام الله خدای نخواسته باز پیدا بشد و اون روز دیگر قضیه این نیست که برگردیم به 22 بهمن.
2: برو برو نمیدی سهم اما نمیدی برو.
1: فاتحه همه ما را میکن.
3: احتراماً حاج آقا مجتبی چی؟
4: باید از اعتبار نیفتی، همش سمت عذاب نری، باید عشق بلا نباشی خدای من.

0: بخشی حواس تو بده به من.
1: ما مارکسیست‌ها معتقد هستیم که آزادترین

سر خدا چه گیر قاتلا نیفته.

توی زندون دلم یکیو دار زدن، توی گرگو میشه شب اسمشو داد زدن. دل جلاد من طرفو برد که برد حکم ها.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: رشت، میدون شهرداری، 18 دی ماه 1404، ساعت 5 عصر. لحظه به لحظه جمعیتی که به سمت میدون میرفتن بیشتر میشد. جمعیتی یک دست و آروم که سرشار از امید و اتحاد بودن. یکی دست همسرشو گرفته بود و یکی هم دست مادر پیرش. یکی دیگه هم دختر کوچولوشو گذاشته بود رو دوشش و قاطی سیل جمعیت شده بودن. همشون هم با یه هدف اومده بودن: آزادی ایران. ذره ای ترس و نگرانی تو چهره ها دیده نمی شد و بزرگترین دلگرمیشون هم همین جمعیت متراکمی بود که کوچه پس کوچه های بازار رو به تصرف خودشون در آورده و راه رفتن رو دشوار کرده بودن. شاهدان عینی ماجرا جمعیت رو بیشتر از 20,000 نفر برآورد کردن. همزمان با افزایش جمعیت و همنوایی در سر دادن شعار جاوید شاه یا این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده و البته شعارهایی که مستقیما خواستار سرنگونی علی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی بودند، بر تعداد نیروهای امنیتی و لباس شخصی هم افزوده میشد. نیروهای مجهز به انواع و اقسام سلاح‌های سبک و سنگین. حدودا تا ساعت 8 شب تقریبا همه چی تحت کنترل بود و با وجود حضور نیروهای مسلح امنیتی کسی ترس به دلش راه نمیداد که ناگهان جرقه فاجعه خورد. از داخل بازار آتش و دود بلند شد و از بیرون نیروهای امنیتی سلاحشون رو به سمت مردم بیدفاع نشون رفتن و فرمان آتش صادر شد. مردمی که با هزار امید و آرزو دور هم جمع شده بودن و سرود آزادی روی لب داشتن، تو کمتر از چند دقیقه وسط آتشی که از سوختن بازار به پا شده بود و گلوله هایی که مستقیم به سمتشون شلیک می شد گیر افتادن. مهلکه‌ای ترسناک که صدها کشته به جا گذاشت. فاجعه‌ای به نام کشتار بازار رشت. این ویدیوی تونل زمان اختصاص داره به آتش سوزی و قتل عام معترضان در شب 18 دی ماه 404 در بازار رشت. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. پنجشنبه 18 دی ماه 404 رو در اوج اعتراضات گسترده و سراسر ایران به یک بار در تاریکی مطلق فرو رفت. ابتدا اینترنت رو قطع کردن و بعد هم راه‌های ارتباطی با خارج کشور مسدود شد. اما مردم ایران قبل از این خاموشی سراسری برای حضور شبانه همپیمان شده بودند و از عصر روز پنجشنبه گروه گروه به هم پیوستن و خیابون‌های شهرهای کوچیک و بزرگ رو به تصرف خودشون درآوردن. در مقابل این مردم معترض و امیدوار، حکومتی قرار داشت که احساس خطر کرده بود و برای بقای خودش دست به هر جنایتی میزد. عمال و نیروهای سرکوبش هم از هیچ جنایتی واهمه نداشتن و در نتیجه اسلحه‌هاشون رو به سمت مردم نشونه رفتن و بی‌مهابا شلیک کردن. برآوردهای اولیه حکایت از قتل عام هزاران نفر تو شهرهای مختلف ایران در شب 18 دی ماه داشت، اما بدون تردید فجیع‌ترین و شاید هم وسیع‌ترین کشتار مردم قتل عام معترضان در میدان شهرداری و بازار رشت بود، جایی که از یک سو بازار رو با آتیش کشیدن و از سوی دیگه جمعیت رو به رگبار بستن، انگار که می‌خواستن مردم معترض رو در میونه آتش و رگبار گلوله زمین گیر کنن. برای روایت این جنایت باید ماجرا رو از صبح روز پنجشنبه شروع کنیم، زمانی که هنوز اینترنت و راه‌های ارتباطی برقرار

0: بود و مردم رشت فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای حضور در خیابونای شهر تو روز 18 و 19 دی ماه ساعت 8 رو اجابت کردن و قرارشون شد مسیرهای منتهی به میدان شهرداری و راسته بازار و خیابون شریعتی. از غروب همون روز هم تقریبا تمامی این مسیرها که به محدوده بازار قدیم رشت ختم می‌شد مملو از جمعیت بود. حتی خیلی ها از شهرهای اطراف رشت اومده بودن تا صدای اعتراضشون رو به گوش حکومت برسونن و در مسیر احقاق حق و آزادی هم قدم بشن. لحظه به لحظه تراکم جمعیت بیشتر می شد و تقریبا حد فاصل میدون شهرداری و مسجد حاج مجتهد جای سوزن انداختن نبود. جمعیت به صورت خانوادگی و حتی به همراه پیرها و بچه ها راه پیمایی میکردن و شعار رضا شاه روحت شاد این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده و مرگ بر دیکتاتور میدادن. مهم نبود اینترنت یا تماس تلفنی قطع باشه. چیزی که به همه قوت قلب میداد این بود که تنها نیستن، کنار همن و به همین خاطرم هیچ ترس و واهمه ای ندارن. در مقابلم دقیقه به دقیقه به تعداد نیروی امنیتی در محل افزوده میشد. نیروهایی تا بونه دندان مسلح که سعی داشتن با چنگ و دندون نشون دادن جو رو سنگین و پرتنش کنن. مدام اخطار میدادن و تهدید میکردن که هرچه زودتر محل رو ترک کنید و متفرق بشید. اما مردمی که به آخر خط رسید و حتی تو تأمین نیازهای اولیه زندگیشون هم چالش جدی داشتن اهل رفتن نبودن. اونا وایساده بودن تا آخرش. البته دیگه فقط بحث تورم و گرونی و مضیقه مالی نبود. حکومت کرامت انسانی مردم رو لگدمال کرده بود و اون شب همه احساس میکردن قرار احترام و کرامتشون برگرده. تا ساعت 8 شب تقریبا همه چی تحت کنترل بود. مردم تو محدوده بازار قدیم رشت در حرکت بودن و شعار میدادن و جمعیت تا بولوار معلم و خیابون شریعتی رو پر کرده بود. رو تمام بالکن‌ها و پشت بوم‌ها هم پر بود و همه انگار منتظر یه اتفاق خوب تاریخی بودن که به یک بار شرایط تغییر کرد و صدای شلیک‌های پراکنده ترس و نگرانی و استراب رو به جمعیت تزریق کرد. ولی بازم کسی فکر نمی‌کرد قراره تا دقایقی بعد اینجا تبدیل به صحنه نمایش کشتار مردم بی‌دفاع رشت بشه. نیروهای امنیتی و لباس شخصی های نقابدار جمعیت رو محاصره کرده بودن و برای اولین بار تویوتاهای لوکس های سفید مجهز به سلاح‌های نیمه سنگین جنگی دیده شدند که به جمعیت نزدیک می شدن. صدای تیراندازی لحظه به لحظه بیشتر می شد تا اینکه فریادهای دارن می زنن، دارن مستقیم شلیک می کنن مردم معترض رو از کنترل خارج کرد و هر کس به سمت و سوی فرار می کرد. تو این محلکه ترسناک تعدادی هم زخمی و خونالود شده بودن و به سختی و با کمک بقیه سعی داشتن جونشون رو نجات بدن و فرار کنن. اما این همه ماجرا نبود و فاجعه دقایقی بعد رخ داد، یعنی ساعت 8:30. ابتدا صدای شبیه به انفجار شنیده شد، بعد بوی دود تو فضا پیچید و نور قرمز رنگی هم تو آسمون دیده شد. ناگهان بازار رشت آتیش گرفت. منشأ آتیش و چرایش مشخص نبود، اما آتیش به سرعت گسترش پیدا کرد و شعله‌هایی که به آسمون می‌رسید انگار شب تاریک بازار قدیم رشت رو روشن کرده بود. مردم مضطرب و وحشت زده که با شنیدن صدای تیراندازی‌ها قصد فرار داشتن، حالا وضعیت بغرنج‌تری پیدا کرده بودن و امکان فرار به سمت کوچه‌های تنگ و باریک بازار رو نداشتن. اونا تو برزخی بودن که از هر دو سوش بوی مرگ می‌اومد. یه سمت آتیشی بود که لحظه به لحظه بزرگتر و سهمگین‌تر می‌شد و رفتن به سمتش قطعا عاقبت خوبی نداشت و سمت دیگه نیروهای امنیتی مسلحی بودن که دیگه موردی تیراندازی نمی کردن و آماده برگبار بستن مردم بودن. سیل جمعیت از ترس آتش به سمت صفوف لباس شخصی های مسلح و نیروهای امنیتی رفتن و اونجا سرآغاز قتل عام مردم رشت بود. یکی از شاهدان عینی ماجرا که با گاردین مصاحبه کرده اون دقایق وحشتناک رو این طور شرح داده. نیروهای امنیتی به جمعیت در حال فرار شلیک میکردن. من خودم دیدم مستقیم به سر مردم با کلاشینکوف جیسه و حتی دوشکا شلیک میکنن. انگار جهنم رو میدیدم که داره میسوزه. هنوز نمیتونم چیزی که دیدم رو توصیف کنم. شهرداری و بازار بزرگ رو آتیش زدن و حتی اجازه ورود به آتش نشانها نمیدادن. وقتی آتش گسترش پیدا کرد مردم مجبور شدند انتخاب کنند، بمونن و بسوزن یا اینکه بیان بیرون. وقتی بیرون اومدن شلیک‌ها شروع شد و به رگبار بسته شدن. وقتی بازار داشت می‌سوخت دیدم مسجد حاج مجتهد آتیش گرفت. مردم سعی می‌کردن آتیش رو خاموش کنن، حتی به همدیگه کمک کنن که از وسط آتیش بیان بیرون. اما گروهی لباس شخصی به جمعیتی که می‌خواستن آتیش رو مهار کنن حمله کردن و همون گروه هم مانع ورود آتش نشانا شدن. مردم رو کامل به دام انداخته بودن و کسانی که فرار میکردن رو هم با تیر میزدن. عقربه های ساعت به 9 شب رسیده بود و بازار رشت دقیقا شبیه به صحنه آخر زمانی بود. صدای جیغ زنها و بچه ها و ناله زخمی ها قاطی شده بود و تو پس زمینش هم شعله های آتش به آسمون میرسید. کف خیابون غرق خون بود و لباس شخصی های مسلح اجازه فرار رو به هیچکی نمیدادن. شاهدان ماجرا میگن نیروهای مسلح و زره پوش حتی به زخمی ها هم رحم نمیکردن و نمیذاشتن از مهلک بیرون بیان، به طوری که تعدادی از اونا بالای سر زخمی ها میرفتن و تیر خلاص میزدن. آتیش لحظه به لحظه گسترش پیدا میکرد، اما کماکان نیروهای امدادی و آتش نشانی اجازه ورود به بازار رو نداشتن. فاجعه تا نیمه های شب ادامه پیدا کرد و برآوردهای اولیه کایت از سوختن و خاکستر شدن بین 300 تا 500 مغازه رو داشت. یکی از شاهدان عینی که ساعت 2 بامداد 19 دی ماه یعنی حدود 7 ساعت بعد از آغاز آتش سوزی خودش رو به میدون شهر رسونده، اون ساعت رو باور رو اینطور روایت کرده: انگار شهر به خاکستر تبدیل شده بود، مثل یک کابوس وحشتناک بود. برخی جنازه ها رو از بین ویرانه ها بیرون آورد و تو خیابون انداخته بودن، همشون هم سوخته و غیر قابل شناسایی. فکر نمی کنم خانواده ها جز آزمایش DNA راهی برای شناسایی عزیزانشون داشته باشن. از نیمه های شب موجای زخمی و سوخته ها به بیمارستان ها و درمانگاه های اطراف محل واقعه سرازیر شدن. یکی از کارکنان اورژانس بیمارستانی تو حوالی میدان شهرداری که بدون ذکر نام با رسانه ها مصاحبه کرده گفته صدها مصدوم سوختگی از منطقه بازار رشت اومدن. در بینشون افرادی با سوختگی های گسترده درجه 3 و 4 بودن که تو روزای بد جونشون از دست دادن. علاوه بر اونا بیماران بسیاری با جراحات ترکیبی گلوله و سوختگی مراجعه کردن و همگی میگفتن هنگام فرار از آتش در حالی که سوختگی هم داشتن گلوله خوردن. الگوی جراحات و تلفات ثبت شده بیشتر شبیه سناریوهای نبرد شهری بود تا کنترل متعارف جمعیت معترض. ساعت 5 صبح حدوداً 9 ساعت از آغاز آتش سوزی گذشته بود و شهرداری و بازار قدیم دقیقاً شبیه میدون جنگ سوخته ای بود که از کشته ها خالی شده. اجساد رو برده بودن اما رد خون معلوم و مشخص بود. آتش رو هم خاموش کرده بودن، ولی دود و غبار به قدری هوا رو سنگین کرده بود که نفس کشیدن رو سخت می‌کرد. رسانه های حکومتی مسئولیت آتش سوزی تو بازار رشت و سوختن مسجد حاج مشترید رو به پای مردم معترض نوشته و اونا رو عده ی اغتشاشگر خطاب کردن که اگه نیروهای امنیتی جلوشون رو نمی گرفتن کل شهر رو با آتش می کشیدن. حتی فراتر از این مدعی شدن عامل مرگ معترضین گلوله های ساچمه ی نیروهای امنیتی نبود و عده ی آشوبگر مسلح از داخل جمعیت مردم رو هدف قرار دادن تا مردم تهییج بشن و به نیروهای امنیتی و پلیس حمله کنن. مثلا توی یکی از گزارش‌های تلویزیون جمهوری اسلامی که ظاهراً ساعت 2 بامداد جمعه 19 دی ضبط شده، یه آتش نشانی که تلاشش برای خاموش کردن مسجد بی نتیجه مونده جلوی دوربین میاد و میگه این همه قرآن تو مسجد بوده و سوخته، اونایی که مسجد رو آتیش زدن میتونن جواب خدا رو بدن؟ این مدل گزارش‌ها در حالی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد که حاضرین تو اون قائله سیاه روایتی کاملا عکس داشتن و انگشت اتهام رو تمام و کمال به سمت نیروهای حکومتی و لباس شخصی‌ها نشونه رفتن. یکی از حاضران تو صحنه که اتفاقا از کسبه بازار رشت است گفته این اتهام که معترضان مسجد رو آتش زدن درست نیست. آتش از طرف دیگه بازار شروع شد و به مسجد سرایت کرد، جایی که اصلا معترضان نبودن. اونها برای ایجاد تفرقه میگن که معترضان مسجد رو آتش زدن، در حالی که بین معترضان آدمهای مذهبی و زنان چادری زیادی هم بودن و کسی کاری با مسجد نداشت. خودشون آتش زدن و خودشون هم اجازه ورود آتش نشانی رو ندادن. مامورا خیابون و میدان سیغلان، خیابون تختی و تقاطع بیستون و معلم به طرف سبز میدون رو بسته بودن، برای همین آتش نشانی نتونست به موقع برسه. انگار میخواستن اعتصاب مغازه‌دارا و کسبه رو تلافی کنن. در نتیجه گسترش آتشی که ساعت‌ها اجازه مهارش رو ندادن و البته شلی که مستقیم افراد زره پوش و نیروهای امنیتی به مردم، قتل عام هولناکی رقم خورد تا 18 دی ماه 1404 سیاه‌ترین شب تاریخ رشت نام بگیره. قتل عامی که به استناد آمارهای رسمی جمهوری اسلامی دست کم 392 کشته به جا گذاشته. 392 نفری که یا به علت سوختگی شدید جونشون رو از دست دادن یا اصابت مستقیم گلوله جنگی و ساچمه به سر و دیگر نقاط حساس بدن. البته این عدد 392 به استناد آمارهای رسمی جمهوری اسلامی منتشر شد و برخی منابع غیر رسمی و شاهدین ماجرا بر این باورند که عدد کشته شده های 18 دی ماه بازار رشت خیلی بیشتر از این بود و حتی به ارقامی مثل 3000 کشته اشاره میکنند. به طوری که گفته شده برخی جنازه عزیزانشون رو خودشون بردن و دفن کردن تا جنازه دست نیروی امنیتی نیفته و برخی دیگه هم برای تحویل گرفتن جنازه فرزندان و نزدیکانشون وادار به سکوت شدن و اسمی ازشون تو آمارهای رسمی برده نشده. به همین خاطر عدد موثق و دقیقی از کشته‌های پنجشنبه شب و آتش سوزی بازار رشت هیچگاه منتشر نشد. اما کسانی که صبح روز 19 دی ماه به قبرستان رشت بنای باغ رضوان رفته بودن روایت هایی رو نقل کردن که تایید میکنه عدد کشته شده قطعا خیلی بیشتر از 392 نفر بوده. مثلا یکی از کسانی که زمان تحویل اجساد تو باغ رضوان حضور داشته در این رابطه گفته اجساد رو با کامیون می آوردن، همگی لخت بودن و رو هم دیگه انداخته بودنشون. جنازه هایی که این شکلی آوردن تو باغ رضوان خیلی خیلی زیاد بود و نمیشد شمردشون. از دیگر مصادیق و مواردی که حکایت از عدد بالای کشته شده ها داره گزارشیه که از بیمارستان پورسینای رشت در اومده. تو این گزارش صراحتاً قید شده همون شب 70 جنازه و 100 ها مورد مجروح و زخمی به قول وخیم به بیمارستان منتقل شدن. البته 800 دیگه ای هم به بیمارستان اومده، اما چون سردخونه بیمارستان ظرفیت نداشته 800 رو پذیرش نکردن. این عدد تنها مربوط به یه بیمارستان و اون شب تقریبا تمام بیمارستان و مراکز درمانی رشت مشغول پذیرش اجساد و رسیدگی به زخمی ها بودن. یکی دیگه از حاضرین تو قبرستان رضوان روایتی تلخ و جانسوز رو از لحظه تحویل اجساد کشته شده ها نقل کرده و این گزارش تونل زمان رو با همون نقل قول به پایان میبریم تا شاید درک کنیم شب 18 دی ماه چه بر سر مردم رشت اومد. من به چشم خودم دیدم یه نفر که بچهش کشته شده بود رو اونقدر نگه داشتن تا همه جنازه ها رو یکی یکی ببینه و بچهش رو پیدا کنه. نمیتونید تصور کنید چه عذاب و شکنجه ای رو تحمل کرد. تازه وقتی که جنازه بچهش رو پیدا کرد بهش گفتن بیا این کثافت لجنی که بزرگ کردی و انداختی تو جامعه رو ببرش. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو با این همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.
1: رادیو و تلویزیون میهن، برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

نمون میده یست همین که بیداشم بدون ترس همین که ببینم خواب اینو که تو ایرانم هم آزادی هست همین که گفت تو آمار زونی واقعیت میشه خیلی زودی همین یعنی

دم پول و هدف مالیدن چپیدن که بدرن، ولی ما یادمون نمیره اصلا. میشه ایران نواسشون اصلت زیادی نزدیک روز خوب، وقتی آب خوردن داره بوی خون، وقتی نمیرسه به منظورتون، حتی طرف ماست در بونتون. دیشک نداریم شما یه خواب راحت، وقتی میگیم من به مرگتون، اما هنگ با همه رو پشت بوم. ایران مدرینه محصاب تارمون، شده خاکمون کلی لاله بون، همه شوهد دار پیه راهمون. آزادی حق به ساله بود، شما جنگیدیم واسه

0: دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام و درود خدمت هم‌میهنان عزیز و سلام و درود و تشکر و سپاس بی‌پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما عزیزان رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه 19 خرداد ماه 1405 و مطابق با 9 ژوئن 2026 808 برنامه، این آخرین برنامه من، نه خوشحال نشین زغدده نشین از شر ما راحت نمیشین، این آخرین برنامه من در 15 ساله. فردا تولد این برنامه است و آغاز 16 سال برنامه، و خدمت شما عرض کنم که همینطور 12 تولد آقای بهبهانیه. من دو تا گلدون گل آماده کرده بودم، یکی برای تولد برنامه، یکی برای تولد آقای بهبهانی. اینو گشته بودم برای آقای بهبهانی، منتها جا نیست، اگر جا بود که هر دو تا گلدون رو میذاشتم، ولی حالا که جا نیست خوشبختانه این دو تا گل داره. اینی که جلوتره و بازه خوشگلتره، این برای تولد آقای بهبهانی. اینم که مثل من پیرمرده، برای تولد برنامه. پس 808 برنامه است و از هفته آینده میشه 809 از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی. نمیدونم این چیه، هی میادن اینو پاکیش کنم اصاب خودتونه. خب بله، این 808 برنامه رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم، همونطور که هفته پیش عرض کردم، هموطنی خواسته بود درباره بیماری سر صحبت بکنم، بنابراین برنامه امروز درباره بیماری سر. سر یک اختلال عصبیه که با فعالیت الکتریکی غیر طبیعی در مغز مشخص میشه. این بیماری در درجه اول کودکان، نوجوانان و سالمندان را به درجات مختلف تحت تأثیر قرار میده. در بعضی موارد علل ژنتیکیه، اما در بیشتر موارد علل بیماری ناشناخته باقی میمونه. ببخشید. سر با افزایش ناگهانی فعالیت الکتریکی در مغز مشخص میشه که منجر به اختلال موقت ارتباط بین نورون ها میشه. معمولا تشنج های سرعی کوتاه مدت هستند. آنها می توانند یا در یک ناحیه خاص از مغز یا در کل مغز رخ دهند. این تکانه های عصبی غیر طبیعی رو می توان در طول الکتروانسفالوگرام اندازه گیری کرد. برخلاف تصور رایج، تشنج های سرعی همیشه با حرکات تند یا تشنج همراه نیستند. در واقع آنها می توانند کمتر چشمگیر باشند. آنها ممکن است به صورت موارد زیر ظاهر بشند. احساسات غیر معمول مانند توهم بویایی یا شنوایی با یا بدون از دست دادن هوشیاری. علائم مختلفی مانند نگاه خیره یا حرکات تکراری غیر ارادی. نکته مهم اینه که تشنج‌ها باید برای تشخیص سر تکرار شوند. بنابراین داشتن تنها یک تشنج در زندگی به معنای ابتلاء به سر نیست. حداقل دو تشنج برای تشخیص سر لازمه. تشنج سرعی میتونه در چندین شرایط رخ بده. ضربه به سر، مننژیت، سکته مغزی، مصرف بیش از حد دارو و ترک دارو و غیره. برای کودکان خردسال غیر معمول نیست که در طول تب دچار تشنج شوند. این تشنج ها که تشنج های ناشی از تب نامیده می شوند معمولا در حدود سن 5 یا 6 سالگی متوقف می شوند. این نوع سرعی نیست. با این حال هنگامی که چنین تشنج هایی رخ می دهند هنوز هم مشورت با پزشک مهمه. انواع تشنج. دو نوع اصلی تشنج سرعی وجود داره. تشنج های جزئی. این تشنج ها به ناحیه کوچیکی از مغز محدود میشن. بیمار ممکنه در طول تشنج هوشیار باشه. به این تشنج جزئی ساده گفته میشه. هوشیاری بیمار ممکنه تغییر بکنه. به این حالت تشنج جزئی پیچیده گفته میشه. در حالت دوم بیمار عموماً تشنج ها رو به خاطر نمیاره. تشنج های جزئی ساده قبلا به عنوان تشنج های کانونی نامیده میشدن. این تشنج ها معمولاً چند دقیقه طول میکشن. در طول یک تشنج جزئی ساده فرد هوشیار میموند. علائم به ناحیه از مغز که تحت تأثیر قرار گرفته بستگی داره. فرد ممکنه احساس سوزن شدن داشته باشه. حرکات تکان دهنده غیر قابل کنترل بخشی از بدن رو داشته باشه. توهمات بویایی، بینایی یا چشایی رو تجربه بکنه. احساساتی داشته باشه که نمیتونه توضیح بده. علائم تشنج جزئی ساده رو میتونیم با سایر اختلالات عصبی مثل میگرن، نارکولپسی و بیماری روانی اشتباه بکنیم. برای تشخیص سر از سایر اختلالات معاینه و آزمایش های کامل ضروریه. تشنج های جزئی پیچیده که قبلا تشنج های روانی حرکتی نامیده می شدن. ببخشید باز من یک کمی آب بخورم. در طول یک تشنج جزئی پیچیده فرد در حال هوشیاری تغییر یافته ای قرار داره. اونها به محرک ها پاسخ نمیدن و نگاهشون ثابت میمونه. بیمار ممکنه حرکات خودکار از خود نشان بده. بدین معنی که حرکات تکراری و غیر ارادی مانند کشیدن لباس، دندون قروچه و غیره داشته باشه. پس از پایان تشنج فرد چیز کمی یا اصلا هیچی از اون چی که بخواد اتفاق افتاده یادش نمیاد. ممکنه گیج بشه یا بعدش به خواب بره. تشنج عمومی کل مغز رو درگیر میکنه. بیمار در طول تشنج هوشیاری خودش رو از دست میده. گاهی اوقات یک تشنج که در ابتدا جزئیه به کل مغز گسترش پیدا میکنه و بنابراین عمومی میشه. نوع احساسی که در طول تشنج تجربه میشه به پزشک نشانه ای از منشأ تشنج میده، مثل لب پیشانی، لب گیجگاهی و غیره. تشنج ها میتونن ایدیوپاتیک باشن، به این معنی که هیچ علت مشخصی وجود نداره، یا علامت دار باشن، به این معنی که پزشک علت رو میدونه. اونها همچنین ممکنه بدون اینکه لزوماً آن را شناسایی کنند به علتی مشکوک شوند. بسته به بخشی از مغز که فعالیت سر از آنجا شروع میشه، سه نوع توصیف از تشنج وجود داره. تشنج‌های غایب عمومی، این قبلا به عنوان تشنج خودسال شناخته میشد. اولین تشنج‌های این نوع سر معمولا در دوران کودکی بین سنین 5 تا 10 سالگی رخ میده. این تشنج‌ها چند ثانیه طول میکشه و ممکنه با پرش‌های کوتاه پلک همراه باشه. ببخشید. کودک تماس خود را با محیط اطراف از دست میده، اما تن عضلانی خودش رو حفظ میکنه. بیش از 90% کودکان مبتلا به این نوع تشنج تا سن 12 سالگی در حال بهبودی هستند. تشنج‌های تونیک کرونیک، این تشنج‌ها قبلا به عنوان بزرگسال شناخته می‌شدند. این نوع تشنج به دلیل ظاهر چشمگیرش عموما با سر مرتبطه. تشنج معمولا کمتر از 2 دقیقه طول میکشه. این تشنج شامل تشنج های عمومیه که در 2 مرحله رخ میده، تونیک و سپس کرونیک. در طول مرحله تونیک شخص ممکنه فریاد بزنه و سپس قش بکنه. سپس بدنش سفت میشه و فکش منقبض میشه. این مرحله معمولا کمتر از 30 ثانیه طول میکشه. بعد در مرحله کرونیک فرد دچار تشنج میشه که به صورت اسپاسم‌های عضلانی غیر قابل کنترل و تند و تیز ظاهر میشه. تنفس که در ابتدای تشنج مسدود شده ممکنه بسیار نامنظم بشه. این حالت معمولا کمتر از 1 دقیقه طول میکشه. پس از پایان تشنج عضلات از جمله عضلات مثانه و روده شل میشن و پس از آن فرد ممکنه دچار گیجی، بی‌جهتی، سردرد و خواب آلودگی رو تجربه کنه. مدت زمان این اثرات از حدود 20 دقیقه تا چند ساعت متغیره. درد عضلانی گاهی برای چند روز ادامه پیدا میکنه. تشنج میوکلونیک، تشنج میوکلونیک که کمتر رایجه، با تکانهای ناگهانی بازوها و پاها مشخص میشه. این نوع تشنج بسته به اینکه یک تکان تکی باشه یا مجموعه ای از تکانها از 1 تا 7 ثانیه طول میکشه و معمولا باعث گیجی بیمار نمیشه. تشنج اتوتونیک، در طول تشنج‌های اتوتونیک که نادر هستند، بیمار به دلیل از دست دادن ناگهانی تن عضلانی ناگهان از حال می رود. پس از چند ثانیه هوشیاری خود را به دست می آورد. بیمار قادر به بلند شدن و راه رفتن است. علل بیماری سر چیه؟ در حدود 60% موارد پزشکان قادر به تعیین علل دقیق تشنج‌ها نیستند. تخمین زده میشه که تقریباً 10 تا 15% از کل موارد یک جزء ارثی دارند. زیرا به نظر میرسه زن در خانواده های خاصی شایع تره. محققان بعضی از انواع سر را به نقص چندین جن مرتبط دانستند. برای اکثر افراد مبتلا به سر، ژن ها تنها بخشی از علت هستند. برخی از ژن ها می توانند فرد را نسبت به شرایط محیطی که باعث تشنج می شوند حساس تر کنند. در مواقع نادر سر می تونه ناشی از موارد زیر باشه: اول تومور مغزی و بعد عوارض سکته مغزی و عوارض آسیب های مغزی دیگر. در واقع یک جای زخم می تواند در قشر مغز تشکیل شود و فعالیت نورانی را تغییر بده. باید توجه داشت که بین سکته مغزی و شروع سر ممکن است چندین سال فاصله باشد و مهم است به یاد داشته باشید که برای تشخیص سر تشنج باید به طور مکرر پیش بیاد، نه فقط یک بار. سکته مغزی علت اصلی سر در بزرگسالان بالای 35 سال. بیماری های عفونی. بعضی از بیماری های عفونی میتونن باعث سر بشن، مثل منژیت، ایدز، انسفالیت ویروسی، آسیب های دوران بارداری. قبل از تولد نوزادان مستعد آسیب مغزی هستند که میتواند ناشی از عوامل مختلفی باشد، مانند عفونت در مادر، تغذیه نامناسب مادر، تأمین ناکافی اکسیژن. این آسیب مغزی میتونه منجر به سر یا فلج مغزی بشه. اختلالات رشدی. گاهی اوقات میتونه با اختلالات رشدی سر میتونه با اختلالات رشدی مثل اوتیسم یا نوروفیبروماتوز همراه باشه. حالا چه کسانی در خطرند به سر مبتلا میشن؟ در آمریکای شمالی تقریبا از هر 100 نفر یک نفر به سر مبتلا است. در بین اختلالات عصبی سر پس از میگرن شایع ترین بیماری است. تا 10% از جمعیت جهان ممکن است در مقطعی از زندگی خود یک تشنج را تجربه کنند. اگرچه سر میتونه در هر سنی رخ بده، اما معمولا در موارد زیر بروز میکنه: در دوران کودکی، در دوران نوجوانی و بعد از 65 سالگی. در بزرگسالان مسن‌تر افزایش شیوع بیماری قلبی و سکته مغزی خطر ابتلا رو افزایش میده. پیامدهای احتمالی سر. تشنج میتونه باعث آسیب بدنی بشه اگر فرد کنترل حرکاتش رو از دست بده. ببخشید. افراد مبتلا به سر ممکنه عواقب روانی قابل توجهی رو تجربه کنند، از جمله مواردی مثل غیر قابل پیشبینی بودن تشنج، ننگ اجتماعی، عوارض جانبی داروها و غیره. تشنج های طولانی مدت یا تشنج هایی که فوراً برطرف نمی شوند نیاز به درمان فوری دارند. آنها می توانند در هر سنی منجر به آسیب عصبی قابل توجهی بشن. در واقع در طول یک تشنج طولانی مدت نواحی خاصی از مغز از اکسیژن محروم می شن. علاوه بر این به دلیل آزاد شدن مواد تحریک کننده که مربوط با استرس هات هستند ممکنه به نورون ها آسیب وارد بشه. برخی از تشنج ها حتی می توانند کشنده باشند. این پدیده نادر و به خوبی شناخته نشده و با آن مرگ ناگهانی غیر منتظره در سر می گوید. اعتقاد بر این است که تشنج می تواند ریتم قلب را تغییر دهد یا باعث ایست قلبی بشه. تنفس. این خطر برای افراد مبتلا به سر که تشنجهایشان به خوبی کنترل نشده بیشتره. بنابراین تشنج در زمانهای خاصی میتونه برای بیمار یا دیگران خطرناک باشه، مخصوصا اگر خطرات به دلایل زیاد که عرض میکنم باشه. اول از همه سقوط. اگر در حین تشنج شخص به زمین بخوره، خطر آسیب به سر یا شکستگی استخوان وجود داره. غرق شدن. اگر شخصی دچار سر به دلیل خطر تشنج در آب 15 تا 20 برابر بیشتر از جمعیت عمومی، امکان داره در هنگام شنا یا در وان حمام غرق بشه. تصادفات رانندگی. تشنجی که منجر به از دست دادن هوشیاری یا کنترل میشه در صورت رانندگی میتونه خطرناک بشه. در بعضی از کشورها محدودیت هایی برای گواهی نامه رانندگی در رابطه با توانایی شما در کنترل تشنج هایتان اعمال میکنه. اینجا هم شخصی که 75 سال به بالا داره باید هر سال یا هر دو سال بسته به وضعیت بدنی یک گواهینامه از چشم‌پزشک داشته باشه و یک گواهینامه از پزشک خانوادگی داشته باشه که این شخص میتونه رانندگی کنه. اگر قدرت بدنی رانندگی نداشته باشه تصدیقش ازش میگیره. بله. مشکلات سلامت عاطفی. افراد مبتلا به سر بیشتر در معرض مشکلات روانی مخصوصا افسردگی، اضطراب و در برخی موارد دچار رفتار خودکشی میشن. مشکلات میتونن از مشکلات مربوط به خود بیماری و همینطور از عوارض جانبی داروها ناشی بشن. خانم های باردار و سرد. خانمی که مبتلا به سرع و قصد بارداری داره باید اقدامات احتیاطی مخصوصی رو انجام بده و اون حداقل باید 3 ماه قبل از بارداری با پزشک مشورت کنه. به عنوان مثال پزشک ممکنه به دلیل خطر نقص مادرزادی مرتبط با بعضی داروهای ضد سرع دارو رو تنظیم کنه یا عوض کنه. علاوه بر این بسیاری از داروهای ضد سرع در دوران بارداری به یک شکل متابولیزه نمیشن، بنابراین ممکنه دوز دارو در هنگام بارداری تغییر کنید. باید توجه داشت که خود تشنج‌های سریع هم میتونن با محروم کردن موقت جنین از اکسیژن زندگی اون رو به خطر بیندازن. بله. ملاحظات عملی سرد. به طور کلی اگر فرد به خوبی مدیریت بشه میتونه با محدودیت های خاصی زندگی عادی داشته باشه. به عنوان مثال رانندگی و استفاده از تجهیزات فنی یا ماشین آلات در حین کار ممکنه در ابتدای درمان ممنوع باشه. اگر فرد مبتلا به سر برای مدت معینی تشنج نداشته باشه، پزشک میتونه وضعیت اون رو دوباره ارزیابی کنه و گواهی پزشکی مبنی بر لغو این محدودیت ها رو صادر کنه. سر کانادا به ما یادآوری میکنه که افراد مبتلا به سر وقتی زندگی فعالی دارن تشنج های کمتری رو تجربه میکنن. در وبسایت آنها آمده این بدان معناست که آنها باید تشویق بشن که به دنبال شغل بگردن. سیر تکاملی طولانی مدت سر. سر میتونه تا آخر عمر ادامه داشته باشه، اما بعضی افراد مبتلا به سر در نهایت از تشنج رهایی پیدا میکنن. کارشناسان تخمین میزنن که حدود 60% از افراد درمان نشده ظرف 24 ماه پس از اولین تشنج خود از تشنج رهایی پیدا میکنه. به نظر میرسه که تجربه تشنج در سلین پایین تر بهبودی رو سریع تر میکنه. تقریبا 70% از افراد مبتلا به سر در مدت 5 سال بهبود پیدا میکنن، بدین معنی که به مدت 5 سال بدون تشنج هست. در حدود 20-30% به سرع مزمن مبتلا میشن، بدین معنی که به سرع طولانی مدت مبتلا میشن. در نهایت برای 70-80% از افرادی که بیماری آنها ادامه داره، دارو در از بین بردن تشنج موفقه. محققان بریتانیایی گزارش دادند که مرگ در افراد مبتلا به سر 11 برابر بیشتر از جمعیت عمومی است. نویسندگان افزودند اگر فرد مبتلا به سر بیماری روانی هم داشته باشه، این خطر خیلی بیشتر از 11 برابر. خودکشی، تصادفات و حملات. 16% از مرگ های زودرس رو تشکیل میدن. اکثر این مرگ ها به دلیل اختلال روانی تشخیص داده شده. چگونه یک تشنج سرعی رو تشخیص بده؟ از اونجا که سر ناشی از فعالیت الکتریکی غیر طبیعی در نورون هاست، تشنج میتونه بر تمام عملکردهای مغز تاثیر بذاره. علائم و نشانه های تشنج ممکنه شامل موارد زیر باشه: دوره های بیهوشی یا تغییر هوشیاری. گاهی اوقات چشم ها با یک نگاه ثابت باز میمانند و فرد بی‌حس میشود. افتادن ناگهانی بدون دلیل مشخص. در برخی موارد تشنج انقباضات طولانی مدت و غیر ارادی عضلات بازوها و پاها. گاهی اوقات تغییر درک طعم، بو و غیره. تنفس پرسر صدا. فرد بدون دلیل مشخص میترسه، حتی ممکنه وحشت زده بشه یا عصبانی بشه. گاهی اوقات قبل از تشنج یک اورا یعنی پیش داوری رخ میده. اورا حسی است که از فردی به فرد دیگر متفاوته. توهم بویایی، توهم بصری و احساس دژاوو. احساس دژاوو به زبان فرانسه، یعنی احساسی داره که میگه این احساس قبلا هم داشتم، این احساس قبلا هم دیدم و همینطور غیر احساس دید. این حالت میتونه به صورت تحریک پذیری یا بیقراری بروز بکنه. در برخی موارد بیمار مبتلا ممکنه این احساسات رو به عنوان یک دورای معمولی تشخیص بده و در صورت داشتن وقت برای جلوگیری از افتادن دراز بکشه. در بیشتر موارد بیمار مبتلا به سر معمولا علائم مشابهی داره. نوع تشنج هر بار متفاوته، بنابراین علائم از یک دوره به دوره دیگر مشابه خواهند. جز ببخشید، در صورت بروز هر یک از موارد زیر مراجعه فوری به پزشک ضروریه. اگر تشنج بیش از 5 دقیقه طول بکشه، تنفس یا هیچ هوشیاری پس از پایان تشنج بر نگرده، تشنج دوم بلا فاصله بعد از تشنج اول پیش بیاد، بیمار تب بالایی داشته باشه، احساس خستگی بکنه یا بیمار یک خانم باردار باشه یا بیمار دیابت هم داشته باشه یا بیمار در حین تشنج آسیب دیده باشه یا اگر این اولین تشنج فرعی باشه که تجربه میکنه. افراد در معرض خطر ابتلا به سر، افراد در معرض خطر ابتلا به سر عبارتند از افرادی که در خانواده سابقه سر دارند. وراثت ممکنه در چندین نوع سر نقش داشته باشه. افرادی که در اثر ضربه شدید به سرشون، سکته مغزی، مننژیت و غیره دچار آسیب مغزی شدند، این افراد کمی بیشتر در معرض خطر هستند. کودکان، افراد بالای 60 سال، افراد مبتلا به زوال عقل مانند بیماری آلزایمر. زوال عقل میتونه خطر ابتلا به سر رو در بزرگسالان مسن افزایش بده. افراد مبتلا به عفونت مغزی مانند مننژیت که باعث التهاب مغز یا نخاع میشه و میتونه خطر ابتلا به سر رو افزایش بده. حالا سر چگونه تشخیص داده میشه؟ پزشک علائم و سابقه بیماری، سابقه پزشکی بیمار رو بررسی میکنه و چندین آزمایش برای تشخیص سر و تعیین علت تشنج انجام میده. اول معاینه پزشکی، معاینه عصبی. پزشک موارد زیر رو ارزیابی میکنه: رفتار بیمار، مهارت‌های حرکتی، عملکرد ذهنی، سایر عواملی که نوع سر رو تعیین میکنه. آزمایش خون، ممکنه برای تعیین موارد زیر پزشک درخواست آزمایش خون بکنه. برای درخواست نشانه های عفونت یا جهش های ژنتیکی و سایر شرایطی که ممکنه با تشنج همراه و مرتبط. آزمایش های دیگر پزشک همچنین ممکنه برای تشخیص ناهنجاری های مغز پیشنهاد بکنه که یک آزمایش الکترونسفالوگرام انجام بشه. این آزمایشیه که پزشک الکترودهایی رو روی پوست سر بیمار نصب میکنه که که فعالیت الکتریکی مغز رو ثبت کنه یا درخواست سی تی اسکن بکنه. اسکنی به ما اینجا بهش میگیم تومودان سیتوگرافی. این آزمایش از اشعه ایکس برای به دست آوردن تصاویر مغز استفاده میکنه. این آزمایش میتونه ناهنجاری هایی رو که ممکنه باعث تشنج بشه مانند تومورها، خونریزی و کیست آشکار بکنه. MRI یا تصویر برداری رزونانس مغناطیسی همچنین میتونه ضایعات یا ناهنجاری هایی رو در مغز که باعث تشنج میشه رو تشخیص بده. فرق MRI و اسکن اینه که دستگاهش هر دو شبیه همه. تومودان سیتوگرافی اشعه‌ای سه تا سورس اشعه‌ای است که دور مریض میچرخه، ولی MRI سه تا سورس اشعه‌ای مگنتیکه. تصویر MRI زیباتر و دقیق‌تر از اسکن. بله، بعضی وقتا هم پزشک ممکنه درخواست پت اسکن بکنه. پت اسکن هم مثل همون اسکن میمونه، منتها با انتشار پوزیترون. اول یک مقدار کمی ماده رادیواکتیو به داخل ورید تزریق میشه و بعد تصویری که میده مناطق فعال و مناطق که ناهنجاری وجود داره در مغز نشون داده میشه. یعنی این مواد رادیواکتیو میره در اونجا جمع میشه و مشخص میشه. از پت اسکن برای تشخیص بعضی سرطان ها استفاده میشه، مثلا برای سرطان غدد لنفاوی گلوکوز رادیواکتیو میدن، تزریق میکنن و این میره در اون گانگلیون هایی که سرطان شده جمع میشه و تصویرش مشخص میشه. بله، کجا بودم؟ بله، ممکنه پزشک درخواست آزمایش های نوروسایکولوژیک هم بکنه. این آزمایش ها به پزشک اجازه میده عملکرد شناختی، حافظه، روانی، کلامی و غیره رو ارزیابی کنه و مشخص کنه که کدام نواحی مغز تحت تاثیر قرار گرفتن. حالا چه کسانی در معرض خطر هستن؟ افرادی که سابقه بیماری سر دارن، وراثت ممکنه در بعضی از انواع نقش داشته باشه، در کودکان، در افراد بالای 60 سال و کسانی که ضربه شدید یا سیستم مغزی یا مننژیت یا دچار یک آسیب مغزی شده. بله، بریم سراغ درمان. سر چگونه درمان میشه؟ مراجعه به پزشک برای درمان هر تشنج ضروری نیست، اما در مواردی که عرض میکنم مشاوره با پزشک توصیه میشه. بعد از اولین تشنج، اگر تغییراتی در احساس شما در طول و بعد از تشنج وجود داشته باشه، اگر علائم آسیب وجود داشته باشه، اگر تعداد تشنج ها متفاوت باشه، دارو برای سر. مصرف یک داروی ضد تشنج میتونه تشنج ها رو در اکثر افراد مبتلا به سر به طور کامل متوقف کنه. در غیر این صورت تعداد میتونه تعداد تشنج ها و همچنین شدت اونها رو کم بکنه. معمولا یک دارو کافیه.

خستگی، خواب‌آلودگی، افزایش یا کاهش وزن، افسردگی، از دست دادن هماهنگی و مشکلات گفتاری. بله. یه سری دارو هست که از اسمش میگذاریم، میذاریم اینو پزشکتون براتون تجویز کنه، ولی این خدمت هست کنم که این داروها معمولا باعث دفع ویتامین میشن و میتونن باعث دفع ویتامین دی میشن و میتونن باعث پوکی استخون بشن. بنابراین ممکنه پزشکتون برای شما ویتامین دی و کلسیم هم تجویز کنید. در نه همیشه ولی بعضی موارد اگر در مدت 2-3 سال هیچ تشنجی پیش نیامده باشه ممکنه پزشکتون دارو رو قطع کنه و گاهی اوقات بهبودی کامل پیش میاد. چیزی که باید بیمار توجه بکنه برای دستیابی به حد اکثر اثر بخشی و به حد اقل رسوندن عوارض جانبی باید دوز دارو دقیقا رعایت بشه. داروهای آن و دارو رو سر خود قطع نکنید. یه مشکلیه که همیشه با هموطنان ایرانی ما داریم. سر خود کم و زیادش میکنن یا قطعش میکنن. داروهای ضد تشنج بر متابولیسم سایر داروها مانند داروهای ضد بارداری خوراکی و داروهای ضد انعقاد خون اثر میذارن. این موضوع رو با پزشکتون در میان بذارید. رژیم کتوژنیک در اوایل دهه 1920 پزشکان مشاهده کردند که کودکانی که روزه می‌گیرند تشنج‌های سریع کمتری دارند. آنها این اثر را به تجمع کتون‌ها در جریان خون نسبت دادند و به دلایلی که به طور کامل درک نشده سطح بالای کتون ها در خون که کتوز نامیده میشه در واقع با کاهش تشنج ها مرتبطه. رژیم کتوژنیک کربوهیدرات کمی داره، به این معنی که انواع قند ها رو شامل نمیشه. دو تا از دوستای صمیمی خانم من دچار همین رژیم کتوژنیک هستن. یک کمی هم 50% خانم منو آلوده کردن، ایشون هم 50% کتوژنیک و رژیم کتوژنیک داره. بعد البته اینو خدمتتون عرض کنم، یه نوع بیسکویت خاصی هست که گرونم هست، خیلی هم خوشمزه است. اینا کتو هستن، یعنی شکر توش نداره. همسرم خیلی اینا رو دوست داره. من گاهگاهی کسی نشنی های یکی دو تشو میدازدیم میخونه. بله. رژیم غذایی کتوژنیک اثری مشابه روزداری ایجاد میکنه، چون که محدودیت کربوهیدرات تولید کتون را افزایش میده. این رژیم که در درجه اول در کودکان موثره نیاز به نظارت پزشکی داره. این رژیم غذایی خاص به دلیل دشواری در اجرا و ظهور داروهای ضد تشنج کنار گذاشته شده.

در سالهای اخیر دوباره از این رژیم برای درمان کودکان مبتلا به سر که به درمانهای مرسوم پاسخ خوبی نمیدهند استفاده شده. طبق بررسی مطالعات، رژیم کتوژنیک میتونه تعداد تشنج‌ها رو در حدود 1/3 کودکانی که آن را دنبال میکنند به نصف کاهش بده. دو مطالعه بالینی بعدی نیز از اثر بخشی این رژیم پشتیبانی میکنه. با این حال برخی از سوالات همچنان باقی، هنوز مشخص نیست که این رژیم غذایی باید چه مدت دنبال شد. در برخی مطالعات کودکانی که این رژیم برایشان مؤثر بوده توانستند پس از 2 تا 3 سال بدون تجربه تشنج و بدون نیاز به دارو به رژیم غذایی عادی برگردند. با این حال مشخص نیست که آیا در بزرگسالان نیز به همان اندازه مؤثر است یا خیر. در حالی که این رژیم غذایی چربی بسیار بالایی داره، کالری ها به طور دقیق محاسبه میشن. بنابراین هنگامی که به درستی اجرا بشه در صورت رعایت منجر به افزایش وزن نمیشه. متاسفانه میتونه عوارض جانبی طولانی مدت مانند کم آبی بدن، مشکلات گوارشی، سنگ کلیه و سمیت کبدی و غیره داشته باشه. همچنین میتونه باعث کمبودهای متعددی بشه. بنابراین نیاز به مصرف مکملهای ویتامین و مواد معدنی داره. از این رو اهمیت رعایت چنین رژیم غذایی تحت نظارت دقیق پزشکی بسیار زیاده. جراحی، اگر تشنج‌ها جزئی باشه و داروها نتایج ملموسی ارائه نده، گاهی اوقات جراحی گزینه است. جراحی شامل موارد زیره: ایجاد برش در بخشی از مغز که با تشنج مرتبطه، برداشتن کامل این بخش در صورتی که خطر ایجاد نقص عصبی رد میشه. ارزیابی قبل از جراحی میتونه چندین ماه طول بکشه، زیرا شامل معاینات متعددی مانند آزمایش های تصویر برداری، الکتروانسفالوگرام، ارزیابی های عصبی روانشناختی. جراحی رادیویی گاما نایف هنوز یک روش تجربی برای درمان سر. این روش شامل تابش ناحیه‌ای که باعث تشنج میشه و با استفاده از پرتوهای بسیار پرقدرت. این یک تکنیک غیر تهاجمیه و این مزیت رو داره که فقط سلولهای بیمار رو از بین میبره. لازم به ذکر که این روش فقط برای درمان ضایعات کوچک مغزی، مخصوصا اونهایی که کمتر از 3 سانتی‌متر قطرشونه، قابل استفاده است. تحریک عصب وکیوم یا ایمپلانت. این تکنیک که در ایالات متحده و کانادا تایید شده به کاهش یا کنترل تشنج‌هایی که به جراحی یا دارو پاسخ نمیدن کمک میکنه. این روش شامل دستگاهی است که در زیر پوست قفسه سینه کاشته میشه و با تولید پالس الکتریکی هر 5 دقیقه عصب واگ را تحریک میکنه و پس از تنظیم صحیح دستگاه به صورت خودکار عمل میکنه. اما این فرایند نیاز به یک دوره تنظیم طولانی 12 تا 18 ماهه داره.
و مدیریت وضعیت بیمار به طور روزانه توصیه می شود. داروهای خود را به درستی مصرف کنید. قبل از با صحبت با پزشکتون دوز دارو رو تنظیم نکنید، همونطور که عرض کردم بالا پایین نکنید. حرف دکتر عمه جان، دکتر و مادر، دکتر مادر بزرگ رو گوش ندید. اگر فکر میکنید داروی شما باید تغییر بکنه، با پزشکتون مشورت کنید. مطمئن باشید که به اندازه کافی استراحت میکنید. کمبود خواب میتونه باعث تشنج بشه. یک دستبند هشدار پزشکی دستتون بکنید. این به کادر پزشکی کمک میکنه تا بهترین مراقبت ممکن رو به شما بدن. ورزش میتونه به شما در حفظ سلامتی جسمی و بهبود خلق خوی شما کمک بکنه. حتما مقدار زیادی آب بنوشید و اگر در حین ورزش خسته شدید استراحت. بعد وقت داره تموم میشه. خدمت شما عرض کنم که زمان قدیم خیلی چیزای خرافاتی وجود داشت. گفتن جن زده شده یا شیطان رفته تو جسمش. معمولا یه چاقو هم داشتن، دور مریض با چاقو خط میکشیدن که دیگه شیطان از اون خط یا جن از اون خط نتونه وارد بشه. یا طبق اینی که عرض میکنم، من شنیدم، مطالعه علمی در این باره ندیدم، شاید وجود داشته باشه من ندیدم. میگن که ماریجوانا مفیده برای تشنج سریع. این خبرگزاری میگن میده. اگر کسی مطالعه علمی داره یا یک سند علمی داره خوشحال میشم به منم خبر. خب وقت ما در اینجا به پایان رسید. امیدوارم این برنامه برای هموطنی که درخواست کرده و همینطور سایر هموطنان مفید واقع بشه. اگر خواستید در مورد موضوع خاصی صحبت کنم، لطف کنید در خدمت هستم، خبر بدید. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا هفته و هفته های آینده شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود و به قول اینجایی ها جایز انیورسر و به قول انگلیس زبان هپی برثدی و به قول خودمون آقای بهبهانی تولدتون مبارک.

0: آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
1: این زن و شوهر هنرمند، بت‌های بی‌رقیب موسیقی پاپ دهه 30 و 40 ایران، نام مرد عباس شاپوری، از شاگردان ارشد ابوالحسن خان سبا، کاشف صدای این خانم، خواهرزاده بانو روح بخش، فرهدخت عباسی طالقانی ملقب به پوران، کاشف صدای پوران و بعد از اون همسر پوران. تقریبا تمام قطعات ساخته شده برای پوران بین سالهای 1330 تا 1337 از تولیدات همسر او، یعنی همین آقا عباس شاپوریه، تولیداتی که به گونه‌ای پل‌های نخستین اتصال موسیقی کلاسیک ایران به زائقه موسیقی پاپ رو می‌ساختن. در باب حکایت زندگی هنری عباس شاپوری و پوران بسیار میشه گفت و روایت کرد، اما ما در این برنامه موزیک خور مخصوص که یک آهنگ و یک قصه نام داره، تنها میخوایم در باب یکی از این آثار صحبت کنیم، درباره آهنگی که در زمان خلقش کلی سر و صدا به پا کرد. اسم آهنگ الله اکبر بود، آهنگی که پوران یا با لقب اون روزهاش بانو شاپوری اون رو در تمی عربی و به سبک لاله‌زاری اجرا کرده بود.

این اجرا برای نخستین بار در سال 1336 روی آنتن رادیو ایران رفت و در همون برهه توسط کمپانی رویال به همراه آهنگ بشنو از نی در قالب صفحه سنگی منتشر شد. در روی صفحه نام عباس شاپوری به عنوان آهنگ و ارکستر نقش بسته بود. واژه ارکستر در اون سالها معادلی برای واژه آرانجمان یا تنظیم بود. چند روز پس از انتشار این آهنگ، الهه در مصاحبه با مجله اطلاعات هفتگی مدعی شد که آهنگ پوران از او دزدیده شده و او پیش از پوران در رادیو ایران با ترانه متفاوت همین آهنگ را اجرا کرده بوده. اما رادیو به دلیل پارتی بازی و به خصوص رابطه زناشویی آهنگساز و خواننده اون آهنگ رو به پوران داده. بعد از این ادعای الهه، هفته بعدش پوران در مصاحبه دیگری جواب الهه رو به تندی میده و میگه چنین ادعایی اونقدر مسخره است که مثلا کسی ادعا کنه که جای قمر او اولین زنی بوده که در گراند هتل آهنگ دختران سیروس رو خونده. پوران در پاسخ به الهه اضافه میکنه که آقای شاپوری تمام آهنگهای منو ساخته و من تمامشون رو خوندم. این آهنگم مثل همون آهنگ است. خانم الهه به خاطر عدم توانایی آواز درست در رادیو کم رنگ شدن و با این ادعاها میخوان خودشون رو پر رنگ کنن. اتهام گزنده پوران به الهه در باب ضعف توانایی آواز اون چنان الهه رو به خشم آورد که الهه دو روز بعد در گفتگوی مجددی این بار با روزنامه اطلاعات پوران رو به یک دوئل آوازی در ورزشگاه امجدیه فرا میخونه. الهه خطاب به پوران میگه بانو شاپوری بیایند، همین آهنگ الله اکبر را من و ایشان به صورت زنده در ورزشگاه امجدیه در مقابل مردم بخوانیم. حتی حاضرم دو آهنگ آوازی مثلا در دشتی را هم آنجا بخوانیم. مردم خودشان شهادت بدهند صدای چه کسی حرفه‌ای تر است. در میانه این دعوای رسانه‌ای که با سکوت عجیب عباس شاپوری همراه بود، به ناگهان چند اتفاق جالب افتاد. اون روزا رادیوهای کشورهای منطقه در کنار پخش آهنگهای خودشون به صورت جدی مارکت موسیقی ایران رو هم دنبال می‌کردند. پخش منظم آهنگهای ایرانی در کشورهایی مثل مصر و افغانستان و مخصوصاً عراق حامیان پر و پا قرصی داشت. در همون روزها رادیو دولتی مصر با پخش صفحه آهنگ الله اکبر پوران اعلام میکنه که این آهنگ اصلا ساخته عباس شاپوری نیست، بلکه کپی شده از یک آهنگ عراقی به نام هل ولد الاسمر به معنی این پسر سبز است. آهنگی که به ادعای رادیو مصر یک موزیسین عراقی به نام احمد سلمان برای فیلم سینمایی اولیا و اسام ساخته بوده در سال 1334، یعنی دو سال پیش از انتشار آهنگ پوران. خواننده اصلی این اثر عظیم توفیق نام داشت. نکته جالب اینجاست که در آهنگ اوریجینال هم واژه الله اکبر نقطه ثقل آهنگه.

پس از این اتفاقات، نشریات منتظر وقت ایرانی تیترهای تازه‌ای برای دمیدن در این آتش پیدا کردند و موضوع آهنگ الله اکبر شد موضوع داغ سلبریتی نیوز های اون زمان. عباس شاپوری بیچاره همچنان به سکوت خودش ادامه میداد و مطبوعات هم با بیرحمی هرچه تمامتر او رو به کپی کاری محکوم میکردن و اجر سالها تلاش او برای تولید آهنگ اوریجینال هم با این اشتباه او برباد رفته بود. با این حال اما آهنگ الله اکبر پوران به مدد این حاشیه ها بیشتر و بیشتر بر سر زبون ها افتاد و صفحه این آهنگ متعاقباً بیشتر به فروش رفت، تا اینکه به یک باره فردی در حوزه علمیه قم با ارسال نامه‌ای شدید و لحن به مجله اطلاعات هفتگی این آهنگ رو مصداقی بر توهین به مقدسات میخونه. استدلال نویسنده این شکوایه این بوده که نام بردن از واژه الله اکبر توسط یک آوازخوان زن در یک اثر به قول او مطرب گونه توهینی هست به شرع مقدس اسلام و رادیو و عباس شاپوری و پوران باید بابت این توهین سریعا از مردم مؤمن ایران عذرخواهی کنند. در بخش دیگری از این نامه که با مسمای عجیب امضا محفوظ از حوزه علمی قم به نشر رسیده بود، نویسنده ادعا می‌کرد اینکه اکثریت قشر مؤمن و مردم مسلمان ایران با وجود مخالفت شرع مبین با آوازخوانی زنان در مقابل قانون سر به سکوت و احترام برآورده اند، نباید دلیلی بر آن باشد که زنانی بدکاره با نام آوردن مقدسات مؤمنان در موسیقی خود به عموم ملک و ملت دهنکجی کنند. این انسان ناشناس ادامه میده رادیو مسئول این اهانت است و باید سریعا این صدای حرام از جدول پخش رادیو حذف بشود و صفحه های این آهنگ شکسته شوند. دو روز پس از انتشار این نامه، پوران در مصاحبه کوتاه بدون اشاره به نام این آهنگ تاکید میکنه که توسط افراد ناشناسی تهدید شده. در همون روزها به ناگهان پخش آهنگ الله اکبر بدون اعلام قبلی از جدول پخش رادیو ایران قطع میشه و مدتی بعد نسخه جدیدی از این آهنگ با صدای پوران منتشر میشه که این بار واژه الله اکبر از اون حذف شده. پوران سالها بعد در سال 1347 در مصاحبه‌ای با مجله زن روز آهنگ الله اکبر رو به عنوان یکی از خاطر انگیزترین آهنگ‌های خودش نام می‌بره و بدون اشاره به ماجرای کپی بودن آهنگ و اون تهدید معروف میگه که آهنگ الله اکبر در زمان خودش جنبه سیاسی و مذهبی پیدا کرده بود و به این دلیل که بعضیا میگفتن چرا الله اکبر با ساز و آواز خوانده میشود، به همین دلیل آهنگ با شعر دیگری در رادیو پخش شد. یکی از بهترین نسخه‌های بازخوانی آهنگ الله اکبر در اوایل دهه 60 انجام شده در یکی از محافل بزمی لس آنجلس و توسط زندیات جلال همتی. به نظر من جلال همتی در لحن خوانش این اثر و فهم زیر و بم‌های تم عربی از پوران هم جلوتره.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: به نام خداوند هستی بخش. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. با برنامه دیگری از هنر دوبله در خدمت شما عزیزان هستیم. میهمان گرامی این برنامه صدای ماندگار، گویندگی توانا، مدیر دوبلاژ مقتدر، آقای چنگیز جلیل‌بند. سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
1: سلام به شما و سلام به بینندگان محترمتون. سلامی به گرمی آفتاب برای اونهایی که شاهد این برنامه هستند. ترجیح میدم قبل از اینکه صحبتی بکنم، عید نوروز رو به تمام دوستداران، تمام ایرانیان، تمام دوستداران سینما و کسانی که طرفدار و دوستدار دوبله هستند بهشون تبریک بگم و امیدوارم سالی پربار و پربرکت که اینطور که پیداست به امید خدا سالی پر از نعمت برای ملت ایران و تمام هموطنهای ما باشه
0: انشاءالله. خب آقای جلیل‌بند، به برنامه هنر دوبله خوش آمدید. سال اول رو به این صورت مطرح میکنم که بفرمایید که چی شد که آقای جلیل‌بند اصلا گوینده فیلم شدن؟
1: هر سال دوستورتون که اینو بارها سوالیست که کلیشه‌ای شده و همیشه سوال پرسیده شده از من و همینطور اتفاقی، می‌بینید حادثه یه مرتبه اتفاقی به وجود میاد ولی اسمش حادثه نیست.
0: بله.
1: من نمیدونم چطور شد که وارد دوبله شدم، ولی اصولا سینما رو دوست داشتم ولی به خاطر بازیگری در تئاتر و عاشق بازیگری در تئاتر بودم و به همین دلیل در دوران دبیرستان مثل بچه‌های دیگه کارهای دست جمعی انجام میدادیم و نمایشنامه‌های کمدی یا درام مختلف بازی می‌کردیم و همین ریشه این کار بود که کشیده بشم من توی این کار مثل بچه‌های دیگه. تا هر کسی به اندازه ذوق و سلیقه خودش و پشتکار خودش، صبر و متانت و بردباری خودش چقدر می‌تونه تحمل کنه. من یادم وقتی که یک روز اومدم در لاله‌زار یک اعلامیه دیدم که نوشته بود هنرپیشه جدید ما میپذیریم. یادمه که در اون روزگار در حدود 500-600 نفر از این جوانای خیلی خوشتیپ که بهشون میگفتن جیگولو و اینها اون موقع اومدن شرکت کردن تو این مسابقه و هر کدومشون دیگه هیکلا از هر نظر جالب، مثلا میتونستن رستم رو بازی کنن، افراسیاب، سهراب بازی کنن، هیکلا سینه‌های ستبر. ولی خب بچه های کوچولو موچولو هم بودن مثل ما. ما خیلی اون موقع باریک و قلمی بودیم تقریبا. آره، وقتی که 18 سال هم بود دیگه. به هر حال این 500 نفر که شرکت کردن در حدود 30 نفرش قبول کردن. تمام اون اول هیکلا رفتن کنار، موندن این قلمی ها و نمیدونم جریان چی بود که بچه هایی که یه خورده نحیف‌تر بودن و سر صورت ضعیف‌تر بود اینا قبول شدن و من دلیلش نفهمیدم. ولی یه روز از دکتر والا پرسیدم، گفت اینایی که سبک وزن هستن به درد تئاتر بهتر می‌خورن تا سنگین وزنا، ما یه نمره به اونا میدیم. به هر حال بعد از اینکه اون 25-30 نفر موندن، یک سالی گذشت فقط 3 نفر موندن، همه رفتن. اون طاقت و بردباری که عرض کردم به خاطر همین بود که واقعا با آدم وقتی میخواد وارد یک کار سینمایی باشه باید خیلی صبور باشه و خیلی خیلی نمیدونم چی بگم اسمشو، انتظار بکشه تا اون روزی که باید و شاید به اون نقطه‌ای که میخواد برسه، یعنی به اون شروع برسه نه به اون نقطه. ببخشید. به هر حال من وقتی که اومدم وارد تئاتر ایران شدم، از اونجا احساس کردم که نه، مثل این که من میتونم هنرپیشه‌ای بشم یا بازیگر تئاتر بشم. با کمک استادان بزرگی که اون موقع بودن، مرحوم سارنگ بود از نظر فن بیان درس میدادن، دکتر والا بودن که تئاتر درس میدادن، یک آقایی بودن از ارامنه بودن فکر میکنم اسمشون، یادم نیست اسمشونو، که ایشون خیلی تئاترای مختلف میذاشتن توی تماشاخانه تهران. بالاخره ایشون هم استاد پانتومیم بودن. ما با ایشون که کار کردیم، یواش یواش دیگه رولای کوچولو به ما میدادن تو تئاتر و ما خیلی خوشحال بودیم از اینکه اتفاقاتی داره میفته و ما به اون لحظه داریم میرسیم. اصلا خبری از دوبله نبود. بله. اصلا گفتاری از برگردونن فیلم فارسی یا نریشنی ما بگیم یه جایی تیزری گفته بشه ابدا. به هر حال یادم این که یک روزی که برای یه تئاتری رفته بودیم به نام تئاتر افیون، مرحوم دکتر والا کارگردانیش میکردن، قرار بود رول اولش رو جناب سارنگ بازی کنن، هوشنگ سارنگ، و تیمی که با آقای دکتر والا کار میکردن یه فیلم تیم تمیز، خیلی منظم مرتب، همه هنرمندهای بسیار خوب، و اصلا صحبت از هنرپیشگی چیز بازیگری چیز دیگه ای نبود. روزی بود که ما ساعت 3 بعد از ظهر رفتیم تئاتر تهران، می‌خواستیم تئاتر به اصطلاح تمرین کنیم. به منم یه پیس داده بودن که هم منم مطالعه بکنم، چون شاگرد تئاتر بودم دیگه، دوست داشتم که کارهای بچه‌ها رو مطالعه بکنم، رول همه رو می‌خوندم برای خودم که یاد بگیرم. بعد دیدم که دکتر والا گفت جلیل من، بله آقا، گفت این پیس رو بگیر بخون، اون رول شارلز رو بخون، یه همچی اسمی داره، چارلز بود شارلز بود اینا. گفتم بله، متوجه باز نشدم که قضیه چیه. به هر حال شروع کردن بخوندن، تموم که شد کسی هم جرئت نداشت حرف بزنه، خیلی دیسیپلین عجیبی بود. برنامه که تموم شد من گفتم آقای دکتر والا این جریان چیه؟ گفت این رول سارنگ رو شما قرار بازی بکنی، خودتون نشون بده، تو این خمیره این کار رو داری، شیره و اون خونی که باید تو وجود تو باشه از نظر هنر پیشیدی تو داری، میتونی این کار رو. گفتم دکتر من اصلا نمیتونم، این کار خیلی مشکله. گفت نه مشکل برای تو نیست، فکر میکنه مشکله، من کمکت میکنم. یکی از خانمایی هم که اون موقع کار میکردن، خانم تورا مرزاد بودن، رول مقابل بازی میکردن، ایشون هم گفتن منم کمکشون میکنم، 3-4 تا از بچه‌ها گفتن کمک می‌کنیم. ما روزا می‌نشستیم، به هر حال کاری که انجام میدادیم با کمک اونها یه مقدار دیالوگا رو یاد گرفتیم، ولی مسئله صدا بود. بله. چون کاراکتری که من بازی، این تیپی که من بازی می‌کردم، یک نقاشی بود که عاشق یک خانمی شده بوده، نمی‌دونم در اثر یه حادثه‌ای توی یه قهوه‌خانه‌ای که اینا بودن، پیس هم توی یکی از قهوه‌خانه‌های چین اتفاق می‌افتاد، بعد اسید ریخته بود این خانم مثل که رو صورت این تمام نصف صورت اینو برده بود و این چشمش یه کمی میدید، خیلی کم، تمام اینجاهاش گریم شده بود و وقتی میومد رو صحنه این فقط صحبت میکرد، یعنی بازیگری حرکت دست نداشت، مینشست چون کور بود میوردنش، بعد این خاطره تعریف میکرد. اون خاطره هایی که تعریف میکرد مثل این که اون چیزی بود که دکتر والا در من سراغ داشت که این حرف میشینه بزنه و اینها رو بگه، اگرم بازیگری نکنه ضعیف باشه بازیگریش، چون بیانش یک جوری هست که میتونه اینا رو، این برداشت خودش بود، من نمیدونم، بعدن من متوجه شدم و ایشون میتونه این رول بازی کنه. به هر حال ما 3-4 ماه کار کردیم و این پیس اومد روی صحنه و بسیار پیس موفقی بود. حالا بنده رول اول بازی میکنم در مقابلش خانم ها و آقایون دیگه که استاد این کار هستن، بزرگان این کار بودن، اینها همه رول های کوچیک در بازی میکردن. این باعث واقعا خوشحالی من شد و یه نیروی فوق العاده به من داد که به تئاتر بیشتر بچسبم. ولی متاسفانه در اثر رکود تئاتر در اون زمانه تا یه مرتبه مسئله دوبله پیش آمد. مسئله دوبله که پیش آمد، البته ماجراش خیلی زیاده، به طور مختصر براتون عرض کنم. سال 38 بود 37 بود، مثل این که ما یک روز رفتیم استودیوی آژیر فیلم. استودیوی آژیر فیلم استودیویی بود که آقای سامبل خاچیکیان کارگردانش بودن، یا آقای به نام واعظیان و دکتر شارخ رفیع، اینا صاحبان اونجا بودن، اینا کار دوبلم انجام میدادن، منتها ما با دوبلورا آشنا نبودن. یه روز که رفتیم یکی از دوستان اونجا ببینیم، بر حسب اتفاق دیدیم یه گروهی نشستن و فیلم دوبله میکنن. گفتیم اینا چیکار میکنن؟ گفتن اینا فیلم دوبله میکنن. البته من میگم فیلم دوبله میکنن برای اینکه اون موقع نمیدونستم جریان چیه. گفتم آره، به این فیلمایی که فارسی های دیدین، ایتالیا، فیلمایی که در ایتالیا به زبان فارسی برگردون نمیشه میاد اینجا، همون کار ما الان داریم اینجا میکنیم. دیدم که فیلم هندی دارن دوبله میکنن، هر کسی نشسته برای خودش پشت میکروفون، یا همچین اتاقی بود با اتاق فرمان اون پشت بود، یه میز کوچولو اینجا، یه میکروفون هم این وسط، دو تا چراغ و دیالوگای بچه‌هام جلوشون و یه اکران کوچولو در روبرو قرار داشت. بچه‌ها پشت میز نشسته بودن، هر کسی رول خودش میگفت، یکی جای خانومی میگفت، یکی جای دکتر میگفت، یکی جای معاونش میگفت. به ما هم گفتن شما بیا یه کلمه اینجا حرف بزن. گفتم آقا من اصلا این با این حرفه آشنا نیستم، چطور میتونم بیام حرف بزنم؟ گفتن نه صدات بد نیست، بیا. خدا رحمت کنه آقای مرادی بودن، هوشنگ مرادی مدیر دوبلاژ بودن و خانومشون خانم تاجی احمدی رول اول صحبت میکردن. بعد یادمه که مرحوم نوربخش بودن، مرحوم کابوس دوستدار بودن و سه چهار نفر دیگه که الان اسمشون رو دقیقاً یادم نیست و از دوبلارای قدر اون زمان بودن، آقای اسماعیلی مثل این که بودن، بله اینا داشتن رول میگفتن. من گفتم که اجازه بدین دفعه دیگه. گفت نه کاری نداره، بیا حالا یه امتحانی بکن، صدا رو جلی من بد نیست، تو تئاتر دیده بودیم اینا، چون هنرمندای تئاتر بودن از این نظر من میشناخت آقای مرادی، همچنین مرحوم تاجی احمدی. به هر حال من گفتم که خیلی خوب قبول کردم. کلمه این بود که بارها اینو گفتم، یه کلمه من دارن گفتن تیر افتاد. آقا این هندی از این ور خیابون یه سرباز میره اون ور، یک متوجه میشه یه تیر چراغ داره میفته، اعلام میکنه که تیر افتاد، مردم مواظب باشید، فقط بگو تیر افتاد. وقتی اینکه لب دهنشو باز میکنه تو هم همینجا بگو، درد سرتون ندم. ما در حدود 10 بار گفتیم نشد، 15 بار گفتیم نشد. حالا هر چی میگم آقا من نمیتونم اینو بگم، آقای مرادی میگه نه. بعد آخر کار خدا رحمت کنه خانم تاجی احمدی گفت هوشنگ جان بنده خدا بس دانشجو بس دانشگاهش چی کار داره، این کاره نمیشه، فایده ای نداره، خستش نکن، نمی تو ذاتش نیست دیگه، این کاره نمیشه. گفتم ببینید این خانم واقعا درست گفتن، خیلی متشکرم، من نجات دارین. آقای مرادی گفت نه الا و الا شما باید بگی. گفتم آخه من گفت آقا ببین این گوینده ها اینجا نشستن، شما بالای سر اینا وایسا، موقعی که برو جلو میکروفون، موقعی که اون علامت اون حرف اون رسید، من میزنم پشت، اصلا به گوشه اینا نگاه نکن، میزنم پشتت و این کلمه رو شما بگو تیر افتاد. گفتیم خیلی خوب، حالا ما وایسری بالا هنم گوینده ها اینا هم همه رولاشون دارن میگن، ولی قلب من داره از این سینه میزنه بیرون، وحشت من ورداشته بود. به هر حال اصلا هیچ اختیاری از خودم نداشتم. لحظه ای که قرار شد من این حرفو بزنم و آقای مرادی خدا رحمتش کنه زدن پشت من، من به قدر بی‌حس بودم که افتادم روی این گوینده ها، میکروفون و چراغ و گوینده ها همه رفتن رو زمین دیگه. اون موقع خدا رحمت کنه خانم تاجی احمدی بلند شد گفت هوشنگ جان تا اینجا رو این آقا با آتیش نکشیده بذار بره، این به درد این کار نمیخوره. گفتم راست میخوام، درد سرتون ندارم. ما اونجا آقای مرادی نذاشت بریم، گفت آقا شما بریم برگرده اینا. عصری اومدیم دوباره گفت آقا بیا، رفتم گفتم، گفت آقا همون تیکر من نگرد داشتم، بچه های دیگه هم نیستن، این ورانورش هم گوینده ای چیزی نیست که مشکل داشته باشه، بیا همون بگو. رفتیم بار اول گفتیم، گفت آره این درسته. چرا ترسیدی؟ گفتم نمیدونم. گذشت آقا، ما رفتیم دانشکده سال دوم شروع شد و اومدیم. بعد از چند وقت دوباره یه 3 ماهی گذشت، دیدم که دارن دوبله میکنن و یه آقایی هم بودم به نام صمد صباحی، این من باهاش آشنا بودم، تو اون تئاتر من دیده بود، می‌خواست یه پیس رو صحنه بیاره، رول اولشو بده به ما، یه وکیل دادگستری بود. ما هم رفته بودیم با اون تمرین میکردیم و این وکیل رو، یه روز گفت دیگه نمیای استودیو آژیر فیلم؟ گفتم چرا. یه روز اومدم دیدم باز دوباره دارن دوبله میکنن، آقای مرادی تا من دید گفت آقای جلی من کجایی، سلام علیکم اینا، خوب شد دیدمت. یه رفت و برگشت بالا تو دفتر، برگشت یه پاکت به ما داد، گفت این خدمت شما باشه. گفتم این چیه؟ گفت باشه خدمت شما. گفتم چی؟ دعوتنامه است، بلیط سینماست، تئاتر چیه؟ گذاشتم جیبم، بلافاصله رفتم توی آشپزخونه بازش کردم، دیدم 3 تا اسکناس 10 تومانی اون توه. هرچی فکر کردم که این اول هر که این 30 تومن برای چی، اومدم بهش گفتم آقای مرادی این جریان چیه، این پولی که من داریم؟ گفت این مال اون تیر افتاده. گفتم یعنی چی؟ گفت اون روز که نتونستیم بگین آبرو ما رو بردین، بالاخره اومدین درست کردین، حرف زدین و ما رو سرافراز کردین، این 30 تومن به خاطر همون گویندگی اینم. گفتم مرسی، خیلی متشکرم. آقا ما اینو گرفتیم این پولو، رفتیم تو فکر، چون موقع پدرم هم روزی 1 تومن به من میداد، همش دانشکده هم میرفتیم، پیاده هم میرفتیم یک عالمه را. بعد گفتیم 30 تومن برای 1 کلمه؟ اون موقع من عشق اینی داشتم که دانشکده رو تموم کنم برم معلم تاریخ جغرافی بشم. عاشق تاریخ بودم. یعنی یک بار یه استادی داشتیم به نام حکیم الهی، یک بار که درس رو توی کلاس به ما میداد من بلا فاصله حفظ میشدم. تا میگفت من حفظ میشدم، روز بعد حاضر بودم که برم برای بچه‌ها. این فهمیده بود، میگفت جلی و حاضر کنفرانس بدی راجع به سلطان جلال الدین خوارزمشاه؟ میگفتم بله. میومدم اجرا میکردم سلطان جلال الدین خوارزمشاه، فقط حرف نمیزدم، تاریخشو میگفتم، بعد دلاوریاش هم میگفتم، چنگیز خان چجوری لب به انگشت به دهن مونده بود وقتی زد رفت با اسب اونور رودخانه. بچه‌ها مثل سینما گوش میکردن، همه اون درس یاد میگرفتن. به هر حال من دیدم خب من میخوام معلم دبیر تاریخ جغرافی بشم. دبیرم اون موقع 2000 تومان بیشتر پول نمیدادن، ماکسیمم حقوقی که میدادن. خب اگه ما بیم دوبلور بشیم چجوریه؟ رفتیم تحقیق کردیم، از این بپرس از این بپرس، آقا شما چند میگیری رول اول، شما چند میگیری، شما چجوری؟ با بچه ها برحال اخت شدیم، آشنا شدیم، دیدیم بله مردی ها دونه 100 تومن میگیرن، یخت بالاتر 200 تومن، رول اول ها 600 تومن. گفتیم خب 3 تا مردی میتونیم بگیم میشه 300 تومن، خب بد نیست. روز 1 تومن بابای کجا، روز 10 تومن اینجا کجا؟ یه مقدار دانشکده سرخور نرفتیم. سال دوم رفوزه شدیم به خاطر افراد در این کار و در رفتن در تئاتر. درد سرتون ندم، من اومدم توی این کار، تئاتر رو گذاشتم به کلی کنار و وقتی که تصمیم گرفتم که بیام این کار رو انجام بدم 6 ماه فقط بیشتر نشد، بعد از 6 ماه یا 7 ماه 8 ماه مکسیموم من رول اول دیگه، یعنی مثل یه هواپیمایی که اینجوری میخواد بلند شه اینجوری نبود، اینجوری رفت بالا. آره من خودم اصلا فکر نمی‌کردم. یعنی وقتی که آقای کسمایی به من یک رول اول توی قایقرانان ولگا به من دادن، من اصلا با دهنم باز شد، باورم نمیشد و همه میگفتن یه پسر اومده عجب صداش خوبه، داره رول اولا رو میگه و اسمش هم جلیلونده. ما آشنا نشده بودیم، یه مرتبه در یک ماه 2 تا 3 تا رول اول من گفتم و از پس همشون هم خدا رو شکر بر اومدم. یکی از اینا بعد از 3-4 سال این پل نیومن بود که ما به شیوه لاتی گفتیم اون موقع ها، یک نفر اون بالا منو دوست داره. بله به هر حال دیگه وارد این کار شدیم که دیگه همینجور دوباره شروع کردیم به کار که دوستان الحمدلله با یاری همشون که واقعا منو ساپورت کردن، واقعا خیلی پشتیبانی کردن، اومدیم تو این کار و داریم ادامه میدیم. روزی یه دونه فیلم داریم حرف میزنیم فعلا تا ببینیم خدا چی میخواد، تا چه وقت این حنجره استاپ کنه.
0: آقای جلیونده، نقش مارلون براندو رو کی به شما پیشنهاد کرد برای گویندگی؟
1: من فکر میکنم به نظرم آقای دوستدار بودن، فکر میکنم نه خیر، توی فیلم زاپاتا بود، زنده باد زاپاتا بود، آقای کاملی.
0: بله.
1: آقای کاملی، بله آقای کاملی بودن. بله
0: در استودیو میساقی.
1: بله ایشون من انتخاب کردن، برای کاملی هم خیلی کم کار میکردم اون موقع، به اصطلاح آقای کاملی در یک وضعیت مدیر دوبلاژی بسیار خوبی بودن، موقعیت خوبی داشتن نظر کار مدیر دوبلاژی و ایشون به جای کرک داگلاس هم اون موقع صحبت میکردن، البته بعدم بعدن خیلی صحبت کردن. به هر حال ایشون من دعوت کردن و اون تیپ براندویر که میبینید روی کار خود من بود، یعنی کسی به من نگفت اینو بیا، من دعوت کردن که بیام جای این حرف بزنم، مثل جوانای دیگه که میان جای یک هنرپیشه حرف میزنن با همون صدایی که بله. برای همیشه منتها من خوشبختانه از زمانی که اومدم تو این کار سعی کردم نه اینکه تقلید صدای اونو بکنم، سعی کردم دقیقا اونجوری که اون صحبت میکنه به فارسی اینو برش گردونم. حالا صداش نازکه، سعی کنم صدامو نازک کنم، صداش بمه، صداش تو دماغیه یا خش داره یا یه اکسنت بسیار خوبی داره مثل پیتر اوتول که اون اکسنت به اصطلاح انگلیسی رو داره با اون شیوه خاصی که خودش حرف میزنه. براندو رو وقتی نشستم دیدم تو دماغی این داره حرف میزنه، گفتم خب من اگه بخوام معمولی به جای این حرف بزنم چیز جالبی نیست. با کمک آقای کاملی گفت هر جوری دوست داری، من میخوام جای این صحبت بکنیم، من میخوام مثل خودش حرف بزنم. گفت آخه مثل خودش نمیشه، تو دماغی چی خواهی میخوای بکنی؟ پنبه میخوای بذاری تو دماغت که نمیشه، چسب بذاری تو دماغت نفست میره، دستتو بگیری بهش نمیشه. گفتم من نمیدونم، به هر حال یه کاری میکنم. یه یکی دو ساعتی طول کشید تا یواش یواش یواش دیدم نه، این اصلا این آقای براندو چرا تو دماغی حرف میزنه؟ چیزی که تو دماغش نیست، این صداش بالاخره از یه جای این بینی میاد بیرون که اینجوری شده. بعد خودم رو به اصطلاح کوک کردم، مثل تاری که آدم کوک میکنه، زدم و تا دیدم که بله، این صدای اینطور اونطور همینطور یواش یواش یواش یواش یواش این صدا اومد که اینو به صورت دیالوگ درآوردم و روش موندگار شد که خیلی مورد استقبال قرار گرفت. بعد از اون هرچی براندو بود دیگه من صحبت میکردم.
0: در مورد نقش پیتر اوتول در لورنس عربستان، بازم اینو آقای کاملی دوبله کردن.
1: بله اینم بله. خوشبختانه آقای کاملی دوبله کردن. بازم این یک هنرپیشه به خصوصی بود که واقعا صداش با تمام هنرپیشه‌های دیگه متفاوت بود، به طوری که اگه پیتر اوتول در یک جمع 100 نفری صحبت می‌کرد همه می‌فهمیدن پیتر توی این 100 نفر هست، چون اکسنتی که داشت و حالت گویشی که داشت اون گویش‌ها رو من سعی کردم دقیقاً مثل خودش در بیارم که در حدود شاید 20 فیلم به جاش صحبت کردم، همه رو همون لول و رو همون شیوه کار انجام شد که خب موفقیت آمیز بود. یعنی کسایی که دوبله رو دوست داشتن خیلی مورد توجهشون قرار گرفت و به هر حال یه کاری به کارهای ماندنی من اضافه شد. یکی از همون اونم یکی از اون رولهایی بود که من به اصطلاح روش کار کردم. و اصولا جناب ممدو، من وقتی به جای یه هنرپیشه صحبت میکنم سعی میکنم دقیقا برم تو قالب اون هنرپیشه، این به چه شیوهی صحبت میکنه، چه جاهایی رو سریع صحبت میکنه، چه جاهایی رو کند صحبت میکنه، آیا و موقعی که چشمشو میبنده لب و دهنش چجوری هست، فریاد که میزنه دهنش چقدر باز میشه. فقط کافی نیست که این دیالوگ 10 خطی رو که من گذاشتم کاملا تو لب و دهن اون شروع کنم بخوندن. من موقعی موفقم، موقعی یه گوینده موفق هست که دقیقا تمام حرکات اونو به فارسی برگردونه و همون کار اون انجام بده. یعنی اون وقت که شما نشستید پشت میکروفون و میخواید اون کار بکنید میشید یه بازیگر مقتدر سینما تئاتر، چون بازیگری تئاتر باید داشته باشید که بتونید پشت اون میکروفون که نه بیننده داره، هیچی نداره، دوربینم پشت سرتونه، میخواید تمام این کارا رو بکنید و تمام احساسات و بازی اونو به خودتون منتقل بدید و شما اینو انتقال بدید به روی پرده که منتقل بشه به بیننده. اگر کوچکترین ضعفی داشته باشه اون صدا سوار اون هنرپیشه نمیشه، بیگانه است. وقتی میری میبینی یعنی این صدا به این نمیخوره. چرا؟ چون صدا بیگانه است نسبت بهش، فقط صحبت شده، فارسی شده، همون بهتره که آدم زیرنویسش کنه. بنابراین من فکر میکنم تمام دوبلرها که واقعا موفق هستن همشون فکر کنم همین شیوهی که من به کار میبرم کار بوده. اون تا من خیلی حساسم راجع به این مسئله، خیلی الانم که برگشتم بعد از 20 سال مجددن همون احساس رو دارم. یعنی حاضر نیستم یک فیلمی رو تا اونجور که باید و شاید صحبت نکنم به جای صحبت نمیکنم. یعنی رابرت دنیرو رو وقتی به من میدم سعی میکنم واقعا دنیرو صحبت کنم با همون اکسنت مخصوصش، برای که اون یه سبک جدید آورده تو سینما و اون سبک جدید این گوینده باید منتقل کنه به بیننده سینما.
0: شما به جای شون کانری در فیلم های جیمز بوند هم صحبت کردین، درست میگم؟
1: بله
0: خیلی هم صحبت کردین.
1: بله شون کانری زیاد صحبت کردم که بعد البته شون کانری یهو تغییر روش داد و یک کلاسشو با فیلم مردی که میخواهد سلطان شود اصلا به کلی عوض شد، اومد جزء جرگه هنرمندان تاپ هالیوود که هنوزم واقعا پرقدرت ترین هنرپیشه هالیوود هست و محبوب ترینشون. آره من مثلا صدای اینو دقیقا مثل خودش سعی میکنم در بیارم، چون این یه سینشینای به خصوصی داره که شینو اینجوری میگیره افیدرشان، یه حالت به خصوصی. این لب و دهن شون کانری وقتی نگاه کنید آدم نمیتونه معمولی تو به جای این صحبت بکنه. چرا؟ برای اینکه نمیشه، به لب و دهنش نمیشه. نمیچینه، مگر اینکه خب از نظر گویندگی همینطور پرش کنیم بره. ولی اون حساسیتی که باید داشته باشه، اون کاری که باید پیاده بشه روش، من تا واقعا جا نیفته، پخته نشه این کار، هیچ وقت نمیرم رو ضبط. من واقعا انرژی میذارم روی این کار، چون عاشق این کار هستم و به دوستداران این کار که من تشویق میکنم به اونا مدیون هستم و سعی میکنم خواسته اونها رو اونجوری که واقعا باید و شاید جوابگو باشم. چون وقتی تلفن میکنن به من، نامه میفرستن برای من که خدا عمر شما رو 100 سال کنه فلان، از این صحبت ها که میکنن واقعا آدم دلگرم میشه. میگم اگر که من از این جمله بگذرم، اون دین اون به اون دین، درست میگم اون دین به اون آقا ادا نکردم و باید اون حالتی که باید و شاید گفته بشه که اون آقایی که میشینه پای تلویزیون یا توی سینما این فیلمو نگاه میکنه به دلش بچسبه، نه این جمله رو حرام نکرده، اینم گفته. چون مردم خیلی دقیقن.
0: شما جای شخصیتای دیگه هم صحبت کردیم،
1: بله
0: میشه نام ببریم؟
1: حالا من تمام شخصیت سینما رو به جاشون صحبت کردم، یعنی اون زمان
0: شخصیت های نامی
1: خب غیر از مارلون براندو، پال نیومن، پیتر اوتول، برت لانکاستر، ریچارد برتون، کرک داگلاس خیلی صحبت کردم، گریگوری پیک، دین مارتین، جیمز دین، چقدر تمام اون وقت تمام این فیلم هایی که من صحبت کردم، بعضی دوستان دیگه هم بیشترم اونا هم خیلی صحبت کردن، ولی تمام اونایی که اسکار گرفتن من حرف زدم.
0: کدوم این شخصیت ها شما رو جذب کرده؟ یعنی بیشتر جذب کرده؟
1: همه‌شون تقریبا، همه اینها، چون من کاری رو که انجام میدم میدادم روی اینها، واقعا با عشق انجام میدادم و کم و کاستی نمیذاشتم. چون این براندوس اینجوری صحبت کنم بیشتر مایه بذارم یا اون یکی یا اون یکی، نه. خب من براندو رو خیلی دوست دارم، کاری که انجام دادم، همین پیتر اوتولو که خب فیلماش الان نیست دیگه، خیلی کمه، ولی در اون زمان یکی از کارهای خیلی خوب من بوده. فیلمای که به جای ریچارد برتون صحبت کردم خیلی راضی هستن. اگر که بگم یکیشو انتخاب کنم آخه ظلم میشه به اون کسای دیگه، ممکنه اونا بگن پس ما چی اونقدر با ما علاقه داشتی، حالا یادت رفت تا سوال کردی براندو رو، یادت رفت حالا میگی پال نیومن یا برتن کسه. و واقعا به جای همشون من خیلی زحمت کشیدم و تا به یک جایی رسیده که الان شما میفرمایید من، که من نمیدونم، یا دوستان میگن که صدای ماندگاری شده، من نمیتونم قضاوت کنم، مردم باید بگن. شما که خودتون همکار من هستید باید ببینید کار من چجوری. من هیچ وقت از خودم تعریف نمی کنم، تعریفی که میکنن فقط مردمی که از من تعریف میکنن. من هیچ وقت، من کوچکترین فرد این حرفه هستم و واقعا هیچ وقت خودم احساس نمی کنم که من بزرگترم، من اینجورم، من ابدا اینطور نیست، خدا شاهده. همیشه سعی کردم که با تمام اون بچه‌هایی که وارد این کار میشم، باورتون نمیشه، قبل از اینکه بیان تو اتاق بهشون سلام میکنم، یعنی انتظار ندارم کسی به من سلام کنه، احتیاجی ندارم به من سلام کنه، ولی من به اونا سلام میکنم که اونا یاد بگیرن سلام کردن رو به بزرگتراشون. سعی میکنم یادشون میدم که به بزرگترها، به پیشکسوتان خودشون احترام بذارن. حالا یه عده‌شون قبول میکنن، یه عده‌شون قبول نمیکنن، ولی این وظیفه منه که این کارو بکنم. من یکی از کوچکترین اعضای صنف دوبله هستم و به خودم افتخار میکنم که تا الان تونستم این شغل و این صدا رو حفظ بکنم. حالا دیگه بقیهش با پروردگار چقدر به من عمر بده بتونم چقدر صحبت کنم.
0: خدمتتون عرض کنم که آقای جلیبرند، شما تو این سالها با تلویزیون هم همکاری کردین؟
1: بله، چند تا فیلم به جای جورج کلونی صحبت کردم، یکی دو تا فیلم های برت لانکاستر مال قدیم بود توی تلویزیون صحبت کردم در تو شبکه یک، بعد چند تا رابرت دنیرو صحبت کردم، اخیراً یک فیلم 3 و 10 دقیقه به یوما، بله قطار 3 و 10 دقیقه به یوما رو دوبله کردم و هم سرپرستی هم مدیریت شد که به جای راسل کرو صحبت کردم.
0: برای تلویزیون مال کدوم شبکه؟
1: شبکه 2 مثل این که مال شبکه 2. زیاد. من الانم که سریال معلم، سریال سینمای معلمو که دست من سرپرستی و گویندگی نقش معلمو دارم که یه معلم جایگزینه بسیار سریال آموزنده است برای بچه ها به خصوص و برای خانواده ها. این شخصیت بسیار بسیار خوبیه.
0: آقای جریوند، جوان هایی که الان در این حرفه دارن فعالیت میکنن،
1: بله،
0: چی کار بکنن که این حرفه رو مثل گذشته حفظش کنن؟
1: این هنر، نمیتونیم بگیم شغل، این هنر به صورت یه شغل در اومده، یعنی از اون حالت هنریش داره در میاد. اون موقعی که ما میومدیم به خاطر این کار، درست که من خودم گفتم که آره این معلم، اگه معلم بشم دبیر بشم اینقدر میگیرم، حالا اومدم تو این کار، اینا نه، اون یه مسئله دیگه است. ولی الان بیشتر کسایی که میان تو این کار صداشون خوبه، ولی به خاطر منافعش بیشتر کار میکنن، یعنی میگن یه شغله، بله میگن این یه شغله، من اینجا امروز حرف میزنم 20000 تومان میگیرم، فردا 20000 تومان، اونجا خب 600000 تومان، 700000 تومان زندگی میتونم بچرخونم. این فقط رو اون مسئله یه مقدار این بچه‌ها دارن انحراف پیدا میکنن، یعنی به عنوان یه شغل بهش نگاه میکنن، به عنوان یه هنر بهش نگاه نمیکنن که یه انگیزه‌ای به وجود بیارن. ببینید در عرض این 25 سال خیلی اومدن تو این کار دیگه، خیلی زیاد، ولی ما هنوز یه منوچهر اسماعیلی نداریم. چرا نداریم؟ برای که اسماعیلی وقتی اومد وارد این کار شد با عشق و علاقه اومد. من وقتی واقعا کار ایشون رو دیدم رو سینما، رفتم یه فیلمی رو ببینم، دیدم این آقا به جای این حرف زدن، گفتم واه، یعنی میشه یه روزی منم مثل این حرف بزنم؟ آرزو میکردم مثل منوچهر اسماعیلی حرف بزنم. واقعا منوچهر اسماعیلی یک قدرتیه در این کار، کسی نمیتونه منکرش بشه. واقعا ببینید اون عشق و علاقه لازمه که آقایون و خانم هایی که اومدن توی این کار، حالا نمیدونم، شاید هم برسن به اون جایگاه بزرگان این کار، ولی وقتی انگیزه ای نباشه چه چیزی میتونه به اینا کمک بکنه یه فیلم خوب صحبت کنن؟ اینا همش سعی میکنن که یه فیلم خوب صحبت بکنن، فقط صحبت بکنن و زودتر تموم بشه، ساعت 5-6 بعد از ظهر برن. یه مقدار که بهشون بعضی هاشون میگین که مثلا این جمله رو دوباره تکرار کنیم، یا خوب بود دیگه، ورش داریم، یا خوب. آخه مشکله، امروز میدن فیلمو به مدیر دوبلاژ، میگن فردا باید دوبله بشه. آخه نمیدونم آقایون اینو گفتن یا نه، این مشکله دیگه. آخه این مدیر دوبلاژ یه بار حداقل این فیلمو ببینه، یه بار این دیالوگو ببینه، بخونه ببینه چی نوشته، متنش چیه، با این همه عوض و بدلی که ما میکنیم، سانسورهای کوچولویی که به اصطلاح رعایت میکنیم، این یه وقتی میخواد. چطور ممکنه که امروز دیالوگ یه مدیر دوبلاژ بگیره پس فردا گوینده هاشو بگن؟ وقت گوینده ها رو میخواد، گوینده نیست. گوینده دلخواهش برای این فیلمی که امروز دادن دو روز دیگه میخوان بگیرن اون گوینده نیست. صدا برداری میشه، فقط یه صدای فارسی میاد روش. اون وقت مردم رو اون قضاوت میکنن، میگه آره این تلویزیون اینجوریه. نه، تلویزیون کارهای خیلی خوبم داره.
0: بله.
1: کارهای بسیار جالبی هم داره. اونا فرصت داده شده بهشون، روش کار شده، گوینده های خوبی اومدن، فکر به خوبی رفته، خون تازه اومده توش، یه چیزی جدیدتر شده، اینی که متفاوت کار. همه فیلمایی که تلویزیون میگن همه اونجوری نیست. چند تایی به خاطر این مسئله من فکر میکنم که این افتو کرده، ولی امیدوارم که یه مقدار مسئولین مواظب به این قضیه باشن که ما هم زیاد به بیراه کشیده نشیم.
0: خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. از صحبتاتون که سیر نمیشیم.
1: خواهش میکنم.
0: بله.
1: انشاءالله که خیلی گرم و به گرمی خودتون.
0: انشاءالله که سال بسیار خوبی داشته باشین در کنار عزیزانتون.
1: امیدوارم.
0: بله.
1: و من واقعا آرزو میکنم سالی پربار باشه برای اهالی سینما، اهالی تئاتر و دوبله همچنین، چون دوبله رو خیلی باید مسئولین مواظبش باشن، واقعا
0: باید خیلی بهش بها بدن.
1: خیلی باید باش
0: به هر حال این کار ماست.
1: بله.
0: چه من، شما و دیگر عزیزان و سایر جوانهایی که الان دارن در این کار فعالیت میکنن باید تلاش بکنن حفظش کنن. تلویزیون میخواد فیلم خوب دوبله بشه.
1: بله.
0: اگر مدیران دوبلاژ ما یه مقدار دقت بکنن، یه مقدار وقت صرف بکنن،
1: دقیقاً
0: یه مقدار این لیست گوینده ها رو تماشا بکنن، طبعا میتونن گوینده به جا انتخاب بکنن.
1: بله.
0: گفتار فیلم خوب تنظیم بکنن.
1: بله.
0: که فیلم اونطوری بشه که به هر حال خوبه، قابل پسنده. الان خیلی از فیلم‌ها در تلویزیون داره خوب دوبله میشه.
1: بله بله.
0: تک و توک مثلا ممکنه دوچاره نقصای جزئی بشه به خاطر شتاب در کار.
1: بله، فقط به خاطر شتاب در کار و الا مسئله دیگه ای نیست. من فکر نمی‌کنم. فقط ما میتونیم فقط بگیم شتاب در کار باعث رکود این کار میشه، اجازه ندید که در کار شتاب بشه.
0: بله کاملا. به هر حال ممنون از خواهش
1: میکنم. متشکرم، مرسی. منم خوشحال شدم از اینکه من دعوت کردی. امیدوارم که سال پربرکتی برای تمام ملت ایران باشه. آرزو میکنم که تمامشون، تمام ملت ایران، 70 و چند میلیون نفری که وجود دارن، همه در صلح و آرامش و دوستی و محبت زندگی کنن و پر از برکت و نعمت و سلامتی برای تمامشون آرزو میکنم.
0: ممنون. عزیزان، به انتهای برنامه امروز رسیدیم. خدا نگهدار تا برنامه دیگر.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا مملکت عزیزمون ایران. روزهای خوبی رو نمیگذرونیم اما پایانش خوب خواهد بود. امید نداریم، باور داریم ما به دست به دست هم به روزهای خوبی خواهیم رسید. مثل هر هفته سه شنبه ها در خدمت آقای دکتر سعید احمدی هستیم تا در یک ساعت روبرو از دانش ایشون بحث